Galēji labējā eiroskeptiķu partija alternatīva Vācijai, kas varētu būt iegūs ap 37% balsu. Savukārt Berlīnē Merce vadītie konservatīvi visticamāk zaudēs kontroli, jo vēlētāja aptaujas liecina, ka uz to apsteidz, ka to apsteidz kreiso radikāļu partija kreisie. Turcija nosūtījusi Krievijai uzu un Ukrainai priešlikums situācijai deskalācijai Melnajā jūrā. Par to paziņojis Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans, norādot, ka ja no laukiem novāktie graudi nenonāks pasaules tirgos, daudzās valstīs radīsies problēmas ar pārtikas drošību. Ministrs atgādināja, ka 2022. Gadā ar Turciju un ANO starpniecību Krievija un Ukraina vienojās par Melnās jūras ostu atbloķēšanu un Ukrainas graudu drošu eksportu. ASV Teksas štata pilsētā Austinā federālā imigrācijas dienas aģents vakar sašāva kādu vīrieti, paziņojuši pilsētas amatpersonas. Vīrietis nogādāts slimnīcā, viņa stāvoklis ir stabils. Austinas policijas priekšniece Līza Dēvis paziņoja, ka pirms apšaudes iespējams notikusi pakaļdzīšanās, kurā bija iesaistīts federālais imigrācijas dienests. Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā vakar piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi, jeb 0,8% no visiem Latvijas balstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem. Dienestu novērojumi liecina, ka vēlētāja aktivitāte Latvijā bijusi zema pie Krievijas vēstniecības Latvijā, kur bija izvietots vēlēšana iecirknis, valsts robežu sardze kopā ar valsts policiju veica Krievijas pilsoņu uzturēšanās nosacījumu ievērojumu kontroli. Pārkāpumi konstatēti netika un sabiedriskā kārtība un drošība Latvijā tika nodrošināta, tā norāda valsts policija. Remontdarbu dēļ no šodienas līdz piektdienai naktīs satiksmē slēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas, tā informē Latvijas valsts ceļi. Tilts būs slēgts satiksmē laikposmā no vakara pulkstens 19.50 līdz rīta stundai 5.50. Autovadītājiem būtu ar laikā jārēķinās ar papildu laiku ceļām. Slēgtā tilta atbraukšana būs iespējama pa Ventspils šoseju un autoceļu Kalnciems kūdra cauri Jelgavu pa autoceļu Jelgavas Kalciems un Loka maģistrāli Jelgavā, kā arī pa Jelgavas šosē un autoceļu Jelgava Tukums. Latvijā 69% iedzīvotāji nevarētu atšķirt zāļu viltojumus no oriģināla. Tā informē Latvijas zāļu verifikācijas organizācija atsaucoties uz SKDS veikts aptaujas datiem. Viltotie medikamenti tiek ražoti tik precīzi, ka tos vizuāli atšķirt no oriģinālajiem zālēm ir praktiski neiespējami. Viltojumi ir gandrīz identiski gan iepakojumā, gan tablešu izskatā un to patieso sastāvu iespējams noteikt tikai laboratorijā. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš dienvidrietumu vēju 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 92%. Naktī daudz vieta valstī līs, vietām iespējams negaiss un stīpras lietus. Putīs dienvidrietumu rietumu vēju 4 līdz 9 metri sekundē, piekstēs brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 9-14 grādi, Rīgā palaikam līs un iespējams negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī būs ap 10-12 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. No rīta studijā Katrīne Liebzere. ASV finanšu ministrs Skots Besets atzinīgi vērtējis vakar notikušās sarunas ar Ķīnas amatpersonām par tirzniecību un mākslīgo intelektu. Sarunās abas puses vienojušās veidot ciešāku saziņu par mākslīgā intelekta radītajiem drošības apdraudējumiem. Besets arī paziņoja, ka ASV ierosinājušas izveidot abu valstu savstarpējās informēšanas mehānismu par incidentiem to starp drošību. Apdraudējumiem. Tikmēr ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Ķīnas prezidentam Xi Jinpingam ceturtdien paredzēta tikšanās Vašingtonā. Sīrijas ziemeļos netālu no Alepo agrā pirmdienas rītā armijas objektā nograndis spēcīgs sprādziens, kam sekojuši vairāk citi sprādzieni. Tā vēsta Sīrijas valsts mediji. Sprādziena cēlons pagaidām nav zināms un varas iestādes sākuši izmeklēšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka telefonsarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Zelenskis sacīja, ka saruna bijusi nopietna un svarīga, un tajā daudz kas pārunāts. Viņa prāt, abu prezidentu tikšanās Ņujorkā varētu daudz ko mainīt. Zelenskis jau iepriekš bija teicis, ka cer septembra 2. Pusē tikties ar Trumpu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. ASV brīdina par strauju kara eskalāciju tuvajos austrumos. Runa ir par cīņām starp Saudarābiju un Irānas atbalstītajiem hutiešiem. ASV norāda, ka situācija varētu strauji saīsināties pēc tam, kad pirmo reizi kopš Jemenas konflikta atsākšanās tika veiktas raķešu uzbrukumi.

Saudu Arābijas galvaspilsētai Rijādai. ASV Valsts departaments aicinājis ASV pilsoņus, kas atrodas ārpus tojiem austrumiem, nopietni pārdomāt ceļošanu uz šo reģionu un caur to. Ārlietu ministre Baiva Braži no jaunās vienotības no šodienas līdz trešdienai piedalīsies ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas augsta līmeņa nedēļā, kas notiks Ņujorkā. Gaidāms, ka Latvija, piedaloties ANO pasākumos, uzsvers Krievijas atbildību par pastrādātajiem starptautiskiem noziegumiem Ukrainā, starptautiskās kārtības stiprināšanu un globālās pārvaldības reformas nepieciešamību. Latvija kopā ar sabiedrotiem Eiropas valstīm ir pieprasījusi sasaukt ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmi par situāciju Ukrainā. Sanāksme notiks trešdien un Latviju pārstāvēs tajā valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Remontdarbu dēļ no šodienas līdz piekdienai naktīs satiksmei slēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas, tā informē Latvijas valsts ceļi. Tilts būs slēgts satiksmei laikposmā no vakara pulkstens 19.50 līdz rīta stundai pulkstens 5.50. Autovadītājiem būdara laikā jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Slēgtā tilta braukšana būs iespējama pa Ventspils šoseju un autoceļu Kalnciems Kūdra caur Jelgavu pa autoceļu Jelgavas Kalnciems un Loka maģistrāli Jelgavā, kā arī pa Jelgavas šoseju un autoceļa Jelgavas Stukums. Sadarbības programmā Bērna māja no šodienas tiks rīkots tiešais atbalsta grupa vecākiem un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kuru bērns cietuši no seksuālās izmantošanas. Atbalsta grupā plānotas 10 tikšanās, kas notiks pirmdienās platformā Zoom. Grupas notiks latviešu valodā un tās vadīs īpaši apmācīti bērnu mājas speciālisti. Bērnu aizsardzības centrs norāda, ka vecāki saskaroties ar bērnu seksuālo izmantošanu, paši bieži jūtas izolēti un nomākti, viņiem var būt grūti palikt arī vieniem ar spēcīgām emocijām. Vecāki ar līdzīgu pieredzi viens otram var sniegt sapratni, saikni, kā arī atbalstu. Izskan Latvijas radioziņas 4 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metru sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 93%. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un lielā daļā valsts līs. Vietām stipri un iespējams arī pērkona negais. Putīs dienvidrietumu rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē un gaisa temperatūra dienā būs 13-17 grādi. Rīgā palaikam līs un iespējams negais un gaisa temperatūra Rīgā dienā būs ap 15 grādiem.

Sveicināti visi, kur interesējas par džēza mūziku. Mani sauc Ansis Pavasaris, un es jūs uzaicinu paviesoties Latvijas Radio 1 džēza klubā.

2005. gadā, sakarā ar Beļģijas neatkarības 175. gada dienu, tika sarīkota aptauja, kurš tad ir visu laiku dižākais beļģis. Tika minēti rakstnieks Žoržs Simenons, mākslinieks René Magrits, riteņbraucējs Edijs Merks, arī Karelis Bodvēns pirmais. Tomēr ar vislielāko balsu skaitu šī sacensībā uzvarēja dziesminieks Žaks Brels. Un Žaks Brels nebūtu nebija vienīgais mūziķis, kurš tika nominēts šim pagodinošajam titulam. Izrādījās, ka daudz beļģi par savas valsts cienījamāko pilsonu uzskatīja arī izcilo mutis harmoniku spēles meistaru Tūts Tīlemanu. Viņš aptaujā iegūva nemaz netik pelēcīgo 20. vietu.

Žans Batists Frederiks Izidors Tīlemans. Tāds bija pilnais mūziķu vārds, kad viņš nāca pasaulē Briselē 1922. gada 29. aprīlī. Kopš 2001. gada šim vārdam vēl obligāti bija jāpievieno tituls barons, jo tieši šādā veidā savu atzinību māksliniekam izteica Beļģijas karalis Alberts II.

Ar mūziku Žans sāk nodarboties pavisam, pavisam agrā bērnībā. Parasti visi sāk ar klavierēm. Tīlemans juniors sāk ar akordeonu 3 gadu vecumā. Tas droši vien būs bijis gluži maziņš akordeoniņš. Mutes armoņiks viņš paņēma rokās 17 gadu vecumā. Sākumā tas bija tikai tāds hobijs. Un tūlīt vācu okupācijas laikā Tīlemans aizrāvās ar džēzu mūziku. Kā viņš pats saka, piesārņojos ar džēzu vīrus. Iespējams, tā bija tāda klusa protesta forma.

Sanīs gados džezviņš nesaistīja ar mutes armoņikām. Tolaik tūt stila man instruments bija ģitāra. To viņš arī laikam sāk spēlēt gadījumu pēc, jo pirmo ģitāru vinnēja derībās. Attiecīgi par jaunības dienu elku kļuva leģendārais Django Reinhards. Ātri viņš iepazinās arī ar saksofonistu Čārlī Pārkeru mūziku. Iesauku tūts Tīlemans iegūva no aizraušanās ar amerikāņu mūziķiem. Šinī gadījumā tie bija saksofonists tūts Mondello un trompetists tūts Camerata.

Nopietni džeza mūziķa karjeru Tūts sāk vēl Eiropā, jau 1949. gadā uzstājoties Parīzē kopā ar Sidniju Bešē, Čārliju Pārkeru, Mailsu Deivisu un Maksu Roču.

1952. Gadā Tūts Tīlmans emigrēja uz Amerikas Savienotajām valstīm un sāka spēlēt kopā ar Čārliju Pārkeru, Mailsu Deivisu un dziedātāju Dainu Vašingtonu.

Tad sekoja sadarbība ar pianistu Džordžu Šīringu, kur ansamblī Tīlemans nospēlēja līdz 1959. gadam. Tikai šinī sastāvā viņš arvien biežāk sāk spēlēt mutes harmonikas, gan uz skatuves, gan ierakstos.

Tūts Tīlemans virtuozi pārvalda ne tikai ģitāru un mutes armoņiks, viņš arī lieliski svilpo. Un mākslinieciski augstvērtīga svilpošana nemaz nav tik vienkārši apgūstama lieta, kā izklausās. Viņa pirmā populārākā kompozīcija tika izpildīta tieši šādā tehnikā – ģitāra ar svilpošanu unisonā. Tas ir skaņdarbs Blues Set, ko Tīlemans pirmoreiz ieskaņoja 1962. Gadā. Un kad vēl Normans Gimbels pierakstīja klāt vārdus, Blues Set kļuva par īsti starptautisku grāvēju. Toties šodien Blues Set jau skaitās pilntiesīgs džeza standarts.

Turpmākajos gados Tūts Tīlemans piedalījās neskaitāmos ierakstos, kur vien kādam bija nepieciešamība pēc mutes armoņikā, jo šī instrumenta spēlē viņam konkurentu nebija. Līdzīgi Džimijam Smitam, kurš ar apskaužam regularitāti žurnāla Downbeat aptaujā tika atzīts par labāko ērģelnieku, Tūts Tīlemans tikpat bieži tika atzīts par labāko sadaļā dažādi instrumenti. Tāpēc arī māksliniekam mīļākais kompliments, kur viņam savulaik veltīja trompetists Cliffords Browns, skanēja šādi. Tūts, to, kā tu spēlē mutes harmonikas, nekādi nedrīkst saukt par dažādi instrumenti.

Un ne jau tikai ar džezu aprobežojās tīle mani talanti. Viņš piedalījās jebkuru žanru ierakstos, sākot ar popmūziku un beidzot ar skaņu celiņiem reklāmām. Ilgus gadus Tīlemans sadarbojās ar Quincy Jones un viņu orķestru. Quincy harmoniku meistaram 1995. gadā veltīja šādus vārdus. Es bez ilgas vilcināšanās varu teikt, ka Tūts ir viens no dižākajiem mūsu laika mūziķiem. Ar savu instrumentu palīdzību viņš iemieso labāko, ko jebkad radījusi džeza mākslu. Mēs esam strādājuši kopā vairāk reižu, nekā es spēju saskaitīt, un viņš vienmēr man iedvesmojas uz vēl lielākiem sasniegumiem.

80. gados Tīlemans intensīvi sadarbojās ar basa ģitāras spēles burvi Čako Pastorius. Tāpēc interesanti ieraksti sākot no dueta un beidzot ar mutes armoņikām Big Band pavadījumā. 90. gados popularitāti iegūta Tūts Tīleman Brazīlijas projekts, vairāki albumi, kuros viņš uzstājās kopā ar populārākajiem Brazīlijas mūziķiem. 2006. gadā dziedātājs Žils Žilberto Tīlemanam pasniedz Rio Branco ordeni, vienu no augstākajiem apbalvojumiem Brazīlijā. Lielisks ievads Amerikas Nacionālā mākslu fonda balvai, kas ASV skaitās augstākais pagodinājums, kādu var izpelnīties džēza mūziķis. To Tīlemans saņēma 2009. gadā.

Tūts Tīlemans muzicēja apskaužam ilgi. Vien 2014. gada martā viņš nāca klajā ar paziņojumu, ka nolēms vairs nespēlēt, jo nejūtoties pietiekami spēcīgs, lai nospēlētu koncertu no sākuma līdz beigām tādā līmenī, kas pašam liekas pieņemams. Un sarūktināt savus klausītājus viņš pavisam nevēlas. Tāds dīvains paziņojums 92 gadu vecumā.

Tas gan neliedz Tīlemanam kāpt uz Antverpenes džēza festivāla skatuves 2014. gada augustā. Tas bija pārsteigums visiem, un tā patiešām bija mūziķa pēdējā uzstāšanās. Tūts Tīlemans atvadījās no dzīves dzimtajā Beļģijā 2016. gada vasarā 94 gadu vecumā. Tūlīt pēc paziņojuma presē, Nīderlandiešu metropoles orķestris kopā ar Quincy Jones Londonas Albert Hallā sniedz piemiņas koncertu. Bet šīs dienas raidījums Džēza klubs līdz ar to tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīne Liepzere. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braži no jaunās vienotības no šodienas līdz trešdienai piedalīsies ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas augsta līmeņa nedēļā, kas notiks Ņujorkā. Gaidāms, ka Latvija piedaloties ANO pasākumos uzsvers Krievijas atbildību par pastrādātajiem starptautiskiem noziegumiem Ukrainā, starptautiskās kārtības stiprināšanu, kā arī globālās pārvaldības reformas nepieciešamību. Latvija kopā ar sabiedrotajām Eiropas valstīm ir pieprasījusi sasaukt ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmi par situāciju Ukrainā. Sanāksmē notiks trešdien un tajā Latviju pārstāvēs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Sīrijas ziemeļos netālu no Alepo agrā pirmdienas rītā armijas objektā nogranis spēcīgs sprādziens, kam sekojuši vairāki citi sprādzieni. Tā vēsta Sīrijas valsts medijiem. Sprādziena cēlons pagaidām nav zināms un varas iestādes sākušas izmeklēšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka telefona sarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Zelenskis jau iepriekš bija teicis, ka cer septembra otrajā pusē tikties ar Trumpu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. Partija Alternatīvai Vācijai uzvarējusi Meklenburgas priekšpomerācijas federālā zemes vēlēšanās, savukārt Vācijas kanclera Frīdika Merca vadītā Kristīgo demokrātu savienība piedzīvojusi vēsturiski sliktāko rezultātu. Vācijas kanclers Frīdiks Merca vēlēšana rezultātu nodēvējis par katastrofu, tomēr paziņojis, ka turpinās darbu kanclera amatā un iecerēto reformu īstenošanu. ASV finanšu ministrs Konts Besets atzinīgi vērtējis vakar notikušās sarunas ar Ķīnas amatpersonām par tirdzniecību un mākslīgo intelektu. Sarunās abas puses vienojušās veidot ciešāku saziņu par mākslīgā intelekta radītajiem drošības apdraudējumiem. Besets arī paziņoja, ka ASV ierosinājuši izveidot abu valstu savstarpējās informēšanas mehānismu par incidentiem tostarp drošības apdraudējumiem. Tikmēr ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Ķīnas prezidentam Xi Jinpingam ceturtdien paredzēta tikšanās Vašingtonā. Tālāk par notikumiem pašmājās. Remontdarbu dēļ.

Ceļ no šodienas līdz piekdienai naktī satiksmei slēgs Lielups tiltu uz Liepājas šoseis, informē Latvijas valsts ceļi. Tilts būs slēgts satiksmē laikposmā no vakara pulkstens 19.50 līdz rīta stundai pulkstens 5.50. Slēgtā tilta apbraukšana būs iespēja pa Ventspils šoseju un autoceļa Kalnciems Kūdra, caur Jelgavu pa autoceļu Jelgava Kalnciems un Loka maģistrāli Jelgavā, kā arī pa Jelgavu šoseju un autoceļa Jelgavs Stukums. Sadarbības programmā Bērna māja no šodienas tiks rīkot tiešais atbalsta grupa vecākiem un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kuri bērni cietuši no seksuālās izmantošanas. Atbalsta grupa plānotas 10 tikšanās, kas notiks pirmdienās platformā Zoom. Grupa notiks latviešu valodā un tās vadīs īpaši apmācīti Bērna mājas speciālisti. Eiropas mobilitātes nedēļas turpinājumā šodien pulkstens 10:00 Iļģu ciemā notiks senioru veselīgā pastaiga. To laikā paredzēta iesildīšanās kopā ar fizioterapeitu un pastaiga gida pavadībā pa maršrutu zaļais Iļģu ciems. Aptuveni 2 stundu garā pastaiga apmeklētāji varēs apvienot gan fiziskās aktivitātes, arī emocionālo labsajūtu, kā arī satikt domu biedrus un iepazīt Iļģu ciema apkārtni. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, pūš dienvidrietumu vēju 3 metru sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 94%. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un lielā daļā valsts līs, vietām stipri un arī iespējams negaiss. Putīs dienvidrietumu rietumu vēju 3 līdz 8 metru sekundē un gaisa temperatūra dienā būs 13-17 grādi. Rīgā palaikam līs un arī būs iespējams negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā dienā būs ap 15 grādiem.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Uve!
1: Čau!
0: Uvem 8 gadi?
1: Jā!
0: Pirmā grāmata, par kuru mēs runāsim, saki lūdzu, ja uz to paskatītos, tad domā, tā ir nē, tā grāmata ir bēbiem, ja tev tā nešķiet.
1: Nu, sākumā šķita, bet kad bišķi palasā, tad bišķi iepatītos.
0: Nemaz tā nav.
1: Man šitāda te ir mājās, bet nevis mežā, bet par kukaiņiem.
0: Nu, tad mums jāizstāsta radio klausītājiem, par ko mēs runājam. Šī grāmata saucās Mežā. Atklāja izpēti uzzini, bet tas lielākais noslēpums ir, ka tā ir grāmata.
1: Ar lukturīti.
0: Jā, un tagad visi domā, kas. Un vēl lukturītis piedevām ir klāt pielikts grāmatai.
1: Jā.
0: Kā tu to varētu izskaidrot radio klausītājiem, kuri neredz?
1: Aizmugurē ir melna bieza lapa, un tur ir tāda plāksne ar dzīvniekiem. Tad tas ir tā kā tumšs pilnīgi, un pats gals ir balts, un tad ir viņš tādā kā īsts lukturis. Tur tā... ir sānā, ir visādas lietas, kuras jāmeklē.
0: Jā, un tad tu tad meklē tā kā pa tums ar lukturīt, un viņš tiešām izskatās kā lukturis stars. Jā. Vai ne, tā kā pa īstam. Man jau nu baigi patīk šī tāda grāmata. Tev patīk tāda?
1: Pirmajā lapā man ir tas, ko es gribu izstāstīt.
0: Lūdzu, pirmais ir par skujkoku mežu.
1: Nē, tā ir tikai viens par alniņiem.
0: Mums ir jāizstāst, ka te katrā lapā ir dažādi te skujkoku meši, un tad ir, kas ir zemkokiem un tā tālāk. Nu, šoreiz mēs runājam par skujkoku mežu, un katrā tajā mežā ir kaut kas baigi interesants. Kas tev šķita visinteresantākais? Jā.
1: Šitan ir viens... Ļoti interesants, ko es nezināju. Šeit pirmajā lapā par skujkoku mežā, tur ir par alņiem rakstīts.
0: No.
1: Ka alņiem nekaitē līdz pat minus 50 grādiem zema temperatūra.
0: Tu esi redzējis alni dzīvē?
1: Es nē, bet kad es gulēju kaut kur tūmā, bija man teica vecāki. Viņš ir liels,
0: ļoti
1: bīstams liels. Arī viņš ir.
0: Nu, es nezinu, jā, viņš ir bīstams. Nā, dzirdēs, man liekas, ka meža cūka ir bīstamāka, bet viņš ir mīlzīgs alnis.

0: Nu jā, un mīnus 50. Es atkal runāšu par šajām bildēm par kaut ko pilnīgi pretēju, jo es tā skatos, domāju, kas tas tāds ir vispār, kas tas par tādu sīkumu. Un tad es atklāju, ka tur ir izgrauzis. Un tur ir rakstīts tā. Sīkām izgraužu izmērs ir tikai daži milimetri. Tas parasti dzīvo paslēpies zem koku mizas, kur grauž koksni, veidojot ejas un dejot olas. Izgraužas kokiem kaitē tik ļoti, ka tie iet bojā.
1: Man mājās bija viens soliņš, kuram bija izgraužas. Tas bija ļoti slikti. Izgrauži bija pats pagrabā, kur mēs ņemam malku.
0: Jā, liekas tādi maziņi, vai ne? Bet viņi daudz ko var izdarīt tādu, kas mums nepatīk.
1: Jā.
0: Un mēs neko tur nevaram izdarīt. Šeit katras lapas malā ir ne tikai tas, ka ir paskaidrots par dažādām lietām, ko mēs redzam. Kā tev patīk tie zīmējumi?
1: Smuki,
0: vai ne? Gan rīz kā fotogrāfija, bet nav fotogrāfija. Un tad ir pašā apakšā var rakstīt, paskaties, uz zemes slēpjas meža vārde. Tā ir izcili nomaskējusies. Nu, man to jāsaka, esam pamanīja ātri.
1: Jā.
0: Kā tu?
1: Jā, labi, ātri. Rekur, skatoties šeit lejā uz tām sēnēm, var redzēt ritī, ka tas ir 3D.
0: Tāds dziļums tai bildē ir. Nu, un mēs ejam nākošajā lapā, jaukto koku mēšu, un tev visot brieži un zaķi un viss. Kas tev šķiet interesants?
1: Uzreiz. Man likās interesanti tāda efeja, kas tur ir rakstīts. No. Rekur, pie kā viņš sāca tas... Diškābārdis.
0: Ap
1: viņu rekurte vijas.
0: Jā.
1: Arī tur var redzēt, jā, ka tas ir 3D.
0: Man bija ļoti, zin, kas interesanti. Maipuķīte. Maipuķīte vislabāk jūtas pusēnā. Nu, labi, to es zināju. Ja kļūst pārāk ēnains, tā neveido saldi smaržojošus ziedus. Nu, tikai baltus. Tomēr piesargies. Visas auga daļas ir indīgās.
1: Tā es zinu.
0: Tu esi mēģinājis ēst? Es vienmēr brīnos, ka saka indīgas, tad jau droši vien ir kāds cilvēks indējies vai saindējies.
1: Nu, māma dažreiz kaut kādas tur medicīnas seriālus skatās. Zinātnieki, viņi tā kā testē, kāds saindējies, un tad viņi testē.
0: Jo es domāju arī pa sēnēm. Mums ir jāsaprot, kurs ir indīgas, kurs nē.
1: To var internetā.
0: Un cik daudz cilvēku laikam ir aizgājuši bojā. Nu jā, un tad mums ir lapa zem kokiem vēl, kas tur ir. Nu, tur ir ļoti interesanta lieta, kā mēslu vabola. Tu esi redzējis kādreiz dabā mēslu vabolas?
1: Nē, bet glodani gan es esmu. Un ja, kad tu paņem rokās, viņa tā kā sasprindzinas ritīgi.
0: Jā.
1: Man likās ritīgi interesanti par uguns salamandru. No
0: ienākniekiem
1: tā aizsargājas išaujot Indiju līdz pat metra attālumā. Tas ir ļoti daudz metrs.
0: Tas ir baigi tā, jā.
1: Jā, viņa ir maziņa.
0: Arī varam domāt, ka mēs ejam pa to mežu un saprotam, tur ir pa zemē kaut kādas ejas, un tur mēslu labo mēslu sveļu.
1: Vai salamandras.
0: Vai salamandras spļaudā. Tad ir augstu koku galotnēs, mēs nokļūstam. Un tur ir, paskaties, peļu klients meklē pēlī.
1: Es tā uzreiz nesapratu, kurš putns ir tas.
0: Man liekas šis, kas tur lido un skatās uz leju.
1: Jā, un tad es sapratu, ka tas pašās beigās man šitien likās interesanti par vāveri. Lecot no zara uz zara, tur vāveri var aizlākt pa 5 metrus attālu.
0: Nu, tas ir baigi tālu. Viņi varētu piedalīties olimpiskajās spēlēs. Vāveru.
1: Cilvēka maksimums bija 8 metri kaut kur.
0: Nu jā, nu, bet viņš tā riktīgi ieskrējās. Vāveru bez ieskrējiena. Tadien.
1: Jā, nu.
0: 5 metri no viena koka zotra.
1: Ja no tā.
0: Nē? No, kas tev nakts mežā likās visinteresantākais?
1: Nakts mežā? Es diezgan ilgi meklēju strupasti. Man likās uzreiz, ka šitie te.
0: Jā.
1: Bet es tā meklēju ļoti ilgi, un tad, kad es beigās tur atradu, tur pašā stūrī ir viņa
0: vai
1: zem
0: ne?
1: Lapas.
0: Lūkturīts ir tieši īstais, ar ko meklēt. Tas tiešām ir tik forši, ka ar viņu var meklēt.
1: Jā.
0: Es atradu jāņtārpiņu un izstāstīšu visiem. Jāņtārpiņš nav nekāds jāņtārpiņš.
1: Tars piduvoli.
0: Jā, jāņtārpiņu gaismiņu var redzēt tikai tumsā, tā palīdz atrast.
1: Es esmu redzējis.
0: Patiesībā tie nav nekādi tārpiņi, tāpēc tos mēdz saukt arī par spīvoblēm.

0: Kāpēc?
1: Beigās doktori nevajadzēs.
0: Jā, un tad ir zināšanu pārbaude pašās beigās.
1: Jā, un man ir kaut kas diezgan smieklīgs.
0: Nu, nolas lūdzu.
1: Es vakarā mammai uzdevu jautājumu, kāpēc jantērpiņi spīd. Tad es tos variantus.
0: Nu, kādi ir varianti?
1: A
0: variants.
1: Tie novērš ienaidnieku uzmanību.
0: B.
1: B. Tie ražo strāvu. C. Aiz garlaicības. D. Lai atrastu partneri. Mama.
0: Nu, ko mamma teica?
1: Mama iedomājās. Tie aiz garlaicības ražo strāvu.
0: Jā, man arī likās aiz garlaicības ražo strāvu. Nu, kāpēc ne?
1: Jā, smieklīgi.
0: Jā, baigi forši.
1: Mama nezināja, no kāda koka bija būvēt pirmie jūras ekspedīciju kuģi. A no Prietes, B no Ozela, C no Eglas, D no Diskaba barža.
0: Jā, tas ir jocīgs nosaukums.
1: Jā.
0: Un kas ir pareizā atbilde?
1: No Ozela mamma tādā nezināja, viņa pateica pēdējo D.
0: Diskaba barža.
1: Un es jau zināju, ka no Ozela, jo ir tāda spēle Minecraft. Un tur parasti kuģus kaut kādas būvē no ozola.
0: Jā.
1: Un kāpēc? Mēs arī parasti būvēju kaut ko no ozola.
0: Kāpēc tas tā varētu būt? Kāpēc tieši no ozola? Varētu tā būt, ka viņš ir ārkārtīgi izturīgs, vai ne? Patiesībā mēs ar Ulvi vēl varētu samērā ilgi runāt par šo grāmatu. Lai gan grāmata nemaz tik, nu kas viņam, 5-6 lapiņas tikai. Bet te vēl ir ar to lukturīt, ko skatīties un komentēt.
1: Jā.
0: Pajutāsim tam tētim. Ko tētis saka pa grāmatu mežā?
2: Man ļoti patīk, jo mums bija viens cits izdevums šeit. Un man ļoti patīk meklēt un atrast visus tos, ka ir interesanti tur visādas lietas jaunas uzzināt, ko es arī nezināju.
1: Ko tu nezināji, tētis?
2: Es nezināju par auņiem. Likās, ka tikai ziemeļbriežu var tādu augstumu izturēt. Bet izrādās arī auņi ir spējīgi šādu augstumu
1: pamest. Turpat bija rakstīts, ka viņiem nekaitē.
2: Nu, tā tad viņiem nav nevainas, viņi var arī tādā augstumā.
0: Tātad šī grāmata ir visiem vecumiem.
2: Jā, noteikti.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Otra grāmatā tās nosaukums ir...
2: Dino varoņi, tiranozaura draugi.
1: Un uzzīmēts ir tāds baisulis. Tas ir tiranozaurs, ja? Kas
2: Viņš
1: ir uzzīmēts.
2: Viņš beigās nebija baisīgs. Viņš tāds...
1: Nu, tu atklāji. Uvi, tu atklāji, ka nav baisīgs. Nu, vīst.
2: Labi.
1: Bet kā bija, Labi. Kad tu lasīji, tad tev bija bail no šitā tiranozaura?
2: Sākumā likās, ka būs bailīgi, bet pēc tam... Viņš bija tāds jautrs, neveikls, un viņš vienā brīdī uzkāpa uz tādā karalisko staļu mājas, un tad viņam tā māja puse.
1: Saplīsa, jā. Vispār vāks grāmatā ir tāds, ka šķiet, ka tas būs par supermeņiem, vai ne? Tieši tā zīmējumi ir, un arī dīno varoņi. Es arī domāju, ka būs par supermeņiem. Tev patīk vispār supermeņi? Visādi.
2: Man par šito grāmatu viens, nu jau nepatika, bet man labāk pišķi patika, ka viņš būtu komiksu veidā.
1: Ā, nu sazīmēts, jā.
2: Nu,
1: bet,
2: jā, jo šitā.
1: Bet viņš ir, kaut kāds zīmējums.
2: Bet arī ir labi.
1: Jā, ir, bet nu, te ir sarakstīts tomēr, bet man patīk, ka tie ir labi, kā skan tā grāmata. Tur palasīs kādu gabaliņu, lai visi zina, kā tā skan.
2: Dažas lapas.
1: Okay. Mums laikam pirms tu lasi, man ir jāizlasa, kas rakstīts aizmugurē, lai drusku radio klausītāji varētu saprast, par ko ir, jā? Tu līdz es izlasīšu. Pirmatnīs karalistē bruņinieki nejāja zirgiem, bet gan ar dinozauriem, nu, to mēs jau tā sapratām laikam. Taču ne visi šeit dzīvo grēz un dzīvi. Iepazīstieties ar modri, dinozauru, pļeku vācēju, kurš strādā karaliskajos staļos. Viņš nevar pakāpties pa karjeras kāpnēm, viņam nav cerība kļūt par bruņinieku, kā viņa elkam, brutam, zobam, zudim. Vai varbūt tomēr? Un tagad Uve lasa, kā skan pati grāmata.
2: Tā kā tagad bija, tā kā sacensības dinozauru,

0: Un tad tur bļāva, un tagad tie no tādu bļāviem, bet neskaļi. Brā!
1: O, man liekas, ka tas uzzīmēts ar milzīgiem burtiem. Brā! Kaut kā tā, tas skan.
0: Trešais reciens bija visskaļākais, sniknākais un vistuvākais. Tas bija tik skaļš un tik nikns un atskanēja tik tu, ka to izdzird pat puņķu snīpis, kurš pagriezās, lai noskaidro, kas tu notiek. Tieši pagrieziens radīja likstu. Puņķu snīpis bija vecs, neveiklus protoceratops, un viņš pagriezās tik strauja rumpi, ka aizķēr kaku ratus, viens no riteņiem ar skaļu krakšķi nolūza, rapti apgāzās gaisā uzmeto ķebli ar visu modri un atlikušo ratu saturu milzīgo dino pļeku čupu no staļiem, viņš
1: Istomija, nu tas ir tā izkungstēja, tā.
0: Ko pa vidu starp auč un au,
1: un
0: palīgā.
1: Un tas iznāca?
0: Aučlīgā.
1: Aučlīgā.
0: Zēns iekliedzās, bet pavisam īsi, jo tulīt ar galvu pa priekšu iekarta kūpošajā smirdīgajā pļeku čupā.
1: Pļeks! Es atkal izlasīšu tādu varonīgā gabalu. Nerunā tā ar viņu, modris pēkšņi iesaucās tik drošā balsī, kā tā nekad nebija runājis. Aizpriekš kara gigantija klusi ierūcās. Nu, tas ir tiranozauri. Sērs bruts saviebās princese pasmaidīja, un karalis pieslīdēja tuvā krēsla malai, lai visu labāk saskatītu. Atvars un meldra tikai norīs iekals.
2: O, kā sals šo sīko blusu, kas ar tik netīriem puņķainiem vārdiem uzdrīkstas runāt pretī dižajam sēram brūtām zoben zudim?
1: Sērs brūts noprasīja.
2: Motrs norīs iekals un atbildēja.
1: Sērs brūts nosprasājās un teica, ha, viņš pat nezina savu vārdu.
2: Viņa sauc modris zirgābols, un mēs esam draugi, princese Opāla paziņoja nostādamās līdzās modrim.
1: Apvainojot viņu, tu apvaino mani, tādēļ izaicinu tevi uz divkauju. Ķēri viņa meta brutam ar koku nūju, viņš to gaisā notvēra, varēn sagriezt bez galvas un uzsit pa zemi. Divreiz. Tālāk nelasīšu, tāpēc, ka tas ir piedzīvojuma romāns. Ir tā?
0: Jā.
1: Un tad man jau liekas, tas jau varētu ieinteresēt, ka tomēr modris zirgābols ir pazīstams ar princesi, vai ne?
0: Mhm.
1: Pa vidu grāmatai, kā jau Uve teica, būtu forši, ja būtu komiks. Man arī šķiet, ka komiks arī iznāk baigi labs, bet arī šita bildes ir tīri, tā neko. Vienīgi, zini, kas ir? Man gribējās, lai tās bildes ir krāsainas. Pa vidu.
0: Jā.
1: Vāki ir ļoti krāsaini, bet iekšā ir melnbalti. Vispār to grāmatu ir sarakstījis Jēns Billings un sazīmējis Daniels Denkats. Es tev varētu piedāvāt nolasīt to vienu maz gabalīti.
0: Mm-hmm.
1: 120. lapā. Šeit pašās beigās ir aprakstīts, kas ir jādara, ja zaudē cīņu.
0: Tā katram sera burta sekotājiem tika piešķirti tīrīšanas rīki. Birste, ziepes, priekšots un skaisti dzeltani cimdi.
1: Tas ir piespriests par sodu tīrīt tualetes un viņu aizved prom. Klonkam tika piespriests mazāks sods nekā pārējiem un viņam bija tikai jāslauka putekļi. Viņš priecīgi aizcilpoja, bet atvars paziņoja galvenā ļaundaras spriedumu. Nāc priekšā visnožēlojamākais neveiksniek. Sērs brūts skatījās apkārt prātotams, ar ko atvars runā, bet tad saprat, ka tas ir viņš pats. Ķēdēm šķindot, viņš izklunkurēja troņu priekšā pie sevis, murminādams. Sērprūt zoben zūdi īstajā vārdā trankvīnī tipinātāji. Tu esi atzīts par galveno vainīgo centienos gāsti pirmatnījas karaļnāmu atvars teica. Laikam visi jau var saprast, ka šī grāmata skan smieklīgi. Tā ir taisnība?
0: Mhm, ir ļoti.
1: Jā, ir tāda smieklīga. Un pašās beigās rakstīts ir lieliem burtiem beigas. Kā tev šķiet, vai tās ir beigas?
0: Nē, nu, okay, ir, bet iepriekšējā nodaļa bija beigas, bet varbūt arī nē.
1: Jā, 11. nodaļa.
0: Tās jau bija otrās beigas sanāk.
1: Vai varbūt arī nē. Saki, lūdzu, tu gribēsi lasīt nākamo grāmatu no Dino Varoņu sērijas?
0: Ir?
1: Nu, varētu.

0: varētu būt, ka ir, ja jau tās vēl nav beigas. Vai ne? Tu būtu mieru?
1: Jā.
0: Man arī tīri labi patika. Es arī labprāt lasītu nākamo daļu. Pajautāsim to tētim. Ko mums tēti saka par dino varoņiem?
2: Nu, tā tad diezgan smieklīga. Grāmata, man liekas. Liekas, komiks būs, bet nē. Tik par pļekām vien.
0: Kas tur smieklīgs ir pļekās?
2: Nē, nu, tekstiņi ir smieklīgi, kur iekrīt pļekās, un tad...
1: Ar galvu pa priekšu.
2: Ar galvu pa priekšu.
0: Tas ir smieklīgi?
1: Jā.
0: Ko tu saki?
1: Brālim būs smieklīgāka grāmata.
2: Bet šī grāmata īsti pat nevarēja saprast, vai tur ir kaut kas no tās grāmatas tāds jāņem līdzi, tāds pamācošs. Tad tiku līdz beigām, un tad jā, tomēr...
1: Nu, bišķiņ, ir... jā, bet lielākā daļa.
2: Katram ir, ja tev ir sots, tad tas ir sots.
0: Ar Ūvi runājās Lauri Gundars, raidījuma redaktori Agita Bērziņa. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106,100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, pirmdienā, 21. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ziņas 6 no rīta, studijā Negars Rudenbergs. Vācijas kanclerā Frīdriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti vakar notikušajās Māklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes landtāga vēlēšanās cietuši graujošu sakāvi un pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Par kristīgiem demokrātiem balsojuši tikai 4,9% vēlētāju un tādējādi konservatīvie nav pārvarējuši iekļūšanai landtāgā noteikto 5% barjeru. Tajā pašā laikā vēlēšanās uzvarējusi labajā eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai, jeb AFD, kas iegūsi 38,2% balsu un salīdzinājumā ar iepriekšējām landtāga vēlēšanām 2021. Gadā, kad par to balsoja 16,7% vēlētāju, dubultojusi savu atbalstītāju skaitu. Tādējādi Māklenburga priekšpomerānija kļūs jau par otru Vācijas federālo zemi, kur reģionālajās vēlēšanās uzvarējusi AFD. Neraugoties uz savu uzvaru, AFD visticamāk nespēs izveidot nākamo Māklenburgas priekšpomerānijas valdību, jo visas citas landtāgā pārstāvētās partijas atteikušās ar to sadarboties. Krievija sākus izplatīt dezinformāciju, lai ietekmētu novembrī gaidāmās ASV vidustermiņa vēlēšanas. Tā vēsta laikraksts The New York Times atsaucoties uz ASV izlūkdienestu ziņojumiem. Kremlis esot devis rīkojumu īstenot kārtējo iejaukšanās kampaņu, kuras mērķis radīt haosu un padziļināt sabiedrības šķelšanos ASV, nevis atbalstīt kādu konkrētu politisko spēku. Turpina Rustams Šukurovs.
2: Kā norāda The New York Times, dezinformējošā satura izveidei un izplatīšanai tiek izmantotas mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Daudzi dziļviltojumi veidoti imitējot tādu starptautisku mediju kā CNN un BBC vizuālo noformējumu un stilistiku. Izplatītajos materiālos politiķi tiek apsūdzēti korupcijā, antisemītismā un LGBT kopienas atbalstīšanā. Plašu izplatību, piemēram, guvis dziļviltojums, kurā aktrisei Jamiei Lee Curtisai piedēvēta demokrātu kritizēšana par politiku attiecībā uz transpersonām. Pirms šis dziļviltojums tika atmaskots, tas platformā X bija sasniedzis gandrīz 200 tūkstošu skatījumu.
0: The New York Times uzrunātās ASV amatpersonas norāda, ka pašreizējās dezinformācijas kampaņas mērogs un koordinācijas līmenis esot zemāks salīdzinājumā ar iepriekšējām Krievijas īstenotajām ietekmes operācijām. ASV izlūkdienests uzskatot, ka Maskavas ieskatā ASV vidustermiņa vēlēšanas ir mazāk nozīmīgas nekā prezidenta vēlēšanas. Turklāt Krievijas uzmanību pat laban novēršot ieilgušais karš Ukrainā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka telefona sarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Šī tikšanās varētu daudz ko mainīt, ir izveidojies diplomātisks impulss, pavēstījis Zelenskis savā Facebook kontā. Iepriekš Ukrainas līderis bija teicis, ka cers septembra otrajā pusē tikties ar Trumpu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. Pašmājās tuvojoties saimas vēlēšanām, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras šodien rīkos priekšvēlēšanu diskusiju ar premjera amata kandidātiem. Tas centrā būs Latvijas ekonomikas izaugsme un organizācijas politiskiem spēkiem izvirzītās trīs prioritātes – vairāk investīciju, spēcīgāks eksports un mazāk birokrātijas. Pasākuma tiešraidi no pulkstens 17.30 varēs vairot organizācijas Facebook lapā. Bet plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
3: Premjera amata kandidātiem būs jāizklāsta ne tikai savs redzējums par Latvijas ekonomikas attīstību, bet arī jāpiedāvā konkrēti risinājumi.

0: Investīciju piesaistai, eksporta veicināšanai un birokrātijas mazināšanai. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera uzsver, ka valdības lēmumi lielā mērā nosaka, vai uzņēmējiem Latvijā ir pietiekami daudz iemeslu investēt, attīstīties un palikt, vai arī izaugsmas iespējas tiek palaistas garām. Tāpēc pirms Saeimas vēlēšanām organizācija vēlas dzirdēt ne tikai politisko spēku solījumus, bet arī saprast, kādu ekonomikas modeli tie piedāvā Latvijai un ar kādiem konkrētiem lēmumiem to iecerējuši īstenot.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 96%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Daudz vietu lietus, vietām arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Rīgā šodien arī būs mākoņains laiks brīžiem gan debesis skaidrosies, ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus. Mērens dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā 15-16 grādi.

0: Labrīt! Ir 6:05 minūtes, 21. septembris, klāt pirmdiena, jauna darba nedēļa un kā jau ierasts darba dienās jūs uzmanībai no 6 līdz pulksten 9 rītā programma Labrīt un šajā rītā studijā Ārtis Kuja un Kristaps Feldmans. Esiet sveicināti!
1: Labrīt! Aizdītās brīvdienas mums nesa gan sauli, gan arī lietu, turklāt vietām ir nolīst tā pamatīgi, taču aizvien vēl ir silti, jo pat laban arī gaisa temperatūra 10-14 grādu, tāds patīkams pirmdienas rīts, bet nu, septembra dienu skaitam dilstot arī gaisa temperatūra zaudēs apņēmību kā tu zaugšu to, kāds laiks gaidāms tuvākajās dienās. Starp citu nedēļā, kad sāksies arī astronomiskais rudens, to pēc pus astoņiem izstāstīs Toms Brīcis.
0: Jā, nu, tu daļu savukārt runāsim jau par aktualitātēm ārzemēs. Tādu noteikti ir par tām, zinās, stāstīt kolēģis Uģis Lībietis. Pavisam drīz vēl šajā rītā arī dzirdēsiet jaunāko birokrātijas neiedzībām veltīto ierakstu sērijā Jēkpilna birokrātija. Un šoreiz par to, kādēļ pēc vēža ārstēšanas nokļūstot novērošanā pie ārsta, ar vienu katru reizi jādodas pie speciālista, lai saņemtu jaunus nosūtījumus, nu jāsaka jau par rutīnu kļuvušiem izmeklējumiem.
2: Onkoloģijas pacientei ilgai dinamiskās novērošanas laikā nācās doties pie vairākiem ārstiem, lai saņemtu sev nepieciešamos nosūtījumus. Uz izmeklējumiem viņu nosūtīja onkologs, bet lai tiktu atpakaļ pie speciālistu uz konsultāciju, atkal bija jāiet pie sava ģimenes ārsta un atkārtot jāiegūst nosūtījums.
1: Jā, ko tad īsti paredz dažādas vadlīnijas un kādēļ izpratne vieniem mediķiem atšķiras no tā, ko iesaka darīt citi, to analizēsim jau pavisam drīz, bet vēl šajā pusstundā paviesosimies arī Kuldīgā, lai noskaidrotu, cik veiksmīgi izrādījusies, nu jau jāsaka teju vai aizvadītā turisma sezona, ja par to karstāko turisma sezonas laiku uzskatām vasaru. Ēdinātājiem tā ir bijusi lieliska vienā no Latvijas iecienītākajām pilsētām un izrādās, ka tur priecājas tad, ja ir slikts laiks.
3: Tieši tad, kad ir lietus un ja ir vējens laiks, tad zinām, ka Kuldīga nav pie jūras pilsēta un novads, līdz ar to daļa izmanto tieši Kuldīgu kā savu galamērķi. Īpaši jūlijas augusts bijis gan saspringts, ir turismu plūsma ar viesiem. Liela daļa no vēl ēdinātājiem atzīst, ka arī septembra nekas vēl nav beidzies.
0: Jā, kuru no mūsu iecienītajiem dārziņiem šomēnes aicina izbaudīt Kuldīgas restorānu un kafēnītes. Arī to noskaidrosim jau pēc dažām minūtēm. Vēl šajā rītā noteikti izceļam pusstundu pēc septiņiem.
1: Jā, jo gaidot Saeimas vēlēšanas pirmdienas, trešdienas un piektdienas programmā Labrīt pievēršamies kādam konkrētam plašākam tematam, kas svarīgs iedzīvotājiem un vērtējam, ko solījuši un aizējošajā sasaukumā izdarījuši politiskie spēki un deputāti, aptaujājot gan iedzīvotājus, gan arī aicinot studijā ekspertus, lai par to runātu un šodien pievērsīsimies veselības aprūpei, kur problēmas var nosaukt teju katrs.
4: Jāgaida uz dažādajiem izmeklējumiem, pa pusgadu, pat gadu, pa operācijām, tāpat tās tur ir šausmīgas rindas.
5: Nevajag bojāt veselību, vai tam neko. Man grūti teikt, jo man no darba ir apdrošināšana, tā kā tas arī ir ļoti laba lieta, tāpēc

0: Es tieku principā diezgan ātri par maksu, bet es zinu to, ka daudziem tā nav opcija.
1: Un studijā par veselības aprūpi sarunāsimies ar Latvijas farmaceitiskās asociācijas vadītāju Kristīnu Jučkoviču, pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāju Gunitu Berķi un arī Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītāju Līgu Bāriņu.
2: Jā, pēc astoņiem savukārt piedāvāsim jaunāko partiju fokusā ierakstu sērijas materiālu un šoreiz stāsts par Latviju pirmajā vietā.
1: Bet krietni ātrāk šīs stundas izskaņā par jauniestudējumu Nacionālajā teātrī. Tas turpina leģendārajai izmeklētājai Ritai Aksēnukai veltīto izrāžu ciklu un rīt cikla otrās daļas pirmizrāde principiāla nostāja. Un tās centrā būs komunistiskās partijas līdera Alfrēda Rubika lieta un 90. Gadi.
3: Izrāda, tas ir stāsts par to, ka jā, ka mēs absolūti varonīgi un milzīga pateicība mūžīgi visiem tiem, kas izcīnīja to brīvību, bet tas, kas notika pēc tam, ir tikai viens no piemēriem mūsdienu politiskajā vidē, kā operē liela daļa šie Kremli atbalstošie politiskie spēki.
2: Ar izrādes principiāla nostāja radošo komandu sarunas stundas izskaņā. Un šie ir vien daži no šī rīta tematiem, bet pirms dodamies tālāk vēl noteikti jāatgādina, ka šodien vārda diena Modrim, Matīsam un Marisam sveicieni.
1: Jā, un labs rīts vēlreiz no visas labrīta komandas. Redzīm producenta Aiga Pelena, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts Montai Uldis Grīnbergs, savukārt pie skaņpulta šorīt Iveta Zvejniece. Un pie studijas galda arī Uģis Lībiecis. Labrīt! Kas citur pasaulē svarīgs, par ko mums šobrīd jāzina?
4: Jā, labrīt! Nu, sākšu es noteikti ar ziņām no Vācijas. Tur, kā zināms, vakar notika reģionālās vēlēšanas. Un tās ir nesušas tādus kārtējos lielos nepatīkamos pārsteigumus pašreizējai valdībai. Vācijas ziemeļos esošajā Meklenburgas Rietumpomerānijas federālajā zemē ir uzvarējusi labēji noskaņotā partija Alternatīva Vācijai. Es ir iegūsti 38% balsu, par dažiem procentiem mazāk, ka 35% ir saņēmuši labējie centriskie sociāldemokrāti. Bet premjerministra Frīdriha Merca Kristīga demokrātiskā savienība nav pārvarējusi iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% barjeru, un tas ir sliktākais partijas rādītājs kopš 1949. Gada. Nu, vēl vienu sakāvu Mercis ir piedzīvojis arī galvaspilsētā Berlīnē, kur ir uzvarējusi galēji kreisā partija Die Linke, jeb kreisie. Viņi ir saņēmuši nepilns 26% balsu, kristīgai demokrāti ar nepilniem 19% ierindojušies otrajā vietā. Tad seko arī zaļie un alternatīvu Vācijai. Un, ja kreisiem spēkiem izdosies atrast sabiedrotos, tie varētu iegūt kontroli pār galvaspilsētas vadību pirmo reizi kopš Vācijas atkal apvienošanas 1990. Gadā. Nu, un tūlīt pēc sākotnējo rezultātu publiskošanas kanclers Fridrihs Mercis nāca klajā ar paziņojumu nosaucot vēlēšanu rezultātus Meklenburgā, Rietumpomerānijā par katastrofu. Man liekas, viņš gan solīs turpināt darbu, jo pašreizajā situācijā esot nepieciešams cilvēks ar mugurkaulu, pacietību un noturību. Viņš arī ir paudzis gatavību turpināt uzsākt tās dažādas politiskās un ekonomiskās reformas, taču viņa politiskie pretinieki jau ir izteikušies, ka nu, Mercam tomēr vajadzētu atkāpties. Un arī kristīgajiem demokrātiem vajagot padomāt, vai viņiem ir nepieciešams saglabāt pie varas Mercu, vai tomēr svarīgāk ir novērst pilnīgu partijas lejupslīdi, ja nevar būt pat bojāju. Daudz prognozējamāk, ja tā var teikt, ir noslēgušās valsts domas vēlēšanas Krievijā. Tur pārliecinoši uzvaru ir iegūst valdošā partija Vienotā Krievija. Protams, nav nekāds pārsteigums. Nu, te tiešām gan nebija jautājums, vai Vienotā Krievija uzvarēs, bet gan vai tā iegūst konstitucionālo vairākumu domē. Un, vai arī balsu skaitīšana joprojām turpinās. Var jau teikt, ka Vienotā Krievija ir saņēmusi aptuveni 57, varbūt vairāk procentus balsojumā par partiju sarakstiem, un ir uzvarējusi arī 201 mandāta apgabalos. Un tas nozīmē, ka jaunajā parlamentā tai varētu būt ap 340 vietām, un tas ir ievērojami vairāk nekā konstitucionālajiem vairākumam nepieciešamās 300 vietas. Un atsevišķi komentētāji jau norāda, ka šis arī ir tas galvenais nepieciešamais iznākums, lai Krievijas vadība varētu, nu, faktiski bez problēmām turpināt pilāgot valsti tādai īstai kara ekonomikai. Nu, tad tālāk runājot par nākamajām vietām, otrie ir komunisti, labus rezultātus uzrādījuši arī liberāli demokrāti un partija Jaunie cilvēki, kas var ieņemt otro vietu divos apgabalos – Maskavas

0: Kaļiņingrādas augabalos. Starp citu, tieši jaunie cilvēki ir iegūši vairāk balsu ārvalstīs izvietotajos vēlēšanu iecirkņos, un tur, nu, vismaz vēlētāji aptaujas tā liecināja, ka pārsvars ir pat ļoti ievērojams. Un, ja par jaunajiem cilvēkiem balsojuši 48%, tad, piemēram, par vienoto Krieviju tikai 2%. Mm. Nu, tas tāds, bet es gan nedomāju, ka tas ir tāds kaut kāds ļoti
1: atšķirīgs. Uzticams rādītājs arī jautājums.
0: Politiskais spēks. Nu, protams, ka vēlēšanas noritēja arī ne bez starpgadījumiem, jo pašu balsošanu apgrūtināja dažādi kiberuzbrukumi, gan, protams, arī Ukrainas spēku veiktais apjomīgākais drona uzbrukums Maskavai un Maskavas apgabalam. Nu, un Krievija jau piedraudēja atbildēt ar pastiprinātiem uzbrukumiem arī Kijevai, un vakar vakarā tiešām Ukraina kārtējo reizi piedzīvoja jaunus uzbrukumus. Uzbrukts tika gan pašai Kijevai, gan arī Zaporižijai. Nu, tur tiecieni vērsti gan pret daudzdzīvokļu namiem, gan pret tirdzniecības centriem. Uzbrukumi notikuši arī ir Sumos, un šajos triecienos arī ir gan cietušie, gan bojā gājušie. Un vakar arī kļūst zināms, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir sazvanījies ar Donaldu Trumpu, un abi esot vienojušies vēl šomēnes tikties Ņujorkā, kur jau šajās dienās sāksies ANO ģenerāla asambleja. Un iespējams, ka saruna uzmanības centrā varētu būt jautājums tieši par Ukrainas pretraķešu aizsardzības spējām. Šeit gan arī jāņem vērā vēl faktors, kas notiek tuvajos austrumos un kā tas varētu atstāt iespaidu uz Ukrainu. Bet paši ukraiņu diplomāti daudzi saka, ka diezgan nopietnu pamati turpmākām sarunām ir ielikušas ASV īpašā sūģa Steve Witkoffa un Trumpa znota Jared Kushnera nesenās sarunas Kijevā. Nu, tad skatīsimies, kas no tā viss iznāks šajā nedēļā.
1: Jā, nu, cerams, ka Trumpam būs laba goma, ņemot vērā, ka šķiet, ka arī par Grenlandu viņš kaut ko ir vienojies. Tā kā.
0: Nu, vienojies ir.
1: Paldies. Uģis Lībiets stāstot par vēlēšanu rezultātiem tepat Eiropā un svarīgiem notikumiem citviet pasaulē šobrīd 16 minūtes pār 6.
2: Ko darīt, lai birokrātija nav lamuvārds, bet efektīva un noderīga sistēma? Pēta Latvijas radio un LSMLV projektā Jēgpilna birokrātija.
3: Paties, turpinām ierakstu sēriju projektā Jēgpilna birokrātija, meklējam un izgaismojam sistemātiskas problēmas, kas traucē strādāt, dzīvot, saņemt palīdzību vai attīstīties mūsu valstī. Un šoreiz par birokrātijas labirintiem, kur jāšķērso onkoloģijas pacientiem.
1: Proti, pēc vēža ārstēšanas pacientiem vairākus gadus jābūt ārstu uzraudzībā, lai laikus atklātu slimības atkārtošanos vai arī potenciālās komplikācijas, tāpat nodrošināts psiholoģiskais atbalsts un rehabilitācija, un par spīti optimizētiem pacientu ceļiem pie šiem specialistiem un pārbaudēm, slimnieki joprojām saskars ar lieku staigāšanu pie ārstiem, lai saņemtu sev nepieciešamos nosūtījumus. Plašāk Ventas Ilvas Stūris veidotajā ierakstā.
4: Pēc onkoloģiskas saslimšanas ārstēšanas pacientu mediķi uzrauga īpaši. Viņi atrodas tā saucamajā dinamiskajā novērošanā. Šajā laikā atkarībā no konkrētā vēža un tā stadijas ir paredzēti dažādi izmeklējumi un ārsta uzraudzība, lai varētu novērst un laicīgi atklāt slimības atgriešanos vai komplikācijas. Onkoloģijas pacientei ilgai dinamiskās novērošanas laikā nācās doties pie vairākiem ārstiem, lai saņemtu sev nepieciešamos nosūtījumus. Uz izmeklējumiem viņu nosūtīja onkologs, bet lai tiktu atpakaļ pie speciālistu uz konsultāciju, atkal bija jāiet pie sava ģimenes ārsta un atkārtot jāiegūst nosūtījums.
5: Man jau tas nav grūti, jo es varu tajā reizi gadā piezvanīt un pajautāt to dinamisko novērošanu, bet ja ģimenes ārstam tāda ir daudzi kājas, tad nu, viņš tur taisa to papīru darbu, viņam ir cits ko darīt.
4: Onkologa konsultācijā Ilga saņēma nosūtījumus uz nepieciešamajiem izmeklējumiem un izrakstu no savas pacienta kartes. Izraksts jāparāda ģimenes ārstam, lai saņemtu nosūtījumu atpakaļ pie onkologa.
5: Jā, viņš kaut kādu papīru raksta, kurš man jāiznes ģimenes ārstam, lai ģimenes ārsts savukārt man vēlreiz nosūtītu atpakaļ pie tā onkologa. Nu jā, sanāk, es ar papīru šurpa turpu izstaigāju. Mm. Papīra pēc.
4: Nacionālā veselības dienesta ārstniecības pakalpojuma departamenta pārstāve Ieva Šmite norādīja, ka dinamiskās novērošanas laikā onkologs ir tiešās pieejamības speciālists. Tas nozīmē, ka pacientam nav nepieciešams ārsta norādījums, lai vērstos pie onkologa par izmeklējumu plānošanu un ārstēšanas izvērtēšanu. Turpina Šmite.
6: Kopumā vispār pacientiem, kuriem ir tās aizdomas par onkoloģisko slimību vai jau apstiprināto onkoloģisko saslimšanu, ir izveidota šī prioritārā veselības aprūpes kārtība, kur nebūtu jābūt.

0: būt šāda veida aizkavējumiem, jo tās mērķis ir nodrošināt pēc iespējas ātrāku diagnostiku bez tur papildus soļiem.
1: Vienlaikus Veselības ministrijas izstrādātajā dinamiskās novērošanas klīniskajā algoritmā skaidrots, ka pēc pabeigtas ārstēšanas turpmāko dinamisko novērošanu veids ģimenes ārsts. Pacienta nosūtīšana uz atkārtotu konsultāciju pie speciālista paredzēta tikai neskaidrību vai slimības komplikāciju gadījumā. Iespējams, šādas situācijas rodas nesakārtotas sistēmas dēļ, kad pacients jau ilgstoši atrodas dinamiskajā novērošanā un viņam nepieciešams nosūtījums atkārtotai konsultācijai, spriež onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības Onkoalianse valdes priekšsēdētāja Olga Valciņa.
2: Mums nevienmēr ir skaidrs vadlīnijas, ko nozīmē dinamiskā novērošana, cik ilgi tā kurā gadījumā pienākas. Mēs esam dzirdējuši oficiālus vārdus, ka pēc 5 gadiem pacientam vairs nekāda dinamiskā novērošana nepienākas, un viņš ir traktējams kā tāds pats pacients cilvēks, kuram nekad nav bijis vēzis, kas nav pareizi.
1: Biedrība ir dzirdējusi par vairākiem līdzīgiem gadījumiem, un turpmāk sagaida skaidrākus pacientu aprūpes plānus un dinamiskā novērošanas vadlīnijas. Nacionālajā veselības dienestā Latvijas radio skaidroja, ka pie onkologa kā pie tiešās pieejamības speciālista var vērsties tik ilgi, kamēr onkoloģijas diagnoze ir uzstādīta un nav noņemta. Savukārt klinisko algoritmu ieteikumos norādīts 5 gadus pēc vēža diagnozes saņemšanas dinamisko novērošanu veikt reizi gadā. Ventilvas Tūris, Latvijas radio.
3: Šobrīd 6:20. Tik tālu par labirintiem, kas jādodās, pa kuriem jādodās onkoloģijas pacientiem, tie birokrātijas labirinti. Bet šobrīd 6:20 un turpinājumā arī pa labirintiem vai?
4: Skaidri un gaiši ceļi mums ir aizveduši, tur nav ko maldīties. Uz Kurzemes Pērles kuldīgi braucam šorīt. Mums ir zināms mērķis, šoreiz esot turistu lomā, vai ne?
3: Tieši tā. Daudziem ir labi zinām restorāna nedēļa, un tā Kuldīgā ieguvas jaunu veidolu. Pārtapusi gastronomijas akcijā Noķer garšu. Tā Kuldīgā pavasarī atklāja turismu sezonu, bet rudenī to kluži vienkārši pagarina, vienlaikus atbalstot viesmīlības nozari.
4: Ēdinātāja Kuldīgā saka, ka vasara bijusi rosīga un arī septembrī turisti un viesi nekur nav pazuduši. Turklāt restorānu un kafēnīcu saimē ir jaunpienācēji un par akciju Noķer garšu un kā tā palīdz pagarināt turisma sezonu, pievēršot uzmanību kādam īpašam dārzenim. To tuliņu uzzināsim vairāk klausoties Ingas Ozoles veidoto ierakstu.
5: Kuldīgas novada turisma attīstības centra vadītāja Jana Bergmana Latvijas radio stāsta, ka šīs vasaras netik labie laikapstākļi bija zināms iegūmas tieši iekšzemes turismam. Par to liecina ēdinātāja stāstītais.
6: Un mūsu ēdinātāja atzina, ka sezona bijusi ir diezgan jaudīga tieši ēdinātājiem, jo tieši tad, kad ir lietus un ja ir vējens laiks, tad zinām, ka Kuldīga nav pie jūras pilsēta un novads, līdz ar to daļa izmanto tieši Kuldīgu kā savu galamērķi. Īpaši jūlijas augusts bijis gan saspringts ir ar turismu plūsmu, ar viesiem. Ja šis te pavasaris, kas mazliet sabremzējies, bija maijs jūnijs, nu nebija tik cerīgi, tad toties tie 2 mēneši gan atspēkoja to vasaras sezonu. Liela daļa no vēl ēdinātājiem atzīst, ka arī septembrī nekas vēl nav beidzies.
5: Jana Bergmana uzsver, ka šobrīd ir jauns skatījums arī uz tradicionālo restorānu nedēļu. 10 Kuldīgas pilsētas un novada kafēnīcas un restorāni aicinās izbaudīt dažādās kombinācijās kartupeli. Kopā ar lapu sārtošanos Ventas krastos un Vecpilsētā tas ir veids, kā pagarināt turismu sezonu.
6: Pavasarī tā aizsākās ar zivstēmu un tad rudenī tā tie tematiski būs ar kartupeli.
5: Viena no vietām, kas piedāvās savu interpretāciju par kartupeli, ir visjaunākā ēdināšanas vieta Kuldīgā, kas tapusi viesnīcas hotela Ausma paspārnē. Vecmāmiņas vārdā nosaukts arī restorāns, un tā ir Ausmas virtuve. Viesnīca atrodas blakus Alekšupītē vairāk nekā 200 gadus senajā mācītāja mājā, ko restaurējas un atjaunojas Kaļķu kvartāla izveidotājs Kuldīdznieks Toms Ēgle. Piedalīšanās gastronomijas akcijā ir apliecinājums ēdinātāju sadarbībai un turisma centra iesaistībai. Spriež uzņēmējs Toms Ēgle.
7: Restorāna nedēļas nedaudz tāds atvasinājums, bet kur iesaistās Kuldīgas viesmīlības uzņēmumu lielākoties ēdinātāji un tad piedāvā kartupeļu ēdienas. Tas nozīmē, kad ir labi, kad ir centrāls notikums brīvdienā. Šis ir virziens, kurā mums ir jāskatās nesezonā, arī es pieņemu arī sezonā. Mazpilsētā jā, varbūt nekoncentrēties tik daudz uz vienu atsevišķu dienu, bet sāk domāt tādā ilgstošākā periodā, kura būtu centrālais ir kāds viens liels notikums. notikums, bet ap viņu mēs varam apaudzēt jau interesantāk sākt.

0: aktivitātes, kurā iesaistās arī uzņēmēji.
1: Gan kaļķu kvartālā, gan Ausmas virtuvē atslēgas vārds ir ilgtspēja, domājot ne tikai par ēdienu, bet lai arī noturēto sēdināšanas biznesā. Tā ir produktu pārdomāta izmantošana un darbinieku piesaistas prieš Toms Egla. Ausmas virtuvē rosās šefpavārs Andris Ūpis. Kopā ar komandu viņš piedāvās Vilgales kartupeļu pončikus ar nīces sieru, ķimenēm un kūpinātu krējumu. Viņš uzskata, ka jaunais restorāna nedēļas formāts ir pieejamāks apmeklētājiem.
0: Viesam ir daudz interesantāk, kad viņš nevis aiziet uz vienu divām vietām, bet viņš var aiziet uz visu, jo atšķirībā no restorāna nedēļas šie ēdieni ir dažādi formāti. Tā var būt uzkoda, tas var būt pamatēdienas. Viņam nav viens galamērķis, kur viņš paēd foršas vakariņas, bet viņš var aiziet pie viena paēst uzkoda, pie otra pamatēdienu vai arī pie viena. Nu, tas ir daudz elastīgāks formāts.
1: Piemēram, viens no jaunākajiem ēdinātājiem, kas darbu kuldīgā uzsāka pavasarī, pašā akcijā nepiedalās, jo pats kafejnīcas nosaukums jau nozīmē, ka tur var nobaudīt kartupeļus. Kartupeļnīca kuldīga atrodas līdzās vecajam ķieģeļu tiltam, gandrīz pie pašas ventas, un tur apmeklētājiem piedāvā dažādas kartupeļu pankūkas. Idejas autors pats nav saistīts ar virtuvi, taču ļāvies izaicinājumam, jo dzīves biedri ir saistīti ar ēdināšanas nozari. Stāsts saimnieks Agris Slisarenko.
2: Pa visādām ārzemēm braukājis un strādājis. Tad līdz to esot pārsvarā kaut kur prom, tas latviskais kaut kā gribās vairāk. Tā sava vietiņa kā kafejnīca, pat ne vairāk kā tāds kā bizness, bet lai ir tā sava kafejnīca. Soli pa soli nonāca, ka vajag kaut ko nu, tādu latvisku, kaut ko varbūt bišķi senāk, kaut ko, kas ir aizmirsts, varbūt, kur ikdienā vairs tā, tu nevar katrā kafejnīcā iedev. Un tā nonācām līdz, ka vajadzētu kartupeļu pankūkas, jo pašam ļoti garšo.
1: Pats veidojas arī interjeru, lai radītu mājīgu atmosfēru. Lielākais izaicinājums ir pārdzīvot ziemu, saka uzņēmējs. Vasarā ēdinātāji piesaista studentus un skolēnus, tāpēc klusajā ziemas sezonā var samazināt darbinieku skaitu un noturēt mazākā sastāvā pastāvīgos darbiniekus. Tikmēr kartupeles kūdīgā līdz 27. septembrim būs baudāms dažādās kombinācijās – vafelē, gratēnā un pat desertā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
3: Šobrīd 6:26 minūtes turpināsim noskaidrojot, kāds ir šīs dienas skaitlis.
4: Dienas skaitlis.
5: Un tas šorīt ir ļoti precīzs, absolūti neapaļš. 1194,5. Un mērvienību te klāt liekam kilometri, jo tieši tik gari, 1194,5 kilometrus gari, Latvijas pašvaldībās pērn bijuši gājēju un velosipēdistu ceļi. Tāda informācija ir centrālā statistikas pārvaldes rīcībā, un šie dati apkopot pirmo reizi un arī publiskot.
3: No pašvaldībām vislielākais kopējais mikromobilitātes infrastruktūras garums bijis Rīgā, tas šķiet loģiski, 170,4 kilometri. Ja mēs te iesākām tā ļoti precīzi runāt, Ventspilītē ir 73,6 un Jūrmalā 68,7 kilometri.
5: Nu, un šajā veiksminieku sarakstā pēc Rīgas, Ventspils un Jūrmalas nākamais lielākais kopējais infrastruktūras garums ir Ogres novadā, gandrīz 60 kilometru Liepājā, kas varbūt par kādu kilometru atpaliek un Valmieras novadā.
3: Jā, un no kopējā mikromobilitātes infrastruktūras garuma aptuveni 2/3 veido kopīgi gājēju un velosipēdistu ceļi, bet aptuveni 1/4 ir tādi ceļi, kas ir nu, gājēju un velosipēdu ceļi, kuros šīs te abas plūsmas ir atdalītas.
5: Jā, nu pārējie. 14% bija velojoslas, velosipēdu ceļi, ieteikuma joslas un cita mikromobilitātes infrastruktūra, ko arī varam izmantot, bet nu, pieredze liecina, ka varbūt tiešām ir labāk, ja joslas ir atdalītas, iespējams pat ar īpašu krāsojumu, jo ar sadalījumu josla var izrādīties par maz, jo ja tā satiksme ir organizēta pietiekami skaidri, tad var mazināt risku gājējiem saskrieties ar kādu steidzīgu velosipēdistu vai skrēriteņu braucēju, nu, vai drīzāk pretēji, jo nu, steigties jau steidzis visi, mēdz steigties gan braucēji, gan arī gājēji, tāpat pa šo celiņu mēdz pārvietoties arī rīta skrējienā izgājušie, un nu, tad var nepamanīt to joslu ierobežojumu, tā kā jāuzmanās tik un tā, un jāizmanto tā iespēja, kas Latvijā šķiet, nu jau vairs nav tikai vasaras izbraukuma prieks, arī rudenim tuvojoties daudzi šo patiesi izmanto kā satiksmi rītstundās dodoties.
3: Jo vairāk ceļu, jo vieglāk to izmantot arī ziemā. Bet šobrīd gan 6 un

0: Te jau trešā daļa no kopējā balsu skaita Rīgas apgabalā. Par iespējām balsot ārpus Latvijas, gaidāmo aktivitāti un lēmuma pieņemšanu saruna raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts uzreiz pēc ziņām trijos.
1: Kad spēkrata vecums kļūst par vērtību? Par to runāsim šovakar Monopolā ar Latvijas antīko automobīļu kluba priekšsādātāju Baltu Cepleviču.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas īsumā pusseptiņos. Kārtējo nepatīkamo pārsteigumu valdībai nesušas vakar notikušās Vācijas reģionālās vēlēšanas. Vācijas ziemeļos esošajā Meklenburgas Rietumpomerānijas federālajā zemē uzvarējusi labēji noskaņotā partija Alternatīva Vācija jeb AfD, iegūstot 38% balsu. Par dažiem procentiem mazāk 35% saņēmušie labējie centriskie sociāldemokrāti, bet premjera Friedriha Merca Kristīga demokrātiskā savienība nav pārvarējusi iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% barjeru. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas iegūsi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā rezultātiem, kas iegūti pēc vairāk nekā puses biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi teju 58% balsu. Atsaucoties uz vēlēšanu komisiju, apgalvo Kremļa kontrolētā aģentūra Interfax. Krievija sākusi izplatīt dezinformāciju, lai ietekmētu novembrī gaidāmās ASV vidustermiņa vēlēšanas. Tā vēsta laikraksta The New York Times atsaucoties uz ASV izlūkdienestu ziņojumiem. Kremlis esot devis rīkojumu īstenot kārtējo iejaukšanās kampaņu, kuras mērķis radīt haosu un padziļināt sabiedrības šķelšanos ASV, nevis atbalstīt kādu konkrētu politisko spēku. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka telefona sarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Iepriekš Ukrainas līderis bija teicis, ka cer septembra otrajā pusē tikties ar Trumpu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braži no jaunās vienotības piedalīsies ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas augsta līmeņa nedēļā Ņujorkā. Gadāms, ka Latvija piedaloties ANO pasākumos uzsvers Krievijas atbildību par pastrādātiem starptautiskiem noziegumiem Ukrainā. Latvija kopā ar sabiedrotajām Eiropas valstīm pieprasījusi sasaukt ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmi par situāciju Ukrainā. Sanāksme notiks trešdien un tajā Latviju pārstāvies valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien rīkos priekšvēlēšanu diskusiju ar premjera amata kandidātiem. Tas centrā būs Latvijas ekonomikas izaugsme un organizācijas politiskiem spēkiem izvirzītās trīs prioritātes – vairāk investīciju, spēcīgāks eksports un mazāk birokrātijas. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta tiksies ar Latvijas restorānu biedrības biedriem. Tikšanās norisināsies laikā, kad ēdināšanas nozare turpina aktualizēt jautājumus par konkurētspēju, darbaspēka piesaisti un izmaksu pieauguma ietekmi uz uzņēmumu darbību. Un vēl remonta dēļ no šodienas līdz piekdienai naktīs satiksmei slēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas. Tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Tilts būs slēgts satiksmei laika posmā no pulksten 19:50 līdz pulksten 5:50. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 11 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 89%.
4: Sešos un 33 minūtēs vēl mazliet runājot par laikapstākļiem un priecājoties par to pirmdienas rītu, kas sākas daudz sološi. Un līdz ar to varbūt arī mazliet maldinoši, jo pat tur, kur šobrīd debesis skaidrojas, vēlāk saradīsies mākoņi un tie atkal atnesīs lietu. Kopš vakardienas visvairāk nokrišņu bijis Dagdā un Rēzeknē, attiecīgi 16,7 un 24,5 mm, bet gaisa temperatūras amplitūda šobrīd no 10 līdz 14 grādiem. Dienas gaitā daudz vietu gaidāms lietus gāzes vietām arī pērkona negaiss, kas var atnest stipru lietu, arī krusu un vēja brāzmas, bet citos brīžos rietumvējš būs mērens, gaisa temperatūra 14-17 grādu un arī Rīgā brīžiem līs, iespējams pērkona lietus gāzes, bet gaisa temperatūra temperatūra. Rīgā šodien nepārsniegs 17 grādu.
5: Jā, mēs neesam vienīgi, kam nedēļa sākas ar lietus prognozi. Īslēcīgi līs arī Tallinā un Viļņā, Helsinkos un Varšavā gaisa temperatūrai sasniedzot 15 grādus, arī Stokholmā plus 15, taču tur nelīs, vismaz nesola. Un arī Oslo sausas laiks 19 grādu. Pa kādam lietainam brīdim visticamāk būs

0: Berlīnē, kur prognozēti 18 grādi, Londonā un Parīzē gan skaidras debesis un saula gaisu sasildīs līdz pat tādiem gan, jāsaka, vasarīgiem plus 22-23 grādiem. Vēl par grādiem 9-10 siltāk Dienvidu Eiropā, tas loģiski Romā, Atēnās 31 ar 1, bet Lisabonā un Madridē pat plus 33 grādi.
1: Lūk tā. Laikapstākļiem puslīdz esam tikuši galā, gaidām pēc stundas Tomu Brici, kas viņam būs sakāms par rudens izpildījumu laikapstākļu sfērā, bet Māris Bergs šorīt studijā gatavs stāstīt par sporta notikumiem. Labrīt, Māri!
2: Labrīt, kolēģi! Labrīt, klausītāji!
1: Vakar trīs spēles mūsu futbola virslīgā noteikti kāda ir bijusi ar īpašu nozīmi un varbūt pat ar kādu īpašu dramatisku pavērsienu.
2: Jā, nu, jūs jau te runājāt, kolēģi, par laikapstākļiem, par rudens iestāšanos, no arī futbola virslīgā rudens iestājas un sezona tuvojas strauju noslēgumam. Līdz ar to, jā, vakar bija pat vairākas spēles, kurām bija pietiekami būtiska nozīme turnīra tabulas skatījumā. Tiksim tā, pavērsieni bija un arī pāris interesanti rezultāti fiksēti. Viena no virslīgas komandām, kurai šo sezonu ir klājies grūti, Ogres komanda, viņi arī ir tikuši pie retas uzvaras virslīgā. Plašāk gan par futbola aktualitātēm pašmājās, gan arī pēc citiem notikumiem sportā jau pēc īsa brīža. Latvijas futbola virslīgas 31. Kārtas centrālajā spēlē RFS nosargāja nešķirtu pret Audu 1-1. Šāds rezultāts ir izdevīgs RFS galvenajiem konkurentiem FC Riga. RFS šobrīd ir tabulas līderi ar 1 punktu pārsvaru, turklāt viņiem spēle rezervē, taču pārsvars turnīra tabulā gan tagad nedaudz sarucis. Neiepriecinošas ziņas Latvijas izlasē, jo 20. Minūtē klibodams laukumu pameta Audas kapteinis Edvards Daščevičs, kurš izsaukts uz valsts vienību. Tāpat savainojums varētu liekt spēlēt arī RFS līderi Jānim Ikauniekam. Citā virslīgas mačā Tukums izglābās mača kompensācijas laikā un izrāva neizšķirtu 1-1 pret Grobiņu. Neizšķirtu jau 95. Minūtē ar realizētu 11 metru sodasitienu panāca Tukuma kapteinis Bogdans Samoilovs. Pie rētas uzvaras tika Ogres futbolisti, kas savā laukumā ar 1-0 nosargāja uzvaru pret Supernovu. Turpinājumā klausāmies Ogres kluba galveno treneri Viktoru Mazuru.
3: Mācāmies no savam kļūdam un kaut kur tarp tai pieredzei bija jānāk klāt, bet tas rezultāts arī 1-0 varbūt vairāk savāc nekā rezultāts 2-0 vai rezultāts 2-1. Arī nebija varbūt šajā spēle, bija momenti, bet varbūt ne tik izteikti mums. Jā, līdz ar to mēs nevarējām kaut kādā brīdī atslapst un mums bija jāspēlē līdz galam un bija jātur šis rezultāts. Jo, protams, ja mums tur būtu, kā mēs salīdzinām ar iepriekšējām spēlēm, kad mēs varam otra puslaika gūt vairākus vārtus un to spēlu pabeigt ātrāk, tad mums nesanāk un pretinieks mums kaut kur pārņem to iniciatīvu. Bet šajā spēle bija otra. Tā spēle bija, es teikšu, ka līdzena tīri taktiski.
2: Virslīgā tagad sākas ilgstoša izlašu pauze un nākamās spēles vietējā čempionātā paredzētas tikai 10. oktobrī. Nacionālajā hokeja līgā ar rezultatīvu piespēlē atzīmējās Sandis Vilmanis, bet viņa pārstāvētā Floridas Panthers pirmajā pārbaudes spēlē ar 6-3 uzvarēja pašreizējos NHL čempionus Karolīnas Hurricanes. Vilmanim 14 minūtēs arī divi spēka paņēmieni. Ar diviem vārtiem un rezultatīvu piespēli lieliska debija Panthers kreklā Brēdijam Kačakam, savukārt Uvis Palīnskis nebija pieteikts spēlē. Tampa Bay's Lightning aizvadītajā naktī ar 2-1 uzvarēja Nashville Predators, taču Zemgus Girgensons nespēlēja. Bostonas sastāvā nebija pieteikts Dans Ločmelis, bet Bostona ar 3-2 papildlaikā uzvarēja Washingtonas Capitals. Vācijas augstākās hokeja līgas jeb Dellīgas spēlē lielisks sniegums padevās Kristaram Guļļevskim, kurš atvairīja 20 no 21 pretinieku metiena, bet Bremerhāfenes Penguins savā laukumā ar 2-1 uzvarēja Izerlonas Roosters. Čehijā Litvīnovas Verva ar 3-2 izbraukumā pieveica Vitkovicas hokejistus un jaunās sezonas pirmos vārtus Litvīnovas labā guva Jānis Jaks. Citā spēlē turpat Čehijā Česka Budajovica komanda savā laukumā atspēlējās un uzvarēja Olomoucu ar 3-2, un šajā spēlē Renārs Krastenbergs un Ralfs Freibergs katrs iekrāja par rezultatīvai piespēlei. Pasaules motokrosa čempionāta sezonas pēdējā posmā Austrālijā MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis divu braucienu summā izcīnīja trešo vietu, bet Kārlim Albertam Reišulim summā 9. vieta. Par MX2 čempionu Austrālijā kļuva triumfu komandas braucējs Giljams Faris. MXGP klasē Paulam Jonasam abos braucienos stabila 5. vieta un arī summā Jonas 5. Dominējošu sezonas otro pusi ar vēl vienu uzvaru noslēdza Jeffrijs Herlings, kurš jau pirms vairākiem posmiem bija nodrošinājis savu MXGP čempionu titulu. Motokrosa braucējiem pēc divām nedēļām sezonas noslēdzošās sacensības nāciju kausa, kas arī sanāksies Francijā. Latvijas viegli.

0: Atlēte Agate Caune Kopenhāgenā pasaules čempionātā skriešanā ar jaunu personīgo rekordu un arī Latvijas U23 rekordu ieņēma 72. vietu pusmaratonā. Distanci viņa veica 1 stundā 14 minūtēs un 27 sekundēs. Vēl viena latviešu skrējēja Agata Strausa finišēja gan arī 4 minūtes vēlāk un bija 89. Bet vīriešu sacensībās pusmaratonā Dmitrijs Serjogins finišēja 105. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
1: Jā. Paldies, teiksim, Mārim Bergam. Dzirdējāt sporta ziņu. Šobrīd 6:40 minūtes un turpināsim ar stāstu par dabas aizsardzību.
2: Jā, jo Latvijā kopumā ir 333 Natura 2000 aizsargājamās teritorijas un vēl vairāk dažādu citu aizsargājumu dabas zonu. Un šobrīd labrīt programmu turpināsim ar sarunu, jo ir ļaudis, kurus noteikti varētu interesēt šīs zonas, iespējas tajās zonās, jo vienkārši cilvēki tur dzīvo.
1: Un ik pa laikam notiek teritoriju dabas aizsardzības plānu apspriešana. To laikā šo teritoriju iedzīvotāji ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus un vēlmes, piemēram, saistībā ar būvniecību.
2: Jā, un šobrīd īpaši aicina iesaistīties Gulbenes novada iedzīvotājs. Un par visu sīkāk noskaidrosim sarunājoties ar dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi un projektu koordinātori Iris Mukāni. Labrīt!
3: Labrīt, labrīt.
2: Kuri tad ir tie divi dabas liegumi, kuri ir apspriešanas uzmanības lokā, kuru apkaimē dzīvojošiem iedzīvotājiem būtu jāsausās?
3: Jā, rīt notiek sanāksme dabas liegumam Mugurvas pļavas, Gulbenes novada pašvaldībā un dabas liegumam Sitas un Pededes paliene, Litenes pagasta muižu zālē šī apsprieda notiks. Bet, kā jau zināt, tad Latvija ir pievienojusies 2004. Gadā izveidotam Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklam un pakāpeniski visām teritorijām tiek gatavoti šādi dabas aizsardzības, ja bez teikt, apsaimniekošanas plāni. Un šo plānu uzdevums ir tāda kompromisa meklēšana starp dabas vērtību saglabāšanu, un, protams, šo te resursu izmantošanu, kas ir katrā konkrētajā dabas teritorijā, kā arī reģionu ilgspējīgu attīstību, lai varētu nodrošināt. Nu, tas nozīmē, ka lai arī mūsu nākamās paudzes varētu redzēt, baudīt un izmantot tās Latvijas dabas bagātības, kas ir konkrētajā vietā.
2: Varbūt uzreiz var piemetināt ar, ko tad zīmīga Pededes paliena?
3: Šīs konkrētās abas teritorijas, gan Sitas un Pededes paliene un Mukurus pļavas, ir teritorijas, kurās ir ļoti plašas palieņu pļavas un vecupes, un arī šo teritoriju, šajā teritorijā sastopamas tādas vērtīgi biotopi kā parkveida pļavas un ozolu grupas. Tas nav ļoti tipiski Latvijai, kā jaukt ozolu gobu ošu meži upju krastos, un attiecīgi tas nozīmē, ka šīs teritorijas ir nozīmīgas ligzošanas vietas globālā mēroga apdraudētām putnu sugām, kas šajā gadījumā būtu ķikuts, grieze un vēl daudzas citas, bet tajā pašā laikā arī dažādi vērtīgi un unikāli biotopi ir sastopami šajās teritorijās. Nu, tieši tāpēc jāpriecājas, ka šobrīd ir ļoti pozitīvs faktors, kad šajās teritorijās notiek zālāja apsaimniekošana, un pēc mūsu vērtējuma apmēram ap 70% no esošajiem zālāju biotopiem šobrīd tur tiek apsaimniekoti. Tāpēc noteikti paldies īpašniekiem, kuri to dara.
1: Uh-huh. Tas izskaidrotu šo te, nu, aizsargājumu zonu status, tātad īpaši šīs teritorijas, bet kas tad un kādā veidā tad tagad būtu jādara iedzīvotājiem, kuri varbūt vēlas, nu, kaut kādā veidā kaut ko ieteikt, pateikt?
2: Nu jā, jo, ja reiz pļavas jau apsaimnieko, tad varbūt šī ir tā labā teritorija, kur nav nekādu interešu sadursmju dabas aizsardzībai un cilvēku spējai dzīvot un saimniekot.
3: Jā, lai iesaistītos dabas plānu apspriedēs, noteikti aicināti ir gan zemļu īpašnieki, gan citi interesenti un arī uzņēmēji, kas saimnieko šajās abās konkrētajās teritorijās, nākt uz sabiedrisko apspriedi rīt, kas notiek, vai arī, ja ir kādas vēlmes par dabas liegumu turpmāko attīstību, mēs aicinām arī rakstīt uz e-pastu pasts at daba.gov.lv. Bet, ja nepieciešami kādu paskaidrojumu papildu, droši var zvanīt vai sazināties ar dabas aizsardzības pārvaldes kolēģiem. ar konkrētām lietām, ko plāno darīt. Bet jāatzīmē gan, ka plāns pats ir rekomendējošs raksturs, bet tā izstrādes laikā var tikt sagatavoti konkrēti individuāli izmantošanas un aizsardzības noteikumi. Un kā arī jūs minējāt, jā, ir arī zonējums, kurā noteikti konkrētas darbības kādā konkrētā.

0: tā zonā, kas tiek atbalstīts vai netik ļoti atbalstīts. Un, nu, piemēram, mēs varam teikt, jā, par šiem zālājiem, kuri jau tiek apsaimniekoti, ka viņi ir nepieciešams atjaunot un iespējams kādās citās teritorijās, kur ir aizauguši šie zālāji, bet, protams, tiek meklēts arī balanss par to, kur cirst mežus, piemēram, izlases citē, vai varbūt, kur necirst nemaz, vai ir upes vai ezera daļas, kur ir nepieciešams tīrīt šos niedra aizaugumus. Nu, respektīvi, ar skatu nākotnē tiek iezīmēts arī plānotās turismu infrastruktūras, takas un objekti un vietas, jā, lai šī saimniekošana ir pārdomāta un sabalansēta.
1: Es gribēju vaicāt par šo infrastruktūru un šobrīd par kādu mērogu, ja tā var teikt, mēs runājam. Nu, vai tās ir dabas takas, ko varētu izskatīt un pieļaut, vai varbūt mototrasi pēkšņi kāds grib būvēt? Kas ir tas, ko vispār mēs varam vispār izskatīt šajā kontekstā?
0: Nu, šajā kontekstā runājot tieši par abām dabas lieguma teritorijām, muguras pļavu un situm pededzes palieni, mototrasi diez vai, bet pašvaldības ļoti aktīvi iesaistās tieši dabas taku veidošanā. Un noteikti iespējams ir gan no zemju īpašniekiem saņemt šādus ierosinājumus, ja ir vēlme piesaistīt turistus savām apsaimniekotajām pļavām vai kādam īpaši vērtam kultūras objektam. Šobrīd arī mums ir apzināti jau tur esošās turisma taka, jeb veloceliņš. Jā, šāda veida priekšlikumi noteikti tiek ņemt vērā, izskatīti, un tad eksperti dodās dabā, mēģina saprast, kas ir šis balanss, ko mēs varam rādīt, nenodarot pār dabai. Un noteikti jāatzīmē, es aizmirsu, ka šī teritorija ir arī unikāla ar to, ka šajās teritorijās mīt tāda reta vaboli kā lapkoku praugrauzes, kas ir Eiropas mērogā aizsargāta, un Latvijā mums viņi sastopam, un šie vecie ozoli, kas ir abās teritorijās un parkai zālē noteikti, ir tas, kas palīdz šai sugai arī turpmāk dzīvot Latvijā.
2: Nu jā, jo
0: kukaiņu sugai.
2: Palīņu pļavas mēdz aplūst, līdz ar to tur mototrasi laikam neizveidot, bet savukārt, ja raugās uz tiem vecajiem kokiem, nu jā, tas varētu būt tas jautājums, kas noteikti skar arī daudzus iedzīvotājus, tīpaši tos, kam ir meži, jautājums, ko, kad un kādā kārtībā drīkstētu cirst, tas arī varētu būt uzmanības lokā šajās diskusijās.
0: Jā, un plāns tiek izstrādāts laika periodam līdz 12 gadiem, tieši tāpēc noteikti būtu svarīgi pārdomāt, apdomāt, kas ir plānā tuvākajos gados.
1: Tas nozīmē, ka nevarēs nākamos 12 gadus neko tur mainīt, jāizdomā tagad.
0: Protams, vienmēr var mainīt, bet vieglāk ir, ja tas ir iekļauts šajā konkrētajā dokumentā, un tad attiecīgi, ja nepieciešams to pavisam papildus kaut ko mainīt, tad vienmēr var papildus arī izskatīt, bet būtu, protams, labāk apkopot uzreiz šo informāciju un salikt kopā vienā dokumentā.
2: Tad rīt atrodam laiku, lai runātu par muguras pļavām, sitas un pededzes palienu. Divas sanāksmes rīt, viena trijos, otra pēc tam sešos, un Gulbenes novada iedzīvotājiem iespēja piedalīties dabas plāna izveidē. Par sarunu un skaidrojumu paldies sakām dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvē un projekta koordinātorē Irisai Mukānei.
1: Šobrīd 6:48 minūtes. Un turpinājumā gan baudīsim kultūru, baudīsim teātri.
2: Jā, jo Nacionālajā teātrī turpinās izrāžu cikls veltīts leģendārajai izmeklētājai Ritai Aksēnokai. Tas sākās tieši pirms gada ar izrādi Ko var cilvēks, kas vēstīja par Volkeviču bandas atmaskošanu pagājušā gadsimta 70. gados. Un rīt būs cikla otrā iestudējuma pirmizrāde principiāla nostāja. Un tas stāstīs par 90. Gadiem. Un uzmanības centrā būs arī komunistiskās partijas līdera Alfrēda Rubika lieta.
1: Un cikls iecerēts kā triloģija. Tā idejas autors un režisors ir Roberts Dauburs, bet dramaturgs Jānis Joņevs. Plašāk par gaidāmo jauniestudējumu Vaibas Kušķis ierakstā.
3: Principiāls komunists. Tā par mani teica. Un tā bija. Un tā joprojām arī ir taisnība. Jā.
4: Bet par jums Rita teica principiāli un taisnība izmeklētā. Izrādes centrā ir divu pretēju pārliecību sadursme. Vienā pusē Alfrēds Rubiks un viņa ideoloģiskā pārliecība, otrā Rita Ksenuka, kura stingri iestājas par likumu. Taču izrāda vēsta ne tikai par vienu konkrētu tiesas prāvu, tas ir plašāks stāsts par trauksmainajiem 90. Gadiem, kad līdz ar valsts iekārtu mainījās arī cilvēku izpratne par likumu un taisnīgumu. Kā šādā juku laikā nošķirt personisko pārliecību

0: no patiesības un principus, no atbildības. Tie ir jautājumi, par kuriem rosina domāt izrāde.
1: 14. janvārī notika komunu uzbrukumi barikādēm uz Vecmilgrāvēm Brasas tiltiem. Atkal piekāju cilvēkus, daži mašīnu sadauza, citai aizdedzina riepas.
0: Izrāde atgādina par neatkarības atgūšanas laika skarbo pusi, jo tas nebija tikai dziesmots laiks. Tolaik plosījās arī rekets, eksplodējis spridzekļi, OMON vienības Rīgas ielās terorizēja iedzīvotājus un īstenoja bruņotu iebrukumu prokuratūrā. Komunistiskās partijas līderis Alfreds Rubiks izmisīgi centās glābt brūkošo impēriju, bet sevišķi svarīgu lietu izmeklētāja Rita Ksenok arī šajā haosā turpināja savu principiālo cīņu. Veidojot dramaturģisko materiālu, Jānis Joņevs centies pēc iespējas tuvāk turēties pie pašu izrādes personāžu, savulaik sacītā un rakstītā, izpētījis izmeklēšanas materiālus, tā laika presi un vēl citu savotus, stāsta režisors Roberts Daupurs un dramaturgs Jānis Joņevs.
2: No tādiem faktoloģiskiem notikumiem nekas nav izdomāts. No izdomāts ir tas, kādos vārdos viņi to ietērpa. Bet no galvenais, pie kā es turējos, šis ir šis Ritas Ksenokas virziens, tas ir viņas stāsts.
3: Jā. Jā, kaut kādā brīdī mēģinājumos parādījās arī aktieriem jautājums par to, nu, bet tad kura patiesība mēs pārstāvam? Un mēs jau no pirmās daļas ar Jānu runājam, mēs pārstāvam Ksenokas patiesību. Kas tomēr, protams, kā jebkuram cilvēkam tā ir subjektīva versija.
0: Iestudējums arī uzrāda 90. Gada notikumi un Rubika pozīcija nav tikai vēsture, tā spēcīgi rezonē ar šodienas realitāti.
3: Izrāda, tas ir stāsts par to, ka jā, ka mēs absolūti varonīgi un milzīgi pateicība mūžīgi visiem tiem, kas izcīnīja to brīvību, bet tas, kas notika pēc tam, ir tikai viens no piemēriem, mūsdienu politiskajā vidē, kā operē liela daļa šie Kremli atbalstošie politiskie spēki. Jo, kā izrāde var redzēt, nav jau tā, ka viņi ir izdomājuši jaunu mašīnu. Nav tā, ka viņi ir kaut ko baigi nomaskējuši. Tas, kā Rubiks darbojās, šodien mēs tādus varam redzēt neskaitāmus.
2: Ar šo izrādi mums varbūt jāpieņem, ka nav jau tā, ka mūsu cīnās tikai tādi idioti un gļēvoļi. Mūsu ienaidnieki ir arī gudri un stipri cilvēki. Jā. Mums labāk to ātrāk saprast. Jā.
0: Izmeklētājas lomas atveidotāja Marija Bērziņa atklāja, ka strādājot pie lomas daudz, domājusi par cēloņiem un iemesliem, kas Ritas Ksenokas personību izveidoja tik stipru, nelokām un bezbailīgu.
4: Viņa jau pat par sevi saka, ka viņa ļoti nešpatna bijusi pēc rakstura. Kā viņa saka, pēc rakstura vērsis. Un tas nozīmē līdz galam. Man liekas, ka tiešām tas viņas perfekcionisms. Nu, es jau šo nodēvēju par tādu mūsu latviešu Antigonu. Nu, viņa jau tāda arī ir. Tā super sieviete jau nu tur nāk ārā. Bet man liekas, ka mēs arī diezgan daudz meklējām, kas ir aiz tā. To cilvēcīgo man ļoti liels prieks, ka Jānis šajā otrajā daļā Joņevs ieviesa Gunāru un vīru, kas pirmajā daļā bija tikai fonā. Un es domāju, ka pilnīgi noteikti tie, kuriem ir ilgstoši kopdzīve, saprot, ka bez šāda vīra, kas noturēja to mierīgo fronti mājās, es domāju, ka viņi arī nebūtu nu, diezgan daudz ko izdarījusi.
0: Alfreda Rubika loma izrādē atveido Uldis Anže, pārējās lomas spēlē Ainārs Ančevskis un Romāns Bargais. Pirmizrāde Nacionālajā teātrī skatāma otrdien 22. septembrī. Vaiba Kušča, Latvijas Radio.
5: Bet šobrīd esam vēl 21. septembra rītā ir 6:53 minūtes un tūliņi palūkosim, ko interneta mediji šorīt raksta Linda Zalāne ar plašāku apskatu studijā. Labrīt!
6: Labrīt, kolēģi! Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Eiropas izlūkdienestu vadītāja brīdina, ka Maskava varētu gatavoties izlēmīgākajai rīcībai pret NATO. Par to ekskluzīvā publikācijā raksta The Guardian. Mediju aptaujātās izlūkdienestu amatpersonas pieļauj, ka Krievijas kampaņa varētu pastiprināties jau mēnešu, nevis gada laikā. Polijas premjerministrs Donalds Tusks iepriekš parlamentā sacīja, ka izlūkdienestu vērtējumi liecina par iespējamu Krievijas uzbrukumu ar droniem vai raķetēm NATO teritorijā. Tuvāko mēnešu laikā un mērķis varētu būt pārbaudīt alianses gatavību un parādīt, ka NATO 5. pants ir citēju vairāk teorētisks nekā praktisks. Citāta beigas. The Guardian atsevišķi intervēja trīs Eiropas izlūkdienesta vadītājs, Čehijas drošība dienesta vadītājs Mihails Kodelka pieļāva arī ierobežot iebrukumu NATO teritorijā, provokācijas zem viltus karoga vai plašu ietekmes kampaņu. Viņš sacīja, ka šāds scenārijs varētu attīstīties tātad mēnešu nevis gada laikā. Baltijas valstu amatpersonas gan ir piesardzīgākas, piemēram, Latvijas valsts drošības dienesta vadītājs Normunds Mežvietis The Guardian sacīja, ka neredz

0: pazīmes, ka uzbrukums būtu nenovēršams. Mežvietis gan atzina, ka ir pazīmes par Maskavas gatavošanos izlēmīgākajai rīcībai Eiropā, taču nav skaidrs, vai tie ir konkrēti uzbrukuma plāni vai daļa no centieniem sēt bailes un nenoteiktību rietumu sabiedrībā. Arī Igaunijas ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs Jonatans Vsevibovs brīdinājis par panikas sēšanu. Viņa vēstījums bija, ja būs pamats baidīties no uzbrukuma sabiedrībai, to skaidri pateiks, bet līdz tam jāpaliek mierīgiem un jāturpina atbalstīt Ukrainu. Plašāk par šo tematu lasiet portālā The Guardian. Lietuvas valdība līdzsekus drošībai par vienu no galvenajām problēmām uzskata strauji krītošo dzimstību, tāpēc piedāvājas 770 miljonu eiro atbalsta paketi ģimenēm. Un tātad tas mērķis ir atvieglot bērnu audzināšanu un tādējādi mudināt sievietes laist pasaulē vairāk bērnu. Taču opozīcija uzreiz jautā, no kurien šim plānam ņems naudu. Nu, par to raksta Lietuvas sabiedriskā mediju portāls LRT. Nu, paketē kopumā ir 9 pasākumi un viens no bērienīgākajiem paredz no 2029. tā gada skolēniem līdz pat 10. klasē nodrošināt bezmaksas ēdināšanu skolām. No skolas piedāvāt veselīgu ēdienu bufetes veidā, bet par to maksātu valsts. No opozīcija gan norāda, ka bezmaksas ēdināšana būs īpaši dārga un varētu prasīt gandrīz pusi no visas ģimeņu paketes izmaksām. Deputāti arī prasa skaidrojumu, kā tad valdība ir iecerējusi finansēt visu 770 miljonus eiro paketi. No tikmēr valdība šo ieceru sauc par ieguldījumu sabiedrības veselībā un uzskata, ka naudu varēs ņemt no valsts un sociālās apdrošināšanas budžeta. ASV ekonomikai dubults trieciens. Raksts ar šādu virsrakstu publicēts portālā Business Insider. Kā raksta medijas, citēju, ja pajautāsiet vairumam ekonomistu, tirgus ekspertu un pat federālajai rezervu sistēmai, stāsts par ASV ekonomiku šajā gadā būs par spēcīgu un stabilu izaugsmi, taču ir nopietni iemesli apšaubīt šo mierīgu ūdeņu prognozu. Tātad ASV ekonomika šobrīd spiež no divām pusēm. Pirmā ir patērētāju tēriņu palielināšanās, jo amerikāņi sāk tērēt mazāk augstās inflācijas vājā. Ienākumu izaugsmes un ģeopolitiskās nenoteiktības dēļ, un otra ir federālās rezervju sistēmas atsāktā procentu likmju celšana. Šonedēļ likmes paaugstināja pirmo reizi 3 gadu laikā, un tirgus līdz martam sagaida vēl 2 kāpumus. Nu, un tas nozīmē papildu spiedienu uz ekonomiku laikā, kad inflācija joprojām pārsniedz centrālās bankas mērķi. Plašāk par šo tematu tātad portālā Business Insider. Un vēl viena cilvēka intelekta joma piekāpusies mākslīgajam intelektam, par to raksta portāls The Economist. Pirmo reizi mākslīgais intelekts uzvarējis sezonālajā Metaculus kausā. Tas ir prognozēšanas turnīrs, kurā dalībnieki tātad sacenšas par precīzākajām nākotnes notikumu prognozēm. Nu, šajā reizē simtiem dalībnieku mēģināja paredzēt atbildes uz dažādiem jautājumiem, kur iznākumu uzzināja tikai šajā mēnesī.
1: Kādi tad bija šie prognožu jautājumi?
2: Kas bija jāprognozē?
0: Bija vairāk, nu, minējuši divas, nu, piemēram, vai kāds ASV štats vai Eiropas Savienības valsts ierobežos datu centru attīstību, vai, piemēram, cik septembrī maksās Brent Markas jēlnatam, nu, bija arī citi jautājumi, nu, tātad rīkotāji vērtēja, cik tū katra prognoze bija faktiskajam iznākumam. Nu, šajā prognozēšanas spēlē piedalījās tātad arī mākslīgā intelekta sistēmas, un šoreiz tās cilvēks pārspēja un ieguva pirmo, otro un piekto vietu, bet cilvēkiem palika trešā un ceturtā. Nu, kā raksta The Economist, nu, kristāla bumbas piekāpjas lielajiem valodas modeļiem. Nu, šie modeļi lasa ziņas, analizē datus un prognozē līdzīgi cilvēkiem tikai daudz ātrāk un plašākā mērogā. Nu, tomēr cilvēks vēl nav zaudējis visas priekšrocības, kā raksta medijas. Tieši ilgtermiņa, nevis dažu mēnešu prognozēs cilvēks priespējai, jo projām vēl būs priekšrocība. Nu, plašāk par šo tematu lasiet portālā The Economist, bet pavisam īsi vēl ieskatieties Igaunijas sabiedriskā mediju portālā ERR. Tur ir par kādu ierīci, kas tikai 15 minūtēs spēja noteikt gan lietoto narkotiku vielu daudzumu un par to starptautisko mēru, ko šī ierīce varētu sasniegt un kāda, cik maza jau un kompakta tā jau šobrīd ir radīta. Jā.
2: Lūk tā, ir ko palasīt pie rīta kafijas. Paldies par ieskatu pasaules internetu medijos, sakām Lindai Zalānai. Šobrīd 6 un nu, jau gandrīz 59 minūtes jaunas un sākums mūs tikai nedaudz attālina no ziņām.
3: Kādam tas ir suns, kādam kaķis, bet kādam strauss. Protams, šis milzu putns nebūs labākā izvēle mīļdzīvnieka lomai. Turpretī peļu vistiņas vai skrējai pīles, kāpēc gan ne? Par to, kā pareizi rūpēties par mājputniem, uzzināsim pirmdienas raidījumā. Kā labāk dzīvot?
4: – atklāta mākslas

0: Muzeja Arsenāls iesildošā programma Arsenāls būs un atvērta grāmata Arsenāls. Par arsenālu un tā vietu Rīgas vēsturiskajā centrā pirmdienas saruna ar Latvijas vizuālās mākslas departamenta Arsenāls vadītāju Līnu Birzaku, grāmatas Arsenāls veidotāju mākslas zinātnieci Elitu Ansoni un ekspertu Rīgas vēsturiskā centra plānošanas jautājumos Aigaru Kušķi. Klausieties pēc ziņām 11.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 7:00 no rīta, studijā Negars Rosenbergs. Kārtējo nepatīkumu pārsteigumu valdībai nesušas vakar notikušās Vācijas reģionālās vēlēšanas. Vācijas ziemeļos esošajā Meklenburgas rietumu Pomerānijas federālajā zemē uzvarējusi labēji noskaņotā partija Alternatīva Vācijai jeb AfD, iegūstot 38% balsu. Par dažiem procentiem mazāk 35% saņēmušie labēji centriskie sociāldemokrāti, bet premjera Frīdriha Merca Kristīgi demokrātiskā savienība nav pārvarējusi iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% barjeru. Tas ir sliktākais rādītājs kopš 1949. Gada. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
3: Vēl vienu sakāvi Merts ir piedzīvojis arī galvaspilsētā Berlīnē, kur ir uzvarējusi galēji kreisā partija Die Linke, jeb kreisie. Viņi ir saņēmuši nepilns 26% balsu, kristīgai demokrāti ar nepilniem 19% ierindojušies otrajā vietā. Tad seko arī zaļie un alternatīvu Vācijai. Ja kreisiem spēkiem izdosies atrast sabiedrotos, tie varētu iegūt kontroli pār galvaspilsētas vadību pirmo reizi kopš Vācijas atkal apvienošanas 1990. Gadā.
2: Tūlīt pēc sākotnējo rezultātu publiskošanas Merts nosaucis vēlēšanu rezultātus Meklenburgā rietumu Pomerānijā par katastrofu. Vienlaiks viņš solīs turpināt darbu, jo pašreizajā situācijā esot nepieciešams cilvēks ar mugurkaulu, pacietību un noturību. Merts arī paudis gatavību turpināt sāktās reformas, taču viņa politiskie pretinieki jau izteikušies, ka Mertsam vajadzētu atkāpties. Daudz prognozējamāk noslēgušās valsts domes vēlēšanas Krievijā, netur pārliecinošu uzvaru iegūsi valdošā partija Vienotā Krievija. Turpina Uģis Lībietis.
3: Te tiešām gan nebija jautājums, vai Vienotā Krievija uzvarēs, bet gan vai tā iegūs konstitucionālo vairākumu domē. Vai arī balsu skaitīšana joprojām turpinās, var jau teikt, ka Vienotā Krievija ir saņēmusi aptuveni 57, varbūt vairāk procentus balsojumā par partiju sarakstiem, un ir uzvarējusi arī 201 mandātu apgabalos. Tas nozīmē, ka jaunajā parlamentā tai varētu būt ap 340 vietām, tas ir ievērojami vairāk nekā konstitucionālajiem vairākumam nepieciešamās 300 vietas. Atsevišķi komentētāji jau norāda, ka šis arī ir tas galvenais nepieciešamais iznākums, lai Krievijas vadība varētu bez problēmām turpināt pielāgot valsti tādai īstai kara ekonomikai.
2: Vēlēšanas noritējušas ne bez starpgadījumiem, jo balsošanu apgrūtinājuši gan dažādi kiberuzbrukumi, gan Ukrainas spēku veiktais apjomīgais dronu uzbrukums Maskavai un Maskavas apgabalam. Krievija jau piedraudējusi atbildēt ar pastiprinātiem uzbrukumiem Kīvai. Pagājušā naktis Ukrainai tiešām kārtējo reizi bijusi ļoti nemierīgi, uzbrukums piedzīvojusi Zaporižja, triecieni bijuši vērsti gan pret daudz dzīvokļu namiem, gan pret tirdzniecības centru. Uzbrukumi notikuši arī Sumos, šajos triecienos ir gan bojāgājušie, gan cietušie. Vakar kļuva arī zināms, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir sazvanījies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un abi vienojušies vēl šomēnes tikties Ņujorkā, kur šonedēļ sāksies ANO ģenerālā asamblēja. Iespējams, saruna uzmanības centrā varētu būt jautājums par Ukrainas pretraķešu aizsardzības spējām. Pašmājās vēl tikai šodien ik viens var pieteikties bezmaksas izglītības programmai Iepazīsti tehnoloģijas, ko īsteno biedrība Riga Tech Girls. Vai rakstās Ilze Kuzmina.
4: Programma būs pieejama katram interesentam, neatkarīgi no priekšzināšanām un vecuma. Mācības norisināsies latviešu valodā, apvienojot tiešsaistes nodarbības ar klātienes aktivitātēm, paredzētas nozares ekspertu lekcijas, praktiskās darbnīcas un padziļinātas tehnoloģijas sesijas, kā arī klātienes tikšanās ar uzņēmumiem un nozares profesionāļiem. Īstenojot šo programmu, biedrība vēlas palīdzēt cilvēkiem paplašināt redzesloku un iegūt zināšanas, kas ļauj pārliecinošāk izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas profesionālajā ceļā.
2: Un vēl remonta dēļ no šodienas līdz piekdienai naktīs satiksmēs slēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas. Šīs bija Latvijas Radio ziņas. Rīgā 11 grādi, lēns dienvidē rietumos.

0: Vējš atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 89%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies. Daudzviet lietus vietām arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Arī Rīgā būs šodien mākoņains laiks brīžiem gan debesis skaidrosies. Ik pa laikam lietus iespējams arī pērkona negaiss. Un stipras lietus. Arī mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā 15-17 grādi.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
3: Labrīt, ir 7:06 minūtes, ir pirmdiena, 21. septembrs, un skanējumu turpina rīta programma. Labrīt, šorīt studijā Ārte Skuja un Kristaps Feldmanis.
4: Jā, sveiciens visiem, kuri šorīt izlēmuši sākt kopā ar mums. Šī pusstunda būs ļoti spraiga. Pirmo pusi veltīsim gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Pirmdienas, trešdienas un piektdienas rītas mēs atvēlam kādai no dzīves jomām, pārunājam kādu būtisku un plašu tematu, ko solījuši un izdarījuši aizējošās Saeimas deputāti un politiskie spēki, un ko gaidām no nākamā parlamenta. Piektdien runājām par demogrāfiju, šodien veselības aprūpe.
2: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
3: Rindas pie speciālistiem, dārgākas zāles un nepabeigta slimnīcu reforma – šie ir tikai daži nepadarītie darbi veselības aprūpē. Arī nepieejamie veselības aprūpes pakalpojumi bērniem lauku reģionos, tāpat nemierā ar darba samaksu. Mediķu arotbiedrība jau nolēmusi rīkot piketu un prasīt veselības ministra demisiju.
4: Kādi bija veselības ministra solījumi stājoties amatā un kuri darbi vēl tikai gaida risinājumu, to ierakstās stāsta kolēģi Sandra Dieziņa.
5: Lai arī atsevišķi lēmumi ir pieņemti, pēdējo valdību laikā partijas jaunā vienotība pārziņā esošajā nozarē reformas notiek lēni. Jau Krišjāņa Kariņa valdības dienas kārtībā viens no būtiskākajiem jautājumiem bija atalgojuma palielināšana ārstniecības personām. Viņa sekotājs Evikas Siliņas valdības veselības ministrs Hosams Abu Merī jau drīz pēc stāšanās spēkā apņēmās panākt zāļu cenu samazinājumu.
6: Zāles ir jābūt tāpat kā Lietuva un Igaunija. Mums ir dārgāk medikamenti Latvijā, daži procenti pa 30, 40 un 50.
5: Rezultātā līdz 75% palielināta kompensācijas likme tām zālēm, kurām iepriekš bija 50%, bet kompensējamo zāļu sarakstā pievienoti jauni medikamenti un arī papildus diagnozes. Tas gan pilnībā nerisina dārgo medikamentu problēmu. Tāpat līdz galam nav sakārtots jautājums par zāļu kompensēšanu reto slimību pacientiem, jo reto slimību reģistrs nav pilnīgs. Joprojām arī nav atrisināts rindu jautājums pie speciālistiem. Piemēram, pie bērnu zobārsta jāgaida gads un pat ilgāk. TV Kurzeme kolēģiem skaidroja Liepājas centra zobārstniecībā.
7: Tiesa, neretu jāgaida gads un iespējams pat ilgāk.
8: Jā, par bērniem, tad mums ir stabila rindā gads uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Vairākus gadus atpakaļ tā bija 2 gadi vai pat vairāk.
5: Nulekā valsts kontrole secinājusi, ka Latvijas novados bērniem plāno

0: no tie veselības aprūpes pakalpojumi vairumā gadījumu nav pieejami. Konstatēts, ka bērnu veselības aprūpe Latvijā par prioritāti noteikti tikai formāli, kam veselības ministrija gan nepiekrīt. Tiesības sardze Karīna Palkova saka, ka revīzijas ziņojums parāda baisu plaisu starp likumu normām un reālo praksi.
1: Ja veidojas garas rindas pie noteiktiem speciālistiem, ja pakalpojuma pieejamība būtiski atšķirās no reģiona uz reģionu, ja vecāki ir spiesti apmaksāt veselības aprūpes pakalpojumu no savas naudas, tad man ir, godīgi sakot, jautājumi, vai bērnu tiesības uz prioritāru un vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem patiešām Latvijā tiek nodrošināts.
0: Jau pirms 10 gadiem ANO bērnu tiesību komiteja pauda bažas par garajām rindām un norādīja, ka tas kavē bērnu piekļuvi bezmaksas aprūpes pakalpojumiem. Palkova saka, valsts to nedrīkst ignorēt. Stājoties amatā, veselības ministrs arī solīja samazināt alkohola patēriņu Latvijā.
2: Mēs redzam ikdienas, cik apmēram maksāt budžetā dēļ tā, ka cilvēki lieto alkoholu, apmēram ap 55 miljonu eiro par to, ka mēs ārstējam cilvēku.
0: Lai arī no pagājušā gada augusta samazināts alkohola tirdzniecības laiks un aizliegtas reklāmas, vēl nevar spriest par būtisku alkohola patēriņu samazinājumu. Latvija joprojām atrodas līderpozīcijā Eiropā pēc alkohola patēriņa uz vienu iedzīvotāju. Jau pirms gada, būdama nemierā ar darba samaksu, mediķu arodbiedrība neizslēdza protestu rīkošanu. Tagad vadzis ir pilns un arodbiedrība nolēmusi rīkot piketu, kā arī prasīt veselības ministra demisiju. Bijušais arodbiedrības vadītājs Valdis Keris saka, ja izdotos palielināt finansējumu nozarei katru gadu pa 0,5% no IKP, tam būtu pozitīvs efekts uz visu jomu. Pērn Eiropas komisija rekomendācijās skaidri norādījusi. Latvijā ir jānodrošina, ka veselības aprūpes finansējumam jāaug tikpat nozīmīgi kā valsts aizsardzībai. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
3: Tik tālu kolēģis apkopotais par to, kas solīts un kas izdarīts veselības jomā, taču kādi vēl ir veicamie darbi un vai problēma kļuvis mazāk, vairāk vai tās pašas aizvien, to jautājām arī Rīgas ielās sastaptajiem un lūk viņu atbildes.
4: Nu, veselība sūdīga, paldies, jā. Tas jādara, jāmaina tā valdība, jā, un ko mainīt, es arī nezinu, jā.
5: Jāgaida uz dažādajiem izmeklējumiem, pa pusgadu, pat gadu, pa operācijām, tāpat tās tur ir šausmīgas rindas. Visu laiku saka, ka neesot līdzekļi, bet tajā pašā laikā vairāki simti ārsti saņem neadekvātas algas.
6: Nevajag bojāt veselību, vairāk neko. Es nesūdzos. Paldies Dievam savos gados. Paldies Dievam, es nezinu savu ģimenes ārstu.
7: Man grūti teikt, jo man no darba ir apdrošināšana, piemēram, tā kā tas arī ir ļoti laba lieta. Tāpēc es tieku principā diezgan ātri par maksu, bet es zinu to, ka daudziem tā nav opcija. Un ir tīpaši tie, kur dzīvo reģionos, un lai tiktu pie tiešām labiem speciālistiem, tas ir sarežģīti. Ja mēs esam valsts, kurā ir bezmaksas veselība, ja tā mēs vēlamies sevi pozicionēt, nu šobrīd tas tā nestrādā.
8: Es samaksāju par analīzēm tikko 81 eiro un neko baigi neuzināju. Tas ir tāds, kas man nesanotis, bet principā sarežģīti atrast dažreiz ārstu.
9: Ir liels problēmas. Tās gaidīšanas rindas, es arī tagad saskāros, kad ir jāgaida uz kaut kādām sonogrāfijām 2 gadi rindā, un man šķiet, ka tas ir neadekvāti, un tev ir jāmeklē šie mākslas pakalpojumi, kuri arī brīžiem ir ilgāk laika jāuzgaida, un tad, man liekas, cilvēkiem, kuriem šis ir akūti, kur nevar gaidīt, tas ir diezgan, nu tā, satraucoši.
10: Tālūk, iedzīvotāji daloties savās pārdomās par veselības aprūpes sistēmu Latvijā, bet no sarunu turpināsim studijā. Mums pievienojasies Latvijas farmaceitiskās asociācijas vadītāja Kristīna Jučkoviča. Labrīt! Tāpat arī pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāja Gunita Bērķe.
11: Labrīt!
10: Un Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītāja Līga Bāriņa.
11: Labrīt!
10: Reformas ir vārds, kas raksturo veselības aprūpi, un viena no tām ir slimnīcu tīkla maiņa. To daudzkārt skata, kā vajadzētu darīt un neizveido iepriekšējo sistēmu, jo nākamā ir prātā jaunākā versija ar 3 līmeņiem. Tas viss šobrīd ir samērojams.

0: iespējams ar šī brīža realitāti, gan speciālistu pieejamību reģionos, gan ar to, cik ir iedzīvotāju laukos, vai tas ir tāds pareizs ceļš, kur izvēlēties šeit, varat, varam sākt ar Bāriņas kundzi?
1: Ja mēs arī paskatāmies pamatnostātnes veselības aprūpē, kuras ir no 21. līdz 2027. gadam, kur Kariņa parakstītas un jā, Pauļots bija ministrs, viņi abi parakstījuši, tur bija paredzēts pat 6% līdz 27. gadam veselības aprūpē no IKP. Kā mēs redzam, tas pilnībā nav realizējies, arī reformas bija drusku citādākas plānotas, nekā viņas dotajā brīdī notiek. Tas, ko mēs redzam, tad reģions iedzīvotājiem tomēr pietrūks šīs te veselības aprūpes, viņiem būs jāmēro lieli attālumi, un te nav jārunā tikai par senioriem. Ir jārunā arī par pārējiem iedzīvotājiem, kuri dzīvotāji, tais pašās pilsētās, Jēkabpils, Daugavpils, ja viņiem būtu jābrauc uz Rīgu, tie pietiekami liela attālumi. Transports, kā mēs zinām, nav tas labākais, kāds ir, lai viņi arī atbrauktu. Izmaksas sadārdzinās un nav pārdomāts. Arī jautājums, ko ģimenes ārstiem, kā rīkoties, ko darīt. NMPD, tieši tāpat tās dienestam, vai viņiem būs jāpalielina cilvēku skaits, vai būs lielāka izsaukuma, nav aprēķina, nav analīze.
2: Un tur otros svaru kausos ir tas, ar ko jau šobrīd reģionālās slimnīcas cīnās. Nav jau arī to mediķu, kas tur strādā.
1: Jā, un šeit arī tas jautājums, kā tiek veikta piesaiste. Ja šogad tika pieņemts lēmums, kad lauku ģimenes ārstiem ir attāluma piemaks. Varbūt ir jāskatās arī uz šādām, lai piesaistītu arī slimnīcām un pareijām iestādēm reģionos. Par to, diemžēl, tas nav runāts un diskutēts, ja? Bet viens solis jau ir, lai būtu reģionos vairāk ģimenes ārsti un ārstiem šīs te piemaksas tiek maksātas.
2: Kas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi, jo ģimenes ārsts ir pirmais, ar kuru sākas visu jautājumu risināšana un pat pārliecināšanās. Ja viss ir kārtībā, vēl jau labāk. Bez reformām nav tikusi arī farmācijas nozara cauri, un ar to arī ļoti daudz ir saskārušies. Tur tas solījums un apņemšanās bija gan būs mazāk jāmaksā par medikamentiem, gan arī pēc tam jālabo tā kļūme ar recepšu maksu, kas šķiet arī ir atrisinājusies. Kā ir ar to zāļu pieejamību?
3: Jā, farmācijas nozare reforma ir notikusi, tas ir fakts. Cits jautājums, kāda tā bija, es turpinam apgalvot, ka tā bija visai sasteigta, jo, lai gan reforma stājās spēkā 25. Gada, tātad reforma ir stājusies spēkā, mēs jau kādu laiku tajā strādājam, tomēr tāda plato fāze mums vēl aptiekās bijusi nav saistībā ar visiem šiem labojumiem, kas, protams, ir domāt, lai pacientam ir labāk, tomēr arī mūsu pusē ir jāskatās, kā arī mūsu pusē strādā cilvēki, un šīs nemitīgie labojumi tie prasa gan cilvēku, gan finanšu resursu no mūsu puses. Un jautājums ir tiešām par to, vai šī reforma neizjauc kādu esošu līdzsvaru, piemēram, līdzsvaru starp bezrecepšu un recepšu medikamentu cenām, kas noteikti tā notika. Tāpat jūs jau pareizi pieminējāt to, ka dārgākās zāles varbūt nedaudz kļuva lētākas, un ja, piemēram, ir kāda iestāde, kurā ir daudz gados vecu, ar daudz saslimšanām un medikamentu lietošanu nepieciešami pacienti, cilvēki, tad šajā organizācijā iespējams šo reformu var vērtēt ar pozitīvu zīmi. Tomēr, ja mēs skatāmies, piemēram, no cilvēka viedokļa, nevienmēr tā ir, jo lētākās zāles sadārdzinājās, šobrīd šī kļūme ir labota, bet jā, jautājums, vai mēs to pagaidām redzam, šobrīd īsti neredzam, un ja es atkal runāju par to līdzsvaru, kurš bija, tātad aptiekas ir veselības aprūpes punkts, pieejamība, bet šajā pašā laikā, ko jau arī sacīju, man tas jāsaka, aptiekas ir arī komercdarbības forma. Līdz ar to šis līdzsvars starp bezrecepšu recepšu medikamentiem ir kaut kādā ziņā zudis, un tāpēc arī cilvēkiem ir šī sajūta, ka ko viņi iegādājas aptiekās, ja paskatās čeku, tad varbūt summa ir pat lielāka nekā iepriekš. Uh-huh. Tās ir šis reformas sekas.
0: Jūs lietojāt pozitīvu zīmi, tad pretī negatīvu zīmi, tad kā galu galā jūs šo reformu vērtējat, ja jāizvēlas?
3: Šo reformu mēs gribētu arī izbaudīt no tāda viedokļa, ka mums vajadzētu pastrādāt kādu laiku šajā reformā bez izmaiņām. Jā, šīs plato fāzes mums nav bijis.
0: Un visām šīm reformām savā ziņā pa vidu vai galā nonāk arī pacienti. pacients, kuram tad ir ar to visu jāsaskatīt.

0: izmērās aizvadītajos gados pacientam ir kļuvis labāk?
1: Es domāju, ka pacienta situācija, ja tā var teikt, ir nemainīga. Nemainīgi ir rindas, nemainīgi ir augstie līdzmaksājumi, nemainīgi ir panika, kur atrast ārstu, kā saņemt palīdzību.
0: Par spīti reformām.
1: Par spīti reformām, jo par spīti reformām no gadu uz gadu paliek viens un tās pašas problēmas. Nepietiekamas finansējums veselības aprūpē. Jūs te sākumā minējāt vai sākuma sižetā, ka jau kurā gadā bija vēlme palielināt IKP līdz 6%, tas šobrīd atkal ir divu partiju programmās, ka tāds varētu būt uz nākamo periodu šī te vēlme palielināt. Tieši tāpat pieaug līdzmaksājumi, mums pacientiem ir lielākie līdzmaksājumi Eiropas Savienībā, ja tā mēs skatāmies par to, un ir arī ārkārtīgi liela, nu tā dēvētie slēptie līdzmaksājumi, jūs jau dzirdējāt arī sižetā, kur pacients ir salīdzinoši apmierināts ar situāciju, jo viņš var samaksāt par pakalpojumu, ja? Bet cik mums tādu ir? Un
2: bez apdrošināšanas polises, ko nopērk darba vieta šobrīd ir diezgan grūti rūpēties.
1: Nu, tieši tā, bet nu, ir ļoti daudz, kuriem arī nepērk, kur ir spiest paši iet un meklēt šo te speciālistu. Un runājot par to, mans tas sāpju punkts ir, par kur es nespēju nomierināties, un man liekas, ka tas ir pilnīgi nenormāli, ka atverot Ziedot LV un citu ziedojumu portālus, mēs redzam šo te, manuprāt, tas ir milzīgais, un es gatavojoties šai sarunai, paskatījos šobrīd pie 3 miljoniem eiro tiek vākt veselības aprūpe. Es te nerunāju tikai par onkoloģiju, ja? Un tas ir medikamentiem tai skaitā. Nedomājieties, kā ir cilvēkam dzīvot bez medikamentiem, ja viņam tas ir vajadzīgs, un šajā gadījumā tie jau nav medikamenti, lai mēs labāk izskatītos vai tie ir dzīvības un nav uz medikamenti. Ja? Un, manuprāt, tas ir nepieļaujami, ka no gadu uz gadu arī veidojot budžetu, netiek ņemt vērā saslimstības rādītāji, netiek ņemts vērā reālās vaidzības, netiek ņemts vērā taiskaitā reālās vaidzības, arī medmās, sārstu un visu pārējie, kas mums ir saistīts ar veselības aprūpi.
0: Jūs redzat to kā tādu politiskās gribas trūkumu vai nemākulību organizēt šos darbus? Vai
2: jā, kāpēc tā? Jo no vienas puses ir skaidra aina, mēs zinām saslimstību, statistiku.
1: Es to uzskatu par politiskās gribas trūkumu. Mēs ļoti labi redzam, kas notika ar aizsardzības budžetu. Es šeit negribu kaut kādā veidā mest akmeni, jo aizsardzība ir ļoti svarīga, bet mēs redzējam, ko nozīmē ir politiskā griba. Līdzekļi atradās, un tas viss notiek mērtiecīgi un likumsakarība. Ne tā kā veselības aprūpē ir solījumi pirms vēlēšanām, un pēc vēlēšanām ir tādi šķēršļi, šādi šķēršļi, un nekas netiek sasniegts. Un netiek, manuprāt, veselības aprūpē ilgstoši netiek ņemts vērā reālie saslimstības rādītāji un reālās nozars vajadzības, veidojot nākamā gada budžetu. Tas ir no gada uz gadu. Es domāju, ka man kolēģis piekrīt.
0: Jā, kā domā, Pēram Bāriņas kundze, jūs?
3: Es pilnībā piekrītu, un tā ir milzīga problēma attiecībā par budžetu, kāds tiek piešķirts veselības aprūpai. Vienu mirkli mēs visi, kas šeit sēžam, esam darbspējīgi, un nākamā mirklī mēs jau varam būt pacientu lomā. Un nedod Dievs atrasties pacientu lomā. Gan visas piekļuves, gan izmaksas, viss ir pietiekami augsts, un atrast vēl arī speciālists, un lai varētu tikt, ja ir hronisks pacients, tas vispār ir, man liekas, neiespējamā misija, jo visu laiku ir vajadzīga uzraudzība. Tas, ko plāno, es nezinu, vai tas jau realizējies, kad farmaceita varēs izrakstīt recepts, laikam tas ir plāns. Nu, manuprāt, īstenībā šeit ir jautājums par to, kā tad notiksies izvērtēšana, vai farmaceits varēs pateikt hroniskam pacientam, jā, jums dāvu jāpalielina, jā, jāsamazina. Te, man liekas, grib uzlikt, īstenībā vēl vienu slogu farmācijai, par to būtu jāpadomā, vai tas atrisinās situāciju, noteikti nē, un ja jau bija lemts, pamatnostādnes ir izstrādāts, uzrakstīts un ir pateikts, ka 27. gadā jābūt 6%, tad tagad, man liekas, tā ir diezgan liela nodevība no kaut vai jaunās vienotības, kur Kariņš bija ministra prezidents, ja, ka viņi ieliek programmā, ka kaut kad mēs centīsimies 6% sasniegt. Tā ir nodevība, politiskā nodevība attiecībā pret tautu.
2: Bet, ja šeit otrā pusē sēdētu kāds politiķis, noteikti atgādinātu tās dažas reizes, kad valsts budžeta apstiprināšana apstājās tieši tādēļ, ka mediķi

0: prasīja papildu naudu budžetā. Un vismaz pāris reizes tā ietiepšanās, teikšu tā, ir nostrādājusi, papildu nauda bija. Tad par maz tās naudas, nu, kur ir tā problēma, ka tajā brīdī, kad piešķir naudu, ir labi, bet pēc brīža izrādās, nu, ka tas ir bijis piliens uz karstas pannas.
1: Plānošana. Kā notiek plānošana un kā mēs paredzam un plānojam arī izdevumus. Un arī ir tomēr politiskās lēmumi, politiskie un lēmumi arī attiecībā bija uz veselības aprūpi. Hosam Sabu Mērī pagājušo gadu arī teica ne centu, neatkāpšos no tā, cik vajadzīgs veselības aprūpei. Viņš tikpat veiksmīgi arī atkāpās beigās, jo ministra prezidenta pasaka, nedrīkst pieprasīt veselības aprūpei. Te ir jautājums, kāpēc veselības aprūpe vienmēr ir bijis pabērns?
0: Nu, tā droši vien varētu vajadzēt jebkuru nozari.
1: Visu laiku mēs izņemot
0: aizsardzību.
1: Mēs visu laiku pasakām, veselības aprūpe ir prioritāte. Viņiem ir iepriekšējos gadus arī bijusi prioritāte. Šogad mums ir māc bērnu aprūpe tā kā prioritāte. Nu, skatāmies, bērniem palīdzība, veselības palīdzība nav pieejama. Tā tad nav prioritāte. Kāpēc vārdos ir viens un darbos ir cits?
0: Jā.
2: Jā, es varētu piebilst, ka mūsu lielā problēma tiešām ir tas biežais vēlēšanu tuvums, un tāpēc šie varbūt tādi krasāki politiski lēmumi arī netiek veikti, jo katru reizi mums tūmā ir vēl kādas vēlēšanas, un tas īstais brīdis, kurā veikt būtu, kurā būtu jāveic kādas sistēmiskas izmaiņas vai vismaz līdzsvar mainīšana, ir tieši pēc vēlēšanām, un tur nav laika nekādām iestrādēm, tātad nav laika, lai cilvēks svārstīto, šūpoto šim plānam būtu jau jābūt šobrīd, tātad tie, kas gatavojas uz veselību ministra amatu. Vispirms, es domāju, ir jāsāk ar primārās medicīnas pastiprināšanu, tātad ar ģimenes ārsta institūta tā kā lielāku nozīmi katra pacienta dzīvē. Un, protams, es piebildīšu arī to, ka aptiek ir resurss, un mēs nerunājam to, kā farmacēs izrakstīs recepts, bet plānā ir, ka varētu pagarināt vai nu, kādās vieglākos gadījumos, ārstu noteiktos gadījumos, ne farmacēti pašiniciatīvas vadīti, tātad šo pieejamību iedzīvot tājiem stiprināt. Bet jā, tad mūsu politiskā griba, es domāju, tiešām ir viens no šiem jautājumiem, par ko mums visvairāk būtu jādomā tīpaši politiķiem, un šis pacients ir jāliek centrā. Jā, tieši nevar būt mediķis, ne farmaceits, bet tieši pacients no pacienta būtu jāvirzās uz visām citām problēmām.
0: Bet nu, tas pacients tur var stāvēt viens pats, un viņš joprojām stāv centrā un skatās riņķī apkārt un meklē, kur tad to risinājumu atrast. Mums ir bijuši dažādi ministri. Mums ir bijuši ministri, kas saistīti ar medicīnu, un ir bijis arī mēģinājums likt šajā amatā cilvēku, kas nav tieši saistīts nedz ar klīnikām, nedz maksas medicīnu, nedz ar citu pieredzi. Nu, arī tiem politiķiem, lai kā negribētos, ir kaut kādas intereses. Nu, kādam viņi nevar pateikt, nē.
3: Jā, nu, bet jāsaprot arī tas, ka nu, politika, protams, bet nu, viens veselības ministrs arī to visu nevar izdarīt, ja visa valdība to neatbalsta, un ja valdībā nav šis te konkrētais, teiksim, pārliecība, ka veselība tā ir prioritāte, un veselība ir jāveicina, bet te runāju par plāniem. Ko dot plāni? Arī onkoloģiskās attīstības plāns no gada tiek atjaunināts, tiek sasaukts speciālisti, piedalās arī pacienti. Visi domā, kā attīstīt onkoloģiju, lai tā atbilstu, lai vēzis nebūtu viena no teiksim, tām pozīcijām, kur ir visaugstākā mirstība mūsdienās, kur vairs nevajadzētu būt. Ja? Ko tas dod, ja šis plāns ir bez finansiāla seguma? Tas ir tā, kā mēs Ziemassvētku vecīti rakstam vēstuli, ko mēs gribētu, lai mēs labāk dzīvotu, bet mēs a priori zinām, ka Ziemassvētku vecītes nav un ka mums nekas no tā nebūs. Es domāju, ka ir jāmaina pieeja, jo man liekas arī šī te plānu stādīšana lielākā ziņā tā ir tāda darbības imitācija vai kaut kā tāda vēlmi domāšana. Ka mēs to sastādīsim, izdomāsim, tad kaut kas notiks.
4: Tas ir solījums arī vēlētājiem.
3: Kamēr nebūs pilnīgi skaidrs šis finansējums, vai nebūs skaidrs, cik lielu finansējumu, labi, uzreiz mēs visu nevaram dabūt, bet soli pa solim mērtiecīgi medikamentiem, veselības aprūpes attīstībai, primārajai veselībai, cik tad īsti ir vajadzīgs, vai mēs kaut kur esam redzējuši, kur ir vajadzīgs, ir skaidra aprēķina, cik ir vajadzīgs pie saslimstības, pie visām nepieciešamībām, pie tādas, kādā situācijā esam, kāda mums būtu vajadzīga finanšu resursu un cik ilgā laikā, lai mēs sasniegtu kaut kādu vidējo Eiropas līmeni. Nav jau tā, mēs katrā plānā to rēķinām atsevišķi.
0: Jā, un tad varbūt

0: Arī būtu godīgi iespēja pateikt, kas ir tas, ko valsts apņemas negarantēt, jo visu nevar.
1: Tad vairāk datos balstīta darba un vairāk politiskās gribas ir tas, ko varētu novēlēt nākamajiem veselības aprūpē strādājošajiem.
2: Dati ir ļoti svarīgi un es

0: kas asociācijas vadītāja Kristīnai Jučkovičai, pacientu atbalstu biedrības dzīvības koks vadītājai Gunitai Bērķei un arī Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītājai Līgai Bārņai pārunājām aktualitātes veselības aprūpē. Kas izdarīts, kas solīts un kam vajadzētu būt nākotnē jau pēc nākamās saimas vēlēšanām. Šobrīd laiks ziņām 7:30.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas īsumā. Kārtējo nepatīkamo pārsteigumu valdībai nesušas vakar notikušās Vācijas reģionālās vēlēšanas. Vācijas ziemeļos esošajā Meklenburgas rietumu Pomerānijas federālajā zemē uzvarējusi labēji noskaņotā partija Alternatīva Vācijai jeb AfD, iegūstot 38% balsu. Par dažiem procentiem mazāk 35% saņēmuši labēji centriskie sociāldemokrāti, bet premjera Frīdriha Merca Kristīgi Demokrātiskā savienība nav pārvarējusi iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% balsu. Tādāvātajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, iegūstot vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc vairāk nekā puses biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi teju 58% balsu, atsaucoties uz vēlēšanu komisiju, apgalvo Kremļa kontrolētā aģentūra Interfax. Krievija sākusi izplatīt dezinformāciju, lai ietekmētu novembrī gaidāmās ASV vidustermiņa vēlēšanas, tā vēsta laikrakstā New York Times, atsaucoties uz ASV lūkdienestu ziņojumiem. Kremlis esot devis rīkojumu īstenot kārtējo ieaugšanās kampaņu, kuras mērķis radīt hausu un padziļināt sabiedrības šķelšanos ASV, nevis atbalstīt kādu konkrētu politisko spēku. Okupanti pagājušajā naktī veikuši plašu uzbrukumu Zaporižē, tā informē Ukrainas valsts ārkārtas dienestā. Apšaudē ievainoti vismaz 5 cilvēki, vēl 5 izglābuši glābēji, bet 14 evakuēti. Uzbrukumā bojāts 2-9 stāvu dzīvojamās ēkas pēc triecieniem cēlies ugunsgrēks iepirkšanās centrā, kā arī augstākās izglītības iestādes ēkā. Pašmājās tuvojoties saimas vēlēšanām, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien rīkos priekšvēlēšanu diskusiju ar premjera amata kandidātiem. Tas centrā būs Latvijas ekonomikas izaugsme un organizācijas politiskiem spēkiem izvirzītās trīs prioritātes – vairāk investīciju, spēcīgāks eksports un mazāk birokrātijas. Rīgas doma šodien informēs par aktuālo gatavojoties Vanšu tilta pārbūvis darbiem nākamā gada rudenī. Konkursā par Vanšu tilta pārbūvi uzvarējusi piegādātāja apvienība Vanšu tilts, solot veikt darbus par teju 70 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Un vēl Rīgā sāksies biedrības skalbes rīkotās krīzes intervences apmācības, kur dalībnieki apgūs emocionālā atbalsta sniegšanu cilvēkiem krīzes situācijās. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 12 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 94%.
3: Septiņo 33 minūtes un pirms pievēršamies laika ziņām vēl jānoskaidro, kas sporta pasaulē svarīgs noticis un kas iepriecina mūs un šķiet, ka Māris Bergs priecājas par mūsu motosportistiem. Labrīt, Māri!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Jā, kā jau ar iepriekšējās ziņās stāstīju, tad Austrālijā noslēgusies pasaules motokrosa čempionāta sezona. Latviešu braucējiem labi rezultāti, Jānis Mārtiņš Reišulis uz piedestāla, Paulam Jonasam arī labs rezultāts MXGP klasē, un ja mēs raugāmies no sporta biznesa perspektīvas, tad arī vainu tikko ir parakstīti jauni līgumi vai tūlīt tie tiks parakstīti. Līdz ar to tas viss, protams, summējas pozitīvi gan līgumos, gan arī tajā, ka tūlīt nācija motokross ir un visi trīs Latvijas labākie braucēji tajā piedalīsies, līdz ar to arī, protams, izlases kontekstā varam cerēt uz labiem rezultātiem pēc divām nedēļām šajā prestižajā motokross pasākumā.
3: Bet galvenais, lai bez traumām.
4: Tu vairs jau satraumēties, tagad jau satraumēties
3: ir grūti,
4: tagad treniņos tikai to var paspēt izdarīt, to vairs nevajadzētu, protams, jā, sezonas beigās, bet plašāk gan par motosportu, gan par citiem notikumiem sportā jau pēc īsprīža. Nacionālajā hokeja līgā rezultatīvu piespēli atzīmējās Sandis Vilmanis, bet viņa pārstāvētā Floridas Panthers aizvadītajā naktī pirmajā pārbaudes spēlē ar 6-3 uzvarēja pašreizējos Stanley Cup čempionus Karolīnas Hurricanes. Vilmaniem 14 minūtēs arī divi spēka paņēmieni. Uvis Balinskis šai spēlē gan nebija pieteikts. Tampa Bay Lightning komanda citā mačā ar 2-1 uzvarēja Nashville Predators, taču Zemgus Girgensons šorīt nespēlēja. Vācijas augstākās hokeja līgas jeb D-līgas spēlē lielisks sniegums padevās Kristaram Guļļevskim, kurš tika galā ar 20 pretinieku metieniem, bet Bremerhāfenes Fištām Penguins savā laukumā ar 2-1 uzvarēja Izerlonas Roosters. Čehijā

0: Litvīnovas Verva komanda ar 3-2 pieveica Vitkovicas hokejistus, bet Litvīnovas labā ar saviem pirmajiem vārtiem šo sezonu atzīmējās Jānis Jaks. Citā spēlē Česka Budajovica savā laukumā tika galā ar Olomoucu ar rezultātu 3-2, un šajā spēlē gan Renārs Krastenbergs, gan arī Dals Freibergs katrs atzīmējās ar rezultatīvu piespēli. Latvijas futbola virslīgas 31. Kārtas centrālajā spēlē RFS mači izskaņā nosargāja nešķirtu pret Audu 1-1. Šāds rezultāts izdevīgs RFS galvenajiem konkurentiem turnīra tabulā FC Riga. RFS šobrīd ir tabulas līderi ar 1 punkta pārsvaru, turklāt viņiem spēle rezervē, taču pārsvars turnīra tabulā gan tagad nedaudz sārucis. Laukumu jau 20. Minūtē pameta Audas līderis Edvards Daščevičs, taču sagaidāms, ka viņš varēs palīdzēt Latvijas izlasē gaidāmajās Nāciju līgas spēlēs, un tieši Daščeviča teikto intervijā Latvijas televīzijā, tad arī klausāmies turpinājumā.
1: Es domāju, ka varbūt mēs šodien varējām arī aizķerties pie uzvaras, jā. Un, bet pēc tam, jā, 1-1 arī pret stipru pretnieku, ka RFS ir ok. Bet es domāju, ka šodien mēs arī varējām uzvarēt. Un jā, kaut kur nospēlētu labāk, kaut kur bīstamāk, jā. Un, bet es domāju, ka ir ok 1-1.
0: RFS galvenais treneris Viktors Moross pēc mača gan atklāja, ka Jānis Ikauniekis visticamāk nevarēs palīdzēt Latvijas valstsvienībai gaidāmajos mačos, un Ikauniekam pāris nedēļas nāksies iztikt bez futbola. Citā virslīgas spēlē Tukums izglābās mača kompensācijas laikā un izrāva nešķirtu 1-1 pret Grobiņu, bet pie uzvaras tika Ogres komanda, kas savā laukumā ar 1-0 nosargāja panākumu pret Supernovu. Virslīgā tagad sākas ilgstoša izlašu pauze un nākamās spēles tikai 10. oktobrī. Pasaules motokrosa čempionāta sezonas pēdējā posmā Austrālijā MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis divbraucienu summā trešais, bet Kārlim Albertam Reišulim 9. vieta. Par MX2 čempionu Austrālijā kļuva triumfu komandas braucējs Giljams Fares. MXGP klasē Paulam Jonasam abos braucienos 5. vieta un arī summā viņš 5. Motokrosa braucējiem pēc divām nedēļām sezonas noslēdzošais pasākums Nāciju kausas motokrosā. Latvijas labākā tenisistē Leona Stapenko šonedēļ startēs turnīrā Seulā. Tur viņa izsēta ar pirmo numuru un turnīru Dienvidkorejas galvaspilsētā viņa iesāks ar spēli pret Anastasiju Zahārovu. Plānots, ka šī spēle Dienvidkorejā notiks rīt, bet man par sportu pagaidām tas ir viss.
2: Jā, paldies Mārim Bergam. 7:37 minūtēs viņu studijā gaidīsim atkal pēc stundas, bet nu esam sagaidījuši to svarīgo brīdi un iespēju noskaidrot, kam tad gatavoties šonedēļ. Rudenīgiem lietiem vai varbūt arī kādam siltam atvasarīgam brīdim.
3: Līs un līs daudz, tā man šorīt rakstīja Toms Brits, bet vairāk ļaušu viņam pašam pastāstīt. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi! Labrīt visiem jaunā nedēļā! Pēc nakts lietiem šorīt daudz vietu uzspīd saula, bet joprojām vietām Kurzemē un daudz vietu Vidzemes ziemeļos līst un arī dienas gaitā atkal visā Latvijā brīžiem uznāks lietus, vietām arī stipras lietusgāzes, diezgan īslaicīgas un ar pērkonu negaisu, bet šodien spīdēs arī saula dienas gaitā vēlāk un temperatūra tagad rīta stundās ir ap 9 līdz 13 grādiem, piekrastē pa 14 grādi, bet pēcpusdienā tā sasniegs 13-17 grādus. Rīgā priekš pusdiena paies bez lietus un spīdēs saula, bet pēcpusdienā arī galvaspilsētā. Gan lietus, gan negaiss, iespējams arī īslaicīgi stipras lietus un temperatūra paaugstināsies līdz 17 grādiem. Un visa darba nedēļa būs diezgan lietaina, jo mūsu reģionā atkal aktīvi būs cikloni, bet atmosfēras procesos virs Eiropas ir sākušās izmaiņas un tiešoreiz pie mums nebūs ierastie Atlantijas cikloni, kas nāk no rietumiem, bet gan tādi, kas veidosies uz dienvidu austrumiem no Latvijas, virs Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas un tad virzīsies uz Baltijas pusi. Tāpēc kopumā vairāk nokrišņi šonedēļ būs tieši valsts dienvidu austrumu daļā, Latgalē, Sēlijā, bet arī pārējos reģionos katru dienu, tikpat kā katru dienu līs, bet netik daudz kā Latgalē. Ņemot vērā, ka lielākajā Latvijas daļā jau līdz šim ir nolijusi visa septembra, visa mēneša norma, lauki mirkst ūdenī, relatīvi sausāks laiks līdz šim ir bijis Rīgas apkārtnē, Zemgalē un arī Alūksnes, Balvu un Jēkabpils novadā, kur visa mēneša norma vēl nav nolijusi, bet šonadēļ Latvijā nāks klāt aptuveni 20 līdz 30 mm lietus, Latgalē un Sēlijā vietām līdz 40-60 mm lietus, un nav izslēgts, ka dažviet atkal kādas mazākas un vidēja izmēra upes sāks kāpt ārā no krastiem. Bet uz ko tad velk šādas izmaiņas atmosfēras cirkulācijā virs Eiropas? Izskatās, ka

0: Faktiski jau visu vasaru valdījušās rietumvēja plūsmas no Atlantijas okeāna, šie Atlantijas cikloni, uz kādu brīdi varētu pierimt. Un ja vēl šonadēļ tos aizstās virs Austruma Eiropas veidojušies cikloni ar saviem lietus mākoņiem, tad pašās mēneša beigās un oktobra sākumā mūsu reģionā beidzot varētu nostiprināties plašs anticiklons, un tas gādātu par sausa laika periodu. Turklāt pastāv iespēja, ka tā veidošanās procesā, šī anticiklona veidošanās procesā, tajā ieplūdīs siltas gaisa masas no Balkāniem un Melnās jūras reģiona, un tas nozīmētu, ka septembra pašās beigās un oktobra sākumā mūs sagaida silta atvasara, un pašreizējās prognozes ļauj cerēt, ka šogad vēl piedzīvosim 20 grādu siltumu. Protams, ka tik tālas prognozes vēl var mainīties, bet šogad pat grūti tā ātrumā atminēties, kad pēdējo reizi prognožu datos ir bijuši tik izteikti signāli par sausa laika periodu tuvošanos, tā ka tiešām cerības, ka tas varētu arī piepildīties. Bet atgriežoties pie šīs nedēļas, tā būs lielākoties lietaina, rīt gan ir cerības Kurzemē un valsts centrālajā daļā, ka diena paies bez nokrišņiem, savukārt Latvijas austrumos, īpaši Latgalē, diena gan būs lietaina un lietus Latgalē būs pat ilgstošs un temperatūra arī līdz ar to Latgalē rīt 13-14 grādi, pārējā valstī līdz 15-18 grādiem. No trešdienas līdz piekdienai gan lietus gaidāms visā Latvijā, stiprāk ceturtdien un piekdienlīs, īpaši Latgalē un Sēlijā, un šajās dienās kļūs arī vēsāks, pēcpusdienās tikai 10-15 grādi, ceturtdien un piekdien vietām Latgalē tikai 8-9 grādi. Naktis gan nebūs īpaši augstākas, temperatūra nebūs īpaši zemāka pēcpusdienās un noslīdēs līdz 7-13 grādiem. Nedēļas nogalē līs arvien mazāk, debesis biežāk skaidrosies, cikloni pamazām zaudēs spēku, atmosfēras spiediens sāks paaugstināties. Naktis varētu kļūt dzestrākas, bet pēcpusdienas mazliet siltākas, sestdien un svētdien pēcpusdienās temperatūra sasniegs 13 līdz 18 grādus.
1: Paldies! Esam informēti gan par lietu, gan par nedēļas nogali, kas sola ko patīkamu. 7:42 minūtes pulkstens rāda šobrīd.

0: Un studijā pievienojusies Dace Pēkšēna, laiks ekonomikas ziņām. Labrīt!
1: Labrīt! Labrīt! Jā, nu dienu no dienas runājam par jauniem degvielas cenu rekordiem un arī Eiropas Savienības transporta ministri šajās dienās neformālajā sanāksmē pārrunā degvielas krīzes ietekmi uz transporta nozari. Un tāpat arī šajās sarunās uzmanības centrā ir tas, kā izmantot tehnoloģiju attīstību ceļa satiksmes drošības uzlabošanai Eiropas Savienībā. Bet, kā var noprast no Igaunijas sabiedriskā medija ERR vēstītā, tad šajā tikšanās laikā Baltijas valstu ministri savā starpā varētu arī pieskarties vēl kādam mums ļoti būtiskam jautājumam Rail Baltica. Igaunija apsver iespēju pagarināt Rail Baltica dzelzceļa pabeigšanu, proti to atlikt par 4 gadiem līdz 2034. Gadam, lai pilnvērtīgāk izmantotu Eiropas Savienības naudu un samazinātu projekta izmaksas. Tajā posmā, kas ir visgatavākais no Tallinas līdz Pērnavai un kas ir vairāk nekā 100 km, tur nekas nemainīšoties un to plāno pabeigt līdz šīs 10 gadus beigām, bet varētu tikt atlikts posms no Pērnavas Latvijas virzienā un maršruts no Ulimista termināļa uz Tallinas ostu. Igaunijas premjers arī apgalvo, ka Igaunija līdz šim esot visvairāk pavirzījusies uz priekšu sava posma būvniecībā un būtu spējīgi to pabeigt arī līdz 2030. Gadam, bet nu, tas prasītu ievērojami lielāku finansējumu no Igaunijas budžeta un tāpēc arī šādi plāni to atlikt mazliet par dažiem gadiem. Šāds lēmums gan jāsaskaņo ar pārējām Baltijas valstīm un Eiropas komisiju un Igaunija savus plānus varētu precizēt šonedēļ. Par Latvijas banku sektoru, tas šogad pirmajā pusgadā ir strādājis ar vairāk nekā 205,3 miljonu eiro peļņu. Tiesa, tā ir par 2,9% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, tā liecina Latvijas bankas publiskotie dati. Banku procentu ienākumu šogad 6 mēnešos sasniedza tuvu 684,7 miljoniem eiro, kas gan ir par 4,8% vairāk nekā pērn, bet procentu izdevumu arī ir pieauguši tie par 2,2% un veidoja 180 miljonus eiro. Banku izsniegto kredītu apmērs ir palielinājies. Jūnija beigās tie bija gandrīz 19,5 miljārdi eiro, kas ir par 4,5

0: jeb 835 miljoniem eiro vairāk nekā pērngada beigās. Pieaugums ir arī lūkojas uz mājasaimniecībām izsniegto aizdevumu apmēru. Jūnija beigās tas kopumā veidoja 7,9 miljārdus eiro, kas ir par vairāk nekā 7% vairāk, jeb vairāk nekā 539 miljoniem eiro. Vairāk tātad nekā gada beigās, bet Latvijas uzņēmumiem izsniegto aizdevumu apmērs bija 7,36 miljārdu eiro, kas gan ir kritums par 3,9%. Daudz skaitļu, vēl par kādiem citiem skaitļiem un datiem runājot, tad nesen ir publiskota centrālā statistikas pārvaldes provizoriskie dati par jaundzimušajiem Latvijā šī gada 7 mēnešos. Jāatgādina, ka dati aizvien neiepriecina, jo Latvijā reģistrēto jaundzimušo skaits ir sarucis un sarucis par vairāk nekā 300 bērniem, jeb 4,6%, ja salīdzina datus pirms gada šajā pašā laikā un šogad 7 mēnešos ir sagaidīti 6613 jaundzimušie. Un arī Latvijas radio raidījumos pagājušā nedēļā runājam par to, ko tad šobrīd politiķi pēdējos gados ir darījuši demografijas situācijas uzlabošanai, arī to, ko no viņiem gaida turpmākajos gados, un varbūt tāpēc man iekrit acīs Juriņos apkopojums par to, cik tad katrā valstī izmaksā pirmās nepieciešamības preces bērnam. Nav pārsteigums, ka dažādās Eiropas valstīs izmaksas var ļoti būtiski atšķirties, bet vēl interesantāk ir palūkoties pēc tam, cik liela tā summa ir attiecībā pret vidējo algu. Un tad tā tabula bieži vien izskatās krietni citādāk. Pirmās nepieciešamības preču skaits var būt, protams, ļoti garš, sākot no autiņu biksītēm, bērnu ratiņiem, drēbēm un tādām lietām, bet šajā aptaujā ir ņemts vērā un pētīts jūlī cenas, aprēķinos iekļaujot pamat preces 14 kategorijās. Un kas tad ir secināts? Pētītajās 38 Eiropas valstīs izmaksas pirmajā gadā ir no 2813 eiro apvienotajā karalistē līdz pat 6000, nu gandrīz 300 eiro Spānijā. Vidēji Eiropā tie ir virs 4700 eiro. Latvijā esam tajā nosacīti lētajā galā 3392 eiro. Lietuvā daudz vairāk, tur 5,5 tūkstoši vairāk un Igaunijā gandrīz 4400. Bet tā aina krietni pamainās, ja palūkojas uz šīm izmaksām attiecībā pret vidējo algu, tad gan vairs Latvija nav tajā
1: lētajā galā.
0: Lētajā galā, jā, un sarakstā apakšgalā tur mazliet tā situācija pamainās un tur pakāpjamies uz vidu cīti. Vidēji Eiropā zīdaiņu preces ir tuvu 21% no vidējās algas, bet nu, atšķirības ir milzīgas, jo Beļģijā tie ir 1,5%, Moldovā gandrīz 89%, un Latvijā tad šie ir nu, gandrīz 13%, diezgan līdzīgi arī Igaunijā, savukārt Lietuvā, tuvu vidējam Eiropā, tātad 21%. Nu, vēl viena svarīga piebilde, ka nav ņemtas vērā bērndārza izmaksas, kas arī vēl varētu būt papildus sloks jaunajām ģimenēm, un nu, grūti teikt, kāda tad aina būtu pavērtos, ja tiktu lūkots arī uz šo aspektu.
1: Nu jā, jo tā praksa arī, kurā vecumā bērns sūtams bērndārzā Eiropas valstīs atšķirs. Lūk tā, paldies pirmdienas rītā par ieskatu dažādās ekonomikas aktualitātēs un aspektos sakām Dacē Pēkšēnē šobrīd 7:49 minūtes. Un izmantosim iespēju uzzināt, kas jauns Nacionālajā teātrī, kas turpina izrāžu ciklu veltītu leģendārajai izmeklētājai Ritai Aksēnokai. Cikls sākās tieši pirms gada ar izrādi Ko var cilvēks? Tā vēstīja par Volkeviča bandas atmaskošanu pagājušā gada 70. Gados. Un rīt būs cikla otrā iestudējuma pirmizrāde Principiāla nostāja, kas stāstīs par 90. Gadiem un kuras centrā būs komunistiskās partijas līdera Alfreda Rubika lieta.
2: Cikls iecerēts kā triloģija, tā idejas autors un režisors ir Roberts Dauburs, bet dramaturgs Jānis Joņevs. Plašāk par gaidāmo jauniestudējumu Baibas Kušķas ierakstā.
3: Principiāls komunists, tā par mani teica. Un tā bija, un tā joprojām arī ir taisnība, jā.
4: Bet par jums Rita teica, principiāli un taisnība izmeklētā.
5: Izrādes centrā ir divu pretēju pārliecību sadursme. Vienā pusē Alfreds Rubiks un viņa ideoloģiskā pārliecība, otrā Rita Aksēnoka, kura stingri iestājas par likumu. Taču izrāda vēsta ne tikai par vienu konkrētu tiesas prāvu, tas ir plašāks stāsts par trauksmainajiem 90.

0: Tiem gadiem, kad līdz ar valsts iekārtu mainījās arī cilvēku izpratne par likumu un taisnīgumu, kā šādā juku laikā nošķirt personisko pārliecību no patiesības un principus no atbildības, tie ir jautājumi, par kuriem rosina domāt izrāde.
1: 14. janvārī notika komunu uzbrukumu barikādēm uz Vecmilgrāvēm Brasas tiltiem. Atkal piekāju cilvēkus, daži mašīnu sadauza, citai aizdedzina riepas.
0: Izrāde atgādina par neatkarības atgūšanas laika skarbo pusi, jo tas nebija tikai dziesmots laiks. Tolaik plosījās arī rekets, eksplodēja spridzekļi, OMON vienības Rīgas ielās terorizēja iedzīvotājus un īstenoja bruņotu iebrukumu prokuratūrā. Komunistiskās partijas līderis Alfrēds Rubiks izmisīgi centās glābt brūkošo impēriju, bet sevišķi svarīgu lietu izmeklētāja Rita Ksenok arī šajā haosā turpināja savu principiālo cīņu. Veidojot dramaturģisko materiālu, Jānis Joņevs centies pēc iespējas tuvāk turēties pie pašu izrādes personāžu savulaik sacītā un rakstītā, izpētījis izmeklēšanas materiālus tā laika presi un vēl citus avotus, stāsta režisors Roberts Daupurs un dramaturgs Jānis Joņevs.
2: No tādiem faktoloģiskiem notikumiem nekas nav izdomāts. No izdomāts ir tas, kādos vārdos viņi to ietērpa. Bet no galvenais, pie kā aizturējos, šis ir šis Ritas Ksenokas virziens, tas ir viņas stāsts.
3: Jā, jā kaut kādā brīdī mēģinājumos parādījās arī aktieriem jautājums par to, nu, bet tad kura patiesība mēs pārstāvam? Un mēs jau no pirmās daļas ar Jānu runājam, mēs pārstāvam Ksenokas patiesību. Kas tomēr, protams, kā kuram cilvēkam tā ir subjektīva versija.
0: Iestudējums arī uzrāda 90. Gada notikumi un Rubika pozīcija nav tikai vēsture, tā spēcīgi rezonē ar šodienas realitāti.
3: Izrāda, tas ir stāsts par to, ka jā, ka mēs absolūti varonīgi un milzīgi pateicība mūžīgi visiem tiem, kas izcīnīja to brīvību, bet tas, kas notika pēc tam, ir tikai viens no piemēriem, mūsdienu politiskajā vidē, kā operē liela daļa šie Kremli atbalstošie politiskie spēki. Jo, kā izrādē var redzēt, nav jau tā, ka viņi ir izdomājuši jaunu mašīnu. Nav tā, ka viņi ir kaut ko baigi nomaskējuši. Tas, kā Rubiks darbojās, šodien mēs tādus varam redzēt neskaitāmus.
2: Ar šo izrādi mums varbūt jāpieņem, ka nav jau tā, ka pret mūsu cīnās tikai tādi idioti un gļēvoļi. Mūsu ienaidnieki ir arī gudri un stipri cilvēki. Jā. Mums labāk to ātrāk saprast. Jā.
0: Izmeklētājas lomas atveidotāja Marija Bērziņa atklāja, ka strādājot pie lomas daudz, domājusi par cēloņiem un iemesliem, kas Ritas Ksenokas personību izveidoja tik stipru, nelokām un bezbailīgu.
4: Viņa jau pat par sevi saka, ka viņa ļoti nešpatna bijusi pēc rakstura. Kā viņa saka, pēc rakstura vērsis. Un tas nozīmē līdz galam. Man liekas, ka tiešām tas viņas perfekcionisms. Nu, es jau šo nodēvēju par tādu mūsu latviešu Antigonu. Nu, viņa jau tāda arī ir. Tā super sieviete jau nu tur nāk ārā. Bet man liekas, ka mēs arī diezgan daudz meklējām, kas ir aiz tā. To cilvēcīgo man ļoti liels prieks, ka Jānis šajā otrajā daļā Joņevs ieviesa Gunāru un vīru, kas pirmajā daļā bija tikai fonā. Un es domāju, ka pilnīgi noteikti tie, kuriem ir ilgstoši kopdzīve, saprot, ka bez šāda vīra, kas noturēja to mierīgo fronti mājās, es domāju, ka viņi arī nebūtu nu, diezgan daudz ko izdarījusi.
0: Alfreda Rubika loma izrādē atveido Uldis Anže, pārējās lomas spēlē Ainārs Ančevskis un Romāns Bargais. Pirmizrāde Nacionālajā teātrī skatāma otrdien 22. septembrī. Vaiba Kušča, Latvijas Radio.
5: Bet šobrīd pirmdienas 21. septembra rīts vietām ar lietus mākoņiem, taču gana vēl silts, ap 11-14 grādiem šobrīd.

0: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie premjera amata kandidāts Andris Šuvājevs un līderi Andris Sprūts un Agnese Lāce aicina Vidzemes iedzīvotājus uz tikšanos Ogrē trešdien, 23. septembrī no 18. līdz 20. Malkalnes skvērā pie Malkalnes prospekta 4 Ogrē. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
1: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikusi 81 diena.
2: Kādam tas ir suns, kādam kaķis, bet kādam strauss. Protams, šis milzu putns nebūs labākā izvēle mīļdzīvnieka lomai. Turpretī pēļu vistiņas vai skrējai pīles, kāpēc gan ne? Par to, kā pareizi rūpēties par mājputniem, uzzināsim pirmdienas raidījumā.
3: Kā labāk dzīvot?
4: Cik gudram ir jābūt pasniedzējam, kas māca citus gudrus cilvēkus? Vai gudrība un intelekts ir lipīgs, un vai ik viens var būt skolotājs? Par to runāsim šodienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
5: Atklāta Mākslas muzeja Arsenāls iesildošā programma Arsenāls būs un atvērta grāmata Arsenāls. Par Arsenālu un tā vietu Rīgas vēsturiskajā centrā pirmdienas saruna ar Latvijas vizuālās mākslas departamenta Arsenāls vadītāju Līnu Birzaku, grāmatas Arsenāls veidotāju mākslas zinātnieci Elitu Ansoni un ekspertu Rīgas vēsturiskā centra plānošanas jautājumos Aigaru Kušķi. Klausieties pēc ziņām 11.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ziņas 8:00 no rīta studijā Negers Rozenbergs. Vācijas kanclera Friedriha Merca pārstāvētie Kristi

0: Tīgie demokrāti vakar notikušajās Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes landtāga vēlēšanās cietuši graujošu sakāvi un pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Par kristīgiem demokrātiem balsojuši tikai 4,9% vēlētāju un tādējādi konservatīvie nav pārvarējuši iekļūšanai landtāgā noteikto 5% barjeru. Tie pašā laikā vēlēšanās uzvarējusi labējā eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai jeb AfD, kas iegūsi 38,2% balsu un salīdzinājumā ar iepriekšējām landtāga vēlēšanām 2021. Gadā, kad par to balsoja 16,7% vēlētāju, dubultojusi savu atbalstītāju skaitu. Tādējādi Meklenburga priekšpomerānija kļūsi jau par otru Vācijas federālo zemi, kur reģionālajās vēlēšanās uzvarējusi AfD. Kristīgie demokrāti vakar cietuši sakāvi arī Berlīnes pārstāvju palātas vēlēšanās, kurās ar 25,7% balsu pārliecinoši uzvarējuši kreisie, kamēr par kristīgiem demokrātiem balsojuši 18,8% berlīniešu, trešajā vietā ar 16,3% balsu ierindojusies AfD. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, iegūstot vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc vairāk nekā puses biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi 57,9% balsu, atsaucoties uz vēlēšanu komisiju apgalvo Kremļa kontrolētā aģentūra Interfax. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm, ņemot vērā arī vienmandāta vēlēšana apgabals, valdošajai partijai valsts domē būs 309 no 450 vietām, un tai būs nodrošināts 2/3 vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai, norāda neatkarīgais laikraksts Novaja Gazeta. Vēlēšanās bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta Krievijas diktatoru un Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Valsts domē tādējādi iekļūšas tikai tur līdz šim pārstāvētās partijas. Okupanti pagājušajā naktī veikuši plašu uzbrukumu Zaporižijai, tā informē Ukrainas valsts ārkārtas dienestā. Apšaudē ievainoti 5 cilvēki, vēl 5 izglābuši glābēji, 14 evakuēti. Uzbrukumā bojāts 2-9 stāvu dzīvojamās ēkas, pēc triecieniem izcēlies ugunsgrēks iepirkšanās centrā, kā arī augstākās izglītības iestādes ēkā. Pašmājās līdzšinie politiķi nav pildījuši pašu pamatnostādnēs solīto, ka līdz nākamajam gadam veselības aprūpes nozarē ieguldīs 6% no iekšzemes koprodukta. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrību vadītāja Līga Bāriņa šorīt Latvijas radio atzina, ka politiķu labais darbs līdz šim ir bijis tāds, ka attālāk strādājošiem ģimenes ārstiem nosaka īpašas piemaksas. Taču par jauno 3-līmeņu slimnīcu reformu Bāriņa esot skeptiska.
1: Tas, ko mēs redzam, tad reģions iedzīvotājiem tomēr pietrūk šīs te veselības aprūpes, viņiem būs jāmēro lieli attālumi, un te nav jārunā tikai par senioriem. Ir jārunā arī par pārējiem iedzīvotājiem, kuri dzīvotāji tais pašās pilsētās, Jēkabpils, Daugavpils, ja viņiem būtu jābrauc uz Rīgu, tie ir pietiekami lieli attālumi. Transports, kā mēs zinām, nav tas labākais, kāds ir, lai viņi arī atbrauktu. Izmaksas sadārdzinās un nav pārdomāts. Arī jautājums, ko ģimenes ārstiem, kā rīkoties, ko darīt. NMPD, tieši tāpat tās dienestam, vai viņiem būs jāpalielina cilvēku skaits, vai būs lielāki izsaukumi, nav aprēķina, nav analīzes.
0: Sadarbības programma Bērna māja no šodienas rīkos tiešsaistes atbalsta grupu vecākiem un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kuru bērni cietuši no seksuālās izmantošanas, tā informē Bērnu aizsardzības centrā. Tie norāda, ka vecāki saskaroties ar bērna seksuālu izmantošanu paši bieži jūtas izolēti un nomākti. Viņiem var būt grūti palikt vieniem ar spēcīgām emocijām. Vecāki ar līdzīgu pieredzi viens otram var sniegt sapratni, saikni un atbalstu. Rīgā arī sāksies biedrības skalbes rīkotās krīzes intervences apmācības, kuru dalībnieki apgūs emocionālā atbalsta sniegšanu cilvēkiem krīzes situācijās. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 12 grādi lēns dienvide rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 93%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies. Daudzviet lietus vietām stipras, iespējams arī pērkona negaiss. Vērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Un arī Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss un stipras lietus. Arī mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā 15-17 grādi.
2: Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Nacionālā apvienība.

0: Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK. Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK Zemgales saraksta kandidāti Jānis Vitenbergs un Edvīns Šnore aicina iedzīvotājus uz tikšanos trešdien, 23. septembrī, 2018. Bauskā pie pieminekļa Atbrīvotāji. Ceturtdien, 24. septembrī, 2018. Jelgavā pie Čakstes galvas, svētdien, 27. septembrī, Kandavā pie depo laukuma. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK.
1: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
2: Labrīt, ir 8:06, darba diena jau, nu, principā sākusies.
3: Darba nedēļa vesela, nevis darba diena viena.
2: Tieši tā, pirmdiena, 21. septembris, ar jums kopā vēl stundu būsim mēs programmā. Labrīt, Artis Kuja un Kristaps Feldmans šajā rītā studijā.
3: Labrīt, pavisam priecīgi priecājoties par nedēļas sākumu kopā ar Modriem, Matīsiem un Marisiem, kas šodien svin vārda dienu. Un, nu, nesakiet, ka puiši un vīrieši nesvin, atliek tikai apsveikt. Un par vienu priecīgu cilvēku šodien kolektīvā būs vairāk.
2: Jā, pievienojos sveicieniem, es svinu arī, ja man neapsveic. Bet nevairīsimies arī no rūpēm un turpināsim sēriju jākpilnu birokrātiju šajā stundā. Šoreiz par onkoloģijas pacientiem runāsim. Šiem cilvēkiem nereti no viena ārsta pie otra jādodas tikai, lai saņemtu nosūtījumu uz jau par rutīnu kļuvušiem izmeklējumiem.
4: Onkoloģijas pacientei ilgai dinamiskās novērošanas laikā nācās doties pie vairākiem ārstiem, lai saņemtu sev nepieciešamos nosūtījumus. Uz izmeklējumiem viņu nosūtīja onkologs, bet lai tiktu atpakaļ pie speciālistu uz konsultāciju, atkal bija jāiet pie sava ģimenes ārsta un atkārtot jāiegūst nosūtījums.
3: Jā, par birokrātiju, kas ieperinājusies onkoloģijas pacientu ārstēšanā, vai varbūt nemaz nav ieperinājusies, jo skaidrojumu, kā šajā situācijā rīkoties, ir nedaudz pretrunīgi. Par to runāsim nākamajā pusstundā, bet tad šo to vairāk uzzināsim arī par kino pasaules jaunumiem, jo Kristīna Simpsone kā pirmdienās ierasts ir klāt un noteikti arī, ko jaunu mums grib ieteikt. Labrīt!
5: Labrīt! Nu, es būšu jūsu tilts uz piekdienu, jo tagad sākam nedēļu un kino jaunumu kā ierasts mainās tieši ar piekdienu repertuārā. Un šonedēļ uz ekrāniem filma no pavisam nesen aizvadītā Venecijas kino festivāla. Filma Karstais raidlaiks, kas ir ieskats televīzijas šova aizkulisēs, kur tā vadītāji kopā ar brīvprātīgajiem iestudēja situācijas, kurās brīvprātīgi uzdevās par nepilngadīgiem bērniem un tādā veidā vilināja seksuālās varmākas. Bet nu, no šīs filmas ir, kā noprotu, uzvirpināts psiholoģiskais trilleris, tā kā parunāsim par to.
2: Parunāsim. Paldies Kristīnai Simpsonei, kinožurnālistei. Tātad iepazīstināja ar to, par ko daudz un dikti runās stundas izskaņā. Bet šobrīd 8:09. Un Linda Zalāne šajā brīdī pievienojusies ir studijā ar pašmāju internetā mediju apskatu. Labrīt, Linda, ko es izcēlu šajā reizē?
6: Labrīt, kolēģi, labrīt, Latvijas radioklausītāji. Portāls TVNet raksta, ka brīdinājumiem par iespējamu Krievijas uzbrukumu NATO ir divas mērķa auditorijas. Par to Rīgas konferences laikā medijas intervējas Polijas ārlietu ministra Radoslava Sikorska, kabineta vadītāja Agnesku Homansku. Intervijā viņa skaidro, kā uztvert šos brīdinājumus un runā par Polijas gatavību nākt palīgā NATO sabiedrotajiem, Polijas ambīcijām būt pie sarunu galda un turpmāko militāro palīdzību Ukrainai. Uz jautājumu, kā skatīties uz šādiem brīdinājumiem un cik nopietni tos uztver Humanska atbildi, ka Polija zina, ko runām, jo Poļi ar Krieviju ir cīnījušies pēdējos 500 gadus, un ja Krievija draud, tas jāuztver nopietni. Vienlaiks viņa atgādina, ka Krievija Donbasā karo jau 13. Gadu, tātad tā ir izrādījusies daudz vājāk nekā daudz domāja. Savukārt Ukraina, pateicoties Eiropas un ASV atbalstam, ir daudz stiprāk nekā daudz gaidīja. Tāpēc viņas prāt nevajag krist panikā par iespējamu Krievijas uzbrukumu NATO vai tās uzvaru karā pret Ukrainu, taču piesardzība jāsaglabā. Viņas prāt politiķu publiskajiem brīdinājumiem, tā tad ir divi mērķi. Pirmais ir atgādināt iedzīvotājiem, ka sabiedrībai jābūt noturīgai un vērīgai, jāpārbauda informāciju un jāsako

0: valdības signāliem, un otrais signāls ir Eiropas lēmumu pieņēmējiem, ka šī vairs nav miera situācija, lai gan nenotiek kinētiska karadarbība. Šis ir hibrīda karš, un daļa Eiropas līderu vēl nav pietiekami modri. Plašāk tātad interviju lasiet portālā TVNet. Latvijas avīzes portāls lasi.lv šorīt pievēršas tam, cik liela ieguldījuma Latvijai būs vajadzīga, lai līdz 2050. Gadam ēku fonds kļūtu energoefektīvs un bezemisiju. Tātad 24 gadu laikā tam būtu nepieciešama vairāk nekā 32 miljārdi eiro, jeb vidēji gandrīz 1,3 miljārdi eiro gadā. Nu, tas ir aptuveni 7,5% no šī gada budžeta izdevumiem un aptuveni tikpat, cik Latvija tērē visai izglītības sistēmai. Kā raksta portāls lasi.lv, šī summa citēju šobrīd šķiet nesasniedzama un pat nenopietna, tomēr grūti apšaubīt, ka turpmākās paudzes laikā notiks lieli centieni pašreizējās situācijas labošanā un tas skars praktiski visus Latvijas iedzīvotājus, citāta beigas. No šobrīd ēku apkurei Latvijā tiek tērēta 64% no visiem energoresursiem, savukārt Eiropas Savienībā ēku sektors patērē aptuveni 40% un apmēram 75% ēku nav energoefektīvas un to apsilde balstās uz tātad fosilajiem energoresursiem. Nu, līdz ar to nav nekāda šauba, ka Eiropas Savienība centīsies samazināt šo milzīgo enerģijas patēriņu un tā nākotne būs ne tikai citās Eiropas Savienības valstīs, bet arī mums šeit Latvijā plašāk par šo lasiet portālā lasi.lv. Piens, desas un ziedi. Pašapkalpošanās automāti Eiropas mazajiem uzņēmējiem ļauj nonākt tuvāk pircējiem. Par to savukārt raksta portāls Delfi. Nu, pēdējos gados šādi automāti kļūst arvien izplatītāki un daudzveidīgāk tajos var nopirkt ne tikai šokolādes, batoniņas vai ūdeni, bet arī kūgas, ziedus, copas, piederams un cits.
1: Jā, pats liekas var dabūt.
0: Jā, to, manuprāt, redzam mēs ik viens uz ielas. Jā, ziedu, manuprāt, ir tāds viens no pēdējiem.
1: Košāk redzamais.
2: Strauji attīstās, jā.
0: Jā, manuprāt, es kaut kur lasīju, kapsvecas
1: bija, jā, ļoti noderīga.
0: Ir arī, arī tāds, tādi nišas atrasts arī šajā ziņā. Nu jā, bet nu īpaši noderīgi šie pašapkalpošanās automāti varbūt lauksaimniekiem, kā raksta Delfi, nu Latvijā pēdējos gados populāri tādi guvuši un tādi pašapkalpošanās stendi pie saimniecībām, bet daudz vietā Eiropā nu ir tie automāti, tur var nopirkt olas, pienu, gaļu, desu un citus pārtikas produktus. Un nu, Delfos varēs izlasīt par Latvijas uzņēmē pieredzi, automātu izmaksām un par tām iespējām, kā saņemt Eiropas Savienības un citu programmu finansējumu. Bet portāls liepainiekiem.lv aktualizē drošības jostu lietošanu un atgādina, ka apritējuši jau 30 gadi kopš Latvijā visiem transporta līdzeklī sēdošajiem obligāti jāpiesprādzējas. Tomēr dati rāda, ka attieksme pret savu un apkārtējo drošību ir pasliktinājusies. Arvien vairāk cilvēku uzskata, ka piesprādzēties nav tik svarīgi, īpaši tad, ja brauc tikai nelielu ceļa gabalu. Nu, situācija vēlas mainīt ceļu satiksmes drošības direkcija ar kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzies. CSDD norāda, ka pērn 47 smagos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāki guva smagas traumas, jo vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies. Eksperts secina, ka autovadītāji joprojām nepietiekami izprot drošības sistēmas nozīmi, nu gadās, ka jostu sasprādzēja aiz muguras vai tikai pārmet pāri plecam, nu tā teikt, skata.
2: Ja reiz tu dari to darbību, piesprādzēji.
0: Līdz galam, vai ne? Jā, nu lūk, par šo tematu liepainiekiem.lv tur statistika, melna statistika un to, tas, ko dod drošības jostas lietošana, uzsvers pareiz lietošana.
2: Jā, tieši tā. Nevajag darīt muļķīgas lietas. Paldies Lindai Zalānei par mediju apskatu. Šobrīd 8:14 minūtes un turpināsim ar ārzemju ziņām. Un Uģis Livietis pievienojies studijā. Labrīt!
3: Jā, labrīt, es tā kā jau runāju par šiem te...
1: Tārpiem?
3: Jā, man patīk steiku aparāti, kas neesmu izmantojis, un jā, makšķernieku, tas ir... Tas ir...
2: Tos arī neesmu izmantojis.
3: Es neesmu, bet es zinu, kur ir man tūmā, un tad, ja vajag, tad vajag.
1: Nē, kolēģi arī novados stāstīja par to, ka pat vietās, kur šķiet, nu, katram ir savs mazdārziņš, un nebūtu grūti parakāties un tās sliekas sarakt, bet pat tur var...
2: Arti.
3: Agrāk bija pat diennakts makšķernieka veikala Rīgā, bija veseli divi, cik es zinu, kur tieši tā, ka nakts vidū varēja aiziet.
1: Tagad jautājums ir atrisināts ar tehnoloģiju palīdzību.
3: Jā, bet
2: mēs... kas tad dārzi?
3: Jā, es šoreiz ne par sliekām un un bet vairāk par situāciju tojos austrumos.

0: Jā, Amerikas Savienotās valsts vakar brīdināja, ka karadarbība starp tās sabiedroto Saudarābiju un Irānas atbalstītajiem hutiešu kaujiniekiem var strauji sāsināties. Un šāds paziņojums izskanēja pēc tam, kad uzbrukumi tika vērsti arī pret Saudarābijas galvaspilsētu Rijādu. Nu, šeit gan interesanti, ka par šiem uzbrukumiem man vairākos lielākajos vietējās preses izdevumos gan ziņots nesot. Bažas par iespējamo situācijas sāsināšanos pastiprina arī ASV prezidenta Donalda Trumpa atgriešanās Vašingtonā, nesniedzot pagaidām nekādus paskaidrojumus. Un arī ASV valsts departaments ir aizliedzis ASV valdības darbiniekiem doties uz Saudarābijas pilsētām Taifu un Janbu. Nu, pēdējo dienu laikā notikušas arī ir aktīvas sarunas starp ASV, Eģiptes un Pakistānas pārstāvjiem, lai apspriestu situāciju reģionā un iespējas kopīgiem spēkiem rūpēties par kuģošanas drošību Bab-el-Mandebas jūras šaurumā. Nu, ASV un Irānas karš, kā arī nozīmīga naftas cauruļvadas lēkšana, Saudarābijā ir novedusi pie tā, ka pasaulē izteikti sāk trūkt kuģu jēlnaftu transportēšanai. Un, kā ziņo izdevums The Wall Street Journal, kuģiem tagad ir nepieciešams veikt garākus pārgājienus, tāpēc lielo naftas tankuģu nofraktēšanas cena ir sasniegusi rekorda augstu līmeni. Nu, kā ziņo kompānija Windward, septembra sākumā supertankuģu nolīkšana naftas iekraušanai Persijas līcī un izbraukšana tranzītā cauri Hormuza šaurumā esot izmaksājusi, kā jūs domājat, cik apmēram varētu izmaksāt tankuģu noierēšanu uz vienu?
1: Es tālāk par 2 eiro litrā neesmu tikusi, bet droši vien, ka tā ir cita summa.
2: Kaut kādi, jā, miljoni.
0: Ne? Nu, tieši tā apmēram.
1: Dienā.
0: Nu, miljons dolāru dienā. Mm-hmm. Un salīdzinot tagad pagājušās nedēļas beigās esot bijuši aptuveni 650 tūkstoši, bet tas tāpatās ir aptuveni 2 reizes dārgāk nekā iepriekš pirms tā karadarbība sākās. Un bija arī pārskaitīts, ko tas īsti nozīmē. Tie nozīmē apmēram 26 dolāri par barelu, jeb nu, 1/4 no jēlnaftas cenas aiziet tieši par loģistiku un transportu. Un iepriekš tās izmaksas bija proporcionāli nu, ļoti mazas salīdzinoši. Bet nu, šeit arī jāatgādina, ka Irāna joprojām uztur spriedzi un arī nedēļas nogalē paziņoja, ka esot iesniegusi Amerikas Savienotajām valstīm savus priekšnosacījumus Hormuza šauruma blokādes atcelšanai, un tie ir diezgan vienkārši. Kara pārtraukšana visās frontēs, iesaldēto līdzekļu atbrīvošanu un ASV uzspiestās jūras blokādes atcelšana. Nu, pagaidām gan man nav nekādas pārliecības, ka tas tik drīz varētu notikt. Bet ja mēs turpinām vēl par kuģošanu, arī Panamas kanāls plāno vēl vairāk samazināt kuģu satiksmi, un tur iemesls gan ir nedaudz cits. Tur El Niño radītais sausums ir ievērojami samazinājis ūdens daudzumu slūždarbībai nepieciešamajos ūdens rezervuāros. Un ja augustā caur šaurumu ik dienu izbrauc aptuveni 36 kuģi, tad no oktobra tie būšot jau mazāk nekā 30. Un lai saprastu, cik tas ir daudz vai maz, nu, caur Panamas kanālu ik gadu iziet aptuveni 5% no visas nu, globālās jūras tirdzniecības. Nu, un ja visu saliekam kopā, gan Hormuza šaurumu, gan situāciju Sarkanajā jūrā, nu, atliek vien secināt, ka to drošo jūras tirdzniecības maršrutu kļūst ar vien mazāk.
2: Tad vajag vairāk šaurumu.
0: Vairāk šaurumu, izcirst šaurumu kaut kur. Nu, daudz jau saka, ka ziemeļu kuģošanas ceļi tas ir viens risinājums, un, nu, būsim reāli, arī Grenlandes visas afēras ir kaut kādā mērā, manuprāt, saistīts arī tieši ar kuģošanas jauniem ceļiem. Bet, ja mēs tomēr tā kaut kur fonā runājam par visu laiku par Amerikas Savienotajām valstīm, tad šoreiz arī par kādu jaunu aktivitāti, ko ir izvērsusi ASV prezidenta administrācija, proti tā ir sagatavojusi sankcijas pret visu starptautisko krimināltiesu un drīzumā gatavojas ar šo plānu iepazīstināt arī plašāku sabiedrību. Tā ziņo Reuters atsaucoties uz informētiem avotiem. Nu, šādā veidā ASV vēlas panākt, lai tiesa atsauktu pret Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu izdoto starptautisko arestu orderi. Nu, līdz šim sankcijas ir piemērotas vien atsevišķiem tiesnešiem un prokuroriem, taču tagad ir paredzēts tās piemērot visai organizācijai un arī iestādēm, kas ar to sadarbojas. Nu, piemēram, sankcijas varētu piemērot IT iepirkumiem, apdrošināšanai, arī izmeklētāju nolīkšanai un ikdienas finanšu darījumu veikšanai. Nu, un avoti informēja, ka gala vienošanos par šīm sankcijām varētu panākt jau šonedēļ, ANO ģenerālās asamblejas norises laikā. Nu, līdz ar to

0: jā, uz ANO ģenerālo asambleju pasaules valsts līderi jau sāk ierasties. Tā kā šī nedēļa būs tāda ļoti interesanta gan ar Ukrainas jautājumiem, jā. Gan ar droši vien tuviem austrumiem. Un, nu, būs kam pievērst uzmanību un par ko runāt.
1: Paldies. Tā Uģis Lībietis 8:20 minūtēs. Arī mums ir temati, par ko runāt, un līdz oktobra sākumam par to runāsim vēl daudz.
2: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
3: Lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā mediju žurnālisti ierakstu sērijā Partija Fokusā iepazīstina ar politiskajiem spēkiem, kuri pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu.
1: 7. Ierakstu uzmanības centrā – Latvija pirmajā vietā. Pirms 4 gadiem Ainārs Lesers vadītais politiskais spēks pirmoreiz pārkāpa Saeimas slieksni, bet tagad vēlēšanas sagaida starp partiju reitingu līderiem. Aiz šī kāpuma ir gan skaļi solījumi un iniciatīvas, gan pretruns un skandāli, kas nereti sniedz krietni tālāk pagātnē par pašas partijas dibināšanas brīdi. Ko partija paveikusi un ar kādu piedāvājumu dodas uz nākamajām vēlēšanām, par to stāsta Agnija Lazdiņa.
4: Latvija pirmajā vietā Latvijas politikā ir tikai 5 gadus, taču par jaunpienācējiem daudz tās politiķus saug būtu grūti. Partija tāpat 2021. Gada vasarā līdz ar Aināra Šlesera atgriešanos aktīvajā politikā, COVID-19 pandēmijas laikā, solot profesionāļu valdību, ekonomikas izrāvienu un iestājoties pret obligātu vakcināciju. Tā partijas dibināšanas pasākumā toreiz sacīja Šlesers.
5: Cilvēki vairs nav gatavi samierināties ar esošo varu, kas ir bijusi jau pie varas apmēram 20 gadus, un tāpēc ir pienācis laiks izveidot profesionāļu valdību, cilvēki, kas dzīvē kaut ko ir sasnieguši.
4: Gadu vēlāk Latvija pirmajā vietā jau bija Saeimā. Par partiju nobalsoja vairāk nekā 57 tūkstoši, jeb 6,24% vēlētāju, dodotai 9 mandātus. Pie varas partija netika, visu 14. Saeimas sasaukumu tā pavadījusi opozīcijā. Partija sevi pozicionē kā konservatīvu spēku, uzsver tradicionālo ģimeni un kristīgās vērtības, bet ekonomikā sola zemākus nodokļus, mazāk birokrātijas un straujāku izaugsmi. Jauns ir partijas nosaukums, bet ne tās redzamākās sejas. Līdzās Šleseram ir bijušais premjers Vilis Krištupans, bijusī labklājības ministra Ramona Petraviča, Saeimas frakcijas vadītāja Linda Liepiņa, Edmunds Ziutiņš un Māja Armaņeva. Partijā ir arī Viļa Krištupana dēls Kristaps, kā arī Šlesera dēls Ričards un vedekla Dana. Līdz ar pieredzi nāk arī politiskā bagāža. Šlesers pašlaik ir apsūdzētais otrajā digitālās televīzijas krimināllietā. Prokuratūra uzskata, ka viņa savulaik vadītā satiksmes ministrija panāca privāta starpnieka iesaistīšanu ciparu televīzijas ieviešanā, nepamatoti sadārdzinot projektu. Divās instancēs Šlesers tika attaisnots, bet šogad senāts attaisnojošo spriedumu atcēla un lietu nosūtīja jaunai izskatīšanai. Šlesera politiskajā karjerā zīmīgāko lomu spēlē tā dēvēta oligarhu lieta. Viņu uzskatīja par vienu no bagātākajiem un ietekmīgākajiem cilvēkiem valstī, lai gan oficiāli viņam nekas daudz nepiederēja. Tagad lielākā daļa īpašuma pieder viņa ģimenes locekļiem. Saeimas atteikums ļaut krātīšanu viņa dzīvesvietā bija viens no iemesliem Saeimas atlaišanai. Krimināla procesu izbeidza, bet lietā ierakstītās sarunas viesnīcā Rīdzene atklāja tā laika politiķu patieso seju. Vienā no tām Šlesers ar Vili Krištupanu sprieda arī par sabiedrisko mediju pārņemšanu.
6: Mēs uztaisīsim tā, apvienosim radio ar televīziju kopā un izmetīsim visus nafig, streipus un pārējos.
7: Pareizi, nafig viņi tur ir, viņi tā kā tāda nelaime.
6: Izmetīsim ārā, saliksim normāls, progresīvs cilvēks un viss, lai nebūtu tā, ka katru dienu tu ieslēdz radio un atkal tevi gāna, atkal tur ņemas. Ir vienkārši jāpārņem un jāuztaisa normāli vertikāli.
7: Tā kā Krievijā, teiksim.
4: Lai gan partija lielākoties atbalstījusi palīdzību Ukrainai, citāda bijusi tās nostāja jautājumos par ekonomiskajām saitēm ar Krieviju. Aprīlī tā iebilda to uzņēmumu publiskošanu, kas turpina biznesu ar Krieviju un Baltkrieviju. Saeimas deputāts Kristaps Krištupans Saeimas debatēs gāja vēl tālāk.
8: Galvenais no viņiem ir dabūt naudu, jo tā nauda neaiziet karam, jo tā nauda ir nauda, pa kuru mēs gādājam par savu drošību. Un tā proporcija pret eksportu un importu ir apmēram 1:9. Ja man būtu teikšana, es vispār gribētu, lai tas eksports būtu dubūt liels attiecībā uz Krieviju. Paldies!
4: Uzmanību piesaistījušas arī partijas finanses. Par pārkāpumiem

0: Gada pārskatos un valsts finansējuma uzskaitē tai piemēroti naudas sodi, kas ir samaksāti. Savukārt šogad knab redzeslokā nonāca gandrīz 300 tūkstošus eiro vērtā šlesera reklāmas kampaņa, ko apmaksāja viņa dibinātā biedrība Latvija pirmā. Pēc knab iesaistas partija vienojās šo naudu biedrībai atmaksāt. Pirms iepriekšējām saimes vēlēšanām Latvija pirmajā vietā solīja tautas vēlētu prezidentu, zemāku referendumu slieksni un autoceļu fonda atjaunošanu. Lielie solījumi īstenoti nav, lai gan daļu no tiem partija centusies virzīt saimā. Pēc partijas iniciatīvas, piemēram, tika izveidota parlamentārās izmeklēšanas komisija par finanšu sektoru kapitālā remonta sekām, kas aicināja mazināt administratīvo slogu banku klientiem. Savukārt ar citu ieceri partija šogad vērsusies tieši pie vēlētājiem. Pēc tam, kad parlaments vairāk kārt noraidīja priekšlikumus ļaut priekšlaicīgi izņemt otrā pensiju līmenī uzkrāto naudu, Latvija pirmajā vietā sāka vākt parakstus referendumu ierosinājumu. Tā intervijā sacīja partijas saimes frakcijas vadītāja Linda Liepiņa.
1: Šis rosinājums centrālā vēlēšana komisijā ir vispār, cik daudz mēs uzticamies Latvijas tautai, Latvijas pilsoņiem, lemt par vienu vai otru sabiedrībā nozīmīgu jautājumu. Tas tiešā veidā ir vērsts ar šiem referendumiem. Paskatieties, ja, kad ir bijis pēdējais referendums, mēs neatceramies vairs.
0: Grozījumus satversmē par tautas vēlētu prezidentu partiju iesniedza 2023. Gadā, taču atbalstu neguva. Toreiz Šlesers deputāts mēģināja pārliecināt šādi.
2: Bet nākotnē vajadzētu uz tām lietām tomēr skatīties savādāk. Un visi tie, kas saka, ka mēs nedrīkstam tautai dot tiesības vēlēt prezidentu, tas ir bīstami. Tad es domāju, ka pēdējais laiks tomēr mainīt viedokli un teikt, ka tautai ir jādod šīs tiesības, ka politiķi šajā gadījumā jau ir aizspēlējušies.
0: Opozīcijā Latvija pirmajā vietā atsevišķos jautājumos kļūs arī par ērtu sabiedroto zaļo un zemnieku savienībai, virzot ieceres, kurām nebija iepriekšējās valdības vairākuma atbalsta. Tā, piemēram, abu politisko spēku balsis palīdzēja saimā pieņemt likumu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Pēc valsts prezidenta iebildumiem tā atkārtot izskatīšanu gan atlika uz nākamo saimu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
3: Kādam tas ir suns, kādam kaķis, bet kādam strauss. Protams, šis milzu putns nebūs labākā izvēle mīļdzīvnieka lomai. Turpretī pēļu vistiņas vai skrējai pīles, kāpēc gan ne? Par to, kā pareizi rūpēties par mājputniem, uzzināsim pirmdienas raidījumā. Kā labāk dzīvot?
4: Cik gudram ir jābūt pasniedzējam, kas māca citus gudrus cilvēkus? Vai gudrība un intelekts ir lipīgs, un vai ik viens var būt skolotājs? Par to runāsim šodienas redzījumā Zināmais nezināmajā.
5: Atklāta mākslas muzeja Arsenāls iesildošā programma Arsenāls būs un atvērta grāmata Arsenāls. Par Arsenālu un tā vietu Rīgas vēsturiskajā centrā pirmdienas saruna ar Latvijas vizuālās mākslas departamenta Arsenāls vadītāju Līnu Birzaku, grāmatas Arsenāls veidotāju mākslas zinātnieci Elitu Ansoni un ekspertu Rīgas vēsturiskā centra plānošanas jautājumos Aigaru Kušķi. Klausieties pēc ziņām 11.
6: Latvijā jau ilgstoši kavējas donoru dzimumšu un reģistra izveide. Kādus riskus rada tas, ka šāda reģistra joprojām nav un ko no tā izveides iegūtu topošie vecāki, kuriem medicīniskajā apaugļošanā nepieciešams izmantot donoru dzimumšūnus? Diskutēsim ģimenes studijā pirmdien sākam 2:05.
7: Gaidot 15. Saimas vēlēšanas aplēsts, ka ārvalstīs mīt 196 tūkstoši balstiesīgo, vairāk nekā Kurzemē vai Latgalē, kas nozīmē, diasporas potenciāls ir teju trešā daļa no kopējā balsu skaita Rīgas apgabalā. Par iespējām balsot ārpus Latvijas, gaidāmo aktivitāti un lēmuma pieņemšanu saruna raidījumā Globālais Latvietis 21. Gadsimts uzreiz pēc ziņām 3:00.
8: Kāda spēkrata vecums kļūst par vērtību? Par to runāsim šovakar Monopolā ar Latvijas antīko automobīļu kluba priekšsādātāju Baltu Ceplaviču.
9: Vienmēr pirmais. Latvijas Latvijas radio 1.
10: Ziņas īsumā pusdeviņos. Kārtējo nepatīkamu pārsteigumu valdībai nes

Tušas vakar notikušās Vācijas reģionālās vēlēšanas. Vācijas ziemeļos esošajā Mēklenburgas rietumu Pomerānijas federālajā zemē uzvarējusi labēji noskaņotā partija Alternatīva Vācijai, jeb AfD iegūstot 38% balsu. Par dažiem procentiem mazāk

0: Tā vēsta laikrakstā New York Times atsaucoties uz ASV izlūkdienestu ziņojumiem. Kremlis esot devis rīkojumu īstenot kārtējo iejaukšanās kampaņu, kuras mērķis radīt hausu un padziļināt sabiedrības šķelšanos ASV, nevis atbalstīt kādu konkrētu politisko spēku. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka telefona sarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Iepriekš Zelenskis bija teicis, ka cer septembra otrajā pusē tikties ar Trumpu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. Latvijas ārlietu ministri Baiba Brāži no jaunās vienotības piedalīsies ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas augsta līmeņa nedēļā Ņujorkā. Gaidāms, ka Latvija piedaloties ANO pasākumos uzsvers Krievijas atbildību un par pastrādātiem starptautiskiem noziegumiem Ukrainā. Latvija kopā ar sabiedrotajām Eiropas valstīm pieprasījusi sasaukt ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmi par situāciju Ukrainā. Sanāksme notiks trešdien un tajā Latviju pārstāvēs valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien rīkos priekšvēlēšanu diskusiju ar premjera amata kandidātiem. Tas centrā būs Latvijas ekonomikas izaugsme un organizācijas politiskiem spēkiem izvirzītās trīs prioritātes – vairāk investīciju, spēcīgāks eksports un mazāk birokrātijas. Vēl par citām vēstīm Rīgas doma informēs par aktuālo gatavojoties vanšu tilta pārbūves darbiem nākamā gada rudenī. Remonta dēļ no šodienas līdz piekdienai naktīs satiksme izslēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas. Tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Tilts būs slēgts satiksmē laika posmā no pulksten 19.50 līdz pulksten 5.50. Un vēl noslēdzoties atklātam konkursam uz uzņēmumu Lielais dzintars valdes locekļu amatu par jauno koncertzāles vadītāju no šodienas kļūs Kate Erhārde, kultūras nozeres profesionāli ar pieredzi Latvijas un starptautiskajā kultūras vidē, kur līdz šim strādājusi Dubajas operā apvienotījus Arābu Emirātos, tā informē Liepājas pašvaldībā. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 12 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 92%.
1: Astoņos un 33 minūtēs ķeramies klāt sporta ziņām. Māri, mēs uzmanīgi klausījāmies un iepriekš tu vairāk kārt pieminēji savainotos mūsu futbolistus un minēji arī par izlasi. Kad tad mūsu futbola izlasē ir kāda spēle priekšā?
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Futbola izlasē pirmā spēle gaidāmajā spēļu logā ir jau piekdien. Līdz ar to ļoti maz laika, lai sagatavotos, turklāt būs jāspēlē izbraukumā, kas vēl vairāk ierobežo iespējas treneriem strādāt ar spēlētājiem un atsvaidzināt lietas, kas izlasē ir svarīgas. Jā, un arī par traumātajiem spēlētājiem izskatās, ka būs jāiztiek bez Jāņa Ikaunieka, kas, protams, būs trieciens izlases vidējai un uzbrukuma līnijai, bet plašāk gan par futbola norisēm, gan citiem sportveidiem, tad jau pēc īsa brīža. Nacionālajā hokeja līgā ar rezultatīvu piespēli atzīmējās Sandis Vilmanis, bet viņa pārstāvētā Floridas Panthers aizvadītajā naktī pirmajā pārbaudes spēlē pirms jaunās sezonas ar 6-3 uzvarēja pašreizējos NHL čempionus Karolīnas Hurricanes. Vilmanis uz ledus pavadīja 14 minūtes un viņš atzīmējās arī ar diviem spēka paņēmieniem, bet Uvis Balinskis šorīt nebija pieteikts. Tampa Bay Lightning ar 2-1 uzvarēja Nashville Predators hokejistus, bet Zemgus Girgensons Lightning sastāvā nespēlēja. Latvijas futbola virslīgas 31. Kārtas centrālajā spēlē RFS nosargāja neizšķirtu pret Audu 1-1. Laukumu jau 20. Minūtē spiests pamest bija Audas līderis Edvards Daščevičs, taču sagaidāms, ka viņš varēs palīdzēt Latvijas izlasē gaidāmajās Nāciju līgas spēlēs. RFS galvenais treneris Viktors Moros pēc mača gan pastāstīja, ka RFS līderis Jānis Ikaunieks visticamāk nevarēs spēlēt izlasē gaidāmajos mačos Nāciju līgā, un Ikauniekam pāris nedēļas būs jāiztiek bez futbola. Klausāmies.
3: Nē, domāju, ka nebūs, jo bija pārbaudījums, un daktari teica, ka 14 dienas viņam vajadzēs, lai rehabilitēties no savainam. Mums bija daudz to stūrasītiem, un arī vispār čempionātam mums ir daudz, visvairāk to stūrasītiem, un it kā gribētos, lai kaut vieni vārti atnaktu.
2: Citā virslīgas mačā tukums vakar izglābās jau kompensācijas laikā un izrāva nešķirtu 1-1 pret Grobiņu, bet uzvaru izcīnīja Ogres komanda, kas savā laukumā ar 1-0 nosargāja panākumu pret Supernovu. Virslīgā tagad ilgstoša izlošu pauze un nākamās spēles vietējā futbola čempionātā ieplānotas tikai 10. Oktobrī. Pasaules motokrosa čempionāta sezonas pēdējā posmā Austrālijā MX2 klasē Jānis Mārtiņš

0: Reišelis divu braucienu summā trešais, bet Kārlim Albertam Reišelim summā devītā vieta. Par MX2 čempionu Austrālijā kļuva triumfu komandas spāņu braucējs Giljams Fares. MXGP klasē Pālam Jonasam abos braucienos stabila piektā vieta un arī summā viņš piektais. Latviešu basketbolists Rolands Šmits ar rezultatīvu sniegumu debitējis Ķīnā Ninbo Rockets rindās. Pārbaudes turnīrā Šmits guva 25 punktus un savāca 9 bumbas zem groziem, un jāatgādina, ka Šmits uz Ķīnu pārcēlās pirms aptuveni mēneša. Latvijas labākā tenisiste Leona Ostapenko šonedēļ startēs turnīrā Seulā, kur viņa izsēta ar pirmo numuru, un turnīru iesāks ar spēli pret Anastasiju Zaharovu. Plānots, ka šī spēle Dienvidkorejā notiks rīt. Eiropas čempionātā volejbolā ceturtdaļu finālu sasniedz Rumānijas volejbolisti, kas negaidīti ar 3-0 sakāva Ukrainas komandu. Rumāņu pretinieki nākamajā kārtā būs olimpiskie čempioni Francijas izlase, kas ar 3-0 uzvarēja Portugāli. Grupu turnīrā Rumānija negaidīti pārspēja francūžus. Citos mačos Itālija viegli sakāva Dāniju ar 3-0, bet ļoti līdzvērtīgā un cīvā 5-7 spēlē Somija ar 3-2 pieveica Grieķiju. Šodien Eiropas čempionātā volejbolā vīriešiem vēl pēdējie divi astotdaļu fināli. Beļģija spēlēs pret Čehiju, bet ļoti principiālā duelī tiksies Slovēnija un Sērbija. Latviešu riteņbraucējs Māris Bogdanovičs Igaunijā Tartu velomaratona gravel sacensībās izcīnīja trešo vietu sacensību kofertējumā. Šis pasākums bija arī pasaules kausa posms. Dāmu konkurencē 17. Vietu izcīnīja Dace Muižniece Zariņa. Interesanti, ka Igaunijā gravel sacensībās piedalījās arī Somu pirmās formulas pilots Valtteri Bottas, kurš izmantoja no sacīkstēm brīvo nedēļas nogali. Viņa dzīves biedri austrāliete Tifānija Kromvela ir profesionāla šosejas riteņbraucēja, un tieši Kromvela uzvarēja Tartu sieviešu sacensībās. Arī Bottas no F1 brīvajās nedēļas nogalēs piedalās riteņbraukšanas sacensībās, bet ar to viņam respektabla 88. Vieta starp 399 sportistiem, kas pabeidza 123 km garo distanci. Par sportu šorīt tas tad arī ir viss.
1: Paldies Mārim Bergam par sporta ziņām šajā rītā. Teiksim, ir 8:38 minūtes, noskaidrosim, kāds laiks šodien gaidāms.
2: Kaut kur jau noteikti dzirdēts, ka nedēļa nesīs lietu, tad nu, klausāmies, kas Tomam Bricim stāstāms, kur, kad un cik daudz šonadēļ un šodien līs. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi! Labrīt visiem jaunā nedēļā! Pēc nakts lietiem šorīt daudz vietu uzspīd saule, bet joprojām vietām Kurzemē un daudz vieta Vidzemes ziemeļos līst, un arī dienas gaitā atkal visā Latvijā brīžiem uznāks lietus, vietām arī stipras lietusgāzes, ties gan īslaicīgas un ar pērkonu negaisu, bet šodien spīdēs arī saule dienas gaitā vēlāk, un temperatūra tagad rīta stundās ir ap 9 līdz 13 grādiem, piekrastē pat 14 grādi, bet pēcpusdienā tā sasniegs 13-17 grādus. Rīgā priekšpusdiena paies bez lietus un spīdēs saule, bet pēcpusdienā arī galvaspilsētā gan lietus, gan negaiss, iespējams arī īslaicīgi stipras lietus, un temperatūra paaugstināsies līdz 17 grādiem. Un visa darba nedēļa būs diezgan lietaina, jo mūsu reģionā atkal aktīvi būs ciklone, bet atmosfēras procesos virs Eiropas ir sākušās izmaiņas, un tie šoreiz pie mums nebūs ierastie Atlantijas cikloni, kas nāk no rietumiem, bet gan tādi, kas veidosies uz dienvidu austrumiem no Latvijas, virs Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas, un tad virzīsies uz Baltijas pusi. Tāpēc kopumā vairāk nokrišņi šonedēļ būs tieši valsts dienvidu austrumu daļā, Latgalē, Sēlijā, bet arī pārējos reģionos katru dienu, tikpat kā katru dienu līs, bet ne tik daudz kā Latgalē. Ņemot vērā, ka lielākajā Latvijas daļā jau līdz šim ir nolijusi visa septembra, visa mēneša norma, lauki mirkst ūdenī, relatīvi sausāks laiks līdz šim ir bijis Rīgas apkārtnē, Zemgalē un arī Alūksnes, Balvu un Jēkabpils novadā, kur visa mēneša norma vēl nav nolijusi, bet šonedēļ Latvijā nāks klāt aptuveni 20 līdz 30 mm lietus Latgalē un Sēlijā vietām līdz 40-60 mm lietus, un nav izslēgts, ka dažviet atkal kādas mazākas un vidēja izmēra upes sāks kāpt ārā no krastiem. Bet uz ko tad velk šādas izmaiņas atmosfēras cirkulācijā virs Eiropas? Izskatās, ka faktiski jau visu vasaru valdījušās rietumvēja plūsmas no Atlantijas okeāna, šie Atlantijas cikloni, uz kādu brīdi varētu pierimt, un ja vēl šonadēļ tos aizstās virs Austrum Eiropas veidu, veidojušies cikloni ar saviem lietus mākoņiem, tad pašās mēneša beigās un oktobra sākumā mūsu reģionā beidzot varētu nostiprināties plašs anticiklons, un tas gādātu

0: Par sausa laika periodu turklāt pastāv iespēja, ka tā veidošanās procesā, šī anticiklona veidošanās procesā, tajā ieplūdīs siltas gaisa masas no Balkāniem un Melnās jūras reģiona, un tas nozīmē, ka septembra pašās beigās un oktobra sākumā mūs sagaida silta atvasara, un pašreizējās prognozes ļauj cerēt, ka šogad vēl piedzīvosim 20 grādu siltumu. Protams, ka tik tālas prognozes vēl var mainīties, bet šogad pat grūti tā ātrumā atminēties, kad pēdējo reizi prognožu datos ir bijuši tik izteikti signāli par sausa laika periodu tuvošanos, tā ka tiešām cerības, ka tas varētu arī piepildīties. Bet atgriežoties pie šīs nedēļas, tā būs lielākoties lietaina, rīt gan ir cerības Kurzemē un valsts centrālajā daļā, ka diena paies bez nokrišņiem, savukārt Latvijas austrumos, īpaši Latgalē, diena gan būs lietaina un lietus Latgalē būs pat ilgstošs un temperatūra arī līdz ar to Latgalē rīt 13-14 grādi, pārējā valstī līdz 15-18 grādiem. No trešdienas līdz piekdienai gan lietus gaidāms visā Latvijā, stiprāk ceturtdien un piekdienlīs, īpaši Latgalē un Sēlijā, un šajās dienās kļūs arī vēsāks, pēcpusdienās tikai 10-15 grādi, ceturtdien un piekdien vietām Latgalē tikai 8-9 grādi. Naktis gan nebūs īpaši augstākas, temperatūra nebūs īpaši zemāk kā pēcpusdienās un noslīdēs līdz 7-13 grādiem. Nedēļas nogalē līs arvien mazāk, debesis biežāk skaidrosies, ciklona pamazām zaudēs spēku, atmosfēras spiediens sāks paaugstināties. Naktis varētu kļūt dzestrākas, bet pēcpusdienas mazliet siltākas, sestdien un svētdien pēcpusdienās temperatūra sasniegs 13 līdz 18 grādus.
1: Jā, nu lūk, vēl grādi divciparu skaitlītā, tad joprojām.
2: Un plusos.
1: un plusos, tas arī būtu ļoti traki, ja būtu jau mīnusos, bet nu, neizbēgami, nepielūdzami, tomēr rudens ir, nu, jāsaka jau, iestājies ar vismaz vienu kāju. Paldies Tomam Bricim par laika prognozi. Šobrīd 8:43 minūtes.
3: Ko darīt, lai birokrātija nav lamuvārds, bet efektīva un noderīga sistēma? Pēta Latvijas radio un LSMLV projektā Jēgpilna birokrātija.
4: Jā, varam apliecināt, ka turpinām šo projektu, kurā Latvijas radio un vietne LSM izgaismo problēmas, kas traucē strādāt, dzīvot, saņemt palīdzību vai attīstīties mūsu valstī, un šoreiz par onkoloģijas pacientu saskāri ar birokrātiskām procedūrām, kuras arī aizņem laiku.
1: Proti pēc vēža ārstēšanas pacientiem vairākus gadus jāpaliek ārstu uzraudzībā, lai laikus atklātu slimības atkārtošanos vai potenciālas komplikācijas, tiek nodrošināts arī psiholoģiskais atbalsts un rehabilitācija. Par spīti optimizētiem pacientu ceļiem pie šiem speciālistiem un pārbaudēm, slimnieki joprojām saskars ar lieku staigāšanu pie ārstiem, lai saņemtu savu nepieciešamos nosūtījumus, bet plašāk stāsta Venta Ilves Stūris.
5: Pēc onkoloģiskas saslimšanas ārstēšanas pacientu mediķi uzrauga īpaši. Viņi atrodas tā saucamajā dinamiskajā novērošanā. Šajā laikā atkarībā no konkrētā vēža un tā stadijas ir paredzēti dažādi izmeklējumi un ārsta uzraudzība, lai varētu novērst un laicīgi atklāt slimības atgriešanos vai komplikācijas. Onkoloģijas pacientei ilgai dinamiskās novērošanas laikā nācās doties pie vairākiem ārstiem, lai saņemtu sev nepieciešamos nosūtījumus. Uz izmeklējumiem viņu nosūtīja onkologs, bet lai tiktu atpakaļ pie speciālistus konsultāciju, atkal bija jāiet pie sava ģimenes ārsta un atkārtot jāiegūst nosūtījums.
6: Man jau tas nav grūti, jo es varu tajā reizi gadā piezvanīt un pajautāt to dinamisko novērošanu, bet ja ģimenes ārstam tāda ir daudzi kājas, tad nu, viņš tur taisa to papīru darbu, viņam ir cits ko darīt.
5: Onkologa konsultācijā Ilga saņēma nosūtījumus uz nepieciešamajiem izmeklējumiem un izrakstu no savas pacienta kartes. Izraksts jāparāda ģimenes ārstam, lai saņemtu nosūtījumu atpakaļ pie onkologa.
6: Jā, viņš kaut kādu papīru raksta, kurš man jāiznes ģimenes ārstam, lai ģimenes ārsts savukārt man vēlreiz nosūtītu atpakaļ pie tā onkologa. Nu jā, sanāk, es ar papīru šurpa turpu izstaigāju. Papīra pēc.
5: Nacionālā veselības dienesta ārstniecības pakalpojuma departamenta pārstāve Ieva Šmite norādīja, ka dinamiskās novērošanas laikā onkologs ir tiešās pieejamības speciālists. Tas nozīmē, ka pacientam nav nepieciešams ārsta norādījums, lai vērstos pie onkologa par izmeklējumu plānošanu un ārstēšanas izvērtēšanu. Turpina Šmite.
7: Kopumā vispār pacientiem, kuriem ir tās aizdomas par onkoloģisko slimību vai jau apstiprināto onkoloģisko saslimšanu, ir izveidota šī

0: prioritārā veselības aprūpes kārtība, kur nebūtu jābūt šāda veida aizkavējumiem, jo tās mērķis ir nodrošināt pēc iespējas ātrāku diagnostiku bez tur papildus soļiem.
1: Vienlaikus Veselības ministrijas izstrādātajā dinamiskās novērošanas klīniskajā algoritmā skaidrots, ka pēc pabeigtas ārstēšanas turpmāko dinamisko novērošanu veids ģimenes ārsts. Pacienta nosūtīšana uz atkārtotu konsultāciju pie speciālista paredzēta tikai neskaidrību vai slimības komplikāciju gadījumā. Iespējams, šādas situācijas rodas nesakārtotas sistēmas dēļ, kad pacients jau ilgstoši atrodas dinamiskajā novērošanā un viņam nepieciešams nosūtījums atkārtotai konsultācijai, spriež onkoloģijas pacienta organizāciju apvienības Onkoalianse valdes priekšsēdētāja Olga Valciņa.
2: Mums nevienmēr ir skaidrs vadlīnijas, ko nozīmē dinamiskā novērošana, cik ilgi tā kurā gadījumā pienākas. Mēs esam dzirdējuši oficiālus vārdus, ka pēc 5 gadiem pacientam vairs nekāda dinamiskā novērošana nepienākas, un viņš ir traktējams kā tāds pats pacients cilvēks, kuram nekad nav bijis vēzis, kas nav pareizi.
1: Biedrība ir dzirdējusi par vairākiem līdzīgiem gadījumiem, un turpmāk sagaida skaidrākus pacientu aprūpes plānus un dinamiskā novērošanas vadlīnijas. Nacionālajā veselības dienestā Latvijas radio skaidroja, ka pie onkologa kā pie tiešās pieejamības speciālista var vērsties tik ilgi, kamēr onkoloģijas diagnoze ir uzstādīta un nav noņemta. Savukārt klinisko algoritmu ieteikumos norādīts 5 gadus pēc vēža diagnozes saņemšanas dinamisko novērošanu veikt reizi gadā. Ventilvas Tūris, Latvijas radio.
3: 8:48 minūtes.

0: Un noķeramies klāt kino jaunumiem, kur mūs līdz piekdienai gaida spriedzes pilna gaidīšana, un tad spriedzes pilna filma. Apmēram tā sapratām no Kristīnas Simsonas ievadu stundas sākumā. Nu, būs plašāks stāsts. Labrīt vēlreiz.
1: Labrīt. Man uzreiz ir laba ziņas, jo tas kino jaunums, par ko es stāstīšu, tomēr repertuārā būs jauno trešdienas.
0: Tad mazliet mazāka gaidīšana. Jā.
1: Bet no Rīgas, nevis no Rīgas, bet no Venēcijas uz Rīgu šonedēļ uz kino ekrāniem nonāk Lensa Oppenheim filma Karstais raidlaiks, oriģināla nosaukumā Prime Time. Un jā, šī filma pavisam nesen tika izrādīta nulla notikušajā Venēcijas kino festivālā, un filmas stāsts ir balstīts izdevuma The Esquire publikācijā ar nosaukumu Šonakt programmā Dateline šis vīrs mirs. Publikācija aprakst amerikāņu televīzijas šovu NBC kanālā, konkrēta sērija, kurā bijis iesaistīts arī kāds augsta ranga amatvīrs, viens no ASV apgabala prokuroriem. Un te uzreiz jāsaka, ka šis televīzijas šovs darbojās realitātes TV formātā un sadarbībā ar brīvprātīgajiem, kas uzdevās par nepilngadīgajiem, lūkoja atmaskot pedofīlus. Kad varmākas ieradās norunātajā tikšanās vietā, tur tos konfrontēja TV pārredz komanda, un dažreiz arī likumsārgi. Filmas galvenais varonis ir Chris Hansen, žurnālists, kurš televīzijas kanālā NBC nostrādājis vairākas desmit gadas, un Hansen filmā atveido Roberts Pattinsons. Filmu veidojušais Lance Oppenheims ir Floridā dzimis režisors, kurš iepriekš pārsvarā strādājis dokumentālā kino žanrā. Viņš ir ielūkojies gan pansionātu vidēs, gan dažādos dzimumšu un donoru aspektos, un Karstais raidlaiks ir uzskatām par viņa pirmo spēļu filmu, kas, lai arī balstītu patiesos notikumos, ir aplūkoto notikumu dramatizācija, nevis, protams, tieši faktoloģisks pārnesums, tomēr, kā redzam, saikne ar patiesiem notikumiem nav zūd. Un Karstais raidlaiks tiek dēvēta par psiholoģisku trilleri, kurā savīs vairāki pavadieni, gan varmāku tvarstīšana, gan arī tas, kādu lomu šo notikumu atainošanā spēlē TV pārraide. Un, protams, kādi dzinuļi motivē tās vadītāju Krisu Hansen un kāds ir šo notikumu psiholoģiskais nospiedums. Filmas galvenajā lomā redzams Roberts Pattinsons, un es gribu atgādināt, ka viņš plašu slavu iemantoja pēc pusauģu vampīrsāgas krēslu filmām, kas uz ekrāniem iznāca laika posmā no 2008. Līdz 2012. Gadam. Un atminos, ka tolaik filmu graujoši sliktās kvalitātes dēļ viņš un aktris Kristen Stjuarte nepavisam nešķita kā vērā ņemami aktieri, taču laika mejot un abiem piedaloties arvien vairāk citos dažāda un spēcīgāka kaluma projektos, stiprinājās arī pārliecība, ka Pattinsons un arī Stjuarte tomēr ir daži no spēcīgākajiem 30 un 40 gadnieku paaudzes aktieriem. Un Pattinsons

0: spēja nospēlēt psiholoģiski ļoti dažādus personāžus ar, sākot ar totāliem nūģiem un gļēvuļiem, kā mēs redzējām Kristofera Nolana Odisejā, gan arī tādus kreptīgākus varoņus. Tātad ar interesi raudzīsim, kā viņam tas būs izdevies šajā filmā. Filma Karstais raidlaiks kinoteatros no 23. septembra, bet es vēlos pievērst uzmanību arī kādam, manuprāt, izcilam darbam, kas ir bez maksas, skatāms vietnē Replay LSM. Tā tad nav attaisnojuma, lai nenoskatītos, pieejams uz mājas ekrāniem. Un tā ir filma, irāņu režisora Mohameda Rasulova filmas Svētās vīģes sēkla. Mēs šo filmu arī labrītā savulaik apspriedām, un šī ir 2024. Gadā iznākusi irāņu lente un meistardarbs un viens no retajiem kinodarbiem, ko es atļaujos uzskatīt par patiešām perfektu filmu. Tam piemīt ļoti nevainojams scenārijs, bagātīga un stāstam kalpojoša vizuālā valoda, kā arī ļoti realistiska aktieru spēle un gudrs, bet reizē arī ļoti viegli uztverams vēstījums. Un tas šo stāstu ataino tā, ka te ir viens notikums, tiesas izmeklētājiem imānam pazūd dienesta ierocis. Un šis notikums pats par sevi jau ir nopietns, taču apkārtējais konteksts to padara vēl nopietnāku. Filmā redzam 2022. Gadu laiku, kad Irāna plosīja protestu pēc jaunās sievietes masas mini slepkavības. Un te redzam arī filmā, ka imāns ir beidzot uzdienējies līdz izmeklētāja amatam, ģimene līksmo, viņiem būs pārticība. Bet viņš, protams, arī redz to, cik krasi un negodīgi režīms vēršas pret protestētājiem. Filmā jāpiebilst arī redzam dokumentālus kadrus no protestiem un vardarbības apspiešanas. Un filmas galvenais varonis, gan laikam arī to redzot vai klausot arī savai sirdsbalsī, lemj palikt uzticīgas sistēmai. Vienlaiks, protams, jāpieņem, ka viņš no tās baidās. Un tas no tašos pazudušā ieroča meklējums pārvērš tādā absolūti slimīgā aizdomās turamo vajāšanā, no kuras nav pasargāti, bet viņi tuvākie. Un filmas Svētās vīģes sēkla ir gan psiholoģiski politisks trillers, gan ģimenes drāma, un tajā ar kinematogrāfisku virtuozitāti ir izpētīta represīvu režīmu labā strādājošo cilvēku individuāla atbildība un palielinamā lupa pavērst uz tiem, kur kalpo idejām nevis cilvēkiem. Tātad filma šobrīd ļoti aktuāla priekšvēlēšana laikā skatoties, ko mēs izvēlēsimies – cilvēkus, kas kalpo cilvēkiem vai tomēr idejām.
1: Jā, nu arī iespēja pabūt Irānā, paskatīties. Šķiet tur arī dokumentāli kadri, tad jau arī tā realitāte mazliet tuvāk šķiet.
0: Tieši tā paskatīties, ka Irāna nemaz nav tik tālu, kā varētu šķist. Filmas Svētās vīģes sēkla skatām vietnē Replay LSM, un tas man par kino šorīt arī viss.
1: Paldies kinožurnālistei Kristīnai Simpsonai. Tātad ir ko redzēt gan uz kino, gan uz mazākiem TV ekrāniem.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Un vēl noslēgumā šajā rītā, programmas labrīt noslēgumā, ielūkosimies redzījuma zināmais nezināmajā plānos. Šodien diskusija par sarežģītu dilēmu. Cik gudram jābūt zinātniekam, lai mācītu sabiedrību un politiķus? Zināmais nezināmajā vadītāja Sandra Kropa ir pie klausulas, lai mēs par šo tematu varētu tā īsi parunāt.
1: Jā.
3: Labrīt!
1: Labrīt!
4: Labrīt!
1: Nu, šķiet tāds atžgārnis jautājums, jo ja jau cilvēks ir ar augstāko un iespējams pat vairākām augstākajām izglītībām, vai var izrādīties tā, ka tas cilvēks ir pārāk gudrs, lai citiem izstāstītu, ko viņš dara, un mēs varam nesaprast?
4: Jā, nu var jau būt, ka parasti mēs sakām, ka zinātnieks, tas ir gudrs, un mēs pārējie tos gudros nesaprotam, bet man likās interesanti paraudīties uz to jautājumu, nu, ko mēs vispār sagaidām, no tā kādam ir jābūt tam gudrajam cilvēkam un tam gudrajam zinātniekam, un kā parasti, nu, parasti jau par katrām profesijām, ja prasa kādam sabiedrībā, kā jums šķiet, kādam ir jābūt, vienalga žurnālistam, zinātniekam, jebkuram, nu, sabiedrībā ir savs redzējums un viedoklis, un man likās interesanti pavaicāt pašiem pētniekiem, vai ir pētījumi, kas pasakt, ko tad sabiedrība saka, kādus mēs sagaidām, kādiem ir jābūt tiem zinātniekiem un profesoriem un tiem, kas māca citus, un kāda viņa patiesībā ir, un kā mainās tā zinātnieka tēls, loma un daudz, daudz citu aspektu, jo šajā nedēļas nogalē būs arī labi zināmā zinātnieku nakts, kad daudzos zinātnes centros tiešām tie pētnieki panākumu soli pretī un demonstrē, un tad man atsāca atmiņā senākus laikus, kad zinātnieki bija tāds šoumenis, kuram bija jārādīties sev pētījumi un rezultāti un eksperimenti. Ko mēs šodien sagaidām un ko mēs šodien prasām no tiem zinātniekiem un cik daudz viņiem šodien ir jābūt tādiem, kas gluži kā šoumeņi mums te uzstājās un stāsta un varbūt ļoti

0: atraktīvāk par sevi un saviem pētījumiem stāstīt. Bet, realtāte ļoti bieži ir ļoti, ļoti atšķirīga.
1: Tas jau noteikti arī atšķirīgs, atkarīgs no tā, kāda ir tā auditorija, lai vieniem noteikti vajag to vairāk izklaidējošu sadaļu un otram varbūt vairāk tā saturīgā. Skatīsieties arī, kādēļ politiķi nemaz tik bieži neieklausās zinātniekos, jo arī tas ir ļoti
0: vaicāšu. Es vaicāšu šo jautājumu arī, jā, un ko, kāda mums ir tā sasaiste īpaši pirmsvēlēšana laikā, kāda ir loma tam zinātniekam šajā laikā mums te sabiedrību gan izglītojot, gan kā citādi esot tādam, es nezinu, dažkārt liekas tādam mentoram, vai mēs sagaidām no tā, ka mēs prasām viedokļus pētniekiem. Un man studijā būs Latvijas universitātes izglītības zinātne, psiholoģijas fakultātes profesora, arī izglītības zinātnēs ļoti zinoša dāma Zanda Rubena, kopā ar kolēģiem no Rīgas Tradiņu universitātes, no Jansona un arī no Turības asociēto profesoru Eviju Kļavu. Tā kā skatīsimies, kāda vispār ir paša pētījuma. Man arī likās interesanti, mēs runājam par pētniekiem un zinātniekiem, bet ko tad paši pētījums saka par viņiem.
1: Kā tad kā pirms šīs diskusijas, kā tev izdevās nu, saprast, vai tie, kurus tu uzaicini, ir pietiekami gudri, lai stāstītu citiem?
0: Nu, tie, kas tajā saprot, ir katrs gudrs savā jomā, un tad ir izglītības zinātnēs kā tādas, kuras tad pēta vispār visu šo arī akadēmisko pusi un izglītošanas pusi, jo man arī, pats ir iezākoties šim mēnesim, 1. septembrī, bija ļoti interesanti saruna ar diviem vēsturniekiem, kur viens tieši ir izglītības zinātnēs vairāk zinošs cilvēks par skolotāju profesiju, kā tas mainās un ko mēs sagaidām no profesori, no skolotājiem. Tad nu, šodien, var teikt, tā zināmā mērā sarunas otrā daļa, kad mēs ejam soli tālāk tajā augstākās izglītības virzienā un runājam par profesoriem. Nu, tad līdz ar to arī ļoti bijuši, protams, arī pētniekiem un zinātniekiem. Tā kā viņi ir tie, kas ir bijuši iesaistīti dažādos pētījumos un arī tie, kas ir iesaistīti tajā, kā mācīt citus. Tad man gribu pavaicāt, kā tad māca tos, kas tālāk nāk mācīt pārējos.
2: Klausīsimies ar interesi, jo nu, skolotājs paliek Aldi. Skolotājs, lai cik augstā auditorijā runātu un uzstātos. Sazinājāmies ar Sandru Kropu un zinām, ka būs jāklausās redījums zināmais nezināmajā.
1: Jā, bet ar to mēs arī noslēdzam šajā rītā programmu. Labrīt, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Producente Aiga Pelene, ziņu redaktors ir Aigars Rozenbergs, un viņš gan darbu arī turpina. Jā. Ierakstus skanēšanai ēterā sagatavo Jules Grīnbergs, savukārt pie skaņpults šajā rītā ir Īveta Zvejniece. Ar jums sarunājās Kristaps Feldmanis un Pārta Skuja. Teiksim jums visu labu, lai veiksmīgi šī darba nedēļa, un mēs ar jums tiksimies jau atkal rīt no rīta.

0: Viņš alleži rakstījis prasīgākajiem no klausītājiem – sev. Bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, violnieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normonda Šnē, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas Peronā.
1: Kādam tas ir suns, kādam kaķis, bet kādam strauss. Protams, šis milzu putns nebūs labākā izvēle mīļdzīvnieka lomai. Turpretī pēļu vistiņas vai skrējai pīles, kāpēc gan ne? Par to, kā pareizi rūpēties par mājputniem, uzzināsim pirmdienas raidījumā. Kā labāk dzīvot?
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 9:00 no rīta studijā Negrs Rosenbergs. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien rīkos priekšvēlēšanu diskusiju ar premjera amata kandidātiem. Diskusijas centrā būšot Latvijas ekonomikas izaugsmē būtiskākie jautājumi un trīs kameras izvirzītās prioritātes politiskajiem spēkiem, vairāk investīciju, spēcīgāks eksports un mazāk birokrātijas. Kandidāti runāšot par redzējumu minēto prioritāšu īstenošanai, kā arī par konkrētiem risinājumiem Latvijas konkurētspējas un uzņēmējdarbības vides stiprināšanai. Veselības ministrs Hosams Abu Meri no Jaunās vienotības veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības pēc nedēļas pieteikto protesta akciju saist ar vēlēšanu aktivitātēm un ir pārsteigts par pēkšņo piketu, jo līdz šim esot izdevies konstruktīvi sarunāties par nozeres problēmu risināšanu. Tā ministrs šorīt izteicies LTV. Viņš arī atgādinājis, ka nav tikai mediķu ministrs, jo pirmajā vietā esot pacientu vajadzības. Abu Meri arī atgādinājis, ka no 250 miljonu eiro budžeta pielikuma pirms

0: gadiem personāla algām jau tikuši 75 miljoni.
1: Es uzskatu sevi kā viena fronti kopā ar medikiem un ar arotbiedrībām un ar veselības aprūpes nozares organizācijas.
2: Viņi jūs savā frontē laikam vairs dikt neuzskata. Viņi
1: arī es esmu pārsteigts. Es esmu godīgi pārsteigts, jo bišķi izskatās nedaudz, es ceru, ka tā nav, ka tā nedaudz politiski. Pirms vēlēšana divas nedēļas paprasīt ministram demisiju, ņemot vērā, ka mēs sadarbojas ļoti aktīvi ar viņiem un mēs esam viena fronti. Es arī tā teicu, mēs esam viena fronti, ja vajag piketēsim.
2: Laikam netic kaut kā pēc skata.
1: No, es saku, ka pēc divas nedēļas pirms vēlēšana ir kaut kāds interesants.
0: Septembra tikšanās laikā mediķi ministru informēja, ka 25% algu kāpumam nozarei vajadzīgi papildu 230 miljonu eiro. Tagad strādājošie prasa 30% algu pielikumu. Citu pasaulē Amerikas Savienotās valstis vakar brīdinājušas, ka kardarbības starp tās sabiedroto Saudarābiju un Irānas atbalstītiem hutiešu kaujiniekiem var strauji sāsināties. Šāds paziņojums izskanēs pēc tam, kad uzbrukumi vērsti arī pret Saudarābijas galvaspilsētu Rijādu. Bažas par iespējamo situācijas sāsināšanos pastiprina arī ASV prezidentam Donalda Trumpa atgriešanās Vašingtonā, nesniedzot nekādus paskaidrojumus. ASV valsts departaments aizliedzis ASV valdības darbiniekiem doties uz Saudarābijas pilsētām Taifu un Janbu. Pēdējo dienu laikā notikušas arī aktīvas sarunas starp ASV, Ēģiptes un Pakistānas pārstāvjiem, lai apspriestu situāciju reģionā un iespējas kopīgiem spēkiem rūpēties par kuģošanas drošību Bab al-Mandebas jūras šaurumā. ASV un Irānas karš, kā arī nozīmīga naftas cauruļvada slēgšana Saudarābijā ir novadusi pie tā, ka pasaulē sāk izteikti trūkt kuģu jēl naftas transportēšanai, vai rakstāsta Uģis Lībietis.
3: Kā ziņo izdevums The Wall Street Journal, kuģiem tagad ir nepieciešams veikt garākus pārgājienus, tāpēc lielo naftas tankuģu nofraktēšanas cena ir sasniegusi rekorda augstu līmeni. Kā ziņo kompānija Windward, septembra sākumā supertankuģu nolīkšana naftas iekraušanai Persijas līcī un izbraukšana tranzītā cauri Hormuza šaurumā esot izmaksājusi miljonus dolāru dienā. Salīdzinot pagājušās nedēļas beigās esot bijuši aptuveni 650 tūkstoši, bija arī pārskaitīts, ko tas īsti nozīmē. Tie nozīmē apmēram 26 dolāri par barelu, jeb ceturtā daļa no jēlnaftas cenas aiziet tieši par loģistiku un transportu.
0: Irāna paziņojusi, ka ir iesniegusi Amerikas Savienotajām valstīm savus priekšnosacījumus Hormuza šauruma blokādes atcelšanai. Irāna pieprasa kara pārtraukšanu visās frontēs, iesaldēto līdzekļu atbrīvošanu un ASV uzspiestās jūras blokādes atcelšanu. Vēl vairāk samazināt kuģu sātiksmi plāno arī Panamas kanāls iemesls El Niño radītais sausums, kura dēļ būtiski samazinājies ūdens daudzums slūžu darbībai nepieciešamajos ūdens rezervuāros. Augustā caur šaurumu ikdienu izbrauc aptuveni 36 kuģi, savukārt no oktobra tie būšot jau mazāk nekā 30. Caur Panamas kanālu ikgad iziet aptuveni 5% no globālās jūras tirdzniecības. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 87%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies. Daudz vietu lietus vietām arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies ik pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss un stipras lietus, arī mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 15-17 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Pārsteidzoši, bet dažreiz neko nedarot rezultāts labāks nekā varētu gaidīt. Runa šoreiz par vīnogām. Vakar lasot ķekars pavīdēja tā pati doma, kur to visu likt, tāpat kā ar āboliem. Bet šogad zaļās vīnogas izcils saldas un garšīgas ar visu to, ka vienīgais, kas auga labā tik izdarīts, vienu reizi nolēja ar vīnogām domāto komplekso mēslojumu paredzēto divu vietā. Un tad liekas ar proporcijām tur bija kā bija, nu bija kriet mazāk nekā vajag. Bet par rudens dārza darbiem runāsim rītdienas raidījumā. 23. septembrī jeb šo trešdien ir bioloģiskās pārtikas diena. Diezgan loģiski, ka trešdienas rītā runāsim tieši par to. Ceturtdien kars

0: temats – pateicības ārstiem, jā vai nē. Bet piekdien raidīsim no Daugavpils, kur mūs aiznesīs pienupe, lai viesotos akcijas sabiedrības Latgales piens uzņēmumā, kas ir vienīgais pilna spektra piena pārstrādes uzņēmums Latgalē. Nu, tur mūsu piena upe arī aizvedīs. Bet tagad varbūt putnu pienu meklēsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un Esils Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Vieni kolekcionē savās mājās mākslas darbus, vieni varbūt markas, bet citi kolekcionē putnus. Un nu, dažreiz arī šos putnus ir jāatrāda. Ne tikai par atrādīšanu, bet arī par mājputnu turēšanu, nu tādā hobija līmenī. Par to tad šodien arī raidījumā. Mani studijas viesi, Tautas putnkopju biedrības valdes priekšsēdētāja Lāsma Midrijāne. Sveicināt, Lāsma.
1: Labrīt.
0: Tautas putnkopju biedrības valdes loceklis, zootehniķi un zemnieku saimniecības gribēna saimniece Līga Roga.
2: Labrīt.
0: Un šķirnes putnu audzētājs un selekcionētājs Jānis Purķis.
3: Jānis. Labrīt.
0: Tā, nu, sāksim ar to, kāpēc es te sāku runāt par kaut kādām atrādīšanām, jo redz 25. Līdz pat 27. Septembrim jūs atrādīsit putnus, atrādīsit ne gluži pašā Rīgas centrā, bet tu Rīgas centram. Lāsma, jāizstāstat vairāk par pasākumu.
1: Jā, mums ir paredzēts ļoti, ļoti liels pasākums ar putniem, ar mājputniem un ne tikai. Un, Jā, tas notiek Krastmalā, no Krasta ielā 52.
0: Rīga, nu, uzreiz saprotam, jā, lielā, milzīgā iela turpa šurpu. Viegli novajot to transportu, kas
1: jā,
0: ir svarīgi.
1: Ļoti ērta stāvvieta. Un lieliski iespēja Rīgā apskatīties putnus. Parādīt bērniem, apskatīt pašiem, atbraukt arī cilvēkiem no laukiem, apskatīties dažādas putnu šķirnes un sugas, jo mums ir paredzēts atvest vis dažādākos putnus. Pirmo reizi Rīgā šāds pasākums. Ar tik daudz dažādiem putniem būs gan dažādu šķirņu vistes, parādīsim arī dažādus vistu krosus, nu, kas ir tā kā fabriku, tas komerciālās vistu hibrīdi.
0: Un, tas ir tur, kur tu tās oliņas, tāds viņas labāk dēja, jā, tā es saprotu.
1: Jā, jā tie lielie dējai. Un būs arī paipales redzamas, fazāni, baloži, zosis, pīles, tītari un būs... ieradies pa temu. Ja mums šitais joks izdosies, tad tā būs pirmā reize, cik es zinu Latvijā, ka emu ir izvests ārpus saimniecības parādīšanai un vēl pie tam pilsētā.
0: Jā, tad emu ir drusku mazāk strauss, tā jāsaka, laikam tā ir. Ja. Bet katrā gadījumā, es gribēju par to jautāt, tiešām kāds tur mājās tīri tā kā miļdzīvnieki, kāds strauss, jo tas knābiens no strauss saulē, ka mēs raidījām arī no strauss fermas, man joprojām ir atmiņā, tas zilums bija diezgan ilgi tur. Un uzbrukums bija pilnīgi nepamatots man, neko es sliktu nedarīju. Kā tur ir? Ir kāds, kas tur tā?
1: Nu jā, ir. Mums ir Mūsu biedrībā ir, nu, kopumā mums ir kaut kādi jau 140 biedri, un ir vairāki biedri, kuri mājās tur gan strausus, gan emu. Ir saimniecības, kas, nu, tur tā kā tieši, nu, varbūt ražošanas nolūkos, nu, gan gaļai, olām, arī emu tauki ir ļoti vērtīgi, bet ir arī tādas saimniecības, kas tur tīri priekam emu.
0: Jā, bet, ja mēs ieliekam meklētājā, nu, putni, mīļ dzīvnieki, nu pirmais izkrīt papagaļi, automātiski lielāk, mazāk, nu papagaļi šoreiz laikam nebūs.
1: Nu,
0: vai domāju, kāds tomēr parādīs.
1: Domāju, paņēms arī kādu papagailīti, bet par to emu turēšanu mājās, Jānim, reku pašam pie emu.
0: Jā, bija.
3: Jā, man bija emu.
0: Un kā?
3: Nu, viss ir labi, bet viņiem piemīt tādu lietu, kā spārdīt mazākus. Viņi tā kā spēlēšanās nolūkā, jā. Vai viņi spēlējās, vai viņi agresīvi, jā, to īsti nevar saprast, jā, bet ir kāds mazāks pīles, jā, ja pie viņiem tiek, tad viņi viņus nospārda un sper viņām. Un tāpēc, jā, tāpēc ar to ir dikti tā jādomā līdzi, lai pie viņiem nekas liekas netiek iekšā.
0: Vienvārt sakot, mājās dzīvoklī emot turēt
3: nevajag. Nē, dzīvoklī nevajag, jā.
0: Tur nospārdīs visu, ko nospārdīt. Nu, labi, ne jau par tiem milzīgajiem putniem runājam, bet tomēr... Kā tad tur šobrīd ir, nu, ja es tā runāju par tādu, nu, negluži mīļdzīvnieku turēšanu, bet tā, ka cilvēks, kuram tas hobija līmenī varētu būt, tad tās tomēr ir tās vistas dējē vistiņas, kas ir lielākoties ir šobrīd Latvijā turētā.
2: Es teikšu tā, ka viss ir atkarīgs no vietas, no saimniecības iespējām, no pilsētvide vai lauki, kāda ir cilvēkam pieredze. Un tad no tā izejot, cilvēks skatās, vai viņam būs tikai dekoratīvais putnis, bet jebkurš dekoratīvais putnis nes arī olas, kaut vai viņas būs 50 gadā, bet viņas būs. Vai nu tā būs kāda no šķirnēm, tātad šķirnes būs vai nu lielāka šķirne vai mazāka šķirne augumā, un līdz ar to arī oldējība šķirnēm ir ļoti dažāda,

0: Un cits izvēlas varbūt vienkāršāko ceļu, nopērkot šos krosus. Bet nu, ļoti bieži ir tā, kad cilvēki pamēģina, un viņi saprot, ka viņi vēlās kaut ko ļoti krāšņu savā saimniecībā, savā mājā. Un tad lēnām pāriet uz šķirņu putniem. Un tas arī ir tas interesantākais.
1: Un šīs krosas vistas savukārt ir vienkārši baltas? Nē,
0: viņas ir dažādu krāsu, un tagad ir līdz tam aizgājis, ka viņām arī dažādu krāsu olas ir. Kādreiz jau dažādu krāsu olas tikai bija šķirnes putniem. Bet tagad ir arī dominantiem krosiem ir dažādu krāsu, no gaiša zilas līdz tumši brūnai, balta, brūnganīga, viss šis. Jo visu nosaka pircējs. Tad, kad mēs kā šķirnes audzētāji uzsākām šo dažādo šķirņu audzēšanu un piedāvājam cilvēkiem kastītē, kurā ir dažādu krāsu olas, tas cilvēkiem ir interesanti. Un, protams, arī šī te krosu lielā miljonā putnu audzēšana, kas ir ārzemēs selekcionēšana, ļoti ātri noreaģēja. Un arī tāpēc tagad krosu vistas ir krāsainu olu dēju.
1: Paga, bet jūs varat to ar kaut kādā veidā regulēt? Kādā krāsā tad tās olas būs? Vai tas tiešām vienu dienu ir lilā, otru dienu ir balta?
0: Tas viņai ģenētiski ir ierakstīts. Tādas šķirnes putnes, pieņemsim, varamarani ir ļoti tumšas krāsas olas. Nu, gandrīz tā kā lieldienās, kas īpolmizās.
1: Ā, nemaz krāsot nevajag, ja?
0: Krāsot nevajag, nē. Tad ir araukāna tipa vistas, kuras dēja zilgan zaļas olas, un tad ir brūno toņi, dažādi toņi, un baltās olas ir šķirnes arī, kuras dēja baltas olas. Tā kā lekornas šķirnes, kuras ir, itāļu lekornas ir ļoti dažādās krāsās putni, kādreiz likās, ka lekorna ir tikai un vienīgi balta, bet tagad viņa mēdz būt brūngana, rūsgana, un asti tāda, seksti šāda. Ne, seksti gan visām ir liela un noļukusi, bet baltās olas viņas dēja.
1: Bet vienmēr būs tieši tādas krāsas olas?
0: Ja ir tīršķirnes ganāmpulks. Ja es esmu jau kaut ko tur nokļūdījies ar gaiļiem vai no kaimiņas aploka ir ielicis kāds paciemoties pie vistas, nu, tad būs laimes spēle, kas tur galā sanāks. Protams, šī vista turpinās dēt tādas krāsas olas, bet ja mēs ņemsim perēšanai tālāk cāļus, tad tur var gadīties viss kaut kas. Un, lai iegūtu zaļas olas, zaļgana tāda, nu, zaļš mums uzreiz liekas tā kā zāle zaļa, bet nē, šeit es teiktu vairāk tā kā sūnu zaļš. Tad šīs te maranas šķirnes putni ir jāsakra krustu ar jebkuru no araukāna šķirnes putniem.
1: Nu, vienkārši, jā, nu tā, saliekam kopā.
0: Saliekam šīs te divas šķirnes kopā, vai nu gailis vai vistas, nu, kurš no kura izvēlās, kāda ir iespēja. Un tad šis te krustojums būs ar zaļajām olām.
1: Aha, bet nu, tad tas nozīmē, ka tur saimniecībā diezgan padaudz tām vistām būtu jābūt.
0: Neteiktu, ka padaudz, bet ļoti svarīgi ir uzskaite. Uzskaite, lai es pats zinu, lai es nesaputrojos, lai man ir skaidrība par to, kas ir kas. Un sevišķi tas ir ļoti svarīgi, tad, ja es tirgo inkubācijas olas vai izinkubētos cāļus. Jo cilvēkiem tomēr nedrīkst pārdot kaķi maisā, ir jābūt zināšanām, kad es to esmu izdarījis ar tīrāko godprātu.
1: Nu, bet tās jau ir tiešām lielas saimniecības, jo es tā pieļauju, ja kāds gribētu turēt, nu, kaut kāds 3-4 vistiņas tiešām pašpatēriņam priekšolām.
0: Arī
1: tad
0: var. Arī var. Protams, pieņemsim viens marana gailis, trīs araukāna tipa vistas, pēc tam nākošā gadā es savācu oliņas, kad jaunu pavasaris man ir neliels inkubators uz 6 vai 12 olām, es izinkubēju un man tālāk veidojās pašam šis interesantais ganāmpulks.
1: Respektīvi, arī tādā mazā selekcijā kaut
0: arī,
1: ko var
0: protams.
1: Darīt. Jā. Bet tur tie cāļi atzimst no tām olām, tad tur ir arī viņiem kaut kādas atšķirības, kaut kādas citādākas, vai tiešām tikai tā olas krāsa ir šai gadījumā būtiskākā.
0: Viņš jau paņem gan no māca, gan no tēva.
1: Aha.
0: Un citam varbūt augums kaut kur pamainās, citam kāju krāsa pamainās, sekstas forma pamainās. Apspalvojums ir interesants. Nevar pateikt, ka būs tāds vai šāds, bet būs interesants.
1: Bet ko cilvēki visvairāk izvēlas, kādas krāsas olas, kas tad ir liekas interesanti, tāpēc, ka tiešām tā varētu būt lillīga, zaļa vai kā, vai tomēr ne, labāk dodiet par baltu, tad tā būs drošāk.
0: Jūs domājat, tā kā olu pirkšanai?
1: Jā, kaut kādu briketī tiek uztaisīt, un tad tur ir dažādas krāsas olas.
0: Protams, ja ir dažādas krāsas, tad ir

0: dažādas krāsas, tad ir interesanti, lai viņš būtu dažāds. Bet ir cilvēki, kuriem interesē, lai būtu maksimāli liels olis. Un tad, kad šos te putnus audzē, tad arī kādai šai vajadzībai tiek šie putni audzēti. Vai tā ir gaļa, vai tā ir olu ieguve, vai dekoratīvais.
1: Nu, loģiski, jā, nu jā.
2: Nu jā, taisnība jau Līga saka, tā arī ir. Vienīgi par tām olām, kad pircē ir dažādi, kad ir bijis, kad pārdota kā olas, jā, ieliec iekšā pie visām olām arī zaļās, un pircējs atnāk, viņš pirkst parādu to zaļo izņem, jo tās zaļās olas ir vecas, tāpēc viņas izdēļ.
1: No, es domāju, gan jā, tas jā. Pirmais ienāk prātā.
2: Ir dažādi.
1: Skaidrs, vanskars,
2: lūdzu. tieši tā.
1: Tāpēc es jautāju par tiem, par tām krāsām, pie kas zaļas.
2: Cilvēki tik viedokļi, jā.
1: Tā ir, jā. Bet, piemēram, par uzturvērtību šobrīd neprasa, lai varbūt, nezinu, kaut kādas konkrētas šķirnes, kurām, teiksim, tas olas pildījums ir labāks varbūt pa citām.
0: Es teiktu, ka uzturvērtība olām ir vislabākā tām, kur viss tas saņem pilnvērtīgu barību un maksimāli daudz tiek ganībās. Tas, ko viss tēd, to viņi arī laukā izdēja.
1: Viss vienkārši,
0: jā.
2: Jā, tas ir, ja ir vistas, bet ja ir arī mājās, teiksim, fazāni un pāvi pērļu vistas, un tad var salīdzināt, tad tomēr es teiktu, ka fazānu olas ir pašas labākās.
1: Jo?
2: Nu, tā es uzskatu.
1: Tas ir pēc
2: garšas. Tas ir pēc garšas. Tas man tā šķiet, jā. Teiksim, kādam citam varbūt liekas savādāk, jā. Bet, nu, tieši man tā liekas.
1: Man atkal liekas, ka pīļolis būtu ļoti labs.
2: Nu,
1: jā. Vai zosolis. Zosolis pavisam, man ir tieši precīzi tāds izmērs. Zosoli ir, lai ar vienu olu varētu ceptu paēst. Ideāli.
3: Jā. Par pīļolām, jā, viņām ir vairāk olbaltumvielas, un viņas sašķirās garšā, un, nu, to es arī jūtu. Un, piemēram, nu, man trīs bērni, un viens no bērniem, piemēram, neēda vistas olām nekad zeltenumu mazākais, un viņam negaršojot. Bet parādījās pīlītes, un viņš uzreiz saka, o, tik garšīgs, un tad viņš ēd tikai tās pīļu olas, un jā.
1: Tad ir tomēr atšķirība, nav tā, ka viss būs vienādi.
0: Uzturvērtība pīļu olām ļoti...
1: Pīļu olām, jā.
0: Pīļu olām, ļoti, ļoti pilnvērtīga pīļu ola. Vispār tad, kad paskatās kopīgu šo te informāciju, kad par olām tiek skatīta, tad pīļu olas iesakies cilvēkiem, kuriem ir jāatlaps pēc smagām slimībām, cilvēkiem, kur iet uz sporta zāli, lai varētu pareizi olbaltumu sev uzņemt vajadzīgā daudzumā, un... Pīļolis arī daudz saka, ne, pīļolis, vecā mamma teica, ka pīļolis nedrīkst ēst. Tas varētu būt no, tās ir manas domas, varētu būt no tā momenta, kad pīles iet dīķī peldēt visu laiku, un tas pīļu dīķis, tāds viņš arī izskatās kā pīļu dīķis, viņš ir gan zaļš un vēl visādās citādās nokrāsās, un šādos pīļu dīķos iespējams savairoties ir baktērijām. Un salmonelozei. Tāpēc arī var būt, kad piesargājot mūs no tā, tad pīļu olas es nevajadzēju. Bet tagad ir tā, ka pīles tiešām tiek ļoti lielās zaļās ganībās. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi, ēd pīļu vai zos olas, pirms pagatavošanas, viņas, ja viņas tiek turētas ledusskapī, viņas iepriekš jāizņem no ledusskapja, jāpagaida, lai viņas pieņem istabas temperatūru un tikai tad jāgatavo.
1: Kāpēc?
0: Nu, kaut kas acīm redzot, vai tai olbaltumā, vai kur, viņam nepatīka strauji kaut kas. Viņš pieņem šo te istabas temperatūru, un tad šī garša ir pilnvērtīgāka, un neveidojas tas, nu, kā lai saka, gumīgums, tā kā gumijots šis te olbaltums reizēm vārot.
1: Nu, pieliek drusku sālīt, piparīns būs to. Būs labi. Nē, nu, es tagad tā drusku jokojos. Jā. Bet te atkal redz, ja mēs gribētu turēt, tad laikam tāpat kā pīlēm un zosīm, nu, to ūdens tilpi kaut kādu vajag. Vajag. Bez tā nekā.
0: Priekš tam ir celtniecības vannītes.
1: Celtniecības vannītes?
0: Nu, jā, ierod zemē. Viņus var izplunčāties.
1: Tas ir, respektīvi, burtiski ne pat kubikmetrs ūdens ir vajadzīgs.
0: Tik nu, maz? Nav tik daudz.
3: Nu, pīlēm pietiek tikpat labi ar spaini vai ar...
1: Tiešām, jā.
3: Nu, piemēram, Indijas skrājē pīlēm, kas man pašai ir, un viņas nav tik prasīgas. Nu, viņas skaitās sauszemes pīles, un viņām nav ūdens vajadzīgs, lai vairotos. Viņām vajag tikai galvenais izskalot knābi, jo tā, ka viņas iet... rušinās, nu, pa zemi meklē
1: pelgliemežus.
3: Pelgliemežus meklē, jā, tad viņam tas knābis pieķep un viņam vajag bieži izskalot, un, nu, tad viņš skrien un pie tā spaiņa vai kaut kur, nu, skalot to knābi diezgan bieži, bet Bet, nu jā, tā pilnīgi pietiek arī ar...

0: nu, tādu baļu vai spaini vai kā. Bet, nu, ja viņām būs dīķis, viņas, protams, būs laimīgas un arī peldēsies šai dīķī.
1: Tas loģiski, jā.
2: Tā gluži nav. Man, teiksim, dīķis ir, bet man ir vairākās vietās ūdenspaiņa, jā, tā kā arī kaut kādas vanītes. Un viņas tad, teiksim, skriem pa to sētu, jā, lasa tos kā ilgriliemežus, jā, un ik pēc pāris minūtēm pieskriem pie tuvākā ūdeņa, jā, kur tev ir tas spainis vai bļoda vai kaut kas tam līdzīgs.
1: Un?
2: Jā. Un līdz dīķim viņas nemaz neaiziet, jā.
1: Bet viņas padzeras vai ko viņas?
2: Viņas izskalo knābi, jā.
1: Ā.
3: Viņas, teiksim, slinkas.
2: Jā. Un nav tā, ka viņas, teiksim, skrien tagad 50 metru līdz dīķim, viņām tas dīķis vispār neinteresē.
1: Bet tad viņas vispār neaiziet?
2: Ja viņas ir tūmā, tad viņas ieiet, aha. Jā, tā kā, bet pa lielam nē, lielam nav vajadzība.
1: Šādi tomēr, ja. Jā. Bet tad es saprotu, no jums abiem diviem, kas skrēja pils, tomēr ir tas viens no veidiem, kā cīnīties ar Spānijas kailgliemežiem. Viņas jā. Tiešām tās, tos to sēdi, ja?
2: Jā, jā.
0: Bet tiešām esmu pilnīgi ņēmusi arī kalgliemežus gājusi, salasījusi, lai pati savām acīm skaidri pārbaudītu nu, tos pašus milzīgākos resnākos. Esmu viņām nometusi priekšā un viņas saskrien un paķer un skraida ar to gliemežu, citas vēl dzenās pakaļ. Bet jā, viņas ar to gliemežu ļoti ātri galā netiek, jo viņš ir tomēr ķepīgs, viņš ieķek knābi un tad tur viņas ilgi to gliemežu muļā un ūdenī skalo un kamēr viņš labi noiet lejā. Bet ēst viņa sēd. Un, protams, jābūt ūdenim, lai nav nelaimes gadījumi.
1: Nu, labi, man, jā.
3: Vēl maz...
1: Replika, jā.
3: Replika, ieteikums. Par to, ja šos te pudeļpīlītes ir paņemtas priekš spāņu apēšanas, ja viņas aug, tātad jūs sev sētā viņu audzējat, šo te kailgliemežu porciju viņam vajadzētu piedāvāt no sākuma sagrieztus un maziņus. Jo, ja mazajam pīļukam iedos lielo gliemezi, tad ir dzirdēti gadījumi, kad viņš aizrijās un aiziet bojā.
1: Un par to, ko Lāsma teica, jā, tad diezgan ķēpīgi un tur var visādi
3: gadīt. Nu jā, bet jo tad, kad viņa ir liela, viņa pati ar visu tiks galā, bet šis te periods, kad viņam iemācīja tomēr ēst to kailgliemezi, ir, nu, bišķi cilvēkam ir jāpadomā.
0: Nu, es atkal pati neesmu nekā viņiem iejaukusies un neko neesmu mācījusi un no maza pīlēna ir izaudzis, nu, pats staigājot nu, pa pagalmu un pats iemācoties. Un, jā, es atkal nemācīju.
1: Labi, viena tikai pīli tad. Kā vislabākais turēt? Nu, tad izrunāsim šo līdz galam, jā, lai tiešām... Nu, cik tās pīles ir vajadzīgas? Lai...
2: Nu, skatoties, cik liela teritorija.
1: Protams, jā. Nu, kāda ir tā proporcija?
0: Kopumā pīles ir, nu, tieši Indijas skrēja pīles ir bara putni, un viņas jūtīsies vislabāk, ja būs neliels bariņš. Nu, kādas piecas būtu?
1: Piecas.
0: Nu, tā labi.
2: Nu, vismaz, jā, vismaz piecas. Bet par tiem kailgliemežiem, tieši man, tieši šogad bija, kad es jaunajam pīlēnam, jā, kurš bija pusotru mēnešu vecs, ar pincetu vilku ārā kailgliemezi. Jā, iesprūda, viņš sāka tur jau.
1: Rīstīties, jā, nu tā kā.
2: Un pienācās.
1: Mm-hmm.
2: Tāpēc jā, tāpēc varbūt arī patiešām tur vai nu jādod mazos, vai nu jāgriež gabalos.
1: Nu labi, tas ir basarā, bet nu pieņemsim, ja es tomēr negribu būt pavisam cinisks, riebīgs cilvēks, kurš nu, tad sezonu paņem un tālāk neprasīšu un neteikšu, kas tur varētu notikt, bet ja es vēlētos vairākus gadus šīs pīlītes turēt, kas man vēl būtu ziemā jāievēro? Kur tās un kā vislabāk, lai visa labturība būtu ievērota?
0: Nu, varbūt dažādi.
2: Jā, kā kuram, teiksim, man viņas dzīvo siltumnīcā. Siltumnīcā ieliekam ūdeni, jā. Nu, un tā viņas arī dzīvo tur visu ziemu.
3: Es arī...
1: Pie mīnus 10, piemēram.
2: Pat pie mīnus 20. Pat pie mīnus 20.
1: Ūdeni sasals tur.
2: Ielējam jaunu. No rīta ielējam, uz vakara pusi vēl ielējam.
3: Un ja vēl siltumnīcā pa perimetru siena vai salmu ķīpes tiek pielikts, tad pavisam ideāli. Arī vistas tā var turēt.
2: Mm-hmm. Sakaisam...
3: Dažu šķirņu vistas.
2: Jā. Sakaisam salmiem. Nu, tā viņas arī dzīvo, tā viņas arī ziemo. Jo pīlē augsti nav.
3: Tie ir tādi ekstrēmāki gadījumi. Bet, protams, ir kaut kāds dārza mājiņas, kas tiek veidotas, pārtaisīts pa pīļu mājiņām. Pīlē ir ļoti pieticīgs putnis. Gan pīlēnu ir vieglāk izaudzēt kā vistu. Gan arī pīles pēc tam turēt ir, viņas arī iet līdz mīnus 10 grādiem pašas labprātīgi laukā pastaigāties. Nu, jābūt pakaišiem, sausiem pakaišiem, kur viņām kājiņas sasildīt.
1: Respektīvi jākop, jā. Un pārtika ziemā, ko viņām dod?
2: Viss tas pats, kas vistē, graudi, kombinētā barība, dārzeņi.
3: daudz, daudz, jā.
1: Un pēc tam nākamajā vasarā nav tā, ka vairs negrib skatīties uz tiem kalglimešiem?
2: Grib. Gaļa garšo.
1: No labi. Jā, paklausīsimies šobrīd arī kādu ierakstu. Anna Astiča saudz novada Druvā, audzē 13 šķirņu putnus, lai gan putni ir daudz, ap 200, viņas saimniecībā

0: netiek uzņemti turisti, jo saimnieko šādi, ka ievēro biodrošību un putnus audzē savam priekam, nevis peļņai. Anna ar saviem putniem padalījusies vairākās izstādēs Rīgā, Madonā, Vecaucē un Šķēdē. Agri no rīta pirms 7:00, kad Anna izlaiž putnus pastaigā, viņu sazvanīja Daina Zalamana.
1: No sākuma sāka ar parastām vistām, pēc tam izdomāju, ka vajag šķirnes kaut ko smukāku. Ieraudzīja zīda vistas, nopirka cālīšus, bet tie bija gaiļi. Gribējās nu, tomēr vistiņas, un tad aizbrauca atkal uz kādu izstādi, ieraudzīja kādu smuku, nopirka, un tad viņš tā ar laiku visu laiku paplašinās. Un tad pēc tam vēl nāca klāt fazāni, pāvi, pīles un dekoratīvās pīles un zosis. Tāda putna kā man ir, baigais iegūms no viņiem nav, jo viņi ir pārsvarā smukumam domāt. Viņi mazās šķirnītes. Un oliņas arī dēļ maziņas un netik daudz. Man nav viena liela kūts, man ir vairākas mājas un vēl man ir tāda voljēra, kur viņi ganās, kur viņi nav jālaiž ārā. Voljēriem ir augšā ijumts un sānos ir ežģis. Un zemē ir ierakts vēl sietas iekšā, lai neviens neieropās pie viņiem. Tur, kur mājas, tur ir vienkārši vakaros jātaisciet, bet tā no izdevīguma ziņas voljērs ir labāks, jo tu neesi piesaistīts pie tiem putniem. Tev nav jārēķinās ar tiem putniem, cikos viņi ies mājiņā un cikos tev būs jāiet aiztaisīt, jo vasarā diezgan vēls tas laiks sanāk. Tagad es iešu pie Antverpeņu vistiņām. Izlaidīšu tā. Tās ir ļoti maziņas. Un te ir maziņas oliņas, un pie viņām man ir arī pielaistas sprogainās vistas. Tagad es izlaidu Emu un Andu ārā. Un tam man te vēl ir Nīls zosis un Baltvaigs zosis. Bet viņas kaut kā šodien nenāk ārā. Parasti viņas pirmās izskrien ārā. Viņām zimā arī patīk, viņām nav augsts. Ja viņi ir pieraduši pie tiem laika apstākļiem, tad jau viņiem augstums nekaitē, viņiem tikai galvenais, ka ir sausas kājas. Mitrums traucē viņiem vairāk nekā augstums. Vistām jau īpaši zināšanas nevajag, pārsvarājas visus baroju ar graudiem. Vēl papildus es kukurūzu dodu, fazāniem vēl vajag visādas sēkliņas, tad ir kāposti, kabaķi, čirbji, ābolus var vienīgais, ar ko atšķirās, Emu un Andu tā barošana. Viņiem nevar dot graudus, viņiem jādod granulēt barību, un to mēs paši granulējam. Nu, brokas jau viņam bija bājās, viņas noteikti paēd jau pa nakti. Kā viekšējā graudu, tad viņas ēd viņas. Ja es dodu vakarā, jo man no rīta nav īpaši laika vēl barot, jo man jāiet uz darbu 8:00. Nu, no rīta es praktiski tikai izlaižu, tas ir nu, kaut kāds 10 minūtes. Nu, vakaros es nesu ēst un dzert, un vakaros ātrākais var pa pusstundu. Visi pārsvarā kādam, kurš darbiņš vīrs, parasti sanas dzert, tur bērni citreiz sanas graudus, es tur granulēju barību. Tā ir tie darbiņi sadalīti, lai vienam nav tik daudz.
0: Es jums teikšu mazāk ņemšanās nekā ar suni. Nē, es varu jokoju, bet redz no rīta drusiņu izlaižam ārā, atpakaļ iekšā, barība ir, viss. Laikam jau tik vienkārši nav.
2: Ne? Neskaitot mēslu tīrīšanu un gādāšanu, visu, kas ir nepieciešams, lai pabarotu.
3: Tā man šķiet, ka vismaz nav tā kā no manas pieredzes, man šķiet, ka tas ir daudz vienkāršāk nekā ar suni.
0: Pat tā, jā.
3: Jo tā tīrīšana arī atkarībā, kā iekārto, iztīrīt mājiņu reizi mēnesī. Ja putni vasarā dzīvoja sārā, tad tā mājiņa vispār gandrīz nepiesmērējās. Nu, ziemā biežāk jāpatīra, lai neveidojas mitrums, jo mitrums ir galvenais ļaunuma cēlonis. Bet kopumā jau man pašai arī no rītiem, es kā no rītiem veicu darbu ar pabarošanu, padzirdīšanu, kam ir beidzies ūdens, ielēju ūdeni, sabaru barības, man tas ar maniem putniem tur kaut kādas 10-15 minūtes no rīta prasa, bet vakarā tikai aiztaisīt mājiņas, tas ir mazāk pa 5 minūtēm.
0: Un pārējais jau viss notiek gadrīz automātiski, tā jāsaka. Ja?
4: Nu, tā kā man ir gan suņi, gan vistas, es teikšu, ka tomēr suņiem vieglāk.
0: Vieglāk.
4: Tomēr vieglāk, jā. Bet, pa lielam tā arī ir, jā, kā iekārto tās mājiņas. Jo, teiksim, tās vasaras mājiņas var uztaisīt tā, ka grīda viņiem ir sietiņš, jā. Tad tās mājiņas, ja mēs pārnesam zālītēs vaigā, tad viss tas, ko tie putni tur apēd un izmet pa otru pusā.

0: ārā, viss caur sietiņu izkrīt un paliek zālītē, ja, un zālīt forši aug, un neko tev tīrīt nevajag, ja. Vienīgi ik pēc pāris dienām to mājiņu pārnes citā vietā, lai būtu atkal svaiga zālīte. Var tā darīt.
1: Tas ir interesanti, jo redz jau parasti saka, ka putnu mēslī diezgan agresīvi tādā ziņā, ka tur ļoti

0: to, kas paliek pāri?
1: Es lieku lielajā mēslu novietnē kopā ar zāli, nezāli un visu ko, un tad veidojas komposts, un pēc tam tiek izmantots dārza vajadzībām. Tad... Kaimiņi brauc pakaļ.
0: Aha, un augu izgriezdamies, es tā pieļauju, jā.
1: Ja ar prātu, ja mēs...
0: Ar prātu, jā. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu, mūsu radioklausītāji ir iesaistījušies, kas priecē. Saziņas vietnes tās pašas, latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, vai WhatsAppā tālruņa numurs mūsu 25660440, rakstiskā veidā varat sūtīt arī tur savus jautājumus vai pārdomus vai arī stāsts, jo stāstu mums arī ir atsūtīt. Būsim atpakaļ pēc 4 minūtēm.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Jā, šodien tikai gribu pateikt to, ka no 25. līdz 27. septembrim Tautas putnukopju biedrība Dinozo arēnā Krasmalā, Krasmalas, tā precīza adrese mums bija...
2: Krasta iela 52.

0: Krastiela 52, rīkos līdz šim plašāko biedrības mājputnu pasākumu. Par to mēs arī nedaudz jau esam runājuši, bet tomēr runājam tieši par mājputnu turēšanu tādā hobija līmenī, protams. Bet šeit studijā Tautas putnukopju biedrības valdes priekšsēdētāja Lāsma Midrijāne, Tautas putnukopju biedrības valdes locekla zootehniķa un zemnieku saimniecības gribēna saimniece Līga Roga un šķirnes putnu audzētājs un selekcionētājs Jānis Spurķis. Nu tā, pirms mēs ķeramies klāt radioklausītāju rakstītajiem, un to tā ir pārsteidzoši daudz šodien sasūtīt. Tad vēl par dekoratīvajām šķirnītēm, ja drīkst. Dekoratīvās ir tikai vistas vai ir arī pīles, zosis un arī citi mājputni ir dekoratīvie?
1: Jā, ir arī pīles un zosis un vistas. Visādas šķirnes, visādas sugas ir dekoratīvie.
0: Kā tās? Labi, par vistām ir diezgan daudz dzirdēts, bet ar ko, piemēram, dekoratīvās zosis atšķirs no parastās zosis mājas?
1: Nu, pieņemsim, ir ar spalvām, tur visādām tādām sprogainām, un tīri vizuāli viņi atšķirās, teiksim, nu, un viņas arī dēja mazāk, jā, un viņas nav paredzētas, tā kā, teiksim, parastā zosa, viņas tur arī apaugļotība olām ir sliktāka, un šķiļās grūtāk, un...
0: Tad tikai spalvu dēļ ir vērts turēt?
1: Nu, izskata dēļ, ir kaujas zosas, jā, ir...
0: Kaujas zosas?
1: Jā, ir arī kaujas zosas, kas tā kā... Nu, visādas ir.
0: Tām ir pie pleznām piešpie?
1: Nē, nu, gluži tā nav.
0: Genetiski pieaudzēt, ne?
1: Nē, nē, nē.
2: Viņām knābi.
1: Gluži nav, viņām.
2: Knābi ir, ar ko viņas ir.
3: Knābis kā āmurs. Krasmalā arī varēs redzēt šie.
1: Būs, jā.
0: Bet klāt labāk neiet, jā? Tā es saprotu.
3: Nē, viņas ir, viņas droši vien tēviņš ar tēviņu kautos, bet, nu.
0: Bet cilvēki, ar cilvēku nē, jā?
3: Tad, tā. Nu, nav
0: gan jau kieknāps.
3: Nav manīts.
0: Skaidrs.
2: Nevajag pirkstus bāst.
3: Jā, pa tām zosīm.
0: Jā, zosīm, jā.
3: Nu, piemēram, kā jūs saka, dekoratīvās, piemēram, tulūzes zosis ir, piemēram, tādas, nu, pufīgas, viņam ļoti, ļoti daudz spalvu, viņa ir augumā milzīga, bet, nu, viņas, nu, tīri gaļai vai olām parasti neauzē, viņas ir vienkārši ļoti, ļoti, nu, tādas izskatīgas putnas milzīgas vai holmogoras arī, nu, pašas milzīgas, bet, nu, nav efektīvu priekš gaļas. Nu, zosis arī agrāk, nu, kā, nu, priekš zosu aknām audzēja. Bet, nu jā, agrāk bija senos laikos, kad pat mākslīgi baroja, lai...
0: Tā barošana bija briesmīgi izskatījās.
3: Un briesmīgi, jā, tas ir jau mūsdienās pret jebkādiem labturības noteikumiem.
0: Direktērs rīklē un vienkārši beriekšā grauds, jā.
3: Nu jā, bet mūsdienās jau tās zosas tā vairāk neaudzē, un cilvēki audzē, nu, tīri, lai būtu pagalma rota, tās lielas cēlas putnes.
0: Jūs sakāt, ka tādu var turēt, jā, nu, ka tas tiešām... Jā. Izskatās varen, nu jā, nu tāda milzīga zosa, kāpēc gan ne?
4: Vēl ir īpatnēji arī tas, kad ja viena zosa mājās ir, viņa par savu baru uzskata tos putnus, kas viņai ir apkārt. Un ja tās nebūs zosis, bet tās būs vistas, viņa sargās šo baru no lapsām, no svešiem ienācējiem sētā, bet tā ir viena zosa. Jo zosas, ja viņai būs divas vai trīs,
0: tad viss,
4: tas jau būs viņas baras.
0: Jā, tad mūsu burziņš un tās viss liet, ko un dar, ko grib, jā, un tā labs tur nāk. Bet, sapsīt, runājot, jā, par dažādiem apdraudējumiem. Kas šobrīd vislielākais apdraudējums, ja es gribu turēt mājputnes hobija līmenī, tās ir...
1: Amerikas ūdeli.
0: Ūdeles.
4: Jo viņas ir pamukušas no fabrikām, un viņas ir mūsu Eiropas ūdeli izēdušas, nu viņas ļoti maz mūsu tās Eiropas palikušas, un Amerikas ūdeli ļoti agresīva. Viņa vienkārši nogalina, tāpēc, ka jā, viņai tas patīk, nevis tāpēc, lai pārēd.
0: Tas respektīvi, ka var visu ganāpulku vienkārši nokost, jā?
1: Jā, un diezgan sīks dzīvnieks, viņa par žurka salu var ieiet, jā, pēc aurumu izgraust, un iztaisīt lielas postījumus.
0: Kā jūs ar to cīnāties, respektīvi, kādi aizsarggrežģi ir vajadzīgi? Mēs jau dzirdējām arī ierakstā, jā, ka tur tiek raksta diezgan dziļi tas režģis iekšā, nu cik dziļi vajag un vai tur apakšā arī vēl kaut ko vajag taisīt, nezinu.
1: Jā, nu man tā arī ir, jā, teiksim, uztaisīt tādi volieri, tādi ierakts režģis, 2x2 cm tāds siets. Augša ciet, apakša ciet, sāna ciet, tā arī dzīvēm.
0: Pa dienu, kad putni tiek izlaist ārā, ir apdraudējums vai tad ir mazāk nekā, pieņemsim, naktī, kad tās ūdeles saka?
4: Vanagi, lapsas.
1: Tāpat ir ūdela.
4: Un ūdela arī.
0: Vienalga arī dienā, jā?
1: Dienā, naktī vienalga.
3: Kas arī atkarīgs ir, kur cilvēks dzīvo, nu, vai viņš dzīvo tū tam mežam, vai tū kaut kādiem grāviem, ūdeņiem. Nu, protams, ir dažādi atkarīgi. Nu, man, piemēram, pa dienu, nezinu, vānaks varbūt atnāk vienreiz gadā, bet pa naktī... Nu, problēmas nav bijušas, ja mājiņas ir cietaistaisītas.
0: Nu, jā.
3: Nu, man akal nav nekāda nekur žoga, nekas tās raksts, ne režģi, bet man ir akal uz nakti aiztaisāms mājiņas. Bet jāskatās, lai nebūtu

0: tas nu, mājiņā kaut kāda ventilācijas caurumi, tad tiem arī jābūt priekšā restītēm, nu, lai būtu tāds nu, 2,5 centimetri tā kā minimālais. Jo pa lielāku jau tādi nu, visādi tur zebieks, tas tādi var iespraukties un ūdeles.
1: Un tas ir ne tikai laukmājās, bet es pieļauju arī privātu māju rajonā, tāda ūdela arī var parādīties jebkurā brīdī.
0: Jā, pilnīgi mierīgi, nesen vēl gadījums bija.
2: Man ir laukmāja, viņiem es teikšu, ir privāta mājas, man ir laukmāja un kūts, senā akmens kūts, tātad tur ir ventilācijas caurumiem šeit stingrie režģi priekšā, un vanagiem tagad tāds jaunatklājums šogad man ir, kad šīs te atstarojošās vestes, kas ir nu,
1: kuras salpirso, jā?
2: Autovadītāji, jā. Kuras ir aizmuguras sēdeklī. Viņas pakar tādu tā kā pakaramajā, nu tā kā putnbiedēkli. Un kaut kas vanagam tur nepatīk. Vai viņam šķiet, ka tur policija stāv vai kā, bet viņi tā kā izvairās tur lidot uz šo teritoriju, kur tās vestas ir sakārtas. Un mana pieredze vēl ļoti labs suns, kurš ļoti labi komunicē kopā ar putniem, jo līdz ko putni savu apdraudējuma kliedzienu vai
1: ķerci. Tā suns klāt.
2: Tā suns skatās jau, ja tā ir žagata, kas klakšķina, tā tad viņa klakšķina uz tā, kad labsanāks. Ja tās ir pērļu vistas, tad tiek atšķirts pērļu vistu sauciens no parastas sasaukšanās no apdraudējuma ziņas. Un suns uzreiz reaģē un skrien apkārt sētai, apkārt žogam skatīties, kas notiek.
1: Jā, jo man ir jautājums arī no radioklausītāja puses. Sprogainais retrīvers un vācaitu suns, vai nebūs problēma ar pīļu bariņu iegādumu pieradināšanu?
2: Būs.
1: Būs.
2: Jā.
1: Tad kādai?
2: Pēc kābi divi viņi ir ļoti aktīvi suņi, kuri ir paredzēti medībām, ganīšanai, nebūs problēmu tad, ja cilvēks esot ar šādu suņu saimnieks, viņš suni nodarbinās. Ja sunim nebūs ko darīt, viņš izdomās, ko darīt. Un tas var būt arī spēlēties ar mājputniem. Bet ja cilvēks dos slodzi sunim, tad sunis var sadzīvot arī ar visiem mājputniem.
1: Un tas nozīmē, ka suns spēlēsies, tad var spēlēties dažādi.
2: Jā. Jā. Tāpēc ir,
1: nu, kost jau nekodīs, bet nu,
2: nokodīs
1: dzenās.
2: Arī, jā. Nokodīs. Var. Jā. Ir ļoti atbildīgi ir jāņem suns, un ar viņu ir jādarbojas, ja ir sunim kaut kāda veida šīs te medību vai ganu iemaņas asinīs.
1: Tā, līdz kāda tad būtu viss piemērotākā šķirni, ja mēs runājam par suņiem, kas
2: es labs. Es varu par savu pieredzi tikai pateikt.
1: Jā.
2: Tibetas mastīvs, bet viņš ir niknis.
1: Tas taču arī milzenis taču ir.
2: Bet tas ir... Tajā laikā, kad man bija Tibets mastīvs, tad svešs cilvēks ētā vispār nedrīkst nu, ienākt.
1: Es domāju, gan jā.
2: tas man nebija patīkami. Bet patreiz man ir potkāls aitu suns. Liels balts, ganu suns, kura citi aitkopji viņus tur pie sevis, un viņš dzīvo kopā ar aitā, un tas viņam ir tā kā arī asinīs, kad viņš tiešām šis te, ja viņam nav aits, tad viņam ir vistas viņu sargājamais.
1: Sargājamais, jā.
2: Tā ir mana pieredze.
1: Jā, Jāni, jā.
2: Jānim ir sava pieredze.
3: Jā, nu man ir Vidusāzijas aitusuņi.
1: Arī tāds mazulīts, jā.
3: Jā, nu divi gabali tādi ir.
1: Ah, pa divi.
3: jā, nu lai viss perimetrs tiek kontrolēts.
1: Jums tādēļ arī bieži ciemiņi brauc, vai ne?
3: Nebrauc vairs. vairs nebrauc.
1: Jā.
3: Bieži. Bet jā, nu gluži tāpat kā Līga teica, jā, viss tas pats, neviens lielais putnu sētā nenolaižās, jā, viss tiek kontrolēts. Un. Pa lielam, jā, lapsas arī iekšā nenāk.
1: Labs nedrīkst, bet nu, ziebiekstas tādas, respektīvi tā.
3: Viņas it kā var ielīst teorētiski, bet, nu, jo viņas mazas, viņas tik ārti nevar pamanīt, jā. Bet visā visumā, ja mēs tā ņemam, tad jā, tad. Un pa lielam es nemaz nezinu, man jau liekas, ka nekas labāks pa vidus āziet nav.
1: Paradoksāli, bet lielie, milzīgie aitu suņi, ganu suņi, tad tie ir tagad tā sanāk ar putniem, tad dzīvojas labāk.
3: Nu, manā gadījumā jā. Nu, teiksim jā. Tā, kad viss svešais, kas ienāk sētā, viss tiek likvidēts vai padzīts, jā. Un tāpēc arī, teiksim, kad es atvedu kaut kādu mājās dzīvnieku, jā, un viņus ir jāiepazīstina pareizi. Ja pareizi iepazīstina, jā, nu, tad viss ir kārtībā. Nu, ja nē, tad viņš var uzskatīt, ka tas ir iebrucējis.
1: Jā, bet tad labākā situācija būtu, ja tie putni jau būtu, un tad kucēns

0: labi
1: pierodis.
2: Tas būtu pats labākais.
0: Jā.
1: Bet katram cilvēkam noteikti savu pieredzi. Par citu šķirni viņam atkal savus stāsts būs.
2: Tieši tā.
0: Kaut gan, zinot, nu, bazīšu spaniels, kurš patiesībā ir putnu suns, jā. Nē, ja tur nonāk attiecīgā kompānijā, sāk uzvesties pieklājīgi. Jā, putnu kompānijā. Nu, nelēc vairāk, ne, tām ķepām nemēģina tur skriet virsū, lai tikai tas putns ceļas gaisā. Nu, labi, tas ir cits tās. Bet tagad pie radioklausītāju jautājumiem. Kāpēc vistas gailim noknābā spalvas? Nespēja normāli attaukt. Pusplīgs vistas normāls spalvēns. Kā rīkoties? Mēģināt gailu uz laiku atdalīt? Viens gailis uz 30 vistā.
1: Jautājums, cik liela teritorija? Varētu būt, kad ir kaut kāda veida stress vistām. Ja tās būs, pieņemsim, šīs te krosu vistas dominantes, viņām varbūt ir nepilnvērtīgs ēdiens, un kāpēc gailim knābā kājas? Iespējams, ka gailim ir arī kaut kāda veida parazītu uz kājām. Vai tas ir spalvainas kājas vai parastas, un tad viņas parasti sarkanas kājas ir. Un tad ir šīs te zemādas ērcītes, kuras, nu, un pirmā vista ieknāp, parādās kaut kāds neliels asins pleķītis, nākošās sāk knāpt. Nu, tas ir tāda pirmais, kas ienāk.
0: Bet tā hierarhīte nav kaut kādā pie vainas, ka tā, viņas ir izdomājuši, ka tas nav viņējais vispār.
1: Ja pie vecām vistām ieliek jaunu gailu, mēdz gadīties, ka viņas vienkārši to gailu nosita. Bet tāpēc kājas viņam neknābā, nē.
2: Aha. Jā, ļoti bieži tas ir vietas trūkums. Ja ir liela teritorija, tad viņām nav laika tur staigāt pakaļ gailiem, viņi staigā pa savām darīšanām, ņemās tur pa zālīti, pa
0: un no kompastkaudu. Un kūtas lielums nespēlē lomu, tad nu, tur jau būs diezgan lielam, tad telpā jābūt.
1: Visam ir vienalga, vai tas ir aploks, vai tā ir kūtas teritorija.
0: Jādomā par to, jā, tas 30 jā. Vistas.
1: Un pilnvērtīgi.
2: 30 ir daudz.
0: Daudz, jā.
1: Un pilnvērtīgi barība.
2: Jā.
0: Divas gaļas turēt.
1: 30 var.
0: Var. No pīļu olām biskvītas tortēm sanāk viselegantākais. Sapatotais olbaltums ilgi neatšālējas, gatavoja torti. Lūk.
1: Pilnīgi taisnība.
0: Jā. Tā, paziņām vistu saimi apciemoja vānagu saimi. Iznākums bēdīgs pusi saimas izpostīja. Kā pasargāt putnus no tādas bēdas? Tas ir jautājums vairāk tagad šobrīd prasa no gaisa. Kā tad sargāt?
1: Nu, mana pieredze ir ar atsarojušām vestēm.
0: Šī atsarojušā vestēm.
1: Spīdīgi kompakt diski, bet tie darbojas tikai tad, ja ir saule. Uh-huh. Tad, jo vanaks, lai uzkuptu vistēm, viņam vajag fokusēt šo skatu, un ja kaut kas tāds zibinošs vai mirguļojošs, viņš nevar viņu nopokusēt.
0: Disko bumba nevar ābelē iekārt?
1: Jā, var. Bet atkal jautājums ir, tas darbosies tā, ka būs saule.
0: Apmācīšana, nu jāpākusīt dienu, tad būs kā
3: arī,
0: būs.
3: Ja viņš būs ļoti izsaltis, varbūt arī, ka tas nedarbosies. Tas ir atkarīgs droši vien arī no katra tā vanaga.
1: Jo vanaks neēdz arī zem tīklu pamukt.
0: Jo par to prasa režģis vai tīkls vai kas tāds.
2: Jā, bet nu visumā ir tā, ka, teiksim, tur, kur es dzīvoju, netālu dzīvo vēl viens mūsu kolēģis, jā. Un ir tā, ka pie viņa vanagi lido, pie manas viņa nelido. Un tas ir tikai, ja mēs tāpat taisno ņemam, 1 kilometru no manis, jā. Vanagi apkārt cētē lido, bet cētā pie putniem nelido.
0: Un...
2: Tātad vai nu tur ir tie suņi, kaut gan vistas man ir sadalīts pa nožogojumiem, jo, nu, lai nesajaukt to šķirnes, tā kā man šķirnes vistas,
0: un suņi klāt netiek patiesībā.
2: Un suņi pie viņām var netiek, bet pa sētu tāpat staigā skrēja pīles, pērļu vistas, jā. Un vanagi tāpat tās nelido. Vai tas ir saistīts ar to, ka man tie suņi tur visu laiku pieskat, jā,
0: un jūsu kolēģim nav.
2: Un manam kolēģim suns ir piesiets vienā vietā.
0: Kas arī nav labi patiesībā, jā. No labturības iedokļa. Redz, Vācijā daži dekoratīvie putni izbēguši un tagad dzīvo pilsētā savvaļā un pat izveidojuši veselas kolonijas. Jā, kāpēc tā nevarētu būt?
1: Ne. Jā, mērens klimats, apēd kaut ko, vistai visēdājs, arī kanibāls, tā kā...
0: Nav problēma. Jau,
1: nav problēma izdzīvot.
0: Bet kuras ir tās šķirnes nu, visiem mājputniem, kas ir spējīgas, teiksim tā, no tiem, kas patiesībā ir labi piejaucētas un tagad kaut kur izsprūk, kuras spēja pie mums izdzīvot?
3: Nu, no vistām dažādas varbūt. Nu, ir tās vistas, kuras ir tieši dekoratīvas ar kaut kādām spalvainām kājām, tur tādas pufīgas, milzīgas, kuras nespēja ātri pārvietoties. Nu, tās
0: nē.
3: Savvaļā, protams, viņām ieš švakāk, bet tās, kuras ir tādas manīgas veiklas, nu, mierīgi varētu arī izdzīvot.
1: Lapsas ātri apēdīs.
0: Nu, jā.
2: Ja iet runa tieši pa vistām vai vispār pa sugām?
0: Pa vispār kopumā par dažādām.
2: Fazāni. Fazāni ļoti labi var izdzīvot.
0: Ar visu to garo tēviņu
2: asti, jā. Jo ziemā viņi ļoti labi pārtiek no skujām, no tām pašām sēkliņām, jā.
1: Pērļu vistas arī?
2: Pērļu vistas arī varētu. Bet, nu, fazāni.

0: Ir redzēti, bet nu, pērģi viss vēl neesmu redzējis.
1: Bet, nu, ja mēs tā ātri pieskaramies fazāniem, fazāns ir dekoratīva šķirna vai tur ir vēl kaut kāds labums?
0: Nu, ir dažādi fazāni.
1: Arī?
0: Ir dažādi, jā.
1: Ir, kur to cepēt, tur taisīt.
0: Un jā, nu, teiksim, medību fazāni mums ļoti daudz Latvijā ir arī. Manu sētā bija ielidojis medību fazāns, jā, pie manām meitenēm sveša puika bija atnācis. Un būri staigā, ja, jo apkārtējos laukos kādreiz bija tā, ka mednieki laida, tur viņus tos fazānus laukā, un tad viņi viņus arī medīja. Un tādā veidā arī nevisus nomedīja.
1: Kā izrādās.
0: Jā.
1: Prieks par putniem šajā gadījumā jāsaka. Tā, pa paipalolām jautājumu, pa paipaliņām, nu jā. Tāda pati labturība kā vistām vai kaut kas citādāk?
2: Paipalām labturībā patreiz ir atļauts viņas turēt sprostos. Bet ir cilvēki, kuri mēģina nelielus paipalu daudzumus, 50-100 paipaliņus audzēt uz zemes. Nu, vai nu tas būs aploks kāds vai kūti aizgaldiņš. Paipalām ir specifika tāda, ka viņām nepieciešam tiešām šie te plus nu, 14-15 grādi visu laiku. Nu, un viņas ir krēslas putnes. Nu, un par paipalu olas vērtīgo šo te olu īpašību, tas ir pētīts, izpētīts un zinātniski pierādīts, kad paipalu olas ir ļoti veselīgas. Kā zinām, ka Japānā vispār ir valsts apmaksāta programma katram bērnam no rīta skolā divas paipalu olas, jo tas palīdz gan smadzeņu darbībai, paipalu olu čaumali palīdz kaulus stiprināt, un vēl, nu, ir šis uzskaitījums tiešām tāds mazs putnīšs spēja dot tik daudz veselības cilvēkiem.
1: Un turēšanā arī tur nav tādas pārāk sarežģītas
2: lietas? Nē, galīgi nav. Cits tur kā papagaiļus mājās, 5-6 paipaliņas mājās, tīri katru dienu šo te paklājiņu, kur mēsli sakrājās un... Jā, viņas ir trokšņainas, nu, gaiļi gan ir stipri bļāvēja, vistiņas, klusiņas ir... Bet jautājums arī, vai vajag gaili vai nē, tāpat kā vistām, vai vajag paipalai gaili, vai vistām vai gaili. Gailis ir nepieciešams pirmkārt vistām organizēšanai, lai būtu galu beigā ģimenē kārtība.
1: Yeah.
2: Un vēl arī, nu, cits var piekrist, cits var nepiekrist, bet apaugļot oli vērtīgāka par tukšu oli.
1: Jā, jo šāds jautājums ir mājaslapā viestars mums jautā, kas par iemeslu, kad vistas pārstāja dēt pat uz pāris mēnešiem vasaras mājā, piemēram, gailis vajadzīgs?
2: Nē, absolūti nē. Tur ir pirmais tā, tad ir, cik ir vistas vecas, vai tas ir šķirnes, vai tas ir krosses. Ja tagad tuvojās rudens, cik ir gaismas daudzums, jo lai ola attīstītos vajag 14-16 stundas gaismas, tur ļoti daudz kopums kāds ir. Un varbūt vienkārši viss spalvas maina.
3: Mm-hmm. Nu, var arī gadīties, ka vispas ir pārbrotas, tad viņas arī nedēja, ja viņas ir pārāk aptaukojušās.
1: Tālāk arī, te diēti nepieciešami. Jā, kādi, jā.
2: Jo ir mēdz gadīties tā, ka vista nedēja, un es viņai vairāk dodu kaut ko ēst. Bet ja tu nedod to olu ārā, tad tas viss, kur viņš paliek, viņš aiziet taukos un gala rezultātā.
1: Labs buljons. Jā.
2: Labs buljons.
1: Jā. Aitai nāk smuk no emu. Pa emu mums raksta, bet kāpēc kārtīgs laukus un slaiž tālāk no emu? Nevar saprast, Ārns jautā. Kāpēc tās spēršanas jau vien arī laižas?
0: Nē,
2: dabūjis, varbūt.
0: Jā. Nē, manā gadījumā kārtīgie laukusuņi nemuka no emu. Emu muka no laukusuņiem, bet mums arī mopši ir, jā.
1: Un mopsis?
0: Un mopsis gan dabū mukt. Un no, kaķis tad... un mopsis un pīles un tie visi dabūja mukt.
1: Jo tas kājas pieredzes bija ārprātīgs laikam.
0: Jā, bet nu... Jā.
1: Mm-hmm. Tā, Reku Inga mums raksta, izmēģināja 4 šķirnes pīlītiem, tikai kajugas mēģināja ēst spāņus, bet arī pa vienam tikai. Ja pīles baro, tad viņas neēdīs spāņus, toties es ajos mēdi pārsist svingliem ežus. Tiešām, jā, tur vasarā badā ir lai...
3: Nu, nav kluži badā, bet nu nevajag arī pārburot. Nu, man, piemēram, nu jā, jaunās pīles es baroju biežāk, bet nu, tās, kas ir pieaugušās, es viņas pabaroju nu, vienreiz dienā un tad viņas... Viņas no rīta, piemēram, izskrien no mājas ārā, es viņām devu pat barību, viņas pat to barību pat neinteresēs. Viņas pat taisno ūdeni un kaut kur tur par asu, par zāli kaut ko meklēt.
1: Aha.
3: Tā kā, nu jā, arī nevajag pārbarot, ja grib liek liemežs. Jā,
1: nepārā.
0: Jā, bet nu, manā gadījumā arī tāpat, tā kā tu saki, jā, arī izskrien ārā, arī uzreiz par asu, bet tā kā man stāv sila pilna ar graudiem, jā, tad viņas pienāk un paēd, kad viņas grib. Tāpēc, nu, es neteiktu tā, ka viņas vajag vai nevajag pārbarot, jo tos gliemežus jau viņas iet lasa tikai no rīta vakarā pēc lietas. Visu dienu jau to gliemežu nav, savu laiku gliemeži.
3: Jā, savu laikā arī gliemeži.
1: Tieši tā. Tās ir elegantas brokastas un elegantas.

0: gan svakari.
1: Tieši tā, tieši tā.
0: Nu, tie to var saukt par eleganti. Bet noslēgšu visu ar Arņa komentāru. Par emumu ir viens mājputns, kurš 40 reizes mazāks par emumu, bet toties diknāks krietni, viss ar cālēniem. No tās esmu dabūjis nepatīkam mācību, ja pat tūnāks, tā kā to arī ņemiet vērā, ja jūs mājat ar galvu. Tad vispārējo, tad attiecīgi dinozoru arēnā 25. Vai līdz pat 27. septembrim. Jā.
2: Un būs ne tikai putni, bet aicinām arī ģimenes, jo būs bērniem daudz interesantas aktivitātes, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, viss kaut kas izzinoši, varēs redzēt dažādu veidu olas, spalvas, minēt, kas ir kam. Un jā, dažādas arī aktīvas aktivitātes, radošas aktivitātes, tā kā visiem būs ko darīt un, protams, putnus iepazīt.
0: No redz. Tautas putnukopju biedrības valdes priekšsēdētāja Lāsma Medrijāne, Tautas putnukopju biedrības valdes locekle, zootehniķi un zemnieku saimniecības gribēni saimniece Līga Roga un šķirnes putnu audzētājs un selekcionētājs Jānis Spurķis bija kopā ar mums. Paldies, lai izdevies pasākums, kas jau pavisam
3: bija arī sanācis. Un visiem, lai ir ražens rudenis un visi svinam apjumības. Un sagādājam visu to, ko esam pa vasaru saudzējuši, un trešdien svinam apjumību.
0: Un savukārt rītdien, tad mēs runāsim arī par to, kas dārzā svarīgs.
3: Jā.
0: Jā, tā. Paldies, un tiekamies jau pavisam drīz. Tā.
4: Kā labāk dzīvot?

0: Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Latviešu rock mūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā VEF kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rock mūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos!
1: Cik gudram ir jābūt pasniedzējam, kas māca citus gudrus cilvēkus? Vai gudrība un intelekts ir lipīgs, un vai ik viens var būt skolotājs? Par to runāsim šodienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 10:00 no rīta studijā Negars Rosenbergs. Vērtējot veselības aprūpes jomā aizvadītajos 4 gados paveikto, pacientu situācija ir bijusi nemainīga. Garas rindas, augsta līdzmaksājumi un panika, kur atrast ārstu. Šādu vērtējumu veselības politikai šorīt Latvijas radio pauda pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāja Gunita Berķe. Par spīti reformām problēmas no pacientu skatu punkta paliekot vienas un tās pašas un esot saistītas ar nepietiekamu finansējumu.
4: Mums pacientiem ir lielākie līdzmaksājumi Eiropas Savienībā un ir arī ārkārtīgi liela tā dēvēties slēptie līdzmaksājumi.
5: Bez apdrošināšanas polises, ko nopērk darba vieta šobrīd ir diezgan grūti rūpēties.
4: Tā, bet ir ļoti daudz, kuriem arī nepērk, kur ir spiesti paši iet un meklēt šo te speciālistu. Un mans tas sāpju punkts ir, par kur es nespēju nomierināties, un man liekas, ka tas ir pilnīgi nenormāli, ka atverot Ziedot LV un citu ziedojumu portālus pie 3 miljoniem eiro tiek vākt veselības aprūpe. Es te nerunāju tikai par onkoloģiju. Ja? Tie ir dzīvības un nāves medikamenti. Ja? Un, manuprāt, tas ir nepieļaujami, ka no gadu uz gadu arī veidojot budžetu, netiek ņemt vērā saslimstības rādītāji, netiek ņemt vērā reālās vaidzības.
3: Citur pasaulē kārtējo nepatīkamo pārsteigumu valdībai nesušas vakar notikušās Vācijas reģionālās vēlēšanas. Vācijas ziemeļos esošajā Meklenburgas rietumu Pomerānijas federālajā zemē uzvarējusi labēji noskaņotā partija Alternatīvu Vācijai jeb AfD, iegūstot 38% balsu. Par dažiem procentiem mazāk 35% saņēmuši labēji centriskie sociāldemokrāti, bet premjerā Frīdriha Merca

0: Kristīgi demokrātiskā savienība nav pārvarējusi iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% barjeru. Tas ir sliktākais rādītājs kopš 1949. Gada. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
1: Vēl vienu sakāvu Merts ir piedzīvojis arī galvaspilsētā Berlīnē, kur ir uzvarējusi galēji kreisā partija Die Linke, jeb kreisie. Viņi ir saņēmuši nepilns 26% balsu, kristīgai demokrāti ar nepilniem 19% ierindojušies otrajā vietā. Tad seko arī zaļie un alternatīvu Vācijai. Ja kreisiem spēkiem izdosies atrast sabiedrotos, tie varētu iegūt kontroli pār galvaspilsētas vadību pirmo reizi kopš Vācijas atkal apvienošanas 1990. Gadā.
0: Tūlīt pēc sākotnējo rezultātu publiskošanas Merts nosaucis vēlēšanu rezultātus Meklenburgā, Rietumu Pomerānijā par katastrofu. Vienlaiks viņš solījis turpināt darbu, jo pašreizajā situācijā sot nepieciešams cilvēks ar mugurkaulu pacietību un noturību. Merts arī paudzis gatavību turpināt sāktās reformas, taču viņa politiskie pretinieki jau izteikušies, ka Mercam vajadzētu atkāpties. Daudz prognozējamāk noslēgušās valsts domes vēlēšanas Krievijā, kur pārliecinošu uzvaru iegūsi valdošā partija Vienotā Krievija. Turpina Uģis Lībietis.
1: Te tiešām gan nebija jautājums, vai Vienotā Krievija uzvarēs, bet gan vai tā iegūs konstitucionālo vairākumu domē. Vai arī balsu skaitīšana joprojām turpinās, var jau teikt, ka Vienotā Krievija ir saņēmusi aptuveni 57, varbūt vairāk procentus balsojumā par partiju sarakstiem, un ir uzvarējusi arī 201 mandātu apgabalos. Tas nozīmē, ka jaunajā parlamentā tai varētu būt ap 340 vietām, un tas ir ievērojami vairāk nekā konstitucionālajiem vairākumam nepieciešamās 300 vietas. Atsevišķi komentētāji jau norāda, ka šis arī ir tas galvenais nepieciešamais iznākums, lai Krievijas vadība varētu bez problēmām turpināt pielāgot valsti tādai īstai kara ekonomikai.
0: Vēlēšanas gan noritējušas ne bez starpgadījumiem, jo balsošanu apgrūtinājuši gan dažādi kiberuzbrukumi, gan Ukrainas spēku veiktais apjomīgākais dronu uzbrukums Maskavai un Maskavas apgabalam. Krievija jau piedraudējusi atbildēt ar pastiprinātiem uzbrukumiem Kīvai. Okupanti aizvadītie naktī uz Ukrainu raidījuši 172 uzbrukumā lidrobotus un dronus imitētājus, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 148 ienaidnieka lidrobotus. Diemžēl konstatēti trāpījumi 14 apkaimēs, vēl 4 postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 13 grādi lēns ar rietumu vēju, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies. Daudzviet lietus vietām stiprs, iespējams arī pērkona negaiss, mērens rietumu ziemeļa rietumu vēju, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies, ik pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Arī mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 15-17 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā šeit studijā būšu es, Sandra Kropa. Un šodien mēs raidījumā, protams, ka runāsim par ļoti, ļoti daudzām interesantām lietām. Pavisam nesen mēs runājam par skolotāju tēlu senatnē un mūsdienās, un turpinot zinību mēnesi iesākto izglītības tematiku, šodien raidījumā mēs pievērsīsimies augstākajai izglītībai un tam, cik gudram ir jābūt tam, kurš māca citus gudrus cilvēkus. Vai pētniekam un pasniedzējam ir jābūt nepārspējami zinošam vai drīzāk labam oratoram, prasmīgam organizatoram vai tomēr visu nosaka šarms un harizma, par to tad mēs vairāk runāsim stundas otrajā daļā. Bet pirms tām iepazīsim brīvdienās gaidāmās zinātnieku nakts pasākumus, bet nu gan laiks mūsu aizvadītās nedēļas iespaidiem un mazam nedēļas jautājumam.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Jā, tātad zināt, kāra nedēļa mūs sagaida šonedēļ, jo nedēļas beigās, kā jau minēju, būs zinātnieku nakts ar daudziem interesantiem pasākumiem, bet šī nedēļa nemazāk zināt, kā arī iesāks, jo pie mums raidījumā pievienojas raidījuma producenta Paula Gulbinska. Sveika!
2: Labrīt!
1: Kā ik pirmdienu mēs parasti runājam par to, kas interesants un izinošs ir licies varbūt ievērības cienīgs tev, man, mūsu klausītājiem un, protams, arī mūsu viesiem, kas piesaistīja tev nedēļas.

0: nogales uzmanību šoreiz?
1: Nedēļas nogalē biju mežā un priecājos par sēņu daudzveidību. Šobrīd ir tas laiks dabā, ka sēņu tiešām ir daudz. Un, ja mēs tā atejam no to ēdamo sēņu meklēšanas, tad patiesībā var tiešām pabrīnīties, cik skaistas tās dažādās, arī indīgās sēnes ir tādi tiešām dārgakmeņi mūsu mežos. Un šajā sakarā iedomājos, cik patiesībā sēņu pasaule mums ir maz zināma un fascinējoša, jo sēnes nav ne augi, nav dzīvnieki, bet tajā pašā laikā ir interesants fakts, piemēram, par to, ka pasaulē lielākais dzīvais organisms nav zilais vals, kā mēs to iedomājamies, bet tieši sēne, tā ir tumšā celmene, atrodas ASV Oregonas štatā, un esot, ja nemaldos, 9 kvadrāta kilometri liela, tātad mēs runājam nevis par sēnes to virszemes daļu, kas nonāk mūsu grozos parasti, bet tieši par sēnes micēliju. Un ja par sēnēm runājam, tad es iesaku visiem pameklēt meklētājā BBC, nu tādu īsu video, Fascinating Life of Fungi, tātad fascinējošā sēņu dzīve, ja tā varētu teikt, kur ir pastāstīts par to, cik tiešām neparastas un interesantas ir sēnes, un cik ļoti patiesībā mēs no sēnēm esam atkarīgi, jo, piemēram, tādas lietas kā sieres, vīns un alus nebūtu iespējams bez sēņu klātbūtnes, arī maize, protams.
0: Jā, sēnes mums ir daudz tuvāk, nekā mēs tās laikam esam iecerējuši, ieraduši uzskatīt. Bet, ja tu biji mežā, tad man jāsaka, es vakar biju iestrēgusi lidostā uz daudzām stundām un vēroju ne tikai mehāniskos putnus, bet aizdomājos un aizlasījos, ja tā drīkst teikt, ļoti interesantam materiālam, kur polijas pētnieki stārķiem ir piestiprinājuši ne tikai GPS rādītājs, bet tādas mikrokameriņas. Un migrācijas laikā tie fotografē visu, ko no augšas, un pirmo reizi paskatās arī uz to perspektīvu, kad putns fotografē cilvēku, nevis cilvēks putnu. Un vienmēr cakot, arī ir iespēja pameklēt šos te polijas pētnieku piestiprinātos raidītājus un kameras putniem, un pat tās fotogrāfijas ir izliktas publiskai balsošanai, tā kā mēs katrs varam pameklēt tās bildes un izdarīt savu izvēli. Un tas, protams, tiek darīts ar tādu iemeslu, lai interesanti paskatīties, kā tie putni lido, kur tie putni lido, bet arī tieši tādā dabas aizsardzības un nu, tādā apziņas celšanas nolūkā pamainīt to perspektīvu, kur ir cilvēks, kur ir daba, kur ir putns. Un es domāju, nevienu interesantu ceļu no augšas varētu arī paskatīties no šīm bildēm. Bet šoreiz arī starp citu par ceļiem mums jautājumu ir uzdevis klausītājs Arvīds, kurš klausoties mūsu sarunas par plaušu speciālistiem lūdzu noskaidrot, vai Latvijā pēta ceļa putekļu ietekmi uz plaušu veselību un kā grants ceļa radītie putekļi ietekmē to cilvēku veselību, kas dzīvo pie šiem ceļiem. Tūdēļ mums Ivars Vanadziņš, Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktors, atbildēs uz šo jautājumu plašāk.
2: Vienmēr droši vien ir jāspēj, ka putekļiem ir iedarbība saistīta ar to viņu izcelsmi un sastāvu. Un šī gadījumā tas sastāvs faktiski ir, nu, tur var būt ļoti daudz, kas, bet, nu, tur pamatā tad arī smiltis, kaut kas no riepām, kaut kas no izplūdes gāzēm un vēl šis tas cits, kas, nu, tur varētu vēl būt. Un tā bēda, protams, ir tajā, ka tajās smiltīs liekas, ka, nu, viņas mums visapkārt ir bijušas un neko tādu ļoti kaitīgu nevar nodarīt, bet tomēr tā nav, jo tur ir silīcija dioksīds, un ja viņš ir tajā saucamajā kristāliskajā formā, nu, tas tāds ļoti vienkāršots piegājiens, kā to pateikt, bet, ja ir šis kristāliskajā silīcija dioksīds, tad viņš ir faktiski kancerogēns, kas būtu tā lielākā bīstamība, un otra bīstamība, protams, ka viņš ierosina virkni arī citu plaušu slimību, nu, tas pamatā droši vien tās visas būtu paliekamas zem tās slimību grupas, kuras saucam par kroniskām obstruktīvām plaušu slimībām. Es tī tā pamatdoma, ka plaušās ir tādi lēni ilgstoši iekaises un attīstās. Nu, un tad pirmkārt tā plaušu funkcija zūda, lakā tad kādā brīdī no tā var izaugt arī attīstīties arī audzējs. Nu, tā ir tā bīstamība. Nu, otrs pus gan uzreiz jāpasaka, ka, lai arī mēs zinām par to silīcija dioksīda kaitīgo ietekmi, tie lauku ceļu putēšana, lai cik viņi nebūtu kaitinoši, apnicīga un nepatīkami tiem, kas tur dzīvo, nu, tā labā zina, ka tās koncentrācijas nav ļoti augstas. Restīvi, mēs Latvijā, diemžēl, neesam īsti mērījuši. Bet, nu, citur pasaulē, kur nu ir līdzīga situācija, kā piemēram Skandināvija, tie paši Zviedrijas vai Somijas grants ceļi, tur faktiski tie līmeņi ir ļoti, nu, viņi nav augsti. Kopumā ņemot tādā normālā mājasaimniecībā blakus grants ceļām, ļoti, ļoti ticami, ka tas netiek pārsniegts, un līdz ar to es teiktu, ka tas risks ir zemes līdz zemi vidējs, tā lai, ka varētu teikt to. Bet, protams, tas ir ļoti apnicīgi un ļoti nepatīkami un kaitinoši, ja, jo jāatcerās arī tas, ka mēs jau ne tikai ieelpojām, mēs jau arī apēdam, vai ne, jo tas ir uz visām vismām, uz traukiem, uz galdiem, uz galda piederumiem, uz augļiem un dārziņiem un uz visu. Ja. Tā kā bīstamība ir, reālā riska esamība, viņa tomēr nav augsta, tad zema vai nu, tad ļoti nu, zem vidējās. Bet, ja nepatīkami tas ir, kaitinoši tas ir, un jāmēģina tad atrast tos visus iespējamos veidus, kā to

0: samazināt savā konkrētajā pagalmā.
1: Dzirdējām Ivaru Vanaziņu, Rīgas Stradiņu Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktoru. Tā kā paldies Ivaram Vanadziņam un paldies arī Arvīdam, mūsu klausītājiem, par šo interesanto jautājumu. Es atgādināšu arī, ja jums ir kāds cits izzinošs jautājums, par kuru vajadzētu pajautāt ekspertiem, tad droši rakstiet mums vai nu uz ētrā skanošo raidījumu zināmais nezināmajā vai WhatsApp telefonu 256-60-440 vai, protams, zināmais at Latvijas Radio LV. Mūsu e-pasts. Bet runājot par to, ko tikko Ivars Vanadziņš stāstīja, liekas, nu tiešām traki tā iedomājoties tie grants putekļi, bet nu izklausās, ka varbūt, es pat nezinu, tas ir aci nesaskatāmais piesārņojums, kas ir varbūt asfalta ceļu tuvumā, tad, kad ir riepu daļiņas jā, un karstā vasaras ir. Laikā tas aromāts nesevišķi patīkams, ko tas nodara veselībai.
2: Un es domāju, ir daudzas profesijas, kura nu, tāpat neapzināti mēs esam ļoti pakļauti putekļiem, piemēram, tie paši apģērba veikali, jo tekstils rada ļoti lielu daļu putekļu un viss tā pakošana, kārtošana, pārvietošana, tā kā es pieļauju, ka tur palūkojoties uz grīdu tā ar mikroskopu vai gaisā, tur noteikti ir daudz putekļu, jā.
1: Tā kā daudz jautājumu, kurus mēs varētu vēl uzdot Ivaram Vanadziņam gan par tekstilu putekļiem, gan pārējiem, bet, protams, kā jau teicu, jautājumu netrūkst arī par citām jomām, un tās mēs gaidām un nākamajā nedēļā atkal šķetināsim tālāk. Bet, kā jau minēju, šajā nedēļas nogalē Latvijā mūs gaida zinātnes lielie svētki, Eiropas zinātnieku nakts, kas aizvadītajā gadā pulcē teju 30 tūkstoši apmeklētāju visā Latvijā, kas šogad sagaidāms dažādos institūtos un Latvijas augstskolās, par to plašāk mums tūdaļ pastāstīs kolēģe Mariona Baltkalne.
3: Zinātnieku nakts stāsts ir sācies jau diezgan sen. Mēs varam atskatīties uz 2000. Gadu sākumu, 2005-2006. Gads, kad Eiropas komisija pirmo reizi uzsāka šāda veida aktivitātes saistībā ar projektu, kur zināt, kļūst pieejama arī sabiedrībai plašākai. Un tad gadu gaitā šis pasākums jau izauga par zinātnieku nakti tādu, kādu mēs to pazīstam šobrīd un ir kļuvis par ikgadēju tradīciju, kad septembrī Latvijā šeit, septembra pēdējā nedēļā, mēs visi kopā varam tikties zinātniskajās institūcijās, dažādās organizācijās, lai tad zinātni izbaudītu, tā teikt, uz ādas, iepazītu vairāk pētniekus un saprastu to, cik zinātne patiesībā ir nozīmīga. Latvijā mēs, ja paskatās statistiku, izskatās, ka mēs sākām ar četrām institūcijām 2006. Gadā, un šobrīd mēs esam izauguši līdz vairāk nekā 40 plus organizācijām pasākuma dalībniekiem, kuri organizē zinātnieku nakts aktivitātes un aicina sabiedrību, ģimenes, bērniem un jauniešus doties un izpētīt zinātni.
4: Izpētīt zinātni aicina Latvijas zinātnes padomes pārstāve Liena Bērziņa. Eiropas zinātnieku nakts Latvijā ir liels zinātnes kopienas kopdarbs. Latvijas zinātnes padome uzrunā un aicina izglītības iestādes, pētniecības institūcijas un organizācijas visā Latvijā iesaistīties, radīt savas aktivitātes, ko savukārt interaktīvā kartē apkopo zinātnes komunikācijas platformas Research Latvija veidotāji. Sarunu par pasākuma ideju turpina Latvijas zinātnes padomes direktora pienākumu izpildītāja Elita Zondaka.
5: Katru gadu šai zinātnieku naktī ir tāds savs vadmotīvs, sava tēma. Šogad tā ir atklāja zinātnes dabu, kas arī pasaka, ka nāciet uz institūcijām un iegūstiet to informāciju, uzdodiet jautājumus un saņemiet atbildes. Arī izvēloties šo vadmotīvu, šogad akcents tiek likts uz bērniem un jauniešiem, aicinam viņus un, protams, kopā ar ģimenēm, nākt un skatīties, kas notiek laboratorijās.
3: Jā, un es papildināšu noteikti laboratorijas ar to, ka ne tikai, jo atklāja zinātnes dabu droši vien slēp sevī to zinātnes daudzveidību. Te mēs nerunājam tikai par lietišķajām zinātnēm, tas ir stāsts arī par sociālajām zinātnēm, par kultūru, par mākslu, cik tajā visā ir daudz aizraujoša. Un tas noteikti arī ir tas patiesais zinātnieku nakts stāsts, un tas ir par to zinātnes dabas atklāšanu, ka mums ir jālaužties stereotipi, mums ir jālaužties priekšstati, ka tas ir viss smags, grūts un sarežģīts. Jā, pētnieka darbs ikdienā ir tieši tāds, bet tas ceļš var būt aizraujošs. Pagājušajā gadā bija jauns apmeklējuma rekords, aptuveni 29650 apmeklētāji, nu pavisam tuvu 30 tūkstošiem un arī vairāk nekā 40 vietās, gan Rīgā,

0: gan reģionos kopā, un tad nu, skatīsimies, kā veiksies šogad. Ja, cerams, ka šī līkne būs augoša un izdosies piesaistīt arvien vairāk gan bērnus, gan jauniešus, gan ģimenes ar vecākiem un citus interesantus.
1: Cik liela ir reģionu pārstāvniecība šogad? Jo, protams, tā nav tikai Rīga.
2: Jā, protams, zinātnieku nakts pasākumos ir pārstāvēti visi reģioni ar dažādām institūcijām. Tā ir gan Kurzeme, apjemēram ar Dišstendes pētniecības centru, kur tās tematikas ir saistītas ar agronomiju, augsnes zinātni. Tā ir arī Zemgales, Jelgavas tehnoloģija vidusskola, Meža un koksnes produktu institūts Tērvetē. Tāpat ir Vidzeme ar Silavu. Latgalē ir gan Rēzeknes augstskola, gan Malnavas koledža, kas aicina apmeklētājus doties un iepazīt zinātni tajās tēmās, ko viņi paši piedāvā.
0: Un es piebildīšu, ka tas nebūtu nav viss. Arī reģionos šie bija daži no piemēriem. Reģionos ir vēl vairāk aktivitātes arī Liepāja un Ventspils vizijuma. Un, ja kāds grib izpreparēt zivi un uzzināt, kā izskatās mikroskopā viņas iekšējie orgāni, tad jādodas uz Liepājas pusi. Tāpat, ja vien laikapstāk atļaus vizijumā, varēs arī teleskopā ieskatīties. Un īpaši gribam uzrunāt arī skolas un skolotājus. Jo ir institūcijas, kuras ļoti gaida skolēnus, kuras gaida klases. Piesakieties, dodieties, jums būs īpaši sagatavotas programmas, izzinošas, vērtīgas, un meklējiet informāciju un noteikti nepalaidiet to piektdienas vakaru garām.
1: Plašu aktivitāšu klāstu zinātnieku naktī piedāvās Latvijas Universitāte. Turklāt nevien vairākās vietās Rīgā, bet arī reģionos – Baldones observatorijā un ornitoloģisko pētījumu centrā Papē. Pārdaugavā liela rosība gaidāma universitātes akadēmiskajā centrā, gan zinātņu, gan dabas mājā. Un tur par kādu no aktivitātēm gādājusi Latvijas Universitātes vadošā pētniece Gunta Kalvāne. Ar viņu saruna turpinājumā.
3: Pagājušajos gados ir vairāk nekā 1,5 miljoni apmeklētāji ir apmeklējuši Eiropā zinātnieku nakti. Un Latvijas Universitāte ir tagad daļa no šī brīnišķīgā tīkla. Un šī gada universitātes tēma ir saistīta ar mūsu lielo zinātnes komunikācijas projektu ar Orus Nexus, un tā ideja ir tāda, kā savienot zinātni ar mākslu. Un tas ar vien biežāk ienākt zinātnē, kā skaidrot varbūt tādas sarežģītākas lietas mākslas valodā, iesaistot kultūru un ticēt vai nē, bet arī stāstu par atomiem var izdejot vai stāstu par nanomateriāliem var izspēlēt kā teātri vai kā deju. Un tad šogad būs tāds pirmais mēģinājums stāstīt, parādīt un izbaudīt arī tādu kā māksla ienāk zinātnē. Bet, protams, būs arī jau varbūt apmeklētājiem ierastās klasiskākas lietas, kā eksperimenti, darbnīcas, izmēģinājumi, stāsti. Un kas man liekas šogad ir brīnišķīga iniciatīva, es zinu, ka daudzi vidusskolnieki šobrīd ir nobažījušies par saviem skolām zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Un varēs iegūt iedvesmu no iepriekšējo gadu skolāniem, kas ir guvuši godalgotas vietas un izstrādājuši skolāni zinātnes pētnieciskos darbus un prezentēt savus rezultātus.
1: Tajā plašajā piedāvājumā, kas nāk no Latvijas Universitātes puses, dabas māja un zinātņu māja, lai gan tā ir tikai daļa no visām Latvijas Universitātes struktūra vienībām, jau izceļas ar milzīgu aktivitāšu piedāvājumu. Un viens no tiem dabas mājā ir ar nosaukumu praktiskās laikaziņas. Nu un tad jautājums, kas ir praktiskās laikaziņas un vai tas mākslas pieskāriens ir kaut kādā mērā jūtams arī šajā ziņā?
3: Mums pirmo gadu arī LU botāniskais dārzs ir iestājusies zinātnieku naktī. Un tad universitātē šogad ir tādi 5 bloki vai 5 aktivitāšu kopums, kas ir saistīts ar gaismu un matēriju. Par atomiem būs stāsts, par datu mākslu, un tad diezgan daudz aktivitātes ir arī veltīts par to, kā dzīvot nākotnē, paskatīties gan uz nanomateriāliem vai viedajiem materiāliem, kas tad nākotnē varētu būt, un tad uz zinātni skatos, tad savukārt būs šis apvienojums māksla un zinātne. Bet runājot par praktiskajām laika ziņām, jeb mēs to nosaucām par klimata darbnīcu, tad šogad mums ir tā brīnišķīgā izdevība, kad mēs esam iesaistījušies kā universitāte divos Kopernikus projektos. Un Kopernikus ir tāds viens no lielākajiem pasaules,

0: Zemes novērošanas tīkliem, kur ir satelītdati, kur ir novērojami no Zemes. Un tad mums šogad ir divas aktivitātes, kas ir nu, zem šīs programmas, ja mēs tā varam teikt. Tad viens būs atmosfēras detektīvi, kur varēs izpētīt un atbildēt uz jautājumu, vai patiešām Sahāras putekļi var nokļūt līdz Latvijai, kā mēs to varam pamanīt, paskatīties, kā vispār no satelītiem mēs tiekam līdz datiem un izpētīt atmosfēras piesārņojumu. Un tad otra šī praktiskās laikaziņas, jeb klimata darbnīca, savukārt mēs meklēsim atbildes kopā ar apmeklētājiem, vai tad tā pagājušā vasara bija tik slapja, kā mums ir palicis atmiņā, kā tad bija ar šī gada vētru, jo tad, kad mēs laikaziņās dzirdam, ka nolījuši 100 mm, mums laiks tas ir ļoti, ļoti maz. Un tad mūsu darbnīcā savukārt būs iespēja šo izdzīvot sajūtās, un varēs pamēģināt, cik tad spaiņi patiesībā nolīja pēdējā vētrā, vai arī vispār paskatīties, cik tad gada laikā mūsu Latvijas zemi saņem nokrišņus, un paskatīties, vai savā dzimšanas dienā ir bijis labs gads vai sausāks, kad vispār ir bijis sausākais gads Latvijā. Un mēs vēl vienā no darbnīcām piedāvāsim veidot klimata strīpas. Tā ir tāda viena ļoti populāra datu vizualizācija, skatīties, vai tas gads, piemēram, man dzimšanas dienas gads vai manas mammas dzimšanas vai tēta dzimšanas gads ir bijis vidēji siltāks vai arī augstāks. Un, diemžēl, jāsaka, ka no tajā sākumā tur dominē vēsie toņi, tad tagad ir vien vairāk tādi satraucoši sarkani, karsti un tā tālāk un tā joprojām. Un mēs runāsim par klimata pārmaiņām, varēsim paskatīties uz to, kas tad mūs sagaida Latviju 2100. Gadā. Mums ir arī tāda iespēja palūkoties uz datiem. Mēs varēsim arī notestēt savas zināšanas, vai jūs spējat atpazīt pilsētu, zinot virsmas temperatūru karstumviņu laikā. Ne tikai tāds pēc tiltiem un mājām vai veikaliem, bet kā izskatās tad, kad ir karsti pilsētā. Es un mani kolēģi, mēs jau pucējam visas laboratorijas, esam gatavi, materiāli visi ir uztaisīti, gaidam tikai apmeklētājus.
1: Stāstīt par saviem pētījumiem, tā ir arī Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnieku prioritāte. Zinātnieku naktī akadēmija piedalās jau vairākus gadus, bet visai nesen tā uz dzīvi apmetusies Miera ielas kvartālā, tāpēc piektdienas naktī interesenti varēs atklāt arī šīs jaunās telpas. Humanitārās, sociālās un mākslas zinātnes Latvijā pēdējos mēnešus nonākušas politisko diskusiju krustpunktā. Bet ne tikai Latvijā vien šīs zinātnes nozares dažkārt tiek uztvertas kā otršķirīgas, kuru rezultātus nav tik viegli un acīm redzami skatīt kā liederīgus. Zinātnieku nakts un tās aktivitātes Latvijas Kultūras akadēmijā ir iespēja mainīt šo priekšstatu, un to apliecina akadēmijas zinātņu prorektore Anda Laķe.
2: Droši vien mums katram liekas, ka mēs visu paši par savu dzīvi zinām. Mēs zinām, kā sabiedrība ir konstruēta, jo mums katram ir savs viedoklis. Un nav tik acīmredzams, kas ir tas citādais, tas atšķirīgais, ko kāds no kultūras un sabiedrības zinātnieks pasaka zinātnieku naktī, kas tas varētu būt jauns, nu, ko katrs jau nezina par savu dzīvi sabiedrībā. Un tad tas mūsu uzdevums ir parādīt to veidu, kā zinātnieki nonāk pie zināšanām par mūsu uzvedības modeļiem, par mūsu izvēlēm, ja tagad piemēram arī vēlēšanu kontekstā, par mūsu attieksmi pret kāru, kā veidojas mūsu patriotisms un tamlīdzīgi. Un zinātnieku naktī centīsimies parādīt, kā pakāpeniski uzkrājam zināšanas, par ko? Par mums pašiem.
3: Vai tas ir iemesls, kāpēc jūs šajā zinātnieku naktī lielu uzsvaru liekat uz skolēnu auditorijām?
2: Jā, tieši tā. Mūsu uzdevums ir atklāt to veidu, ka var citādi iegūt zināšanas par saviem līdzviedriem, par sevi interesējošām tēmām, ne tikai sociālo mediju TikTok video un tādas īsas saspiestas informācijas veidā vai vizuālas informācijas veidā, to, ka pasauli ir daudzveidīga, cilvēki ir daudzveidīgi un mazlietiņi, nu tā kā, nu laikam mēs esam pieraduši teikt, ka iziet ārpus burbuļa.
3: Jā, šķiet, ka tas viss spilgtāk izpaudīsies, tas, ko jūs nu pat minējāt nodarbībā, izpēti savu digitālo kultūru. kultūras burbuli, bet vēl ļoti interesantas nodarbības – simulācija, ja tu būtu kultūras ministrs, un vēsturisks eksperiments – paškritikas stunda, ideoloģija, valoda un cilvēks padomju Latvijā. Kāds neliels komentārs par to, ko šeit varēs sagaidīt?
2: Jā, kāpēc tā simulācija par to iemiesošanos kultūras ministra ādā arī šeit, kultūras vidē, ir tā, ka ir konkrēti cilvēki, kuriem ir ietekme lemt par to, kas Latvijas iedzīvotājiem, tostarp jauniešiem, ir vieglāk vai mazāk viegli pieejams. Un tāpēc tu tā spēli ar jauniešiem par to, ko finansēt, ko nefinansēt, kā lemt vai tikai to, kas man personiski ir svarīgs, vai kā domāt, ko vispār Latvijas iedzīvotājiem vajadzētu. Tātad šī simulācija var būt trenēta ne tikai to, kā jaunietis jūtas, ja viņam būtu vāra, bet kā jaunietis jūtas, ja viņam būtu jādomā par visas Latvijas iedzīvotāju dažādu vecuma grupu, ne tikai jauniešu, dažādu teritoriju iedzīvotāju, dažādu ģimenes struktūru iedzīvotāju, dažādu izglītības pakāpju iedzīvotāju, kultūras pieredzēm.
3: Jā, bet nu tas vēsturiskais eksperiments 10. 12. Klašu skolēniem jāizdara izvēles un jāiedomājas situācijas par laika periodu, ko viņi paši nemaz dzīvē nav piedzīvojuši. Paldies Dievam, vai ne, par to, kā būtu, ja viņi būtu rūpnīcas strādnieki, kultūras nama darbinieki. Jā, kādi lēmumi viņiem šeit būs jāpieņem?
2: Jā, tur laikam tas galvenais mērķis ir arī iejusties pavisam citā politiskā režīmā. Un kāpēc mūsu pētnieki šim pievēršas, varētu teikt, kāpēc mest jauniešus atpakaļ vēsturē, kas mums nav pozitīva vēsture. Bet ņemot vērā tādus pagriezienus dažādās izvēlēs citās valstīs, kur parādās vēlme pēc stingrās rokas, arī ir pētījumi, kas parāda, ka arī Latvijas iedzīvot, tā ir labprāt nemaz nenoraida autoritārismā modeli, tad mūsu uzdevums ir simulēt, parādīt, kā tad bija autoritārismā, kur bija viena ideoloģija, kas ir atzīta, un ja tu no šīs ideoloģijas vērtībām pa labi vai pa kreisi, tad tev draud represijas. Ja, tātad man liekas, ka paudze, kas dzīvojas demokrātijā, šādu modeli, ko tas cilvēkiem nozīmē, bieži vien ļoti grūti iedomāties. Un tāpēc simulēt to modeli, kas dažiem varētu būt vēlams, un kā tas realitātē bija, man šķiet ļoti ne tikai pamācoši, bet arī izzinoši.
1: Vēl materialitātes laboratorijā skolēni būs aicināti noskaidrot, kas tad rada kādas vietas atmosfēru. Vai tie ir cilvēki, priekšmeti, gaisma, skaņa, smarža vai arī mūsu pašu atmiņas un pieredze. Lai gan tie ir materiāli netverami un grūti izmērāmi faktori, tas nenozīmē, ka tie nepastāv. Tieši emocijas un sajūtas virza mūsu izvēles un rīcību. Visbeidzot, iejusties kino pētnieku ādā, visu vecumu apmeklētāji šajā vakarā varēs lekcijā Viktorīnā par režisora Jāņa Streiča kino. Viņam 26. septembrī apritētu 90 gadu. Zinātnieku nakts šajā piektdienā, 25. septembrī, gaida interesantus vairāk nekā 40 norises vietās visā Latvijā. Plašāka informācija tīmekļa vietnē researchlatvija.gov.lv.
4: Tik tālu par zinātnieku nakts pasākumiem šajā nedēļas nogalē, un, protams, mēs raidījumu komanda arī aicinām pieteikties vakarā, nepalikt mājās, bet pamēģināt pašiem iekapt pētnieka kurpēs, jo programma tiešām solās būs interaktīva un daudzsološa, bet pēc īsa brīža mēs pievērsīsimies tam, kādām prasmēm un īpašībām jāpiemiet tiem cilvēkiem, kas māca citus.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Intelektuālais līderis ar kristālskaidru reputāciju sabiedrībai un emocionālais atbalsts un mentors studentiem. Šādu portretu gribētu zīmēt mūsdienu profesoram, kurš vairs nav tikai lekciju lasītājs savā ziloņkalu turnī, bet aktīvs sabiedrības loceklis. Kādu tad tēlu sniedz dažādi pētījumi par mūsdienu prasībām pret cilvēkiem, kuri ikdienā māca citus gudrus cilvēkus? Par to šodien plašāk parunāsim mūsu raidījuma studijā, kad uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesori, arī doktorantūras skolas direktori Zanda Rubena. Labdien!
2: Labdien!
1: Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru un pedagoģijas izaugsmas centra direktori Nora Jansone. Sveika!
3: Sveiki!
1: Kā arī biznesa augstskolas turība asociēto profesoru un studiju prorektoru Evī Kļavi. Labdien!
3: Labdien!
1: Nu, man jau šorīt kolēģi vaicāja jautājumu, kāpēc uz jautājumu par to, kādam ir jābūt cilvēkam, kas māca citus gudrus cilvēkus, pie tevis nāks konkrēti šīs trīs dāmas, un es teicu, nu, droši vien tāpēc, ka viņas šajā jautājumā ir visgudrākās un zinošākās. Pastāstiet, kādi pētījumi es pieņemu, ka jūsu zināšanu lokā un jūsu pārziņā ir pētījumi, kas ir notikuši par šo tēmu, ko mēs vispār zinām un pētām par to, kādiem ir jābūt tiem profesoriem, zinātniekiem, mācību spēkiem. Nu, var sākšu ar būtības.
2: Es sākšu, jo mēs trīs gadus strādājam pie valsts pētījuma programmas, pētījuma izglītības nozarē, lai kāreiz spētu atbildēt uz šo jautājumu, neapgalvojot, ka mums ir vienīgā īstā un pareizā atbilde, kas, manuprāt, ir galvenā kļūda, ko reizēm pieļauj kompetenti cilvēki, apgalvojot, ka mēs zinām kaut ko nekļūdīgu un ir tikai viena patiesība. Un tas, ar ko mēs trīs gadus nodarbojamies, ir akadēmiskā personāla, kas nav tikai docētājs, tikai tas, kurš māca un iet auditorijā un strādā ar studējošiem, bet ir arī pētnieks. Tātad akadēmiskā personāla pārstāvja kompetences modelis būs tas, ar ko mēs finalizēsim šī gada noslēguma.
1: Bet jūs atbildēsiet uz jautājumu, kas tam cilvēkam ir jāzina, kādam jāpiemīt prasmēm viņam, kādam raksturu īpašībām, kas būs tas, kā jūs zīmējat to savu gala rezultātu?
4: Nu, savā ziņā jā. Drīzāk mēs pētam to, kas viņam būtu jāprot un kādās jomās viņam būtu jāvar izpaust savas kompetences un prasmes, kā arī kādas jomas ir jāmācās. Un tas ir pats lielākais izaicinājums, ka mēs vēlamies pateikt, ka Rīga nekad nav gatava, vai ne? Arī profesors nekad nav pabeigts, un viņam ir nemitīgi jānodarbojas ar profesionālo pilnveidi dažādās jomās, gan savā nozarē, gan organizatoriskajā jomā, gan un administratīvajā, gan pedagoģiskajā, jo ik viens akadēmiskā personāla pārstāvis, pat ja viņš strādā laboratorijā un nestrādā pilnīgi viens, ir kāds blakus, kuram ir vēlme no viņa mācīties, un šobrīd tā jaunākā vai un aktuālākā, īpaši arī Latvijā, pēdējos gados ir zināšanu pārneses kompetence. Tas ir tā kompetence, kas mums palīdz popularizēt to, ko mēs darām un
1: izskaidrot citiem,
4: jā. Sabiedrībai, jā, kā lietas notiek.
1: Bet droši vien izskaidrot sabiedrībai vai izskaidrot auditorijas priekšā studentiem vai kolēģiem, tas ir pilnīgi citas atkal kompetence, vai ne? Varbūt arī bija kas piebilstams.
3: Jā, ļoti būtisks šī mūsu pētījuma tāds pienesums ir nevien tajā, ka mēs Nora ļoti jauki pirms raidījuma noformulēja šo, ka mēs faktiski pētām to, ko tad nozīmē būt tam gudriem.

0: cilvēkam, kas tad veido šo gudrību. Un tā ir viena lieta, šīs kompetences, par kurām profesori Rubena runāja, gan pedagoģiskā, organizatoriskā, pētnieciskā un tā tālāk, un tam neapšaubām jāpiemīt. Un tā nākamā lieta, ko mūsu pētījums iedos kā ceļamaizi akadēmiskiem personālam, ir, kā viņam norientēties un ieraudzīt sevi, varbūt tajā kopējā gudrības laukā, kur es šobrīd atrodos ar savām kompetencēm, un kā es tur varu pārvietoties, un iespējams, ka būs kāda joma, kurā es esmu tālāk jau ticis, kāda joma, kurā es iespējams mazliet iepalieku, un tad arī spēt pašam, pašrefleksīvi, caur tādu pašvērtējumu, paraudzīties uz sevi, kas man būtu jādara, lai es varētu vēl lielākā mērā paplašināties.
1: Bet ko tas praktiski nozīmē tam zinātniekam vai nu, akadēmiskam personālam, sauksim plašāk, tad īstajos vārdos, tas būs kā tāds, nezinu, tests, ko izies un sapratīšu, kur es esmu, katrs individuāli, vai tas atkal būs tādas lielas vadlīnijas, kur katrs varēs apmēram sev piemērīt?
2: Es mēģināšu izstāstīt tā ļoti vienkāršot. Evī brīnišķīgi teica es. Tas tiešām būs pašvērtējums, tātad pirmkārt mēs sapratīsim, kas tad ir tie lielie bloki, jeb virskompetences, lielās kompetences, kam būtu jāpiemīt, un tās ir tās prasmes, ko savukārt Zanda minēja, ko es spēju paveikt, ja man tas šodien būtu jādara. Tad pēcsacīgi mēs izveidosim instrumentu, kurā es varu pašnovērtēt sevi, tātad, kā tu teici, atbildot uz dažādiem jautājumiem, pajautāt un izzināt, vai man ir šāda prasme un kādā līmenī, vai man tas vēl ir jāmācās. Un tad nākamais bloks, ko atkal Zanda jau ieskicēja, ir mācīšanās. Mēs saprotam, kam ir jāpiemīt, kā es to varu novērtēt, kur es esmu, un no šī instrumenta izrietēs arī manas pilnveidas, jeb mācīšanās vajadzības. Es zinu, ka šodien es vēl to nespēju, un šis instruments man iedod skaidru informāciju par to, kas man vēl ir jāmācā.
1: Bet būs tādas universālās prasmes, kas būs visiem zinātniekiem vai tiem gudrajiem cilvēkiem, kas māca citus aktuāls, vai tomēr pa jomām jūs tur iezīmējat? Kad
2: vēl
1: pa
2: caurvijām.
3: Nē, nu,
2: ne tikai.
3: Ko te domā ar universālām prasmēm? Nē, nu, visiem ir jābūt savas jomas speciālistiem, tas taču ir skaidrs.
1: Nu, tas nav nekas jauns, vai ne?
3: Tas nav nekas jauns, jā. Zināmā mērā nav nekas jauns, ka visiem jābūt arī savā ziņā skolotājiem ar lielo S. Bet tā ir diskusija un ļoti bieži arī paši akadēmiķi mēģina norobežoties no šīs te aspekta un teikt, ka man tas nav tas svarīgākais, svarīgākā ir šī te nu, tā nozares kompetence. Bet es ar vien vairāk pārliecinos, ka gan tā pedagoģiskā, gan tā zināšanu pārneses kompetence ir ārkārtīgi svarīga, īpaši mūsdienu pasaulē, kur, kā tu teici, zinātnieks jau ir nokāpis no tā ziloņa kaula torņa. Mēs dzīvojam citādākā sabiedrībā, atšķirīgākā nekā tas bija, piemēram, pirms nu, 100 gadiem, pat mazāk, jo sabiedrība ir pieradusi piekļūt informācijai. Tāda pilnīga informācijas piekļuvi norma, un tieši tādēļ sabiedrība vēlās piekļūt arī tai informācijai, ko tradicionāli tur zinātnieki un pētnieki, un iespējams mēs esam gadsimtu laikā pieraduši pie domas, ka nu, sabiedrība nevienmēr visu saprot, un līdz ar to nav. Nu, cilvēkam, kurš vada automašīnu, nav obligāti zināt, no kā tas automašīnas motors ir uzbūvēts. Ja? Un šis ir tas, manuprāt, aktuālais un jaunais, kas mainās. Tu pirms raidījuma pieminēji zinātnieku nakti. Un zinātnieku nakts ir viens īpašs piemērs tam, ka zinātnieki uzrunā sabiedrību. Kas ir interesanti, Latvijas universitātē zinātnieku nakti lielāko tiesnāk ģimenes ar bērniem, kas ir ļoti lieliski, bet būtu tikpat lieliski, ja nāktu ne tikai bērni, un nāktu arī pieaugušie, un mēģinātu rast atbildes uz tiem jautājumiem, kas viņus nodarbina.
1: Bet vai te mēs tieši nenonākam pie tā, ka kaut kādā zināmā mērā tas ir akmens, varbūt arī zinātnieku vai popularizētāji lauciņā, ka tad, kad mēs ļoti bieži redzam arī tīpaši ārpus Latvijas lauzi, akvārija vai zinātnes centri, liekas, tie ir veidoti, lai stāstītu bērniem interesanti un ļoti interesanti par zinātni. Ka tad, kad mēs sākam stāstīt un rādīt zinātni, tad paši zinātnieki nu tā kā aiziet tajā, es nezinu, vai šaumaņu līmenī vai kā, lai to nostāst, nodefinē. Un mēs patiesībā daudzreiz nestāstam.

0: to zinātni tik interesanti un nerādam interesanti pieaugušiem cilvēkiem.
1: Es atgriezīšos pie tās universalitātes un tad cerams, ka nonāks līdz tam šaumanismam un palūkšu Eviju pakomentēt savu domu. Mēs esam dažādos līmeņos ļoti plaši un ļoti detalizēti un konkrēti sprieduši par to, ko nozīmē universāla prasme vai universāla kompetence. Un nevēlti mēs šobrīd esam nodefinējuši pētniecisko, pedagoģisko zināšanu pārneses
2: un organizatorisko.
1: Tātad četri lielie kompetenču bloki, kurā katrā ir, piemēram, komunikācija, sadarbība, spēja kaut ko vadīt, bet noteiktā kontekstā. Vai tu vadi auditorijā, vai tu vadi pētnieku grupu kādā noteiktā projektā, un mēs esam diskutējuši, kas tad tas ir. Universālā, jeb caurvīju kompetence, komunikācija ir vajadzīga jebkur. Sadarbojamies mēs ar kolēģiem, ar sabiedrību jebkur, vai tomēr mēs viņu kontekstualizējam, jeb iesēdinām pētniecībā, pedagoģijā un tamlīdzīgi. Un mēs esam lēmuši, ka tā kā mēs runājam nevis par jebkādu kompetenci, kas varētu piemist jebkuram sabiedrības loceklim, bet tieši par akadēmiskā personāla, tātad docētājs un pētnieks, mēs to ieliekam kontekstā. Viena no ļoti, ļoti būtiskām, nu, faktiski komunikācijas, jā, prasmēm un socializēšanās prasmēm ir šī te spēja runāt dažādās valodās, kas, manuprāt, ir universāli specifiska.
0: Mm-hmm. Jā, man tā patīk apgalvot, ka zinātniekam, akadēmiskiem personālam, profesoram, asociētam, profesoram, lektoram, jebkuram, ir jāspēj būt kaut kādā mērā poliglotam, bet ne tik daudz filoloģiskā izpratnē. Protams, arī filoloģiskā izpratnē mūsdienu globālajā pasaulē sabiedrībā ir jāspēj komunicēt arī filoloģiski dažādās valodās. Bet, manuprāt, vēl būtiskāk šajā kontekstā ir spēja tādā kultūras socioloģiskā izpratnē runāt dažādās sociālajās valodās, spēt runāt ar bērnu, spēt runāt ar skolēnu, spēt runāt ar ļoti atšķirīgu un heterogēnu studējošo kopienu, jo maģistrantūrā šobrīd tas vidējais vecums ir būtiski pieaudzis, ja? Tie ir 30 plus, 40 plus, kur cilvēki iet cauri karjeras transformācijas procesam. Un kā es mēdzu teikt, auditorijā pie maģistrantūras studentiem, studējošiem, kad es ieju, man ir pretī nevis 20 studējošie, bet 20 dažādas profesionālās un dzīves pieredzes. Un man ir jāspēj runāt viņiem saprotamā valodā par tām zināšanām, kuras es tajā brīdī, tajā konkrētajā ietvarā, kuras mans uzdevums ir nodot un arī apmainīties un arī saņemt no viņiem zināšanas un pieredzi un tad raudzīties, kā tas darbojas. Un tā, līdz ar to, teiksim, tās dažādās sociālās un kultūras valodas ietver arī šo veidu, kādā varbūt viņas arī tādā materiālā formā nodot, ja? Jo tu pieminēji par šiem te akvārijiem. Jā, tad tas būs ne tikai valodiski, bet arī vēl citos izteiksmes veidos. Jā, tad arī principā tādu simbolu poligloti arī ir gudri zinātnieki un akadēmiskais personāls.
3: Zandi, kāds tev sajūtas vērtējums, tad, kad mēs popularizējam zinātni, cik bieži, tad, kad mēs rādām, stāstām to zinātni, vai mēs uzreiz aiziem tādā ļoti bērnu, jauniešu līmenī, vai tomēr arī spējam, kā tikko Evija teica, nu tiešām varbūt ar 20 dažādām profesijām runāt vienlaikus?
2: Es domāju, ka tā ir viena no, ja mēs par to sabiedrības uzrunāšanu, bērni ir ļoti prasīga sabiedrības grupa, un es domāju, ka mēs īpaši cenšamies, ja mums ir jārunā ar bērniem. Bet, protams, tā ir tāda kā improvizācija. Mēs te arī pirms raidījuma runājām, ka, nu, es arī vienmēr saku, tā ir viena lekcija, vai, ja tev ir divas lekcijas, tās ir trīs stundas, tas ir viena aktiera teātris trīs stundu garumā, un pie tam tas ir improvizācijas teātris, jo tu jau nekad nezini, kā auditorija tevi uztvers, un tas ir, tad ļoti svarīgi ir uztaustīt to, ko tā auditorija, no tevis, konkrētā auditorija no tevis sagaida, un es katru gadu es strādāju jau kopš pagājušās tūkstošu gadus, kopš 96. gada es lasu lekciju.
3: Nodefinē ļoti iespaidīgi.
2: studentiem ļoti patīk, es tā saku. Es kopš 96. gada stāvu auditorijas priekšā.

0: katru gadu es uztraucos pirms katra jauna kursa, ko es neesmu satikusi, jo tu nezini ar kādu pieredzi un tev nāksies saskarties. Būtībā mēs, protams, tas ja Evija nosauc to par poliglotu, ja to profesoru, ir atšķirīga valoda, ja tu runā ar politiķiem un ej uz Saeimas atbildīgo komisiju vai tiecies ar arodbiedrību vai tiecies ar universitātes vadību vai ar studentiem. Tā ir nedaudz atšķirīga valoda, un tomēr, nu, tam vēstījumam un galvenais tām vērtībām būtu apšājā būt vienām un tām pašām.
1: Gan klausoties jūsos, gan arī pirms tam daudzreiz dzirdot, kur paši zinātnieki stāsta par savu darbu ikdienu, liekas, un tiešām tas cilvēks orķestris, ko mēs tā kā sagaidām no tā pētnieka un tiešām sākot no organizatoru, administratoru, beigot arī pētnieka, uzvirmo tas jautājums, nu tomēr cilvēki, kas aiziet tiešām pētniecībā un zinātnē, nu, tādi konkrētu īpašību, varbūt pat raksturu īpašību pārņemt cilvēku, kuram varbūt ir tiešām komfortabli sēdēt stundām un, piemēram, kaut ko punktiņus skaitīt un salīdzināt, ir vai nav tur vienādu šūnas vai kas cits, vai vienalga, ko mēs tādā teikt. Cik lielā mērā mēs varam sagaidīt, ka tagad tam pētniekam, kuram, nu, ir jāpiemīt ar kaut kādām specifiskām arī raksturu īpašībām spēt, varbūt monotonu darīt ilgstoši vienu to pašu. Nebūs tas pats cilvēks, kas ies primāru uz improvizācijas teātri vai aktieru mākslu vai to pašu komunikātoru un moderātoru, un tajā pašā laikā mēs tomēr sagaidām, ka, nu, tad pēkšņi tikai tāpēc, ka viņš ir pētnieks vai akadēmiskais personāls, viņam ir jāspēj darīt to, ko citās nozarēs dara cilvēki specifiski, tur vairāk radoši vai mazāk radoši.
2: Tas man atgādina jautājumu, ko man regulāri jautā draugi, radi, paziņas, un tu vēl dari arī to, un tas jums ir jādara? Saku, jā, varbūt ne tādā apmērā, nu, visu laiku, jā, bet jā, arī tas mums ir jādara. Tas darba joms akadēmiskā personālā pārstāvjiem patiešām ir ļoti daudz, sarežģītas, ļoti atšķirīgas un visas kopā. To mēs redzam akadēmiskās karjeras ietverā, uz kuru mēs tagad virzāmies. Mums ir izstrādāts jauns ietvers un notiek šobrīd valsts līmenī visās institūcijās tā ieviešana, un to mēs redzam arī, nu, tādā profesionālā ikdienā. Vai ne? Mēs strādājam ar sabiedrību, mēs ejam auditorijā, mēs pētām, kas neobligāti notiek vientulībā laboratorijā, skaitot vienieciņas un nulītes.
1: Bet ir arī tādi pētījumi,
2: jā. Jā, arī ļoti sociāli. Es ceru, ka mēs esam vienoti, tas, un ne tikai šeit klātesošās pētniecas, bet visā mūsu projektā, ka mēs nemēģinam uzburt pār cilvēku, nu, kas pēc būtības ir lemts neveiksmē, jo tās cilvēks nevar būt, bet gluži pretēji atvieglot un padarīt skaidrāku to jābūtību, kas tad ir jāspēj un kādā līmenī tas ir jāprot, jo tas... Tas, ko es neteikšu pārmeti, bet tas, ko identificēju, tad, kad ārvalstu eksperti pieaicinātie no OECD un Pasaules bankas pētīja, kāda tad ir akadēmiskās karjeras situācija Latvijā, viens no secinājumiem bija tāds, ka maz kas ir skaidrs, respektīvi tātad caurspīdības pietrūkst, un ir liela fragmentācija. Daudz mazi gabaliņi, kas neveido vienotu sistēmu un tādu pārskatāmu ceļu, kā es no šajienas varu nonākt tur, un kas man ir jāspēj un kas man ir jādara.
3: Un liels paldies, Nora, ka tu pieminēji jauno akadēmiskās karjeras ietvaru, jo arī mūsu pētījumā, arī mūsu projektā šis karjeras moments ir ārkārtīgi būtisks, ko es sarunas sākumā pieminēju par šo pilnveidu un kā es varu pilnveidoties un attīstīties. Un vienlaikus šis kopējais tvērums, viņš iedod tādu, nu, zināmu arī akadēmiskās karjeras brīvību, es gribētu teikt. Ja man labi padodas punktiņu skaitīšana, ar to saprotot kādu rutīnas darbu, un es šādi varu būt profesionāli pašpietiekams, man neviens neliedz varbūt apstāties ilgāku laiku šajā karjeras posmā. Savukārt, ja man ir ambīcija, spējas virzīties tālāk uz priekšu, savā akadēmiskajā karjerā, tad man, protams, ir arī jāspēj augt visās šajās kompetenču grupās. Un ja varu mazliet atkāpties atpakaļ pie jautājuma par universālismu, ko kolēģis brīnišķīgi raksturoja no saturiskā viedokļa, es teiktu, ka pietiekami universāla ir šī kompetenču struktūra tādā izpratnē, kas ir tās jomas, kurā šai kompetencē ir jāattīstās, bet tas, kāda viņa saturiski tur attīstās, ja, tur jau mēs varam diskutēt par to,

0: Nu, kas tad būs tas universālais rādītājs?
1: Kā jūs prāt, jūs definēti ir mainījies tas zinātnieka, nu ne portrets, bet tās prasības, kādām kompetencēm ir jāpiemīt zinātniekam, nu tiešām tādā ļoti lielā laika nogriezienā. Nu, man prātā nāk pavisam sena laika, ka tiešām tādi zinātnes šovi bija veids, kādā cilvēks stāsta par to, ko viņš dara un ka tas ir interesanti un tiešām no tiem zinātniekiem prasība būtu tādiem nu, ļoti skaļiem un redzamiem un tiešām pārsteidzošiem. Dažkārt liekas, ka šobrīd mēs meklējam tādus universālos viedokļu līderus par visu un kur arī jautājums, kāpēc un par ko mēs prasam izteikties, kuras jomas zinātniekam vēl ir jautājums. Kā jūs definētu to, kā tas ir mainījies?
2: Mēs jau zināmā mērā pieskārāmies ja, šajā raidījumā tam, ka tai domāja par izkāpšanu no ziloņkaula torņa. Jā, pat tiešām, nu, ziniet, tās stereotips, ja kādam prasīt uzzīmē zinātnieku, uzzīmētu tādu drusku jocīgu, dīvainu cilvēku ar nesaķemētiem matiem baltā halātā, kurš ar salauztām brillēm, ja, kurš viens pats tur nodarbojās un ķibinās ar lietām, ko pārējie nesaprot. Ja. Bet mūsdienu zinātnieks, es vēlos uzsvērt vēlreiz, mēs dzīvojam informācijas, tādas absolūtas informācijas piekļuves apstākļos, līdz ar to mūsdienu zinātnieks ir cilvēks orķestris savā ziņā. Bet es domāju, ikviena profesija tāda ir. Protams, katrai institūcijai akadēmiskajai ir komunikācijas departaments, kas palīdz un atbalsta, un tomēr zinātniekam ir jāspēj gan zinātniski pētīt, gan populāri zinātniski runāt, par ko arī liecina šis raidījums. Katru dienu tev šajā raidījumā ir zinātnieki, kas populāri zinātniski stāst par to, ko viņi pēta, un sabiedrību interesē. Mēs ar tevi pirms raidījuma runājām, tu teici, ka tu jūti, kā žurnālista, kas runā ar zinātniekiem, tu jūti, ka sabiedrības attieksme pret zinātniekiem mainās, un es teicu, ka nevienmēr uz labo pusi. Jo no vienas puses mēs redzam, ka sabiedrības interese par zinātnes jautājumiem vismaz daļai sabiedrības būtiski pieaug. No otras puses mēs redzam, ka sociālo mediju radītās sazvērstības teorijas ir atraktīvākas un vieglāk sagramojamas un tās nomāc to zinātnisko domu. Un līdz ar to zinātnieks, es izdomāju ļoti smalku domu, ka zinātnieks šobrīd ir iesaistījies zinātniskās domas aizstāvības šajā te
1: kampaņā.
2: Un arī Latvijā, jo nevelti, gan politiķi norāda, ko vajadzētu, ko nevajadzētu pētīt. Sabiedrība interesējas un akadēmiskās brīvības jautājums ir kļuvis, un ne tikai Latvijā, arī visā Eiropas Savienībā. Mēs esam šobrīd Latvijas universitāti iesaistījušies tādā humanitāro sociālo zinātņu aliansē, kur mēs visi kopā domājam par to, kā zinātniekam būtu un akadēmisko brīvību aizstāvēt.
1: Ko piebildīsiet vēl pie šīs domas par šo zinātniskās domas un akadēmiskās brīvības aizstāvības funkciju, kas ir jāveic zinātniekam un docētājiem šobrīd?
0: Man ārkārtīgi gribējās izmantot ēteru un pateikt vienu atziņu, kur es dzirdēju no kādas ļoti ilgadīgas un skolēnu iemīļotas skolotājas. Neviens, nevienam, neko nevar iemācīt. Tas ir divvirzienu process. Mm-hmm. Un tikpat liela atbildība, cik ir zinātnieku un akadēmiskā personāla pusē, man gribas teikt, tikpat liela atbildība ir sabiedrības politiķu un tā, kurš mācās pusē. Jo tā ir absolūta miedarbība un interakcija. Un tādā ziņā es novēlu mums visiem ar vien lielāku prātu un sirds atvērtību.
1: Jā, kas iezīmēs arī jūsu projektā, es saprotu, pētot to, kādam ir jābūt tam zinātniekam, nu ļoti plaši skatoties uz to, kādam tam ir jābūt. Mēs saprotam, ka tas ir diezgan saprotami un aktuāli ļoti daudzās arī jomās. Liels paldies jums par šo sarunu. Ieskicējāt, gribu teikt, tikai ieskicējāt laikam vairākas domgrozes, pie kuriem gribētos pakavēties, bet nu raidījumam ir jāliek šodien punkts un teikšu paldies jums. Dzirdējām Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesori un doktorantūras skolas direktori Zandu Rubeni, kā arī Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru un pedagoģijas izaugsmas centra direktora Nūra Jansone un biznesa augstskolas turība asociēto profesoru un studiju prorektoru Eviju Kļavi mūsu raidījuma studijā. Paldies par to arī producentei Paulai Gulbinskai, par mūziku gādāja Ģirds Bišu. Skaņrežijā bija Katrīna Bramberga, bet studijā ir Sandra Kropa. Uz tikšanos!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
2: Atklāta Mākslas muzeja Arsenāls iesildošā programma Arsenāls būs un atvērta grāmata Arsenāls. Par Arsenālu un tā vietu Rīgas vēsturiskajā centrā pirmdienas saruna ar Latvijas vizuālās mākslas departamenta Arsenāls vadītāju Līnu Birzaku, grāmatas Arsenāls veidotāju mākslas zinātnieci Elitu Ansoni un ekspertu Rīgas vēsturiskā centra plānošanas jautājumos Aigaru Kušķi. Klausieties pēc ziņām 11.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 11. no rīta studijā Vigars Rozenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps pēdējā telefona sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski atkārtot aicinājis Ukrainu pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, apgalvojot, ka šie triecieni izraisa augstākas dīzeļdegvielas cenas pasaulē. To portālam Axios pastāstīs kāds avots. Vārds dīzeļdegviela sarunā pieminēts vairāk kārt atzīmējis avots. Zelenskis vakar vakarā paziņojis par jaunu telefona sarunu ar Trumpu, kurš laikā apvienojušies par tikšanos šonadēļ ANO ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā. Okupanti kopšā vakara ļoti intensīvi un mērķtiecīgi apšaudījuši Zaporižu, bojātas 9 stāvu dzīvojamās ēkas, universitātes ēka, iepirkšanās centrs un katlu telpa. Pašlaik zināms, ka ievainot vismaz 5 cilvēki, par to šorīt informējis Ukrainas prezidents Zelenskis. Krievijas karaspēks ar bezpilota lidaprātiem uzbrucis arī Lozuvejas pilsētē Harkivas apgabalā, tā ziņo Ukrainas valsts ārkārtas dienests. Apšaudē bojātas un daļai iznīcinātas dzīvojamās ēkas un dzelzceļa infrastruktūra. Izcaušies ugunsgrāki. Pēc sprādziena glābēja no drupām izcauši mirušu cilvēku, vēl 3 cilvēki gūši ievainojumus. ASV prezidenta Trumpa administrācija sagatavojusi sankcijas pret visu starptautisko kriminālu tiesu un drīzumā gatavojas ar šo plānu iepazīstināt plašāku sabiedrību, tā ziņo aģentūra Reuters, atsaucoties uz informētiem avotiem, turpina Uģis Lībietis.
5: Šādā veidā ASV vēlas panākt, lai tiesa atsauktu pret Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu izdoto starptautisko arestu orderi. Līdz šim sankcijas ir piemērotas vien atsevišķiem tiesnešiem un prokuroriem, taču tagad ir paredzēts tās piemērot visai organizācijai un arī iestādēm, kas ar to sadarbojas. Piemēram, sankcijas varētu piemērot IT iepirkumiem, apdrošināšanai, arī izmeklētāju nolīgšanai un ikdienas finanšu darījumu veikšanai. Avoti informēja, ka gala vienošanos par šīm sankcijām varētu panākt jau šonedēļ ANO ģenerālās asamblejas norises laikā.
4: Pašmājās Latvijas iedzīvotāji ikdienā patērē tikai 27% Latvijā ražotas un pārstrādātas pārtikas. Tādējādi kritiskā situācijā cilvēkiem nevarētu rasties pārtikas sagādes problēmas, ja importu vairs nevarētu tik vienkārši nodrošināt. To šodien LTV atzina biedrības zemnieku saima priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskalēja Burmistre. Viņa īpaši izcēla pašvaldību godaprātu kā pamatu tam, lai arī izglītības iestādēs izvēlētos

0: vietējās izcelsmes pārtiku.
1: Patiesībā situācija šobrīd ar vietējās pārtikas patēriņu ir ļoti slikta Latvijā. Mēs kā lauksaimnieki saražojam pamatizēvielas, mēs tiešām ēdinam. Ne tikai Latvijas varētu paēdināt, ne tikai Latvijas iedzīvotājs, bet mēs varam paēdināt arī vēl citur pasaulē cilvēkus. Mēs saražojam daudz pamatprodukciju, bet mūsu problēma ir pārstrādāta pārtika un pārtika uz galda. Un kaut kam notiekot un nespējot piegādāt to importu produkciju, mums būs problēmas ar ēdamo. Un mūsējos pārtiku mēs ieliekam pienmašīnās, aizvedam prom uz pārstrādes uzņēmumiem, mēs ieliekam kuģos un eksportējam.
0: Vēl tikai šodien ik viens var pieteikties bezmaksas izglītības programmai iepazīsti tehnoloģijas, ko īstenojam biedrība Riga Tech Girls. Vai rakstās Ilze Kuzmina.
2: Programma būs pieejama katram interesentam, neatkarīgi no priekšzināšanām un vecuma. Mācības norisināsies latviešu valodā, apvienojot tiešsaistes nodarbības ar klātienes aktivitātēm, paredzētas nozares ekspertu lekcijas, praktiskās darbnīcas un padziļinātas tehnoloģijas sesijas, kā arī klātienes tikšanās ar uzņēmumiem un nozares profesionāļiem. Īstenojot šo programmu, biedrība vēlas palīdzēt cilvēkiem paplašināt redzesloku un iegūt zināšanas, kas ļauj pārliecinošāk izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas profesionālajā ceļā.
0: Izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgā 14 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies. Daudzviet lietus, vietām arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Arī Rīgā šodien būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies. Ik pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus, arī mērens rietumu ziemeļā rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 15-17 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti jaunas nedēļas ievadā pie mikrofona Māra Rozenberga. Grūti noticēt, ka ir pagājuši nu jau gandrīz 7 gadi, kopš skatītājiem ir slēgta izstāžu zāle Arsenāls, taču Arsenāls būs. Arsenāls būs, un ar šādu vadmatīvu ir sācies ceļš atpakaļ pie skatītāju sirdīm, un Arsenāla durvis pēc rekonstrukcijas tikas atvērtas 2028. gada aprīlī, un šo atgriešanos ievad arī monumentāls izdevums par Arsenāla ēkas un izstāžu vēsturi, ko ir sastādījusi mākslas zinātniece Elita Ansone, un viņa šodien būs viena no Kultūras Rondo studijas viešņām kopā ar Mākslas muzeja Arsenāls vadītāju Līnu Birzaku un arī Rīgas vēsturiskā centra plānošanas ekspertu Aigaru Kušķi, jo mēs runāsim gan par Arsenāla saturu, gan arī par pašas ēkas vietu Rīgas vecpilsētā. Redījumā otrajā pusē savukārt tiksimies ar režisoru un Tallinas Sidelinnes teātra māksliniecisko vadītāju Dmitriju Petrenko. Viņš Dailes teātrī nu pat ir iestudējis izrādi Mirdzošā pilsēta un tajā meklē atbildes, kā tikt galā ar saviem iekšējiem konfliktiem. Un sarunā ar Laimu Slavu dzirdēsim arī, kā Dmitrijam iet Tallinas teātrī, kur viņš nesen ir apstiprināts uz nākamo termiņu amatā. Bet iesāksim šo redzījumu ar sveicieniem tikko izskanējušā Baltijas jūras koru konkursa laureātiem. Šajā nedēļas nogalē Jūrmalā šai Eiropas koru Grand Prix posmā triumfēja mūsu pašu Rīgas domkoru skolas gospeļkoras un stādes vadībā. Par dažām punkta desmit daļām apsteidzot Manilas kamerkori no Filipīnām. Un kā katru gadu visi kori izpildīja arī speciāli šim konkursam rakstītu obligāto skaņdarbu, un tā autors šogad bija komponists Raimonds Tiguls. Tāpēc redzījumu ieskandināsim ar konkursu uzvarētājiem Raimonda Tigula un Māra Subača dziesmā When I Was Born.

0: Raimonda Tiguldes iesmā When I Was Born dzirdējām Rīgas domkoras skolas gospeļu kori, kam uzvara Baltijas jūras kora konkursā ir arī ceļzīme uz nākamā gada Eiropas koru Grand Prix finālu. Bet kamēr Jūrmalā pulcējās kori no visas pasaules, Rīgas pašā sirdī pie rekonstrukcijas procesā esošās mākslas telpas arsenāls pulcējās Latvijas vizuālās mākslas procesu virzītāji, pētnieki, interesanti, lai atgādinātu, arsenāls būs.
1: Mēs esam pulcējušies neatkarības laukumā. Vietā, kura nes daudz Latvijas demokrātijas stiprināšanai nozīmīgu norišu atmiņu un ap kuru izvietojušās Rīgai un Latvijai svarīgas ēkas un institūcijas. Mēs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, šodien piesakām ambīcijas, lai neatkarības laukums nostiprinās visu apziņā, kā ceļš uz mākslas muzeju arsenāls. Uz muzeju, kura biezajos mūros neatkarība aizstāvošie, brīvi domājošie un arī nepieradinātie vienmēr radīs patvērumu. Atskatoties uz arsenālu vairāk kā 30 darbības gadiem pirms slēgšanas rekonstrukcijai, varam ar pārliecību sacīt, ka arsenāla DNS jau nes tās

0: vērtības, kuras esam izvirzījuši nākamajam cēlienam. Atvērtība dažādībai un jaunatklājumiem, drosmi runāt par visplašāko tēmu loku, izvirzīt ambiciozus mērķus un realizēt vērienīgas izstādes. Arsenāls daudzu gadu garumā ir bijis mākslas norise epicentrs, vieta, kur vairākas paudzes sastapušās ar spilgtākajām Latvijas, Baltijas un starptautiskās mākslas norisēm un personībām. Un šī arsenāla stāsta daļa ir apkopota Elita Sansonas sastādītajā grāmatā, kuras atvēršana piedzīvosim pēc īsta mirkļa, un kas ir viens no šodienas arī centrālajiem notikumiem.
1: Sajūtā no šī pasākuma arsenāls būs mums palīdzēja īvisties Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktori Ivete Derkusova. Viņas ievadvārti notikumam arsenāls būs, bet šeit studijā grāmatas arsenāls. Un arī mākslas muzeja arsenāls kolekciju zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja grāmatas sastādītāja Elita Ansone. Sveiki, sveiki.
2: Sveiki, labdien.
1: Labdien. Un ar mums kopā ir arī muzeja arsenāls vadītāja Līna Birzaka. Sveika, Līna.
3: Labrīt.
1: Un arī eksperts Rīgas vēsturiskā centra plānošanas jautājumos no Rīgas pašvaldības Aigars Kušķis. Sveika, Aigar.
4: Labdien.
1: Labdien. Jo mēs sarunāsimies gan par grāmatu, gan par pašu arsenāla ēku un arī par publisko telpu ap to, kas ir tāpat iespējama pārmaiņu priekšā, bet sāksim ar pašu grāmatu. Elita, šis vairāk nekā 400 lapušu biezais un arsenāla sienu monumentalitāte gan drīz vai atgādinošais izdevums, kurā ir publicēti 7 autoru mākslas zinātnieku darbi, arī jūsu raksti, tā ir jūsu ideja. Kāpēc šī grāmata tapa?
2: Grāmata tapa tajā brīdī, ideja piedzima tajā brīdī, kad mēs arsenālu slēdzām uz rekonstrukciju 2020. Gadā, un bija skaidrs, ka ir noslēdzies viens periods arsenāla darbībā, un tas ir 30 gadu ilgs periods, kad viņš ir bijis šajā ēkā ir norisinājušās izstādes. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādes arsenāls ir viena no struktūru vienībām Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam. Un no 1988. Līdz 2020. Gadam vairāk kā 300 izstādes. Un tās bija tādā ēkā, tādā tās stāvoklī un kondīcijā, kāds viņš bija līdz šim 20. Gadam un kāds viņš vairs nebūs. Nekad pēc rekonstrukcijas, jo rekonstrukcija ļoti pamatīga, kas šobrīd notiek, kā arī nebija līdz šim neviena publikācija Latvijā par šo valsts nozīmes arhitektūras pieminekli, par arsenālu, kā ēku, galu galā šai ēkai 32. Gadā būs jau 200 gadi, bet neviens pētnieks nebija to tā aprakstījis no būvēšanas pirmsākumiem līdz šim brīdim.
1: Mm-hmm. Es gribēju jautāt arī par šīs grāmatas tapšanu no tāda, tas ir ļoti pamatīgs izdevums, kas noteikti nav lēti tādu grāmatu izdot. Es redzu, ka šeit ir rakstīts, ka grāmata ir tapusi ar Vīs Celmiņas atbalstu. Tas nozīmē, ka Vīs Celmiņa arī ir idejiski iesaistīta šīs grāmatas.
2: Jā, Vija Celmiņa dzīvo līdz patiesībā mūsu mākslas dzīvē, māksliniekiem, un viņa regulāri vaicā. Kad tad jums būs tas laikmetīgās mākslas muzejs? Un viņa jau no vairākiem projektiem, kas ir izkūpējuši gaisā, ir sekojusi līdz. Tad beidzot arsenāls laikam ir tas vienīgais, kas vairs ir palicis Latvijā, kas strādās ar laikmetīgo mākslu. Un viņu interesē, kas šeit notiek, kā mākslinieki vispār var strādāt un attīstīties, un arī šo grāmatu līdz tekstu arī kultūrkapitāla finansējumam, viņa ir atbalstījusi kā tādu mūsu vērtību šo izstāžu darbību mākslu vispār Latvijā.
1: Šajā grāmatā viena no raksta autoriem ir arī Līna Birzaka, un Līna, jums ir raksts par to radošo darbnīcu, kas pateicoties Elita Sansons, kā es saprotu, idejai no noliktavas otrā stāvā savulaika 2000. Gadu sākumā pārtapa par tādu radošu eksperimentu platformu jaunajiem māksliniekiem kuratoriem. Tā ir tā telpus, ko ved leģendārās Uzvalkoka kāpnes, šī arsenāla firmas zīme, kas būs skatām arī pēc

0: arsenāla atklāšanas. Līna, vai jums arī šis, šīs kāpnes noscīta bija tāds kā jūsu ceļš uz, uz arsenālu un to jūsu, jūsu darbu arsenālā?
1: Jā, pavisam noteikti, jo es atminos, ka ceļš nu, arī nebija viennozīmīgs sākotnēji, jo, jūs atceraties, tas otrais stāvs kādu brīdi bija ciet, jo Zolitūdes traģēdijas rezultātā sāka pārbaudīt vispār infrastruktūras būves Rīgā un Latvijā, un kāpnes vienā brīdī atzina par nedrošām, un tad tām apakšā piestiprināja tādas sastatnes, nu arī man jāsaka, tāds nedaudz varbūt aizdomīga izskata arī, nu no tā mēs tagad atteiksimies, bet jā, tas ceļš...
0: Bet tas bija ļoti simboliski, ņemot vērā, kādā stāvoklī arsenāls bija ilgus gadus.
1: Jā, bet noteikti tas nu, ceļš vienmēr arī tāds mans ceļš muzejā ir saistāms ar arsenāla radošo darbnīcu, kas jā, laika gaitā arī patiesībā Aijai Zariņai un Elitei uzliekot tādu brīnišķīgu sākumu ar projektu Antiņš attīstījās, jā, par tādu, es teiktu, visu eksperimentālāko un laikmetīgāko telpu visā Nacionālajā mākslas muzejā ar savu tādu patstāvīgu programmu, nu jā, kur mēs lielākoties pievērsām uzmanību arī tādiem jauniem laikmetīgiem māksliniekiem, kas patiesībā, nu jau, ja atskatās, ir mūsu Venēcijas bienāļu autori, starptautiski atpazīstami mākslinieki un mākslinieki, kuru darbi ir arī mūsu kolekcijā.
0: Un šīs izstādes, liecības no šīm izstādēm un māksliniekiem, viņu pirmsākumos var arī ļoti bagātīgi redzēt šajā izdevumā arsenāls. Un, bet tur ir ne tikai daudz liecību par arsenāla izstāžu vēsturi, bet arī par pašu ēku, jo tā ir atgādināšu celta 19. Gadsimta 30. Gados kā muitas noliktava, gandrīz 100 gadu tā arī kalpojusi, pēc tam Pirmā pasaules kara laikā izmantot kā karaspēku mantu noliktava un no, tieši no tā laika arī ir tas vārds arsenāls, kā es saprotu. Pēc tam 30. Gados, lai gan mākslinieki gribēja tur izstāžu telpas, tomēr tā, pie tām netika un tā palika arī militārām vajadzībām padomu laikā. Tur bija kara skola un tās liecības, kas ir fotogrāfam Gunāram Janaitim par to, kādā stāvoklī arsenāla pārņēma mākslinieka 80. Gadu beigās no šīs kara skolas ir vienkārši tādas, ka muta paliek vaļā šodien skatoties, nu cik ārkārtīgi var būt nu, ne tikai nevērīgs, bet pat naidīgs pret kultūras pieminekli, kurā tu atrodies un kādā stāvoklī to atstāt. Tas, par ko es domāju, šeit Vijas Strupuls rakstā Jānis Krastiņš, arhitekts, ir citēts, kurš esot teicis, ka ar savu detaļu mērogu un apjomu celtne ir pasvešu vecpilsētas vidas raksturumu, tomēr nevar noliekt tās veiksmīgo novietojumu uz vecrīgas robežas. Aigar, jūs esat Rīgas vēsturiskā centra eksperts ar ilgu pieredzi. Kā jūs redzat arsenālu šo monumentālo vairāk nekā 130 metrus garo ēku Rīgas vēsturiskā? Turiskajā centrā šodien.
2: Jā, jāpiekrīt Krastiņa kunga viedoklim, ka tas vecrīgai nav ļoti raksturīgs, bet nu, arī tas, ka šī ēka jau būtībā ir ārpus vecrīgas. Tā ir tādas robežas un tā kā skatu uz bulvāru loku, kas aptver vecrīgu. Līdz ar to tas mērogs, acīm redzot, dabiski paplašinās. Un ēkas funkcija, kā vienmēr, ir tā pati svarīgākā, un ja tā bija nu, tā, vai militārām vai muitas vajadzībām būvēta, tad tā bija nepieciešama liela, un vecrīgā tāda vietas nebija. Bet šobrīd tas ir tāds brīnišķīgs, nu, tāda vieta, kur tā vecrīga atverās, un no otras puses tā vieta ir pilsēta būnieciski un tā no tādas pilsētas tēla un izmantošanas viedokļa būtībā atrodas ļoti nozīmīgi turisma maršruta malā vai turisma maršrutā. Jo tas ir Vaļņu ielas un Torņu ielas tāds loks, kas aptver vecpilsētu, tas ir nu, daļēji jau, protams, kalpo, bet tas ir pilnveidojums kā viens no nozīmīgākajiem turisma maršrutiem vecrīgā. Mm.
0: Un laukuma priekšā tā tad šobrīd neatkarības laukums līdz 2018. Gadam mēs to pazinām kā Jēkaba laukumu un laukums tur vienmēr ir bijis arī interesanti grāmatu lasot iepazīties ar to, kāda ir paša laukuma vēsture, tas ir bijis saukts arī par mazo parādes laukumu, tur ir defilējuši karavīri, interesanti nezināju, kā 1880. Gadā tur ir bijuši arī otrie latviešu dziedāšanas svētki notikuši tieši šajā vietā.

0: Tā, nu šobrīd arī pats laukums ir tādā pārmaiņu priekšā. Notika Rīgas pašvaldības rīkots konkurss par neatkarības laukuma nākotni un arī tādu neatkarībai veltīta vidus objekta izveidi. Elita, jūs bijāt šī konkursa žūrijā. Konkurss tika noslēgts šogad vasarā bez rezultātiem. Kas tur notika? Kāpēc netika uzvarētājs izvēlēts?
1: Jā, tas ir ļoti sarežģīti savienot divas tā kā dažādus uzdevumus vienā projektu konkursā. Un tie divi uzdevumi bija, viņi nesagāja kopā. Tātad viens uzstādījums bija veidot piemiņas zīmi 4. Maija neatkarības deklarācijas parakstīšanai. Un to rosināja 4. Maija biedrība. Un otrs mērķis bija tieši šo parku, saglabājot vēsturisko struktūru, parku uzlabot, renovēt un veidot. Tātad vienā konkursā bija gan telnieki, gan parku arhitekti, gan arī pilsētas infrastruktūras pārveide absolūti ir vajadzīga ar apakšzemes komunikācijām. Trīs pozīciju sajūkšana kopā ir ļoti problemātiski, jo nu, darbojās bieži vien arī tomēr katrs savā nozarē un izveidojās tā, ka, teiksim, ja vienā projektā bija brīnišķīga parka pārveides piedāvājums, tad savukārt tā neatkarības idejas skulpturālais risinājums bija estētiski novecojis, patiešām tāds, kas it nemaz šodien nav realizējams. Un vai otrādāk atkal, jā, teiksim, tā zīme būtu vēl pieņemama, bet atkal parka risinājums pilnīgi nepieņemams, kas maina, piemēram, vēsturisko struktūru, jo tāds bija konkursa nolikums, ka jāsaglabā šī vēsturiskā struktūra.
0: Un vēsturiskā struktūra, tas nozīmē, lai būtu arī šis arsenāla tā fasāde redzama labi?
1: Nē, plānojums, parka plānojums, jo tas ir Kūfalta projekts, un to mēs kā arī aizsargājam piemineklis, saglabājam. Un respektīvi, tā ir diezgan sarežģīta lieta vispār veidot tādas piemiņas zīmes politiskiem notikumiem, kur mēs tajā konkursa rezultātā nonācām pie slēdziena, kad vienkārši tā parka iekārtošana, paša parka veidošana jau var būt tā piemiņa, kad nav obligāti kāds skulpturāls objekts, kas faktiski lielā mērā daudzi atkārtoja 70. 80. Telniecības tradīcijas, kas šodien šķita galīgi vairs nepieņemamas.
0: Agar, jūs cēlēt roku, tad, kad Elita runāja par vēstures.
2: Gribēju pieprecizēt varbūt un padalīties arī tādiem viedokļiem. Tur ir iekšējais pretrunas, jo tā vieta ļoti vēsturiska. Tas bija Jēkaba bastions, tur kādreiz atradās nocietinājuma vieta pēc tam. Tas bija Jēkaba laukums, un tie pa to izmantošana tika stāstīts. Un tas nosaukums varbūt nav vēl ar vienu iegājies, tas jaunais nosaukums. Un tur
0: neatkarības laukums.
2: Jā, bija arī varbūt citas vietas tika piedāvātas šiem te iniciatoriem, piemēram, Krastmalā, to laukumu, kurā tiešām neatkarības tajās notikumos bija vislielākā tautas pulcēšanās, bet iniciatori nevēlējās to un ļoti tā uzstāja uz šo vietu. Un pamatojums arī bija, protams, pietiekami saprotams Nacionālais teātris, kur tika proklamēta valsts un pēc tam Sājuma mūsdiena un tie, tā kā starposms starp to, bet tā pretruna saglabājas, jo tas klasicisma plānojums ir ļoti regulāru tādu uzbūvi laukumam, kas gan ir funkcionāli ļoti loģiski, diagonālas kustības, vidū kaut kāds centrālais objekts, bet tas vairs tiešām nav ļoti mūsdienīgi. Mēs kā plānotājs turos, protams, pie tā, kas mums ir noteikts dokumentos, bet dokumenti arī jau ir diezgan veci. Mēs 2008. gadā esam apstiprinājuši vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, kur šī ir skvēra, nu, parks, mēs tā varam saukt, bet tas ir skvērs, mazāks objekts, bet zaļais objekts, apstādījuma objekts būtībā. Laukums ir vietvārds, tāpēc, ka kādreiz tur bija klaišs laukums, kur notika tās treniņu un parādes. Un šo struktūru nedrīkst laust, tas ir piemineklis, jā, arhitektūras piemineklis, un nu, izveidot to, tautai tādu vietu, kur pulcēties, ir nu, gandrīz neiespējami. Jā. Manuprāt, tur būtu jāmaina mazliet tie nosacījumi, arī tajā piemineklis statusā, ka tas regulārais tas plānojums ir, ka varbūt brīvāk mazliet traktējums. To mēs darīsim, apspriedīsim droši vien jaunā plānojuma izstrādes laikā, kas pašlaik notiek. Pēc diviem gadiem, cerams, būs jaunais plānojums, tāds mums plāns, ir grafiks, un tad būs arī jauni noteikumi. Varbūt būs kaut kāds otrais mēģinājums pēc tam iespējams.
0: Jā, Linda.
3: Jā, es katrā ziņā arī paturpinot Elitu, tie secinājumi tika izdarīt tieši tādi, jo patiesībā arī nu, pārunājot ar 4. maija neatkarības deklarācijas kluba biedrību, mēs secinājām, ka primāri būtu šo parku tiešām sakārtot tādu, lai tas būtu pieejams un apdzīvojams cilvēkiem, jo jāsaka tiešām, ka līdz šim un arī pašai strādājot ilgus gadus arsenālā šis parks nekad neiedzīvojās tā pilntiesīgi un arī skatoties patiesībā kā šobrīd, cik labi tur ir iedzīvojusies Oto Holger Ozoliņa instalācija un patiesībā cik līdz ar tās ienākšanu arī parks pašā pasākuma laikā, arsenāls būs un grāmatas atklāšanas pasākuma laikā likās omulīgs un jauks un apdzīvojams.
0: Es piebildīšu, ka Oto Holger Ozoliņa instalācija tagad gan laikam vairs nav skatām, bet Baltijā ir joprojām vēl, jā?
3: Jā, pat idejas var atklāt, ka viņi tur paliks vēl kādu brīdi.
0: Ā, nu re, tad steidziet skatīt bebru būvlaukumu, kas jā. Ir asprātīgi veidot parafrāzi par būvlaukumu, uz kuras var arī uzkāpt un uz kuras tad arī notika paša šīs grāmatas atklāšana.
3: Jā, bet paturpinot vienkārši pateikt, jā, ka primāri būtu šī te parka sakārtošana, ko atbalsta arī Pilsētvidas attīstības departaments, un mums patiesībā kolekcijā arī muzeja kolekcijā ir arī atsevišķi darbi, kurus varētu eksponēt parkā. Tam nav jābūt nekam nemainīgam un mūžīgi pastāvošam. Mēs šo parku arī un tā daļu varam uztvert, jā, kā tādu dzīvi mainīgu, laikam līdzi ejošu un jā, iegūt tādu pat, manuprāt, jēgpilnu paplašinājumu pašam arsenālam kā mākslas muzejam.
0: Te jūs to redzētu kā tāda arsenāla publiskās telpas daļu, bet vai jums ir vienprātība par šo 4. maija deklarācijas klubu par to, ka tas risinājums tad varētu būt nevis tā, kā bija konkursā plānots, bet šādi?
3: Jā, man ir bieži diskusijas un tikšanās, un biedrība ir patiesībā atbalstoša šai idejai, jo, protams, ka piedalījās arī pirmajā konkursā, nu, pēc kura arī tika izdarīti secinājumi par to realitāti.
0: Nu skaidrs, tātad šobrīd tas konkurss ir beidzies bez rezultātu un tiks meklēts cits risinājums, nevis sludināts vēl atkārtot šāds pats konkurss.
2: Nu, pašreiz aktuāli ir tāds nelielāks projekts, jo tā vieta ir sakārtojama labāk nekā tā ir šobrīd, bet nu, nevaram sagaidīt, ka tur varētu būt kaut kāda ļoti lielas pārmaiņas, jo nu, gan tie noteikumi ierobežo, gan arī līdzekļi, un tomēr konkursa ideja netika atrast īstā ideja, tas ir nākotnes jautājums. Līdz ar to mēs šobrīd plānojam tādu projektiņu, kas, nu, projektu, kas pietiekami nopietni teritorijas labiekārtēm lokāla atjaunošana. Tas oficiālais nosaukums tam projektam ir. Un sadarbībā ar mājokļu vidas departamentu tas tiks realizēts nākamgad droši vien projektēšana notiks un tad tālāk jau kaut kad cerams realizācijam.
0: Bet kā jūs redzat arsenālu, kā Rīgas vēsturiskā centra, nu tā kopējā ansambļa daļa vai tagad līdz ar rekonstrukciju un arī šo labiekārtojumu, tas sāk veidot tādu vienotu veselumu?
2: Nu, Jā, es drīkstu teikt. Pirmais, tad jā, tā mozaīka, tā ir tāda, kas veidojas no gabaliņiem, un katra atjaunota vieta, kas funkcionē un darbojas un piesaista cilvēkus vietējos un turistus un mākslas cienītājus, tā ļoti vērtīga. Tā mozaīka papildina, jo Rīgas viena no lielākajām vērtībām ir daudzveidība nelielā teritorijā.
0: Jā, Elita.

Nu, es domāju, protams, tā ēka ir tā klasicisma ēka, milzīgā būve, viņa stipri vien atšķirās no visas citas apbūves, bet nu, tāda tur ir, viņa ir neapšaubāmi, ārkārtīgi grandiozi

0: tieši tā, nu, arī tur, turpat jau tas viss ir, un es domāju, ka tādu maršrutu veidot, padomājot arī par, par tādu, nu, ceļa izveidošanu, lai turistiem nav jānolauž kājas un, un kakli, papruģi staigājot, kurš, protams, tur būs, bet tas nav nemaz tik sarežģīti, ja tiešām iezīmēt kā tādu muzeju kvartālu vecrīgā, kur ir ko redzēt.
1: Muzeju kvartāls, jā.
2: Šādas idejas, šāda ideja jau ir, un mēs to esam darījuši zinām, tādu mākslas maršrutu. Vēl jāsaka, ka tur papildinot brīnišķīgi darbojas turpat netālu esošā laikmatīgā mākslas telpa, kuru vada šobrīd Daiga Rudzāte, kas būs arī mums tāds tuvs draugs patiesībā, vecrīgā. Tā kā jā, tā ideja noteikti ir attīstām. Manuprāt, mēs visu laiku arī runājam par vecrīgas revitalizāciju. Kā tad to izdarīt? Kā atgriezt vecrīgā Rīgas pamatiedzīvotājus? Un manuprāt, šis būtu tāds brīnišķīgs instruments patiesībā, kā to izdarīt.
3: Jā, es labprāt paturpinātu šo ideju, šo domu, kā tas izskatās no pilsētas puses. Protams, tur pils laukumā ir tās divas tukšās ēkas problemātiskās, tas tā kā cits jautājums mazliet, bet par to arī būtu jādomā tiem, kas ir īpašnieki, un daļai vienā gadījumā tā ir valsts, otrās tik precīzi nezinu. Tas būtu ļoti nepieciešams, bet es jau pieminēju to maršrutu, jā, to loku ap Vecrīgu, un tas sasaistās kopā ar jūsu ideju par, par to muzeju kvartālu, un pilsētai arī ir savi plāni, un arī, arī ar valsts atbalstu tie ir tapuši, un ar Eiropas Savienības atbalstu mums ir Vaļņielas projekts. Tās augtais nosaukums ir mazliet sarežģītāks, tas ir Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības pirmā kārta, kas tieši par to, ko, ko te minēja, par to vides pieejamību un kultūras mantojuma pieejamību dažādām sabiedrības grupām un dažādām iedzīvotāju grupām. Projekts ir izstrādāts jau sākotnējā tādā versijā, tagad atliek to realizēt, tas jau ir izgājis daudz saskaņošanas un, un, un, un es zināms apmēram, cik tas var izmaksāt, mēs ļoti ceram, ka tas drīz sāksies, to, to attīstības departaments ir nodevis ārtelpas un mobilitātes departamentam īstenošanai un jāgaida, tas ir pamatā Vaļņiela, bet ar atzarojumiem uz Smilšielu mazliet līdz Līvu laukumam, tur aiziet Meistariela, tur Kaļķielas daļa un un tas maršruts ir, nu, katrai lietai ir divi gali. Vienā pusē ir centrāla tirgus un centrāla stacija un autoosts starptautiskā, tad ir Vaļņiela, kur pārtaps beidzot par gājēju. Tur ir četri posmi šai ielai, un trīs no tiem būs tikai gājējiem. Vēl viens būs daļēja transporta. Šobrīd tas savādāk. Un tad ir Torņiela, un tad ir pils, pils laukums,
1: un
3: osta.
1: Un nu, tā kā muzeja kvartāls.
3: Veidojas.
1: Paldies. Vēl sarunas noslēgumā mazliet ielūkojoties arsenāli tuvākajā nākotnē pusotras gads, tātad līdz tas vērš durvis skatītājiem 28. Gada aprīlī. Kas jums šobrīd ir tie paši galvenie darbi, kas ir, ir paveicami vēl līdz tam brīdim, Līna?
2: Nu, šinī laikā mums ir tapis un drīz mēs arī laidīsim tautās savu arsenālu podcastu ar nosaukumu Runā arsenāls, par ko liels paldies kuratorei Anetei Skujai no arsenāla komandas. Bet jā, šobrīd mēs plānojam un izskatās, ka jau 27. Gada vasarā mēs kā komanda fiziski vāksimies iekšā mums nodotajā un pabeigtajā arsenālā, un tad mums noteikti es varu apsolīt, ka arī būs aktivitāšu kopums vēl gan bez mākslas, bet būs.
1: Bet ir jau zināms arī kāds atklāšanas izstādes, kas būs?
2: Es teikšu tā, mums programma ir gatava jau 3 gadiem, bet mēs viņu ziņosim tajā brīdī, kad arsenāls tiešām būs pabeigts, vnīmums būs to nodevis mūsu rīcībā, un tad mēs visus varēsim ieaicināt, lai to skaisti arī izziņot.
1: Un tikmēr klausīsimies, kā Arsenāls runā, podcastā Lina Birzaka, Mākslas muzeja Arsenāls vadītāja, kolekcija un zinātniskās izpētes vadītāja Arsenāla Elita Ansona, arī šī grāmatas izdevuma Arsenāls idejas autora, un arī Rīgas vēsturiskā centra plānošanas eksperts Aigars Kušķis no Rīgas pašvaldības bija mūsu šodienas sarunas viesi. Teikšu jums lielu paldies, un jau pēc brīža turpināsim sarunu par teātri.

0: Kultūras Rondo skatās.
1: Kas notiek cilvēka dvēselē un kā tikt galā ar saviem iekšējiem konfliktiem? Tie ir daži no jautājumiem, kas interesē režisoru Dmitriju Petrenko. Īru dramaturga Konora Makfersona lugā Mirdzošā pilsēta atradīsiet tieši to, jo visi notikumi un konflikts tur ir iekšēji. Par jauniestudējumu Mirdzošā pilsēta Dēls teātri jaunajā zālē un arī par sezonas pirmajiem jauniestudējumiem Sidalinas teātrī Tallinā uzzināsim no režisora un Sidalinas teātra mākslinieciskā vadītāja Dmitrija Petrenko. Ar viņu tikās Laimislava.
2: Iestudējuma Mirdzošā pilsēta darbība risinās psihoterapeita kabinetā, kur vainas apziņas nomocīts atraitnis Džons vēršas pie terapeita pēc tam, kad ir redzējis savas nesen mirušās sievas rēgu. Cīnoties ar saviem iekšējiem dēmoniem, terapeits Jans, bijušais garīdznieks, nesen uzsācis terapeita praksis, spēja sniegt tikai ierobežotu palīdzību. Sarežģītas divu cilvēku attiecību peripetijas režisors Dmitrijs Petrenko risināja jau iepriekšējā sezonā, iestudējot Ferdināda fon Šīraha lugu, viņš teica, viņa teica. Jaunākais darbs īru dramaturga Konora Makfersona 2004. Gadā sarakstītā luga Mirdzošā pilsēta bijis viens no variantiem, ko piedāvājis Dailes teātris.
3: Tad, kad es lasīju, man bija kaut kā uzreiz skaidrs, ka tie tēli ir tik ļoti ambivalenti un tie konflikti viņos ir tik kaut kādi aktuāli un svarīgi un tik labi arī kaut kā uzrakstīti. Un, godīgi sakot, tur nav tāda sižeta, bet tur ir tieši visi notikumi ir tādi iekšēji un konflikti ir iekšēji. Un arī tā tēma, ka cilvēki tik ļoti spoguļo viens otru un tik ļoti izdara kaut kādus gājienus dzīvē un izdara savas izvēles un visām izvēlēm ir sekas pēc tam. Un ne tikai tev, bet arī nu, tā kā tuvākiem cilvēkiem un arī tālākiem cilvēkiem, ka tas viss mēs esam tik ļoti saistīti viens ar otru, tas man kaut kā ļoti uzrunāja.
2: Kad luga piedzīvoja pirmizrādi Royal Court teātrī Londonā, laikraksts The Daily Telegraph lugas autoru Makfersonu raksturoja kā savas paudzes izcilāko dramaturgu. Pāris gadus vēlāk, 2006. Gadā, luga tika iestudēta Broadwayā un to nominēja divām Tony balvām. Dailes teātri iestudējumam lugu no angļu valodas tulkojas Jānis Elsbergs, saglabājot aprautu runas veidu, un par to turpina režisors.
3: Jā, jo viņš man gribēja maksimāli laikam pietuvināties dzīvei, kā tas varētu notikt gan terapijas kabinetā, gan tad, kad divi cilvēki strīdās un viņi nepasaka līdz galam, jo teātri jau vienmēr ir interesanti, ko viņi nepasaka, kas aiz tā stāv, un šeit nestoties to, ka teksti ir ļoti daudz un ir garš, brīnišķīgs monologs uz 40 minūtēm, vienalga svarīgākais jau ir, kas aiz tā stāv, ko tas tēls nepasaka par sevi, par situāciju.
2: Un psihoterapeita tēls varbūt ir arī ļoti pateicīgs, jo viņš daudz ko dzird un uzklausa, un arī viņa paša dzīve nevienmēr ir tik gluda.
3: Jā, šajā gadījumā lugā viņš ir ne tikai psihoterapeits, bet viņš ir arī bijušais priesters. Tas nozīmē, ka viņam ir, nu, viņš ir ļoti daudz uzklausījis cilvēkus un mēģinājis palīdzēt cilvēkiem. Un tad, protams, ka nu, tā viņā refleksija ir nu, milzīga par šīm lietām. Un šeit mēs redzam, ka tas nenozīmē, ka tas cilvēks tiek galā pats ar sevi, ka viņš var sev palīdzēt. Visbiežāk nē. Un šeit mēs arī to redzam, ka viņam tie iekšējie konflikti kļūst arvien lielāki un lielāki.
2: Neliels fragments, kad pie viņa ierodas Nesa, ar kuru ir kopīgs bērns un sarežģījuma attiecībās.
4: Jā, tagad viss būs, jā, tagad tu esi uz kājām, jā, zini? Man tēvs to toreiz teica, viņš man teica, priesters!
5: Es
4: vairs neesmu. Jā, bijušais priesters aizmirst, viņš man teica. Ir puši, kurš sapins ar priesteriem, pats ir pilnīgs psihopāts, bet es jau toreiz neklausu.
5: Nu, tavs tēvs gan ir īstais zinātājs, jā.
4: Jā, viņš ir dzērāks, jā. Bet viņš tāds ir cilvēks. Viņam ir jūtas un viņš pazīst dzīvi, sajēdz.
5: Jā, nu tad vajag atrot tev, kur dzīvot.
2: Lugā ir četri tēli – Jans, ko atveido Andris Bulis, Džons, Lauris Dzelzītis, Nesa, Aneta Kursīte un Lorens Mārtiņš Upenieks.
3: Es domāju, ka tie visi tēli ir principā viens cilvēks kaut kādā ziņā. Un tas ir viens

0: cilvēks gan autora iztēlē, gan arī manā iztēlē, tas ir dažādas puses vienam cilvēkam, ka mūsos ir viss, jā, tikai jautājums, kurai tai daļai mēs klausam, kuru daļu mēs redzam, kuru daļu mēs ignorējam, bet tā turpina eksistēt mūsos. Un tāpēc viņi šeit, nu, tik ļoti ir saistīti visi. Kaut gan daži tēli nekad nesatiekās izrādē, bet arī viņi ir ļoti saistīti, viņi arī ir tā kā viens otram spoguļi. Un tas man liekas ļoti interesanti.
1: Režisors spriež, ka vīrietis savā acīs grib būt nevainojams un Laura Dzelzīža atveidotajām tēlam Džonam ir ļoti grūti ieskatīties sevī.
0: Tikai tad, kad cilvēks ir ļoti, ļoti dziļā krīzē, tad viņam nekas cits neatliek, kā sākt mainīt sevi. Tad, kad viņš ir izmēģinājis mainīt citus cilvēkus, mainīt vietas, mainīt darbus, mainīt sievietes vai vīriešus, mainīt visu apkārt. Un viņš saprot, ka tas nestrādā. Nu, paliek arvien sliktāk un sliktāk, labāk nepaliek. Un šajā krīzē, kad cilvēks nonāk, tad viņš, es domāju, ka tikai tād cilvēks ir gatavs pa īstam kaut ko izdarīt ar sevi, tā kā mainīties. Tā luga arī ir laba ar to, ka mēs redzam, kādu ceļu noiet visi varoņi, arī tiem, kam ir tikai viena aina. Viņiem arī tā saucamā dramaturģijas arka ir ļoti tāda izteikta un precīza, un arī viņi noiet mazu ceļu šajā vienā mazajā, varbūt, ainā. Jā.
1: Izrādes scenogrāfs, tāpat kā iepriekšējā Dmitrija Petrenko darbā, viņa teica, ir mākslinieks -8.
0: Man patīk kopā ar scenogrāfu izdomāt šo telpu, jo priekš manis telpa nav tikai dekorācija vai fons, nu, tā ir daļa no aktiera spēles faktiski. Visas tas krāsas, kāpēc tieši tāda forma, kāpēc dekorācija superrealistiska vai nosacīta, nu, ka visi šie jautājumi mēs sākumā gājam ļoti nosacītu ceļu, vispār šai lugai likās, ka varbūt, un tad mēs sapratam, ka nē, šeit tieši strādā šis gandrīz vai hiperrealisms tāds, un gribējās maksimāli izmantot iespējas Dailes teātra jaunajā zālē un izvirzīt šo visu darbību maksimāli priekšā skatītājiem. Un man liekas, ka šī zāle tagad ir kļuvusi tiešām tik laba, ka var skatīties gandrīz vienā līmenī uz aktieriem, ka tev nav jāpaceļ galva, lai redzētu skatuvi. Kaut kā gribēs to visu kopā tā izmantot. Tāpēc ir tas tā saucamais paviljons, tāds scenogrāfijas veids teātri, ko sauc par paviljonu, kad ir gan sienas, gan griesti, gan grīda, un viss ir tā kā it kā noslēgts un tajā pašā laikā ļoti, ļoti izvirzīts uz skatītājiem.
1: Mūzikas autors izrādē ir Edgars Ragīnskis, ar kuru režisors jau sen vēlējies strādāt.
0: Man liekas, ka viņam arī tā tēma, ko viņš arī citās izrādēs runā par maskulinitāti, par vīrišķību, par to, kā mainās skats uz vīrišķību un to, kā vīrietim šodien eksistēt, kādas šodien ir prasības no sabiedrības puses un kādas ir vīrietim pašam prasības pret sevi un kādas nav un varbūt arī. Man liekas, ka Edgaram arī tā tēma ir absolūti tā kā topā, un tāpēc mums bija ļoti interesanti kopā strādāt, un man liekas, ka viņš ļoti precīzi ierakstījās ar mūziku šajā visā kompozīcijā izrādē. Jā.
1: Runājot par jaunākajā iestudējumā skarto tēmu, Dmitrijs Petrenko atgādina Valmieras vasaras teātra festivālā pirms dažiem gadiem rādīto izrādi ar Liepājas teātra aktieriem Vairs nevienu.
0: Tur arī bija par to, kas notiek, kad jaunietis tajā gadījumā bija pusaudzis atnāk pie psihoterapeita. Mēs gribējām to arī izspēlēt ar jauniešu un parādīt, ka palūgt palīdzību ir grūti, bet brīžiem nepieciešami, ka var lūgt palīdzību. Un tas kaut kā ļoti labi nostrādāja, jo es zinu, ka pēc tam nāca arī mammas kopā ar saviem pusaudžiem un jautāja, kur meklēt šādu veidu palīdzību, ka jaunietis grib parunāt ar psihoterapiju. Un man bija liels aizkustinājums, jo man likās, ka varbūt tā izrāde ir kaut kāda lielāka vērtība. Un šajā gadījumā pēc šīs izrādes man gribētos, ka varbūt arī vīrieši, kuriem manuprāt, varbūt es kļūdos, ir nedaudz grūtāk saņemties un aiziet un palūgt palīdzību, varētu sākt to darīt un kārtot savu galvu.
1: Pēc pirmizrādes Dmitrijs Petrenko devās atpakaļ uz Tallinu, jo ir Sidalinas teātra mākslinieca

0: tehniskais direktors. Lielajā zālē tobrīd gaidāma, bet tagad jau notikusi pirmizrāde Līgava bez pūra, kuru iestudēja jauns režisors Dans Jeršovs.
1: Es jūtos tā kā atbildīgs arī par to noteikti, un man būs vēl nedēļa, lai varbūt viņam nedaudz palīdzētu iedrošināt aktierus, tur kaut kādu arī savu roku pielikt pie šī darba, jo tā ir mana atbildība, jebkura izrāda manā teātrī. Tā būs Līgava bez pūra, un es ļoti brīnījos, ka režisors grib, ka mūsdienu tā kā jauns cilvēks, kurš zina ļoti daudz lasa laikmetīgas lugas, ir taisījis arī izrādes, kur lugu vispār nav, un ka viņš ķerās pie tādas klasikas, bet viņš un kopā ar savu mākslinieku, viņi tik ļoti mani pārliecināja par to redzējumu, par to citu kaut kādu skatījumu, ka man kļuva ļoti interesanti un mēs riskējam. Man patīk ļoti riskēt, arī lielajā zālē, kas vienmēr ir grūtāk, protams, ar to izvēli repertuāru. Mēs tagad kā mākslinieckais vadītājs runāju, bet jā, mums jau 18. septembrī tur ir pirmizrāde. Un vēl mums uzreiz gandrīz vai pēc pāris nedēļām oktobra sākumā ir pirmizrāde vēl citam igauņu režisoram. Neskatoties to, ka viņš bija vēl students, viņš bija super jau aizņemts un aizrunāts, ļoti talentīgs. Un tagad viņš taisa pie mums darbu, kas saucās pēdējais bruņinieks, kur galvenajā loma ir Elma Nīganens. Tā kā tas arī ir ļoti interesanti, kā Elma strādā ar mūsu aktieriem. Un, jā, vispār mums ir daudz plāni, kur gribas drusku iziet ārā no teātra un taisīt kolaborācijas ar neatkarīgiem teātriem, producentiem, horeogrāfiem.
0: Uzzinu, ka pats Dmitrijs Sidalinas teātrī iestudējis Andrusa Kivirehka lugu.
1: Kurš uzrakstīja, un es ar to ļoti lepojos, priekš manis speciāli jaunu lugu. Tā kā tā būs pasaules pirmizrāde, jo es satikos ar Andrusu, es teicu, ka es esmu no Latvijas un ka mēs Latvijā viņu ļoti mīlam. Viņš teica, jā, Latvijā mani mīl vairāk nekā Igaunijā, īpaši bērnu literatūru. Un es viņam izstāstīju to ideju, kā es gribētu no viņa stāstiem izveidot veselu izrādu. Viņš teica, ka viņam ļoti patīk tā ideja, ka viņš ir gatavs pats lugu uzrakstīt. Mēs jūnijā saņēmām lugu, un tā bija forša brīnišķīga, ka gribas ķerties pie darba, un tad, jā, tulīt arī sāksim mēģināt.
0: Sidalinas teātrī strādā arī mūsu mākslinieki, horeogrāfe Liene Grāva, komponiste Anna Fišere, piemēram, ir mūzikas autori jaunākajiem iestudējumam Līgava bez pūra. Sezonas beigās izrādi veidos režisors Elmārs Seņkovs. Un uz Tallinu dodas skatītāji no Latvijas un teātra mākslinieciskajiem vadītājiem par to prieks. Tāpat svarīgi, ka arī Latvijas teātra kritiķi skatās Sidalinas teātra izrādes.

0: Kultūras rondo.
1: Šobrīd ir palikuši nepilnas divas nedēļas līdz Saeimas vēlēšanām, un ar daudziem neatbildētiem jautājumiem tās gaida arī kultūras nozare, kam valsts finansējums jau vairākus gadus ir samazināts. Kas šajos ģeopolitiskajos apstākļos notiks ar jomu, kurā strādājošie par spīti savam ieguldījumam mūsu nacionālās identitātes un valsts tēla veidošanā ir tik zemu atalgoti? Kāpēc netiek pabeigti vērienīgi kultūras infrastruktūras projekti? Kāpēc sistēma turpina buksēt, kavējoties ar būtiskiem tēmiem Latvijas kultūra telpas aizsardzībā un kultūras mantojuma uzturēšanā? Šie ir daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes tiks meklētas Latvijas Radio 3 Klasika un portāla LSMLV rīkotās priekšvēlēšanu debatēs Kultūra Latvijā. Un pirmā no šīm debatēm jau šovakar 6. vakarā tajā piedalīsies 4 no kopumā 8 atlasītiem pēc SKDS augusta sabiedriskās domas aptaujas reitingiem politiskiem spēkiem, un pirmajā diskusijā tātad apvienotā saraksta pārstāvis Jānis Jēnzis, progresīvo pārstāvi Agnese Lāce, Navs Puntuls no Nacionālās apvienības un Haļeks Burovs no Zaļo un Zemnieku savienības debats vadīs žurnāliste Anete Ašmane Vilsone, tā kā iesakāmīgi šie jautājumi interesē un ko politiskiem spēkiem uz to, ko ir teikt, klausīties un skatīties, bet atgādināsim, ka pirms divām nedēļām politisko spēku pārstāvis uzklausīja arī paši kultūras institūciju vadītāji, un ar viņiem mēs pēc tam tikāmies kultūras rondo studijā, tā kā noslēgumā fragments un ceļavārdi šī vakar sarunai no Latvijas Nacionālās operas un baleta vadītāja Sanda Voldiņa.
2: Mēs tiešām esam bijuši toleranti pēdējos gadus un piedzīvojuši dažādas budžeta griezumus, un mēs esam bijuši pacietīgi, saprotoši nozari, saprotot tur valsts iespējas un tā tālāk, bet īpaši šajā nenoteiktības periodā, kad mēs vēl nezinām, kas vēl notiks ar nākamo gadu un tā tālāk, nu, tas, tā jostu kriešana ir kļuvusi tik dziļa iekšēji, proti mēs zaudējam cilvēkus, kas gluži vienkārši pāriet strādāt citās profesijās. Man arvien grūtāk ir atbildēt uz jautājumiem, nu pie manis nāk cilvēki, kas ir speciālisti. Ja es pat nerunāju šeit mākslinieki, protams, bet nu, mums arī pietiekami daudz neaizstājumu unikālu zināšanu speciālisti. Un viņi prasa man, Valdiņu, nu vismaz uz nākamo gadu, nu kaut kas varētu mainīties, man viņiem nav ko atbildēt. Jo tā nenoteiktība, kas valda šobrīd arī ap nākamā gada budžetu, ir, es saprotu, ka pilnīgi visiem, vienlaiks mēs esam bijuši nozare, kurai tas ir griezts jau vairākus gadus, un vēl vienu griezienu, es vienkārši vairs nesaprotu, kā mēs varam amortizēt kā nozare. Un es šeit nerunāju tikai par operu baleti, es runāju par nozari kopumā, par nozari kopumā. Es satieku kolēģis no muzejiem, viņi man stāsta klasisko stāstu, kur es zinu no galvas, mums atnāca jauns cilvēks, mēs viņu 3 un 4 gadus audzinājām. Mēs viņā ieguldījām, viņš aiziet uz privāto sektoru. Tas ir klasisks stāsts, tas, kas šobrīd notiek nozarē. Nu, kā es vispār runāju par to kopējo sajūtu, ka kultūra tiek politiķu tādā, nu, dienas kārtībā arvien vairāk marginalizēta. Viens ir, protams, šie te budžeta griezumi un tā tālāk, mēs tiešām mēģinājām koncentrēties uz divām spiedošajām problēmām, kas ir fakts, ka inflācija nav bijusi indeksēta izdevumiem pēdējos 5 gadus vispār ar nulli. Un uz atalgojumu, bet atkal, ja es skatos tādā lielā griezumā, nu, šis te stāsts, piemēram, par Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģiju 2050. Gadam, kur pirmajā redakcijā kultūra vispār pat īsti nav pieminēta un ir izsmērēta pa pilnīgi visām citām nozarēm, ka tas proti nav virziens, uz kuru mēs skatāmies kā uz attīstām līdz 2050. Gadam, tas mums šķiet tāds ļoti zīmīgs signāls, ka kultūra, zināmā mērā, es domāju, arī mūsu pašu nozares vainas dēļ, jo mēs tiešām esam bijuši pieticīgi klusi un neesam tās problēmas cēluši ārā, ka kultūra kļūst arvien marginalizētāk.
1: Latvijas Nacionālās operas un baleta vadītāja un viena no organizācijas Laiks kultūrai pārstāvjiem Sanda Voldiņa ceļa vārdi. Šī vakara priekšvēlēšana diskusijai pirmajam raundam, kas notiks Latvijas Radio 3 Klasika un arī tiešraitē LSMLV 6. vakarā. Tad 4 partijas šovakar stundas garumā izjautās Anete Ašmane Vilsone un vēl 4 partijas pēc nedēļas 28. septembrī. Ar to arī kultūras rondonojums šodien atvedās. Tā komandā bija producents Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pieskaņu pulc Katrīna Bramberga un studijā Māra Rozenberga.

0: Kultūras Rondo.
1: . 25. septembrī Rīgas kongresnomā un 26. septembrī koncertzālē Cēsis pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pulca stāsies tā galvenā viesdiriģente Kristīna Poska, bet solisti būs izcilā latviešu violniece Baiba Skride. Koncertos dzirdēsim Sofijas Gubaidūļinas trešo koncertu violei un orķestrim Dialogs es un tu, orķestra šīs sezonas rezidējošās komponistes Ilonas Breļas opusu Uptime un Gustava Mahlera trešo simfoniju. Svinēsim LNSO simtgadu kopā.
2: Politiķi pagaidām nesteidzas ar saviem priekšlikumiem, kā vajadzētu mainīt Saeimas deputātu kompensāciju sistēmu. Pieteikumus no frakcijām vēl gaida līdz šodienas beigām. Vai šādus grozījumus varētu izdoties pieņemt vēl šai Saeimai? Plašāk skaidrosim jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Vācijas reģionālo vēlēšanu rezultātus kanclers Merts nosaucis par katastrofu. Viņa vadītā Kristīgo demokrātu savienība pat nav iekļuvusi vietējā parlamentā. Un Vanšu tilta pārbūves laikā Rīgā tiks uzstādīts pagaidu tilts pāri Daugavai. Arī par to plašāk jau tūdaļ raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 12. Studijā Negars Rosenbergs. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu. Par to šodien informēs Rīgas mērs Viesturs Klenbergs no progresīvajiem. Kamēr šāds tilts nebūs uzstādīts, Klenbergs nepieļaušot satiksmes apturēšanu uz Vanšu tilta. Lielos pārbūves darbus plānots sākt nākamgad. Tojoties Saeimas vēlēšanām, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien rīkos priekšvēlēšanu diskusiju ar premjera amata kandidātiem. Tas centrā būs Latvijas ekonomikas izaugsme un organizācijas politiskiem spēkiem izvirzītās trīs prioritātes – vairāk investīciju, spēcīgāks eksports un mazāk birokrātijas. Pasākuma tiešraidi no pulksten 17.30 varēs vērot organizācijas Facebook lapā. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
4: Premjera amata kandidātiem būs jāizklāsta ne tikai savs redzējums par Latvijas ekonomikas attīstību, bet arī jāpiedāvā konkrēti risinājumi investīciju piesaistai, eksporta veicināšanai un birokrātijas mazināšanai. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera uzsver, ka valdības lēmumi lielā mērā nosaka, vai uzņēmējiem Latvijā ir pietiekami daudz iemeslu investēt, attīstīties un palikt, vai arī izaugsmas iespējas tiek palaistas garām. Tāpēc pirms Saeimas vēlēšanām organizācija vēlas dzirdēt ne tikai politiskos spēku solījumus, bet arī saprast, kādu ekonomikas modeli tie piedāvā Latvijai un ar kādiem konkrētiem lēmumiem to iecerējuši īstenot.
3: Kārtējo nepatīkamo pārsteigumu Vācijas valdībai nesušas vakar notikušās reģionālās vēlēšanas. Vācijas ziemeļos esošajā Meklenburgas rietum Pomerānijas federālajā zemē uzvarējusi labēji noskaņotā partija Alternatīva Vācijai, jeb AfD iegūstot 38% balsu. Par dažiem procentiem mazāk 35% saņēmuši labēji centriskie sociāldemokrāti. Bet premjerā Frīdriha Merca Kristīgi demokrātiskā savienība nav pārvarējusi iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% barjeru. Tas ir sliktākais rādītājs kopš 1949. Gada. Bet saskaņā ar provizoriskiem datiem partija vienotā Krievija valsts domē būs 355 vietas. Tā paziņojas Krievijas centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Ella Pamfilova, apkopojot vakar noslēgušos parlamenta vēlēšanu provizoriskos rezultātus un pavēstot, ka tas ir vairāk nekā pirms Krievijas pilna mēroga kara pret Ukrainu. 2021. Gadā partija iegūsi 324 vietas. Pamfilova arī paziņojasi, ka partijai Taisnīgā Krievija joprojām ir iespēja iekļūt parlamentā, tā vēl nesot pārvarējusi 5% slieksni. Par sportu Latvijas futbola izlases sāk gatavošanos UEFA Nāciju līgas spēlēm. Pirmās spēles jau šīs nedēļas beigās, bet pēc pēdējiem virslīgas mačiem tapis skaidrs, ka izlasē nevarēs palīdzēt viens no tās potenciālajiem līderiem Jānis Ikaunieks. Plašāk stāsta Māris Bergs.
5: Latvijas vīriešu futbola izlasē pirmā spēle šajā rudenī paredzēta jau piektdien pret Armēniju, taču izlasē gaidāmajā sabraukumā visticamāk nepalīdzēs viens no līderiem Jānis Ikaunieks. Viņa pārstāvētās RFS komandas galvenais treneris Viktors Moros atklājis, ka futbolists guvis traumu, bet ārsti pēc medicīniskajām pārbaudēm ieteikuši pāris nedēļas nespēlēt. Vakardienas mačā virslīgā traumu guva arī Audas futbolists Edvards Daščevičs, tomēr futbola apskatnieks Edmunds Novickis ziņo,

0: Savainojums nesot pārāk nopietns, un Daševičs būs pieejams izlases treneriem gaidāmajos mačos.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šorīd 15 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 75%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains, laiks brīžiem debesis skaidrosies. Daudz vietu lietus, vietām arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Arī Rīgā šodien būs mākoņains, laiks brīžiem debesis skaidrosies. Sik pa laikam lietus, iespējams pārkona negaiss un stiprs lietus, arī mērens rietumu ziemeļ rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 15-17 grādi. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
2: Otrdienas stiprāks lietus pēcpusdienā gaidāms Latgalē, pārējā valstī uzlīst tikai brīžiem un nedaudz, bet turpmākajās darba nedēļas dienās visā Latvijā līdz bieži, brīžiem stipri, Latvijas austrums vairāk kārtīgi var skart ilgstoša lietus zonas, temperatūra tuvākajās dienās pazemināsies, otrdien vēl 13-17 grādi, bet no trešdienas līdz piekdienai pēcpusdienās tikai 10-15 grādi. Brīvdienās debesis biežāk skaidrosies, līs arvien mazāk un kļūs mazliet siltāks. Nākamnedēļ mūsu reģionā nostiprināsies plašs anticiklons un pastāv liela iespējamība, ka septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā laiks būs sauss, saulains un silts, dažās dienās pat virs 20 grādiem.
3: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdienu un turpmākajā pusstundā plašāks skaidrojums par pirmdienā 21. septembrī svarīgo. Studijā ir Dāce Pēkšēna. Esiet sveicināti! Vai Saeimas deputātu kompensācijas sistēmas pārskatīšana kārtējo reizi tiks nolikta malā un aizmirsta, vai tomēr izdosies īstenot priekšvēlēšanu laikā solīto? Saeimas frakcijām šodien jāformulē savi konceptuālie priekšlikumi un tie ir jāiesniedz atbildīgajai komisijai, kas pēc tam tad arī lems par jautājumu tālāko virzību. Vai šim Saeimas sasaukumam izdosies tikt tālāk par diskusijām un vienoties par konkrētām izmaiņām, par to ir interesēsies kolēģi Agnī Lazdiņa. Sveika, Agnī! Vai šobrīd, šodien frakcijas jau savus priekšlikumus ir iesniegušas?
4: Labdien! Oficiāli atbildīgā juridiskā komisija priekšlikumus vēl nav saņēmusi, bet nu, šeit jāpiebilst, ka frakcijām to iesniegšanai vēl ir visa šī diena, līdz ar to nu, jāgaida, ka tie priekšlikumi tiks iesniegti. Bet atgādināšu arī, ka pagājušajā nedēļā juridiskās komisijas un tās satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē visu frakciju pārstāvi bija viensprātis, ka pašreizējā kompensācijas sistēma ir jāmaina, taču viedokļi par to, kādai jābūt jaunajai kārtībai, atšķīrās un deputāti rosināja gan samazināt kompensāciju apmēru un noteikt stingrākus ierobežojumus, gan arī atteikties no privātā auto izdevuma kompensēšanas, nodrošināt viesnīcu vietas vai deputātiem no reģioniem palielināt atalgojumu. Un izskanēja arī priekšlikums šos izdevumus sekt no partijām piešķirtā valsts finansējuma. Un nu, līdz ar ko bija ļoti daudz dažādu ideju un ierosinājumu, bet vienota risinājuma nebija, tāpēc frakcijām līdz šodienai ir uzdots formulēt savus konceptuālos priekšlikumus, un jau pēc pagājušās nedēļas sēdes juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības pieļāva, ka šis Saeimas sasaukums grozījumus visos lasījumos var arī nepagūt pieņemt, tomēr viņaprāt būtu svarīgi vismaz sagatavot un sākt virzīt konkrētu likuma projektu, lai nākamajai Saeimai diskusija nebūtu jāsāk no jauna. Un kad frakciju piedāvājumi būs saņemti, tad komisijai tajos būs jāatrod kopīgais, jo, kā norāda Judins, ar dokumentu mehānisku salikšanu kopā vien nepietiks, un Judina ieskatā deputātiem no attāliem reģioniem atbalsts ir nepieciešams, lai iespēja strādāt Saeimā nebūtu atkarīga no dzīvesvietas un rocības, bet vienlaikus pašreizējie kompensācija apmēri esot pārāk lieli, bet šī brīža regulējums novecojas, paklausīsimies viņa teikto.
5: Pētot knap materiālus, mēs redzam, ka ne visam deputātam godaprāts ir, ja, un tad ir cilvēki, kas vienkārši mēģina izmantot likuma paredzētu iespēju, ar labu nolūku paredzētu iespēju, lai maksimāli iegūtu labumu sev. Un tas liek domāt, kā ar normatīviem aktiem šādu iespēju ierobežot. Jo, principā, ja visi būtu godprātīgi, tad nebūtu problēma.
4: Judins atsaucas uz Knapa veikto Saeimas deputātu kompensāciju izvērtējumu, un tajā birojas secināja, ka pašreizējais regulējums rada riskus publisko līdzekļu nepamatotai saņemšanai.

0: ņemšanai un kompensācijas sistēmas negodprātīgai izmantošanai. Līdz ar to viņi ir arī aicinājuši Saeimu pārskatīt šo sistēmu. Un te jāmin, ka arī portālā Mana balss LV ir savākti vairāk nekā 15 tūkstoši parakstu par deputātu kompensāciju atcelšanu. Un tāpēc var teikt, ka arī sabiedrība ir paudusi savu nostāju šajā jautājumā. Bet skeptisks par to, ka šī Saeima izmaiņas paspēs īstenot, ir politologs Romāns Gagunovs. Viņš uzsver, ka ja būtu politiskā griba, tad kompensāciju sistēmu tehniski varētu pārskatīt salīdzinoši īsā laikā. Tomēr frakcijām nav vienota redzējuma nec par atteikšanos no kompensācijām, nec par to, ar ko pašreizējo sistēmu aizstāt. Un tā kā līdz Saeimas sasaukuma beigām atlicis visai maz laika, tad Gagunovs prognozē, ka frakcijas turpinās iesniegt priekšlikumus un apmainīties ar viedokļiem, taču konkrēts lēmums varētu palikt nākamās Saeimas ziņā. Savukārt līdz ar jaunu sasaukuma sanākšanu jautājuma virzība var arī apstāties pavisam, ņemot vairāk, ka tad jau būs arī daudzas citas prioritātes un jautājumi, kas būs jārisina. Un politologa ieskatā nav arī skaidrs, vai deputāti patiešām būtu gatavi atteikties no kompensācijām vai tā samazināt, jo līdzinājā sistēma viņiem varētu teikt ir arī izdevīga. Paklausīsimies.
1: Lai arī sabiedrības neapmierinātība šobrīd pret šim te kompensācijām ir visai augsta, tad šobrīd varbūt ir tiešām tas mēģinājums parādīt, pat varbūt ne parādīt, bet imitēt to, ka mēs esam gatavi pārskatīt, bet tādas konkrētas rīcības nav. Ja būtu šīta politiskā griba, šo jautājumu varēja atrisināt jau arī diezgan ātrāk. Nevis atstāt uz pēdējo brīdi un šobrīd visā šajā skaļā priekšvēlēšana retorikā rādīt vēlētājiem, ka redz, mēs esam gatavi pārskatīt un kaut ko darām.
0: Jā, kā jau minēju sākumā, tad frakcijām savu priekšlikumu iesniegšanai vēl ir visa šī diena un vairums apņēmušās to izdarīt un dažām piedāvājumi jau ir sagatavoti. Apvienotais saraksts šodien vēl pārunās, vai un kādus priekšlikumus iesniegt. Par to lems arī Nacionālā apvienība. Savus piedāvājumus gatavo Jaunā vienotība un progresīvie, bet Latvija pirmajā vietā un Zaļo un Zemnieku savienībai tie jau esot sagatavoti un šodien tiks arī iesniegti. Kad komisija priekšlikumus apkopos un apspriedīs, pagaidām nav zināms. Te varu vien piebilst, ka šīs nedēļas komisijas darba kārtībā šis jautājums vismaz pagaidām nav iekļauts.
2: Paldies, Agnī. Sekosim šim jautājumam noteikti līdzi, bet vēlēšanu iznākums Vācijas ziemeļos esošajā Meklenburgas Rietumpomerānijas federālajā zemē ir katastrofa. Tā ir paziņojis Vācijas kanclers Friedrichs Merz, kura vadītā Kristīgo demokrātu savienība ir piedzīvojis lielāko sakāvi kopš 1949. gada. Savu uzvaras gājienu turpina alternatīvu Vācijai un arī galēji kreisie spēki. Un kā šīs vēlēšanas ietekmēs Vāciju un vai tas var atstāt ietekmi arī uz Latviju, to tūdaļ skaidrosim kopā ar Uģi Lībietu. Sveiks, Uģi!
3: Sveiki, Nāc, sveicināti klausītāji! Nu jā, pēc alternatīvas Vācijai uzvaras pirms divām nedēļām notikušajās vēlēšanās Saksijā Anhaltē, tad šīs nedēļas nogals uzmanība tika pievērsta Meklenburgai, Rietumpomerānijai un arī galvaspilsētai Berlīnai. Un jāsaka, ka šoreiz rezultāti ir izrādījušies pat vēl pārsteidzošāk nekā iepriekš. Un laikam jau, ka vislielākais pārsteigums nav viss alternatīva Vācijai uzvara, bet gan valdošās Kristīgo demokrātu savienības nespēja pārvarēt 5% barjeru iekļūšanai vietējā Landtagā. Un šis tiešām ir vēsturē sliktākais partijas rezultāts. Un tāpēc arī šī kanclera Friedricha Merca reakcija un apzīmējums katastrofa ir diezgan saprotams. Pagaidām gan nav zināms, vai un ar ko alternatīva Vācija varētu iesaistīties koalīcijas veidošanā, jo citas partijas par šādu sadarbību ir visai skeptiskas un pēdējā laikā ļoti populārs Vācijā ir termins ugunsmūris, kas tiek veidots ap alternatīvu Vācijai, lai nepieļautu tās piekļūšanu pie reālas varas. Komentējot sākotnējās vēlēšanu rezultātus, Merz atzina visai neapskaužamo situāciju, vienlaikus paužot apņemšanos palikt kanclera amatā, jo uzsāktās reformas ir jāturpina. Lūk, fragments no viņa uzrunas.
4: Wir alle sorgen uns gemeinsam die Zukunft unseres Landes.
5: Mēs visi esam norūpējušies par mūsu valsts nākotni. Mēs redzam valsti, kas ir kļuvusi pārāk sarežģīta. Mūsu ekonomika piedzīvo dzīves satricinājumus, bet mūsu sociālās saziņas tonis ir kļuvis skarbāks un bezpersoniskāks. Arī uzticība mūsu valsts institūcijām mazinās, un to regulāri apšauba radikālās labējās gan kreisās partijas. Gan Vācijā, gan visā Eiropā mums ir jāiesaistās fundamentālā diskusijā par brīvību, drošību mūsu ikdienas dzīvē, par mieru, kā arī par mūsu stiprinājumu. stiprajām pusēm un vājībām, un tas viss reāli draud priekšā.

0: Ne, un kā jau norāda Fridriks Merz, tad ļoti labs rezultāts ir uzrādījuši arī galēji kreisie spēki. Partija Die Linke ir uzvarējusi galvaspilsētā Berlīnē. Un gatavojot šo sižetu, es sazinājos arī ar politologu un Vācijas politikas pārzinātāju Kristu Šukeviču. Viņš arī aicina pievērst uzmanību tam, ka ļoti liels atbalsts galēji kreisajām partijām ir tieši starp vēlētājiem, kas iepriekš nav balsojuši, un arī gados jaunu vāciešu vidū, kas ir uzrunāti tieši ar dažādiem sociālās saziņas rīkiem. Tas, ka cilvēki balso par radikālām un faktiski pat komunistiskām partijām, varētu liecināt arī par trūkumiem Vācijas izglītības sistēmā un varbūt vēstures netik labu pārzināšanu. Un komentējot vēlēšanu iznākumu, Kristu Šukeviču norāda uz iespējamiem izaicinājumiem arī plašākam reģionam.
1: Protams, ja mēs skatāmies tīri uz mūsu reģionu, mums ir nozīmīgi un svarīgi, lai Vācijā ir stabilitāte, ko spēj nodrošināt saucamās vecās partijas. Ja, ja mēs skatāmies AfD, arī Meklenburgā, Priekšpomerānijā viņi gāja ar uzstādījumu, ka jāatjauno Nord Stream, jāatjauno attiecības ar Krieviju, kas mūsu reģionam, protams, ir tieši apdraudējums. Linke, Linke ir interesants vispār nostājas, viss, kas saistīts ar NATO drošību vai iekšējo drošību tai skaitā, par migrāciju legālu, nelegālu, principā robežu vaļā un uzņemam visus bez jebkādiem ierobežojumiem. Tam var būt sekas, bet es vēl neizdarītu tik ekstrēmus pieņēmumus līdz mēs redzēsim, kas notiks nākamgad aprīlī gaidāmajās vēlēšanās citās federālās zemēs.
0: Visticamāk, ka tuvākajā laikā mēs visvairāk uzmanības pievērsīsim tam, kāda tad būs kanclera Frīdriha Merca nākotne, vai partija izlems viņu atlaist, vai viņš pats atkāpsies. Arī par to, kā jauniegūto varu spējas izmantot vēlēšanās uzvarējušās partijas. Un ļoti iespējams, ka alternatīva Vācija Meklenburgā, Rietumpomerānijā kā uzvarētāja var palikt arī vienīgā un lielākā opozīcijas partija. Tā kā tas arī varbūt no politiskās stabilitātes viedokļa nav tas varbūt labākais risinājums.
2: Paldies pagaidām, Mūģi, tev, un šo tematu arī vēl paturpināsim ar Austrum Eiropas politikas pētījuma centra direktoru un Rīgas Stradiņa universitātes lektoru Māri Cepurīti, kurš mums šobrīd pievienojas tiešraidē. Labdien!
3: Labdien!
2: Varbūt sākumā, vispār kāpēc mums ir svarīgi pievērst uzmanību Vācijas vēlēšanām?
3: Vācija kā Eiropas lielākā ekonomika un viens no tā saucamā Eiropas Savienības Francijas Vācijas motora vārstiem skaidrs, kad valsts ar ļoti lielu nozīmi un mums ir ļoti rūpīgi jāvēro arī politiskās izmaiņas, kas tur notiek vai kurām tur ir potenciāls notikt. Un, protams, AfD panākumi līdzinājās vēlēšanās un esošās koalīcijas nespēja gūt sabiedrības atbalstu ir viena no lietām, kurai ir diezgan rūpīgi jāsako līdzi.
2: Bet vai šīs vēlēšanas arī līdz ar to var uzskatīt par tādu kā priekšvēstnesi Vācijas politikas tāda maiņai ilgtermiņā?
3: To mēs varam skatīt kā referendumu esošajai Kristīgo demokrātu un sociāldemokrātu šeit lielajai koalīcijai, parādot, ka tās līdzinējās koalīcijas politikas nespēja uzrunāt lielas Vācijas sabiedrības grupas. Un tālāk tie potenciālie secinājumi, kas var izrietēt, ir, ka arī esošā koalīcija var censties pielāgoties, vai tas ir AfD pozīcijām, kļūstot, ieviešot dažādas labēji orientētas politikas, vai tas ir, teiksim, arī daļais liecoties sociāldemokrātu, teiksim, pirno sociāldemokrātu puses, piemēram, Linke, jeb kreisāku politiku virzienā, kas kopumā veicinās varbūt arī Vācijas šīs politiskās dzīves polarizāciju.
2: Tas lūk ir par Vācijas vēlēšanām, bet daudz paredzamāk un bez pārsteigumiem viss ir noticis Krievijā. Tur nedēļas nogalē valsts domas vēlēšanās pārliecinoši uzvar esot iegūst valdošā partija Vienotā Krievija, iegūstot konstitucionālo vairākumu, kas jau bija paredzams, ka tā tas beigsies, bet vienīgā Kremlim opozīcijā esošā partija vēlēšanās vispār netika pielaista. Šis iznākums, vai tas kaut kā mainīs kaut ko Krievijas iekšpolitikā, vai tas nozīmē, ka viss paliks tāpat?
3: Par pašiem rezultātiem skaidrs, ka tie parādi, ka nekas nemainīsies un vēlēšanas ir veids, kā esošais politiskais režīms veido šo te konsolidāciju ap Putinu, konsolidāciju ap arī Putinu šo te ārpolitisko un iekšpolitisko kursu. Tas arī ko mēs redzējām vēlēšanās, ir faktiski, ka režīms parādīja savu spēju.

0: principu izmantot dažādus administratīvos resursus, lai mobilizētu vēlētājus, primāri jau tos, kas ir darbojās dažādās budžeta iestādēs, lai nodrošinātu kaut cik ticamus dalības rādītājus.
1: Bet, ja runājam par Krievijas kara darbību Ukrainā, vai pēc šīm vēlēšanām varam gaidīt plašāku eskalāciju?
0: Viens no tipiskajiem vai ticamākajiem scenārijiem ir, kad pēc šīm vēlēšanām pastiprināsies mobilizācijas aktivitātes, grūti spriest, vai tiks pieņemts lēmums izsludināt plašu mobilizāciju, kā tas bija 2022. gadā, bet visticamāk tiks pastiprināts tā saucamās slēptās mobilizācijas aktivitātes, kas jau turpinās Krievijā, bet aizvien vairāk un vairāk tas notiks represīvos veidos. Un visdrīzāk arī Kremlim vairāk nebūs tik daudz jāuztraucās, piemēram, par Ukrainas uzbrukumu radītajām sakām, kad arī tos varēs, tā teikt, paslaucīt zem paklāja, izmantojot Krievijas plašo propagandas aparātu.
1: Nu, tagad medijos arī plaši parādās dažāda veida izlūkdienas informācija. Ko tas nozīmē Baltijas valstīm, Ukrainas sabiedrotajiem?
0: Zināmā mērā tas parāda, ka Krievijas politiskā elites uzmanība no vēlēšanām tagad būs atkal tā var tikt pievērst ārpolitikas jautājumiem. No mums noteikti ir jābūt gataviem tiem pašiem hibrīdā rakstura darbībām pret mums, jo tas, diemžēl, ir tas veids, kā Krievija pašlaik saredz savas spējas ietekmēt Eiropas politiku, un mēs, diemžēl, esam pagadījušies Krievijas kaimiņos un Krievija noteikti būs gatava zināmā mērā censties mūs ietekmēt ar šiem te piespiedu līdzekļiem, gan mūs, gan arī mūsu Eiropas partnerus.
1: Paldies par šo komentāru Austrumu Eiropas politikas pētījuma centra direktoram un Rīgas Stradiņa universitātes lektoram Mārim Cepurītim. Bet vēlēšanas tuvojas arī pie mums Latvijā.
2: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: Lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties 3. oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskais medijas ierakstu sērijā Partija Fokusā iepazīstina ar politiskiem spēkiem, kuri pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu. Partijas aplūkojam sākot ar to, kurai aptaujās ir mazākais atbalsts, un šodien uzmanības centrā Latvija pirmajā vietā, un par to vairāk Agnī Lazdiņa.
3: Latvija pirmajā vietā Latvijas politikā ir tikai 5 gadus, taču par jaunpienācējiem daudz tās politiķus saug būtu grūti. Partija tāpat 2021. Gada vasarā līdz ar Aināra Šlesera atgriešanos aktīvajā politikā, COVID-19 pandēmijas laikā, solot profesionāļu valdību, ekonomikas izrāvienu un iestājoties pret obligātu vakcināciju. Tā partijas dibināšanas pasākumā toreiz sacīja Šlesers.
4: Cilvēki vairs nav gatavi samierināties ar esošo varu, kas ir bijusi jau pie varas apmēram 20 gadus, un tāpēc ir pienācis laiks izveidot profesionāļu valdību, cilvēki, kas dzīvē kaut ko ir sasnieguši.
3: Gadu vēlāk Latvija pirmajā vietā jau bija Saeimā. Par partiju nobalsoja vairāk nekā 57 tūkstoši, jeb 6,24% vēlētāju, dodot tai 9 mandātus. Pie varas partija netika, visu 14. Saeimas sasaukumu tā pavadījusi opozīcijā. Partija sevi pozicionē kā konservatīvu spēku, uzsver tradicionālo ģimeni un kristīgās vērtības, bet ekonomikā sola zemākus nodokļus, mazāk birokrātijas un straujāku izaugsmi. Jauns ir partijas nosaukums, bet ne tās redzamākās sejas. Līdzās Šlesaram ir bijušais premjers Vilis Krištupans, bijusī labklājības ministra Ramona Petraviča, Saeimas frakcijas vadītāja Linda Liepiņa, Edmunds Ziltiņš un Māja Armaņeva. Partijā ir arī Viļa Krištupana dēls Kristaps, kā arī Šlesara dēls Ričards un vedekla Dana. Līdz ar pieredzi nāk arī politiskā bagāža. Šlesers pašlaik ir apsūdzētais otrajā digitālās televīzijas krimināllietā. Prokuratūra uzskata, ka viņa savulaik vadītā satiksmes ministrija panāca privāta starpnieka iesaistīšanu ciparu televīzijas ieviešanā, nepamatoti sadārdzinot projektu. Divās instancēs Šlesers tika attaisnots, bet šogad senāts attaisnojošo spriedumu atcēla un lietu nosūtīja jaunai izskatīšanai. Šlesera politiskajā karjerā zīmīgāko lomu spēlē tā dēvēta oligarhu lieta. Viņu uzskatīja par vienu no bagātākajiem un ietekmīgākajiem cilvēkiem valstī, lai gan oficiāli viņam nekas daudz nepiederēja. Tagad lielākā daļa īpašuma pieder viņa ģimenes locekļiem. Saimes atteikums ļaut kratīšanu viņa dzīvesvietā bija viens no iemesliem saimes atlaišanai. Krimināla procesu izbeidza, bet lietā ierakstītās sarunas viesnīcā Rīdzene atklāja tā laika politiķu

0: Patiesosēju, vienā no tām Šlesers ar Vili Krištupanu sprieda arī par sabiedrisko mediju pārņemšanu. Lai gan partija lielākoties atbalstījusi palīdzību Ukrainai, citāda bijusi tās nostāja jautājumos par ekonomiskajām saitēm ar Krieviju. Aprīlī tā iebilda to uzņēmumu publiskošanu, kas turpina biznesu ar Krieviju un Baltkrieviju. Saimes deputāts Kristaps Krištupans saimes debatēs gāja vēl tālāk.
1: Galvenais no viņiem ir dabūt naudu, jo tā nauda neaiziet karam, jo tā nauda ir nauda, pa kuru mēs gādājam par savu drošību. Un tā proporcija pret eksportu un importu ir apmēram 1:9. Ja man būtu teikšana, es vispār gribētu, lai tas eksports būtu dubūt liels attiecībā uz Krieviju. Paldies!
0: Uzmanību piesaistījušas arī partijas finanses. Par pārkāpumiem gada pārskatos un valsts finansējumu uzskaitē, tai piemēroti naudas sodi, kas ir samaksāti. Savukārt šogad knab redzeslokā nonāca gandrīz 300 000 eiro vērtā Šlesera reklāmas kampaņa, ko apmaksāja viņa dibinātā biedrība Latvija pirmā. Pēc knab iesaistas partija vienojās šo naudu biedrībai atmaksāt. Pirms iepriekšējām saimes vēlēšanām Latvija pirmajā vietā solīja tautas vēlētu prezidentu, zemāku referendumu slieksni un autoceļu fonda atjaunošanu. Lielie solījumi īstenoti nav, lai gan daļu no tiem partija centusies virzīt saimā. Pēc partijas iniciatīvas, piemēram, tika izveidota parlamentārās izmeklēšanas komisija par finanšu sektoru kapitālā remonta sekām, kas aicināja mazināt administratīvo slogu banku klientiem. Savukārt ar citu ieceri partija šogad vērsusies tieši pie vēlētājiem. Pēc tam, kad parlaments vairāk kārt noraidīja priekšlikumus ļaut priekšlaicīgi izņemt otrā pensiju līmenī uzkrāto naudu, Latvija pirmajā vietā sāka vākt parakstus referendumu ieros. Nāšanai. Tā intervijā sacīja partijas saimes frakcijas vadītāja Linda Liepiņa.
2: Šis rosinājums centrālā vēlēšana komisijā ir vispār, cik daudz mēs uzticamies Latvijas tautai, Latvijas pilsoņiem, lemt par vienu vai otru sabiedrībā nozīmīgu jautājumu. Tas tiešā veidā ir vērsts ar šiem referendumiem. Paskatieties, ja, kad ir bijis pēdējais referendums, mēs neatceramies vairs.
0: Grozījumus satversmē par tautas vēlētu prezidentu partija iesniedza 2023. Gadā, taču atbalstu neguva. Toreiz Šlesers deputāts mēģināja pārliecināt šādi.
3: Un visi tie, kas saka, ka mēs nedrīkstam tautai dot tiesības vēlēt prezidentu, tas ir bīstami, tad es domāju, ka pēdējais laiks tomēr mainīt viedokli un teikt, ka tautai ir jādod šīs tiesības, ka politiķi šajā gadījumā jau ir aizspēlējušies.
0: Opozīcijā Latvija pirmajā vietā atsevišķos jautājumos kļūs arī par ērtu sabiedroto zaļo un zemnieku savienībai, virzot ieceres, kurām nebija iepriekšējās valdības vairākuma atbalsta. Tā piemēram abu politisko spēku balsis palīdzēja saimā pieņemt likumu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Pēc valsts prezidenta iebildumiem tā atkārtot izskatīšanu gan atlika uz nākamo saimu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
4: Un vēl kāda svarīga vēsts Rīgā. Līdz sāks remontēt brūkošo vanšu tiltu, plāno izbūvēt pagaidu tiltu. Tas varētu izmaksāt līdz pat 20 miljoniem eiro, tā šodien paziņoja domas vadība. Un tas nozīmē, ka pagaidu pārvadam jābūt gatavam jau pēc gada. Vienlaikus arī nolemts, ka būvdarbu laikā satiksme pār vanšu tiltu tomēr notiks. Un plašāk par to gatavs stāstīt Viktors Dimidovs, kurš tikko atgriezies no Rīgas Rācnama. Viktor, kur tad pagaidu tilts atradīsies un kas pār to varēs braukt?
5: Labdien! Nu, vanšu tilts ir viens no Rīgas sāpīgākajiem jautājumiem un par tā slikto stāvokli un pašvaldības ilgo nespēju to sakārtot ir runāts jau daudzkārt. Tiesa pēdējos pāris gadus pie tā darbs notiek, bet pagaidām ar acīm nekas nav tāds manāms. Domas vadība teica, ka kopš marta aktīvi strādā pie būvprojekta izstrādes un pēc pēdējās sapulces nolemts, ka jābūvē pagaidu tilts. Kur tas atradīsies? Pagaidām nav zināms un vienlaikus pār vanšu tiltu, kur pārbūvē paredz sākt pēc gada, varēs braukt visa veida transports. Atgādināšu, ka vēl šovasar pašvaldība pieļāva, ka lielāko būvdarbu laikā pārvadu varētu slēgt privātam transportam. Pašvaldības ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš teica, ka arī pār pagaidu tiltu varēs braukt gan sabiedriskais, gan operatīvais, gan arī privātais transports. Tiesa, kāds būs sadalījums, respektīvi, kas varēs braukt pār pagaidu tiltu, kas varēs pār vanšu tiltu, nu pagaidām nav skaidri zināms. Domas vadība arī teica, ka pagaidu tiltu viņi taisās pirkt, pēc vanšu tiltu remonta to demontēs un to varēs citviet izmantot valstī, respektīvi ne tikai Rīgā. Un pagaidu tilts izmaksās līdz 20 miljoniem eiro un domē teica, ka vēl ar premjerministru pārunās iespējamos scenārijus, kā dabūt naudu. Daci?
4: Jā, cik plats būs tilts, cik tur daudz varēs mašīnu braukt?
5: Nu, plānots, ka tam būs viena josla katrā virzienā, respektīvi kopumā divas joslas un papildu vēl tas vanšu tilts pārkur. varēs braukt.
4: Bet ar ko tad jārēķināsiet?

0: dzīvotājiem, kā notiks Vanžu tilta pārbūve?
1: Nu, kopumā būs trīs etapi. Pirmajā nostiprinās krastus, un to sāks jau nākamā gada pirmajā pusē. Tad sekos Krišāņa Valdemāra ielas pārbūve līdz pat Rīgas kanālam, un tad sekos jau pati tilta pārbūve nākamā gada beigas līdz 29. gada beigām, respektīvi divu gadu laikā to pārbūvēs. Un pirmajā, otrajā etapā, kas ir tātad krasta nostiprinājuma un Krišāņa Valdemāra ielas pārbūve, būtiski satiksmes ierobežojumi nebūs, tā teica pašvaldībā, bet sarežģījumi sāksies jau trešajā etapā, kas ir pati tilta pārbūve, tātad pēc gada, 27. Gada beigās, un tad arī vajadzēs rēķināties gan ar lēnāku satiksmi, gan kopumā ar sastrēgumiem. Jāteic, ka Vanžu tilta kopējais garums ir teju 600 metru, bet tā pagaida tilts varētu būt līdz pus kilometram 400 pār metru garumā. Un Vanžu tiltā paredz atjaunot gan brauktuvi, izbūvēt gājēju zonu, velo infrastruktūru, vantis un daudz ko citu. Kopumā tad 70 miljoni plus vēl 20 pagaida tilts, tā kā jārēķinās ar 90 miljoniem eiro.
0: Paldies, Viktor, tas, kas mūs sagaida pārbūvējot tiltu, bet ar šo vēsti atvadās raidījums pusdienu. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Divas nedēļas mēs Krustpunktā diskutējām ar partiju premjeramata kandidātiem, lai tie ieskicē savu redzējumu, kā risināt lielos jautājumus. Un viens no tādiem ir satiksme, un tas, protams, ir cieši saistīts ar budžetu, ietekmē arī valsts ekonomisko attīstību. Bet šodien mēs runāsim jau ar ekspertiem, lai paanalizētu vai virzieni, ko piedāvā partijas, sakrīt ar redzējumu, ar ko nāk eksperti. Un jārunā ir gan par starptautisko sāpju bērnu rebotika, gan par mūsu iekšējām problēmām satiksmes jomām. Diskusija klausieties stundā pēc vieniem. Šajā pusstundā būs arī brīvais mikrofons, bet vispirms skanēs raidījums pievienotā vērtība.
2: Pievienotā vērtība.
3: Sveicināt pirmdienā un raidījumā pievienotā vērtība.
4: Ar to studijā Jānis Ramāns un Rudītis Pakauska.
3: Šodien par to, cik mums visiem izmaksā slimošana. Un jā, es zinu, ka to skaitli ir visai grūti aprēķināt.
4: Bet pirms tam pavisam neobjektīvi par to, kas tad notiek pasaulē un Latvijā ekonomikā.
2: Pievienotā vērtība.
3: Protams, jāsāk ar Rebaltiku un ar kā tādu amerikānisku uzsvaru un akcentu.
4: 13 gadus mēs esam runājuši par Rebaltiku, 100 miljonu aizdevumu, bezgalīgas debats par publisko piedāvājumu un notika tas, par ko īsti neviens pat pirms tam nebija runājis. Rebaltika vērsies ASV New Yorkas maksāt nespējas tiesā uzsākot Chapter 11 restruktūrizāciju.
3: Un lai skaidri saprakstu, Chapter 11 vai 11. Nodaļa, tas nav bankrots. Tas ir process, kurā uzņēmums tiesas uzraudzībā pārkārto savus parādus un piesaist jaunu kapitālu, turpinot ikdienas darbu. To ir izmantojuši vairākas grūtībās nonākušas avio sabiedrības. SAS, United Airlines, Delta, American Airlines. Tas ir liels solis, bet ne beigas.
4: Rebaltika saņēmuši apņemšanos par 350 miljonu eiro finansējumu, no kuriem pirmie 140 miljoni apstiprināti. Publiskots arī 30 lielāko kreditoru saraksts. Lielākais no visiem Amerikas dzinēja ražotājs Pratt & Whitney, kuram Rebaltika parādās 66,5 miljonus dolāru.
3: Un šajā stāstā ir arī mazliet ironijas. Visus šos gadus mēs klausījāmies. Vēl 30 miljoni, vēl 100 miljoni, vēl 150 miljoni no valsts, jo nu nav jau citu variantu. Un te pēkšņi 350 miljoni. No amerikāņu investoriem, ne no Latvijas budžeta. Vismaz šoreiz maks nav no Latvijas iedzīvotāja.
4: Premjers saka, šoreiz sākam risināt problēmu pēc būtības. Nu, cerēsim, ka viņam ir taisnība. Uzņēmums plāno Chapter 11 procesu pabeigt pusotra gada laikā. Galu galā

0: AirBaltica būs pavisam citāds uzņēmums nekā šobrīd, citi īpašnieki, citi parādi, visticamāk, cita struktūra.
1: Un, kas man šķiet būtiski, lidojumi turpinās. Biļetes, voucher, lojalitātes programma, viss darbojas. Chapter 11 nav slēgšana.

0: Prasība ir vienkārša – līgumu izmaksu indeksācija. Pirms vairākiem gadiem noslēgtajos līgumos paredzētā samaksa vairs nesedz reālās izmaksas – degvielu, algas, apkopi un valsts jau gadiem to nerisinot.
1: Dienu iepriekš valdība gan apstiprināja papildu teju 10 miljonus eiro reģionālajam transportam. Šī nauda paredzēta, lai varētu pildīt jau esošo šī gada saistību plānus. Problēma pēc būtības tā nerisina.
0: Ja risinājuma nebūs, nākamā akcija plānota 30. septembrī, tieši 3 dienas pirms vēlēšanām. Politiski laba momenta izvēle.
1: Pilnīgi cits nokrāsas arī jaunākajā Luminor bankas ekonomikas apskatā. Un tā ir laba ziņa.
0: Latvijas iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozes šim gadam paaugstinātas no 2,5 uz 3%. Aug eksports, aug investīcijas, aug privātais patēriņš, Luminor eksperts Pēters Strautiņš vērtē, izaugsme šoreiz ir labi sabalansēta.
1: Paturpinot par labajām ziņām, uzņēmumu reģistrā augustā reģistrēt gandrīz 1000 jaunu uzņēmumu. Svedbanka ekonomists Kārlis Gašpuits atzīst, uzņēmēju noskaņojums šobrīd ir augstākais pēdējo 4 gadu laikā.
0: Tāds ekonomikas paradoks, kamēr politiķi cīnās ar autopārvadātājiem, ministri krīt Air Baltica iet uz tiesu Ņujorkā, reālajā ekonomikā cilvēka taisa jaunas uzņēmumus un banku prognozes optimistiskākas.
1: Bet, nu, un, protams, ka nevar iztikt bez bet. Ko saka arī ekonomisti un, domājot iebraucas degvielas uzpildes stacijā, redz visi, enerģijas cenu satricinājums mēs esam šobrīd atlikuši, nevis atcēluši. Degvielas cenas visticamāk ekonomika piebremzēs nākamgad.
0: Par degvielu runājot, nafta starptautiskajā tirdzniecībā ir virs 100 dolāru atzīmes augstākais līmenis kopš maija, iemesls notikumi tuvajos austrumos.
1: Un Latvijā šī cena atspogļojas arī tagad. Augustā dīzeļdegvielas vidējā cena bija 1,93 eiro par litru, par trešdaļu vairāk nekā februārī, pirms tuvo austrumu konflikta atsākšanās.
0: Un atkarībā no nozares šāds degvielu cenu līmenis ātrāk vai lēnāk nokļūst arī citās cenās, kas savukārt liks Eiropas centrālajai bankai domāt par ekonomikas un inflācijas dzesēšanu, paaugstinot procentu likmes.
2: Pievienotā vērtība.
1: Mūsu problēma ir darbspēks, un ne tikai tas, ka demogrāfija nepielūdzami samazina pieejamos tā resursus, bet arī tas, ka cilvēki, kas ir darbspējas vecumā, nespēj strādāt veselības dēļ, gan īslaicīgi, gan ilglaicīgi, krietni pirms pensionēšanās vecuma iestāšanās. Un to jau jūt darba devēja, rāda pētījums par veselību kā ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Prezentējot pētījumus, SIFA direktora Vladislava Merāna uzsver, ietekmi jūtam jau šobrīd.
3: Diezgan skaidri un skarbi jau parādījās tas, ka jau šobrīd darba devēji redz, ka veselības problēmas patiešām ļoti tiešas zaudējumus rada Latvijas uzņēmumiem, mazinot produktivitāti. Un 90% no darba devējiem norāda, ka šīs te problēmas rada papildus slodzi citiem darbiniekiem, kas savukārt jau rada domino efektu, kas tātad noved pie šīm produktivitātes zudumiem.
1: Slimojoši darbinieki ietekme ir plaša un riski krietni lielāk nekā iedomājamies pirmajā mirklī viņu uzsver.
3: Krīzes domino efekts, kur viens darbinieks, kas neierodas darbā, rada šo te domino efektu, pārslodzi pārējiem darbiniekiem, ilgstoša prombūtne, palielinātas personāla izmaksas, tātad tās ir izmaksas, kas ir par virsstundām darbiniekiem, kas aizvieto to darbinieku, kas vēl ir veseli, izdegšana un visbeidzot, protams, krītas uzņēmuma efektivitāte. Un šis te domino efekts turpinās.
1: Turklāt, dati arī rāda, ka darbinieku problēmas bieži vien tā nav īslaicīga saslimšana, bet gan nopietna ilga prombūtne.
3: Vairāk nekā puse no darba devējiem norāda, ka regulāri saskaras ar to, ka darbinieki nav darbā ilgstoši. Tātad tās nav nedēļa vai divas nedēļas vai trīs nedēļas, bet tie ir daudzi mēneši, kad darbinieki tieši veselības problēmu dēļ neierodas darbā, un tas, protams, rada papildus slodzi.
1: Atvērts jautājums gan ir vai pašas slimības dēļ, vai tādēļ, ka sagaidīt izmeklēšanu, vizīti, procedūru, kas ļaut atgriezties darba tirgū, prasa krietnu laiku. Bet ko darīt? Diskusijā par pētījumu LDDK ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs atgādina, nu, ka sava loma ir arī kontrolē. Un par to valsts visvairāk domā tad, kad pašai ir jāuzņemās izmaksu sloks.
4: Patiesībā lielākais ieguldījums tautas veselībā bija tad, kad samazināja pa vienu dienu šo te darba devēju apmaksas apmēru, un uzreiz mums visiem valstī uzlabojās veselība pa vienu dienu, kas norāda, ka tai korelācijai regulējumam un veselībai kopumā ir. Un šeit mēs aicinātu valstu uzņemties lielāku atbildību par

0: darba nespējas lapu apmaksu, tas nodrošinātu arī to, ka būtu jārūpējās par uzraudzības un kontrolas mehānismiem, kas saistās ar darba nespējas lapu izsniegšanu, pamatotību un citām lietām, par ko mēs daudz esam runājuši.
1: Viens no veidiem, kā uzņēmumi piedalās savu darbinieku veselības aprūpē, ir veselības apdrošināšana. Bet arī tur ir izmaksu griesti, cik darba devējs var darbiniekiem dot. To pārskatīt aicina SEB Bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere.
2: Es noteikti aicinātu būt elastīgiem ar tiem faktoriem, kā mēs ietekmējam darba devēju. Nu, piemēram, cik liela ir tā summa, ko mēs drīkstam atskaitīt uzņēmumu ienākumu nodoklim attiecībā uz veselības apdrošināšanu. Mēs bieži vien iestrēgstam pie veciem skaitļiem, pasaule jau ir aizskrējusi uz priekšu. Inflācija veselības aprūpē 20-30%, mēs joprojām sēžam, kad apdrošināšanā mēs varam ieguldīt tik un tik, jā, lai dabūtu to nodokļu atlaidi. Nu, es domāju, esam elastīgi un paskatāmies, ja situācija mainās, nu, pamainam tos skaitļus, nevajag jau mainīt visu sistēmu.
1: Tetere arī novērojas. Latvijā šī iesaista apdrošināšana veselības aprūpē uzņēmējiem ir atšķirīga nekā pie mūsu kaimiņiem.
2: Mēs veselības apdrošināšanu pērkam saviem darbiniekiem galvenokārt, lai nodrošinātu medicīnas pakalpojumu. Tad mums kaimiņu valstīs veselības apdrošināšanu pērk galvenokārt, lai nodrošinātu preventīvos pasākumus, kā sportu, nezinu, masāžas, visu ko citu, kas tev nāk preventīvi veselības uzturēšanai un saglabāšanai.
1: Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes galvenais ekonomists Oļegs Krasnapjorovs atgādina. Uz jautājumu, vai visi Latvijas uzņēmumi var piedalīties darbinieku veselības aprūpē, atbilde nav viennozīmīgs jā.
3: Droši vien nē, jo tā aptaujā ir LDDK uzņēmēji, kas ir tādi ļoti advancēti uzņēmumi ar lieliem ienākumiem, ar lielu produktivitāti, ar augstām algām. Un tas nozīmē, ka arī tiem cilvēkiem, kas strādā šajos uzņēmumos, alga ir augsta, ienākumi augsti, viņi arī var apmaksāt par veselības aprūpi, un viņiem turklāt vēl ir veselības apdrošināšana, ieguldījumi no uzņēmuma puses, tas ir ļoti labi, bet Latvijā ir arī daudz citu uzņēmumu, kam vispār nav nekādu investīciju šo iedzīvotāju veselības aprūpē, un tiem arī cilvēkiem, kas strādā šajos uzņēmumos, tie ienākumi nav augsti. Līdz ar to tātad mums ir svarīgi, lai Latvijā patiešām visi uzņēmumi ieguldītos veselības aprūpē un arī visi iedzīvotāji.
1: Un šāda situācija, ka darba devēji ir tie, kuri tur atslēg veselības aprūpei, īsti nav normāla. Uzņēmēji var pildīt citus uzdevumus, nevis kalpot kā veselības aprūpes nodrošinātāji.
2: Mēs varam palīdzēt izglītoties, mēs varam nodrošināt obligātās veselības pārbaudes, mēs varam iedot padomus, iedot sporta zāli, kā mums šeit ir šī mājā, bet mēs nevaram būt aktīvi un nevaram ņemt dalību tad, kad jau slimība ir akūta un kad ir vajadzīga ārstēšana. Nu tā, es teiktu, tas ir tas, ka mēs varam izdarīt ļoti daudz preventīvu, un es domāju, lieliem darbdevējiem tas ir pienākums to darīt kopējās sabiedrības labā, bet tad, kad nonāk jau tas brīdis, kad ir vajadzīgs tiešām medicīnas personāls, medicīnas iestādes, tad droši vien mūsu rokas arī kļūst par īsām.
1: LDDK ģenerāldirektors piekrīt. Vispirms jāstrādā sistēmai valsts līmenī, nu un tad uzņēmēja piedāvātājs to var papildināt.
0: Darba devējs investē veselībā, darbinieku veselībā arvien vairāk, bet ka tam būtu jābūt kā papildinājumam funkcionējušai valsts sistēmai. Droši vien tas būtu tas pareizais veids, kā būtu jāstrādā. Valsts nodrošina efektīvu sistēmu un darba devējs skatās, kur viņš var vēl šo sistēmu padarīt vēl labāk.
1: Bet ko darīt, lai sistēmu uzlabotu? Diemžēl jaunas un viegli sasniedzamas atbildes nav. Nepieciešams grūts un smags darbs efektivitātes veicināšanā, uzskata Krasnapjorovs.
3: No ekonomikas viedokļa vislielākā ietekme būtu tieši efektivitātes uzlabojumam, ja, ar kādu efektivitāti mēs patiešām mums tie veselības aprūpes izdevumi ir, jo šobrīd man ir tāds iespējas, ka tieši tas attur no investīcijām veselības aprūpē. Kā var būt tā, ka mēs no vienas puses esam tā kā mums visiem ir viedoklis, ka ir jāveicina tās investīcijas veselības aprūpē, bet nav. Un ja nav, tad tomēr tas izskaidrojums, ka kaut kur iekšā mums nav tādas pārliecības, ka tikko mēs palnesam tas investīcijām, tad uzreiz būs atdeve, un ja nav tas pārliecības, tas arī attur no tam investīcijām.
1: Noderēs arī neapstāšanās tikai pie plāna.

0: plānu izstrādāšanas. Jo, kā saka Kaspars Gorkšs, ar plāniem vien nekas neuzlabojas.
1: Mēs esam Latvijā absolūti čempioni dažādu plānu ģenerēšanā. Mums ir asnuma plāni, pīpēšanas, dzeršanas plāni, un mēs tāpat tās esam kā priekšpēdējie no beigām. Esam. Līdz ar to ir jāskatās, kādā veidā šos plānus novest pie reāla rezultāta.
2: Pievienotā vērtība.
3: Kas tad aizdītajā nedēļā noticis Baltijas biržā? Šoreiz Rīga atkal pastarītas lomā.
0: Jā, tur kritums par 0,9%.
3: Bet Tallinas biržas indeksam kāpums par 0,6%, Viļņas indeksam lielākais pieaugums – plus 1,2% nedēļas laikā.
0: Un mans portfels jāatzīst šoreiz iet pret Viļņas biržas labajiem rādītājiem. Vēsturiski manā portfelī ir vairāk Lietuvas uzņēmumu, un ja Viļņas biržā iet labi, tad parasti labi klājas arī man. Bet nu ne šoreiz. Šoreiz var teikt ir negatīvā nulle. 0,03% kritums un portfeļu vērtības samazinājums par 21 centu. Kā tev, Jāni?
3: Nu, es ar tādām aizdomām skatos uz tiem indeksiem. Vajadzēja būt kaut kam nedaudz plusā, bet nav. 1 eiro pa nedēļu man ir pazudis, bet nu vaininieks šoreiz būtu jāmeklē ar mikroskopu, jo izmaiņas ir vienam par procentiņu augšup, citam lejup manā portfelī. Un saskaitāmos vietām nemainot, šobrīd portfeļa vērtība ir 706,32 €.
2: Pievienotā vērtība.
0: Ar to arī izskan šodienas redzījums pievienotā vērtība. To veido Jānis Ramāns un Rudītis Pakovska. Par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
3: Atgādinu, ka šo un viss iepriekšējos vairāk gadu garumā redzījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
2: Pievienotā vērtība.
4: Paldies kolēģiem, bet mēs varam ķerties klāt brīviem mikrofonam.
5: Man ir pensija zem 1000 €, bet ja. Spraujums kundze ir 3000 €. Lai šito paskaidro.
4: Tālruņa numaru mūsu studijā 67 22 88 8 67 22 55 99. Vecapziņas var sūtīt uz numuru 25 660 440. Mūsu mājaslapā arī var rakstīt ziņu. Labdien! Esat ēterā.
6: Sveicināti! Halo, sveicināti!
4: Labdien, labdien!
6: Man ir divas pārdomas. Man viena tāda, teiksim, kā pirms vēlēšanām ļoti daudz izskan, kad Latvijas tauta dzīvo lielā nabadzībā. Bet kopumā es jums teikšu, ka mēs taču dzīvojam labi. Mums netrūks veikalos ne dārgākas, ne lētākas pārtikas. Turklāt koncerti, sporta pasākumi, citi visi kultūras pasākumi tiek ļoti ātri izpirkti. Tas nozīmē, ka dzīves līmenis ir labs, un tāpēc manā uztverē nevajag to nabadzību piesaukt nevietā, jo vajag nosaukt vienu valsti, kur nedzīvo kādi daļa cilvēku, kas ir trūcīgāki par citiem. Tas ir viens. Un otrs lūdzu, man šis priekšvēlēšanu laiks, ziniet, pat patīk. Tad var vērot cilvēkus un arī vērtēt. Un es sekoju debatēm televīzijā, partijas pusā. Un interesanti tas, ka tā kā bija pirmās partijas grupa, tad partijas līderis galīgi neļāva runāt saviem līdzbiedriem. Nācās visu laiku intervētājam viņu piebildēt. Un tad, kad intervētājs uzdeva jautājumu Babkeviča kungam no Rēzeknes, Babkeviča kungs nosauca, ka kas viņa novadā ir labs, uzņēmējus par investīcijām, un tā tad Latgalē ir un attīstās. Nu, bet Svesera kungs ļoti bieži to viņa, ka Latgaliet postā un tā tālāk. Nu, nav nevietā, nabadzība nav jāpiesauc. Tiesa, mums ir lietas, kas nav sakārtotas, bet nosaukt vajag vienu valsti, kur viss ir 100% sakārtots. Pateicu.
4: Jā, paldies. Es jums pilnīgi piekrītu. tā mūžīgā, briesmīgās nabadzības vissliktāko laiku piesaukšana ir vienkārši

0: Man personīgi tā ir apnikusi, jo, nu, paskatieties apkārt, tā gribas teikt cilvēkiem. Nu, nav tas viss tik briesmīgi, kā gribas dažiem politiķiem. Zinu, droši vien, lai izceltos kaut kā uz citu fonu un tik briesmīgi noniecināt visu. Klausītājs zvana, labdien!
1: Labdien, šeit Jānis no Rīgas zvana. Ziniet, viens komentārs par šīm pārraidēm, kur ir tiekās politiķi, un viņi tiek iztaujāti un skan skaistas atbildes un solījumi. Man tas mazliet atgādina tāds populisma šovu izrādes. Es atceros, kā man vien paziņa, kāds 10 gadus atpakaļ teica, es prasīju, kāpēc jūs balsojat par Lembergu. Es zinu, ka viņš blēdis, bet man viņš ļoti patīk. Nebalsojiet tā, lūdzu, par šaumeņiem. Viss, paldies.
0: Jā, paldies. Klausītāji Agita raksta, manuprāt, piekdienas mediju anatomijā Jānis Domburs nu ļoti precīzi uzstāstīja diagnozi LTV rīkotajām priekšvēlēšanu debatēm. Es arī skatos tikai Dombaru veidotās debates un intervijas jēgpilni analītiski raidījumi. Bojāra novada debates klausītājai nepatīk, šķiet, ka ir sasteigts. Tā, Anna raksta, kā jums patīk Valta Dalbiņa izteikumu par sievu sišanu, manuprāt, partijai vajadzētu viņu izslēgt. Jā, nu, es ceru, ka partija iedziļinās savu kandidātu un biedru publiskajos izteikumos dažādos. Klausītājs zvana, labdien!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Klausījos piekdienas raidījumu ar uzstājās žurnālisti un runājāt par graudu eksportu. Nu, jums tur lūdzāt paskaidrot, kāpēc viņi neaizliec tranzītu. Es varbūt jums savu viedokli pateikšu. Tā kā Krievija uzbruk Ukrainai, viņu ir jāierobežo līdzekļu iegūšana, un tāpēc jāslēdz pilnīgi robežu. Un tie politiķi, kas atbalsta, lai šaubās, ka it kā nevajadzētu slēgt, vai nu viņiem maksā par to, vai maksā arī partijām. Bet tie uzņēmēji, kuri žēlojas, ka viņiem biznes apstāsies, viņi jau savus bērnus, savus dēlus nesūtīs karot. Viņi aizbrauks uz Eiropu, arī deputāti savus bērnus nesūtīs. Katram nostrādā savus pašsaglabāšanās instinkts un dzimtas turpinājums, un viņi muks uz ārzemēm. Un mirs parastie cilvēki, parastie īstie Latvijas patrioti. Un līdz ar to viņi veicinās bojā eju mūsu tautas.
0: Klausītāja Alis raksta, neskatoties uz to, ka daudz dzīvo nabadzībā, kopumā nedzīvojam slikti. Tikai nav normāli, ka mediju un varas pārstāvji visu laiku biedē tautu ar karu. Tas izklausās tā, ka jūs nevarat sagaidīt to karu. Nu, es gan nedzinu, vai speciāli mediju un kāds biedētu ar karu, bet tomēr ņemot vērā situāciju, nu, ir jāgatavojas. Mēs nevaram izlikties, ka nekā nav. Un tad varbūt nepatīkams pārsteigums. Tā, klausītāji zvana cevšu klausuli. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Ziniet, es paskatījos, kas vada to aizliegto paņēmienu. Bojārs?
0: Jā.
3: Ziniet, tagad es paskatījos, tas 7. kanālu bija raidījums kaut kāds par to Karpovu, ka tur... kaut kādas nepatikšanas ar policiju, kopā bija izkāris tur karogu, krievu bija himnu dziedāja, nesot viņam visi mājā to ir esot, nu, viņam ir izziņa, ka tāds ir, jūs saprotiet, un viņš no tiem trakumiem, ka tā policija aizgāja un lika viņam to karogu noņemt un viss satrakojās un nomira. Un tagad jūs paklausties, kas tur notiek. Bojārs sasauc veselu kompāniju tur, Valaini, Intriksoni un vēl tur bija. Un viņiem tagad, saprotiet, un tā Čulkova vēl bija, jā, tā no Rošļikova, laikam, bandas tur. Un saprotiet, viņu, es arī dzirdēju to Čulkovu, ka bija tās debates par tiem, kas gribēja būt pa premjeriem. Ka viņa pateica, ka jā, viņam ir Latvija.

0: jo viss ir labi, viņa mīl viņu, bet ka Latvija nepareizi dara, politiķi nepareizi dara, neviens te netaisās uzbruks, neviens te negrib karu, neviens negrib šito, kas to ir izdomājuši, politiķi un tā. Un tagad viņa tur pie bojāra, jūs saprotiet, ka tas cilvēks nomira. Nu, viņš aiz uztraukuma nomira, veci bija. Atbrauc no Krievijas viņas dēls, tās Karpovs, nu, Karpova dēls atbrauc no Krievijas. Tas nolamāja mūs pa nacikiem un visiem, abojās uztais tādu šovu un tagad prasa, ko nu darīt. Čūkau pieprasa atvaļi, atvainošanos un kompensāciju un ko tur pakalšies, vai tiešām mēs iesim zem Rostļikova papēža.
1: Gan jau, ka neiesim zem Rostļikova papēža, Rostļikovas pats jau tur mums neatrodas. Mārtiņš raksta, tie visi ir slikti, ir savairojušies, vēl daži aizmukuši uz Spāniju un Fidži, pārdēvējuši sevi, izliekas par nācijas glābējiem un, diemžēl, tautas slānis ar attiecīgi intelektu līmeni notic un vēl brausos par prokremliskiem spēkiem, kuriem mūsu pārspīlētā demokrātija atļauj temai tād gaisu un vairot viss ir slikta atmosfēra Latvijā. Nav vislabākā dzīve pasaulē daudzās jomās, bet vēl vairāk ir to valsts, kur ir krietni sliktāk nekā pie mums. Tā Mārtiņš raksta. Ceļu klausuli. Brīvais mikrofons, labdien!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Sakiet lūdzu, kāpēc tāda nevienāda pret kādu it kā noziegumu ministriem, uzlūnieku, nabadziņu, tur visādi, ko tik viņam nepiesola un vispār. Nu, tai pašā laikā cits ministrs, kas nodarīs valstī pamatīgāku kaiti, varbūt, nu, finansālā ziņā, tam pilnīgi tā kā klusums, pilnīgi neviena navādiņa neierunā. Nu, bet tiešām tas...
1: Tad jūs domājat, dzēru, ka dzēršana, nu, ka braukšana dzērumā ir tāds nieks vien ir? Un ja nu viņš braukšana... kādu būtu nosits...
2: Nu, jā, nu kādu nosim, nu jā, tā jau daudz, bet, es mācu viedokli, varbūt, ka tā, vienkārši gribu zināt.
1: Nu, jā, es nepiekrītu, man šķiet, ka braukšana dzērumā, tīpaši vēl tādā stāvoklī, nu, tas ir šausmīgi bīstami, tā var nogalināt cilvēkus, un tas ir vēl trakāk nekā, protams, ka to pat nevar salīdzināt ar kaut kādu izzakšanu, tās ir divas dažādas lietas, katra ir savādāk sodām. Alis raksta, ka piekrīt kundzē par to slikto dzīvi. Vakar pirms filmas uļa iegājām pārpildītajā vērmanītī, ļaužu, ka biesas. Un labākais, ka tie, kas gaužas, cik slikti ar visām ģimenēm, trīsreiz gadā brauc ārzem ceļojumos. Lai braucas, arī braucu, bet tad lai negaužas, ka viss ir slikti un ka kopš 90. Nu, pilnīgi nekas nav mainījies. Jā, tā Rūta raksta, Karpovs stāsts ir izdomājums raidījuma vajadzībām uz ekrāna. Visu laiku bija uzraksts. Nu, tas tik rāda, ka daudz cilvēki neskatās uz to ekrānu. Labi, brīvais mikrofons, labdien!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Es te par pensiju indeksāciju un par vēlēšanām gribētu. Lai maizinātu to plaisu sabiedrībā ienākumu ziņā, vai tad nevarēja tā, ka tiem, teiksim, kam pensija līdz 800 eiro indeksē, tur vairāk tos procents, teiksim, 10, bet kam virs 800, tiem, teiksim, nu, tur 4 vai 3, tad mazinātu plaisu un par vēlēšanām, vai tad nevajadzētu tāpat kā Trumps mums te. Tai partijas maksā vēlētājiem par balsīm, tad cilvēki kļūtu turīgāk un tiktu pie naudiņas. Paldies!
1: Jā, nu, par pensijām tur ir jāpieņem tas politiskais lēmums. Protams, rēķinot ar finansiāli, bet tā jau varētu gan darīt. Tā klausītājs raksta, man jau diezgan sen sāk likties, ka latvieši grib būt cietēji, jo tā ir izdevīgāk. Protams, politiķi to izmanto, lai vēl sakacinātu sabiedrību. Man vecmām vienmēr mācīja, nabadzības dēļ nedrīkst lepnību zaudēt. Jā, klausītājs interesējas par Carnikavas suņiem, bet tur gan nekādus, nu, tur šādi tad kaut ko žurnālisti uzraksta, bet tādu lielu jaunumu. Pagaidām nav bijuši. Labi, paldies visiem klausītājiem, kur piedalījās brīvajā mikrofonā zvanot, rakstot, klausoties. Tagad būs ziņas, pēc tam mums turpināsies priekšvēlēšana raidījuma un šoreiz mēs runāsim par satiksmi, bet mēs sarunāsimies nevis ar politiķiem, bet ar ekspertiem. Tagad ziņas.

0: kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.5 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām vienos studijā Ģirds Auzāns. Saeimas frakcijām šodien ir jāformulē savi konceptuālie priekšlikumi par to, vai pārskatāma deputātu kompensāciju sistēma un jāiesniedz tie atbildīgajai komisijai, kas pēc tam lems par jautājumu tālāko virzību. Jau pēc pagājušās nedēļas sēdes juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības pieļāva, ka šis Saeimas sasaukums grozījumus visos lasījumos var arī nepagūt pieņemt. Tomēr viņa prāt būtu svarīgi vismaz sagatavot un sākt virzīt konkrētu likumprojektu, lai nākamajai Saeimai diskusija nebūtu jāsāk no jauna.
4: Pētot knap materiālus, mēs redzam, ka ne visam deputātam goda prāts ir. Ja? Un tad ir cilvēki, kas vienkārši mēģina izmantot likuma paredzētu iespēju, ar labu nolūku paredzētu iespēju, lai maksimāli iegūtu labumu sev. Un tas liek domāt, kā ar normatīviem aktiem šādu iespēju ierobežot. Jo principā, ja visi būtu godprātīgi, tad nebūtu problēma.
3: Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja vadītāja amatu saņemti 9 pieteikumi, tā informē ministru kabinetā. Pretendenti varēja pieteikties līdz 18. septembrim. Tālāk pretendentu atlase notiks divās kārtās. Līdz šinējais kanam priekšnieks Jākaps Straume augusta sākumā pirms termiņa beigām negaidīt un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar notikušajā telefona sarunā ar Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski vairāk kārt lūdzis pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo tie izraisot dīzeļdegvielas cenu pieaugumu pasaules tirgu, tācoties uz avotu vēsta tīmekļa izdevums Axios. Trumps jau 13. septembrī paziņoja, ka aicinājis Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Valstīs kanclera Fridriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti vakar notikušajās Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes landāga vēlēšanās cieta graujušu sakāvi un pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē neiekļuva reģionālajā parlamentā. Par kristīgajiem demokrātiem nobalsoja tikai 4,9% vēlētāji un tādējādi konservatīvie nav pārvarējuši iekļūšanai landāgā noteikto 5% barjeru. Vēlēšanās uzvarēja labējā eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai, kas ieguva 38,2% balsu. Mēneša sākumā Alternatīva Vācijai uzvarēja arī Saksijas-Anhalts landāga vēlēšanās. Vēlēšanu iznākums Meklenburgas Rietumpomerānijas federālajā zemē ir katastrofa, tā paziņoja Vācijas kanclers Fridrihs Merts. Vienlaikus viņš pauda apņemšanos palikt kanclera amatā, jo sāktās reformas ir jāturpina. Turpinājumā fragments no Merca runas.
5: Wir alle sorgen uns gemeinsam die Zukunft unseres Landes.
6: Mēs visi esam norūpējušies par mūsu valsts nākotni. Mēs redzam valsti, kas ir kļuvusi pārāk sarežģīta. Mūsu ekonomika piedzīvo dziļus satricinājumus, bet mūsu sociālās saziņas tonis ir kļuvis skarbāks un bezpersoniskāks. Arī uzticība mūsu valsts institūcijām mazinās, un to regulāri apšauba radikālās labējās gan kreisās partijas. Gan Vācijā, gan visā Eiropā mums ir jāiesaistās fundamentālā diskusijā par brīvību, drošību mūsu ikdienas dzīvē, par mieru, kā arī par mūsu stiprajām pusēm un vājībām, un tas viss reāli draud priekšā.
3: Bet tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas ieguvusi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā rezultātiem, kas iegūta pēc vairāk nekā 95% biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi gandrīz 56% balsu. Tā šodien apgalvo vēlēšanu komisija. Krievijas vēlēšanu farsā, kas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko izslēgt no dalības tās saucamajās vēlēšanās. Un vēl Avanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, tā šodienam pavēstīja Rīgas mērs Viestors Kleinbergs no progresīvajiem. Šobrīd plānots, ka uz pagaidu tilta būs viena josla katra.

0: virzienā. Kamēr šāds tilts nebūs uzstādīts, tikmēr uz Vanšu tilts satiksmi neapturēs. Izskan ziņas vienos. Rīgā 14 grādi rietumvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā mākoņains, brīžiem debesis skaidrojas, daudz, bet arī lietus, vietām stipras lietusgāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Rietumo ziemeļrietumvējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra 13 līdz 17 grādi. Rīgā mākoņēns arī palaikam skaidrojas, palaikam arī uzlīst, iespējams vēlāk arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-17 grādi.
1: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Mārija Ansone. 15. saimas vēlēšanās nāk ar straujiem soļiem. Divas nedēļas mēs krustpunktā diskutējam ar partiju premjeramata kandidātiem, lai tie ieskicē savu redzējumu, kā risināt lielos jautājumus. Un viens no tādiem ir satiksme. Un tas, protams, ir cieši saistīts ar budžetu un ietekmē visu valsts ekonomisko attīstību. Bet tagad mēs nerunāsim ar politiķiem, bet ar ekspertiem, lai paanalizētu, vai tie virzieni, ko piedāvā partijas, sakrīt ar redzējumu, ar ko nāk eksperti. Un jārunā ir gan par mūsu pašu sāpju bērnu, starptautisko sāpju bērnu Rail Baltica, gan par mūsu iekšējām problēmām satiksmes jomā. Uz studiju esam aicinājuši pamatā ekonomistus. Latvijas Bankas ekonomists Jānis Mauris ir kopā ar mums. Labdien! Labdien. Šeit ir arī Luminor bankas ekonomists Pēters Strautiņš. Sveicināti. Ekonomikas zinātņu doktors Armands Vēvers arī ir šeit. Labdien. Un auditoru uzņēmuma Grand Thornton Baltica vadošais partneris Latvijā Raits Logins. Sveicināti. No attiecībā uz Rail Baltica, ja mēs pašķirstam tās partiju programmas, tur ir partijas, kuras ir vispār izvairījušās no šī jautājuma. Ir tādas, kuras saka, beidzam, mums nefinansējam, vietējā satiksme ir svarīgāka un viss ir jāpārtrauc. Nu, varbūt, ja nu, Eiropas Savienība samaksā, ir partijas, kuras tā kā ir gatavs iet tālāk, ka vajag izbūvēt minimālajā apjomā, bet nu, gaidīt Eiropas Savienības līdzekļus. Nu, kurš virziens šķiet loģiskāks, ņemot vērā, nu, ka mēs ko visi arī ir atzinuši, valsts parādu audzēt īpaši nevar, un projektam ir jābūt arī ekonomiskajam pamatojumam, par ko arī, nu, ne visiem viss ir skaidrs. Kurš virziens ir loģiskāks no tā spektra, kas ir piedāvāts politiķu? Pārtraukt, turpināt?
2: Nu, neviens loģisks risinājums sen jau vairs nav iespējams, neviens labs risinājums nav iespējams, ir tikai slikti risinājumi. Iemesls ir tāds, ka nu, daudzi, bet varbūt svarīgākais tas, ka sabiedrība ilgstoši tika maldināta par šī projekta izmaksām. Nesen pat izpaudos, kas jūtos par drusku vainīgs, ka nu, taču nu, tiks makroekonomisks svarīgs jautājums varēja pārbaudīt, par ko vispār ir runa. To varēja 3 minūtēs noskaidrot Google.com, ka ir runa par pilnīgi nereāliem skaitiem. Bet, nu jā, tā kā ir radīti nozīmīgi ilgtermiņa finansiāli riski Latvijas valstī, jo situācija ir vienkārši tāda, ka apturēt to nevar. Kaimiņi ir ieguldījuši daudz naudas, tur noteikti ir arī kaut kādas saistības pret Eiropas Savienību, ko cilvēki, kuri ar to strādā ikdienā, droši vien varēs pastāstīt labāk. Es nedomāju, ka tas vispār būtu apturams. Kaut arī es arī neredzu, kā ekonomiskais iegūms no šī projekta turpināšanas Latvijā jebkad varētu atmaksāties. Tā kā tas ir, nu, tas ir jāturpina. Savulaik tiešām par to varēja dzīvot tādā sapņu pasaulē. Bija pateikts, ka Eiropa samaksās 85% no izmaksām. Cilvēkam, kuram ir kaut kāda elementāra makro intuīcija, skaidrs, ka ja 85% Eiropas Savienības samaksā, tad tie 15% un vēl atnāk

0: atpakaļ caur akcijas nodokļiem, jo tur ir milzīgi smilšu šķēmu apjomu jāpārvadā caur algām cilvēkiem, kas tajā strādā. Un projekts pats par sevi Latvijā nemaksās neko, un tad jau pēc tam varēs domāt, ar ko ar to darīt. Bet, nu, tā, cim redzot, nebūs. Tā nebūs.
1: Maurkungs piekrītat, apturēt to nevar, pat tad, jā, nu, mēs nekad to atpakaļ nedabūsim, un šobrīd ir arī spiedīgi budžeta apstākļi.
2: Mm-hmm, jā, nu, tieši tā. Šis ir starpvalstu projekts, tad mēs jau esam uzsākuši kaut kādu daļu no tās būvniecības, līdz ar to, nu, ļoti grūti šobrīd būtu kaut ko tur, nu, teiksim, atkāpties no šī te, jo mums tāpat ir saistības, tur ir iekšā Eiropas nauda, Eiropas finansējums, un kurā gadījumā mums ir, teiksim, lēniem soļiem jāiet uz priekšu. Nu, par pašu projektu, varbūt ne to operacionālo daļu, bet pašu būvniecības projektu. Patiesībā mēs arī esam veikuši, teiksim, ietekmes uz ekonomikas izvērtējumu tieši no pašas būvniecības. Un jāsaka, ka nu, tas projekts ir tik milzīgs, ka nu, arī tās investīcijas dotu, nu, tā teikt, pozitīvu efektu tautsaimniecībai. Līdz ar to, nu, droši vien, tas projekts ir jāturpina virzīt uz priekšu. Protams, no otras puses šeit ir jāsaprot, kā to visu nofinansēt, jo situācija budžetā nav spīdoša. Mēs jau jūnija prognozēs nācām klajā ar prognozēm par šo gadu, kur nu, faktiski budžeta deficīts šogad pārsniegs 3% no iekšzemes koprodukta. Arī, teiksim, vidējā termiņā tā situācija būtiski neuzlabosies. Līdz ar to, nu arī, nu, teiksim, valsts pusē tās sviras, tās iespējas kaut ko būtiski būvēt, nu, teiksim, tā ir diezgan mazas.
1: Bet, nu, tur, nu, ja ir tā situācija gan finansiāli tik spiedīga, un, nu, Igaunijā, Lietuvā tas viss notiek ātrāk, tad, nu, varbūt mēs varam vienkārši, nu, vilkt garumā, nu, tur būs tas caurums tajā projektā, nu, būs baigais nesmukums, bet, nu, ko lai dara, naudas tā nav, vai tā to arī nevar atstāt?
0: Nu, tur ir atšķirības arī abās kaimiņu valstīs, jo ir pilnīgi skaidrs, ka vislielākā motivācija ir Igaunijai. Viņiem ir vislielākā interese par to savienojumu ar Eiropu, kas turklāt viņu gadījumā mierīgi...
1: Lietuviešu varētu iztikt.
0: Viņš tas savienojums tad sasniedz, manuprāt, Lidos apkārtnī, bet nu, tas ir ļoti tūl centram savukārt Tallinas gadījumā. Lietuviešiem jau ir savienojums līdz Kauņai, kur ir ap ko būvējis visa milzīgā Lietuvas loģistikas industrija. Un viņu motivācija to virzīt tālāk arī tāda neskaidra, un Latvijai tas vienkārši iet cauri, iet garām galvaspilsētai, un nu, tas nepārprotam ir vairāk izmaksu nekā izmaksu un pienākumu nekā ekonomiskā ieguma jautājums. Tā kā ir pilnīgi skaidrs, ka 2030 laikam jau vairs nav tas reālistiskais termiņš. 2030 jau varētu būt ļoti labs vilciens Tallina Pērnava, par ko Igaņi būs bezgalīgi priecīgi. Varbūt pat Tallina, kā saucās tāds ciems uz pašu robežu, Treimaņa laikam. Treimaņa, kura kājām varēs aiziet līdz Ainažiem. Bet kaut kas varbūt varētu būt no Rīgas Lietuvas virzienā, bet tālāk galīgi trūkst pārliecības.
1: Nu jā, es pat neizteikšos, ka šogad vajadzētu pēc sākotnējiem plāniem būt. Bet nu, kurš virziens tad apturēt vai turpināt, tad jums šķiet pieņemamāks un arī, nu, ekonomiski pamatotāks, ņemot ārā, ka tomēr ir milzīgi ieguldījumi arī bijuši. Sāksim ar jums.
3: Labdien. Nu, es pirms piebildīšu, kad tieši manu pētījumu lauciņš ir bijis transporta jomā, reģionā vai sabiedriskais transports. Ja tā kā šajā gadījumā es varu runāt, nu, kā ekonomists un kā nu, Latvijas valsts pilsonis, jā, izteikt savu pozīciju. Protams, kad lēmumu par apturēšanu var pieņemt tikai trīs Baltijas valsts kopā. Ja,
1: Latvija var vienkārši nemaksāt.
3: Ja tāds lēmums tiek vienošanās pieņemts, ja, tā, nu, tas nav iespējams. Es kā ekonomists gan saredzu, iespējas arī ekonomiskam ieguvumam no Rail Baltica arī Latvijai. Ja? Tikai mums, diemžēl, tā bēda ir tā, ka mēs

0: daudz ko palaižam garām. Kādu loģistiku lietuviešu taisa. Jā, tagad viss mums piegāzis tikpat kā no Lietuvas. Arī Latvijā es atceros, ka sākumā bija tā runa pie Iecavas, Salaspils vai kur tur taisīs loģistikas centrus. Jā. Tad, ja to visu pārdomā darīt, bet ar akcentu uz kravām. Mēs zinām, ka Via Baltica ir pārslogots ar kravas autotransportu. Tad ir šis potenciāls. Jā. Kravā man bija liels pārsteigums, ja tur, kur prezentē tos Rail Baltica iegūmus, tur kaut kāda 80% pasažieri un tikai 5% it kā no kravām. Man liekas, tas ir pilnīgs absurds, jo tieši kravas ir tas, kas var dzelzceļam dot tos ienākumus. Ja? Protams, nu, to darīt, nu, būvēt nu, neuz valsts budžeta deficīta rēķina. Tas ir skaidrs, jāmeklē šīs iespējas, ja? Kas ir ievārījuši, nu, tāpat tur ir jāizstarbi.
1: Nu jā, laikam es arī piekritīšu tam pašam viedoklim, kad apturēt, nē, jā, bet kam, ko es vēl pieliktu klāt, jā, tas ir arī šis Latvijas dzelzceļš, jā, jau pēc būtības faktiski mēs nonāksim kaut kādā situācijā, kur būs divas dažādas sistēmas, jā, tātad Latvijas dzelzceļš arī šobrīd operē ar savu tīklu, jā, ar savu sliežu platumu, tad mums, un pie tam tā lielā problēma arī tas, ko mēs redzam arī pēc radītājiem, kad apjomi krītas, jā. Šobrīd jau Latvijas dzelzceļš aiziet jau zem 10 miljonu tonām gadā, jā, un tad ir šis jautājums, ja vēl pienāk klāt otra līnija, jā, teiksim, kādā veidā, jā, teiksim, viņi nu, lai nebūtu konkurence, šis, manuprāt, būtu viens no šiem lielajiem uzdevumiem, šobrīd vispār saprast arī to funkcionalitāti nākamai saimai un nodefinēt, jā, ka, teiksim, izslēg kaut kādu savstarpējo konkurenci, bet lai viens otru papildina, jā, un šis nebūtu tikai jautājums arī par sliedēm, jā, es noteikti to liktu plašāk, pieliktu klāt, kad vispār mēs nerunājam atsevišķi par četriem jautājumiem, kas ir Rail Baltica, kas ir Latvijas dzelzceļš, es liktu klāt arī Via Baltica un ostas, jā, un tas būtu jau šīten stratēģija veidot, jā, no visām četrām komponentēm kopā.
2: Bet līdz šim šāda nu, virzīšanās uz kaut kādu kopēju stratēģiju vispār ir notikusi, vai mēs esam vienmēr skatījušies to visu atsevišķi?
1: Nu, mēs esam dzirdējuši pēdējā laikā par Via Baltica. Nu, gandrīz neko, jā, bet tajā pašā laikā atkal, ja mēs paskatāmies pēc cipariem, jā, tad tieši autotransporta kravu pārvadājums tieši pieaug. Tieši pieaug, jā, pretēji dzelzceļam, jā, un šeit ir atkal tas jautājums, cik mēs esam iekavējuši laikā, jā, būvējot šo ten infrastruktūru arī autopārvadājumiem.
2: Bet, nu, Via Baltica ir tomēr kaut kas, kas iet Rail Baltica virzienā. Latvijas dzelzceļa tīkls ir līdz šim vairāk darbojies tā kā austrumu rietumu virzienā. Nu, tad ir jautājums, kā to sapludināt, vēl ņemot vērā, ka nu, tās kravas, nu, es nezinu, kas notiks ar Krievijas robežu vai ar citiem pārvadājumiem, bet nu, tur tās kravas apsīkst un apsīks droši vien. Kā to vispār var salikt kopā savstarpē, jo tie ir dažādi virzieni?
3: Nu, nevar salikt. Latvijā cilvēkiem vēl ir kauls smadzenēs un kaut kur dziļi apziņā tā atmiņa par milzīgajiem kravu apjomiem un austrumiem. Tātad salīdzinājumam padomju laikā augstākais punkts bija 90 miljonu tonu gadā Latvijas dzelzceļam. Neatkarības laikā augstākais punkts bija drusku 60 miljoniem tonu gadā. Tagad ir varbūt 6 miljonu tonu šogad būs, nu varbūt drusku vairāk. Ir jāsaprot tas, ka tādi tonu un tonu kilometru apjomi, kādi bija izēvielu pārvadāšanā no austrumiem un rietumiem, nekad nebūs patēriņu preču vai kapitālu preču pārvadāšanā no ziemeļiem uz dienvidiem. Nu, tās ir pamatā preces, kas tur varētu iet. Tur nebūs gigantisks miljonu tonu naftas produktu, akmiņu ogļu, dzelzsrūdus, graudu, vienalga kādas plūsmas. Tie būs pavisam cita tipa preces, kur cena varbūt ir ļoti augsta. Droši vien to cena varbūt būs augstāka nekā visām tam, nu, tām milzīgajām kaudzēm un bunduļiem, ko pārvadāja no austrumiem uz rietumiem, bet viņu apjoms nebūs tāds. Līdz ar to kaut kas no tā varbūt iespat dzelzceļu, daudzos citos gadījumos darbosies tāpat loģika, kas darbojās Rietumē Eiropā, kas nosaka, ka dzelzceļš tur ir ļoti maza daļa no visiem kravu pārvadājumiem, 10, 20, 30%, man liekas, tas ir tipiskais īpatsvars Latvijā bija. Latvija Baltijas valsts bija unikālas ar to, ka šeit tonu kilometros bija dzelzceļš bija vairāk nekā puse, ko noteica nevis vietējā ekonomika, bet noteica tranzīts. Tā nekad vairs nebūs. Dzelzceļiem, tātad to patēriņu preču un kapitālu preču pārvadā.

0: jāsaprot, ka šeit ir sarežģīts Baltijā uz dienvidiem. Tur kādreiz kaut ko dzelzceļš no tā paņēmis, ļoti bieži tur darbosies tāpat loģika, kas darbojas Rietumē Eiropā, ka daudz svarīgāks ir piegādes no durvīm līdz durvīm, ātrums, kontrole pār procesu un tā tālāk. Līdz ar to kaut kādas krāvas droši vien, ka būs, bet es nebūtu super entuziastisks par to.
1: Nu, bet kā tad varētu iezīmēties tā Latvijas dzelzceļa nākotne, jo mēs nevaram aizmirst, ka tā infrastruktūra savukārt ir mūsu slavenais satiksmes mugurkauls, pa kuru brauc pasažieri, bet kas sevi nevar uzturēt, un tur ir nepieciešams tas ekonomiskais apakšā.
0: Vai ir valsts subsīdijas? Vai ir valsts subsīdijas?
1: Nu, valsts subsīdijas arī.
0: Kā tipisks dzelzceļš, tipiskā Eiropas valstī, garlaicīgs valsts subsidēts departaments kaut kāds, būtībā valdības departaments. Mums tā bija dinamiska komerciāla struktūra ar milzīgu pelnītspēju, kas nofinansēja sevi un vēl deva naudu budžetam un vēl deva pasūtījumus apstrādes rūpniecībai, ritošā sastāva uzturēšanai un kam tik vēl nē. Un politiķiem tika un tā tālāk, un mediju finansēšanai tika un visam tika. Tas tā nekad vienkārši nebūs. Nu, labi, nekad nesaka nekad, bet ir paskatoties uz lielo politiku, ir skaidrs, ka nu, tās krāvas no Krievijas neatjaunosies, un tur ir arī ekonomiski iemesli, un tad viņi ir ieguldījuši savās ostās, gan Baltijas, gan Melnajā jūrā, kas savulaik Latvijā tika uztverts ar lielām sāpēm. Tagad visiem patīk nostāties pozīciju, tur Krievijas krāvas, nu, nekādā gadījumā, ko jūs pilnīgi amorāli. Toreiz vēl pirms 10 gadiem visi raudāja gaužas asars par to, ka Krievija bojē savas ostas. Tā kā vienkārši tas ekonomisko un politisko apstākļu kopums, kas bija vēl pirms 10 gadiem, un tas pīķis neatkarības laikā bija kaut kāds 12., 13., 14. Gads tranzītam. Tas nekad vairs neatkārtosies.
1: Bet tas, ko es arī, nu, labi, ne visās, es jau pieminēju, ka partija programmās šīs sadaļas ir diezgan pašvaki aprakstītas, bet tad Latvija kā tāds tranzīta mezglas, tad tas sapnis ir izsapņots, un to vajadzētu godīgi pateikt?
2: Faktiski potenciāli es redzētu tā kā divos virzienos. Viens ir tātad šīs ten Centrālāzijas krāvas, jā, tātad te ir tie divi risinājumi, jā, viens ir šis ten dzelzceļš, bet tur ir dēļ geogrāfiskā novietojuma, jā, tā ir Krievija, Baltkrievija, jā, tātad arī šie visi sankciju saraksts vispārējais, kas ietekmē, jā, bet tātad tur šis sauzemes maršruts ir iespējams, jā, otra loģistika ir stipri sarežģītāka, jā, jo tur nāk iekšā arī ūdens, tur ir kuģi, tur ir pārkraušanas, tur ir dažādas sliedes, lai atkal nonāktu cauri, jā, līdz ar to tātad faktiski ir šis sensitīvais jautājums, jā, par šīm teritorijas čersošanām, jā, bet tas ir tātad tā ir tā Centrālāzijas virziens, un otrs, nu, ir pilnīgi skaidrs, jā, kad karš Ukrainā beigsies, jā, un tur būs ļoti liela nepieciešamība kaut vai pēc tiem pašiem būvmateriāliem, jā. Un tad jau mēs varbūt runājam par to loģistiku otrā virzienā, jā. Mēs saņemam šos materiālus no Skandināvijas, liekam uz sliedēm, vedam līdz Polijai, jā, tātad tur iet absolūti, jā, pilnīgi iespējams tas viss izdarāms caur dzelzceļu, jā. Kurā momentā tas būs aktuāli viss pārējais, jā, bet manuprāt, kad šis variants tāpēc ar vien vairāk arī runā, jā, atsevišķi izdalīt vispār Ukrainu kā tādu.
1: Bet tā, nu, tas izskatās, ka mums vienkārši ir jānogaida labāki laiki, nekādus tur pārsteidzīgus lēmumus arī attiecībā uz Latvijas dzelzceļu nepieņem. Bet kā mums tad rīkoties ar Latvijas dzelzceļu tuvākajos 4 gados? Nu, lai tas uzņēmums turpina dzīvot. Tas bija jautājums jums?
3: Jā, es to pārdomāju, kāds būtu, teiksim, tas strateģiskais izdevīgākais variants, jo nu, es teiktu, ka šobrīd tā nenoteiktība patiesībā ir tik liela, ka nu, būtu ļoti grūti paļauties uz kaut kādu vienu scenāriju. Nu, mēs redzam, ka šobrīd tiek virzīts tas jautājums par 3-kārtīgu, teiksim, dzelzceļa infrastruktūras maksu šiem te Krievijas graudiem, bet nu, mēs varam jau nu, savā ziņā prognozēt, ka nu, tur būs arī kaut kādas atbildes, līdz ar to nu, tas rezultāts var būt nu, ļoti dažāds, arī nu, droši vien nevajadzētu izslēgt, kad nu, Krievija teiksim, realizē kaut kādu pilnīgu tur blokādu vai arī nu, kaut kādas līdzīgas, teiksim, tarifs un teiksim,

0: priekš Latvijas dzelzceļa, nu, tas jau būtu, tā situācija gal galā būtu ļoti bēdīga, jo nu, tur bez šim te austrumu rietumu kravām nu, nav īsti daudz ko vairs pārvedāt. Un tas savukārt atkal, nu, kā jau minēju, uzliek diezgan lielu slogu uz budžetu, jo nu, jau šobrīd, teiksim, pasažieru infrastruktūras un to līdzmaksājumu mēs tērējam, nu, man šķiet, pagājušajā gadā bija 50 miljoniem, tāpat mums ir dotācija Latvijas dzelzceļam, kas ir šī te izlīdzināšana, finanšu izlīdzināšana, 20 nedaudz pāri. Tā kā kopumā, nu, jebkurā gadījumā arī nu, šis te finansējums, ticamāk, pieaugs.
1: Bet nu, kādi tad ir izcinājumi? Subsīdija, kā tajās dotācijas no budžeta un tālāk un tālāk un tālāk, bet mēs to nevaram atļauties.
2: A, kāpēc nevaram?
1: Varam atļauties. Varam.
2: Jā, es nevaru droši vien parādīt klausītājiem, bet lācis droši vien pavisam noteikti es izstāstīšu vārdiem. Tātad nevar aizstāt Krievijas kravas dzelzceļā, bet var aizstāt tranzīta lomu Latvijas ekonomikā. Un kā gadās, kā nē, pēdējos 30 gados, Eiropas Savienībā IKP pieaugums uz vienu iedzīvotāju reālā izteiksmē pirmajā vietā ir Lietuva, otrajā vietā Latvija. Nu, tā kā nav tik bēdīga to mūsu ekonomika. Bet skatoties savukārt uz tranzītu lomu Latvijas ekonomikā ostas un dzelzceļš, bija gadsimta sākumā 7,5% no IKP, šobrīd 0,4%. Tad šīs nozares daļa ir samazinājusies 20 reizes šajā laikā intelektuālo pakalpojumu eksports. Kas ir? Biznesa pakalpojumi, programmēšana, mediju komunikācija, arhitektūra, zinātnes, kaut kas, ko varat iedomāties, ir auguši no mazāk kā 3% līdz vairāk kā 9% no IKP. Tātad vienkārši attīstās cits nozars. Protams, tur ir tā iebilde pilnīgi pamatotā, ka cilvēki, kas zaudē, diemžēl zaudē darbu Latvijas dzelzceļā termināļos un ar šīm nozarēm saistītajā rūpniecībā, Daugavpilī ļoti liela problēma ar citu. Viņi visdrīzāk neatradīs darbu biznesa pakalpojumu centros filmu uzņemšanā vai programmēšanā. Tas tā ir. Tas tā ir. Un tā ir nopietna problēma. Un tā ir nopietna problēma divās vietās Latvijā. Ventspilī un Daugavpilī. Ventspilī tā tad liela osta nelielā pilsētā. Liels šoks. Nevar pilsēta īstenot tā atķēkties. Ir diezgan nepatīkam tur situācija saistībā ar to. Un Daugavpilī savukārt liels dzelzceļa. Mēzglis ar to saistītā nodarbinātība un arī ar to saistītā rūpniecība. Un, diemžēl, arī šī pilsēta šobrīd nespēja pārvarēt pilnībā tranzīta krituma ietekmi. Tā kā ir netik daudz jārunā par ietekmi uz ekonomiku kopumā, un, protams, ka tā ir nepatīkama pārmaiņa budžetam, ka bija ienākumi un tagad ir izdevumi. Bet, nu, uz kopējā fona tas, nu, tā ir pietiekami neliela daļa. Tās problēmas Latvijā ir pirmkārt geogrāfiski lokāls un saistītas ar cilvēkiem ar noteiktām specializācijām, kuriem ir jāatrod jauns darbs.
1: Tad mēs varam uzturēt dzelzceļu kā satiksmes mugurkaulu vai nevaram uzturēt?
3: Viennozīmīgi, un tas ir arī valsts pienākums. Jāatcerās, ka dzelzceļš ir strateģiska infrastruktūra, un visus šos desmitus gadus dzelzceļš būtībā bija kā slaucama govs. Ja Latvija un Lietuva bija unikālā situācija Eiropas Savienībā, ja, kur nebija faktiski šīs valsts dotācijas, praktiski visās valstīs, nu cik man zināms, ja, tas infrastruktūra tiek uzturēta no valsts budžeta. Ja. Bet te mums ir arī jāsaprot, ja tiešām nu, šī ziņā varbūt pirmsvēlēšana laiks varbūt pat dod negatīvu efektu, ja parādās populistiski lozungi, idejas un tam līdzīgi. Es gribētu, ka ekonomists aicinātu pastīties no tā viedokļa, ka katra tonna kravas, ja, kas tiek pārvadāta pa dzelzceļu, tas ir nevis peļņa kaut kam, ja, bet faktiski tā ir tā summa, kas tiek ietaupīta valsts budžetā, kas nav jāmaksā no valsts budžeta.
1: Nu jā, par uzturēšanu.
3: Nu tā paskatīties. Jā, un piemēram, kad es pagājušu vasarā biju Lietuvā, nu man bija diezgan sāpīgi. Tur kravas vilcieni brauc viens pēc otra. Viņi tomēr nodal šīs lietas. Tur nav šī histērija populistiskā.
1: Nu labi, par šiem pasažieru pārvadājumiem arī būs jārunā. Es atgādināšu, ka mūsu studijā ir Pēters Strautiņš, Luminor bankas ekonomists, Jānis Mauris, Latvijas bankas ekonomists, arī auditoru uzņēmuma Grand Thornton Baltic vadošais partners Latvijā Raits Logins un ekonomikas zinātņu doktors Armands Vēvers, un tūlīt turpināsim.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Par pasažieru pārvadājumiem runājot, nu, tas teiciens, ka dzelzceļa satiksmes mugurkauls paliek tāds mazliet jocīgs, kad mēs paskatāmies, kā tad īsti tas mugurkauls strādā, ka ir kaut kāda virziena, kur vilciens brauc vienreiz dienā un nu, īsti tur tas viss kopā nestrādā. Tādu ļoti skaidru piedāvājumu laikam arī no politiskajām partijām nav, bet kā to attīstīt, lai tas reāli darbotos? Ko jūs sagaidītu no partijām, kas būs nākamajos 4 gados?
2: Nu, tur ir jautājums, ko konkrēti var izdarīt Saeima, jā, un laikam tik tie galvenie uzstādījumi. Nu, man gan jāsaka, kad pirms 10 gadiem es prezentēju pētījumu šajā jomā, jo bija projekts, nu, kurā varēja pa to strādāt, tur bija, nu, diezgan daudz punkti, ko vajadzētu darīt sabiedriskā transporta popularitātes vairošanai, jā, un potenciāli, lai labāk tikt izmantots. Nu, un ziniet, tagad paskatoties šo pētījumu, jāsaka, ir diezgan patīkama sajūta, jo, nu, varbūt procenti 70 lasot, man saka, o, tas izpildīts, nu, tur vēl kaut kas pietrūkst. Tā kā diezgan daudz ir iets tajā virzienā. Nu, ja tagad politiķi to kaut kā, nu, neakcentē, nu, nezinu, kāpēc viņi tā dar, bet principā ir izdarīts diezgan daudz, ja, lai šo dzelzceļa potenciālu tieši pasažieru pārvadājumu jomā uzlabotu, ja, jo arī 10 gadu laikā pat mazāk pasažieru skaits audzis par 25%, neskatoties uz visiem covidiem, arī vilcēni intensitāte ir biežāka. Nu, tur atliek turpināt.
1: Nu jā, nu tā ir tā elektrifikācija, bet ja mēs pastiepjamies tālāk pa visu Latviju, nu tad tur uz Liepāju viens vilciens dienā vai uz Madonu Gulbeni, arī tur viens, divi vilcieni varbūt. Nu, tas nav tā ļoti intensīvi, un tagad auto pārvadātājiem, nu, kur brauc ar autobusiem, viņi saskaras ar to degvielas cenas, un tikko kā ir kārtējā krīze, mēs esam atkal nonākuši kaut kādās, nu, tādā vidējā strupceļā. Ir teikts, ka, nu, ir nepieciešams arī pārskatīt auto pārvadājumu, nu, to pieeja, kādā veidā mēs to visu kopā veidojam. Vai tur tā sadarbība, vilciens, autobus, vai tas vispār kopumā ir veidots vai nav veidots?
3: Šeit varbūt atkal, jā, tātad par šiem autobusu pārvadājumiem, jā, tad sistēma jau ir izveidota, jā, un šeit ir tiešām tas mērķis arī bija tiešām, lai reģionos ir cilvēki var nokļūt no punkta A uz B, jā, un tas ir absolūti kritiski nepieciešams, jā. Šis ten ilgtermiņa līgums, kurš, manuprāt, jā, bija 21. Gadā noslēgts, jā, tas šobrīd ir ielicis ķilnieku lomā šos pārvadātājus, kas ir absolūti loģiski, jā, ja mēs paskatāmies, kāds ir bijis cenu pieaugums no 21. Gada, jā, tās trīs kaut vai lielās komponentes, ja viņiem bija jānopērk jauni autobusi, jā, teiksim, tā tad kaut vai šī paša Eiribor ietekmes viss pārējais šoferu algas un degvielas cenu kāpums, jā, kaut vai trīs komponentes pieliekam, tur ir absolūti skaidrs, jā, ka tā tad, nu, tie ir objektīvi saucieni pēc palīdzības, jā, kāpēc tāda situācija ir. No otras puses, ja mēs šobrīd atkal runājam, jā, tur tā tad iet runa par nākamā gada 15 miljoniem, tad ir jautājums tīri uz valsts kopējo izdevumu fona, vai tā summa ir tik kritiska, ja, kad ir pagājuši laikam jau 2 vai 3 satiksmes ministri, ir nepieciešams streiks, ja, lai vienotos, lai indeksētu šo ten cenu pieaugumu, ja, par 15 miljoniem. Ja. Un arī šobrīd, jā, tādi solījumi ir, bet tā jebkurā variantā lēmumi jau vēl nav. Viss tiek atlikts uz nākamo Saeimu, ja, ka šādi lēmumi tiks pieņemti. Ja, tajā pašā laikā, teiksim, kaimiņu valstī, ja tā indeksācija notiek regulāri bez streikiem, un tas viss ir absolūti normāli. Un tagad atkal, teiksim, ir ļoti labi salīdzināmā situācija arī, kāpēc sacīja, ka nepiedalījās jau visi pārvadātāji, nepiedalījās jau tāpēc, ka tiem atsevišķiem ir šie īstermiņa līgumi. Un tur tās līguma cenas jau ir atbilstošas esošai situācijai. Ja? Un tas vēlreiz tikai apliecināja to, ja, kad īstenībā cik lielas ir problēmas sekot līdz situācijai un saulēcīgi pieņemt kaut kādus lēmumus, kur tiešām viņi ir nepieciešami. Un es vēlreiz atkārtojos, manuprāt, tie 15 miljoni nebija dēļ tā, ja, ko

0: nevar atrisināt divu vai trīs valdību sasaukumu laikā.
1: Bet nu, ar šādām krīzēm, cenu lecieniem, tad šeit ir jārēķinās arī nākotnē. Nu, vai ir kaut kāda tāda, es nezinu, nu, nav jau īstā,

0: Citas valsts ir ieguldījuši lielu naudu, lai šīs tehnoloģijas radītu, un tas ir bijis klimata politikas rezultāts. Un tas ir nācis tur ar lielām ciešanām, lieliem izdevumiem, un sākumā tās mašīnas pirkuši tikai entuziasti un, tikai, un tā tālāk un tā joprojām. Bet šobrīd, jo īpaši cilvēks var, piemēram, sākumā par privāto transportu, cilvēks var lādēt mājās, tad nu, vispār vienos vārtos, nu, vispār nav variantu kādu tehnoloģiju pirkt. Te ir ekonomiski. Jūs varat domāt vai nedomāt par pasaules glābšanu. Tas ir izdevīgi jums pašiem. Runājot par profesionālo transportu, būtībā tas pats nu, ir pilnīgi skaidrs, ka autobusus var lādēt pa nakti vai nesabiedriskā transporta autobusus. Un tāpat arī kravas mašīnas, starp citu, pirms dažām dienām Tesla palaida jauno produktu Eiropā. Tā ka tai pārējai ir jānotiek pilnīgi neatkarīgi no tā, kas notiek budžetā, kāda ir līgumi. Jo ir skaidrs, ka fosilo kurināmo cenas ir un būs vērstīgas. Nu, nevajag mūsu ekonomiku padarīt, pirmkārt, nevajag maksāt vairāk, vienkārši maksāt vairāk, pat pie normālas tirgus situācijas. Un otrkārt, nevajag padarīt mūsu ekonomiku atkarīgu no trakiem cilvēkiem pasaulē, kas nespēja plānot savu rīcību un tās sekas, un kas rada visādus satricinājumus pārējā pasaulē. Tā kā tā ir iespēja. Tā ir iespēja.
1: Nu, un ir jāgaida, kamēr tirgus pats to sakārtos, vai tomēr valstī ir kaut kā jāvirza, lai arī pārvadātāji būtu interesēti mainīt ar to, ar ko viņi brauc?
2: Jā, pavisam noteikti. Es teiktu, ka šī elektrifikācija ir tas virziens, kur droši vien būtu jāvirzās, bet, nu, diemžēl, kā jebkurai lietai, tur vajadzīgs būs laiks, un tas nenotiks tik ātri, varbūt, kā mums to gribētos savukārt.
0: Autoparku nomaiņa.
2: Jā, tā kā, nu, es domāju, jebkurā gadījumā, nu, tā situācija, kas ir šobrīd, viņa būs jāatrisina daudz straujāk nekā šī tā elektrifikācija notiks, un visam noteikti arī pārvadātājiem tur ir tīri ekonomisks arguments. Tiešām šīs te degvielas cenas ir būtiski augušas un arī, nu, jebkurā gadījumā arī valstī ir ļoti liela interese šos te reģionālos pārvadājumus nodrošināt tīri no nu, socioekonomiskā aspekta. Nu, tas ir tāpat cilvēkiem ir jānonāk darbā, skolā, arī dažādi veselības pakalpojumi jāsasniedz, tā kā es domāju, nu, tur jāsāk rēķināt pat ne tikai cik rentabli katrs reizes, bet teiksim, no socioekonomiskā aspekta, nu, cik viņš ir to netiešo ietekmi rada. Tā kā, jā, varbūt tā situācija sarežģīta, teiktu, vadoties pēc budžeta, situācijas šobrīd, nu, tur nav tik elastīgi šobrīd valstī nu, kaut ko baigi subsidēt vai finansēt, bet jebkurā gadījumā tā ir lieta, pa kur būs jādomā līdz nu, šī tā elektrifikācija notiks. Un, nu, diemžēl jāsaka, ka droši vien neiztiks arī bez šīs te maršrutu tīkla pārskatīšanas, un arī tāpat, es domāju, tiks pārskatītas nu, šī te biļešu tarifi, tā kā kopumā nu, šeit visticamāk nebūs tādi ieguvēji vai zaudētāji, nu visiem būs kaut kāds kompromiss jāatrod.
1: Pārskatīt tarifu, tas nozīmē uz augšu, protams, ne uz leju, jo elektrificēts transports, nu, kāpēc to dara viens ir klimata mērķi, bet nu kā, tam vajadzētu ir kā būt lētāk, bet tad tomēr nebūs, jo ieguldījumi pārāk lieli.
2: Jā, es teiktu, ka nu, būs visticamāk jāsamierinās tiešām, bet nu, tā jau kurā gadījumā arī nu, politiskā izšķiršanās, kur tos viru, uz kuru pusi brīdīt.
1: Bet nu, tad ir jautājums, kurā brīdī ir jānāk ar kaut kādiem lēmumiem, nu, lai kaut kas arī virzītos, priekš nevis gaidīt, nu, ka varbūt, jā, tur viss pašgaitā aizies.
0: Es teiktu tā, lai tikt vaļā no nabadzības, ir jāteikt vaļā no nabadzīgas cilvēku domāšanas. Mm. Teiksim, tas ir attiecās ne tikai uz transportu, arī uz māju iegādu un būvi cilvēkiem ir tendence pārspīlēt sākotnējā ieguldījuma nozīme un nenovērtēt ikdienas

0: izmaksu nozīmi. Jo nu, cilvēki baidās no kaut kādām atsevišķām lielām summām, tas ir psiholoģijā tur smalki izpētīts efekts. Tā kā tas ir principā izdarīt. Tur, okay, ja autobuss kursē visu dienu, viena situācija, ja autobuss no rīta un vakarā ved skolēns maz gabaliņu, tā ir cita situācija, tur nebūs varbūt izdevīgi, jāņem vērā attālums. Bet, protams, ir skaidrs, ka nevar nomainīt visu autoparku uzreiz un būs šis te degvielas svārstība efekts vēl ilgi, un tur, es domāju, jālieto pieeja. Te jau tika pieminēts, ka kaimiņu valstīs ir tā kā, acīm redzot, tas ir viss sadalīts, ir atsevišķi pārvadātāji tā kā piedāvā to savu pakalpojumu, un tad degvielas un varbūt kaut kādu citu svārstīgo izmaksu risku uzņemās valsts. Un tas ir loģiski, jo riskus vislabāk uzņemties tam, kam ir visdaļākās kabatas un vislielākā spēja absorbēt triecienus. Tātad pārvadātāji, tas pats attiecās uz celtniecību, ja pārvadātāji ir spiest uzņemties degvielas risku vai celtnieki spiest uzņemties tērauda cenu risku, viņi visdrīzāk paprasīs pēc maksimālās programmas, pēc augstākās cenas, jo viņiem strauši cenu kāpums var nozīmēt bankratu. Un tas ir loģiski, ka uzņēmumi cenšas nodrošināties pēc sliktāko scenāriju. Ja pasūtītājs ir tas, kurš uzņemās risku, vai abi kopā iet pie finanšu institūcijām un hedžo cenas, tad tas risinājums galā var būt izdevīgāks. Bet tur, protams, parādās valsts budžetā kaut kāds nenoteiktības elements. Un es nezinu, kā tie ir juridiski to atrisināt, bet acīm redzot, kā viņi valstīs to izdara, tad droši vien, ka to var.
1: Nu, bet tur, jebkurā gadījumā, tas viss atdursies pret to, ka tās dziļākās kabatas labi, protams, ir valstī, bet, nu, es nezinu, vai ir kāda partija, kura šobrīd ir gatava vēl vairāk audzēt budžeta deficītu, tāpēc, ka valsts parāda apjoms tagad ir tas, ko parasti visur liek priekšā. Kur ņemt naudu? Kur piesaistīt
0: valsts tos līdzi? Valsts galā mazāk. Varbūt atsvišķos brīžos vairāk, bet kopumā ilgākā laikā samaksās mazāk.
1: Nu, bet tas viss ir budžetā jāliek iekšā jau tagad, un vai mēs to varam atļauties. Bet kādi tad ir tie varianti? Nu, lielajiem projektiem, arī Rail Balticam, tiek visu laiku piesaukts privātā publiskā partnerība. Nu, ka tas ir tā panaceja. Bet tur jau galā arī valsts samaksās. Kā tas strādā
0: tā
1: vispār?
0: Tā nav panaceja. Ja būtu komerciālais pieprasījums, sagaidāms ļoti liels pēc Rail Baltica, galvenais atkal nesievot ar Rail Baltica. Ja būtu sagaidāms ļoti liels maksātspējīgs pieprasījums, tad vispār nebūtu nozīme, kā to sauc, vai publiskā, privātā partnerība, vai valsts uzceļa pati un pēc tam iekasē, tad viss būtu atrisināms, bet tā kā vienkārši nav sagaidāms, ka būs ļoti liels un maksātspējīgs pieprasījums pēc šīs iespējamās dzelzceļa līnijas pakalpojumiem, tad tas ir jāfinansē nodokļu maksātāji vienalga, kā jūs to saucat.
1: Kā vispār darbojas tā privātā publiskā partnerība? Nu. Tas ir kāds privātais, tā kā, nu, aizdot naudu valstī.
0: Sāksim ar labu piemēru, Ķekavas apveceļš. Tā tad valsts izdomāja, ka vajag Ķekavas apveceļu, gāja pie būvniekiem, kuri ir, tā teikt, piešāvuši roku šādos darījumos. Viņi sareiķināja, nu, uz tā brīža izmaksu bāzes, droši vien kaut ko pieliekot klāt procentus un kaut kādus riskus nokadžējot, ka tas varētu maksāt tik un tik. Galā starplaikā notika milzīgs izmaksu lēciens, valsts samaksāja tik, cik sākotnēji bija sarunāts. Kas nozīmē, ka, nu, ka viss notika diezgan lēti, un tīri arī no procesa viedokļa valstī tas bija ļoti vienkārši. Tas ir labais piemērs, kad nu, starplaikā notiek kaut kas tāds, kas to padara vēl izdevīgāk. Citos gadījumos varbūt atkal pretējā virzienā tie riski. Tie riski nostrādās, bet, nu, katrā ziņā, savu ekonomiskā loģika tur var būt.
1: Nu, katrā ziņā uz sabiedriskā transporta pārbūvi, elektrificēšana, laikam, tas nestrādās. Bet vai ir šajā ziņā nepieciešama kaut kāda lēmuma tuvākajā laikā, kā jums šķiet?
2: Man nāca atmiņā, kadreiz kāds no maniem pasniedzējiem teica, kad vēlme taupīt samazina ienākumus. Nu, varbūt latviešiem ir tā bēda, ka visu laiku grib taupīt un nav ienākums. Domāju, Strautiņa kungs noteikti piekartīs.
0: Ja, tas būs politikas klases, jā, nav ko baidīties no lieliem izdevumiem, jābēdās no maziem ienākumiem.
2: Jā, kur vēl kādam kaut ko nožņaukt, bet kā palielināt šos te ienākumus masa, jā, Igaunija jau sen ir bijusi priekšā Lietuva pēdējos 10 gados. Nu, tāds atrāviens, ja, ka tad mums būtu jāmeklē, nu, kā šie ienākumi,

0: ko mēs palaižam, vai ir birokrātija, vai kur tie mēs, kāpēc palaižam garām. Nu, par sabiedrisko transportu es te gribu piebilst to, ka tas jau ir tieši zaļā kursa mērķu ļoti labs realizētājs, ja lielāks procents cilvēku brauc ar sabiedrisko transportu, tad viņi mazāk rada izmešus. Nu, un Eiropas pilsētās, sevišķi galvaspilsētās, mēs redzam, tur mašīnu ir ļoti maz, nu, centrālā daļā vismaz, jā. Tad labi lietojams, sēt lietojams publiskā transporta līklis, nu, tas ir attīstītas valsts pazīme.
1: Nu, jā, nu, mūsu pazīme ir tā, ka mums streiko autopārvadātāji.
0: Tāpēc, nav kārtībā.
1: Nu, jā, un tad ir jautājums, kādi ir tie lēmumi, kas būtu jāpieņem nākamajai saimai, ja šī saima, piemēram, neko tādu nav pieņēmusi. Nu, lai mums būtu tās attīstītās valsts sabiedriskais transports, nevis autopārvadātājs streiks.
0: Nu, es sapratu, tas streiks bija vairāk saistīts ar to. Es atklāt sakot brīnījos, es vienkārši no malas, tad, kad jau tie konkursi tika gatavoti 10. Gadu beigas, ja, es domāju, nu, kā var kaut ko tādu uz 10 gadiem, ja indeksācijas tikpat kā nav. Tur bija nu, lielījās, ka minimālā šofera algas paredzētu kaut kādu 6 eiro stundā. Pēc 10 gadiem indeksēt pa kaut kādiem 10%, es domāju, ko jūs? Nu, un pārvadātājs tur īpaši nav ko vainot. Ja viņš ieliktu, nu, teiksim, 10 eiro stundā, viņš jau nevarētu vinnēt to konkursu. Tā kā tas ir ielikts, nu, tad valstī ir jāizstreb, kā saka, savas kļūdas.
1: Nu labi, tad runājot par sabiedrisko transportu, tad vairāk vai mazāk visi viensprāts, ka tur ir nepieciešams ieguldīt un varbūt domāt vairāk par to pelnīšanu. Bet kā ar Boltiku? Nu tagad tur ir tas process sācies un mēs vēl īsti nezinām, ar ko tas beigsies, bet kopumā. Ar Boltiku arī pavīda programmās, kā vainu izbeidzam, vainu. Turpinam, nu, ka tas mums ir ekonomikai tomēr ļoti nepieciešams, bet ar ierobežojumiem.
2: Nu jā, nu, ja mēs turpinam šo tēmu, tad tas ir viennozīmīgi, ja mēs salīdzinām tos pēdējos divus scenārijus, ka tas otrais ir, nu, pilnīgi noteikti, jā, pirmais bija, jā, tas bija jau liels pārsteigums, ka viņš vispār nonāca līdz uz galda apspriešanai, jā, bet ir labi, jā, ka viņš ir aizslaucīts prom, jā, un tagad ir šis otrais, jā, bet ko tas arī otrais liecina, jā, tad mēs jau visu laiku esam runājuši vairāk, jā, finansējums, nu, tātad tas iet kopsolī arī ar kreditoru uzvedību, jā, tātad ko tas nozīmē, jā, tātad acīm redzot jau bija visas indikācijas, ka pietiek, teiksim, vienam lielākam kreditoram kaut ko sāsināt situāciju, jā, un var aiziet kaut kāda lavīnveidīgs process, jā, līdz ar to šobrīd šis process ir tāds, ka tas ir atkal, jā, nopirkts dārgs par dārgu naudu laiks. Laiks nav ļoti daudz, jā, jo tur ir, jā, šis plāns ir sadalīts jau dienās, līdz kurai ir dienai, kas ir jāizdara no uzņēmuma puses, jā, bet gala rezultāts ir šīs 20. Diena, kas jau ir faktiski janvāra vidus, kur ir ļoti daudziem mājasdarbiem jābūt izdarītiem, jā, gan vienošanās ar kreditoriem, jā, gan arī, ko mēs daram ar tām vecajām obligācijām, kas būs arī jaunajiem investoriem, un tur nepietiek vienkārši vairs runājot, jā, tur jau ir jābūt galdā jau reāliem dokumentiem parakstītiem, jā. Nu, un tad tas tālāk iesar to jautājumu, jā, teiksim arī, nu, cik pēc šī visa procesa, jā, būs palikusi valsts līdzdalība šajā visā pasākumā, jo tas ir skaidrs, jo tu kādu kreditoru parādu kapitalizēsi, jo tā tava akciju īpatsvars kritīsies. Jā. Tā ka šobrīd es īsti līdz galam nevienu neesmu dzirdējis atbildi, jā. Nu, cik ir tā kritiskā robeža, jā, cik mēs tur varam norakstīt, piesaistīt, jā, lai saglabātos tas pamatmērķis, jā, ka tie 25% plus viena balss paliek, jā, bet šis pēc būtības, tas ir tāds ļoti liels mājasdarbs, kas šobrīd uzņēmiem ir jāizdara, visi kreditori, jā, plus monitorē to situāciju arī ar to, jā, tad būs vajadzīga valsts iesaiste, nebūs, jā, uz to janvāri, jā, lai mēs tiešām to pamatmērķi, ja viņš vēl joprojām tāds arī ir, kas arī ir apstiprināts, ja ka tie 25 plus 1% saglabājas.
1: Bet nu, tad jaunajai saimai, jaunajai valdībai būs jālēm par šo.
2: Jā, precīzi.
1: Un, nu, kas ir tas sliktākais un labākais scenārijs?
2: Sliktākais scenārijs, ja viņi šo procesu nevar iziet, jā, nu, tad

0: šis, manuprāt, jā, bija tas laikam viens šis ten pēdējais, jā, ja netiek ar šo procesu galā, tad es pa lielam es tiešām vairs neredzu, jā. Viņi tiešām būtiski, lai arī tā nauda nav lēta, jā, bet viņi ieguva šo laiku, viņi ieguva aizsardzību no kreditoriem, jā, tad tas viss saliekas kopā, tas ir prātīgi. Un ja to arī šī procesa laikā nevar sakārtot, nu tad acīm redzot, ka tad tur laikam nākotnes arī nav.
1: Uzņēmumam,
0: tieši tā.
1: Jā. Kā šajā pusē izskatās, vai, nu, nezinu, protams, mums ir ļoti grūti prognozēt, kas notiks janvārī, bet no valsts puses tur jāmēģina glābt kaut ko.
2: Nu, es domāju, tas atkal jautājums par politisko izšķiršanos. Vienas puses, nu, skaidrs, šobrīd tā fiskālā telpa ir ierobežota, lai nu, vispār kaut ko no valsts puses darīt. No otras puses, nu, tas jau nav liels noslēpums, ka ar Baltiku nozīme Latvijas ekonomika ir diezgan būtiska. Un mēs arī bankā būsim šogad sākumā tā vērtējām dažādas scenārijas un vērtējām to makroekonomisko ietekmi. Protams, tur ir atkarīgs, teiksim, kā šī brīža konkurenti spēja pārņemt tos Air Baltic maršrutus un aizpildīt to vietu, bet nu, tā ietekme tur ir diezgan liela, nu, no 0,8 līdz aptuveni 1,5% no iekšzemes koprodukta. Tā kā es teiktu, nu, kad nu, tur ir gan riski, gan ieguvumi. Tā kā tas nav tik viennozīmīgs jautājums, un politikas veidotājiem pavisam noteikti par šo nu, būs jāizšķirās.
1: Nu, viena ir lieta politiskā izšķiršanās, otra lieta ir ekonomiskais pamatojums. Ja ir Air Baltic gadījumā, te vēl bija tāds strīds, vai ir vai nav Air Baltic gadījumā?
3: Nu, tas ir uzņēmums, kuram ir nozīmīga pozitīva ietekme uz Latvijas ekonomiku. Skaidrs, ka arī bez Air Baltic šeit lidos lidmašīnas, bet kaut kas noteikti būs atšķirīgs. Maršrutu tīkls, arī sadalījums ar ziemu un vasaru, biznesam, pakalpojumu eksportētājiem, arī ražotājiem ir svarīgi, lai tas pakalpojums būtu vienmērīgāk visu gadu laikā, ne tikai turisma sezonā. Tāpat arī nodokļi pavisam noteikti no aviācijas nāk Latvijas budžetā vairāk šobrīd nekā nāktu, tad ja to kontrolētu, procesu kontrolētu kaut kāds cits valsts, citi uzņēmumi. Ja šajā gadījumā, ja tur ekonomiskā loģika būtu vienkāršais, vienīgais, uz ko būtu jāskatās, tad droši vien to sakārtot būtu ļoti vienkārši. Protams, to būtu grūti paskaidrot, bet ieliekam vēl vairāk 100 miljonus un tad varbūt arī par vairākiem 100 miljoniem pārdodam galgalā un vēl paliek tas iegums. Ir ierobežojumi Eiropas Savienībā valsts atbalstam. Un ir, nu, ir saprotams, kāpēc tādu pastāvu un arī lielos vilcienos tie mums noteikti ir izdevīgi, jo Latvija nekad nevarēs uzvarēt naudas mešanas sacensībās ar Franciju vai Vāciju. Bet nu šajā gadījumā šķiet, ka tie mums ļoti traucē nonākt pie kaut kāda racionāla risinājuma. Jo tiešām, ja mēs skatītos tīri absolūti lietišķi, tad jau sen būtu bijis pareizais lēmums rekapitalizēt uzņēmumu un kas dažādos veidos tad tālāk palīdzēt tam tālāk attīstīties. Bet tas, acīm redzot, nav bijis iespējams.
1: Nu, jā, droši vien, ka šobrīd zīlēt, kas notiks, laikam arī nav vērts, bet, nu, ja mums te ir jau drīzumā jābeidz saruna, ja mēs paskatāmies uz visām tām lielajām, nu, nezinu, transporta lietām, transporta jautājumiem, kas ir tas pats Rail Baltica, autoceļu būvu mēs īpaši nepieminējām, sabiedriskais transports, nu, kas ir tie virzieni, kur ir jāiegulda tā neskaitot un kas ir tie virzieni, kur tomēr var nu, ņemot vērā mūsu budžeta ierobežotos apsākšanas un kur mēs varam piebremzēt. Viss sēž smaida.
3: Oi, cik mums ir stundas laika?
1: Nē, mēs gribam savilkt tikai kopā.
3: Cik daudz zāles?
1: Mums ir 2 minūtes. Vienkārši uztaisīt to rezumējumu. Rail Baltica vajag. Autopārvadājumus vajag, Latvijas dzelzceļu vajag.

0: visur vajag. Tas izklausās pēc tāda kārtīga budžeta deficīta.
1: Bet parādiet man kādu valsts, kur, kas nesubsidē dzelzceļus, kas neiegulda autoceļu būvē un kas nesubsidē sabiedrisko transportu. Tas viss var notiek. Mēs bijām līdz šim izņēmumus ar to, ka Latvija, Lietuva, manuprāt, arī Igaunija varēja ņemt naudu no dzelzceļa, nevis tam dot naudu kādu laiku. Bet nu, tas beidzās. Nu, jā, mums ar to nacionālo avio sabiedrību tāds īpašs stāsts gadījies turbūt. Oi, turbūt garš tas, kā pie tā nonāca, bet nu jā, tā ir tāda, nu, tā situācija, kas agrivē vēl atrisināsies, vienkārši nevar vairs mūžīgi tas vilkties garumā.
0: Nu, tās ir tās lietas, ko mēs varam taisīt uz tā budžeta deficīta rēķina. Tas ir tas galvenais jautājums, jo tagad visi grib, nu, visa nauda aizsardzībai, papildus un budžeta deficīta nepieaudzējumu.
1: Latvijas IKP ir apmēram 45 miljārdus šogad. Visa veida sabiedriskie budžeti, ieskaitot Eiropas Savienības naudiņas, cik būs kaut kur tūl 20 miljārdiem šogad? Nu, ne pārāk tālu no šīs skaļas. Nu, nav jau tā, ka tur vispār nav resursu. Gal galā, nu, visa nosaka kaut kādi lēmumi, prioritātes. Nu, teiksim, ir Eiropā valsts, kur nodokļa attiecība pret IKP ir daudz augstāka. Es nesaku, ka es to vēlētos, bet, nu, ir valsts, kur tas tā ir. Nu, ir valsts, kur kas, teiksim, daudz mazāk tērē no budžeta, starp citu, izglītībai, kas Latvijā lielā mērā nevis izglītības izdevumi, bet reģiona, darba vieta un vecu mūžu uzturēšanas izdevumi, ja tā pavisam atklāti. Tā kā tas viss ir jautājums par izvēlēm. Nu, tur vienkārši viņš saliekās no ļoti daudzām daļām, ne tikai transports. Transports ir tikai viena daļa visā tajā lielajā kopumā.
0: Nu, protams, jā, tāpēc mēs tikai izcēlām to vienu sadaļu, lai varētu mēģināt saprast, kura nākamajai saimai ir vērts, nu, nezinu, ieguldīt tajā skaitā uz budžeta deficīta rēķina, ņemot vērā lielos aizsardzības izdevumus un kas ir tās lietas, kur varbūt nāksies pagaidīt un piebremzēt. Bet, nu, labi, tad jau acīm redzot, tas būs tas nākamās saimes jautājums un skatīsimies. Rīt kruspunktā mēs arī turpināsim runāt ar politiķiem. Būs deputāta kandidāta iztaujāšana, bet šodien es saku paldies. Mūsu studijā bija no Latvijas Bankas ekonomists Jānis Maurs, Luminor Bankas ekonomists Pēters Strautiņš, ekonomikas zinātņu doktors Armands Vēvers un auditoru uzņēmumu Grand Thornton Baltic vadošais partners Latvijā Raits Logins. Kā jau es pieminēju, tad rīt mums ir tās iztaujāšanas kandidāti, kur klausītāji pamatā uzdod savus jautājumus. Nu, līdz šim mēs esam jau iztaujuši kādu sešu partiju pārstāvis. Rīt būs kārta apvienotiem sarakstam un Latvija pirmajā vietā. Tā kā viņi nāks pēc kārtas un savus jautājumus jūs varat iesūtīt, ja vēlties jau iepriekš. Bet raidījums kruspunktā šodien izskan, producenti reviju unām studijā bija Māri Jansona atkārtojumā, kā parasti jūs varat mūs klausīties pēc 9:00 vakarā vai arī mūsu mobilajā lietotnē. Visu labu!
2: Fakti un viedokļi. Kruspunktā. Izvēlies Latvijas nākotni. 15. saimes vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
3: . 25. septembrī Rīgas kongresnomā un 26. septembrī koncertzālē Cēsis pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pulca stāsies tā galvenā viesdiriģente Kristīna Poska, bet solisti būs izcilā latviešu violniece Baiba Skride. Koncertos dzirdēsim Sofijas Gubaidūļinas trešo koncertu violei un orķestrim Dialogs es un tu, orķestra šīs sezonas rezidējošās komponistas Ilonas Breļas opusu Uptime un Gustava Mahlera trešo simfoniju. Svinēsim LNSO simtgadu kopā.
4: Latvijā jau ilgstoši kavējas donoru dzimumšūnu reģistra izveide. Kādus riskus rada tas, ka šāda reģistra joprojām nav un ko no tā izveides iegūtu topošie vecāki, kuriem medicīniskajā apaugļošanā nepieciešams izmantot donoru dzimumšūnus? Diskutēsim ģimenes studijā pirmdien sākam 2:05.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos studijā Ģerts Hauzāns. Satversmes aizsardzības birojas iepriekš valsts augstākās amatpersonas ir informējis par partiju apvienības suverēnā vara apvienību jaunlatvieši premjeramata kandidātes Jūlijas Stepaņenko Krievijā dzīvojošā tēva apjomīgajiem naudas dāvinājumiem meitai, bet pat laban nav tādu pierādījumu, kas liektu politiķai kandidēt Saeimas vēlēšanās. Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta aizvadītajā nedēļā vērsās tiesību sargājošajās iestādēs, to starp Satversmes aizsardzības birojā, lūdzot izvērtēt publiski pieejamo informāciju par Stepaņenko deklarētajiem dāvinājumiem un šo līdzekļu izcelsmi. Satversmes aizsardzības birojas norāda, ka par iesniegumā minēto situāciju jau iepriekš ir informējis valsts augstākās amatpersonas, bet nekomentē, kad un kuras amatpersonas informētas. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzcelt pagaidu tiltu ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Kamēr šāds tilts nebūs uzstādīts, Rīga nepieļaus satiksmes apturēšanu uz Vanšu tilta. Tā šodien paziņoja Rīgas mērs Viestors Kleinbergs no progresīvajiem. Pārbūves darbus plānots sākt nākamgadu un tikai pagaidu tilta izmaksas vien varētu būt ap 20 miljoniem eiro. Tas ir aptuveni tik pats gadījumā, ja šādu tiltu nomātu, tā apgalvo domes vadība. Savukārt kopā ar Vanšu tilta rekonstrukciju darbu izmaksas būs ap 90 miljoniem eiro. Stāstā ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš.
2: Svarīgākā lieta ir, ka tiks atjaunot vanšu sistēmu, kas tur šo tiltu, tāpat tiks pārbūvēta satiksmes daļa, būtiski uzlabojot šo seguma kvalitātu un nespēju. Tāpat tiks pārbūvētas pārkaras, kur šobrīd ir tikai, varētu teikt, gājēju ietves. Pārbūves rezultātā tur būs nodalīta gājēju un velo infrastruktūra. Tāpat, protams, tiks sakārtot visi tīkli, apgaismojumi, kontaktīkli un visi šīs saistītās lietas. Vanšu tiltu pārbūves rezultātā joslu skaits nemainīsies, būs divas joslas katrā virzienā.
1: Pēdējo nedēļu laikā mainījusies Krievijas uzbrukuma taktika Ukrainai. Krievija samazināja balistisko raķešu izmantošanu un to vietā arvien vairāk izmanto reaktīvos bezpilotu lidaprātus. Kā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg, tas pārliecināt, ka Maskava uzkrāja savas jaudīgākās raķetes ziemas periodā plānotajiem uzbrukumiem. Turpina Rustams Šukurovs.
3: Krievijas balistisko raķešu triecieni nodara smagus postījumus Ukrainas infrastruktūrai. Tiek pieļauts, ka Krievija šobrīd palielina šo raķešu krājumus, lai augstajā sezonā, sākot no oktobra beigām vai novembra sākuma, vērstu uzbrukumus pret Ukrainas elektroapgādes un siltumapgādes sistēmām. Kā norāda Bloomberg, Ukrainas valdība gatavojas nelabvēlīgākajiem scenārijiem. Uz šī fona Kīva aicinājuši savus ārvalstu partnerus nosūtīt uz Ukrainu remonta brigādes, kas pēc iespējamiem Krievijas uzbrukumiem palīdzētu atjaunot kritiskās infrastruktūras darbību.
1: Tad dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās, kā jau bija sagaidāms, uzvarējusi valdošā partija vienotā Krievija, kas ieguvusi vairāk nekā pusi balsu, tā šodien apgalvo vēlēšana komisija. Krievijas vēlēšanu farsā, kas ilgi trīs dienas bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta Putinu un Krievijas karu pret Ukrainu. Kreiso radikāļu partijas Die Linke ballītē pēc uzvaras Berlīnas pārstāvu palāts vēlēšanās vakar vakarā ieradies arī arāba noziedzīgā klāna vadonis Issa Remo. Viņš tur parādījies kopā ar palestīniešu atbalstītāju kustības aktīvistu Ibrahimu, kurš saistīts ar teroristisku organizāciju Palestīnas tautas atbrīvošanās fronte. Kreiso Berlīnas nodaļas līderu un kandidātu uz Vācijas galvaspilsētas mēra amatu turku izcelsmes juristu Elifa Eralpa intervijā televīzijas kanālam CDF uzsvērus, ka partijai nav nekādu sakaru ar organizēto noziedzību. Bet laikraksts Tagesspiegel norāda, ka Die Linke vairāk kārt kritizējusi varas iestāžu pieeju cīņai pret klāna noziedzību, apgalvojot, ka šī pieeja esot rasistiska. Itālijas premjer Giorgio Meloni plāno iesniegt valdībai priekšlikumu aizliegt skolās paranģus un nikabus arī noteikt maksimālo ārvalstu skolēnu skaitu klasēs. Meloni iecer arī paredz obligāts itāļu valodas nodarbības ārvalstu skolēnu vecākiem. Izskan ziņas divos. Rīgā 14 grādi ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā mākoņēns arī lietus, kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
4: Otrdien stiprāks lietus pēcpusdienā gaidāms Latgalē, pārējā valstī uzlīst tikai brīžiem un nedaudz, bet turpmākajās darba nedēļas dienās visā Latvijā līdz bieži, brīžiem stipri, Latvijas austrums vairāk kārtīgi var skart ilgstoša lietus zonas, temperatūra tuvākajās dienās pazemināsies, otrdien vēl 13-17 grādi, bet no trešdienas līdz piekdienai pēcpusdienās tikai 10-15 grādi. Brīvdienās debesis biežāk skaidrosies, līs arvien mazāk un kļūs mazliet siltāks. Nākamnedēļ mūsu reģionā nostiprināsies plašs anticiklons un pastāv liela iespējamība, ka septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā laiks būs sauss, saulains un silts, dažās dienās

0: Nās pat virs 20 grādiem.
1: Jebkura spēle tomēr aicina vecākus pievienoties bērniem vai bērnus pievienoties vecākiem. Tas pats būtiskākais ir meklēt šīs attiecības.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Esiet sveicināti. Lai gan dzimumšo un donoru reģistra izveida normatīvajos aktos paredzēta jau sen, praksē tāds reģistrs Latvijā nav ticis izveidots, bet kāpēc tad tas nepieciešams? Kādā stadijā reģistra izveida šobrīd un kāpēc tas ir svarīgi daļai ģimeņu un topošo vecāku Latvijā? Par to visu šodien saruna ģimenes studijā. Radījuma producenta ir Ieva Grīnberga, mans vārds Agnesa Linka, un šeit es šodien sveicinu arī Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktori Sanitu Janku. Labdien.
4: Labdien.
3: Arī reproduktīvās medicīnas centra Embrions vadītāja galvenā ārsta Latvijas cilvēka reprodukcijas biedrības valdes priekšsēdētāja ginekoloģe reproduktoloģe Zana Vītiņa šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien!
4: Labdien!
3: Arī MyClinika Rīga klinikas dibinātājs ginekologs dzemdības speciālists dr. Māris Ārājs. Labdien!
5: Sveicināti!
3: Un šeit sveicinu arī MyClinika Rīga klinisko embrioloģi Indru Arāju. Labdien!
6: Labdien!
3: Un arī jums, klausītāji, ja klausoties šīs dienas sarunā rodas kādi jautājumi, varat pievienoties, iesaistīties ar tiem šajā diskusijā. Mūsu tālrunas WhatsApp platformā, uz kuru varat sūtīt rakstiskas ziņas, ir 256-60-440, vai arī varat sūtīt ziņas Latvijas Radio 1 mājaslapā rādījumam ģimenes studiju. Tā kā droši, ja ir kas neskaidrs, jautājums. Speciālistiem. Es gribētu sākt ar tādu jūsu darba ikdienā varbūt ābeces sadaļu, bet lielākā daļa no klausītājiem droši vien sīk smalki neorientējas tajā tā populāra zinātniska, vai varat izstāstīt, kāda ir dzimumšu un donoru nozīme vispār reproduktīvās medicīnas jomā. Nu, sāksim jau varbūt tiešām ar ABC. Kas ir dzimumšūnas? Zana.
7: Dzimumšūnas ir spermatozīdu nolšūnas, no kurām rodas bērniņi. Un ir atsevišķas reizes, kad vai nu pārim, vai nu vientuļam vecākam, nu, sievietei, kas nav attiecībās ar vīrieti, vai, nu, vienmēr sakot, kad pārim vai vientuļai sievietei ir nepieciešams šīs šūnas izmantot. Un tāda nepieciešamība ir samērā bieži.
3: Ir kaut kāda statistika par to, cik bieži medicīniskās apaugļošanas procesā tiem cilvēkiem, kas iet šo ceļu, pietiek ar savu materiālu un kad viņiem ir nepieciešams donoru materiāls?
7: Latvijā nav, bet Eiropā vidēji tās ir 18-20%.
3: Kad ir nepieciešams.
7: Kad ir nepieciešams,
3: jā. Doktor Arā, ko jūs vēl varbūt skaidrot attiecībā uz to, nu, kā vairo to izpratni, kas ir dzimumšūnu donori, tā nozīme vispār medicīniskajā paugļošanā?
5: Es varētu piekrist doktorai Vītiņai ar domu, ka tā tendence šobrīd sabiedrībā ir, kad mēs šo grūtniecību plānojam arvien vēlāk, kas automātiski no bioloģijas viedokļa nozīmē, kad, piemēram, olšūna, sievietes dzimumšūna, kvalitātes ziņā paliek sliktāka, vājāka, švakāka, varam saukt dažādi, un nereti ar viņas šūniņu jau nesanāk šīs te kvalitatīvas embrijas, kur dēļ arī tiek dota priekšroka šeit sievietes jaunākas, sievietes, kas mums ir kā donors, dzimumšūnas izmantošana vai šī te vīrieša spermatozoīdu izmantošana tajos gadījumos, kad partneru materiāls nav pieejams. Un man liekas, šie procenti arī kopumā ir tie, ko Zana minēja, ir tai skaitā arī vīriešu materiāls, jo tas ir tas izmaksu ziņā lētākais manā izpratnē un vieglāk pieejamais materiāls.
3: Jums kas papildinājums vēl varbūt? Ko svarīgi būtu piebilst?
6: Man kā kliniskajam embriologam šūna ir šūna. Tas ir šūna, kas ir no sievietes iegūta un šūna, kas ir no vīrieša iegūta, ja, lai rastos bērniņš ir. Un tieši kā embriologs es varu pateikt to, ka mēs patiesībā redzam visvairāk tieši, jo mēs strādājam ar šīm šūnām zem mikroskopa un mēs esam tas tā daļa medicīniskajā apaugļošanā, kas bieži vien dod atpakaļ atgriezenisko saiti pašiem ārstiem, sakam, ka nu, iespējams mums te ir kaut kāda virzība, kur skatīties, ka kādai šūnai neatbilst tā kvalitāte.

0: te. Tas no tādas bioloģiskās puses ir.
1: Mm-hmm. Es varētu papildināt pati sevi par iemesliem, kāpēc būtu nepieciešams izmantot dzimumšūnu donorus, tātad runājot par sievieti. Vienkārši klīniskās situācijas, piemēram, situācijas, kas samazina olnīcu rezerves vai rada priekšlaikus olnīcu izsīkumu. Apusējas vai vienpusējas olnīcu cistomas, veidojumi, kas ir operēti, un kā rezultātā samazinās olnīcu rezerves. Tās ir dažādas autoimūnas saslimšanas, tā skaitā arī hematoloģiskas slimības, kur gadījumā ir samazināta olnīcu rezerve. Tā ir smaga ceturtās stadijas endometrioze, kas jau a priori paredz ne tikai operatīvu iejaukšanos, bet arī iniciāli mazāku olnīcu rezervi. Tie ir iedzimti olšūnu defekti. Tās ir dažādas ģenētiskas saslimšanas, piemēram, Ternera sindroms vai Fragilās X hromosomas premutācijas submutācijas nēsāšana vai kāda cita iedzimta saslimšana. Kāpēc šis olnīcu rezerves krājums ir mazāks?
2: Respektīvi nav obligāti tikai novecoti. Ja? Ir arī vēl daudzi citi scenāriji.
1: Ir citi medicīniski iemesli. Otra puse ir novecošana.
2: Mm-hmm. Un ja mēs runājam par vīriešu ģenētisko materiālu, kas ir tie scenāriji, kad tas ir nepieciešams?
1: Ja pārim ir azoospermija, klīniska azoospermija, kas nozīmē spermatozoīdu iztrūkumu spermā, un pāris vai nu nevēlas veikt mikroķirurģisku spermatozoīdu aspirāciju operāciju, lai iegūtu šo spermatozoīdus, vai to vienkārši nav, vai galvenokārt homoseksuālās attiecībās esošas sievietes vai sievietes bez šīm attiecībām, kad tas ir nepieciešams vienkārši, lai radītu bērniņus, ka viņi vēlas ģimeni, viņi vēlas bērniņus, bet vienācīgi partneri nav.
2: Mm-hmm. Vēl kas šai stāstā piebilstams? Nu tā, tad visu jūsu ikdienas darbā tas ir ļoti svarīgi, lai šādi dzimumšūnu donori un viņu materiāls nonāktu jūs rīcībā. Kur klīnikas, Latvijas klīnikas to iegūst? Kurš ir un mīru stāstu?
3: Donors, es domāju.
2: Jā.
4: Nu, teiksim, vienkāršāk stāsts būs ar mani klīniku Rīgā spermatozoīdiem, jo mēs šos materiālu pasūtam no Dānijas, Eiropas Spermas banka. Līdz ar to pacientiem stāstam, ka vietējo latviešu donoru mums klinikā nav pieejama. Tad, ja viņi vēlas latvieti vai Latvijas pilsoni, tad viņam jāiet uz kādu citu kliniku. Ar olšūnām ir bišķiņ citādāk. Mums ir gan vietējās Latvijas pacients, gan arī ir iespēja no Eiropas saņemt šīs dzimumšūnas saldētā veidā.
2: Mm-hmm. Jā. Kāpēc latviešu vīriešu materiāls nav kaut kādās konkrēti jūsu rīcībā? Tāda apzināta izvēle?
4: Izvērtējot riskus, mēs sapratām, ka šis nebūs tas, laikam, ceļš, ko mēs vēlamies iet. Jā.
1: Mums ir abi, gan vietējie, gan arī ārvalstu banku.
2: Kā jūs tā riskus neizvērtējāt?
1: Mēs apzināmies, ne, skaidrs, ka mēs izvērtējam riskus, jā, bet mēs apzināmies arī to, ka varbūt ārvalstu bankas izvērtē vairāk un izmeklē vairāk šos pacientus, jo regulas ir mazliet Eiropā striktākas nekā Latvijā, likumiski nepieciešamais, bet redzot arī pasaules gēnu karti mūsu endemiskajā rajonā dzīvojošie ir spēti stipri veselāki, ar mazāk recesīvajām saslimšanām nekā, piemēram, tajā pašā Dānijā vai Amerikā vai Krievijā vai Spānijā. Tā kā atkarībā no, nav tā, ka sieviete var izvēlēties valsti, no kuras, bet viņa izvēlas parametrus, un tad balstoties uz šiem parametriem mēs kaut ko varam piedāvāt. Patiesību sakot, ir arī otra problēma bez šī reģistra iztrūkuma, ka Latvijā ļoti trūkst dzimumšūnu donoru. Mums ir divas grūtības. Mēs nevaram nodrošināt vai knapi varam nodrošināt pieprasījumu.
2: Kā sieviešu, tā vīriešu materiālam?
1: Nu, vīriešu vairāk varam, jo tas ir vieglāk iegūstams, gan pārsvarā jau iepērkot, bet jā, galvenokārt sieviešu. Jo iemesls, kāpēc mūsu vietējām pacientēm vajag, tie ir dažādi iemesli, bet ir arī tāds, tā saucamais medicīniskais turisms, un tie cilvēki no tām valstīm, kas brauc uz Latviju ārstēties, viņi meklē āriešus, kas ir gaišām acīm, relatīvi gaišu ādu.
2: Tādus te mēs arī varam piedāvāt. Jā.
1: Mēs varam, jā, bet spāņi

0: Nevar.
1: Nu, jā. Sanita, varbūt jūs varat izstāstīt, ko šobrīd Latvijas likumi nosaka, kas var ziedot dzimumšūnas. Mēs atceramies, ka pirms kāda laika vēl bija mēģinājumi aizliegt sievietēm, ierobežot tur tās iespējas ziedot olšūnas, un tas process ir drusku sarežģītāks nekā vīriešiem, par to varbūt arī pēc brīža vēl. Bet kas ir tas, ko normatīvi akti paredz šobrīd? Kāda ir šī brīža situācija?
2: Nu, šī brīža situācija... Ja mēs runājam tieši par dzimumšūnu reģistru, tad seksuālās un reproduktīvās likums paredz, ka no viena donora nedrīkst būt vairāk kā 3 bērni.
1: Mm-hmm. Bet kas vispār var ziedot?
2: Nu, ziedot var veseli cilvēki, un, bet pirms viņi kļūs par donoriem, viņi tiek izmeklēti, vai viņiem nav kādas ģenētiskas patoloģijas, kas ir bijušas, nu, ievāc anamnēzi. Un tas viss atspoguļos arī šajā reģistrā, kas tad var, nu, teiksim, viņam ir jāaiziet šīs te pārbaudes, un tās pārbaudes ir ļoti, nu, es teiktu, diezgan sarežģītas, jo mums kā valstī jāgarantē, nu, lai netiktu pārnestas, nu, retas slimības vai ģenētiskas patoloģijas. Protams. Vai kādas iedzimtas kroplības, un tāpat mums jāgarantē arī tas, nu, lai nepastāvētu varbūtība. Kad, nu, teiksim, šīs te donēšanas rezultātā un apaugļošanas rezultātā, nu, varētu satikties brālis ar māsu. Nu, viņi ir ģenētiski brālis, nav vienā ģimenē auguši. Un līdz ar to pagājušajā gadā mums bija ļoti liels darbs, mums bija izveidota darba grupa, kur mēs sākām no A līdz Z, kā tad donors ierodas klīnikā, kā viņš tiek reģistrēts. Kas notiek tad, ja, nu, viņa tas materiāls tiek izmantots, un līdz ar to tikai, nu, izstrādāts prototips šim dzimumšūnu reģistram. Jo šeit ir, kas ārkārtīgi svarīgi, tie ir veselības dati, bet tie ir ļoti, ļoti sensitīvi šie veselības dati, un neviens nedrīkst būt zināt, kurš mūsu valstī ir donors, tāpat arī nedrīkst, teiksim, nekādā veidā, tur, kur iet veselības dati, saskarties, teiksim, recipients ar donoru. Tā kā dr. Vītiņa teica, var zināt, teiksim, šīs te fenotipiskās izpausmes, bet, nu, teiksim, par donoru var būt jebkurš cilvēks. Un, teiksim, to nedrīkst zināt, un šeit ir ļoti svarīgi, nu, lai šie dati nekur nesaskartos ar citiem veselības datiem. Viņus nevar vienkārši nolikt e-veselībā, bet viņi jāliek ir atsevišķi. Un, teiksim, tā, nu, tos datus no turienes iegūt, nu, lai tas ceļš ir grūtāks un sarežģītāks, tāpat ir svarīgi arī noteikt to cilvēku loku, kas var šos datus skatīties. Un tas, ko mēs arī šogad izdarījām, kad arī veicām izmaiņas normatīvajos aktos, ka arī embriologi var skatīties šos datus, tie, kas tiešām reāli strādā ar šūnām.
1: Mm. Restīvi, tas mans jautājums iesākumā bija par to, vai tie mēģinājumi aizliegt ziedot olšūnas vai kaut kā ierobežot līdz kaut kādam noteiktam vecumam, ka to nedrīkst darīt konkrēti sievietes. Tas beidzās toreiz bez rezultātu, un vai šī diskusija nav aktuāla, nav atsākusies? Nevienam nav interesanti pirms šīm vēlēšanām par to
2: padebatēt. Šī diskusija nav atsākusies, nu... Tas, ko es gribu teikt, donēšana ir brīvprātīgs process. Nu, nevienu sievieti vai nevienu vīrieti, nu, ar varu jau nepiespiež donēt. Tad, kad ir, teiksim, nu, šī, nu, kā arī dr. Vīziņa teica, šī olšūnu donēšana ir sarežģītāka, tad, ja vārsts arī šai, nu, ziedotāji vai donorei paskaidro, nu, kas, teiksim, kas ir šis process, kā tas notiek, tagad to paredz pacienta tiesību likums, un tad jau pati šī sieviete pieņem šo te lēmumu.
1: Mm-hmm.
2: Tā nav spiesta lieta, un donēšana mūsu valstī vispār ir bezmaksas, nu, teiksim, pasākums. Tad kā jebkurš orgāns arī šis ir bezmaksas pasākums. Nu, es nedomāju, ka tas būtu jāierobežo mums, katrs izvēlās vai kļūt vai nekļūt par donoru, tāpat kā arī katrs izvēlās vai izmantot šo te donora materiālu, lai tiktu pie bērniņa vai netikt. Līdz ar to, nu, teiksim, es nedomāju, ka ierobežojumi kaut kādā veidā, nu, atrisināt šo.

0: situāciju.
1: Jā, jūs gribētu piebilst.
2: Es gribēju piebilst, ka par dzimumu olšūnu donoru mūsu valstī drīkst kļūt sieviete, vesela sieviete vecumā no 18 līdz 35 gadiem, un par spermas donoru var kļūt vīrietis, vesels vīrietis vecumā no 18 līdz 43 gadiem. Ir jābūt ģenētiski, kariotipiski pārbaudītam, normālam genotipam, ir jābūt psihiatra narkologa slēdzienam, ir jābūt seksuāli transmisīvām un dažādām rasinīm pārnesamām infekcijām pārbaudītām 3 mēnešus pirms ziedošanas un ziedošanas laikā. Taču atbildot, varbūt es papildināšu dakters Jankas arī teikto, bet es sadzirdēju jūs jautājumā, kas ir mainījies kopš brīža, kad iepriekš aktīvi diskutēja sabiedrība, kā ierobežot donorus. Manuprāt, ir mainījies tas, ka tie donori ir kļuvuši mazāk. Sievietes ir vairāk noviedētas. Jo toreiz tika runāt, cik tas ir ārkārtīgi kaitīgi. Daudzi cilvēki, neizprotot, ko īsti nozīmē ziedošana, izteica savu personīgu uz pierādījumiem balstītu viedokli, ka tas tagad novedīs tās sievietes pie neauglības, un tas izrādījās, to sabiedrību sašķēla vēl vairāk, un šobrīd mums ir grūtības nodrošināt šo dzimumšūnu donoru pieprasījumu.
1: Mm-hmm.
2: Zinu, ka katra klīnika aicina jaunas sievietes kļūt par donorēm.
1: Jā, mums klausītāji jautā, vai varat pajautāt kādā ziņā bezmaksas, vai tad donoru ziedotājiem par to nesamaksā, Sandra vaicā?
3: Nē. Es varbūt nokomentēšu. Jā, tad šī samaksa nenotiek par pašām dzimumšūnām līdzīgi, kā tad, kad mēs ejam kā asins donoru, nododam asins vai plāzmu vai eritrocītus, tad trombocītus piedošana, tad šī samaksa kompensācija nav par šīm konkrētām asinīm, bet par to laiku, ko jūs esat ziedojuši, par kaut kādu veselībai radītiem, kaut kādiem problēmām. Un līdzīgi arī šajā kontekstā šī atlīdzība nav par pašām dzimumšūnām, bet par to, ko šis konkrētais vīrietis vai sieviete ir veltījuši šim visam procesam, sauksim to tā šobrīd.
2: Mm-hmm. Par iespējamām komplikācijām, kas varētu rasties.
3: Tā skaitā, jā.
2: Jā.
0: Mm-hmm. Arī tas pats darbs, teiksim, nu, līdzīgs kā nieru donori, kad ir, vai orgānu donori. Teiksim, par nierēm pašām jau nav jāmaksā, bet valsts samaksā, teiksim, par eksplantāciju, par laboratoriju, par to jau visu valsts samaksā. Bet var pašu orgānu? Nē.
1: Nu jā. Kā jau es minēju raidījumu ievadā, tā tad skatījos, ka pat mūsu ministru kabineta noteikumi paredz, ka ārstniecības iestādēm dati par dzimumu šūnu ziedošanu ir jāsniedz vienotam reģistram, taču realitātē, kā visi zinām, tas centralizēta, pilnvērtīgi funkcionējoša šāda sistēma nepastāv, un jau pirms gadiem jau tur arī Saeimā kritizēts, ka iepriekš solītais reģistrs nav ieviests, tā vēsture diezgan sena, sniedzas pat līdz 2004. Gadam, kad klīnikām, kas veic medicīnisko apaugļošanu, tiek veidoti savi dzimumšūnu donoru reģistri, tad 17. Gadā tiek publiski solīts centralizēts dzimumšūnu donoru reģistrs, 18. Gadā Saeima konstatē, ka tāda reģistra nav, pieņem lēmumu, ka tāds jātaisa, un tad būtu jāsāk strādāt 19. Gada 1. Jūlijā integrētamē veselībā, tad 25. Gadā valsts atkal ieraksta plānā nepieciešamību izveidot reģistru, un 26. Gadā Veselības ministrijas budžetā tam piešķirti 605 000 eiro. Sanit, jūs varat izstāstīt, kas ir kavējis tiešām tā reģistra izveidu, un kāpēc tāds aburtais loks ar šo visu ir bijis?
0: Mēs tā pavisam īsi hronoloģiski 2018. Gadā no Zāļu valsts aģentūras līdzekļiem piešķīra 125 000 šī reģistra izveidē. Un tad, kad sāka šo reģistru pirmo veidot, protams, visi priekšizpētes darbi, darba grupas, tas viss jau arī kaut kādu finansējumu paredzēja. Un, teiksim, līdz 24. Gadam tika izlietoti kopumā šim mērķim 84 000, bet, nu, šī reģistra, protams, viņš netika izveidots. Un tad atlikušā nauda, šī 40 000 NVD nodeva LDVC, un pagājušajā gadā veidojot budžetu, tātad tika paredzēti šie 605 000, ko budžetā arī piešķīra, un uz doto brīdi šī reģistra izstrāde notiek. Un tad, kad šī

0: šis reģistrs būs izstrādāts, tad viņu liek uz servera, bet tas, kas nu, šobrīd apgrūtina visu šo darbību, pat ne finanses, bet apgrūtina to, ka visiem šiem serveriem ir jābūt nu, no kiberdrošības viedokļa ļoti, ļoti drošiem, lai, teiksim, nu, viņi netiktu nekādā ziņā šie dati izplatīt, lai nebūtu kā CSDD, nu, piemēram, šie dati...
1: Nevarētu uzlaust.
0: Nevarētu uzlaust, jā.
1: Bet tas nevarētu uzlaust, ir tas iemesls, kāpēc ne tikai, kopš 17. Gada solīt ne sola, tikai, bet nedeva.
0: Ne tikai šī reģistra izstrāde, kā es minēju iepriekš, ir ārkārtīgi sarežģīta, jo te ir nu, daudz, kur viņiem jāpasaka, šeit tu tālāk vairs nedrīkst skatīties. Šis nedrīkst savienoties ar to, jo visi veselības dati e-veselībā jau vairāk vai mazāk ir nu, saistīti viens ar otru. Tad šeit nu, šī saistība nedrīkst būt. Viņam ir jāstāv pilnīgi atsevišķi un arī, teiksim, pat veselības inspekcija šos dzimumšu un reģistra datus, ja nav nu, tāds kārtīgs iemesls, viņi nemaz nedrīkst viņus skatīties. Jo tur, un tad arī, teiksim, nu šie paši donori, tur jau vairāk kārt viņi ir, teiksim, ainblaidoti, nu, teiksim, nokloti tā, lai, teiksim, nu, ir viņiem ir šie identifikātori, bet lai nekur netiktu klāt šim cilvēku personas kodam.
1: Tad tas vienīgais iemesls, kāpēc 10 gadus mēs nevaram uztaisīt, ir tāpēc, ka ir grūti nodrošināt tam privātumu nepieciešamību.
0: Gan privātuma nepieciešamība, gan tas bija saistīts ar to, ka tajā brīdī ieviesās e-veselība un arī, teiksim, zināmā mērā arī ar...
1: Nu, mēs zinām, kā ar e-veselību gāja, jā, joprotam, kā pa celmiem brīžiem, bet...
0: Jo tā liekas ļoti vienkārši, bet es, protams, negribu attaisnoties, bet tas, ka tas ir vajadzīgs, par to vispār nav diskusijas, bet, nu, ko es gribu teikt tagad, nu, es runāju arī vēl pagājušajā nedēļā ar LDVC.
1: Pietodiet, kas ir LDVC?
0: Latvijas Digitālās Veselības centrs.
1: Digitālās veselības centrs.
0: Tas ir tie iestādi, kas pārņēma no NVD tieši šo digitālo sadaļu. Tad ir plānots pabeigt šo te reģistra izveidi šī gada novembris. Burtiski pēc pusotra mēneša.
1: Mm-hmm. Nu jā, bet klausīt arī mums jautā, ka pēc citās valstīs nav tik sarežģīti, lai šāda reģistra taptu. Nav taču pirmais, kur ir sensitīva informācija. Jā.
0: Nu, tas bija saistīts arī ar finansējumu. 2018. Gadā tās aprēķinātās izmaksas bija 125 tūkstoši, tad jau viņas ir četrkāršojušās un pieckāršojušās. Un tas, kas vēl pagarina mūsu valstī šo procesu, ir arī iepirkums, kas šo izstrādi veiks.
1: Mm-hmm. Profesionāļiem cits redzējums uz šo situāciju?
2: Es esmu bišķiņ citādākais domājis par to visu, jo tieši tā donoru reģistrs nav nekas unikāls visā pasaulē, tāda ir un eksistē. Pirmkārt, otrkārt es teiku, ka šis ir tāds politiskās gribas jautājums manā izpratnē stāvot tam procesam paralēli šos 20 gadus gandrīz. Un ik pa laikam šīs personas, atbildīgās personas mainās un atkal viss tas rats sākās griezties atkal no jauna. Es droši vien to jautājumu bišķiņ plašāk pavērstu tādā izpratnē, kad šis nav runa tikai par donoru dzimušanu reģistri, jo mums ir īstenībā trīs reģistriem, kam jābūt ar šo seksuālo reproduktīvo likumsaistībā.
1: Un tie būtu?
2: Tas būtu pirmkārt neauglīgo pāru reģistrs. Otrkārt ir šis donoru dzimušanu reģistrs, un trešais ir šis medicīniskās apaugļošanas reģistrs. Un tas, kas mani personīgi kā profesionāli apbēdina, ir tas, ka tie reģistri tiek būvēti bez profesionāļiem. Neviens netiek piesaistīts, un tajā brīdī, kad mēs izrādam iniciatīvu, ka mēs sakam, ka mēs zinām, kā to vajag, mēs esam redzējuši visā pasaulē, kādi ir šie piemēri, tad atbildi ir ļoti vienkārši, nē, tādu nevajag, mums vajag kaut ko citu. Jāstrādā ikdienā ir mums profesionāļiem ar to reģistru, un ja viņu būvē kāds, šobrīd nav svarīgi, cik naudu ir iztērēt, bet būvē kāds, kuram iespējams pat nav sapratne par kaut kādiem procesiem, kas tur notiek ikdienā, kas tur ir svarīgi izsakojamība un vispārējais, tad Nu, man būs ļoti interesanti novembrī redzēt, kāds tas galā rezultāts ir. Jo mēs jau esam saskārušies ar šiem te pilotprojektiem, kuri tika izstrādāti.

0: vienkārši cilvēks IT sfērā saprotoši kaut ko būvē, bet viņš īsti neizprot to, kas tur īstenībā
1: ir. Jūsu jomas specifika. Nu labi, bet tās ir speciālistu un ministrijas savstarpējās attiecības, un mēs šeit par politiku nē. Mm-hmm. Kāpēc ir svarīgi cilvēkiem, ģimenēm, topošiem vecākiem Latvijā, vai ir mums reģistrs vai nav mums reģistra? Vai viņš būtu ieviests pirms 10 gadiem, vai viņš tiks ieviests ar 27. gadu? Jo es zinu, ka klīnikām pašām savi reģistri ir jums, ja, kaut kādā iekšējā. Protams, uzskaita, ka pēc nevar palikt tā, kā ir.
2: Cilvēkiem ir svarīga garantija, ka viņu bērniņi būs veseli un ka viņu bērniņi nākošā paudze, kas iespējams ir zināmā mērā radniecīgi, nesatiksies un neradīs neveselu bērnu. Ir svarīgi nodrošināt negluži tik striktu likuma normu, kāda ir Latvijā, tā noteikti būtu mīkstināma, jo tik strikta norma Eiropā nav neviena. Bet ir svarīgi zināt, cik no viena dzimumšūna donoru piedzimst bērni, lai samazinātu to risku satikties nākotnē māsē ar brālim un radīt ģenētiski neveselu bērnu, satiekoties diviem neaktīviem gēniem.
1: Mm-hmm. Nu, varbūt no embriologa viedokļa vēl riski un ieguvumi.
3: Jā, mazliet arī esmu iekšā audžu un centra vadībā. Un es gribēju pateikt to, ka bišķi atgriežoties dažus soļus atpakaļ, ir stājušies jauna regula, SOHO regula, kas ir 2020.
1: SOHO.
3: SOHO, jā, par regulu, par drošumu standartiem cilvēkiem un cilvēku izcelsmes vielām, tai skaitā audžu šūnas ir. Viņa ir stājusies spēkā jau 2024. gada 7. augustā un ir piemēroti 3 gadi, lai mums būtu šī te pārēja ieviest, pielāgot likumdošanu, normatīvos aktus līdz 2027. gada 7. augusta. Šis ir īstais brīdis, lai mēs pārskatītu, jo to prasa Eiropas Savienība, pārskatītu normatīvos aktus, pārskatīt drošumu. Kas ir pats svarīgākais tai SOHO regulai, ir tas, ka tāpat nav drošība donors un recipients. Ir atvērta jauna labs puse, SOHO regulācija iet uz drošību medicīniskās apaugļošanās radušam bērnam. Tā ir ilgtermiņa lieta, tā nav šī te īstermiņa lieta. Un, ja piemēram, es runāju par pašiem, es kā embriologs runāju par šo reģistru, man svarīgāk ir kaut izpilde būtu 5 no 10 līmenī, bet sākam skaitīt donorus. Mēs klīnikas nodrošināsim izsakojamību šūniņām. Mēs savā starpā klīnikas, nu, es lieku roku uz sirds, sāļu valsts aģentūra, fantastiski iestādi, kas mūs kontrolē un dod drošumu pacientiem. Es visiem saku, vienalga, uz kuru Latvijas klīnika aizies, ir visur būs droši, jo sāļu valsts aģentūra ļoti labi kontrolē. Arī embriologi vai atbildīgās personas, kas skaita šo šūnas, to dara ļoti skrupulozi, sekojot visam līdzi. Un nepieciešamības gadījumā ir transports embrijam, kurā ir izmantotas dzimumšūnas no sievietes vai vīriešu. Mēs tiešām apmainamies ar informāciju šādā veidā, cik ir, cik nav, kas un kā. Bet to tā nedrīkst darīt. Visu mēs tur rakstam papīrus, tur kodējam, lai kaut kādā veidā to izdarīt. Mēs pēc būtības mums vajadzētu pašu bāzīti. Donoru reģistru vajadzētu kaut to atvērt tik tālu, kad ir šis te donors. Lai mēs zinām, ka tas donors jau nerotē katrā klīnikā jau pa 4-5 reizēm. Jo tāda informācija gan klīnikas neapmainās savā starpā, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Bet ja mēs skatāmies arī šo te regulu un skatāmies to medicīniskās apaugļošanas, to virzību par bērna drošību nākotnē, nu ir jāskatās uz to lietu stipri plašāk. To nevar skatīties tā. Vienkārši šodien mums te tagad digitāli attīstības tehnoloģijas attīstās, visas drošības attīstās, ir tulītās arī anonimitāte, īsnībā atvērsies vaļā, tāpēc, ka gēna mačs notiekās, ir cilvēki iet nodot savus DNS-us un palaiž pa pasauli, un viņiem uzreiz izmet ārā radniecības, ovre, kur man te pusmās, man te pusbrāls ir, viņš pasaka, ar manīm drīkst kontaktēt, hops, un mēs jau sakontaktējam no Dānijas, re, kur man tur tēvs, var kur māt. Visā Eiropā, pasaulē lēnām pārskata šo te likumdošanu, vērt vaļā donors. Mēs te kaut kur pindzelējamies uz vietas, kaut

mēģinām slēpt, kaut ko tamlīdzīgu, lai vispār paskatītos fundamentāli pilnīgi ar jaunu virzību, ar jauniem cilvēkiem, ar jaunām idejām. Mēs nevaram būt senīli šajā industrijā, bet ar kaut ko ir jāsāk. Un man tas tīri, nu,

0: un arī turpināsim.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Indra, varbūt jūs varat vēl vienkāršāk lielākiem burtiem cilvēkam parastajiem kā man izstāstīt. Nu, kāpēc ir svarīgi tas, ko jūs teicāt, medicīniskās apaugļošanas ceļā dzimušu bērnu drošība šajā aspektā ir būtiskākā? Kāpēc? Kas tieši?
2: Nu, tā ir šūna. Man jāpadomā, šo tā atbilde ar lielākiem burtiem ir.
0: Jo, nu, skaidrs, ka ģenētiskais materiāls, kas tiek ziedots vienalga ošūns vai spermatozoīdi, mēs jau ar to iesākām, tas viss ir rūpīgi jāpārbauda, tas arī tiek darīts visiem tiesības piedzimt veseliem.
2: Nu, tad jūs... vienā teikumā varētu pateikt tā, pacients, kurš vēlās bērniņu, viņam ir nepieciešams donoro gametas dzimumšūnas, viņš domā pa mirkli, es gribu šodien vai pēc 9 mēnešiem bērnu. Tas ilgtermiņš ir tas, ka aizmirst, ka bērnam būs nākotne, ilga dzīve, 80 gadi. Un viņam ir tiesības zināt, kāda ir viņa izcelsme, kādas ir viņa slimības, no kurienes viņš ir nācis, kādā veidā tas ir. Un iet runa par to, kad jāskatās to ilgtermiņā uz laiku, kad bērns jau patiesībā ir tas, kurš saņem šo donoru dzimumšūnu, ne jau sieviete, ne jau paciente. Bērns ir saņēmis. Tas ir tas, uz ko virzās Eiropa iet skatīties, lai bērns ir aizsargāts.
0: Šis ir ļoti liels un iespējams pat varbūt lielāks jautājums nekā šīs dienas sarunas temats, vai ne? Bet tas ir, Sanet, par to, ko jūs teicāt, cik svarīgi ir anonimizēt visos veidos šos donorus un te profesionāļu viedoklis kaut kādu citu aspektu iezīmē.
3: Tas, ko iezīmē profesionāļi, mēs jau pie šī darba strādājam, tā ir šī SOHO regulas pārņemšana, kas ir ļoti plaša regula, un viņa ietver sevi arī, teiksim, tādus bioloģiskos materiālus, kas iegūti no cilvēka, ko vispār valsts neregulē. Nu, lai būtu skaidrāks, tad, teiksim, mātes piens arī ir tas, kas, teiksim, ar šo SOHO regulu tiek regulēts un mums jau...
0: Bet, nu, vienkārši jautājot, sazobē šobrīd tas jau būs ar to, kas būs gatavs tūlīt novembrī?
3: Tas būs sazobē ar to, jo jau tagad šīs te SOHO regulas, teiksim, kontekstā un ietvarā mēs skatāmies visus normatīvos aktus, visus likumus, kaut kas ir saistīti ar šo SOHO regulas pārņemšanu, uz doto brīdi šis darbs norit un droši vien, lai iedzīvotājiem būtu skaidrāks, vispirms valstī groza likumus, pieņem izmaiņas likumus, uz kuru pamata izdod ministru kabineta noteikumus. Un te ir, nu, šī regulas pārņemšana ir, nu...
0: Garš process.
3: Tas ir garš process, jo, teiksim, likums nosaka deliģējumu, un tad atbilstoši šim deliģējumu maina noteikumus. Un tur ir vairāki likumi, kuri šajā sakarā ir jāmaina. Mēs sākam ar likumiem, ar iestāžu nolikumiem, normatīviem aktiem, un tas mums jāpaspēj gada laikā.
0: Nu jā, par to droši vien tad pēc gada varbūt vēl diskutēsim plašāk, aicināsim izstāstīt niansēs. Es vēl drusku par to, kas šodien tā kā primārajā fokusā, nu, piemēram, te izskanēja, ja tādi no doktora Arāja arī pārmetuma veselības ministrija, tad neņem vērā reprodukcijas speciālistu viedokli par to, kādam tam reģistram būtu jābūt. Vai tas traucēs vai nebūs, nepadarīs jūsu darbu tik ērtu šajā ziņā, vai tur ir kaut kādi arī riski tām ģimenēm, tiem pacientiem?
4: Jā, es gan teiktu, ka beidzamo gadu laikā, nu, faktiski no šī 2017. gada, mēs esam tikušajas arī darba grupās dažādi visi reproduktīvo klīniku pārstāvi, vadītāji vai ne tikai vadītāji, arī šūnu centra vadītāji, un tomēr zināma sasaiste ar mūsu darbu tur ir bijusi, bet ne pēdējos divus gadus. Ja,
0: tagad, kad
4: ja
0: iet uz rezultātu
4: reģistru vai izveidu, tad mēs tiešām neviens no mums nav piesaistīts, neviens no mums nav nevienam no mums jau pavaicāts, kā būtu varbūt labāk. Un paralēli mums gan Latvijas cilvēka reprodukcijas biedrībai, gan arī ginekologu asociācijai šobrīd notiek cits projekts. Mēs plānojam vērt vaļā reprodukcijas likumu un plānojam ļoti daudz ko mainīt, tai skaitā prasīt arī šīs anonimitātes noņemšanu. Līdz ar to atkal jau varbūt jūs darat kaut kādu darbu, kas nevienam nav vajadzīgs.

0: vajadzīgs, bet tā nauda tiek tērēta.
1: Jā, bet kas no šī ir... pacientam? Kas no šī pacientam? Es saku vēlreiz, šis jau nav jau īsti saruna par asociāciju un ministrijas savstarpējām attiecībām. Ko tas nozīmē pacientiem? Tas vai tas reģistrs būs tāds kā ārzemēs, vai kāds no mums pašiem sanāks?
2: Es domāju, ka mums ir vairāk piemēri ne tikai par medicīnu, bet vispār kopumā, kad ir kaut kāda jauna forša ideja, un tā ideja ļoti, ļoti laba, manā izpratnē tur prasās saliktajā komandā pareizos cilvēks, kas arī uzbūvē to skeletu, kā tam tālāk jābūvējās, un kurš to arī pildīs fiziski. Mm. Un ļoti bieži, man liekas, Latvijā mēs novērojam, ka kājas nezin, ko galva dara, un galva nezin, ko kājas dara, kaut kādā tādā izpratnē. Un tas ir tas, kas, man liekas, ļoti, ļoti kaut kur pietrūkst man šajā izpratnē, kur ir šī sadarbība, jo te ir pretējās puses valsts atbilda, kad mums nav nekas jātieši par privātajām iestādēm, un privātie saka, bet klaut, tas jau ir likums, kas nosaka, ka mums kaut kas tur jādara, un tas pacients pa vidu pazūd.
0: Un pacientam būs drošība, ka tiešām Latvijā nebūs vairāk kā trīs dzīvi dzimuši bērni no viena donora. Mūsu iniciatīva gan ir palielināta trīs tātad dzīvi dzimuši bērni trijās ģimenēs. Bet nebūs tāda situācija, kā piemēram Nīderlandes gadījumā vai Dānijas gadījumā, kad 600 cilvēki ir piedzimuši no ģenētiski ļoti slima cilvēka un ar milzīgu predispozīciju, piemēram, uz vēža attīstību.
2: Tas bija Beļģijas piemērs, kur dēļ ļoti identiska situācija kā Latvija, tad katrā klīnikā bija šis reģistrs, bet kopējā reģistra nebija. Un tad, kad šis viss nāca gaismā, tad izrādījās, ka no tā viena konkrētā donora ir piedzimuši 60 bērni, kaut gan likums viņiem saka, ka varbūt 6. Jā. Un tajā brīdī tas ir tas, ko mēs mēģinām jau vairāk kārtīgi teikt, hei, trūk šī vienotā, lai tad mēs saprotam. Tas neizslēdz iespēju, ka tam vienam donoram vīrietim var būt 7 un 10 un 20 bērni Latvijā viss kārtībā. Tas neaizliedz to vienam otru, ja? Mm-hmm. Bet no tāda pacienta perspektīvas viedokļa, kas tad ir tā viņa drošība? Viņam vajadzētu to drošību, kad vismaz no procedūras viedokļa ir šis te drošība.
1: No Sanita, ko no šīs kritikas pieņemat, nepieņemat? Argumentējat?
3: Nu... Man ir droši vien noteikti ļoti laba atmiņa, un tā jau nebija, kad klīnikas netika iesaistītas Nacionālajā veselības dienas, tā bija darba grupas, kur runāja par šī reģistra saturu, tur bija arī veselības ministrijas padotības iestādes, un tur negāja viegli, bet es nedomāju, ka tas ir, nu, varbūt šīs dienas jautājums, jo tas, ko es... Nu, nolasu, kas ir šīs dienas, nu, šī raidījuma. Manuprāt, pirmkārt, iedrošināt pacientus, ka, teiksim, šī dzimumšūnu donēšana ir atbalstāma. Tas, kad mēs šos donorus izmeklējam, un tas, ka mēs, nu, teiksim, darīsim visu, lai, nu, nevienam sabiedrībā kaut kādu iemeslu dēļ nekļūtu zināms, ka šīs vai šīs cilvēks ir donors, lai viņam būtu šī drošības sajūta. Tāpat arī mums kā valstī ir jāgarantē, nu, lai pacienti saņemtu, teiksim, nu, labas vai veselas šīs šūnas, lai mums piedzimtu veseli bērni. Mēs ļoti daudz ko daram, un, protams, varbūt nevienmēr tas tā, nu, tiek tik ļoti labi parādīts, bet es gribu teikt, ka mēs esam izkustējušies no nulles punktu, un neviena sistēma, kas tiek laista produkcijas vidē, viņam vispirms iet šo te testēšanu.
1: Nu jā,
3: un tad, kad tas... būs gatavs, tad arī, nu, dos vienai vai divām klīnikām vai visām, nu, tas jau ir tehnisks jautājums, šo te izstrādāto testēt, lai saprastu, kur ir kļūdas un kas nestrādā.
1: Attiecīgi, tas vai tā sistēma būs tāda, kā profesionāļi saka, kā vajag, vai tāda, kā ministrija uzskata, kādu vajag uztaisīt pacientam no tā, ir kaut kāda atšķirība?
3: Pacientam droši vien, ka nav atšķirība no tā, kam viņa ir draudzīgāka vai profesionāļiem, vai teiksim, nu, sistēmas, nu, tiem lietotājiem, teiksim, nu, NVD vai LDVC, bet pacientam ir svarīgi, ka viņš ir drošs par to, ko viņš saņem. Un tas, manuprāt, ir pirmais, kas mums ir pacientam jāgarantē. Tāpat arī dr. Sarājs minēja par šiem pārējiem reģistriem. Es piekrītu,

0: Jā, viņus vajag. Protams, daudz, kur mēs apstājamies uz naudas trūkumu un piesošās situācijas, mēs vispār nevaram daudz solīt, ka mums kaut kas būs.
1: Bet nu, tur jau iepriekš 10 gadus ir jau dalīta tā nauda.
0: Protams, bet...
1: Nevar saprast, kur
0: pārdodā. Un arī nu, tas, ko mēs arī nu, vēl domājam, nevis domājam, bet jau daram, ka mēs gribam izveidot šo te metodisko centru zemniecībā, ginekoloģiju. Mēs gribam, lai viņš ir visaptverošs, lai, teiksim, šo jomu mēs nesadalītu zemniecību, ginekoloģiju, reproduktoloģiju, vēl kaut kas.
1: Tur droši vien vajadzēs vēl vairāk naudas un vēl vairāk gadu.
0: Jā, bet tam ir finansējums, bet nu, ka tā joma ir kops, ka tās skatām, kāpēc ir... Nu, un sākt jau, teiksim, nu, no mazām dienām, kāpēc ir šī neauglība? Ko mēs varam darīt, lai tas nebūtu?
1: Laiks vairs nav neierobežots. Jā, īsi,
2: jā, mazais komentārs ir, man visu laiku nu, klausos pa to reģistru, ka tas ir drošība. Bet drošība, nu kādā ziņā tā ir drošība, jo pēc būtības ir tas reģistrs negarantē veselu bērnu piedzimšanu. Nekādā veidā. Tāpēc, kad bioloģija ir bioloģija un šī šūna, kas ir ziedota, ir ar tikpat visām ģenētiskām mutācijām, kas sastopams ir populācijā. Ir. Un šajā gadījumā, nu, es
1: nu, tad, ko tas tad ko tas garantē?
2: Tikai un vienīgi radniecības kontrolēšana. Mm-hmm. Tikai un vienīgi. Un ja mēs runājam par radniecības kontrolēšanu, ģenētiķiem šeit ir savs viedoklis. Jo kaut vai 3 bērni Latvijas populācijā, ja mēs dzimst aptuveni 12 000 bērni, tas ir 0,02% varbūtības satikties ar brāli, pusbrāli vai pusmāsu. Ja tie būs 6 bērni, nu tas ir kaut kāds 0,04%. Reģistrs atbild par to, izsekojamību par to, kas bija vai būs vecāks, iespējamais bioloģiskais, un otrs ir radniecība. Bet tas negarantē bērna drošību par to, ka viņš piedzimis vesels. Mm-hmm.
1: Es īsti vēl gribētu lūk, ka jūs pakomentējat, vai no ārzemēm ievestās donoru ziedotās dzimumu šūnas, vai par tām, cik liela mums ir drošība tādā starptautiskā kontekstā tās saņemot. Un ņemot vairāk, ka droši vien arī ir starptautiskā, tā jau tika pieminēts, jā, Eiropas Spermas banka, Vulšūļa banka.
2: Es varbūt īsumā pateikšu ar nu, sadarbībā vismaz ar pieredzē ar Eiropas Sperma banku. Dāņu bankām ir šī te atsauce pa donoru, donoru gametām, regulārā frekvence ir vienreiz mēnesī. Vienreiz mēnesī atnāk atsaukts donors, kurš tiek izmeklēts, jo ir kaut kur piedzimis bērns ar iespējamu kaut kādu mutāciju, sindromu, ģenētisko.
1: Un tad, kad pie jums atnāk pacients un prasa, kā no šī tā izvairīties, es esmu dzirdējis, ka tā notiek, ko jūs viņam atbildat, nav iespējams. Jā.
3: Nē, mēs skaidrojam to situāciju, kādā ir klīnika, un skaidrojam to, ka neviena sistēma nav 100% izcila perfekta, bet viņa darbojas tādā līmenī, kādā šobrīd to visu var izdarīt. Un manā izpratnē pacients ir drošībā, jo, ja mēs neviens nezinām, tad mums nav ko, kā saka, pateikt nevienam otram, bet ja mēs kaut ko uzzinām, tad tā informācija tiek attiecīgi izvērtēta un to var prospektīvi uz turpākiem sasādētiem embrijiem un dzimušunām izvērtēt, vai viņš ir izmantojums vai nav šis materiāls izmantojums.
1: Mm-hmm. Sprintā iziesim caur klausītāju jautājumiem, lūkšu jūs mēģināt atbildēt, Ilze vaicā, vai sanāk, ka ja es esmu saņēmusi olšūnas ziedojumu, un tad neviens nezina, vai citā klīnikā jau nav tapusi pusmāsiņa vai pusbrālītes manam bērnam?
4: Mēs varam nojaust, bet zināt īsti nezinām, jā.
1: Bet būs reģistrs, un tad varēs zināt.
4: Jā.
1: Mm-hmm. Gatis jautā, kāpēc, lai es vispār gribētu kādam ziedot savu spermu, atvainojos, varbūt jautājums izklausās muļķīgs, bet man pašam vēl nav bērnu un iespējams nākotnē tos plānoju, tāpēc īsti nesaprotu, kas parasti motivē vīriešus kļūt par spermas donoriem un ziedot savu ģenētisko materiālu, kurš šobūt ir mieru izstāstīt.
4: Tā jau ir tā pati atbilde, kāpēc cilvēki iet asins nodot, lai palīdzētu citiem altruistiski mērķi pārsvarā. Protams, neliela finansiāla atlīdzība par laiku. Vai par ierobežojumiem seksuālajās attiecībās arī finanses, protams, motivē, bet jā.
2: Mēs nevaram ielīdzēt katrā ādā.
3: Es domāju, ka mēs varam no daktera viedokļa, ārsta viedokļa, es domāju, ka tikai tad, kad šis cilvēks saskarās ar šo te auglības problēmu, tad viņš īstenībā saprot, ka tā problēma eksistē. Un kamēr mēs ar to ikdienā nesaskaramies, tad mums ir grūti to saprast, kāpēc kādam cilvēkam

0: cilvēkam izdodas vai kādam neizdodas tikt pie bērniņa. Un nereti šī sapratne vairāk ar pretējo dzimumu, tad, kad tam pretējam dzimumam sievietei ir problēmas, tad vīrietis vairāk izprot, ka viņam ir priekšrocības, vai arī otrādāk. Un tās ir, man liekas, tās lietas, kuram kaut kādā vecuma diapazonā mēs ar viņām saskaramies agri vai vēl. Varbūt ne tiešā veidā ar draugiem, paziņām, darba kolēģiem, nu, jautājumu. Bet tā Latvijas sabiedrība ir diezgan tāda introverta, līdz ar to mēs neesam amerikāņi, kas ir gatavi šeirot.
1: Jā, Latvijas sabiedrības Rekus Požums, kāds parakstījies, kā skeptiķis mums vaicā, vai nevar gadīties, ka piedzimst melnādainis bērniņš no importēta ģenētiskā materiāla latviešu sievietei?
2: Ja viņš nav speciāli vēlējies un atzīmējis, ka tā ir viņa vēlme šādu bērniņu piedzemdēt, tad nē. Tad
1: kas ir tie parametri, ko tur var vēlēties un atzīmēt?
0: Tie biofizikālie parametri, tāda antropometriskie acu krāsa, matu krāsa, augums, svars, asinsgrupa, šie te visi parametri, kurus tur jebkurš iedzīvotājs var šajās bankās pieriģistrēties un iečekot.
1: Un Jānis jautā, kā man 30-gadīgam vīrietim uzsākt šo ziedošanu, kur meklēt informāciju, nesen domāju, ka pats negribu savus bērnus, bet varētu ziedot.
2: Ir 6 auglības klīnikas Latvijā, jebkura no tām.
3: Nu, gandrīz.
2: Gandrīz izņemot mēģi kliniku, varbūt vēl kādu nē, bet gaidu šo cilvēku kaut vai uz info e-pastu uzrakstīt pieteikumu. Tā kā tas ir ļoti jauki, ka ir cilvēki, kur vēlas palīdzēt citiem.
1: Mm-hmm. Cik ļoti, tas varbūt arī garāks jautājums, nezinu, vai pagūsim, bet cik ļoti sarežģītības ziņā atšķiras tas, kā ziedo vīrietis un kā sievieta materiālu?
2: Ļoti atšķirs, jā. Vīrietim tās ir nepieciešamas analīzes, kas prasa apmēram mēnesi un psihiatra narkologa konsultāciju, un tad attiecīgi vairāk kārtīgi materiālu nodošana masturbējot. Tas viņam rada ļoti nelielu diskomfortu, varbūt tikai šajā bet laikā.
1: Komfortu,
2: bet diskomfortu viņa personīgajās attiecībās tajā laikā, jo viņam arī ir jāievēro noteikti dienas skaits atturoties no ejakulācijas ārpus mūsu ziedošanas epizodēm. Savukārt sievietei tās varētu būt apmēram divi mēneši, pusotras mēnesis garā salāgošanas periodu, bet faktiski divu nedēļu injekcijas vēdera priekšējā sienā, tāda īslaicīga narkozi, un pēc tam kādu divu nedēļu ierobežojumu, fiziskās slodzes un seksuālo attiecību ierobežojumu. Tā kā sievietē noteikti tas ir daudz sarežģītāk, bet tas ir izdarāms, un tas nav tik sarežģīti, kā tauta par to mēdz runāt.
1: Mm-hmm. Kā vairot donoru, dzimumšu un donoru skaitu Latvijā?
2: Izglītojot. Mēs kā klīnika šobrīd esam arī uzņēmušies tādu sociālu mērķi. Mēs dodamies uz dažādām Latvijas augstskolām un faktiski informējam par to, ka ir iespējams savu auglību arī nokavēt, ka ir grūtniecība jāplāno laicīgi. Tāpat laikā arī informējot par šo iespēju, ka ir iespēja arī palīdzēt citiem šī brīdī.
1: Mm-hmm.
2: Varbūt jālūdz palīdzība arī presē mazliet vairāk.
3: Nu, es laikam to tā praktiskāk skatītos, jo šobrīd ir tā, ka Latvijā ziedošana varbūt tikai altruistiska, pa kur nedrīkst saņemt kompensācijas, bet jaunā regula kompensācijas nosaka, un kompensācijām ir jābūt skaidri definētām, un ja viņas šos normatīvos aktus aktualizē tā, kā ir pēc labas prakses, pēc labajām ētikas normām, un mēs varam atklāt runāt, kad ir savi labumi, kā piemēram pārbaudīt savu veselību, pārbaudīt šo, mēs nākam pretī ar kaut kādām citām. Ja tas tiek sakārtots tādā normatīvu aktu līmenī, es domāju, ka arī komunicēt ar publiku būtu stipri vienkāršāk, un iespējams tieši šī te atklātā, transparentā saruna ar cilvēkiem, kuri kongruence nāk ārā un saka, jūs būsiet tiesīgi saņemt tik un tik par to, ka jūs nākat un palīdzat. Es domāju, varētu nomainīties pilnīgi cita attieksme pret to, kā tas viss process attīstītos.
0: Mm-hmm. Es vēl papildināšu Indra to, ka mēs varam izmantot Igauņu piemēru, kur jaunieši nāk uz šīm klīnikām, lai kļūtu par donoru, tādējādi viņi nočeko savu veselību. Un ja veselība ir laba un viņi tiek atzīti kā donori, tā jau ir, kā saka, viņiem bezmaksas pārbaudi, ja tā var izteikties, lai saprastu visu kārtībā.
2: Vēl informācijas skolās ļoti vēlam un nepieciešam. Krietni par maz ir izglītība šajā jautājumā, reproduktīvajā jautājumā.
1: Nu jā, bet tad droši vien būs.

0: Vēl virkni to, kas teiks, ka jaunas sievietes nodara kaitējumu savai veselībai, noteikti, ka šo diskusiju arī kādā reizē turpināsim, vēl tikai atbildēsim uz Anitas jautājumu, viņa saka, nu no rādījuma nav tapis skaidrs, kad tad būs tas reģistrs, Anita, novembrī vai janvārī, vai ko var solīt?
1: Novembrī viņš būs gatavs, tad viņš tiks palaist šajā saucamajā testa vidē, un tad, kad viņš būs notestēts, tad viņu laidīs arī produkcijas vidē.
0: Kad tas būs?
1: Tad, nu, to es, tas ir atkarīgs arī no šinī gadījumā jau no ārējiem faktoriem, un arī, teiksim, nu, lai arī šo reģistru pielāgotu tā saucamajai ievainojumībai vai hiberdrošībai. Bet tas nav atkarīgs tikai no veselības ministrijas jau.
0: Attiecīgi uz šo jautājumu atbildēt nevar šobrīd, kad būs reģistrs?
1: Precīzi datumu es jums šodien nevaru pateikt.
2: Kā mātes un bērna veselības aprūpas plāns 2027, līdz 2027. Gadam paredz, ka janvārī viņam ir jau jāstrādā. Tā kā.
0: Bet solīts man kā nekrīt, kā mēs esam pārliecinājušies praksē. Paldies par sarunu šodien ģibenes studijā. Es saku Sanitai Jankai, Zanai Vītiņai, Māri Marājam un Indrai Arājai. Un redzījumu šodien veido Ieva Grīnberga. Pie skaņa pults bija Inesa Štrāla video režijā. Toms Šits pie mikrofona Agnesa Linka. Kāpēc vecāki izdeg? Kas ir vecāku izdegšana? Kā to konstatēt atšķirt no citiem izdegšanas veidiem? Novērst un gal galā kā no tā atgūties par to sarunu ģimenes studijā? Rīt mēs tiekamies atkal no pulksteni 2 līdz 3 Latvijas Radio 1. Bet, ja nedzirdēsiet tieši raidē, tad klausieties visas ģimenes studijas raidījumus ierakstā visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs un mūsu ērtajā Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Tiekamies arī tur un uz sadzirdēšanos.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
2: Gaidot 15. Saeimas vēlēšanas aplēsts, ka ārvalstīs mīt 196 tūkstoši balsstiesīgo, vairāk nekā Kurzemē vai Latgalē, kas nozīmē, diasporas potenciāls ir teju trešā daļa no kopējā balsu skaita Rīgas apgabalā. Par iespējām balsot ārpus Latvijas gaidāmo aktivitāti un lēmuma pieņemšanu saruna raidījumā Globālais Latvietis 21. Gadsimts uzreiz pēc ziņām trijos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām trijos studijā Ģercauzāns. Pašreizējā Saeimas frakciju rīcība neliecina, ka parlaments ir gatavs vēl šajā sasaukumā pārskatīt deputātu kompensāciju sistēmu. Priekšvēlēšanu laikā vairākas partijas skaļi deklarēja, ka kompensācijas ir pārāk dāsnas, taču tās nesteidzas formulēt savus priekšlikumus par to, kā pārskatām deputātu kompensācijas sistēmu. To frakcijas var izdarīt vēl šodien. Portālā Mana Balss LV savākti vairāk nekā 15 tūkstoši parakstu par deputātu kompensāciju atcelšanu, bet politologs Romāns Gagunovs ir skeptisks, ka šī Saeima izmaiņas īstenos.
5: Lai arī sabiedrības neapmierinātība šobrīd pret šim te kompensācijām ir visai augsta, tad šobrīd varbūt ir tiešām tas mēģinājums parādīt, pat varbūt neparādīt,

0: Bet imitēt to, ka mēs esam gatavi pārskatīt, bet tādas konkrētas rīcības nav. Ja būtu šīta politiskā griba, šo jautājumu varēja atrisināt jau arī nu, diezgan ātrāk. Nevis atstāt uz pēdējo brīdi un šobrīd visā šajā skaļā priekšvēlēšana retorikā nu, rādīt vēlētājiem, ka redz, mēs esam gatavi pārskatīt un kaut ko darām.
1: Nacionālās apvienības valde nolēmusi no partijas izslēgt 15. Saeimas vēlēšanu deputātu amata kandidātu Valtu Daubiņu, kurš ierakstos sociālo tīklu vietnēs normalizējis vardarbību pret sievietēm un veltījis tām aizspriedumainus pārmetumus. Daubiņš kandidēja 15. Saeimas vēlēšanās no Nacionālās apvienības Vidzemes saraksta. Daubiņa izslēgšana no partijas gan nenozīmē, ka viņš nevarēs kandidēt Saeimas vēlēšanās. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzcelt pagaidu tiltu ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Kamēr šāds tilts nebūs uzstādīts, Rīga nepieļaus satiksmes apturēšanu uz Vanšu tilta. Tā šodien paziņoja Rīgas mērs Viestars Kleinbergs no progresīvajiem pārbūves darbus plānots sākt nākamgaļu. Vācijas kanclers Friedrichs Merz paziņoja, ka vēlēšana iznākums Vācijas ziemeļos esošajā Meklenburgas Rietumpomerānijas federālajā zemē ir katastrofa. Merz vadītā Kristīgo demokrātu savienība piedzīvojusi lielāko sakāvi kopš 49. Gada. Savu uzvaras gājienu turpina alternatīvu Vācijai un arī galēji kreisie spēki. Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktors un Stradiņu universitātes lektors Mārs Cepurīts vērtēja, ka šīs vēlēšanas var uzskatīt par priekšvēstnesi Vācijas politikas maiņai ilgtermiņā.
2: To mēs varam skatīt kā referendumu esošajai Kristīgo demokrātu un sociāldemokrātu šeit lielajai koalīcijai, parādot, ka tās līdšanējās koalīcijas politikas nespēja uzrunāt lielas Vācijas sabiedrības grupas. Un tālāk nu, tie potenciālai secinājumi, kas var izrietēt, ir, ka arī esošā koalīcija var censties pielāgoties, vai tas ir AFD, pozīcijām, kļūstot, ieviešot dažādas labēji orientētas politikas, vai tas ir, teiksim, arī daļais liecoties sociāldemokrātu kreisāku politiku virzienā, kas kopumā veicinās varbūt arī Vācijas šīs politiskās dzīves polarizāciju.
1: Desmitiem tūkstošu Vācijas autobūves nozarē strādājošo šodien visā valstī rīko protesta akcijas, aicinot valdību un uzņēmumu vadību rīkoties, lai pasargātu darba vietas un rūpnīcas laikā, kad autoražošanas nozari skārusi plaša krīze. Rumānijas organizētās noziedzības un terorisma izmeklēšanas direktorāts aizturējis bijušo prezidenta amata kandidātu Kelinu Georgescu, tā ziņo izdevums Digi 24. Georgescu aizturēts krimināllietā par organizētās noziedzības grupējumu izveidošanu un krāpšanu vairāk nekā miljonu eiro apmērā. Izmeklētāji paziņoja, ka lietā iesaistīti trīs Rumānijas pilsoņi un viens Itālijas pilsonis. Saskaņā ar izmeklēšanas versiju viņi maldināja uzņēmējus, solot tiem finansējumu saņemšanu no ārvalstu bankām. Īrijas datu aizsardzības komisija, kas darbojas Eiropas Savienības interesēs, šodien piemērojusi ASV tehnoloģiju kompānijai Google 403 miljonu eiro naudas sodu par lietotāju atrašanās vietas datu pārkāpumiem. Bet telekanāli CNN un MS Now un izdevums Politico sūdzēs tiesā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par aizliegumu piekļūt Baltajam namam, tā teikt, mediju kopīgi izplatītajā paziņojumā. Trumps piekdien paziņoja, ka aizliedz šiem medijiem piekļuvi Baltajam namam, viņš viņus apsūdzēja par izdomājumiem un meliem. Izskan ziņas trijos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 13 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm. Diena Latvijā mākoņaina, brīžiem gan skaidrojas, bet daudz vietā arī lietus, vietām stipras lietusgāzes un pērkonegais. Rietumu ziemeļ rietumu vējš līdz 8 metriem sekundē 13-17 grādi.
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Tie esam mēs.
8: Tie esam mēs.
9: Mēs. Tie esam mēs.
10: Mēs. Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
4: Esiet sveicināti. Pēc Centrālās vēlēšana komisijas aplēsēm šogad maijā ārzemēs bija 196 tūkstoši balsstiesīgo. Tātad tas ir vairāk nekā Kurzemē vai Latgalē un tikpat cik Zemgalē. Un tas nozīmē tikai vienu diasporas politiskās ietekmes potenciāls ir ārkārtīgi iespaidīgs. Jo, ja mēs tā paskatāmies, tad diasporas rokās ir trešā daļa no kopējā balsstiesīgo.

0: Balsu skaita, ja mēs raugāmies uz Rīgas vēlēšanu apgabalu, no kur ievēl 38 deputātus, bet nu, tā iepriekšējo vēlēšanu aktivitāte ir bijusi ļoti niecīga, jo 14. Saimas vēlēšanās, kurās pavisam kopā piedalījās vairāk nekā 900 000 balstiesīgo, ārvalstīs nobalsoja nepilni 26 000 vēlētāju, kas ir pat zem 3%. Nu tad, lai mudinātu diasporas vēlētājus piedalīties vēlēšanās un arī atgādināt par to, kādas ir iespējas to darīt visiem Latvijas pilsoņiem, kur šobrīd dzīvo ārzemēs, ka arī par to, kuri tad ir tie aktuālie jautājumi, kas pirms vēlēšanām interesē diasporu, saruna būs šīs reizes raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts. Studijā esam aicinājuši Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Māri Zviedri. Sveicināti!
1: Sveicināti!
0: Latvijas pilsoniskās alianses pārstāve Ulla Čonka šeit ir. Sveiki, Ulla!
2: Sveiki!
0: Latvieši.com portāla redaktors Roberts Grotko. Sveiki!
3: Labdien!
0: Un attālināti no Amerikas Savienotajām valstīm mums ir pieslēgusies Amerikas Latviešu apvienības jaunā nulekā ievēlētā priekšsēde Diāna Kārkliņa. Sveicināti! Labrīt, Diāna, kurai ir 8 no rīta!
4: Labrīt!
0: Nu, protams, apsveicam Diānu ar jauno amatu un pirmais darbiņš stājoties jaunajā amatā ir piedalīties redījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts, jo tas stāsts par vēlēšanām laikam tāds ļoti aktuāls kļuva tajā mirklī, kad Pasaules brīvo latviešu apvienība nolēma šajā gadā pirmo reizi mudināt vēlētājus piedalīties rīkojot priekšvēlēšanu debates. Un šīs debates notika ārpus Latvijas, tāpēc, ka tās ir domātas cilvēkiem, kuri arī dzīvo ārpus Latvijas. Tās notika Anglijā, Straumēnos un klātienē. Tur bija Pasaules brīvo latviešu apvienības aicinātās partijas. Nu, un tad diasporai bija iespējas iztincināt deputātu kandidātus tieši par diasporai aktuālajiem jautājumiem. Un, kā jau minēju, šādas debates PBLA rīkoja pirmo reizi, un tur piedalījās šai rīkošanā visas organizācijas, kuras apvieno tautiešus visā pasaulē, tostarp arī Amerikas Latviešu apvienība. Diāna, man būs jautājums jums šādas debates. Kāda bija tā motivācija? Kāpēc tika nolemts, ka vajag šādas debates atsevišķi rīkot tieši jautājumiem par diasporu? Lai aktivizētu diasporu, lai varētu šķetināt tos diasporai svarīgos jautājumus?
4: Es teiktu, abi iemesli. Mums nekad nav bijuši tāda globāla debats, kas ir tieši diasporai. Pirms 4 gadiem bija Eiropā, Vācija tāds mazākā mērā, kā arī Amerikā bija daži partijas pārstāvētas debates un atbrauc uz dažām pilsētām Amerikā. Bet mēs šogad nodomājam, ka mums vajadzēja vienu globālu pieejamu debatu, kur būtu visas partijas piedāvāt savas programmas pārskatu. Mēs zinājām, ka tai raidījumi bija jābūt lielā kvalitātē un pieejams visai pasaulē, kur varam pārunāt šis tēmats.
0: Pirms šīm debatēm Pasaules brīvo latviešu apvienība līdz ar portālu latviešu.com aptaujāja diasporu, lai noskaidrotu, kas tad ir tie jautājumi, kuri uztrauc cilvēks, kur dzīvo ārpus Latvijas saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Un Roberts, tā kā pārstāv latviešu.com, tad caur tavām rokām izgāja šie jautājumi, un tu vari ieskicēt, kas ir aktuāls pirms šīm vēlēšanām tieši diasporai, kuri jautājumi?
3: Jā, runājot par šiem jautājumiem, ko tad ir ieskicējuši diasporā dzīvojošie, nu, arī analizējot šīs atbildes, tās varētu iedalīt 5 kategorijās, 5 tematos. Numur 1, jo vismaz puse respondentu ir pieminējuši valsts drošību un aizsardzību, kur ir gan aizsardzības finansējums, gan civilā gatavība krīzei, un jo īpaši valsts aizsardzības dienests, jo projām vai gan diezgan daudz, gan diasporas medijas, gan latviešu.com, gan citi medijas ziņo par valsts aizsardzības dienestu, tomēr ir daudz neskaidru jautājumu. Otrais temats ir veselības aprūpe, un it īpaši tiek uzsvērta ilgā gaidīšana rindās, lai saņemtu veselības pakalpojumu.
0: Un šis tad nozīmē, ka šis jautājums rūp saistībā, nu tad cilvēks dzīvo ārpus Latvijas, bet viņu uztrauc tas, ka viņa radinieki un piederīgie netiek saulēcīgi pie ārsta šeit Latvijā. Tas nozīmē, ka diasporai ir svarīgi jautājumi, ne tikai, kas nu, tā kā tiešā veidā skar

0: dziesmiņus. Es nezinu, vai mums būs dziesmu un deju svētki, bet arī tas, kas patiesi norit Latvijā.
1: Tieši tā, un te tiešām nav dominējošais tas, ka teiksim, tie, kas diasporā ir saņemtu šos pakalpojumus Latvijā, bet tieši cik un kādā apmērā tos var saņemt radinieki, draugi, ģimenes locekļi un pārējie. Jā, tā ir.
0: Un kādi vēl bija tie aktuālie temati?
1: Par citiem tematiem tad ir izglītība, gan skolotāju trūkums, gan pārēj uz mācībām pilnībā latviešu valodā, tāpat arī augstākās izglītības kvalitāte. Nu, protams, tiek arī pieminēts tas, ka ir jaunieši, kas iegūst izglītību Latvijā, teiksim, vidējo izglītību un tālāk meklē iespējas ārvalstīs, kā tad šos jauniešus mudināt savas zināšanas atgriezt Latvijā vai viņus pašus atgriezt Latvijā, jo nu, ir gadījumi, kad jaunieci aizdod studēt uz kādu valsti un Latvijā neatgriežas. Tas arī tika ieskicēts. Nākamā tēma – ekonomika. Un šeit īpaši uzsver to, ka nu, ir vērojama atpalicības sarunu valodā sakot no Igaunijas un Lietuvas, ka Latvijai vajadzētu vairāk skatīties, kādi ir pozitīvie piemēri Igaunijā un Lietuvā. Protams, arī par nodokļiem tika minēts. Nu, un numur 5 ir valsts pārvalde un atbildība, kuru konkrēti ir vispār minēts kopumā amatpersonu atbildība, arī caurskatāmība dažādās darbībās. Un par iepirkumiem ir arī minēts.
0: Diāna, es jautāšu, diaspora skatījās šīs debates gan tiešsaistē daudzvieta pasaulē, gan arī ir iespēja to turpināt skatīties pirms pieņemt lēmumu. Vai tas varētu aktivizēt diasporas vēlētājus, jo mēs zinām, ka tas vēlētāju skaits pagājušās vēlēšanās bija ārkārtīgi niecīgs, bet tas spēks diasporai ir liels.
2: Jā, es domāju, gan mēs esam daudz publicējuši un reklamējuši tieši, kad debats bija tie jautājumi, kas viņiem ir svarīgi. Gribētu piebilst, ka reimigrācijas politika nebija vissvarīgākā, bet tomēr visi tie tēmati, ko Roberts nuplēt minēja, bija svarīgāki nekā tieši reimigrācijas politika, bet Latvijas labklājība. Protams, arī tēmēr kā Stambuls konvencija un tā tālāk. Tie bija tie jautājumi, ko viņi varēja sadzirdēt tieši šajās sarunās. Un mēs turpinām visiem mudināt noskatīties un noklausīties.
0: Es jau minēju, šīs debats varēja skatīties gan tiešsaistē, gan arī klātienē Anglijā, proti tur Straumēnu muižās, un tur satiktajiem es biju klāt vienkārši šajās debatēs, un es latviešiem prasīju ļoti vienkāršus jautājumus. Vai viņi piedalīsies vēlēšanās, kāpēc viņi to darīs vai nedarīs, un cik vienkārši dzīvojot ārpus Latvijas ir izdarīt to izvēli, tad klausīsimies ierakstu, un tad mums būs iespēja diskutēt par tur izskanējušajiem jautājumiem.
3: Man sauc Abit O'Donnell. Un es esmu gatava vēlēšanām, jo es esmu tā latvieta, kura gan klausās debatas, kura gan klausās fonā Saeimas ziņas. Es gan zinu sarakstu, es tiešām ļoti daudzām lietām esmu sakojusi, tā kā domāju, es esmu gatava. Un es arī esmu gatava tā, lai dotu tādu iespēju latviešiem šeit arī piedalīties vēlēšanās, un es būšu vienu no komandas locekļiem Straumēnu vēlēšanas iecirknī.
0: Nu, kā jūs prognozējat, kāda būs tā aktivitāte vēlētājiem?
3: Es ļoti ceru, ka būs aktīva atsaucība, jo šajā reizē nav pietiekami daudz vēlēšanas iecirkņi. Līdz ar to Straumēna atrodas Anglijas vidienē, līdz ar to ir jācer apkārtējiem, tā ir dot iespēja. Ziemeļos vairāk tā būs Bratvorda un dienvidos vairāk tā būs Londona vai Portsmouth. Tad es ceru, ka šeit būs tie apkārtējiem, kam būs iespēja atbraukt. Un es domāju, ka mēs pārsvarā, ja mēs braucam uz Straumēnu, ja mums pārsvarā visiem ir kāds 2-3 stundas kaut kur braukt. Es ļoti ceru, ka vēlēšanas būs tās, kad mēs arī izmantosim šo braucienu. Un jā, no 8 līdz 8 es domāju, ka mēs varam atrast laiku.
4: Mani sauc Evita. Es labprāt piedalītos, bet diemžēl es braucu atvaļinājumā un man nesanāks piedalīties vēlēšanās.
0: Bet vai jūs zināt, ka pastāv iespēja balsot pa pastu?
4: Nē, es par tādu nezināju.
5: Mani sauc Agris Krūmiņš.
0: Un jūs dzīvojat Lielbritānijā?
5: Es dzīvoju Lielbritānijā.
0: Jūs piedalīsieties Saeimas vēlēšanās?
5: Jā, noteikti piedalīšos, jā. Tā ir mana priekšrocība to darīt, jo es esmu tomēr Latvijas pilsonis, un es gribu veidot Latvijas jaunu valsti.
6: Mans sauc Jānis.

0: Zimbergs. Un es ja godīgi nevienās vēlēšanās neesmu piedalījies savos 36 gados. Bet šodien to cīri, redzot, tieko pa visu tās smiešanās, es domāju, ka es balsošu.
1: Tad tu noklausoties šo priekšvēlēšanu diskusiju, saki, ka tu dosies uz vēlēšanām. Kāpēc?
0: Tāpēc, kad es šodien redzēju, ka ir interesanti, kas tur notiekās, ir ko redzēt.
1: Bet kāpēc pirms tam nav balsots? Tāpēc, ka...
0: Es nebiju nekad piedalījies nevienās debatēs, un šodien bija tā iespēja piedalīties, un ir interesanti.
2: Mani sauc Uldis Balodis, es dzīvoju Brokforsā, dzīvoju Anglijā 17 gadus, un es piedalījies visās vēlēšanās, kā jau godīgs pilsonis. Un arī šogad bez izņēmuma, protams, brauksim uz Bristoles iecirkni, lai nobalsotu.
1: Cik tālu būs jābraukt?
2: Nepilns minūtes, zem stundas, 40-50 minūtes, skatoties, kāda būs satiksme.
1: Kāpēc jūs to darāt un cik viegli jums ir izvēlēties to partiju, tos deputātus, par kuriem balsot šai reizē?
2: Ļoti daudz izvēlēja palīdzēt tieši šīs diskusijas, ko varēja vērot tiešsaitē, jo, diemžēl, Latvijā neesam. Un arī šī tie diskusija, kas bija šeit tiešajā, dzīvajā, var teikt, bija ļoti labi. Un arī papildus, teiksim, dot to balsu, nosliegt to balsu uz to pareizo pusi, pa kuru, teiksim, būtu jābalso.
3: Man sauc Iveta Sūna, un es pārstāvu Latvian Community Association in the UK, un jā, atbildot uz jautājumu, vai es došos uz vēlēšanām, es noteikti došos un aicinu arī jūs tur doties, un īpaši tajās ģimenēs, kurās ir jaunieši, kam ir tikko palikuši 18 gadu, lūdzu ģimenēs izglītojiet viņus, ko tas nozīmē un kas ir jādara. Jums nav jāpievērš uzmanība vai jāpārliecina viņus par kādu politisko partiju, bet pastāstiet, kas ir jādara un ko tas nozīmē.
1: Cik viegli ir izdarīt to izvēli un vai šīs debatas, kas tagad notika straumē no Apvienotajā Karalistē, ko rīkoja Pasaules brīvo latviešu apvienība, var palīdzēt pieņemt lēmumu, par kuru politisko spēku balsot?
3: Debatas šādas ir ārkārtīgi svarīgas, jo tas jau vien, kad mums izrāda cieņu un pie mums atbrauc, tas ir ārkārtīgi svarīgs, jo šis cieņas jautājums ir saglabājies, neskatoties uz to, ka mēs esam aizbraukuši no Latvijas, neapspriežot šo jautājumu. Un izvēli izdarīt, tas var veicināt, bet tas nepārliecina par to, par kāda ir mana pārliecība. Bet es ļoti priecājos, ka mums ir iespēja klausīties un piedalīties.
4: Mani sauc Dace, es viennozīmīgi piedalīšos vēlēšanās, un mums apmēram stunda 10 jābrauc. Ir jābalso, ja gribam kaut ko mainīt vai uzlabot. Un es dzīvoju šeit jau 21 gadu.
1: Cik vienkārši ir izvēlēties, par kuru tieši politisko spēku balsot?
4: Nu, man jau bija idejas, par ko es viennozīmīgi nebalsošu, un šīs debates apstiprināja viennozīmīgi nebalsot par konkrētām partijām.
1: Bet ikdienā cik viegli ir to informāciju iegūt šeit dzīvojot tieši par politiskajām partijām, par viņu darbību, cik daudz ikdienā nāks tam sekot līdzi?
4: Nu, es domāju, informācija ir diezgan pieejama, tomēr ir YouTube un tas pats Facebooks un citi sociālie mediji, kur var sekot.
5: Mans vārds ir Ronalds. Ir jau idejas, par ko balsošu. Debates ir savā ziņā palīdzējis varbūt tās kristalizēt to kopējo ainu. Par informācijas apjomu, par informāciju ir tā, ka tas ir ļoti grūti apspriežams jautājums, jo tādā ziņā sociālajie mediji tev šņiedz informāciju, varbūt tās, kas nav gluži patiesa vai kristāli, kādai viņai būtu jābūt. Ir daudz dažādi veidi, kā viņi iegūt, bet nu, tas ir tie individuāli, cik cilvēks izvēlās, kur viņš meklē un ko viņš atrod no tās informācijas.
6: Mans sauc Kārlis Kelks, es esmu dzimis Lielbritānijā, un es noteikti mēģināšu balsot šeit, droši vien straumenos. Es gribētu balsot, tāpēc, ka man ir daži tādi svarīgi punkti, un es negribētu redzēt, ka Latvijā tur būtu tādas kļūdas, varbūt, kur es esmu ārzemēs redzējis jau. Un, protams, es gribētu atbalst Latvijai un latviešiem un latviešu tautai. Izvēle, nu jā, Jā.

0: Es negribu, teiksim, neko teikt, teiksim, par tiem partijiem, ko es redzēju šo vakar, bet izvēle droši vien priekš maniem ir starp trijām partijām. Bet es zinu, par kur es nebalsot. Tas ir pilnīgi droši.
1: Es dzīvu Anglijā no 1948. gadu Anglijā.
2: Jūsu vārds ir Tamāra. Un...
1: Mans vārds Tamāra. Jā, es dodos vienmēr balsot. Mēs kādreiz braucam vienmēr uz Staumēniem. Un tad kādreiz Londonu. Jo man Latvijas pass ir, vai ne? Protams, es esmu Latvijā dzīvus, man Latvijas pass ir.
2: Cik viegli ir izvēlēties, par ko balsot?
1: Tā ir tā problēma, jo es... Mums latviešu avīze vairs nav. Agrāk bija latviešu avīze Anglijā. Varēja viss dziedēt un izlasīt. Tagad mēs neko nezinām. Es vispār neko nezinu. Neviens neko nestāst. Tā kā es neko nezinu. Es televīziju neskatos. Kādreiz es skatos panorāmu.
2: Bet šajās vēlēšanās jūs piedalīsieties?
1: Jā, noteikti. Es pārbraucu mājā trešā no Latvijas, un turīt mēs brauksim uz Straumēniem.
3: Mani sauc Lena Dimante, jeb Džei, kā mani te visi dēvē. Jā, man ir plāns piedalīties, bet vairāk kā skatītāja, nevis kā vēlētāja.
2: Kādēļ?
3: Tāpēc, ka es esmu pārstāvotās atcīt pretējo fronti, es uzskatu, ka... Tiem latviešiem, kas dzīvo ārzemēs vismaz vairāk kā 5 gadi un neplāno atgriezties, tam nebūtu jāvēl. Es tā domāju, ka diezgan daudzi tā domā, ņemot vērā tieši apmeklētību, ja vēlētāju skaitu. Tad es neesmu viena tāda, bet parasti par to skaļi nerunā, jo nevienu, teiksim tā godīgi, tas arī neinteresē. Vairāk interesē dabūt tieši tos, kas nāk un vēlē. Jo man pa lielam ir tāda nostāja tikai tāpēc, ka tie, kas ir ilgāku laiku prom, tie nezina reālo situāciju. Viņi nesaskaras ar reālo, teiksim tā, ar politisko situāciju un to, kas notiek ikdienā tieši. Jo ar tām sekām, ko tu izdarīsi balsojot, ne jau tu dzīvosi. Dzīvos tie latvieši, kas būs Latvijā, ar to saskarsies ikdienā. Iespējams, būs pat neapmierināti, bet tu dzīvosi kaut kur ārzemēs, jā, baudīsi savu ikdienu, būs izdarījis savu izvēli, un tas uz tevi neattieksies. Jo man šis koncepts jau ir vairākus gadus saprotot un sekojot līdzi tam, kas notiek. Un man tomēr arī radi un draugi tur dzīvo. Jā. Es redzu, ka īsti jau apmierināti nav, un iespējams tās balsis, kas tiek atdotas ķeksīša pēc, būtu palīdzējušas nevinnēt, jā, netikt tiem, kas varbūt grauj kaut kā situāciju, varbūt nepilda savus solījumus, jo, kā mēs zinām, ne visi visu pilda. Līdz ar to es negribētu uzņemties tādu atbildību par citu dzīvēm, citu likteņiem, citu ikdienu, jā, tas, ar ko es nesaskaros ikdienā. Un, es domāju, mani nepārliecinās nekas.
2: Lūk, daudz dažādu viedokļu, bet varbūt secīgi tad iesim cauri tiem signāliem, kas izskanēja. Pirmā runātāja bija no Londonas, bet vēlēšana dienā būs Straumēnos, strādās vēlēšanu iecirknī. Cik tad pavisam vēlēšanu iecirkņi būs ārvalstīs un vai var piekrist tam, ko sacīja kundze, ka mazāk ir to iecirkņu, nepietiekami ir iecirkņi, ko centrālā vēlēšana mums izsaka?
4: Jā, nu, kad negribētu līdz galam piekrist, mums tad ir 82 klātienas iecirkņi, bet vispār iecirkņi 88, un mēs esam tieši paplašinājuši šo tīklu, tāpēc negribētu līdz galam piekrist. Protams, te ir jāsaka, ka tā ir ļoti cieša sadarbība gan ar ārlietu ministriju, gan ar diasporu dažādām organizācijām. Un jau šī gada pavasarī, tad ļoti, ļoti laicīgi, sākumā tā procedūra ir tāda, ka pēc ārlietu ministrijas priekšlikumi tiek izveidoti un jau parasti konsulātos un diplomātiskās pārstāvniecībās iecirkņi, un pēc tam, kad ir zināms, kur būs un kur nebūs, pēc tam diasporas organizācijas var savukārt nākt ar saviem priekšlikumiem, lai nebūtu, ka blakus vienkārši ir divi.
2: Un es saprotu, ka šai reizē tā diasporas aktivitāte varbūt arī bijusi gan augsta, jo diasporas iniciētu un veidotu iecirkņu ir vairāk nekā iecirkņu vēstniecība.
4: Tieši tā, tāpēc viņi tiešām ir vairāk, ja mēs, piemēram, skatāmies par pasta balsošanas iecirkņiem, viņi pa 15 iecirkņiem ir vairāk nekā iepriekšējās saimes vēlēšanās. Iepriekšējās tādi bija 22, tagad 37. Dažādās valstīs var nobalsot pa pastu. Tā
2: kā... Jā, tikai cilvēki zina. Mēs dzirdējām, izskanēja viedoklis, ka cilvēki nezina vispār, ka vēl var balsas pieteikties balsošanai pa pastu, un tas ir iespējams līdz šīs nedēļas beigām, līdz 25. septembrim. Kas tad ir jādara, lai pieteiktos balsošanai pa pastu? Cik sarežģīti, piņķirīgi tas ir?
4: Jā, nu to, ka tas ir mazliet piņķirīgi, to arī mēs sapratām, un arī mūsu mājaslapā ir arī pats esmu iefilmējis video, lai pa soļiem varētu iziet cauri, tāpēc tie, kas vēl vēlās to izdarīt un liekas, ka tas ir piņķirīgi, tad iesakām iet mūsu mājaslapā CVKLV, un tur tiešām var atrast gan soli pa solim, kā to izdarīt, bet vispār, nu, ja tā runā par to piņķirīgumu, ir caur ECVK un jāpievienojās ar autentifikācijas rīku, lai atpazītu, ka tas ir vēlētājs, izdrukā vēlēšanu materiālus, paņem līdz divas aploksnes, vienu mazāk, vienu lielāku un attiecīgo marku un sūta uz sev tuvāko vai uz sev mīļāko vai drošāko iecirkni, nav obligāti jāsūta uz Latviju.
2: Un tad to iecirkni, uz kuru sūtīt, arī var atrast Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā?
4: Jā, gan mūsu mājaslapā, gan arī tā, ka jūs būsiet e-pakalpojumā, tur būs izvēlne. Bet jāsaka, izvēlnē, tur, kas ir ECVK, nu, tur jāzina vienkārši pēc alfabēta valsts. Savukārt, mūsu mājaslapā var pat paskatīties pasaules kartē un vienkārši paskatīties, kur ir tuvāk iecirkni.
2: Nu, bet tā piereģistrēšanā šie autentifikācija, ar kādu rīku palīdzību ir iespējama, proti, kas cilvēkam ir nepieciešams, lai viņš varētu gan pieteikties šīm vēlēšanām?
4: E-paraksts mobilu vai Smart ID? Tie būs trīs galvenie.
2: Un ārzemēs dzīvojošajiem tas visiem ir pieejams. Es tagad paskatīšos, Diāna, uz jūsu pusi. Vai tas varētu būt viens no klupšanas akmeņiem, kāpēc varbūt to balsotāju skaits pa pastu tieši balsošanā varētu nebūt gana liels?
5: Tas ir šķelsis, jo, protams, ne visiem sevišķi tālā diasporā ir reģistrējušies un saņēmuši savu EID karti un aktivizējuši savu e-parakstu vai Smart ID. So tas ir varbūt sevišķi tālā diasporā, varbūt lielāks šķērslis nekā varbūt Eiropā, kur tas ir ierasts. Bet mēs esam centušies daudz informēt un pastāstīt, un, protams, mums, es runāju vairāk par Ameriku, šajā laikā mums ir vairāk iecirkni, jauni iecirkni, lai tas būtu pieejamāks.
2: Un tad jūs prognozējat, ka tā sasniedzamība, iecirkņu sasniedzamība klātienē varētu būt lielāka nekā iepriekšējās vēlēšanās? Kāds ir tās prognozes?
5: No, noteikti mēs uz to ceram. Mums ir 4 jauni iecirkņi, kurās pilsētās mums nekad nav jau pat bijuši. Mēs esam daudz informējuši, mēģinājuši mudināt, informēt, stāstīt. Tātad mēs ļoti ceram, bet, protams, mēs jau nezinām, kāda būs izvēle, bet tā ir mūsu cerība, jā.
2: Nu, jautājums ir, kā jūs komentētu to, ka viena ļoti liela daļa no sarunā dzirdētajiem sarunas dalībniekiem minēja to, ka tās lielākās grūtības varbūt ir nevis aizbraukt līdz tam iecirknim, varbūt nevis pieteikties balsošanai pa pastu, bet tieši izvēlēties, par ko balsot, tā informācijas ieguvi. Nu, skatoties šo vēlēšanu aspektā, es droši vien jautāšu nevalstisko Latvijas pilsoniskās alianses pārstāvēju Ulai Čaunkai, kā jums liekas, vai šis ir gana spēcīgs arguments diasporai?
6: Paldies par jautājumu. Es saklausīju vairākas lietas. Viena no tām man tiešām priecēja pilsoniskā aktivitāte. Tur var dzirdēt tik brīnišķīgs arguments, kāpēc doties un balsot, bet es saklausīju arī bažas dažos, un mēs kopā ar Centrālo vēlēšanu komisiju un Valsts kancelē esam radījuši to kampaņu. Man ir viena vēlēšanās, un tā faktiski ir par to, ka mums katram pašam sevī ir jāatrod tā atbilde, kas man ir svarīgi, ko es gribu, un jāspēj tā arī noformulēt vārdos, un tad secīgi pētnieciski pētot vai klausoties debatas, ieklausoties tev partiju piedāvājumā, meklēt to, kas sakrīt visvairāk ar tavām vērtībām, un tas palīdz to izvēli izdarīt, jo nebūtu īsti pareizi, ka kāds atnāk un vienkārši pasaka, balso par to un to, bet ka tā izvēle rodas no tevis paša.
2: Nu, bet dzīvojot ārpus Latvijas, tad tā otra fronte, un te es gaidīšu no pilnīgi visiem komentārus, ko mēs no noslēdzošās runātājas tajā ierakstā dzirdējām, kur uzskata, ka tiem, kuri nu vismaz 5 gadus dzīvo ārpus Latvijas un šobrīd neplāno atgriezties, nu pat varētu teikt, lai neizdarītu aplamu izvēli, pat nav īsti tiesību piedalīties. Katrā ziņā viņi saka, ka viņi nepiedalīsies, lai neizdarītu to nepareizo izvēli, ar ko būs jāsadzīvo pēc tam Latvijā dzīvojošajiem. Un es pieļaujam, ka katram ir viedoklis par šo. Nevar nerespektēt. Nu, tā ir tāda atbildīga pieeja. Ja es nezinu, par ko balsot.
4: Jā, nu man laikam jāsaka arī reflektēt ne tikai uz pēdējo, bet arī uz to iepriekšējo. Man tas laikam sakāmais būtu tāds, ka jebkurš atbildīgs pilsonis, izglītots pilsonis, nu viņam būtu jābūt vēlētājiem. To mēs saklausījām arī no lielākā daļa šo runātāju. Ja vēlētājs savukārt ir izglītots, savukārt viņam ir vieglāk izdarīt šo izvēli. Nu, protams, ir jāvērtē ļoti kritiski arī šie informācijas avoti, no kā ir, jo es arī sadzirdēju, tur ir atsevišķi sociālie tīkli, kurus izmanto. Nu, tur, protams, tas jau rada grūtības. Bet vai vispār nenāk balsot, nu es teiktu, tik un tā, šādā veidā mēs uzdāvinām to balsu kādam citam. Nu, pat tad, ja mēs tiešām neplānojam. Bet man būtu tieši otrādāk aicinājums, vai tiešām mēs viņus tā pavisam norakstam. Mēs tomēr, man joprojām ir jebkura cerība par jebkuru, kas ir aizbraucis, ka viņš atgriezīsies. Nu, tad kā mēs pēc tam?
2: Diana, tad jau mēs skatoties, piemēram, uz Ameriku, kur vecā trimda, tur principā, ja šādi pieietu tam jautājumam, tad neviens nevarētu iet balsot. Neviens jau negrasās varbūt pat atgriezties. Vai tur Amerikā jūs jūtat ir tā noskaņa līdzīga?
5: Ir, un varbūt drīzāk tā noskaņa, jo viņi vienkārši nav informēti. Viņi varbūt nezina un negrib kaut ko novēlēt nepareizi tādā ziņā. Tātad mūsu centieni ir bijis viņus informēt un pastāstīt. Bet es domāju, beigās mēs esam pilsoņi valstī, kur mēs gribam labklājību un tautsaimniecības izaugsmi un demokrātiskas vērtības, un man ir svarīgi, un man ir mans pienākums par to balsot un to uzturēt. Tātad tas ir mūsu centiens, ir uzsvērt to, ne tik daudz par reimigrācijas jautājumiem vai tādi iemesli dēļ, bet drīzāk mēs gribam tajā valstī, kur mēs esam pilsoņi, ir tās vērtības, kas mums ir svarīgi.
2: Bet man te ir jautājums, kāpēc nu, par šo viedokli mēs maz gribam skaļi runāt. Mēs tā kā vairāk fokusējamies, kā izglītot to daļu, kura būs gatava balsot. Nu, arī pierāda mēs rīkojam viņiem debates, bet vienlaikus mazāk fokusējamies uz tiem, kuri nu, ir šajā stingrijā nostājā.
7: Jā, es varētu īsi pakomentēt. Es noteikti piekrītu visam iepriekš minētajam, un ko es vēl gribu paturpināt, ka nu, noteikti tas galvenais fokus ir uz to, ka mēs visi veidojam Latviju neatkarīgi no mūsu atrašanās vietas, vai tu esi Latvijā vai kādā citā zemē. Un tas, ko arī Diāna jau minēja par to remigrāciju, mazāk fokusēties uz to, bet vairāk skatīties, ka tie, kas ir ārpus valsts, var dažādos veidos sadarboties ar Latviju, palīdzēt Latvijai, celt Latviju. Un šeit jau atkal atsaucās arī uz to, ka nu, vai šie cilvēki mūsu pilsoņi ārvalstīs izglītojas, skatās šo informāciju par partijām, par to, ko partijas piedāvā. Nu, tā ir jebkurā gadījumā katra paša atbildība. Un atsaucoties konkrēti uz minēto jautājumu par to, ka varbūt mazāk mēs skatāmies uz tiem, kuriem ir šī konkrētā nostāja, nu, jebkurā gadījumā mēs cenšamies veicināt to, ka šī nostāja mainās. Mēs nevaram katru izmainīt, katru viedokli noteikti mēs nevaram izmainīt, bet mudināt uz to, ka Latvija ir klātesoša neatkarīgi, cik tautu no Latvijas esi. Un it īpaši mūsdienās, ņemot vērā dažādas digitālās iespējas un tamlīdzīgi, tas kļūst aizvien vienkāršāk.
2: No, bet šobrīd, ja mēs tagad skatāmies uz to situāciju, ka mēs, protams, varētu gribēt un varētu cerēt, lai nobalso visi 196 tūkstoši balsstiesīgo, lai ir tas balsu skaits, ka var ievēlēt no Rīgas reģiona diaspora 12 saimas deputātus Rīgas apgabalā. Vienlaikus skaidrs, ka tā aktivitāte nebūs droši vien tik augsta. Vai mēs varam norakstīt šo zemo aktivitāti uz šādiem nosacīt atbildīgiem vēlētājiem, kuri baidās izdarīt kļūdainu izvēli, vai drīzāk mēs runājam par to, ka tā ir diasporā dzīvojošo vienaldzība visdrīzāk?
4: Es tomēr gribētu teikt, ka tā ir vienaldzība. Es vienmēr arī, lai cik tas nebūtu divani, vienmēr esmu tomēr gājis uz vēlēšanām, arī neskaitoties uz manu amatu, bet tas man vienmēr bija tāds svēts pienākums. Es saprotu, ka dzīvojot ārvalstīs, tā saikā,

0: ar to tās valsts labās prakses mēģināt arī pārnest uz šeien. Viņi redz, ka strādā kādā vietā. Ar šo balsi viņi patiesībā varētu palīdzēt šīm labajām praksēm īstenoties arī plašāk. Neaizejot, nu, turpinām slikto praksi, ka mēs neko nemainam. Un vai atdodam savu balsi vienkārši vējā, nu, ne tādā izpratnē, bet jā, man liekas, ka viņiem ir šī brīnišķīgā iespēja vienkārši redzēt šīs divas puses un pastīties un pastumt Latviju uz to virzienu, kas būtu tas labais.
1: Nu, bet kas tad ir, varbūt, ja mēs tā varam salikt kopā, vienaldzība un kas vēl ir tie rīki, ka nu, varētu gadīties, ka pēc tā vēlēšana aktivitāte ir tik zema. Nu, varbūt, ka tas arguments ir tas, ka ir jābrauc tālu. Tur varbūt, es nezinu, Diāna mums izskatās, ka Diāna būs pēc brīža atpakaļ. Vai tas varētu būt tas arguments, ka man ir tālu jābrauc, ka es līdz galam nesaprotu, kā nobalsot, ka man nav šo rīku, lai pieslēgtos balsošanai pa pastu?
0: Nu, informācijas, man liekas, vienmēr varētu būt vairāk. Mēs arī nereti paliekam tajos burbuļos, kuros mēs esam. Mums ir kaut kā jāpārlauž arī tā ķēde, un man liekas, ar katru gadu mēs ejam arvien vairāk un komunicējam arvien vairāk tieši digitālajā vidē. Un tas, nu, protams, mēs nevaram noķert visus, bet tas virziens ir, man liekas, pareizs, kur mēs šobrīd ejam.
1: No Latviešu kom arī kaut kā vēl fokusēti skatās uz to diasporas vēlētāju, vai viņam pietiek ar to, ka reku bija debatas, redz, ka skatījāties arī sabiedriskais medijs, teju kadru vakaru ir debatas, kur var piedalīties kā skatītājs, vai ir vēl kaut kas atsevišķi, kā jūs mudināt piedalīties vēlēšanās?
2: Nu, mudinām visnotaļ sadarbojoties arī ar citām organizācijām un rakstot, vēstot informāciju par vēlēšanām, par to pašu pastabalsošanu un tamlīdzīgi. Tas ir viens. Otrs, ko es noteikti gribu pieminēt, ka jā, noteikti kādam tas ir arguments pārāk tālu iecirknis, nu tagad iedziļināties, kā nosūtīt to balsi pa pastu, kāds noteikti negrib iedziļināties, un tā es varu piekrist tam, ka tā ir sava veida vienaldzība. Bet tagad ņemot vērā šīs debates diasporai, kas bija straumēnos, un tomēr ir partijas un ir informācija konkrētāka publiskota, kur it kā cenšas šo diasporu vairāk sasniegt. Es domāju, ka tas arī ir daudz no svara tieši diasporā esošajiem, ja šie potenciālie kandidāti vēršas pie diasporas un savos ziņojumos, piedāvājumos iekļauj jautājumus, kas attiecas uz diasporu, jo nu, diaspora arī noteikti aktīvāk piedalīsies, ja to personiskāk uzrunās.
1: Nu, proti, ja politiķi ievēros diasporas vēlētāju kā potenciālu vēlētāju, ar kuru palīdzību var iekļūt saimā. Es Diānai jautāšu par to, vai tas, ka politiķi, kuri vēlas nokļūt saimā, ka viņi uzrunā tieši diasporas vēlētāju, var palīdzēt aktivizēt to aktivitāti vēlēšanās?
3: Es noteikti domāju, ka jā, ja viņi no debatēm mēs dzirdējām, kurām partijām ir svarīgi, ka diaspora ir reemigrācija. Tas bija redzams, un mums arī bija redzams, kurām partijām viņi saredz diasporu kā partneri, kur var sadarboties un kur ir jautājumi un sadarbība, kas ir plašāk nekā reemigrācija. Tātad es domāju, tās partijas, kas uzrunā diasporu plašāk par vairākiem tēmatiem, ir svarīgi mums.
1: Vai diasporu var atbaidīt tas, ka vienīgais partijas aicinājums ir brauciet mājās, brauciet uz Latviju? Tas var kādam teikt, nu šie mani vispār neinteresē. Man interesē kādu, kuru interesē Latvijas labklājība un tas, ko es kā diasporas vēlētājs varu, kādu varu pienesumu dot.
3: Es noteikti domāju, ka tas varētu kādam būt izšķirams jautājums. Protams, tas ir citādāk, varbūt tuvā diasporā, tālā diasporā, tas varbūt mainās, bet es domāju, ka tas noteikti varētu būt izšķirams jautājums, jā.
1: Bet arguments iecirknis par tālu vai tās tālajai diasporai tagad vārdu spēle sanāk, ir arguments vai tomēr arī Amerikā cilvēki ir gatavi braukt pat ilgākas stundas, lai tikai piedalītos vēlēšanās?
3: Es runāšu par Ameriku. Es domāju, ka tas ir noteikti tie, kas ir vēlējuši agrāk.

0: Un mums tie attālumi ir gari. Pat ja ir Čikāgā, teiksim, ja es braucu vēlēt uz Čikāgā, man droši vien nebūtu pārsteigums, ka tur cilvēkiem ir jābrauc pāri par stundu vienkārši tikt uz iecirkni, jo, protams, pilsēta ir liela. Un mums, lai gan mums ir 16 iecirkņi, Amerikā mēs esam plaši, un mums noteikti būs cilvēki, kas brauc vairākām stundām, lai tikt uz vēlēšanas iecirkni. Tas būtu nebūtu neparasti.
1: Nu, tad katrs no jums varbūt kā jūs pāris teikumos mudinātu diasporas vēlētājus piedalīties vēlēšanās, nebūt kūtriem. Es, protams, varētu mest kā sarkanu karogu, atcerieties Stambulas konvenciju un tad brauciet uz vēlēšanām, jo tā aktivizēja diasporu ļoti spēcīgi. Šis jautājums, kā jūs teiktu, kāpēc vajag braukt? Vēlēt, visticamāk braukt, jo lielākai daļai kaut kur ir jābrauc. Vai pieteikties balsošanai pa pastu? Visi viens uz otru uzbatāti.
2: Nu, lai nebūtu tāda klusuma pauze, es gan teiktu, ka tas nav tikai uz diasporu, tas ir katra pilsoņa, katra vēlētāja pienākums, nu, neatstāt to balsu izvēli viņu vietā, jo tas ir, ar ko es esmu arī iepriekš jau teicis. Nu, jums noteikti katram ir kāds, kuram jūs esat autoritāte. Un ja es neaizēju, nu tad jau, ko tad es tur? Bet savukārt ir otra lieta. Ja jūs aiziet, un jums ir jāpārvēl šis garais attālums, un jūs tiekat galā, un Amerikā, un tiešām vai vienalga, vairākas stundas jau tiekat, un ko darīt šodien? Es ceļoju uz vēlēšanu iecirkni, varbūt tu gribi braukt man līdzi, vai ne? Nu, tas noteikti var veicināt kopai. Protams, arī politiskām partijām tas ir svēts pienākums. Mēs tikai saklājam šo galdu, kā es arī kādreiz tēlē ir nisakos. Man tiešām gribās teikt kad, un cerēt, ka mēs būsim izdarījuši no savas puses salai vairot aktivitāti un palielināt viņu, bet, protams, tas sākās ar katru pašu.
1: Robert?
3: Es noteikti piekrītu tikko sacītajam un vairāk fokusējoties uz diasporu, tad tik tiešām tas 3. oktobrs, šie 82 iecirkņi, kur varēs klātienē nobalsot, tā ir tomēr lieliski iespēja satikties. Un nav man tā konkrēti piefiksēts, bet noteikti būs organizācijas visā pasaulē, kur nu kādā biedrības namā un tam līdzīgi kādā centrā notiks vēl paralēli kāds pasākums, tādējādi arī mudinot ierasties konkrētajā vietā, pirmkārt izdarīt šo pienākumu, nobalsot un otrkārt paklausīties latviešu dziesmas, uzdejot, paskatīties uz to visu. Tas ir
1: īsāk
3: tā,
1: sakot,
3: veida
1: solās būt ballītes.
3: Jā, noteikti, diasporu to darīs.
1: Ula.
4: Jā, es pievienojos, es priecājos dzirdēt, ka būs ballīte. Es tiešām laipni aicinātu doties balsot, jo Latvija mums ir tikai viena vienīgā. Cits Latvijas mums nav vairāk. Mēs nevaram citur nekur ne pieļaut kļūdas, ne labot kļūdas. Mēs varam tikai šeit un tagad. Un ja mazliet pasēž un apdomā, tad tā atbilde atnāks. Un jā, man liekas, ka mazliet brītiņu pasēdēt ar sevi, apdomāt atbildi. Un 3. oktobrī mērot ceļus, kur nu tie ved. Un ja tur vēl būs ballīte,
1: Diāna pie ballītēm sasmējās. Nu, tad Amerikas Latviešu apvienības jaunā priekšsēdē ar kādu mudinājumu aicinātu tomēr aizdoties uz vēlēšanām?
0: Jā, es piekrītu iepriekš minēto. Es domāju, ka pat viena balsu varētu vienu partiju pārslikt par to 5% un neatdot to balsu kādam citam. Protams, tas ir mūsu mudinājums. Būs ballītes vairākos centros, bet tas ir mūsu pienākums un privilēģija balsot, un tas ir, ko mēs mudinājam.
1: Paldies, tas ir arī tas, ka mēs pievienojos pārdomāt, atcerēties par to, ka tā tomēr ir privilēģija un ka tā ir vienīgā vieta, kur mēs varam nobalsot. Protams, diaspora var balsot arī citviet, bet Latvijā ir mums vienīgā. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris, Latvijas pilsoniskās alianses pārstāve Ula Čonka un latviešu.com redaktors Roberts Grotko un Amerikas Latviešu apvienības jaunā priekšsēde Diana Kārkliņa. Paldies arī maniem kolēģiem, kur strādāja pie raidījuma tapšanas, Agnes Līnka, Arnolds Auziņš un Katrīna Bramberga. Pie mikrofona bijusi Agnese Drunka, lai arī atgādinātu, ka visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē meklējam portālā latviešu.com. Paldies un 3. oktobrī uz vēlēšanām. Atā.
5: Lai kur mēs būtu,
6: lai kur mēs būtu,
7: lai kur mēs būtu,
8: lai kur mēs būtu,
9: tie esam mēs,
10: tie esam mēs,
11: mēs. Tie esam mēs.
12: Mēs.
13: Tas ir par mums,
14: tas ir par mums,
15: tas ir par mums.
16: Globālais latvietis 21. Gadsimts. Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteili. Latvijas

0: Vai nākamgad Rīgā būs vēl viens tilts pāri Daugavu? Brūkošā Vanšu tilta remonta laikā pašvaldība vēlas uzbūvēt pagaidu tiltu, taču tam nepieciešamos 20 miljonus eiro vēl tikai meklēs. Raidījumā pēcpusdiena par šiem Rīgas domas plāniem jau tūdaļ plašāk. Arvien traģiskāka situācija Krievijas okupētajos Oleškos Ukrainā. Jau kopš māja tur nepiegādā pārtiku, bet arī izbraukt cilvēkiem nav iespēju. Un Nacionālās hokeja līgas klubi sākuši savas treniņu nometnes pirms jaunās sezonas un par vietu zem saules cīnās arī daudzi latviešu hokejisti. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Dāci Pēkšēnu.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 4. Studijā Ģerts Auzāns. Tiesības sardze Karina Palkova novembrī publiskos speciālo ziņojumu par sistemātiskām problēmām Latvijas bērnamos, tā atklāja tiesības sarga birojā. Biroja darbinieki jau pat labana veic šādu iestāžu monitoringu, turpinās to darīt visos Latvijas reģionos. Palkova šodien sociālajā vietnē Facebook publiskoja fotogrāfijas ar pustukšiem ledusskapiem no kāda bērnama. Pēc viņas paustā šajā iestādē bērna apģērbam visām sezonām tika tērēt mazāk nekā 200 eiro. Tāpat šīs iestādes darbinieki gandrīz nemaz nerunā latviski, tā atklājas Palkova. Rīta tiesības sardze plāno tikties ar pašvaldības vadību, kur atrodas konkrētā iestāde. Valdība šonadēļ plāno lemt par pasākumiem degvielas cenu samazināšanai līdz pieļaujamajam minimumam, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus, tā vietnē X paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs no pienotās saraksta. Kā stāsta premjers, plānotie risinājumi ietver akcīzes nodokļu samazināšanu degvielai, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Iespējamais samazinājums būtu līdz 20 centiem litrā. Valkas novada pašvaldības finanšu situācija ir kritiska un šī gada laikā tā nav būtiski uzlabojusies, tādu vērtējumu pauž finanšu ministrija, norādot, ka Valka regulāri kavē maksājumus to starp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādsamaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts. Finanšu ministrija uzskata, ka bez

0: stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība nespēs turpmāk sniegt savus pakalpojumus, vairākstās Edgars Kopčs.
1: Pēc Valkas pašvaldības sniegtiem atskaitēm 31. augustā kavēto maksājumu un atlikto parādu saistību kopējais apmērs bija 620 tūkstoši eiro. Turklāt Valkai veidojas jauni kavētie maksājumi 240 tūkstoši eiro apmērā. Lielākie parādi ir par apkuri un nesamaksātie nodokļi. Domes maku padlaban pēta valsts kontrole. Valdība jau ir samazinājusi Valkai noteiktos maksājumus, tomēr domē rodas jauni parādi, norāda Finanšu ministrija. Tā ir aicinājusi Valkas novada domi līdz 30. septembrim pieņemt lēmumu par finanšu stabilizācijas procesu sākšanu. Ja dome to nedarīs, ministrija aicinās iesaistīties valdību.
0: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rīt ASV tiksies ar prezidentu Donaldu Trumpu, atsaucoties uz avotiem prezidenta kancelējā ziņo aģentūra Ukrainska Pravda. Paredzams, ka Zelenskis ieradīsies ASV šovakar. Vakar Zelenskis paziņoja, ka telefonu sarunā ar Trumpu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Trumps arī vakar telefonu sarunā ar Zelenski vairāk kārt lūdzis pārtraukt uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo uzbrukumu izraisot dīzeļdegvielas cenu pieaugumu pasaules tirgu, atsaucoties uz avotu vēstu tīmekļa izdevums Axios. Polija sagaida, ka valsti ilgtermiņā tiks izvietota 15 tūkstošiem ASV karavīru, tā intervija redzstacija RMF 24 paziņoja aizsardzības ministra vietnieks Staņislavs Vzjonteks. No tiem pastāvīgi Polijā uzturētos 4 līdz 5 tūkstoši karavīru pārējie pēc rotācijas principa. Amatpersona arī uzsvēra, ka esošā ASV karavīru izvietojuma pārskatīšana Eiropas valstīs neatiecas uz Poliju.
2: Mums svarīgākais ir tas, ka šī vajadzība pēc ASV karavīriem ir NATO austrumu flangā. Es ļoti vēlētos, un iespējams, mēs visi to vēlētos, lai amerikāņi būtu gan Polijā, gan arī Baltijas valstīs. Tāpēc šī pārdislocēšana ir ļoti nozīmīga. Acīm redzot, mēs runājam par noteiktu daudzumu. Fiziski tām nav obligāti jābūt tām pašām brigādēm vai karavīriem, kas šobrīd, piemēram, atrodas Spānijā. Tas ir otršķirīgs jautājums. Taču es uzskatu, ka šāda visaptvarošā analīze ir profesionāla un ka amerikāņiem to ir jāveic.
0: Izskanā ziņas četros. Rīgā šobrīd 13 grādi, lēns rietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns brīžiem gan skaidrojas, bet daudz, bet arī lietus vietām stiprs 13-17 grādi, kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Otrdien stiprāks lietus pēcpusdienā gaidāms Latgalē, pārējā valstī uzlīst tikai brīžiem un nedaudz, bet turpmākajās darba nedēļas dienās visā Latvijā līdz bieži, brīžiem stipri, Latvijas austrums vairāk kārtīgi var skart ilgstoša lietus zonas, temperatūra tuvākajās dienās pazemināsies, otrdien vēl 13-17 grādi, bet no trešdienas līdz piekdienai pēcpusdienās tikai 10-15 grādi. Brīvdienās debesis biežāk skaidrosies, līs arvien mazāk un kļūs mazliet siltāks, nākamnedēļ mūsu reģionā nostiprināsies plašs anticiklons un pastāv liela iespējamība, ka septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā laiks būs sauss, saulains un silts, dažās dienās pat virs 20 grādiem.
4: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Par siltumu Rīgā šozim varētu nākties maksāt par 20 līdz 30% vairāk. Tas saistīts ar būtisku energoresursu cenu kāpumu. Uzņēmumā Rīgas siltums gan skaidro, ka apkuras tarifi būtu vēl augstāki, jo uzņēmums pats nebūtu neko darījis, lai gala tarifu samazinātu. Meklēt veidus, kā ierobežot izmaksu pieaugumu, uzdevis arī ekonomikas ministrs. Bet vairāk par to ir interesējies Mihails Ņikulkins. Sveiks! Nu, tārdzība pieaug un laikam jau arī nav pārsteigums, ka augstāki būs apkuras tarifi, bet kas tos visvairāk ietekmē?
5: Labdien! Energoresursu sadardzinājums siltumenerģijas tarifu ietekmē divējādi. Gan tieši palielinot Rīgas siltuma paša ražošanas izmaksas, gan netieši sadardzinoties no citiem ražotājiem iepirktējai siltumenerģijai. Tā skaidro uzņēmumā. Salīdzinot ar tirgus cenām, kādas tas bija patreizējā tarifa sastādīšanas laikā, dabasgāzes cena šobrīd ir pieaugusi par aptuveni 142%, bet biokurināmā cena par 43%. Taču siltumenerģijas tarifam Rīgā pašlaik prognozē 20 līdz 30% pieaugumu, proti mazāku nekā pašu energoresursu sadardzinājums. Rīgas siltumā apgalvo, ka tas ir iespējams, jo tiek veikta virkne

0: virkne pasākumu, lai mazinātu energoresursu cenu ietekmi uz gala tarifu. Pirmkārt, uzņēmums veic saulēcīgus dabasgāzes un biokurinām iepirkumus. Tie tiek veikti 4 līdz 6 mēnešus uz priekšu, tādējādi mazinot tirgus cenu svārstību ietekmi. Pašlaik apkures sezonai iegādāti 73% nepieciešamās dabasgāzes un 33% nepieciešamā biokurināmā. Tāpat Rīgas siltums aktīvi izmanto siltumenerģijas iepirkumu tirgus iespējas. Rezultātā dienas tirgus vidējā cena ir bijusi par 33% zemāka nekā Latvenergo tarifētā cena. Rīgas siltums solā arī nākotnē mazināt atkarību no dabasgāzes un tās ietekmi uz uzņēmuma tarifiem. Cita starpā palielinot atjaunojamo energoresursu un elektrifikācijas lomu. Par jau paveikto un tuvākajiem planiem Latvijas radio stāsta Rīgas siltuma valdes priekšsēdētājs Kalvis Kalniņš.
1: Mēs esam izbūvējuši šogad eksploatācijai nodots pirmais Latvijā, lielākais šobrīd Baltijā elektrodu katls, kas arī ir pārēja no dabasgāzes uz efektīvu elektroenerģijas izmantošanu, kad tā ir lēta. Tirgu. Šo te objekta iegūma palielināšanu, nākošais solis ir, mēs izbūvēsim lielajodas siltuma akumulatoru. Tas nozīmē, ka mēs kļūsim elastīgāki uz elektrības tirgiem un arī spēsim nosegt šīs te pīķa slodzes arī vairāk, izmantojot arī elektriku.
0: Tieši šādi soļi ļaus uzņēmumam nākotnē elastīgāk izvēlēties izdevīgāko enerģijas avotu, samazināt kurināmā patēriņu un mazināt ārējo energoresursu cenu risku ietekmi. Savukārt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā skaidroja, ka no 1. decembra paredzēts pārskatīt gan Rīgas siltuma pastāvīgās izmaksas, gan kurināmā izmaksu komponenti. Precīzs tarifs vēl nav zināms, to būs iespējams precīzāk novērtēt jau oktobra sākumā, sola komisijā. Taču siltuma tarifi nav vienīgais, kas ietekmē rēķinus par apkuri. Piemēram, tos ietekmē arī tas, cik augsti ir ārā, un arī citi faktori, stāsta Kalvis Kalniņš.
1: Un šeit ļoti būtiski ir ēku energoefektivitāte. Diemžēl mums te ir liels potenciāls, kā to attīstīt. Piemēram, efektīvi siltinot ēkas ir iespēja samazināt savu rēķinu pat līdz 60%. Bet nevajag arī uzreiz iet šajā virzienā, ir iespēja mazākiem risinājumiem, piemēram, pamainīt savus paradumus, pareizi vēdināt, pareizi siltummezglu regulācija. Tas ir reāls risinājums, kas var dot ietaupījumu pat 5 līdz 10% no rēķina izmaksām mēnesī.
0: Atgādināšu, ka Pērn savu darbu ir pabeigusi Saeimas izveidotā parlamentārā izmeklēšanas komisija, kura pētīja par jautājumu par centralizētās siltuma apgādes sadardzinājuma iemesliem Rīgā. Komisija secinājusi, ka Rīgā ilgstoši izveidojusies absurda situācija, kamēr TEC ražotā lietderīgi izmantojamā siltuma enerģija netika izmantota un nonāca atmosfērā, vienlīkus tika iepirkts dārgāks siltums no citiem ražotājiem. Vairāku gadu laikā šādi izšķērdēti aptuveni 62 līdz 79 miljoni eiro, norādīts komisijas gala ziņojumā. Un piebildīšu arī, ka ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības uzdevis ekonomikas ministrijai un Rīgas siltumam šonadēļ sagatavot konkrētus priekšlikumus, lai samazinātu siltumenerģijas tarifu vai ierobežotu tā pieaugumu. Par to Valainis šodien paziņoja savā kontā sociālajā medijā X.
2: Jā, paldies, Mihail, un jāteic, ka lielākas apkuras izmaksas nav vienīgais, kam būs jāpielāgojas rīdziniekiem. Nākamgad būs jārēķinās arī ar satiksmes izmaiņām. Rīgā gada laikā parādīsies vēl viens tilts pār Daugavu. Galvaspilsētas vadība šodien paziņoja, ka līdz sāks remontēt brokošo Vanšu tiltu, tiks izbūvēts Pagaidu tilts. Vienlaiks nolemts, ka būvdarbu laikā satiksme par Vanšu tiltu tomēr notiks. Pagaidu tilti. Tilts izmaksās līdz 20 miljoniem eiro, un tas nozīmē, ka kopā ar Vanšu tilta pārbūvi izmaksas sasniegs līdz pat aptuveni 90 miljoniem eiro. Par to plašāk Viktora Demīdova ierakstā.
3: Teju 600 metrus garais Vanšu tilts ar divām joslām katrā virzienā ir viens no Rīgas svarīgākajiem tiltiem. Pēc pašvaldības datiem to darba dienā šķērso līdz pat 60 tūkstošiem transportlīdzekļu. Papildus tam pa to brauc arī daudzi simti Rīgas satiksmes autobusu un trolejbusu, kas ikdienā pārrodā vairāk nekā 20 tūkstošus pasažieru. Kamēr tiltu remontēs, satiksme notiks arī pa iecerēto Pagaidu tiltu ar vienu joslu katrā virzienā. Pa to varēs braukt sabiedriskais, operatīvais un privātais transports. Tas būs pieejams arī gājējiem un velobraucējiem, tā teica

0: Domas vadība, kur pagaidu tilts atradīsies, pagaidām nav zināms, turpina ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš.
1: Pirmajā etapā apzinājām iespējas nodrošināt pagaidu tilta izbūvi kā pakalpojumu, jeb nomu. Tās izmaksas tika aplēstas līdz 20 miljoniem eiro. Tad jau šajā gadā, turpinot sarunas, tā skaitā ar Latvijas valsts ceļiem satiksmes ministriju, sapratām, ka iespējams risinājums varētu būt arī pagaidu tilta iegāde gan Rīgas, gan valsts vajadzībām, gan civilajā jomā, gan militārajā jomā, lai materiālās rezervēs būtu šādas pagaidu tilta konstrukcijas. Attiecīgi esam jau detalizētāk izpētījuši un kontaktā ar potenciāliem ražotājiem par Eiropas Savienības un NATO normām vai prasībām atbilstošu pagaidu tilta konstrukciju iegādi. Un arī šajā gadījumā tās aplēses par izmaksām sastāda provizoriski 20 miljonus.
0: Nav arī zināms, kur ņems naudu pagaidu tiltu izbūvei. Tiesa Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs no progresīvajiem teica, ka to pārunās ar premjerministru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta un finanšu ministriju. Kleinbergs sola, kamēr pagaidu tilta nebūs, satiksmi uz Vanšu tilta neierobežos. Kopumā Vanšu tilta pārbūve notiks trīs daļās. Nākamā gada pirmajā pusgadā abās tilta pusēs nostiprinās krastu, tad gada otrajā pusē pārbūvēs Krišjaņa Valdemāra ielu līdz kanālam, un nākamā gada rudenī sāks pārbūvēt pašu tiltu, darbus pabeidzot divu gadu laikā. Pašvaldībā norāda, ka pirmajā un otrajā etapā būtisku satiksmes ierobežojumu nebūs, bet sākot remontēt Vanšu tiltu, iedzīvotājiem gan būs jārēķinās ar būtiskiem ierobežojumiem. Kauliņš.
1: Svarīgākā lieta ir, ka tiks atjaunot vanšu sistēmu, kas tur šo tiltu. Tāpat tiks pārbūvēta satiksmes daļa, būtiski uzlabojot šo seguma kvalitāti un nespēju. Un tāpat tiks pārbūvētas pārkaras, kur šobrīd ir tikai, varētu teikt, gājēju ietves. Pārbūves rezultātā tur būs nodalīta gājēju un velo infrastruktūra. Tāpat, protams, tiks sakārtot visi tīkli, apgaismojumi, kontaktīgi un visi šīs saistītās lietas. Vanšu tilta pārbūves rezultātā joslu skaits nemainīsies, būs divas joslas katrā virzienā.
0: Tiesa apvienībā pilsēta cilvēkiem pašvaldības risinājumus kritizē, turpina biedrības valdes loceklis Kārlis Krēķis.
2: Pat labam tas ir ļoti nepārdomāts un tāds vairāk pirmsvēlēšanu kaut kādi solījumi, lai cilvēki nebūtu dusmīgi, nu, tā mēs to redzam, jo reāli netiek atrisināts lielās problēmas un tādu tiltu vienkārši uzliekot. Tas ir tāds dārgs eksperiments par nesaprotamiem līdzekļiem, kas to varētu visu finansēt. Tāpēc, nu, varbūt drīzāk būtu jāskatās tieši tā, ko darīt, lai vairāk izvēlētos sabiedrisko, maksimāli prioritāti, vairāk transporta, biežāk reisi. Tiem, kas ar auto vēlās, tad var viņiem iespēja pārsēsties, bet arī ne jau iebraucot Ķīpsalā vai kaut kur tuvāk centram, bet lai tas notiek ārpus Rīgas. Tad tos park and ride, tad par to naudu ir izveidot un tos varēs izmantot desmitiem gadu vēl pēc tam. Tā kā tiešām tā nauda kaut kur arī atrastos un būtu pieejama, tad nu, būtu diezgan muļķīgi viņu iegāst šādā projektā, kurš iespējams varbūt nemaz nestrādās.
0: Jau iepriekš ziņots, ka Vanšu tiltu remontēs par 70 miljoniem eiro piegādātāja apvienība Vanšu tilts, kurā ietilpst uzņēmumi Hanza Construction Group, Tilts un Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs Vektors T. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
3: Un jāpiebilst, ka Rīgas domē šajā jautājumā arī nav vienprātības, jo, piemēram, Rīgas vicemērs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta ir izteicies, ka pagaidu tilta izbūve Vanšu tilta remonta laikam ir nokavēta, un viņš to sauc par utopisku ieceri. Sprindžuks uzskata, kamēr tiks atrasta vieta pagaidu tiltam, izsludināts konkurss, veikta projektēšana un būvniecība, paša Vanšu tilta remonts varētu būt pabeigts. Un Vanšu tilta pārbūves ietekmi uz satiksmi Rīgā un pie Rīgā vērtēs arī rīt Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, un tā jau ir saņēmusi Mārupes novada pašvaldības vēstuli, kurā ir paustas bažas, ka trūkst informācijas par remontdarbiem un to ietekmi uz iedzīvotāju un uzņēmēju ikdienu. Bet humanitārā katastrofa. Tā brīvprātīgi raksturo situāciju Krievijas okupētajā Olešku pilsētā un tās apkaimē netālu no Hersonas, Ukrainas dienvidos. Kopš māja beigām uz Oleškiem vairs netiek piegādāta pārtika un izbraukt no turienes cilvēkiem arī vairs nav iespējams. Visapkārt notiek intensīva karadarbība un Krievija ilgstoši neatsaucas Ukrainas lūgumam evakuēt cilvēkus. Lai uzzinātu plašāk par to, šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra! Cik daudz cilvēku joprojām mīt Oleškos un tā apkaimē?
4: Sveiciens. No jā, mediju un nevalstiskās organizācijas ziņo, ka Oleškos un apkaimē joprojām varētu atrasties vairāk nekā 6000 cilvēku. Tajā skaitā aptuveni 200 bērni. Un Krievija šo teritoriju okupēja 2000.

0: 2022. gadā, un šobrīd tur turpinās tiešām aktīva kardarbība. Smagi izdzīvošanas apstākļi Oliški iedzīvotājiem ir bijuši visu šo laiku. Tiešām arī daudzi tur noslīka, kad tika uzspridzināts Kahovkas dambis. Oliški toreiz tika pilnībā apludināta. Taču pēdējo mēnešu laikā situācija ir kļuvusi atkal ļoti kritiski, jo pilsēta faktiski nonāk uz pilnīgā izolācijā. Pārtika pēdējo reizi tur piegādāta maija beigās, un jauni mēģinājumi ievest pārtikas produktus beigušies nesekmīgi. Autotransports apšaudīts, un izbraukt no turienes cilvēki arī vairs nevar. Krievijas armija neļauj, un arī evakuācijas transports uz turienu vairs nebrauc. Un paklausamies Ukraiņu brīvprātīgā Stefana Voroncova sacīto.
1: Faktiski notiek humanā katastrofa. Spriežot pēc tā, ko redzam un dzirdam, un ko tērzētavās retu reizi ieraksta tur esošie cilvēki, ir daudz bezvēsts pazudušo, un cilvēki izmisīgi cenšas atrast savus tuviniekus. Pēdējā laikā šajās tērzētavās cilvēki pat sākuši savā starpā apspriesties par to, kuras nezāles ir drošas uzturā vai vismaz nav dzīvībai bīstamas. Un kā pagatavot tēju, piemēram, no koku mizas. Tur jau vairs nav stāsts par kaut kādu panikas celšanu. Vienkārši pilsētai vairs netiek piegādāta pārtika. Ne humanitārā, ne cita tirgotā.
0: Ukrainas medijas Kijiva Independent cilvēku atrašanos šobrīd Oliškos un to apkaimē raksturoja kā atrašanos cietumā, kas citēja strauji pārto par nāves nometni. Nevienam nav atļauts ne iebraukt, ne izbraukt. Pārtikas piegāde pēdējo reizi tur bija 26. maijā, un medicīnisko krājumu praktiski nav. Un izkļūt cilvēku no turienes šobrīd var tikai ļoti riskējot kājām, ejot pāri mīnētiem laukiem. Dace?
2: Ja, nu, bet Ukraina noteikti kaut ko dara, ko tā dara un kā palīdz evakuēt šos cilvēkus?
0: Jā, Ukrainas augstākās redzes cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubinets jau šā gada martā vērsās pie starptautiskajām organizācijām, aicinotās fiksēt humanitāro katastrofu Oliškos. Tā jau uz to brīdi bija redzama pēc ārkārtīgi smagās ziemas, un no starptautiskā sarkanā krusta tika saņemta atbildi, ka organizācija ir gatava iesaistīties palīdzības sniegšanā tur esošiem cilvēkiem, pat savu transportu nodrošināt, bet ar nosacījumu, ja Ukrainai izdosies saskaņot šo jautājumu ar Krieviju. Un Lubinets stāsta, ka oficiāli patiešām arī sazinājies ar savu kolēģi Krievijā, cilvēktiesību komisāru tur un notikušas pat pārunas, taču rezultāti nav nekāda. Un Lubinets uzsver, ka Ukraina šobrīd no savas puses ir izdarījusi citēju absolūtu visu, ko viņi varējuši. Ir piedāvāti dažādi veidi, kā varētu īstenot cilvēku evakuāciju. No Ukrainas puses ir nokārtot arī visi tā sauktie tehniskie jautājumi, ir sagatavot evakuējumā cilvēku saraksti, iespējamie loģistikas maršrutu, bet nekā no tā nevar izdarīt, jo Krievija vienkārši neatsaucas tam un mēģina šobrīd visu pagriezt tā, kā Ukraina uzbrūk un Ukraina ir atbildīga par Oliškos esošo cilvēku likteņiem. Un paklausamies fragment no Ukrainas augstākās redzes cilvēktiesību komisāra Dmitro Lubinets sacīto.
3: Mēs pieprasām nekavējošu evakuāciju un pirmās nepieciešamības preču, pārtikas, ūdens un medikamentu nodrošināšanu cilvēkiem, kuri paliek šajā teritorijā. Saskaņā ar mūsu datiem tur atrodas tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju, tostarp bērnu. Mums ir nepieciešams, lai visa pasaule beidzot pāriet no kārtējās dziļās bažas paušanu par šo situāciju pie konkrētu darbību pieprasīšanas no Krievijas. Saukta to pie atbildības par šo ilgstošo kara nozīmi. Situāciju, kas attīstās jau mēnešiem ilgi un nepārtraukti pasliktinās.
0: Vakar arī kļūst zināms, ka arī Ukrainas baznīca un reliģisko organizāciju padome ir vērsusies pie pāvesta, arī pie ANO dalību valstīm un atkārtot pie sarkanā krusta aicinot darīt visu iespējamo, lai tomēr glābtu šos cilvēkus. Viņi jau patiešām ilgstoši atrodas ārkārtīgi tiešām smagos apstākļos un priekšā ir, diemžēl, ziema. Dace?
2: Jā, paldies, Indra, par šo informāciju, bet par mūsu pašu drošību plašāk runāsim rīt, kad pie kolēģiem redzīmā labrīt pēc 7:00 būs jaunās vienotības virzītais aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Vai Saeimas deputātu kompensāciju sistēmas pārskatīšana kārtējo reizi tiks nolikta malā un aizmirsta, vai tomēr izdosies īstenot priekšvēlēšanu laikā solīto? Frakcijām šodien jāformulē savi konceptuālie priekšlikumi un jāiesniedz tie atbildīgajai komisijai, kas pēc tam lems par jautājumu tālāk.

0: labāko virzību. Tomēr gan komisijas vadītājs, gan eksperti šaubās, vai pašreizējais Saeimas sasaukums pagūs sistēmu mainīt, vienlaikus atzīstot, ka viss šoreiz ir atkarīgs no deputātu politiskās gribas. Vai viņiem izdosies tikt galā tālāk par diskusijām un vienoties par konkrētām izmaiņām, plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Saimā atkal sākta diskusija par deputātu kompensāciju sistēmas pārskatīšanu. Visu frakciju pārstāvi atzīst, ka pašreizējā kārtība ir jāmaina, taču piedāvājumi atšķiras no kompensācija apmēra samazināšanas un stingrākas kontroles līdz viesnīca nodrošināšanai lielākam atalgojumam reģionu deputātiem vai izdevumu sekšanai no partiju valsts finansējuma. Frakcijām līdz šodienai uzdots formulēt savus konceptuālos priekšlikumus, kuros atbildīgajai juridiskajai komisijai pēc tam būs jāatrod kopīgs risinājums. Tās vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības atzīst, ka šī Saeima grozījumus visos lasījumos var arī nepagūt pieņemt. Tomēr viņa prāt būtu svarīgi vismaz sagatavot un sākt virzīt konkrētu likumprojektu, lai nākamajai Saeimai diskusija nebūtu jāsāk no jauna. Kopumā Judins vērtē, ka atbalsts reģionu deputātiem ir vajadzīgs, bet pašreizējie kompensācija apmēri esot pārāk lieli, bet regulējums novecojis.
2: Pētot knap materiālus, mēs redzam, ka ne visam deputātam goda prāts ir, ja, un tad ir cilvēki, kas vienkārši mēģina izmantot likuma paredzētu iespēju, ar labu nolūku paredzētu iespēju, lai maksimāli iegūtu labumu sev. Un tas liek domāt, kā ar normatīviem aktiem šādu iespēju ierobežot. Jo principā, ja visi būtu godprātīgi, tad nebūtu problēma.
1: Knabi izvērtējumā par Saeimas deputātu kompensācijām secināts, ka pašreizējais regulējums rada riskus publisko līdzekļu nepamatotai saņemšanai un kompensāciju sistēmas negodprātīgai izmantošanai. Arī portālā Mana balss LV savākti vairāk nekā 15 tūkstoši parakstu par deputātu kompensāciju atcelšanu, tāpēc var teikt, ka arī sabiedrība ir paudusi savu nostāju šajā jautājumā. Politologs Romāns Gagunovs gan ir skeptisks, ka šī Saeima izmaiņas īstenos. Viņa prāt ar politisko gribu sistēmu varētu pārskatīt īsā laikā, taču frakcijām nav vienota redzējuma un arī nav skaidrs, vai deputāti patiesi ir gatavi atteikties no līdzšinējās sistēmas. Tāpēc jautājums visticamāk paliks nākamajai Saeimai, kur tā virzība var arī apstāties pavisam.
3: Lai arī sabiedrības neapmierinātība šobrīd pret šim te kompensācijām ir visai augsta, tad šobrīd varbūt ir tiešām tas mēģinājums imitēt to, ka mēs esam gatavi pārskatīt, bet tādas konkrētas rīcības nav. Ja būtu šīta politiskā griba, šo jautājumu varēja atrisināt jau arī diezgan ātrāk. Nevis atstāt uz pēdējo brīdi un šobrīd visā šajā skaļā priekšvēlēšana retorikā rādīt vēlētājiem, ka redz, mēs esam gatavi pārskatīt un kaut ko darām.
1: Arī Domnīcas providus direktore Sanda Liepiņa piekrīt, ka izmaiņas galvenokārt ir politiskās gribas jautājums. Viņa vērš uzmanību, ka nepilnu divu mēnešu laikā politiķu nostāja ir mainījusies. Sākotnēji vairākums būtiskas problēmas kompensācijas sistēmā nesaskatīja, bet tagad jau atzīst, ka izmaiņas ir vajadzīgas. Turklāt iespējami vairāk ir izcinājumi, tāpēc Liepiņas ieskatā galvenais jautājums ir, vai frakcijas ir gatavas par izmaiņām lemt vēl šajā sasaukumā. Pretējā gadījumā sabiedrībai tiekot radīta tikai ilūzija, ka politiķi problēmu atzīst un vēlas to risināt.
4: Būtu iespēja Saeimai arī šādu lēmumu pieņemt un atstāt jau to kā tādu mantojumu nākamajai Saeimai, ar ko ir jāstrādā. Šis ir izcils brīdis tam. Protams, varēja teikt, ātrāk būtu labāk, bet, ja nav izdarīts līdz šim, tad pats pēdējais brīdis. Mēs pilnīgi noteikti esam redzējuši, ka arī dienas divu, trīs laikā Saeima ir spējīga ārkārtas sēdē un arī piešķirot jautājumam steidzamību izskatīt un klikt līdz pieņemtam likumam.
1: Saeimas frakcijas savus priekšlikumus juridiskajai komisijai var iesniegt līdz pat šīs dienas beigām, un vairums apņēmušās to darīt. Kāda komisija tos apkopos un apspriedīs, vēl nav zināms. Šīs nedēļas komisijas darba kārtībā šis jautājums pagaidām nav iekļauts. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Un jāpiebilst, ka nepilnu 4 gadu laikā 14. Saeimas deputāta transporta un mājokļu kompensācijās no valsts budžeta ir izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro.
5: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
0: Un Un pirms oktobrī gaidāmajām vēlēšanām Latvijas radio ziņu dienests pievēršas mums visiem svarīgiem jautājumiem, kas ir jāņem vērā arī vērtējot partiju programmas. Un šodien mūsu uzmanības centrā ir veselība un medicīna. Rindas pie speciālā.

0: specialistiem, dārgākas zāles un nepabeigta slimnīcu reforma. Šie ir tikai daži nepadarītie darbi veselības aprūpes nozarē un arī nepieejamiem veselības aprūpes pakalpojumu bērniem lauku reģionos. Nemierā ar darba samaksu mediķu arodbiedrība jau ir nolēmusi rīkot piketu un prasīt veselības ministra demisiju. Bet vispirms vecājām Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem par to, kas veselības jomā ir jāuzlabo un vai šobrīd problēma ir kļuvis mazāk. Viņus uzrunāja kolēģi Sandra Dieziņa.
1: Nu, veselība sūdīga, paldies, jā. Kas jādara, jāmaina tā valdība, jā, un ko mainīt, es arī nezinu, jā.
2: Jāgaida uz dažādajiem izmeklējumiem, pa pusgadu, pat gadu, pa operācijām, tāpat tās tur ir šausmīgas rindas. Visu laiku saka, ka neesot līdzekļi, bet tajā pašā laikā vairāki simti ārsti saņem neadekvātas algas.
3: Nevajag bojāt veselību, vairāk neko. Es nesūdzos. Paldies Dievam savos gados. Paldies Dievam, es nezinu savu ģimenes ārstu.
4: Man grūti teikt, jo man no darba ir apdrošināšana, piemēram, tā kā tas arī ir ļoti laba lieta. Tāpēc es tieku, principā, diezgan ātri par maksu, bet es zinu to, ka daudziem tā nav opcija. Un ir tīpaši tie, kur dzīvo reģionos, un lai tiktu pie tiešām labiem speciālistiem, tas ir sarežģīti. Ja mēs esam valsts, kurā ir bezmaksas veselība, ja tā mēs vēlamies sevi pozicionēt, nu šobrīd tas tā nestrādā.
5: Es samaksāju par analīzēm tikko 81 eiro un neko baigi neuzināju. Tas ir tāds, kas man nesanotis, bet principā sarežģīti atrast dažreiz ārstu.
6: Ir liels problēmas. Tās gaidīšanas rindas, es arī tagad saskāros, kad ir jāgaida uz kaut kādām sonogrāfijām 2 gadi rindā, un man šķiet, ka tas ir neadekvāti, un tev ir jāmeklē šie mākslas pakalpojumi, kuri arī brīžiem ir ilgāk laika jāuzgaida, un tad, man liekas, cilvēkiem, kuriem šis ir akūti, kur nevar gaidīt, tas ir diezgan, nu tā, satraucoši.
0: Tā iedzīvotāji par garajām rindām un veselības aprūpes izmaksām. Savukārt eksperti norāda, ka līdzinējie politiķi nav pildījuši pašu pamatnostādnē solīto, ka līdz nākamajam gadam veselības aprūpes nozarē ieguldīs 6% no iekšzemes koprodukta. Šorīt redzīmā labrīt kolēģi Ārtis Koja un Kristaps Feldmanis plašāk sarunājās ar Latvijas farmaceitiskās asociācijas vadītāju Kristīnu Jučkoviču, Pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāju Gunitu Berķi un Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrību vadītāju Līgu Bāriņu. Un kā uzsvēra Bāriņa, politiķu labais darbs līdz šim ir bijis tas, ka attālāk strādājošajiem ģimenes ārstiem nosaka īpašas piemaksas. Taču par jauno 3 līmeņu slimnīcu reformu Bāriņa gan ir skeptiska.
7: Reģions iedzīvotājiem tomēr pietrūk šīs te veselības aprūpes, viņiem būs jāmēro lieli attālumi un nav jārunā tikai par senioriem. Ir jārunā arī par pārējiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo tais pašās pilsētās, Jēkabpils, Daugavpils, ja viņiem būtu jābrauc uz Rīgu, tie pietiekami lieli attālumi. Transports, kā mēs zinām, nav tas labākais, kāds ir, lai viņi arī atbrauktu. Izmaksas sadārdzinās, nu nav pārdomāts arī jautājums, ko ģimenes ārstiem, kā rīkoties, ko darīt. NMPD, tieši tāpat tās dienestām, vai viņiem būs jāpalielina cilvēku skaits, vai būs lielāka izsaukuma, nav aprēķina, nav analīze.
8: Nu, un tur otrās svaru kausos ir tas, ar ko jau šobrīd reģionālās slimnīcas cīnās. Nav jau arī to mediķu, kas tur strādā.
7: Jā, un šeit arī tas jautājums, kā tiek veikta piesaiste. Ja šogad tika pieņemts lēmums, kad lauku ģimenes ārstiem ir attāluma piemaksas. Varbūt ir jāskatās arī uz šādām, lai piesaistītu arī slimnīcām un pareizām iestādēm reģionos. Tas nav runāts un diskutēts, bet viens solis jau ir, lai būtu reģionos vairāk ģimenes ārsti un ārstiem šīs te piemaksas tiek maksātas.
8: Bez reformām nav tikusi arī farmācijas nozare cauri un ar to arī ļoti daudz ir saskārušies.
9: Farmācijas nozarei reforma ir notikusi, tas ir fakts. Cits jautājums, kāda tā bija, turpinam apgalvot, ka tā bija visai sasteigta, jo, lai gan reforma ir stājusies spēkā, mēs jau kādu laiku tajā strādājam, tomēr tāda plato fāze mums vēl aptiekās bijusi nav saistībā ar visiem šiem labojumiem, kas, protams, domāt, lai pacientam ir labāk, tomēr arī mūsu pusē strādā cilvēki un nemitīgie labojumi, tie prasa gan cilvēku, gan finanšu resursu no mūsu puses, un jautājums ir tiešām par to, vai šī reforma neizjauc kādu esošu līdzsvaru, piemēram, līdzsvaru starp bezrecepšu un recepšu medikamentu cenām, kas noteikti tā notika. Tāpat dārgākās zāles varbūt nedaudz kļuva lētākas,

0: vecāks. Un, ja, piemēram, ir kāda iestāde, kurā ir daudz gados vecu, ar daudz saslimšanām un medikamentu lietošanu nepieciešam pacienti, cilvēki, tad šajā organizācijā iespējams šo reformu var vērtēt ar pozitīvu zīmi. Tomēr, ja mēs skatāmies, piemēram, no cilvēka viedokļa, tad nevienmēr tā ir, jo lētākās zāles sadārdzinājās, šobrīd šī kļūme ir labota, bet jā, jautājums, vai mēs to pagaidām redzam, nu šobrīd īsti neredzam, un ja es atkal runāju par to līdzsvaru, kurš bija, tad aptiekas ir veselības aprūpes punkts, pieejamība, bet šajā pašā laikā, ko jau arī sacīju, man tas jāsaka, aptiekas ir arī komercdarbības forma, līdz ar to šis līdzsvars starp bezrecepšu recepšu medikamentiem ir kaut kādā ziņā zudis, un tāpēc arī cilvēkiem ir šī sajūta, ko viņi iegādājas aptiekās, ja paskatās čeku, tad varbūt summa ir pat lielāka nekā iepriekš. Uh-huh. Nu, tas ir šis reformas sekas.
1: Nu, un visām šīm reformām savā ziņā pa vidu nāk arī pacients. Aizvadītajos gados pacientam ir kļuvis labāk?
2: Es domāju, ka pacienta situācija, ja tā var teikt, ir nemainīga. Nemainīgi ir rindas, nemainīgi ir augstie līdzmaksājumi, nemainīgi ir panika, kur atrast ārstu, kā saņemt palīdzību. Par spīti reformām no gadu uz gadu paliek viens un tās pašas problēmas. Nepietiekamas finansējums veselības aprūpē, jau kurā gadā bija vēlme palielināt IKP līdz 6%, tas šobrīd atkal ir divu partiju programmās, ka tāds varētu būt uz nākamā. Nākamo periodu šīta vēlme palielināt. Tieši tāpat pieaug līdzmaksājumi. Mums pacientiem ir lielākie līdzmaksājumi Eiropas Savienībā, ja tā mēs skatāmies par to. Un ir arī ārkārtīgi liela nu, tā dēvēties slēptie līdzmaksājumi. Mans tas sāpju punkts ir, par kur es nespēju nomierināties. Un man liekas, ka tas ir pilnīgi nenormāli, ka atverot ziedot LV un citu ziedojumu portālus. Paskatījos šobrīd pie 3 miljoniem eiro tiek vākt veselības aprūpe. Es te nerunāju tikai par onkoloģiju, ja? Un tas ir medikamentiem tai skaitā. Nedomājieties, kā ir cilvēkam dzīvot bez medikamentiem, ja viņam tas ir vajadzīgs, un šajā gadījumā tie jau nav medikamenti, lai mēs labāk izskatītos. Tie ir dzīvības un navs medikamenti, ja? Un manuprāt, tas ir nepieļaujami, ka no gadu uz gadu arī veidojot budžetu, netiek ņemt vērā saslimstības rādītāji, netiek ņemts vērā reālās vajadzības, netiek ņemts vērā tai skaitā reālās vajadzības arī medmāsas, ārstu un visu pārējie, kas mums ir saistīts ar veselības aprūpi.
1: Jūs redzat to kā tādu politiskās gribas trūkumu vai nemākulību organizēt šos darbus?
2: Es to uzskatu par politiskās gribas trūkumu. Mēs ļoti labi redzam, kas notika ar aizsardzības budžetu. Es šeit negribu kaut kādā veidā mest akmeni, jo aizsardzība ir ļoti svarīga, bet mēs redzējām, ko nozīmē ir politiskā griba. Līdzekļi atradās, un tas viss notiek mērtiecīgi un likumsakarība. Ne tā kā veselības aprūpē ir solījumi pirms vēlēšanām, un pēc vēlēšanām ir tādi šķēršļi, šādi šķēršļi, un nekas netiek sasniegts. Manuprāt, veselības aprūpē ilgstoši netiek ņemts vērā reālie saslimstības rādītāji un reālās nozares vajadzības, veidojot nākamā gada budžetu.
3: Tālāk eksperti par to, ka veselības jomā vēl daudz darāmā un nesakārtotu jautājumu un dzirdējām Latvijas farmaceitiskās asociācijas vadītāju Kristīnu Jučkoviču, pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāju Gunitu Berķi un Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītāju Līgu Bāriņu. Un šīs diskusijas noteikti turpināsim un šo piektdienu raidījumā labrīt vairāk pievērsīsimies izglītībai un zinātnei. Kas paveikts tagadējā Saeimas sasaukuma laikā un ko iedzīvotāji un nozares pārstāvi sagaida no jaunā parlamenta. Bet nu gan laiks sportam. Nacionālās hokeja līgas klubi ir sākuši savas treniņu nometnes pirms jaunās sezonas un par vietu zem saules cīnās arī daudzi latviešu hokejisti. Kopā ar kolēģi Māri Bergu ieskatīsimies galvenojos jautājumos un aktualitātes, kas ir saistītas ar Latvijas hokejistiem un viņu iespējām spēlēt NHL. Jā, Māri, sveiks, un šorīt sporta ziņās jau dzirdējām, ka Sandis Vilmanis pārbaudes spēlē atzīmējies ar rezultatīvu piespēli. Šķiet, nu viņš ir viens no hokejistiem, uz kuru īpaši ceram kā pilna laika NHL spēlētāju šo sezonu.
4: Sveika, Dāci, sveicināti klausītāji. Jā, Vilmanis noteikti ir viens no mūsējiem, kurš varētu spērt šo nākamo soli un kļūt par pilna laika NHL spēlētāju, un tam šobrīd Floridā ir arī diezgan pateicīga situācija. Viņš sevi labi parādīja jau pagājušajā sezonā pirms olimpiskajām spēlēm, kad saņēma izsaukumu uz galveno jauno komandu. Pēc tam aizvadīja izcilu pasaules čempionātu, bet tagad vismaz līdz novembrim Floridā nespēlēs viens no komandas vadošajiem uzbrucējiem.

Maršāns. Tas atbrīvo vienu vietu uzbrucēju korpusā, un Vilmanis tad tiek iespēlēts tieši Maršāna vietā kopā ar somiem Antonu Lundelu un Eto Lūsturīnenu. Šie abi somi ir ļoti stabili trešās maiņas spēlētāji, un nu, nevis vienkārši trešās maiņas spēlētāji, bet arī vērtīgi.

0: un kurā ir daudz trūkumu, tad viņš, protams, spēlētu daudz vairāk. Negribu, lai viņa aģents to dzirt, bet tā tas būtu. Taču šeit viņš saņem lielisku treniņu pieredzi, vērojot un mācoties no spēlētājiem, kur ir viņam priekšā.
1: Šorīt Uvis Balinskis nepiedalījās Floridas komandas pārbaudes spēlē un kluba aizsargu rindās ir diezgan nopietna konkurence, bet nodomājams, ka Balinskis savu vērtību Floridā ir labi pierādījis un arī viņš šo sezonu spēlēs galvenajā komandā un būs pilna laika NHL aizsargs.
2: Tu esi jāsaskaitījis, cik vispār latviešu hokejs cīnās par vietu NHL klubu sastāvā?
1: Jā, ja es tagad pirms ētera pareizi saskaitīju, tad tie ir 12 hokejs. Es tiešām ceru, ka kādu netīšām neesmu aizmirsis, bet ja runājam par šiem 12 hokejiem, tad daļa no viņiem noteikti var justies droši par savām vietām NHL klubu sastāvos starp tiem. Tas pats Uvis Balinskis, arī Teodors Bļugers, Zemgus Girgensons, viņi noteikti spēlēs NHL gaidāmajā sezonā. Artūrs Šilovs cīnās par pirmā vārtsarga pozīciju Pitsburgā. Ir arī hokejisti, kuru situācija ir neskaidra. Pirmkārt, cik ilgi nespēlēs Elvis Merzļikins. Viņš šobrīd atlaps pēc pleca traumas un viņam tātad norit rehabilitācija un komanda nespēja vai vismaz nevēlas publiski atklāt, cik tad ilgi Elvis nespēlēs. Jautājums, vai Edvards Strelmaks beidzot tiks pie savas iespējas NHL spēlējot Edmontonā, noteikti ceram uz labu nometni no Dana Ločmeļa Bostonas Bruins kreklā, arī viņš pēc olimpiskajām spēlēm veica pleca operāciju un tāda gara rehabilitācija viņam ir bijusi, bet vismaz nometnes sākumā viņš izskatās labi, ja ticam tam, ko saka Ziemeļamerikas sporta apskatnieki. Nu un jautājums arī par to, kādā līmenī pēc smagas traumas ir Eriks Matejko, kurš piedalās Vašingtonas Capitals nometnē. Matejko īsi pirms olimpiskajām spēlēm ar slidu tika pārgriezta ahilleja cīpsla, līdz ar to arī ļoti smaga un ļoti nepatīkama trauma, no kuras atgūties viņam. Dāce.
2: Jā, nu vēlam viņam veselību, bet nu laikam tā lielākā uzmanība ir veltīta Albertam Šmitam, kā viss augstāk draftētajam latvietim NHL vēsturē, kā viņam klājies ir Ņujorkā.
1: Atsauksmes, kas lasāmas tīmeklī par Albertu, pagaidām ir visai pozitīvas. New Yorkas Rangers gan ir komanda, kas pēdējo aptuveni 10 gadu laikā ir tāda vienība, kas augstu draftētos spēlētājus nespēja izaudzināt par NHL klubu līderiem. Piemēram, diemžēl tam ir vairāk nekā vajag, tāpēc ar Šmitu viņi būs ļoti, ļoti prātīgi un piesardzīgi, jo viņš ir viens no vērtīgākajiem aktīviem šīs komandas aptverē. Šmits šobrīd tiek iespēlēts vienā pārī ar Braidenu Schneideru, un tas ir trešais aizsargu pāris. Nedēļas nogalē komandas iekšējā treniņa spēlē Šmits guva vārtus, un pats fakts, ka viņš tiek iespēlēts kopā ar aizsargu, kurš gaidāmajā sezonā pelnīs 5,5 miljonus dolāru sezonā, neizklausās nemaz tik slikti. Nometnes šogad ir īsākas, un komandu treneri šogad arī daudz neauklējas, uzreiz mēģinot iespēlēt īstos virknējumus, ar kuriem viņi tad arī spēlēs regulārajā sezonā. Iepriekšējos gados tur tika iespēlēti rezervisti, jaunie spēlētāji, šogad arī pārbaudes spēlēs uzreiz ir redzama tendence, ka spēlē, nu faktiski visi labākie. Te gan nevajadzētu sasapņoties, ka Šmits uzreiz spēlēs pa 20 minūtēm NHL visu sezonu. Viņam ir visas iespējas iekļūt galvenajā komandā, to ir izteicies arī komandas galvenais treneris Maiks Salivans, bet Rangers aizsargu līnija ir ļoti piesātināta. Tur ir vadošie aizsargi Ādams Foks un Vladislavs Gavrikovs, bet komanda vasarā izsniedza līgumus 11,5 miljonu vērtībā vēl diviem aizsargiem, kurus pārvilināja no citām komandām kā brīvos aģentus. Tie ir Šons Durzī un Markus Petersons. Tātad uz papīra tas ir otrais pāris gan pēc pieredzes NHL, gan arī algu sarakstos. No 11,5 miljoni tā ir alga, ko tu vari maksāt vienam pirmās maiņas uzbrucējam vai aizsargam. Tā nav nauda, kuru Rangers vienkārši tāpat izdāļā, tāpēc, ka viņiem nebūtu citu ideju, kur likt lietā šo naudu. Tāpēc viņi redz, ka pēc šiem spēlētājiem bija vajadzība, tāpēc viņi ir ņemti ar konkrētu domu, lomu, un šī loma nav sēdēt un sildīt soliņu. Viņi spēlēs un spēlēs pietiekami daudz. Reāli Šmits šobrīd konkurē par trešā pāra aizsarga lomu sezonas sākumā, bet arī tur beigās komandai būs savi apsvērumi, kāpēc izvēlēties vainu viņu paturēt NHL vai tomēr nosūtīt uz farmklubu, kur tad viņš tiešām varēs spēlēt daudz un aprast ar Ziemeļamerikas hokeju. Līdz ar to šī situācija Rangers nometnē ar Šmitu ir pietiekami interesanta. Ja viņš ļoti labi iejūtas un sezonas gaitā rāda labu hokeju un spēlē daudz, tad Rangers jau var domāt par maiņas darījumiem ar citiem spēlētājiem, bet tas jau ir temats, par ko mēs varēsim runāt ziemā, ja līdz tam arī nonāksim. Te vēl jāpiebilst, ka Rangers komandai šonakt ir paredzēta pirmā pārbaudes spēle. Viņi spēlēs pret New Jersey Devils komandu, kas atrodas otrpus Hudzonas upē, līdz ar to tur nav ļoti tālu jābrauc viņiem. Nu un regulārā sezona pēc nedēļas naktī uz 30. septembri jau pirmās spēles, tāpēc raudzīsim, cik tad no latviešiem iekļūs savu komandu sastāvos, nu, ja 6-7 no viņiem tur būs, tad tas jau būs ļoti labi un vairāk jau noteikti būs iespējas arī sezonas gaitā tikt iekšā NHL.

Paldies, Mārija. To tu noteikti arī pēc tam sporta ziņās izstāstīsi. Nākamā nedēļa tātad sākas NHL regulārā sezona, bet šobrīd savukārt izskan raidījums pēcpusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Katarīna Bramberga. Atgādināšu, ja vēlaties pārraidi noklausīties vēlreiz vai dalīties ar to ar citiem, to var atrast arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā lielākajās raidierakstu platformās meklējot dienas ziņas. Bet šobrīd es no jums atvedos un uztikšanos jau atkal rīt.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Pievienotā vērtība.
2: Sveicināti pirmdienā un raidījumā pievienotā vērtība.
3: Ar to studijā Jānis Ramāns un Rudītis Pakauska.
2: Šodien par to, cik mums visiem izmaksā slimošana. Un jā, es zinu, ka to skaitli ir visai grūti aprēķināt.
3: Bet pirms tam pavisam neobjektīvi par to, kas tad notiek pasaulē un Latvijā ekonomikā.
1: Pievienotā vērtība.
2: Protams, jāsāk ar Baltic un ar kā tādu amerikānisku uzsvaru un akcentu.
3: 13 gadus mēs esam runājuši par AirBaltic, 100 miljonu aizdevumu, bezgalīgas debats par publisko piedāvājumu un notika tas, par ko īsti neviens pat pirms tam nebija runājis. AirBaltic vērsies ASV Ņujorkas maksātnespējas tiesā uzsākot Chapter 11 restruktūrizāciju.
2: Un, lai skaidri saprakstu, Chapter 11 vai 11. Nodaļa, tas nav bankrots. Tas ir process, kurā uzņēmums tiesas uzraudzībā pārkārto savus parādus un piesaist jaunu kapitālu, turpinot ikdienas darbu. To ir izmantojuši vairākas grūtībās nonākušas avio sabiedrības. SAS, United Airlines, Delta, American Airlines. Tas ir liels solis, bet ne beigas.
3: AirBaltic saņēmuši apņemšanos par 350 miljonu eiro finansējumu, no kuriem pirmie 140 miljoni apstiprināti. Publiskots arī 30 lielāko kreditoru saraksts. Lielākais no visiem Amerikas dzinēja ražotājs Pratt & Whitney, kuram AirBaltic parādās 66,5 miljonus dolāru.
2: Un šajā stāstā ir arī mazliet ironijas. Visus šos gadus mēs klausījāmies. Vēl 30 miljoni, vēl 100 miljoni, vēl 150 miljoni no valsts, jo nu nav jau citu variantu. Un te pēkšņi 350 miljoni. No amerikāņu investoriem, ne no Latvijas budžeta. Vismaz šoreiz. Maks nav no Latvijas iedzīvotāji.
3: Premjers saka, šoreiz sākam risināt problēmu pēc būtības. Nu, cerēsim, ka viņam ir taisnība. Uzņēmums plāno Chapter 11 procesu pabeigt pusotra gada laikā. Gal galā AirBaltic būs pavisam citāds uzņēmums nekā šobrīd. Citi īpašnieki, citi parādi, visticamāk, cita struktūra.
2: Un, kas man šķiet būtiski, lidojumi turpinās. Biļetes, voucher, lojaltātes programma, viss darbojas. Chapter 11 nav slēgšana. Tas ir renovācijas process.
3: Bet kamēr AirBaltic stāsts turpinās Ņujorkā, Latvijas reģionos savs transporta stāsts, 8 pasažieru pārvadātāji sarīkoja protesta akciju diena bez reģionālā sabiedriskā transporta un sola šo triku drīzumā atkārtot.
2: Reāli netika izpildīt 2539 reisi. Latgalē vien 846 reisi. Bērni mācījās attālināti, cilvēki gāja kājām uz darbu. Ilūksts auto ostrīti pusē vienkārši stāvēja klusa.
3: Pārvadātāja prasība ir vienkārša – līgumu izmaksu indeksācija. Pirms vairākiem gadiem noslēgtajos līgumos paredzētā samaksa vairs nesedz reālās izmaksas degvielu, algas, apkopi un valsts jau gadiem to nerisinot.
2: Dienu iepriekš valdība gan apstiprināja papildu teju 10 miljonus eiro reģionālajiem transportam. Šī nauda paredzēta, lai varētu pildīt jau esošo šī gada saistību plānus. Problēma pēc būtības tā nerisina.
3: Ja risinājuma nebūs, nākamā akcija plānota 30. septembrī, tieši 3 dienas pirms vēlēšanām. Politiski laba momenta izvēle.
2: Pilnīgi cits nokrāsas arī jaunākajā Luminor bankas ekonomikas apskatā. Un tā ir laba ziņa.
3: Latvijas iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozes šim gadam paaugstinātas no 2,5 uz 3%. Aug eksports, aug investīcijas.

0: investīcijas, aug privātais patēriņš, Luminor eksperts Pēters Strautiņš vērtē, izaugsme šoreiz ir labi sabalansēta.
1: Paturpinot par labajām ziņām, uzņēmumu reģistrā augustā reģistrēt gandrīz 1000 jaunu uzņēmumu. Svedbanka ekonomists Kārlis Gašpuits atzīst, uzņēmēju noskaņojums šobrīd ir augstākais pēdējo 4 gadu laikā.
0: Tāds ekonomikas paradoks, kamēr politiķi cīnās ar autopārvadātājiem, ministri krīt Air Baltica iet uz tiesu Ņujorkā, reālajā ekonomikā cilvēka taisa jaunas uzņēmumus un banku prognozes optimistiskākas.
1: Bet, protams, ka nevar iztikt bez bet. Ko saka arī ekonomisti un, domājot, iebraucas degvielas uzpildes stacijā redz visi, enerģijas cenu satricinājums mēs esam šobrīd atlikuši, nevis atcēluši. Degvielas cenas visticamāk ekonomika piebremzēs nākamgad.
0: Par degvielu runājot, naftas starptautiskajā tirdzniecībā ir virs $100 atzīmes augstākais līmenis kopš maija, iemesls notikumi tuvajos austrumos.
1: Un Latvijā šī cena atspoguļojas arī tagad. Augustā dīzeļdegvielas vidējā cena bija 1,93 eiro par litru, par trešdaļu vairāk nekā februārī, pirms tuvo austrumu konflikta atsākšanās.
0: Un atkarībā no nozares šāds degvielu cenu līmenis ātrāk vai lēnāk nokļūst arī citās cenās, kas savukārt liks Eiropas centrālajai bankai domāt par ekonomikas un inflācijas dzesēšanu, paaugstinot procentu likmes.
2: Pievienotā vērtība.
1: Mūsu problēma ir darbspēks, un ne tikai tas, ka demogrāfija nepielūdzami samazina pieejamo tā resursus, bet arī tas, ka cilvēki, kas ir darbspējas vecumā, nespēj strādāt veselības dēļ, gan īslaicīgi, gan ilglaicīgi, krietni pirms pensionēšanās vecuma iestāšanās. Un to jau jūt darba devēja, rāda pētījums par veselību kā ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Prezentējot pētījumu, SIFA direktora Vladislava Merāna uzsver, ietekmi jūtam jau šobrīd.
3: Diezgan skaidri un skarbi jau parādījās tas, ka jau šobrīd darba devēji redz, ka veselības problēmas patiešām ļoti tiešus zaudējumus rada Latvijas uzņēmumiem, mazinot produktivitāti. Un 90% no darba devējiem norāda, ka šīs te problēmas rada papildus slodzi citiem darbiniekiem, kas savukārt jau rada domino efektu, kas tātad noved pie šīm produktivitātes zudumiem.
1: Slimojoši darbinieki ietekme ir plaša un riski krietni lielāk nekā iedomājamies pirmajā mirklī viņu uzsver.
3: Krīzes domino efekts, kur viens darbinieks, kas neierodas darbā, rada šo te domino efektu, pārslodzi pārējiem darbiniekiem, ilgstoša prombūtne, palielinātas personāla izmaksas, tātad tās ir izmaksas, kas ir par virsstundām darbiniekiem, kas aizvieto to darbinieku, kas vēl ir veseli, izdegšana un visbeidzot, protams, krītas uzņēmuma efektivitāte. Un šis te domino efekts turpinās.
1: Turklāt, dati arī rāda, ka darbinieku problēmas bieži vien tā nav īslaicīga saslimšana, bet gan nopietna ilga prombūtne.
3: Vairāk nekā puse no darba devējiem norāda, ka regulāri saskaras ar to, ka darbinieki nav darbā ilgstoši. Tātad tās nav nedēļa vai divas nedēļas vai trīs nedēļas, bet tie ir daudzi mēneši, kad darbinieki tieši veselības problēmu dēļ neierodas darbā, un tas, protams, rada papildus slodzi.
1: Atvērts jautājums gan ir vai pašas slimības dēļ, vai tādēļ, ka sagaidīt izmeklēšanu, vizīti, procedūru, kas ļautu atgriezties darba tirgū, prasa krietnu laiku. Bet ko darīt? Diskusijā par pētījumu LDDK ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs atgādina, ka sava loma ir arī kontrolē. Un par to valsts visvairāk domā tad, kad pašai ir jāuzņemās izmaksu sloks.
4: Patiesībā lielākais ieguldījums tautas veselībā bija tad, kad samazināja pa vienu dienu šo te darba devēju apmaksas apmēru un uzreiz mums visiem valstī uzlabojās veselība pa vienu dienu, kas norāda, ka tai korelācijai regulējumam un veselībai kopumā ir. Un šeit mēs aicinātu valsts uzņemties lielāku atbildību par darba nespējas lapu apmaksu, tas nodrošinātu arī to, ka būtu jārūpējās par uzraudzības un kontrolas mehānismiem, kas saistās ar darba nespējas lapu izsniegšanu, pamatotību un citām lietām, par ko mēs daudz esam runājuši.
1: Viens no veidiem, kā uzņēmumi piedalās savu darbinieku veselības aprūpē, ir veselības apdrošināšana. Bet arī tur ir izmaksu griezti, cik darba devējs var darbiniekiem dot. To pārskatīt aicina SEB Bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere.
5: Es noteikti aicinātu būt elastīgiem ar tiem faktoriem, kā mēs ietekmējam darba devēju. Nu, piemēram, cik liela ir tā summa, ko mēs drīkstam atskaitīt uzņēmuma ienākuma nodoklim attiecībā uz veselības apdrošināšanu. Mēs bieži vien iestrēgstam pie veciem skaitļiem, pasaulē ir

0: aizgājusi, aizskrējusi uz priekšu. Inflācija veselības aprūpē 20-30%. Mēs joprojām sēžam, kad apdrošināšanā mēs varam ieguldīt tik un tik, jā, lai dabūtu to nodokļu atlaidi. Nu, es domāju, esam elastīgi un paskatāmies, ja situācija mainās, nu, pamainam tos skaitļus, nevajag jau mainīt visu sistēmu.
1: Tetere arī novērojusi. Latvijā šī iesaistra apdrošināšana veselības aprūpē uzņēmējiem ir atšķirīga nekā pie mūsu kaimiņiem.
0: Mēs veselības apdrošināšanu pērkam saviem darbiniekiem galvenokārt, lai nodrošinātu medicīnas pakalpojumu. Tad mums kaimiņu valstīs veselības apdrošināšanu pērk galvenokārt, lai nodrošinātu preventīvos pasākumus, kā sportu, nezinu, masāžas, visu ko citu, kas tev nāk preventīvi veselības uzturēšanai un saglabāšanai.
1: Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes galvenais ekonomists Oļegs Krasnapjorovs atgādina. Uz jautājumu, vai visi Latvijas uzņēmumi var piedalīties darbinieku veselības aprūpē, atbilde nav viennozīmīgs jā.
2: Droši vien nē, jo tā aptaujā ir LDDK uzņēmēji, kas ir tādi ļoti advancēti uzņēmumi ar lieliem ienākumiem, ar lielu produktivitāti, ar augstām algām. Un tas nozīmē, ka arī tiem cilvēkiem, kas strādā šajos uzņēmumos, alga ir augsta, ienākumi augsti, viņi arī var apmaksāt par veselības aprūpi, un viņiem turklāt vēl ir veselības apdrošināšana, ieguldījumi no uzņēmuma puses, tas ir ļoti labi, bet Latvijā ir arī daudz citu uzņēmumu, kam vispār nav nekādu investīciju šo iedzīvotāju veselības aprūpē, un tiem arī cilvēkiem, kas strādā šajos uzņēmumos, tie ienākumi nav augsti. Līdz ar to tātad mums ir svarīgi, lai Latvijā patiešām visi uzņēmumi ieguldītos veselības aprūpē un arī visi iedzīvotāji.
1: Un šāda situācija, ka darba devēji ir tie, kuri tur atslēgu veselības aprūpei, īsti nav normāla. Uzņēmēji var pildīt citus uzdevumus, nevis kalpot kā veselības aprūpes nodrošinātāji.
0: Mēs varam palīdzēt izglītoties, mēs varam nodrošināt obligātās veselības pārbaudes, mēs varam iedot padomus, iedot sporta zāli, kā mums šeit ir šī mājā, bet mēs nevaram būt aktīvi un nevaram ņemt dalību tad, kad jau slimība ir akūta un kad ir vajadzīga ārstēšana. Nu tā, es teiktu, tas ir tas, ka mēs varam izdarīt ļoti daudz preventīvu, un es domāju, lieliem darbdevējiem tas ir pienākums to darīt kopējās sabiedrības labā, bet tad, kad nonāk jau tā, tas brīdis, kad ir vajadzīgs tiešām medicīnas personāls, medicīnas iestādes, tad droši vien mūsu rokas arī kļūst par īsām.
1: LDDK ģenerāldirektors piekrīt. Vispirms jāstrādā sistēmai valsts līmenī, nu un tad uzņēmēja piedāvātājs to var papildināt.
3: Darba devējs investē veselībā, darbinieku veselībā arvien vairāk, bet ka tam būtu jābūt kā papildinājumam funkcionējušai valsts sistēmai. Droši vien tas būtu tas pareizais veids, kā būtu jāstrādā. Valsts nodrošina efektīvu sistēmu un darba devējs skatās, kur viņš var vēl šo sistēmu padarīt vēl labāk.
1: Bet ko darīt, lai sistēmu uzlabotu? Diemžēl jaunas un viegli sasniedzamas atbildes nav. Nepieciešams grūts un smags darbs efektivitātes veicināšanā, uzskata Krasnapjorovs.
2: No ekonomikas viedokļa vislielākā ietekme būtu tieši efektivitātes uzlabojumam, ja, ar kādu efektivitāti mēs patiešām mums tie veselības aprūpes izdevumi ir, jo šobrīd man ir tāds iespējas, ka tieši tas attur no investīcijām veselības aprūpē. Kā var būt tā, ka mēs no vienas puses esam tā kā mums visiem ir viedoklis, ka ir jāveicina tās investīcijas veselības aprūpē, bet nav. Un ja nav, tad tomēr tas izskaidrojums, ka kaut kur iekšā mums nav tādas pārliecības, ka tikko mēs palinēsim tas investīcijām, tad uzreiz būs atdeve, un ja nav tas pārliecības, tas arī attur no tam investīcijām.
1: Noderēs arī neapstāšanās tikai pie plānu izstrādāšanas, jo, kā saka Kaspars Gorkšs, ar plāniem vien nekas neuzlabojas.
3: Mēs esam Latvijā absolūti čempioni dažādu plānu ģenerēšanā. Mums ir asnuma plāni, pīpēšanas, dzeršanas plāni, un mēs tāpat tās esam kā priekšpēdējie no beigām esam tā esam. Līdz ar to ir jāskatās, kādā veidā šos plānus novest pie reāla rezultāta.
4: Pievienotā vērtība.
5: Kas tad aizdītajā nedēļā noticis Baltijas biržā? Šoreiz Rīga atkal pastrītas lomā.
1: Jā, tur kritums par 0,9%.
5: Bet Tallinas biržas indeksam kāpums par 0,6%, Viļņas indeksam lielākais pieaugums, plus 1,2% nedēļas laikā.
1: Un mans portfels, jāatzīst, šoreiz iet pret Viļņas biržas labajiem rādītājiem.

0: Vēsturiski manā portfelī ir vairāk Lietuvas uzņēmumu, un ja Viļņas biržā iet labi, tad parasti labi klājas arī man. Bet nu ne šoreiz. Šoreiz var teikt ir negatīvā nulle. 0,03% kritums un portfeļa vērtības samazinājums par 21 centu. Kā tev, Jāni?
1: Nu, es ar tādām aizdomām skatos uz tiem indeksiem, vajadzēja būt kaut kam nedaudz plusā, bet nav. 1 eiro pa nedēļu man ir pazudis, bet nu vaininieks šoreiz būtu jāmeklē ar mikroskopu, jo izmaiņas ir vienam par procentiņu augšu, citam lejup manā portfelī. Un saskaitāmos vietām nemainot, šobrīd portfeļa vērtība ir 706,32 eiro.
2: Pievienotā vērtība.
0: Ar to arī izskan šodienas raidījums pievienotā vērtība. To veido Jānis Ramāns un Rudīts Pakauska. Par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
1: Atgādinu, ka šo un viss iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
2: Pievienotā vērtība.

0: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat, būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. Studijā Ģerca Uzāns. Valkas novada pašvaldības finanšu situācija ir kritiska un šī gada laikā tā nav būtiski uzlabojusies. Tādu vērtējumu pauž finanšu ministrija, norādot, ka Valka regulāri kavē maksājumus, to starp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts. Finanšu ministrija uzskata, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība nespēs turpmāk sniegt savus pakalpojumus. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera šodien rīko priekšvēlēšanu diskusiju ar premjeramata kandidātiem. Tas centrā būs Latvijas ekonomikas izaugsme un organizācijas politiskajiem spēkiem izvirzītās trīs prioritātes – vairāk investīciju, spēcīgāks eksports un mazāk birokrātijas. Pasākumu tiešraidi pēc pusstundas no 17.30 varēs vērot organizācijas Facebook lapā. Turpina Agnija Lazdiņa.
3: Premjeramata kandidātiem būs jāizklāsta ne tikai savs redzējums par Latvijas ekonomikas attīstību, bet arī jāpiedāvā konkrēti risinājumi investīciju piesaistai, eksporta veicināšanai un birokrātijas mazināšanai. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera uzsver, ka valdības lēmumi lielā mērā nosaka, vai uzņēmējiem Latvijā ir pietiekami daudz iemeslu investēt, attīstīties un palikt, vai arī izaugsmas iespējas tiek palaistas garām. Tāpēc pirms Saeimas vēlēšanām organizācija vēlas dzirdēt ne tikai politiskos spēku solījumus, bet arī saprast, kādu ekonomikas modeli tie piedāvā Latvijai un ar kādiem konkrētiem lēmumiem to iecerējuši īstenot.
2: Nacionālās apvienības valde nolēmus no partijas izslēgt 15. Saeimas vēlēšanu deputātu amata kandidātu Valdu Dalbiņu, kurš ierakstos sociālajos medijos, normalizējis vardarbību pret sievietēm un veltījis tām aizspriedumainas pārmetumus. Dalbiņa izslēgšana no partijas gan nenozīmē, ka viņš nevarēs kandidēt Saeimas vēlēšanās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rītā ASV tiksies ar prezidentu Donaldu Trumpu, tā saucoties uz avotiem prezidenta kancelējā ziņo aģentūra Ukrainska Pravda, paredzams, ka Zelenskis ieradīsies ASV šovakar. Vakar Zelenskis paziņoja, ka telefonu sarunā ar Trumpu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Trumps vakar Zelenskim atkal vairākārt lūdzis pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo tie izraisot dizeļdegvielas cenu pieaugumu

0: Saules tirgu, tā atsaucoties uz avotu vēsta tīmekļa izdevums Axios. Humanā katastrofa tā brīvprātīgi raksturo situāciju Krievijas okupētajā Holešku pilsētā un tās apkaimē netālu no Hersonas Ukrainas dienvidos. Kopš maija beigām uz Holeškiem vairs nepiegādā pārtiku un izbraukt no turienes cilvēkiem arī vairs neviespējams. Visapkārt notiek intensīva kārdarbība, bet Krievija ilgstoši neatsaucas Ukrainas lūgumam evakuēt cilvēkus. Turpin Ukrainas augstākās radas cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubinets.
1: Mēs pieprasām nekavējošu evakuāciju un pirmās nepieciešamības preču, pārtikas, ūdens un medikamentu nodrošināšanu cilvēkiem, kuri paliek šajā teritorijā. Saskaņā ar mūsu datiem tur atrodas tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju, tostarp bērnu. Mums ir nepieciešams, lai visa pasaule beidzot pārietu no kārtējās dziļās bažas paušanu par šo situāciju pie konkrētu darbību pieprasīšanas no Krievijas. Saukt to pie atbildības par šo ilgstošo kara noziegumu situāciju, kas attīstās jau mēnešiem ilgi un nepārtraukti pasliktinās.
0: Eiropas Savienība piemēros sankcijas personām, kas ir atbildīgas par Krievijas valsts domes tā saucamajām vēlēšanām Ukrainas teritorijās, ko Krievija ir uz laiku okupējusi. Tā teikts paziņojumā, ko dalībvalstu vārdā izdevusi Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa. Ne tur notikušās vēlēšanas, ne to rezultāti nekad netiks atzīti, tā uzsverts paziņojumā. Tā devētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās, kā jau bija gaidāms, uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas ieguvusi vairāk nekā pusi balsu, tā šodien apgalvo vēlēšanu komisija. Rīgā Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, tā šodien paziņoja Rīgas mērs Viestors Kleinbergs no progresīvajiem. Kamēr šāds tilts nebūs uzstādīts, satiksmes uz Vanšu tilta neapturēs. Pārbūves darbus plānots sākt nākamgad. Un Rīgas pašvaldība arī plāno nodot privātu uzņēmēju apsaimniekošanai galvaspilsētas dārzus un parkus. Kā informē domas ārējās komunikācijas nodeļa, pašvaldība izsludinājusi apspriedi iepirkumu konkursam dārzu parku skvēru un citu teritoriju apsaimniekošanai un tajā uzņēmēji līdz 30. septembrim aicināt paust savu viedokli un sniegt ieteikumus. Izskan ziņas 5. Rīgā 13 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Naktī Latvijā mākoņēns, brīžiem debesis skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs, lokāli stiprs lietusgāzes un negaiss. 8-13 grādi.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Sveicināti vēl vienā darba nedēļā. Pirmdien, 21. septembris, starbrīdis ir klāt, Latvijas radio 1 skan, un šodien es ar jums vēlos par kurpēm parunāt tā vairāk. Vai mēs kādreiz starbrīdī esam par kurpēm runājuši? Esam, bet ne tik daudz, kā runāsim šodien. Jo mans dienas jautājums jums ir šāds. Es tā aizdomājos, kā jums šķiet, kāpēc mēs tik bieži kaut kur pamanām pazaudētu kurpi, bet vienmēr tikai vienu lielākoties. Man gan šovasar bija atgadījums varen interesants. Tas bija Jūglas dzelzceļa stacijā. Jā, es kāpu iekšā un uz perona stāvēja divas sarkanas dāmu kurpes. Un man šķiet, tajā brīdī es pie sevis nodomāju, šī ir pirmā reize mūžā, kad es redzu, ka abas divas kurpes ir kopā. Tā glīti tiešām noliktas. Atstāju kurpes, iekāpu vilcienā, iespējams, ka īpašniece atbrauca atpakaļ, no kurienes bija braukusi, un tās pēc tam savāca. Bet visbiežāk jūs piekritīsiet, mēs redzam vienu pazaudētu kurpi kaut kur pilsētu vidē, ļoti iespējams arī kādā ceļmalā. Kā jums šķiet? Kā to var izskaidrot? Kāpēc mēs bieži redzam tikai vienu kurpi? Varbūt jums ir kāda lustīga ideja. Savu atbildi nosūtiet kā ziņu Latvijas radio mājaslapā. Ēterā skanošajam raidījumam, rakstveidā vai sūtot audio ziņas, varat arī mums droši sūtīt savas domas numuram 25660440, izmantojot lietotni WhatsApp. Tātad 25660440 ir mūsu WhatsApp numurs. 25. septembrī jau 4. reizi notiks sociālā akcija dažādo kurpju dienu, kur divas šādas pazaudētas kurpes var droši likt lietā atrastas. Šīs dienas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un iekļaujošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tā skaitā garīgi rakstura traucējumiem. Dažādo kurpju dienā ik viens ir aicināts katrā kājā uzvilkt atšķirīgu apavu, tādajādi simboliski paužot sapratni un pieņemšanu līdz cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem. Šī nav pirmā reize, kad starpbrīdī mēs par šo runājam, bet parunāsim.

0: Esam vēlreiz. Labklājības ministrijas pārstāve Krista Andersone Krūmiņa ir ciemos. Studijā, labvakar, Krista.
1: Labvakar.
0: Nu jau laikam jāsaka labvakar, jā. Bieži vien dažādas sociālās akcijas un kampaņas nonāk nevalstisko organizāciju paspārnē. Man ir aizdoms, ka iepriekšējo reizi, kad es runāju par šo dažādo kurpju dienu, es tieši runāju ar kādu nevalstisko sektoru pārstāvi. Bet šoreiz jūs pārstāvat labklājības ministriju. Vai ministrija jau no sākta gala ir interesējusies par šo? Varbūt es kaut ko nepareizi atceros.
1: Jā, tad labklājības ministrija sociālo akciju dažādo kurpju dienu organizēja jau kopš 2023. gada. Tātad šogad jau ir jau 4 gadi, un dažādo kurpju dienu mēs organizējam, jo mēs runājam par deinstitucionalizāciju, jeb kā tad mēs integrējam sabiedrībā tieši personas ar garīgā rakstura traucējumiem, tā skaitā arī funkcionāliem traucējumiem, un tad ņemot vērā, ka mēs deinstitucionalizācijas projekts jau ar Eiropas Savienības atbalstu jau īstenojam no 2016. gada, tad attiecīgi tāpat jutām, ka ir šie sabiedrībā šie stereotipi. Un tad domājam, kā tad šo risināt, varbūt ar kādiem komunikācijas aktivitātēm mēs tad varētu mēģināt lauzt šos stereotipus.
0: Kāds ir tas vārds? De?
1: Deinstitucionalizācija.
0: Deinstitucionalizācija. Ko tas, pirms mēs vispār varam turpināt runāt, ko tas nozīmē?
1: Jā, tad deinstitucionalizācija ir sabiedrībā balstīta sociālajie pakalpojumi, jeb vairāk mēs viņus zinām kā grupu mājas dzīvokļus, piemēram, kas ir cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem. Tās var būt dienas aprūpes centri, specializētās darbnīcas, kur attiecīgi cilvēki, piemēram, var šajās specializētās darbnīcās attīstīt savus talantus.
0: Wikipēdija saka psihiatriskās palīdzības sniegšanas reforma.
1: Jā, nu savā ziņā tas ir kopš 16. Gada tieši ar Eiropas Savienības fondiem, tad attiecīgi, tad mēs šis vārds ir šī deinstitucionalizācija, kas šo visu kopumu tā kā apkopo, bet mēs jā, vairāk runājam tieši par šiem strateģiskajiem projektiem, kas ir, lai veicinātu šo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, tad attīstību Latvijā.
0: Kā mums ar to attīstību līdz šim ir veicies? 2016. Gadā, nu pat pieminējām, tā tad ir sācies projekts, vai mēs redzam, ka ir jau kaut kas gājis uz labo pusi?
1: Jā, varētu teikt, jā, jo tiek būvēta gan infrastruktūra, kas, piemēram, ir šie grupu dzīvokļi, tiek veicināti arī šie pakalpojumi, un līdz ar to tad arī jau šajā plānošanas periodā, kur mēs esam esošajā plānošanas periodā, tā attiecīgi ir, kas ir jauni projekti, ir, kur šie pakalpojumu ir šī pēcsacība, ka turpinā šie pakalpojumi, un arī mēs redzam pēc arī tās pašas sociālās akcijas, ka šī izpratne jau savā ziņā arī mainās, ka, ja piemēram, kādā pilsētā tiek būvēta grupu, piemēram, dzīvokļi, tad nav šī, varbūt, sabiedrības pretestība, kāpēc tas tiek darīts, un, piemēram, kāpēc varbūt šī jēka ir pilsētas centrā.
0: Vai dažādo kurpju diena ir Latvijas iniciatīva, vai arī tā ir starptautiska lieta?
1: Šogad tā būs arī starptautiska lieta, jo Eiropas Savienības dalība valstis, kas arī tieši darbojas arī ar Eiropas sociālo fondu, viņiem ir ļoti iepatikusies šī ideja, šī sociālā akcija, un nu jau šogad arī vismaz 11 Eiropas Savienības dalība valsts arī piedalīsies šajā akcijā, un tā ir mūsu tāda savstarpējā starpvalstu sadarbības kampaņa, kur tad attiecīgi mēs paši savstarpēji komunicējot, padaloties ar idejām, tad attiecīgi arī citās valstīs tas tiks īstenots. Īpaši Beļģijā būs arī nacionāla kampaņa ar klātienes pasākumu Beļģijā, Briselē, un attiecīgi tad, jā, mēs tā kā iedvesmojam arī pārējos, ka ir to
0: tik,
1: var darīt.
0: Tik vienkārši pieņemts, ka tā ir 4. septembra piekdiena?
1: Pēdējā septembra piekdiena, jā.
0: Pēdējā septembra
1: jā. Piekdiena. Nu šogad tas iekrīt 25. septembrī, kas ir šo piekdiena.
0: 21. martā ir dažādo zeķu dienas, nu pat sapratu, ka visticamāk arī es savā prātā un iespējams arī starpbrīžu interviju arhīvā jaucu abas divas iniciatīvas, bet dažādo zeķu dienu sakrīt ar pasaules Dauna sindroma dienu.
1: Jā.
0: Un tad cilvēki aicināti vilkt dažādas nesaderīgas vai krāsainas zeķes, lai paustu atbalstu un pieņemtu cilvēkus ar Dauna sindromu. Šīs abas akcijas savā starpā kaut kādā veidā saskaras?
1: Nu, protams, mēs redzam, ka viena akcija ir pavasari, otra ir rudenī. Tas
0: jau
1: ir tas viens, lai, kā lai saka, nepārklājās. Un šeit mēs vairāk, Latvijā mēs vairāk tieši runājam par šiem projektiem. Un attiecīgi mēs arī domājam varbūt tos veidus, kā tad mēs veidojam šo sabiedrību. Un tad varbūt tās dažādās kurpes ir tas tomēr arī savā ziņā tāds... tas vēstījums ir, ka mēs iekāpjam tās otru kurpēs, ka mēs tomēr tajā dienā paskatāmies uz šiem līdzcilvēkiem. Un tad tas ir arī tāda sava veida, nu tomēr arī, ka mēs varam padalīties sociālos medijos, ja, ka mēs esam uzvilkuši šīs dažādās kurpes, pieliekam šo tēmu, tur iekāp otru kurpēs. Un paskatāmies apkārt un varbūt uz to brīdi aizdomājamies un arī pēc pagājušā gada, cik skatījos un sekoju līdz arī sociālos medijos tieši dažādo kurpi dienā, nu cilvēku tā aktivitāte ir ļoti liela un viņi iesaistās un grib parādīt šo, ka viņi arī atbalsta, ka viņi ir par šo iekļaušo sabiedrību un ka viņi tā kā pastās uz līdzcilvēkiem. Tā kā aktivitāte ir.
0: Cilvēki ar funkcionāliem un garīgi rakstura traucējumiem, tās ir ļoti plašas grupas.
1: Mm-hmm.
0: Tad sanāk gan cilvēks ratiņkrēslā, gan cilvēks ar redzes vai dzirdes traucējumiem, gan cilvēks ar kādu psihisku slimību. Pareizi?
1: Jā, pareizi.
0: Jūs esat mēģinājuši apkopot statistiku, par cik daudziem cilvēkiem Latvijā mēs runājam funkcionālo un garīgo traucējumu gadījumu?
1: Šobrīd pēc arī pēdējām statistikām, tad Latvijā cilvēku ar invaliditāti ir 225 tūkstoši. Tā kā skaits...
0: Jā, liels.
1: Skaits ir liels, un tas arī ietver to arī ar šiem atbalstiem. Tad mēs cenšamies visas šīs grupas iesaistīt, jo arī ir, piemēram, bērni ar funkcionāliem traucējumiem vai bērni ar īpaši smagiem garīgā rakstura traucējumiem. Tas aptver ļoti daudz.
0: Visa projekta pamatmērķis ir taču mainīt attieksmi, vai ne?
1: Jā, tieši tā.
0: Kā ar to mums sokas? Vai tas tiek kaut kā mērīts?
1: Mērīt.
0: Vai mēs kļūstam līdzjūtīgāki?
1: Manuprāt, jā.
0: Kāds sabiedrība?
1: Protams, ir vēl ceļš ejams, bet var redzēt arī, ņemot vairāk, ka šī sociāla akcija ir kļūst par tradīciju, mēs redzam, ka sabiedrība ir aktīvi iesaistās šajā sociālā akcijā, un mēs saprotam to, ka tā vienkārši ir arī jāturpina, jo tas ir tas, ko cilvēki grib parādīt, to, ka viņi atbalsta šos cilvēkus.
0: Es šodien starpbrīdī sarunājos ar labklājības ministrijas pārstāvu Kristu Andersonu Krūmiņu, un mēs runājam par to, kas notiks šo piektdienu. Ik viens ir aicināts 25. septembrī uzvilkt divas dažādas kurpes, un ar šādām kurpēm iziet vismaz pastaigā, vismaz aiziet uz veikalu, ja ne ierasties darbā.
1: Plātienas pasākumiem mums arī ir.
0: Pie tā mēs tūdaļ pat nonāksim. Kā dažādo kurpju dienā ir veicies iepriekšējos gados, vai jūs jūtat, ka ar katru gadu augumā cilvēku aktivitāte?
1: Jā, tāpēc mums šogad ir lielāka šī informatīvā kampaņa. Iepriekšējā tik liela mums bija 23. Gadā, un pārējos gadus mums vairāk bija tieši sociālos medijos, šī sociālā akcija, un tad mēs sapratām, ka nu jau ir atkal pienācis laiks, lai mēs, piemēram, uzorganizētu kaut ko lielāku ar šiem, piemēram, klātienas pasākumiem. Nāca vēl klāt šī arī starpvalstu sadarbības kampaņa. Līdz ar to tad mēs redzam, ka viņi jau iet plašumā, viņi jau iet ārpus mūsu jau valsts robežām, tā var jau arī teikt. Un tad mēs skatāmies, kā tad tā tradīcija dzīvos tālāk.
0: Rīgā, Kuldīgā, Jelgavā, Preļos un Smiltenē būs īpaši pasākumi ar iemīļotu mūziķu piedalīšanos. Ko tad tieši tur varēs sagaidīt?
1: Jā, tātad klātienas pasākumos būs darbnīcas, būs izstādes, būs iespēja reģionālajos pasākumos apskatīt arī šīs, piemēram, dienas aprūpes centru, specializētās darbnīcas, paskatīties, kā tad, nu, tad izskatās, kāda ir tad šie projektu rezultāti. Un tad, jā, tad attiecīgi būs arī šie muzikālie priekšnesumi un manuprāt, pasākumi būs... diezgan jaudīgi.
0: Kur var ar smalkāku programmu iepazīties internetā?
1: Internetā var paskatīties, mums ir mājaslapa cilvēks nevis diagnoze.
0: Gari.
1: Jā, jo tā jau mums arī ir bijis

0: ir kampaņa pirms dažādo kurpi dienas, un esam saglabājuši tad attiecīgi šo vienu informācijas arī lapu, kur tad var pastīties, kur ir iekāp otru kurpēs, un, un attiecīgi, protams, protams, arī Facebookā mums ir katram pasākumam atsevišķs events, kur tad arī var iepazīties vairāk ar pasākumu programmu, ar pašiem projektiem, ar mākslinieckiem priekšnosumiem. Tā kā attiecīgi ir arī pieejami vizuālai materiāli, piemēram, skolām. Ja gribas sagatavoties vairāk, tad droši mājaslapā var visu lejupielādēt. Ir arī rediģējami faili, tā kā var iesaistīties, kā katrs vēlas šajā kampaņā.
1: Un runājot par šiem koncertiem, tātad, principā, tad koru karu skati cauri, jā, cauri šogad, visai Latvijai.
0: Šogad sanāk, jā, tādā koru motīvā, un, un tad nu, pasākuma noslēgumā tad būs tāds kopējs mākslinieckais priekšnosums, jo tiks veidotas pasākumiem translācijas tālai, tad mēs jūtam, ka ir viens šis pasākums piecās vietās, un līdz ar to tad būs arī tiešraida Labklājības ministrijas Facebook lapā un arī YouTube kontā.
1: Un visi koncerti ir precīzi piekdien 13.30, kur nu katrā Jā. Vietā Jelgavā Benjamiņu nama jauktais koris atpūta, diriģents Jākaps Bernāts. Tad Kuldīgā šajā pat laikā Asnā Trancāna un Saulkrastu pērļu koris, Preiļos Dainis Skutelis un Preiļu purpura koris, Ings Ulmanis un Limbažu sarkanais koris uzstāsies Smiltenē un visbeidzot Rīgā Māra Upmana Holšteina un Rīgas Sudraba Baltais koris. Āgenskalna tirgū notiks.
0: Jā, centrālās Rīgas, pasākums mums ir Āgenskalna tirgū.
1: Rīgas pasākums.
0: Bet droši, ja piemēram kāds netiek uz 12:00 darbnīcas un izstādes būs pieejams līdz 12:00 visos pasākumos, tā kā droši var skatīties.
1: Mans vārds brālis Toms, mums rakstēs pirmo reizi dzirdu par tādu dažādo kurpju dienu. Pats pirms gada nejauši uzvilku dažādas kurpes un nostaigāju tajās visu dienu, tā skaitā arī uz darba pārunām. Es ceru, ka pārunas bija ļoti veiksmīgas to. Tātad, 25. septembrī velkam atšķirīgus apavus, piemēram, vienu ikdienas kurpi, otru sporta apavu, tad, ja nu gadījumā ir paveicies tā kā man, ka ir viena modeļa dažādu krāsu apavu, tad droši pavisam stilīgi būs uzvilkt vienu vienā krāsā, otru otrā vienīgi, nu, droši vien spilgtus toņus vajag izvēlēties, tā, lai visi to tiešām pamana. Nofotografējiet sevi tajās dažādajās kurpēs, publicējiet foto sociālo tīklu kontos, pievienojot tēmturu iekāpu otra kurpēs. Un to var aicināt darīt arī savus kolēģus, draugus un ģimenes locekļus. Es zinu, ka bērniem šo pirmkārt skolā aicina darīt, un otrs viņiem tas ļoti, ļoti, protams, patīk, jo tāda ņemšanās ir, protams, liels un jautrs pasākums. Nu, vienīgi jācer, ka līdz tam tai lielajai jautrībai nāk arī
0: tā galvenā doma,
1: kas šim seko līdzi. Un tad nu, mans vēlējums noslēdzoties šai sarunai, lai šo domu jums izdodas patiešām nest aizvien tālāk un tālāk, un lai mēs dzīvojam daudz iejūtīgākā un labākā sabiedrībā. Jā. Šodien ar mani kopā Labklājības ministrijas pārstāvu Krista Andersona Krūmiņa. Paldies par sarunu un lai skan zeltinās kurpes.

0: Komentāra brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Kultūras afišas laiks un kāds te Valmierā bijis? Es skatos uz Andu Bušu,
2: uz Čērči. Nekā Valmieras teātra izrāda man klāt pieveda.
1: Oh, kā tev veic?
2: Jā. Valmieras teātrs vispār savus aktierus lutina pēdējā laikā ar mono izrādēm. Un viena no tādām mano izrādēm ir arī scenogrāfa un režisora Reņa Suhānova. Pēc amerikāņu dramaturgu un aktieru Ronaldu Kītonu lūgu tapušais iestudējums Čērčils, kurā britu valsts vīru un politiķu Winston Čērčilu izcil atveidot Alvaldis Lasmans. Un labā ziņa ir tā, ka skatītāji šādas izrādes ir gatavi skatīties, jo Čērčila izpērk gan Valmierā, kur šī izrāda no apaļās zāles tagad ir pārcelt uz vietu skaities ziņā ietilpīgāko jauno zāli, un arī nesenajās Valmieras teātra viesizrādēs, kas notika Rīgā, Dēls teātri jaunajā zālē, klāt tika pieliks, man liekas, pat vairāks Čērčila papildu izrādes. Un pēc brīža ierakstā to teiks arī skatītāji, Čērčils ir mono izrāde, bet tā sajūta ir, ka skatu visu laiku ir pilna, ka izrādē darbojas vairāk cilvēki. Un nenoliedzam, tas ir aktieru Tālevāža Lasmaņa nopelns, jo viņš prot viņam padodās. Viņš parauj uz augšu bikšu stars un viņa Winstons Čērčils ir skolas puika. Tad viņš iztais no muguru, pielāgo stāju un viņš ir jauns karadienestā iesaukts militārists vai arī pēkšņi viņš pārtopa par Čērčila vecumā, kurš ir tāds gleznotājs amatieris, ar lēnīgu gaitu, ar uzpolsturētu ķermeni, kurš gremdējas atmiņās par nodzīvot dzīvi. Un te no vietā uzteikt arī kostīmu mākslinieca Cils Vītoliņas izcilveikumu. Viņa modelējas to apģērbu, kas ļauj aktierim atkārtot no tādām vispār zināmām fotogrāfijām mums atpazīstamo Winstonu Čērčilu, un tas ir ļoti interesanti. Taču izrādē ir arī tādi brīži, kad tiek demonstrēta uz video ekrāna vēsturiski kadri, tos veidojas video mākslinieca Anna Konovalova, un tad Tālvalds Lasmans ar savu balsu, ar savu aktieru spēli gluži burtiski var saplūst ar britu politiķi. Paklausīsimies, kā tas izklausās, nevis izskatās, un pēc tam jau arī skatītāja viedokļi. Tie būs Zane, Una un Zane. Zane, Anete un Una.
3: You can imagine.
4: Sorry.
3: What a bitter blow it is to me.
4: All
3: my long struggle to
4: win. Yes, Vācijas valdībai no. Kurā teikt? Vēstnieks Bulkšteni 11.00 nesaņemsim ziņu, ka Vācija ir gatava nekavējoties atvilkt savu karaspēku no Polijas. Starpā tiks izsludināts karstāvotis.
5: Izcili, domājoši, aktuāli.
2: Kas tas izcilēs? Kas jūs vairāk lilināja? Winston Čērčil vai Tālvalda Lasmaņa vārds?
5: Divi vienā.
2: Bet kas bija tā motivācija, lai nopirkt biļeti?
5: Čērčils. Protams, ka Čērčils.
2: Gribējāt zināt viņu stāstu?
5: Protams.
2: Ko tu guvi no šīs stāsta? Vai nu, dzīve, kas noritēs pirms 100 gadiem, ir aktuāla? Vai bija ko paņemt no tās?
6: Man šķiet, kad laiks rit un tie LS lokali arvien turpinās un turpinās.
2: Tu domā par to karu sākumu?
6: Arī.
2: Man ir cits sajūsminājis scenogrāfija. Tas bija minimalistiski, neuzkrītoši, bet ļoti palīdzēja arī šim pašam efektam, kad ir kā uz skatuves ir kas vairāk.
5: Jā, izcils scenogrāfija. Scenogrāfam arī spēlmaņa nakti.
2: Bija kāda epizode, varbūt izteiciens, kas paliek atmiņā?
7: Noteikti par dzelzs priekškaru, kā viņš tur vilka.
8: Mazliet pietrūka, ka tur nebija Latvija, Lietuva
7: un Igaunija.
2: Man liekas arī, ka mazliet...
7: Polija, viņš uztvēra.
2: Varbūt...
7: Bet es to visu sāsinātu uztveru, valkam šinīs apstākļos.
2: Bet vai tajā nebija pārāk daudz optimismu un naivumu? Ja savu labspīdēs abas dzelzs priekškaru puses, tad priekškars kritīs. Tā tas nenotiek, mēs to zinām.
8: Protams. Bet, nu, es tā kā tik dziļi, ka tā... Vai grūtā komentēt tagad burtiski uzreiz pēc izrādes?
2: Tāpēc, ka man jūs bijāt stāsta varā?
8: Jā. Nu, tas ir jāredz. Man šausmīgi patika. Es sen nebiju bijusi uz, tiešām uz izrādi, kur viens cilvēks izspēlē un likās visa skatuve pilna ar cilvēkiem.
2: Es nenoliekšu, ka Valmieras teātra izrāde Čērčils ir izdevusies. Tā ir tāda jauki vecmodīga piedāvā mums teātri, kuram pamatā ir pietiekami interesants aizraujošs dzīves stāsts, un es teikšu, ka dzīves stāsts jau paši pa sevi vienmēr rada tādu zinām komforta sajūtu, jo tas, ka stāstnieks joprojām ir dzīves un sasniedzis lielu vecumu to stāstot, apliecina, ka visām tām dzīves nedienām par kurām viņš stāst, viņš kaut kā ir ticis cauri un galā. Otrs šāda izrāde tikpat vecmodīgā veidā balstās uz izcilu aktieru spēli, bez kaut kādiem specefektiem vai blēdībām, un kā likums publika mīl šādas izrādes. Un tomēr no manas tāda maz karotīta darba šajā skatītāja sajūsmā, viss, manuprāt, būtu kārtībā, ja vien šī izrāde būtu par kaut kādu Winstonu vai kaut kādu Čerčilu. Bet mēs jau viedokļos dzirdējām, ka skatītāji nāk uz šo izrādi tieši tāpēc, ka vēlās uzzināt ilgadēju britu politiķa, kur impozantai figūrai ir bijusi liela nozīme arī Austruma Eiropas liktenī stāstu. Un mēs dzirdējām arī apsvērumu, ka emocijas uzjunda jaunu kara iespējamību, un Čerčila kā politiķa izcilība slēpjas tieši viņam darbojoties šajos kara apstākļos un pieņemot tādus neordinārus lēmumus. Un tieši šo toreiz un tagad pieredzi samērošana es tā arī nesaņēmu. Aktieris spēlē tekstu. Nu, piemēram, Valmieras teātra izrādē Čerčils, galvenais varons, it kā garām ejot ieminās par to skaisto ideju, kā viņam, kas viņam ienāk uz prātā pēc otrā pasaules kara dot Izraēļiem savu zemi. Nu, ideja tiešām ir skaista un apgarota, bet tieši šobrīd mēs skarbā veidā sadzīvojam ar šī lēmumu sekām, jo Izraēla gadsimta laikā no cietējas tautas ir pārtapus agresors. Ar valstī, kas diezgan mērtiecīgi iekaro un iznīcina kaimiņus. Un tikpat naivs ir jau viedokļos izskanējušais citāts par dzelzs priekškaru. Proti, ja saula vienādi spīd abās tā pusēs, tad gan jau, un te iekavās jāieraksta tas Ribbentrop-Molotov pakts, kaut kā pats no sevis atrisinājusies. Un mēs zinām, kā atrisinājās, un mēs labi zinām arī par kādu cenu. Tāpat par Winstonu Čerčilu ieguldījumu tiek uzskatīts tas, ka viņš, varētu teikt, izdomāja vīzijās noredzē Eiropas Savienības ideju vēl pirms pašas Savienības iedibināšanas, un arī šai ziņā kaut kas ir mainījies, proti Brexits. Un man nav līdz galam skaidrs, kāpēc Reins Suhanovs ir izvēlējies iestudēt tieši šobrīd šo Kīto un Lugu, un, ja to dara, ir jāapzinās, ka daudzas no tēmām ir sprādziem bīstams. Bet, ja vērtējām Valmieras teātra izrāde Čerčils tikai no teātra spēlēšanas viedokļa, izrāde ir veiksme, vēl vairāk es ceru, ka Talvalds Lasmans šorudēn saņems savu spēlmeņu nakts nomināciju, man uzreiz jāpiebilst, ka viņš nav pat nominēts, es nezinu, kā tas varētu notikt.
1: Kā tas varēja vai varētu?
2: Kā tas varēja un kā šo netaisnību varētu kādu skatītāju balva kaut kas tāds publikas balsojums izlabot?
1: Man rāda, ka vismaz viena biļete uz 17. oktobra Čerčila izrādi jaunajā nebet apaļajā zālē Valmieras teātrī var iegādāties vai to tiešām var izdarīt to, lai mūsu klausītāji tālāk pārbauda paši. Anda, liels tev paldies! Ir puse seši, mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
9: Vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Stāvaršs no apvienotā saraksta atstādinājis no amata viņa pāraudzītās ministrijas valsts sekretāru Edvinu Balševicu apturot darba samaksas izmaksu. Iepriekš Balševicu atstādināja no amata uz dienestu pārbaudas laiku, bet viņš turpināja saņemt algu. Tiesības sārdze Karina Palkova gatavo ziņojumu par sistemātiskām problēmām Latvijas bērnu namos, to publiskos novembrī. Tiesības sārga biroja darbinieku apsako šīs iestādes visos Latvijas reģionos. Iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā gaidāmo saimas vēlēšanu laikā iedzīvotāji šo un apraidz paziņojumos saņems ne tikai informācija par apdraudējumu, bet arī ziņas par vēlēšanu iecirkņu darbību attiecīgajā teritorijā, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Un iedzīvotājs aicina saņemt to paziņojumu izlasīt līdz galam un rīkoties atbilstoši tajā sniegtajām norādēm. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien rīko priekšvēlēšanu diskusiju ar premjeramata kandidātiem diskusijas centrā Latvijas ekonomikas izaugsme. Pasākuma tiešraide sākas šobrīd organizācijas Facebook kontā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rītā ASV tiksies ar prezidentu Donaldu Trumpu, atsaucoties uz avotiem prezidenta kancelējā ziņo aģentūra Ukrainska Pravda, paredzams, ka Zelenskis ASV ieradīsies jau šovakar. Eiropas Savienība piemēros sankcijas personām, kas atbildīgas par Krievijas valsts domes tā saucamajām vēlēšanām Ukrainas teritorijās, ko Krievija okupējusi, tā teiks paziņojumā, ko dalībvalstu vārdā izdevusi Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kai Kallasa. Un arī tur vēlēšanas un to rezultāti netiks atzīti. Desmitiem tūkstošu Vācijas autobūves nozarē strādājošo šodien

0: Visā valstī rīko protesta akcijas, aicinot valdību un uzņēmumu vadību rīkoties, lai pasargātu darba vietas un rūpnīcas laikā, kad autoražošanas nozars kārusie plaša krīze. Bet Itālijas premjera Džordža Meloni plāno iesniegt valdībai priekšlikumu aizliegt skolās parandžas un ikabus arī noteikt maksimālo ārvalstu skolēnu skaitu klasēs. Meloni iecer arī paredz obligātas itāļu valodas nodarbības to ārvalstu skolēnu vecākiem, kuriem ir nopietnas grūtības integrēties skolas sistēmā.
1: Ar brīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Jā, un Toms Grēviņš šodien par kurpēm jums jautā. Kā jums šķiet, kāpēc mēs tik bieži kaut kur pamanām pazaudētu kurpi, bet vienmēr tikai vienu? Jānis raksta ar draugu. Mēs nesen šo tēmu apspriedām, un loģiskākais atrisinājums bija, ka tas ir tas pats poltergeists, kas parūpējas par pazudušajām zeķēm, tikai ar citu specialitātes novirzienu. Seriālā, animācijas parodijas seriālā Dienvidparks, tas gan nebija poltergeists, tie bija apeņrūķīši, ja pareiz atceros, kur paķēra visu kaut ko, zeķes, apakšveļu, un tā tad acīmredzot viņi spēr arī kurpes. Ilze raksta, sveiciens pasakā par pelnu šķīti arī atstāju un atrodu tikai vienu kurpīti. Pasakā kā dzīvē un dzīvē kā pasakā. Agnesei arī tieši tāpat šķiet, viņa raksta, nu, bet pelnrušķīte arī pazaudēja vienu, nevis abas kristāla kurpītes. Ja būtu pazaudējis abas, tad pasakai vispār nebūtu nekādas jēgas, jo kā tad princis viņu būtu atradis un atpazinis? Ainārs raksta, sveiki visiem, elementāri atbildi ir meklējumi filmā pie bagātās kundzes. Ieskatieties, Līga Liepiņa tiek vaļā no savām vecajām kurpēm uz laipas, kad Edvards Pāvuls viņai nopirka kleitu un jaunas kurpes, bet šajā gadījumā iet pa pieskari abas kurpes. Bet ja noteikti cilvēki sadursmi ar auto un redzams, ka kurpi nav kājā, tad sadursmi ir ar letālām beigām. Tā te Ainārs ir izštukojis. Par kurpēm Ivita raksta, man nav neko nācies dzirdēt, bet jā, un te atsaucoties uz manu sarunu par tātad dažādo kurpju dienu, kas notiks šo piekdienu, kur cilvēki aicinātu vilkt divas dažādas kurpes, Inita pie sevis prāto, ja uzvelk dažādu papēžu augstumus, ja, divas dažādu papēžu kurpes dažādos augstumos, tad būs kā ar zara kaula laužamajām biksēm, kur pilnīgi jaunas veikalā nopirktas bikses palīdz īpašniec laust kaulus. Es gan neiesāku ar šādiem eksperimentiem nodarboties. Es domāju, bez tā pilnīgi mierīgi var iztikt. Klausītājs, kurš sevi sauc par briesmoni, mums ir atsūtījis arī audioziņu. Viņam varbūt ir kāds skaidrojums.
3: Ar kurpēm var pateikt vienā vārdā – alkohols.
2: Ak, tad tāds ir minējums. Nu labi, varbūt vēl kādam kāda. Pirms es atveru vienu skaidrojošo grāmatu vaļā. Varbūt kādam vēl kāds variants. Droši starp brīdis joprojām kopā ar jums ir 17:35.

0: Vienmēr forši paklausīties abos. Ceru, ka Mārta, tu man piekrīti.
1: Jā, pilnīgi noteikti.
0: Abas Eagles 17 un 38 minūtēs.
1: Šīs ir tāda mazāk dzirdēta dziesma, nu vismaz kaut kur tādos rādio.
0: Nu jā, bet visās labāko dziesmu izlasēs un arī aba nesenajā Avatar šovā Londonā šis ir jāklausās. Manuprāt, viens no lielajiem aba gabaliem. 17.39, jā, aba mūs pārcēla no kurpēm uz sportu. Sporta ziņas ir klāt. Māri, kas notiek?
1: Jā, nu sveiks Toms, sveicināt klausītāji. Mēs jau ar tevi aizkadrā parunājām gan par klasisko futbolu, gan par amerikāņu futbolu, un es sporta ziņās arī runāšu par futbolu diezgan daudz, jo traumas ir ieviesušas korekcijas Latvijas futbola izlases kandidātu sarakstā gaidāmajām nāciju līgas spēlēm. Traumas dēļ valstsvienībai nepalīdzēs RFS futbolists Jānis Ikaunieks. Šorīt jau ziņojām, ka viņš guva traumu treniņā, un RFS galvenais treneris Viktors Moross pauda, ka ārstu ieteikums ir Ikauniekam turpmākās divas nedēļas iztikt bez futbola. Klausāmies.
2: Nē, domāju, ka nebūs, jo bija pārbaudījums, un daktari teica, ka 14 dienas viņam vajadzēs, lai reabilitēties no savainam.
1: Virslīgas pastarījuši Ogri United jau pavēstījuši, ka karjeras pirmo izsaukumu uz nacionālo izlasi saņēmis Kristaps Čudars, kurš ar 9 gūtajiem vārtiem ir viens no rezultatīvākajiem latviešu futbolistiem Virslīgā. Latvijas futbola izlasē pirmā spēle UEFA Nāciju līgā paredzēta jau piektdien, kad jāspēlē pret Armēniju. Vakar noslēdzās Latvijas futbola virslīgas 31. Kārta. Centrālajā spēlē RFS spēlēja neizšķirti 1-1 pret Audu. Neizšķirts 1-1 fiksēts arī spēlē starp Tukuma un Grobiņas komandām, bet uzvaru izcīnīja Ogre, kas ar 1-0 nosargāja panākumu pret Supernovu. Eiropas futbola jumta organizācija UEFA izrādījusi interesi par iespējamiem interešu konfliktu un spēlētāju īres noteikumu pārkāpumiem Latvijas futbolā. Par to raksta medijas sports centrs.com. Nav nekāds noslēpums, ka Latvijas futbola bagātākās un spēcīgākās komandas uztur ļoti labas attiecības ar nosacīti otrā ešalona komandām izīrējotām savus spēlētājus, kuri savukārt pret savām īstajām komandām netiek pilnvērtīgi izmantoti. Federācija centās šādu praksi izskaust, tomēr arī šajā sezonā futbola virtuvē diskusija raisījuši vairāki gadījumi, kuros apšaubīta godīgas spēles principu ievērošana. Nacionālajā hokeja līgā rezultatīvu piespēli aizvadītajā naktī atzīmējās Sandis Vilmanis, bet viņa pārstāvātā Floridas Panthers savā pirmajā pārbaudes spēlē ar 6-3 uzvarēja Stanleya kausa īpašniekus Karolīnas Hurricanes. Vilmanim 14 minūtēs laukumā arī divi spēka paņēmieni, bet Uvis Balinskis Panthers pieteikumā šoreiz nebija iekļauts. Citā mačā Tampa Bay Lightning ar 2-1 uzvarēja Nashville Predators, taču Zemgus Girgensons Lightning sastāvā nespēlēja. Iespējams, jau šonakt savu pirmo pārbaudes spēli NHL aizvadīs Alberts Šmits, viņa pārstāvētā New York Rangers spēlēs pret saviem geogrāfiskajiem kaimiņiem New Jersey Devils. Šmits nedēļas nogalē komandas iekšējā treniņa spēlē guva vārtus, bet pagaidām vēl nav publicēts Rangers pieteikums šīs nakts spēlai. Latvijas volejbola federācija lūkos pagarināt līgumu ar vīriešu izlases galveno treneri Uģi Krastiņu. Līgums ar pieredzējušo speciālistu pēc Eiropas čempionāta ir noslēdzies, taču federācijas vadība ir apmierināta ar padarīto darbu, izlases progresu un arī sasniegto rezultātu Eiropas čempionātā. Jāatgādina, ka vīriešu volejbola izlase noslēdz Eiropas čempionātu ar zaudējumu astotdaļfinālā sestdien pret Poliju ar rezultātu 0-3. Plānots, ka jau tuvākajā laikā ar Krastiņu tiks uzsāktas pārunas par līguma pagarināšanu. Eiropas čempionātā volejbolā ceturtdaļfināla vakar negaidīti sasniedz Rumānija, kas negaidīti ar 3-0 sakāva Ukrainas komandu, bet rumāņu pretinieki nākamajā kārtā būs olimpiskie čempioni Francijas izlase, kas savā astotdaļfinālā ar 3-0 uzvarēja Portugāli. Grupu turnīrā Rumānija jau spēlēja pret Franciju un tajā spēlē negaidīti rumāņi bija pārāki. Citos mačos Eiropas čempionātā Itālija viegli sakāva Dāniju ar 3-0, Somija ar 3-2 līdzvērtībā.

0: Tīgā spēlē pieveica Grieķiju, bet šodien Eiropas čempionātā volejbolā vēl atlikušie divi astoņdaļfināli. Beļģija jau uzsākusi spēli pret Čehiju, bet vēlāk vakarā ļoti principiāls duelis tajā tiksies Slovenijas un Serbijas volejbolisti. Par sportu šo pēcpusdienu tas arī viss.
1: Liels paldies, Māri!
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Šodien pa ilgiem laikiem arī vakar pusē jāatgādina jums par to, kas kalendārā rakstīts. Nezinu, kā jums, man šodien sanāca ļoti daudz apsveikumu ziņas nosūtīt Matīsiem, Modriem un Marisiem. Viņi šodien sarakstīt kalendārā. Un jāteic, ka 21. septembris arī jubilāru ziņā gana bagātīgs. Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam sūtām sveicienus dzimšanas dienā, daudz laimes. Dzimšanas dienā aktierim Jānim Kirmuškam, dzimšanas dienā aktrise Elīnai Vānei. Garo distanču un maratonu skrējai Latvijas rekordisti Jeļena Prokopčuka šodien svin dzimšanas dienu. Daudz laimes, Jeļena! Un dienas muzikālais jubilārs arī tālu nav jāmeklē. Es tā pēkšņi iedomājos, ar ko man visvairāk Kārlis Lācis asociējas. Ne ar ziedoni, ne ar sievietēm, bet ar ne ar pat busuli, bet ar time after time. Tāpēc, lai skan saulrietis tagad starp brīdī. Un Kārli, daudz laimes dzimšanas dienām!

0: Vēl un vēl pēc trakas pirmdienas, vai ne? Kāda vaina? Time after time un saulrietis Latvijas Radio 1 ēterā. Tehniski fonotēkas pierakstos rakstīts kā autors Kārlis Lācis skaņdarbam. Tāpēc arī to mēs Kārļa Lāča dzimšanas dienas vakarā klausāmies radio viļņos. Un tagad uzzināsim, kas notiek plašajā internetā vai precīzāk interneta medijos. Interneta mediju apskatu sagatavojas Kristaps Feldmanis. Lūdzu, Kristap.
1: Sveiks, Toms! Sveiciens visiem starbrīdī! Sākšu ar rakstu amerikāņu medijās CNN. Tas meklē atbildi uz jautājumu, kādēļ Eiropa gatavojas konfliktam, kas būtu plašāks par to, kas šobrīd notiek Ukrainā. CNN atgādina, ka Francijas prezidenta rīcība sasaucot valsts politiskos līderus uz slēgtu izlūkdienestu ziņojumu, pēc kura sekoja vēstis par jauniem drošības pasākumiem. Tāpat Polijas prezidenta paziņojuma, ka Krievija varētu uzbrukt NATO valstīm ar droniem un raķetēm, uzdodot tos par negadījumiem, un citi pēdējo laiku notikumi parāda to, ka Eiropa kaut kas biedē un notiek nodrošināšanās un tāda kā gatavošanās. CNN uzsver, ka jau šobrīd piedzīvotie dronu ielidojumi NATO gaisa telpā, infrastruktūras sabotāža, slepkavības ar noziedzīgu tīklu starpniecību ir klātesošas lietas, taču tās devējums par pelēkās zonas operācijām, kuru saistību ar sevi Krievija viegli var gluži vienkārši noliekt. Bet jautājums, kas interesē Eiropu un arī raksta autoru, vai Putins var iet vēl tālāk? Un te jāskatās uz Suvalku koridoru, jo to uzskata par vietu, kur Putins varētu testēt NATO tādu vienotību. Un raksta autors analītiķis Brets Magruks vaicā, vai 32 NATO valstis piekristu uzbrukt Krievijai, lai atgūtu nelielu teritorijas daļu. Te runa par Baltijas valstīm. Un vai Amerikas prezidents piekristu eskalēt konfliktu, piemēram, Lietuvas dēļ? Un vai to būtu gatavi darīt Vācija un Francija? Nevienam nesot skaidras atbildes un tas spēlējot par labu Putinam. Bet ko mēs varam mācīties no Ukrainas, kā līdz šim uz provokācijām reaģējusi NATO un ko varētu darīt labāk un secināt? No tā visa, par to tad šodien var lasīt CNN. Delfi šodien nāk ar sliktām vēstīm, Rīgā gaidāms apkuras tarifu pieaugums. Kā vēstī medijas, energoresursu cenu kāpums bijis būtisks, ja salīdzina ar cenu, kāda bijusi patreizējā tarifa veidošanas laikā, piemēram, dabasgāzes cenas kāpušas par 142%. Tātad loģiski, ka pieaugs arī sloks uz patērētāju un ņemot vērā visus tā teikt, par un pret, paredzams, ka siltuma enerģijas tarifs galu galā pieaugs par 20% līdz 30%. Tiesa, labā ziņa, ka jau iepirkta liela daļa ziemai nepieciešamā 73%, dabas gāzes un mazāk apmērā arī biokurināmais 33% no nepieciešamā. Plašāk par gaidāmu apkuras sezonu Rīgā var lasīt Delfos. Un, protams, pasaulē šajās dienās vairākas vēlēšanas, divas tādas absolūti nesalīdzināmas ir notikušas Krievijā un Vācijā. Ja Vācijas Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanu rezultāts nesis pārsteigumu, taču tam var uzticēties, tad Krievijas gadījumā bez pārsteigumiem. Tur tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā vienotā Krievija. Nu, protams, šeit jautājums par to, cik uzticami ir rezultāti, un pie tam vienotai Krievijai valsts domē visticamāk izdosies nodrošināt divas trešdaļas lielu vairākumu, un tas nepieciešams, piemēram, konstitūcijas grozīšanai. Par to var izlasīt LSMLV, TVNetā un citvieti. Pie Vācijas vēlēšanām atgriežoties tur liela vilšanās kanclera Friedriha Merca partijai, milzu atbalsta kritums, savukārt galēji labēji alternatīvu Vācijai, guvusi ievērojams panākums. Arī par šīm vēlēšanām var lasīt LSM, arī citos pašmai medijos, savukārt Vācu medijā Deutsche Welle vēlēšanām veltīta pat vesela atsevišķa sadaļa. Par varu Krievijā šodien lasāms politisko notikumu komentētāja Māra Zandera raksts Satori LV ar baltiem cimdiem nevarēs. Tāds virsraksts šim komentāram, kur iesākumā lasām visa esence, proti, lai savaldītu Putinu, Eiropai pret Krieviju jālieto tie paši paņēmieni, kādus Krievija lieto pret Eiropu. Pretējā gadījumā būs slikti. Tā paredz Zandars, kurš uzsver, ka citēju, rietumi mēģina atbildēt ar drošības pastiprināšanu savā teritorijā un ekonomiskām sankcijām pret Kremli. Abi virzieni ir nepieciešami un tikai pastiprināmi, tomēr manā skatījumā jāpievieno vēl trešais. Uz Krievijas hibrīdkaru jāatbild ar tādām pašām metodēm. Ja tālēn izsakoties Krievijas aģenti nograuj kādas Eiropas valsts ūdens apgādes IT sistēmu, tad nākamajā nedēļā kiberuzbrukuma rezultātā jāapstājas ūdens apgādes vai metro sistēmai Maskavā. Protams, ja vien rietumi to tehnoloģiski spēj. Plašāk Satori LV šīs Māra Zandera komentārs. Pavisam īsi, iedvesmai iesaku atvērt Jauns LV, tur lasāms stāsts par bobslīsti Justīnu Bērziņu, Kā būtu, ja es varētu tur piedalīties un izjust visu?

0: visas emocijas kā sportists. Ar šādu domu pirms vairākiem gadiem skatoties bobsleju olimpiskajās spēlēs tolaik 13 gadu vecumā sev jautāja Justīna Bērziņa. Toreiz viņa pat nezināja, ka sievietes nodarbojas ar bobsleju, kur nu vēl pati kādreiz iedomājās vadīt bobu. Šodien Justīnai ir 19 gadi un aiz muguras jau divas bobsleja sezonas izcīnīta bronzas medaļa pasaules U23 čempionātā. Un arī pieredze pasaules kausa posmā Siguldā. Tagad viņa apgūst pilotas lomu un jau drosmīgi raugās 2030. Gada Ziemas olimpisko spēļu virzienā. Lūk, iespējams, mums pašiem būs arī sava boba stūrmane. Nē, bet piloti precīzāk sakot tieši sieviešu konkurencē. Tātad šis stāsts jauns LV. Un noslēgumā pastāstīšu par kādu, prātam, neaptveramu muļķīgu notikumu, kas izvērties traģēdijā Grieķijā. Par to šodien stāsta britu medijas BBC, proti kādā Grieķijas pludmales kurortā netālu no galvaspilsētas Atēnām senioru kautiņā bojā gājis kāds 82 gadus vecs vīrietis. Viņu strīdā par pludmales krēslu ir nosits kāds cits kungs, gados slepkavam bijuši 76 gadi. Atsuliecinieki saka, ka gados vecākais kungs bijis rezervējis kādu pludmales krēslu gaidot citu cilvēku, taču tas nav paticis vainīgajam. Strīds pāraudzis kautiņā, kas savukārt beidzies lūk šādā pavisam nepatīkamā un bēdīgā iznākumā. Šādas briesmas šodien apraksta BBC, bet ar šo stāstu sanāk arī tad šodien noslēgt interneta mediju apskatu.
1: Bet kāpēc mēs tik bieži kaut kur pamanām pazaudēt kurpi, bet vienmēr tikai vienu? Osvalds man te ir atsūtījis baisu bildi, kas īsti nav nekādā sakarā ar, un arī viņa atbilde ar to, ko es jums jautāju, bet viņš raksta, ka juglā savas tradīcijas regulāri redz noliktus apavu pārus labā stāvoklī, bet pa vienai kurpei Osvalds īsti nav manījis. Jauku vakaru un nezaudējiet apavus. Kurpi pārim un mudītei ir abiem diviem kopīgs skaidrojums. Ja valkā kurpes, tad parasti saplīst viena īpaši, ja tā ir līmētā zole. Mudīti raksta manreiz cēsīs, ejot pie ielu vienai kurpei nokrita zole. Cits būtu aiznesis labot vai izsviedis, bet es zoli piesēju ar kabatlakatiņu un braucu mājās. Un daudz skatījās kā uz jukušu. Vilnis raksta, kāpēc atrod tikai vienu kurpu elementāri. Zemeslode ir ar izliekumu un augstāk esošā kurpa ātrāk nodilst. Nu, nedar iešanai, kreisā vai labā atkarīgs, kurā virzienā iet prātvēders. Jānis raksta, kā lai zinu, ka man kājā katra kurpa citāda gadus. Jā, paldies, Jāni. Šo dzejolītes dažādās interpretācijās jau esmu lasījis. Starbrīdī rīt būs saruna par Baltu vienības dienu, kas tiek atzīmēta tieši 22. septembrī, un raidījumā tiksimies ar Skaistkalnes tautas namu vadītāju Kristiānu Drevinsku un ar krājumu glabātāju lauku turismu speciālistu Laimu Indriķi. Bet šodien starbrīdis ir noslēdzies. Visbiežāk esot vainīgs transports, ja kurpi izkrīt no auto, kravas auto vai bagāžas īpaši uz šosejām, tad mēs vienmēr redzam vienu kurpi, bet kā tur ir patiesībā, par to joprojām zinātnieki strīdās. Raidījumu šodien producē Marion Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Katrīna Bramberga. Paldies, ka klausījāties starbrīdi līdz citai reizei. Jā, tiekamies rīt visu labā tām.

0: Kameroorķestris Sinfonieta Rīgā aicina uz 21. sezonas atklāšanu un diriģenta Olari Eltsa inaugurācijas koncertu. Programmā Ludviga van Beethovena 5. simfonija un šī gada jubilāra Pētera Vaska koncerts violei un orķestrim Tālā gaisma. Soliste izcilā somu violniece Elīna Vehele. Tiekamies 2. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
1: Piedzīvojiet vakaru, kurā mūzika iemirdzas kā zvaigznes. Sestdien, 26. septembrī, 2017. Ventspils koncertzālē Latvija aicinām uz koncertu Orions. Liepājas simfoniskais orķestris, violniece Elze Siliņa un diriģents Gumpis Kūzma. Vakara programmā skanēs Mendelsona leģendārais viola koncerts, Sāgas Mēnces uvertīras Orions pirmatskaņojums un Sibeliusa majestātiskā 2. simfonija. Tiekamies 26. septembrī koncertzālē Latvija Ventspilī.
2: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
3: Līdz pat saimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
2: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
3: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
2: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
3: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 2013.5. ar atkārtojumu LTV 1 pēc 2003. Kā arī sakojiet līdzi portālā LSN.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Esiet sveicināti! Ir 6 vakarā un ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. Valdība lems par risinājumiem, kā strauji augošo degvielas cenu varētu samazināt pat par 20 centiem litrā. Rīgā apkura šozem būs dārgāka, bet humānā situācija Krievijas okupētajos Oleškos Ukrainā vēl vairāk pasliktinājusies. Tur nepiegādā pārtiku, bet izbraukt cilvēki nevar. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāka ziņa turpinājumā. Valdība rīt lems par pasākumiem, ar kuriem degvielas cenu varētu samazināt pat par 20 centiem litrā. Tā šodien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tiek vērtēta akcīzes nodokļa samazināšana līdz Eiropas Savienībā atļautajam minimumam, ar degvielas rezervju uzturēšanu saistīto izmaksu iekļaušanas cenā atlikšana līdz gada beigām un izmaiņas biodegvielas piejaukuma prasībās. Pasākums plānots ieviest jau no 1. oktobra un tie attiektos gan uz benzīnu, gan dīzeļdegvielu.
6: Ļoti satraucoši, protams, visiem mums ir degvielas cenas, kas notiek Hormuza šaurumā ar turpināšos šim militāram konfliktam, kas ietekmē, it īpaši ietekmē dīzeļdegvielu. Diemžēl dīzeļdegviela mums ir sastāda 67% no visā autoparka un it īpaši vairāk kā 90% komerces sektorā, kas ir tieši asinsrite mūsu ekonomikai, un mēs no tā esam ļoti atkarīgā valsts. Un tāpēc mēs skatījāmies uz visiem, kas ir maksimāli iespējami, ir rīki, ko tūlītē mēs varam realizēt paši Latvijā.
5: Bet siltumenerģijas tarifs Rīgā šozem varētu pieaugt par 20 līdz 30%. To ietekmē būtisks energoresursu cenu kāpums. Uzņēmumā Rīgas siltums gan norāda, ka tarifu sadārdzinājums varētu būt vēl lielāks, ja uzņēmums neveiktu pasākumus, kas mazina energoresursu cenu ietekmi uz gala tarifu, un meklēt veidus, lai samazinātu vai ierobežotu tarifu pieaugumu licis arī ekonomikas ministrs, un par to plašāk stāsta Mihāls Ņikulkins.
7: Salīdzinot ar tirgus cenām, kādas tās bija patreizējā tarifa sastādīšanas laikā, dabasgāzes cena šobrīd ir pieaugusi par aptuveni 142%, bet biokurināmā cena par 43%. Taču siltumenerģijas tarifam Rīgā pašlaik prognozē 20 līdz 30% pieaugumu, proti mazāku nekā pašu energoresursu sadardzinājums. Rīgas siltumā apgalvo, ka tas ir iespējams, jo tiek veikta virkne pasākumu, lai mazinātu energoresursu cenu ietekmi uz gala tarifu.

0: Pirmkārt, uzņēmums veic saulaicīgus dabasgāzes un biokurināmā iepirkumus. Tie tiek veikti 4 līdz 6 mēnešus uz priekšu, tādējādi mazinot tirgus cenu svārstību ietekmi. Pašlaik apkures sezonai iegādāti gandrīz 3 ceturdaļas nepieciešamās dabasgāzes un 1 trešdaļa nepieciešamā biokurināmā. Tāpat Rīgas siltums aktīvi izmanto siltumenerģijas iepirkumu tirgus iespējas. Rīgas siltums sola arī nākotnē mazināt atkarību no dabasgāzes un tās ietekmi uz uzņēmuma tarifiem, cita starpā palielinot atjaunojamo energoresursu un elektrifikācijas lomu. Par jau paveikto un tuvākajiem plāniem Latvijas radio stāsta Rīgas siltuma valdes priekšsēdētājs Kalvis Kalniņš.
1: Mēs esam izbūvējuši šogad eksploatācijai nodots pirmais Latvijā, lielākais šobrīd Baltijā elektrodu katls, kas arī ir pārēja no dabasgāzes uz efektīvu elektroenerģijas izmantošanu, kad tā ir lēta tirgu. Šo te objekta ieguvuma palielināšanu nākošais solis ir, mēs izbūvēsim lielajodas siltuma akumulatoru. Tas nozīmē, ka mēs kļūsim elastīgāki uz elektrības tirgiem, un arī spēsim nosegt šīs te pīķa slodzes arī vairāk, izmantojot arī elektriku.
0: Savukārt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā skaidroja, ka no 1. decembra paredzēts pārskatīt gan Rīgas siltuma pastāvīgas izmaksas, gan kurināmā izmaksu komponenti. Precīzs tarifs vēl nav zināms. To būs iespējams precīzāk novērtēt jau oktobra sākumā, sola komisijā. Taču siltuma tarifi nav vienīgais, kas ietekmē rēķinus par apkuri. Piemēram, tos ietekmē arī tas, cik augsti ir ārā un arī citi faktori, stāsta Kalvis Kalniņš.
1: Un šeit ļoti būtiski ir ēku energoefektivitāte. Diemžēl mums te ir liels potenciāls, kā to attīstīt, piemēram, efektīvi siltinot ēkas, ir iespēja samazināt savu rēķinu pat līdz 60%. Bet nevajag arī uzreiz iet šajā virzienā, ir iespēja mazākiem risinājumiem, piemēram, pamainīt savus paradumus, pareizi vēdināt, pareizi siltummezglu regulācija. Tas ir reāls risinājums, kas var dot ietaupījumu pat 5 līdz 10% no rēķina izmaksām mēnesī.
0: Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības uzdevis ekonomikas ministrijai un Rīgas siltumam šonadēļ sagatavot konkrētus priekšlikumus, lai samazinātu siltumenerģijas tarifu vai ierobežotu tā pieaugumu. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
2: Pašreizējā Saeimas frakciju rīcība neliecina, ka parlaments ir gatavs vēl šajā sasaukumā pārskatīt deputātu kompensāciju sistēmu. Priekšvēlēšanu laikā vairākas partijas ir skaļi deklarējušas, ka kompensācijas ir pārāk dāsnas, taču tas nesteidzas formulēt savus priekšlikumus par to, kā pārskatāma deputātu kompensāciju sistēma. Portālā Mana balss LV ir savākti vairāk nekā 15 tūkstoši parakstu par deputātu kompensāciju atcelšanu, bet politologs Romāns Gagūnovs ir skeptisks, ka šī Saeima izmaiņas īstenos.
3: Lai arī sabiedrības neapmierinātība šobrīd pret šim te kompensācijām ir visai augsta, tad šobrīd varbūt ir tiešām tas mēģinājums parādīt, pat varbūt ne parādīt, bet imitēt to, ka mēs esam gatavi pārskatīt, bet tādas konkrētas rīcības nav. Ja būtu šīta politiskā griba, šo jautājumu varēja atrisināt jau arī diezgan ātrāk. Nevis atstāt uz pēdējo brīdi un šobrīd visā šajā skaļā priekšvēlēšana retorikā rādīt vēlētājiem, ka redz, mēs esam gatavi pārskatīt un kaut ko darām.
2: Humānā katastrofa – tā brīvprātīgi raksturo situāciju Krievijas okupētajā Olešku pilsētā un tās apkaimē netālu no Hersonas Ukrainas dienvidos. Kopš maija beigām uz Oleškiem vairs nepiegādā pārtiku un izbraukt no turienes cilvēkiem arī vairs nav iespējams. Visapkārt notiek intensīva karadarbība, bet Krievija ilgstoši neatsaucas Ukrainas lūgumam evakuēt cilvēkus. Plašāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
4: Mediju un nevalstiskās organizācijas ziņo, ka Oleškos un apkaimē joprojām varētu atrasties vairāk nekā 6 tūkstoši cilvēku, tajā skaitā aptuveni 200 bērni. Un Krievija šo teritoriju okupēja 2022. Gadā un šobrīd tur turpinās tiešām aktīva kardarbība. Smagi izdzīvošanas apstākļi Olešku iedzīvotājiem ir bijuši visu šo laiku. Tiešām arī daudzi tur noslīka, kad tika uzspridzināts Kahovkas dambis, Oleška toreiz tika pilnībā apludināta, taču pēdējo mēnešu laikā situācija ir kļuvusi atkal ļoti kritiska, jo pilsēta faktiski nonāk uz pilnīgā izolācijā. Pārtika pēdējo reizi tur piegādāta maija beigās un jauni mēģinājumi ievest pārtikas produktu.

0: Beigušies nesekmīgi. Autotransports apšaudīts un izbraukt no turienes cilvēki arī vairs nevar. Krievijas armija neļauj un arī evakuācijas transports uz turienu vairs nebrauc. Un paklausamies Ukraiņu brīvprātīgā Stefana Voroncava sacīto.
1: Faktiski notiek humanā katastrofa. Spriežot pēc tā, ko redzam un dzirdam, un ko tērzētavās ratu reizi ieraksta tur esošie cilvēki, ir daudz bezvēsts pazudušo, un cilvēki izmisīgi cenšas atrast savus tuviniekus. Pēdējā laikā šajās tārzātavās cilvēki pat sākuši savā starpā apspriesties par to, kuras nezāles ir drošas uzturā vai vismaz nav dzīvībai bīstamas, un kā pagatavot tēju, piemēram, no koku mizas. Tur jau vairs nav stāsts par kaut kādu panikas celšanu. Vienkārši pilsētai vairs netiek piegādāta pārtika. Ne humanitārā, ne cita tirgotā.
0: Ukrainas medijas Kijiva Independent cilvēku atrašanos šobrīd Aleškos un to apkaimē raksturoja kā atrašanos cietumā, kas citēji strauji pārtopa par nāves nometni. Nevienam nav atļauts ne iebraukt, ne izbraukt. Vakar arī kļūst zināms, ka arī Ukrainas baznīca un reliģisko organizāciju padome ir vērsusies pie pāvesta, arī pie ANO dalību valstīm un atkārtot pie sarkanā krusta aicinot darīt visu iespējamo, lai tomēr glābtu šos cilvēkus. Viņi jau patiešām ilgstoši atrodas ārkārtīgi tiešām smagos apstākļos un priekšā ir, diemžēl, ziema.
2: Pēdējo nedēļu laikā Krievijas uzbrukumu taktika Ukrainai ir mainījusies. Krievija samazinājusi balistisko raķešu izmantošanu un to vietā arvien vairāk izmanto reaktīvos bezpilota lidaparātus. Kā vēsta ziņoģentūra Bloomberg, tas var liecināt, ka Maskava uzkrāja savas jaudīgākās raķetes ziemas periodā plānotajiem uzbrukumiem. Turpina Rustam Šukūraus.
3: Krievijas balistisko raķešu triecieni nodara smagus postījumus Ukrainas infrastruktūrai. Tiek pieļauts, ka Krievija šobrīd palielina šo raķešu krājumus, lai augstajā sezonā, sākot no oktobra beigām vai novembra sākuma, vērstu uzbrukumus pret Ukrainas elektroapgādes un siltumapgādes sistēmām. Kā norāda Bloomberg, Ukrainas valdība gatavojas nelabvēlīgākajiem scenārijiem. Uz šī fona Kīva aicinājusi savus ārvalstu partnerus nosūtīt uz Ukrainu remonta brigādes, kas pēc iespējamiem Krievijas uzbrukumiem palīdzētu atjaunot kritiskās infrastruktūras darbību.
2: Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzcelt pagaidu tiltu ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Un kamēr šāds tilts nebūs uzstādīts, Rīga nepieļaus satiksmes apturēšanu uz Vanšu tilta. Tā šodien paziņojas Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs no progresīvajiem. Pārbūves darbus plānots sākt nākamgad un tikai pagaidu tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro. Tas esot aptuveni tik pat, cik gadījumā, ja šādu tiltu nomātu, tā apgalvo domas vadība. Savukārt kopā ar Vanšu tilta rekonstrukciju darbu izmaksas būšot ap 90 miljoniem eiro, stāsta ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš.
4: Svarīgākā lieta ir, ka tiks atjaunot Vanšu sistēmu, kas tur šo tiltu, tāpat tiks pārbūvēta satiksmes daļa, būtiski uzlabojot šo seguma kvalitātu un nespēju. Tāpat tiks pārbūvētas pārkaras, kur šobrīd ir tikai, varētu teikt, gājēju ietves. Pārbūves rezultātā tur būs nodalīta gājēju un velo infrastruktūra. Tāpat, protams, tiks sakārtot visi tīkli, apgaismojumi, kontaktīkli un visas šīs saistītās lietas. Vanšu tiltu pārbūves rezultātā joslu skaits nemainīsies, būs divas joslas katrā virzienā.
2: Un vēl Latvijas volejbola federācija vēlas pagarināt līgumu ar vīriešu izlases galveno treneri Uģi Krastiņu. Līgums ar pieredzējušo speciālistu pēc Eiropas čempionāta ir noslēdzies, taču federācijas vadība ir apmierināta ar padarīto darbu, izlases progresu un sasniegto rezultātu čempionātā. Vairāk stāsta volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte.
5: Es esmu pārliecības pilns, kad mums izdosies vienoties, lai turpinātu. Man plāns tikties ar Uģi. Pēc sacensībām mēs mazliet papļāpājām, bet bez konkrētām lietām, jo negribēju uzreiz uzvāsties ar šādiem jautājumiem, bet šodien ir plāns ar Uģi aprunāties konceptuāli. Es kopumā domāju, ka arī viņš noķēra, teiksim, baudu šajā procesā, jo uzmanības gan viņam, gan spēlētāju attieksmes ļoti ceru, ka dos viņam motivāciju arī turpināt.
2: Un ar to arī izskan Latvijas radio 21. septembra dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs.

0: Par labskaņu rūpējās Kaspars Groskaps un Katrīna Bramberga, bet studijā Paula Feldmane. Īsumā vēlreiz par svarīgāko. Valdība rīt lems par risinājumiem, kā strauji augošo degvielas cenu varētu samazināt pat par 20 centiem litrā. Rīgā apkure šozem būs dārgāka, bet humānā situācija Krievijas okupētajos Oleškos Ukrainā vēl vairāk pasliktinājusies. Tur nepiegādā pārtiku, bet izbraukt cilvēki nevar. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
1: Otrdienas stiprāks lietus pēcpusdienā gaidāms Latgalē, pārējā valstī uzlīst tikai brīžiem un nedaudz, bet turpmākajās darba nedēļas dienās visā Latvijā līdz bieži, brīžiem stipri, Latvijas austrums vairāk kārtīgi var skart ilgstoša lietus zonas, temperatūra tuvākajās dienās pazemināsies, otrdien vēl 13-17 grādi, bet no trešdienas līdz piekdienai pēcpusdienās tikai 10-15 grādi. Brīvdienās debesis biežāk skaidrosies, līs arvien mazāk un kļūs mazliet siltāks. Nākamnedēļ mūsu reģionā nostiprināsies plašs anticiklons un pastāv liela iespējamība, ka septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā laiks būs sauss, saulains un silts, dažās dienās pat virs 20 grādiem.

0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Nedēļa, kas pagājusi Eiropas volejbola čempionāta fināla turnīra zīmē aizvadīta, un atkal mēs esam kopā ar jums. Es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Nedēļa tiešām pavadīta volejbola zīmē, taču šoreiz raidījumā nerunāsim par volejbolu, bet gan par sporta veidu, kur bumba tiek kontrolēta, pārvaldīta nevis ar rokām, bet gan ar kājām. Es domāju, jūs uzreiz saprotat, par ko ir runa. Tas ir futbols, pasaules sporta karalis. Arī Latvijas futbola izlases kandidātu saraksts nosaugs gaidāmajām Nāciju līgas spēlēm. Taču šoreiz mūsu viesis būs izlases futbolists, kurš izlasē kādu laiciņu gan nav spēlējis un šobrīd no ierindas ir izsis traumu dēļ.
1: Metas futbola kluba galvenais treneris Andris Rihērts nereiz vien ir izmantojis teicienu: futbols ir ne tikai prieks, bet arī ciešanas. Tā arī uz šo sarunu noteikti to var attiecināt, jo Raimonds Krolis, Latvijas izlases uzbrucējs, kur gan, kā jau tu sacīji, pēdējos gadus nav bijis, izlases aptverē guvis smagu ceļgalu traumu un tāpēc vismaz gadu tagad futbolu nespēlēs, aptuveni gadu. Viņš pastāstīs, kā tad notika šis nelaimīgais incidents laukumā, ja to var nosaukt, vai nelaimīga apstākļa sakritība, un kāda ir viņa plāna tuvākajai nākotnē. Bet sarunā Raimonds Krolis raidījuma otrajā daļā, bet sāksim gan jau kā ierasts arī ikdienas spilgtāko notikumu apskatu, un tur gan arī volejbols. Pēc pavisam īsa brīža ķeramies klāt.
0: Piespēle.
1: Šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskats un pirmajā vietā Latvijas vīriešu volejbola izlase sasniedz Eiropas čempionāta fināla turnīra labāko 16-nieku. Tātad izkļūst no apakšgrupas, iekļūst izslēgšanas cīņās, tur gan ar 0-3 zaudē Polijai, vienai no spēcīgākajām volejbola valstsvienībām pasaulē, bet bija brīži, kad Latvijas komanda ļoti cienījami spēlēja un turējās pat arī vadībā ar pāris punktu atstatumu, bet ilgi gan tie brīži nebija, skaidrs, ka līmeņi atšķirīgi, bet ļoti labi pieredze Latvijas komandai, bet kopumā šā Eiropas čempionāta fināla turnīrā divas uzvaras sešos mačos pret Rumāniju un pret Turciju izdevās uzvarēt, laikam jau ar pluszīmi jāvērtē turnīrs.
2: Turnīru kopumā noteikti varam vērtēt ar pluszīmi, kā jau minēju, šīs divas izcīnītās uzvaras, tas ir vairāk nekā divos iepriekšējos piegājienos Eiropas čempionātos Latvijai kopā, jo 95. gada turnīrā mūsēja palika tukšā, toreiz arī atceramies Uģis Krasniņš spēlēja. 2021. gadā Eiropas čempionātā vienu uzvaru tā pati pret Igauniju atklāšanas spēlē. Šajā turnīrā jau divas uzvaras. Turklāt, lai sasniegtu astotdaļu finālu, jeb labāko 16-nieku, mūsēja izvēlējās varbūt ne to vienkāršāko ceļu, proti grupu turnīrā zaudēja Šveices izlasēji, bet jau tobrīd bija skaidrs, ka citu rezultātu ietekmē svarīgākā spēle patiesībā būs pret Turciju, pret tādu ļoti negribīgu Turciju, kas šķietami jau bija saņēmusi ziņas par to, ka kaut kur Antālijā ir uzklāti galdi, ir salieti dzērieni un nav vērts čamāties, tur klužā napakā ir laiks braukt atpūsties atvaļinājumā. Tā ļoti negribīgi turki spēlēja bez vairākiem saviem līderiem, bez brāļiem Lagum Džijām, mūsai uzvarēja 4 setos un nokļuva astotdaļfinālā. Tur gan poļi, kā jau teici, parādīja pārākumu un teiksim tā, laba pieredze mūsējiem par to, ko nozīmē pasaules klases volejbols.
1: Par Uģi Krastiņu es nezinu, tā kā tu esi mūsu Latvijas radio volejbola aģents, varbūt tu vairāk zini par viņu līguma niansēm, cik ilgs līgums viņam šobrīd ir kabatā un varbūt kādas ir Latvijas volejbola federācijas vadības vēsmas un varbūt iespējas pagarināt līgumu.
2: Es ticu, ka Latvijas volejbola federācija noteikti vēlas viņu paturēt Latvijas izlasē. Pirmkārt, Uģim Krastiņam tagad sāksies darba cēliens ar Māseikas komandu Beļģijā. Šī komanda pagājušajā sezonā bija Beļģijas čempioni, kas viņiem deva vietu arī Eiropas volejbola konfederācijas čempionu līgā, kas ir tāds pats analogs futbola čempionu līgai tikai volejbolā, tāds spēcīgākais Eiropas kluba turnīrs, ļoti augsts līmenis. Domājams, ka federācija vēlēsies viņu paturēt, ko domā pats Uģis un kā tas viss atrisināsies, to gan es nezinu. Es diemžēl nebiju Sofijā, lai viņiem to pajautātu. Tāpēc raudzīsim, tas noteikti būtu svētīgi, ja šāds pasaules klases treneris treneris tomēr paliktu ar Latvijas izlasi, turpinātu ar to strādāt. Turklāt, nu, kulāros pietiekami daudz tiek runāts par to, ka 2028. gada Eiropas čempionātu varētu uzņemt tieši Latvija, viena no grupu turnīriem. Līdz ar to, tur, protams, ir vairāk stāsts par finansējumu. Šķiet, ka tiesības ir iedotas, bet tas nav izziņots oficiāli tikai tāpēc, ka nav skaidrības par naudu. Tas, laikam, ir vienīgais šobrīd kavēklis. Līdz ar to ir vairākas nianses, kas var mainīt šo situāciju uz vienu vai otru pusi.
1: Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu kaleidoskopa 3-3 basketbols. Ja pagājušajā raidījumā pirmdien mēs runājām par 3-3 basketbola izlasi vīriem, kas kļūs par Eiropas čempioni, tad nu, atkal jārunā par šo sporta veidu vai sporta veida novirzienu. Tiesa par 23 gadniekiem un pasaules kausu šajā vecuma grupā Latvijas vīri kļūši par pasaules vicečempioniem, savukārt dāmas izcīnījušas 4. vietu. Jā, nu, kungiem tāds pamatīgs Baltijas derbijs sanāca finālā un ar 18-19 zaudējums lietuviešiem. Lietuvieši kļuva par pasaules kausa ieguvējiem šajā 23 gadnieku grupā. Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Evarts Zviedris ir tie, kas kļuvuši par pasaules vicečempioniem. Savukārt dāmām gan diemžēl nācās zaudēt cīņā par bronzas godu. Daugā ar 14-22 piekāpās Spānijai šī komanda, kuras sastāvā spēlēja Enī Ķīvīte, Marta Leimane, Ieva Korzāna un Adelīna Urtāne. Bet tas, kas, protams, ir jāpaņem no šī te un jāiztulko šis notikums pavisam vienkārši. Latvijas 3-3 basketbolam aug ļoti daudz sološa jaunā paudze, un tas ir ļoti svarīgi.
2: Jā, Latvijas 3-3 basketbols un tiksim, cilvēki ap šo sportu, kas veido nu, tādu sava veidu sistēmu. Nu, mēs šeit nevaram runāt, protams, par tādu sistēmu un piramīdu kā lielajā basketbolā, bet šī sporta veida specifiskās vides ietvarā tomēr atrodas komandas un spēlētāji, kas tīri labi iederas un spēj sasniegt pietiekami augstvērtīgus rezultātus, kā jau tu teici, tātad pasaules viču čempionu vīri. Nu, dāmām 4. vieta un tomēr nedaudz ir latviski sakot cēmi par to, ka turnīrs ir pabeigts ar zaudējumu, kā vieniem tā otriem jau vienmēr jau ir patīkamāk pabeigt ar uzvaru vienalga, vai tas ir fināls spēle par 3. vietu vai jebkura cita spēle, bet tas tomēr dod tādu labāku pēcgašu, rezultāti pietiekami augstvērtīgi un jā, turpina spēt nākamie soļi un galu galā daļa no šiem spēlētājiem, gan vīriešu, gan sieviešu izlasēs, spēlē arī lielo klasisko 5-5 basketbolu.
1: Un nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā tagad gan klasiskais basketbols un viens no pašmāju spēcīgākajiem šī sporta veida klubiem VF Rīga piedalījās Čempionu līgas atlasē. Tur, kā mēs jau stāstījām iepriekšējā raidījumā, jāpārvar pat 4 kārtas un katrā no tām ir jāuzvar viens pretinieks un tātad 4 spēlēs pēc kārtas jāuzvar, lai iegūtu šo

0: Vienīgo ceļzīmu 16 komandu atlases turnīrā ceļzīmu tātad uz Čempionu līgas pamata kārtu. Nu, VF Rīga komandai, diemžēl, tas neizdevās. Tā apstājās otrajā no šīm četrām kārtām. Tātad ceturdaļ finālā piekāpās Varšavas Džiki komandai ar 95-102. Diemžēl būs jāspēlē FIBA Eiropas kausā. Es pat nezinu, vai tas ir diemžēl, jo, piemēram, Lietpartēji, ar kuriem parunāju, saka, ka jāpaskatās arī tajā kopējā dalībnieku sarakstā, kas ir tajā pašā FIBA Eiropas kausā. Tur ir arī ārkārtīgi spēcīgas komandas. Jā, tā gluži nav Čempionu līga, bet nav arī tā līmeņa atšķirība tik ļoti milzīga, kā ir bijusi citus gadus, kad Čempionu līgā ir tāda pamatīga smagsvara, un tad FIBA Eiropas kausā tiešām tādas nu, netik skanīgu vārdu nesošas komandas.
1: Noteikti nav peļams līmenis arī FIBA Eiropas kausā, un arī tur VF Rīga komandai būs ko pasvīst, lai izcīnītu uzvaras un mēģinātu sasniegt katru nākamo turnīru stadiju. Nu, atceramies iepriekšējos gados Čempionu līgā pamatturnīrā, tomēr klājās diezgan plāni VF Rīga komandai. Vairāk nekā 100 ielaistie punkti pret Varšavas Džiki, tur klāja 40 punkti spēles pēdējā ceturtdaļā zaudēti. Nu, tas ir daudz par daudz, to nedrīkst atļauties šādās spēlēs, kas tomēr tās ir kārtīgas izslēgšanas spēles, kur ir jāuzvar ar aizsardzību un ielaid vairāk nekā 100 punktus, turklāt 40 no tiem pēdējo 10 minūšu laikā, nu tad laikam tu esi pelnījis zaudēju.
0: Nu viens ir skaidrs pēc šīm divām spēlēm Čempionu līgas atlasē. BF komandā ir savs uzbrukuma līderis, tas ir amerikānis Jordans Sears. Nu tāpat arī aizvadītajās 7 dienās Rīgas dēļi rīkoja savu sezonas starta pasākumu, deva startu šāvienu šai sezonai. Viņi spēlēs Eirokausā, tātad Eiropas otrajā spēcīgākajā kluba turnīrā. Kopējais budžets 2,5 miljoni eiro, kā tas arī nepieciešams, lai startētu Eirokausā, tas ir tas minimālais slieksnis. Nu un algām pēc nodokļu nomaksas tērēšot aptuveni 800 tūkstošus eiro. Nu, VF Rīga atgādina no ap 560 tūkstošiem tērēs algās.
1: Nu, katrā ziņā Rīgas zēļu menedžments un komandas vadītājs Edgars Buļs acīm redzam ir labi pastrādājuši ar sponsoru naudas piesaisti. Ja reiz ir izdevies savākt šādu te budžetu, protams, raudzīsim, kā Latvijas klubiem veiksies gan Eirokausā, gan FIBA Eiropas kausā, kas ir divi atšķirīgi turnīri. Es ticu, ka klausītājiem būs neliels sajukums, ir īpaši sezonas laikā, kad mēs sporta ziņās par to stāstīsim. Tāpat arī Valmiera spēlēs FIBA Eiropas kausa pamatsacensībās, raudzīsim arī, kā viņiem klāsies vietējā čempionātā. Tomēr daudzi no pagājušās sezonas vadošajiem spēlētājiem ir devušies prom, kā būs nostrādājis komandas menedžments ar pastiprinājumiem. Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas sezona potenciāli var būt diezgan interesanta. Ceram, ka tā arī būs.
0: Un noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu topa pieturvieta Nacionālās hokeja līgas klubi sāk treniņu nometnes, gatavojas jaunajai sezonai. Rīz arī pārbaudas mači, debitanti savā starpā jau cīņas ir aizvadījuši, cīnās par vietu klubu pamatsastāvā, protams, bet, nu, mums, kā latviešiem, protams, interesē, kā tad soks latviešiem. Nu, viens tāds spilgts notikums, manuprāt, ja ne notikums, tad fakts, ka Eduards Traumaks un Rudolfs Bērskalns trenējas vienā uzbrucēja virknējumā Edmontons Oilers. Nometnē tas jau ir diezgan interesanti.
1: Redzēsim, kas Maikam Babcockam ir padomā Edmontons Oilers rindās, bet nu, tieši par Edmontons treniņu nometni runājam, tad viņi trenējas divās grupās. Rudolfs Bērskalns un Eduards Traumaks ir vienā grupā ar komandas līderiem Conor McDavid un Leon Draisaitlu. Taču tas neko nenozīmē, jo divi citi komandas līderi, Ryans Nugents Hopkins un Zachs Hymans, trenējas otrā grupā. Līdz ar to pats fakts, ka abi mūsēji ir ceturtajā maiņā šajā vienā grupā, nu varbūt neizskatās ļoti daudz sološi. Turklāt tas, ka Traumaks kā hokejs, kurš nu varētu balansēt uz pamatsastāvu robežas, ir ielikts kopā ar debitantu. Nu arī, ja mēs tā skatāmies forši, tie ir divi mūsējie, bet tā realistiski skatoties, tas varbūt neizskatās nemaz tik labi viņa izredzēm tikt Edmontonas pieteikumā sezonas sākumā. Protams, sevi tagad ir jāpierāda pārbaudes spēlēs, bet ļoti liela uzmanība, protams, Albertam Šmitam un New York Rangers komandai. Daudz par viņu tiek runāts, gan galvenais treneris Maiks Salivans, kurš ar ASV izlasi uzvarēja Milānas olimpiskajās spēlēs, par viņu ir daudz izteicies. Tāpat faktiski visi komandas līderi ir par Albertu Šmitu runājuši, tīpaši Adams Foxs, komandas aizsardzības balsts, un arī hokejs, kurš ir saņēmis NHL labākā aizsarga balvu, tāds tīrs zolīts aizsargs New York Rangers pirmā numura

0: pozīcijā. Nu, raudzīsim, kā Albertam veiksies. Viņš tiek iespēlēts trešajā aizsargu pārī kopā ar Brendanu Šnaideru, kurš ir pamatsastāvā aizsargs. Reāls iespējas konkurēt par vietu sastāvā viņam ir. Nu, tagad atkal kā sevi parādīs treniņu nometnē.
1: Nu, un divi latvieši ir arī Floridas Panthers treniņu nometnē. Uvis Jānis Balinskis un arī Sands Vilmanis. Nu, par Sandu Vilmani tādus ļoti labus vārdus tīmeklī var lasīt jau kopš pasaules čempionāta. Tur gan Floridas Panthers oficiālais konts jūta līdz tam, ka Sandim tur veicis. Nu, un arī Liepartējas tapsezonā nereiz vien ir teikuši, ka vērojiet šo puisi. Tas būs ārkārtīgi, ārkārtīgi interesanti skatīties un uzzināt, ko viņš spēs pilnvērtīgā Nacionālās hokeja līgas sezonā. Protams, pieņemot, ka viņš izcīnīs savu vietu Floridas Panthers pamatsastāvā. Kas, es domāju, manuprāt, būtu diezgan loģiski, ja viņš to spētu.
0: Sandis Vilmanis noteikti var izcīnīt šo vietu, protams, viss atkarīgs no viņa, bet nometnes sākumā viņš tiek iespēlēts ar diviem pamatsastāvu uzbrucējiem, ar Antonu Lundelu un Eetu Luustorainenu, kur ir nu, tiešām divi svarīgi spēlētāji Panthers mehānismā. Tā ir tāda laba trešā maiņa, turklāt vismaz visu oktobri vēl nespēlēs Brets Maršāns, kurš tad būtu nomināli īstais šis spēlētājs trešajā maiņā blakus abiem somiem. Šī uzbrucēja pozīcija tur ir pieejama, un Sandim Vilmanim ir visas iespējas to izcīnīt par viņa meistarību. Mēs nešaubāmies, to redzējām pasaules čempionātā. Šajā Floridas modelī, kas ir pilns ar fiziski spēcīgiem, agresīviem un ļoti meistarīgiem hokejistiem, viņš var iederēties kā zivs ūdenī, jo viņš ir tieši tāds pats kā brāļi, kā Čaki, kā Brets Maršāns. Var paprovocēt, var kādu ielikt apmalē, var izkauties, un var arī skaistā stilā iemest vārdus. Līdz ar to viņš šajā Floridas Panthers sastāvā iederas, tagad tikai tā sava vieta ir jānopelna.
1: Tik tālu par latviešu veikumu Nacionālās hokeja līgas treniņu nometnēs. Nu, lai izdodas katram no viņiem sasniegt savu mērķi, proti izcīnīt vietu pamatsastāvā un tad jau arī spēlēt Nacionālajā hokeja līgā, kuram pirmreizē, kuram jau kārtējo sezonu, bet mēs liekam punktu šīs nedēļas topam, spilgtāko notikumu apskatām. Tagad gan lielā saruna ar futbolistu Raimondu Kroli. Noskaidrosim, kā viņam ar veselību un kad viņš varētu atgriezties futbola laukumā.
2: Sporta raidījums piespēlē.
1: Latvijas radio pirmais kanāls sporta raidījums piespēle turpinās un šonedēļ lielā saruna par sporta karali futbolu. Ļoti īpašs viesis, kuram noteikti jāsaka paldies, ka viņš ir piekritis šai sarunai, vai ne, Māri?
0: Jā, nu, pirms pāris nedēļām jau runājām par futbolu, šoreiz mazliet tādā ierastākā leņķī, un šoreiz mums pievienojas Latvijas futbola izlases uzbrucējs Raimonds Krolis, kurš gan šodien ir atnācis pie mums uz kruķiem, un tie, kas seko sporta ziņām līdz, tie zina, kāpēc, bet par to pēc brīža. Sveiks, Raimonds!
3: Sveiks! Sveiks, sveiks!
1: Jā, nu arī Latvijas izlases kandidātu saraksts gaidāmajiem mačiem ir publiskots. Tu saprotamu iemeslu dēļ tajā neesi, bet nu jā, varbūt tad uzreiz ķersimies vērsim pie ragiem pastāsti. Šobrīd uz kruķiem, bet operācijas laiks laikam vēl ir tikai gaidāms, vai pareizi?
3: Operācijas laiks ir zināms, tas būs 1. vai 2. oktobris Prāgā, Čehijā. Un tad, nu tā, es esmu uz kruķiem, bet es varu arī vienkārši staigāt, bet tā kā man tur tam cēlim ir viss kaut kas, tad drošības nolūkos, lai nepasliktinātu situāciju, tad es ar kruķiem, ja garāk gabali jāstaigā, tad es ar kruķīšiem staigāju.
0: Jā, tā mēs varam klausītājiem izstāstīt, ka Raimonds spēles epizodē sarāva ceļgala krustiniskās saites, un šķiet, ka
1: tā kā, ne tikai to.
0: Tā kā tas māc būt šīs traumas gadījumā, diemžēl ir parautas līdz arī citas ceļgala daļas.
3: Jā, nu, nu galvenais ir priekšējās krustiniskās saites un abi meniski.
1: Tev sāpēja tajā brīdī, kad tas notika, vai to brīdi sāpju nebija?
3: Tā kā tas pats pirmais moments, tad tu jūti, nu es dzirdēju, ka man tur kaut kas...
0: Tas pokšķis ir, vai ne?
3: Jā, pokšķis bija, un tad nu, pirmā minūte tāds tu jūti, bet nu es nedēļu, ka kaut kāds baigās sāps, jo tev tas adrenalīns viss ir, bet vairāk tas, kad es sapratu uzreiz, kad nav labi, un tād, bet tā es pēc tam vēl aizgāju no laukuma uz ģērbtuvi, mums bija 5 stundu brauciens, mēs aizbraucām atpakaļ, es ar mašīnu aizbraucu mājās, nākamajā rītā aizgāju uz slimnīcu mierīgi, tad pēc tikai magnēts sapratu, kad ir krusti un tā tālāk.
0: Šobrīd ir septembra vidus, minēja operācija būs tikai oktobra pašā sākumā atpakaļ Čehijā atgriežoties, bet kāpēc tā? Mēs runājām šeit pirms kādu laiku ar sporta ārsti Sandru Rozenštoku, manuprāt, viņa izteicās, ja es tagad pareizi atceros, ka šādos gadījumos vai tā ir krustiniskā saite vai ahilleja vai nu, vispār saites, kas cilvēku ķermenī ir, vēlams saremontēt pēc iespējas ātrāk, lai tur nesākt kaut kādu noardīšanās, varbūt pastāsti, kāpēc ir šāds lēmums, droši vien tev konsultējoties ar klubu un speciālistiem pieņemts.
3: Es nezinu, varbūt ir kaut kāda starpība, kad operē, teiksim, nesportistu un sportistu, visticamāk tā varētu būt tā atšķirība, bet tā ideja, kāpēc man taisa operācija mēnesi pēc traumas, kad lai tu dabūtu atpakaļ ekstenziju, ka tu var kāju pilnībā iztaisnot un saliekt kāju tur 120 grādus vai lai to operāciju taisītu, un arī lai tā tūska noietu un nostiprināt tur muskuļus apkārt, un tā ideja ir, ka tev pēc operācijas vienkārši ir vieglāk to atkal atgūt to ekstenziju un tā tālāk, tad varbūt tas sportistiem varbūt ir specifiski, kāpēc tā dara, jo man arī taisīs dubulto operāciju, ka man viens ir tos krūstus meniskas alabos, bet specifiski priekš futbola man vēl kaut kādu mazu operāciju taisīs, lai ceļa rotācija būtu kaut kāda labāka vai kaut kas tāds, tāpēc gan jau kad kaut specifika, kad sportistiem bišķi tādāk.
1: Jā, futbols tomēr arī ir ar savām niansēm un tieši kājām ir jābūt vislabākajā stāvoklī, lai to spēlētu visaugstākajā līmenī. Pastāstīja par to, kādēļ operācija Prāgā, vai bija kādas diskusijas par to, kur to veikt, kur vislabāk to darīt, kur tā būtu viskvalitatīvākā.
3: Nu, teiksim, mums ir Liberecā, mums ir savs sporta ārsts, bet tur es tā kā uzreiz teicu, ka nē, jo viņš nav tik pieredzējis tieši tādās nopietnākās traumās. Un tad bija principā, nu es principā skatījos vairākas variants, ārzemēs arī Vācijā kaut kur, bet tā pati operācija pa sevi nav super sarežģīta priekš ārsta. Beigās izvēle bija starp Latviju orto klīniku pie dr. Viļuma vai Prāgā, tas ir Slāvijas Prāgas ārsts, kurš specializējas tieši ceļos un tieši futbolā, un tāpēc viņš saprot, bet man galvenā problēma bija, ka tu to cīpslu, ko tu aizstāsti to krusteni, tu var ņemt no dažādām vietām, no kvada, hamstringa vai vēl no viens vietas, un tad es negribēju, lai ņem no hamstringa, un tāpēc man ar to Prāgas ārstu bija konsultācija, jo viņš ņem no hamstringa pārsvarā, bet tad mēs vienojāmies, ka viņš man ņems no kvada, un tad jā, tāpēc arī es tur taisīšu.
0: Kāpēc tu negribēji, lai ņem no šī tā saucamā hamstringa, jeb augšstilba aizmugurējā muskuļa?
3: Tur atkal ir specifika, kādā sporta veidā tu esi, un konsultējoties ar vairākiem tur ārstiem un fizioterapeitiem, tad es tā nospriedu, ka tas ir labākais variants, jo, teiksim, tu izņem to cīpslu no hamstringa, tad tev tas tā vieta nekad nesadzīs un nebūs tik spēcīga kā iepriekš.
0: Un kas vispār arī skrejošajos sporta veidos, tā ir liela problēma, tieši šī muskuļa traumas.
3: Jā, nu, ka hamstrings, teiksim, ir futbolā ļoti būtisks, un tāpēc es negribēju to hamstringu aiztikt, jo man arī hamstringiem ir bijušas problēmas, tāpēc es gribēju, lai ņem no kvada, un tad... Jā, tāds principā ir tas iemesls.
0: Mēs ar Mārtiņu gatavojoties šai sarunai savā starpā apspriedām, nu, sportā ir šīta pieeja, tīpaši sportis, to izmanto tādu smagāku traumu gadījumos, proti otrais viedoklis, ka tu neieklausies tikai kluba ārstos, kluba personālā, bet aizē parunāties ar kādu speciālistu, kam tu pats uzticies. Vai tu arī izmantoji šo iespēju ieklausīties citu speciālistu viedokļos, tad dodoties, beigās nonākot tieši pie šī varianta?
3: Nu jā, principā es visās kaut kādās savās mikrotraumās vai kaut kādās traumās ir kluba viedoklis, un tad man Latvijā ir kaut kāds speciālists, ar kuriem es sazinos, kas man palīdz, un tad šajā gadījumā bija konsultācija Prāgā pie tā ārsta, klubā pie ārsta, pie dr. Viļuma, un tad es vēl biju pie dr. Pulvera, tai, teiksim, tāds četri cilvēki, un tad vēl ar dažādiem fizio no kaut kādām dažādām valstīm, tad jā, tad tā es arī nonācu. Skriet, man liekas, jau es varēšu pēc 3 mēnešiem, un tad, teiksim, nu tādā ziņā nav tik traki, vienkārši tas, ka ļoti, ļoti ilgs tas pasākums ir, un jā, tas būs interesantākais.
1: Tu jau sacīji mēnesis kopš traumas gūšanas līdz operācijai, kā šis mēnesis tev daļa no tā jau ir pagājusi, un ko tu šobrīd dari, jo kad sarunājām interviju, teica, ka tev ir jābūt arī pie fizioterapeita šonedēļ, kādas procedūras jau tagad notiek, un kas ir tā fāze gatavojoties operācijai?
3: Nu tā īsumā pirmā nedēļa bija praktiski es neko nedarīju, tikai vajadzēja to tūsku dabūt nos, tad nekādi treniņi nebija. Un tad pēc pirmās nedēļas jau es sāku darboties zālē. Sākumā bija bez svariem un vieglāk treniņi, un tagad jau tās lodas tiek likt lielāk, lai nostiprinātu tos visus muskuļus. Un principā, ja es zālē jau darbojos, teiksim, kā man viss būtu kārtībā, protams, kad ar kaut kādām tam celim un visam, lai būtu mierīgi, bet tā tagad, principā, katru dienu ir zāle plus fizio katru otro dienu, trešo dienu es cenšos sarunāt.
0: Tu esi šodien šeit pie mums

0: taisīt pēc trīs nedēļām, viņam ir laiks. Tad es sapratu, ka trīs nedēļas es negribu tur vienkārši tur Čehijā palikt un darboties. Un tad es vienkārši pateicu, ka es uz, nu, labprātāk Latvijā būtu vēl kaut nedēļa 10 dienas, un tad klubs piekrita, un jā, tādā ziņā klubs ļauj darboties, kā es vēlos, principā.
1: Kāds ir tavs, kā lai to labāk definēt, tāds šī brīža situācijas, tāds uztveres stāvoklis, jo tu uzreiz būtībā, kā es te uzrunāju, piekriti intervijai, tas nozīmē, ka nav kaut kādas barjeras, lai par to nerunātu. Kā tu to esi uztvērs, ar to sadzīvojies, samierinājies, kā tev, kādi procesi tavā galvā notika pēc traumas gūšanas un kā ir tagad, kā tu jūties?
0: Nu, lai cik dīvaini tas neizklausītos, bet, teiksim, es profesionālu futbolu spēlēju 6 gadus no vietas un tad teiksim, nebija praktiski neviens moments, jo arī starpsezonā es principā visu laiku trenējos, tad nebija neviens moments, ka tu tā var izalpot un
1: atpūsties
0: un neko nedomāt. Tad, teiksim, tas laiks pagaidām ir ok, ir kaut kādas citas lietas, ko var padarīt, padomāt, bet tā par to pašu operāciju, rehabilitāciju, tur ir tas vairāk to galvu nomoc, tur visu organizē, zaprast, kā tu gribi darīt, kā būs labāk. Tas varbūt ir tas sarežģītākais pagaidām, bet tā tīri galvai pagaidām ir ok, bet es ticu, ka pēc operācijas kaut kāds tas mēnesis, kad es būšu skruķiem Čehijā, kad tur neko daudz nevarēšu darīt, tas būs grūtāk. Un varbūt, kad jau es būšu tuvu atgriešanās tam ceļam, bet vēl nevarēšu spēlēt, tad arī būs grūti, bet tā kopumā, teiksim, es to uztveru tā salīdzinoši mierīgi, nu tas ir sports. Tā var gadīties un es domāju, ka nav beigā jēga pārdzīvot super vai iet depresijā, jo tāpat neko vairs tu nevar mainīt un jāizmanto laiks liederīgi.
1: Tu esi Liberecas Slovana kluba pārstāvis, kad pārcēlies uz šo vienību parakstīt ilgtermiņu līgumu, vēl viena sezona atlikusi vai ne?
0: Vēl divas, šī divas. Un vēl viena.
1: Bet pirms traumas gūšanas es tā dzirdēju, ka tu jau biji sarunās par jaunu līgumu parakstīšanu, līdz ar to tam tagad ir pārvilkt svīti, laikam pāri, ja pagaidām, vai stop signāls?
0: Jā, tā ir. Principā tur bija.
1: Cik tālu tu biji no jaunu līguma?
0: Nu, teiksim, klubs jau man bija piedāvājis pēc, kad beidzās iepriekšējā sezona, bet tad es vēl domāju, skatījos kaut kāds piedāvājums, vai nebūs kaut kas interesants.
1: Bet, kaut kas interesants varbūt atceļoja?
0: Nu, teiksim, bija kaut kāda interese, bet klubs negribēja man laist prom, un tad bija uzlikt diezgan tādu ievērojama summa, ko klubs prasīja, kas nebija vienkārši reāli iespējams, un tad jau bija tās pārunas par līgumu, par kādām niansēm, un tad nu es teiktu, ka tur bija nedēļas jautājums, līdz es būtu parakstījis jaunu līgumu. Jā, tad būtu vēl 2 gadu līgums. Tagad jā, visam ir stop zīme. Un,
1: kāda ir vispār Čehijas virslīga? Tur ir daudz naudas, tur ir iespējams klubu starpā pārvilināt vai pārpirkt spēlētājus. Tā ir tāda ierasta praksa vai tomēr tur ir nauda nemētājas tajā līgā?
0: Tagad ļoti izteikti mētājas, jo ir vairāk klubi Olomouca, Pardubice, precīzi nenosaukšu, bet vairākiem klubiem ir jauni īpašnieki ļoti bagāti. Un tad tie visi klubi ļoti ieguldās un pērk jauns spēlētājs. Slāvija, piemēram, no mums nopirka 2 spēlētājus pat 10 miljoniem, kaut ko tādu, un viņi ap tikai vienu sezonu nospēlē Čehijā. Tā kā savā starpā ir ļoti daudz transferi, un jā, tāpat Sigma Olomouca, viņi, man liekas, ir iztērējuši kaut 20 miljonus par šito un iepriekšējo sezonu spēlētāju iegādē. Tā kā tas tirgus tagad ir, teiksim, neadekvāts, es teiktu, tās cenas un viss ir ļoti uzpūsts un.
1: Bet spēlētājiem jau labi, ja tu esi tajā tirgu. Nu, tu vari nopelnīt.
0: Spēlētājiem ir ļoti labi, jā.
1: Tu pats raugies, ka Čehijas līmenī tu vēl arī varētu kaut kur kāpt, ja tā ir cita komanda vai šī pati, nu, ka tev tur vēl ir attīstības iespējas šajā līmenī līgā.
2: Jo galu galā Čehu kluba arī čempionu līgā mēdz spēlēt diezgan regulāri.
0: Nu, teiksim tā, tas pirmais trīnieks, kas ir bagātākais un vēsturiski jaudīgākais, ir Slāvijas, Sparta un Pilzeņa. Tad tie ir tā kā tie top klubi, un tad, teiksim, ir tā Liberecā, Jablonecā, un nu, mēs esam tādi aiz top, un esam leizgali, esam tā pa vidu, bet nu, tajā pašā Čehijas līmenī ir, protams, vēl, kuri tā kā varētu augt, bet tā, ka tagad, kad bija, nu tā interes vairāk bija doties kaut kur citur, nekā palikt Čehijā.
2: Tavuprāt, kāpēc latviešu sportisti tik labi ir iedzīvojušies Čehijā?

0: jo futbolā jūs esat vairāk, kas tur pēdējā laikā ir uzspēlējuši, hokejisti tur ir pārpārējiem. Mm-hmm. Kāpēc latviešiem tīri labi iet Čehijā? Mentalitātes jautājums, kaut kas cits?
1: Es teiktu, ka jau ka tas, ka kultūra ir ļoti līdzīga, mentalitāte arī, teiksim, priekš manis, ja salīdzinu ar Itāliju, kur viss bija pilnīgi citādāk nekā Latvijā, un tad es aizbraucu uz Čehiju, un es principā jūtos kā mājās, un teiksim, tie Čehi arī, nu, kad tu to tirgu kaut kā atver, kad ir tie hokejisti, teiksim, tad es biju Čehijā, kad tu arī spēlē labi, tad viņi arī uz tiem latviešiem sāk skatīties citādāk, tad tādā ziņā tas tirgus ir atvēries latviešiem, un tur atpazīst latviešus, un arī futbolā manā klubā, teiksim, daudz zina hokejists latviešus, un tad jau arī ir vieglāk nekā, ja tu brauc uz kaut kādu to Itāliju, kur neviens pat daži nezin, kas ir Latvija vai Latvija ir Eiropā un tā tālāk. Tad, nu, tas arī, teiksim, ir svarīgi tā pasakā uz viņu skatās, ka tu esi citā valstī.
2: Un droši vien par Čehiju tik tālu, bet pieskarsimies arī tam tavam profesionālās karjeras ceļojumam. Sākās tas, protams, Latvijā, Meta Valmiera, Latvijas čempionu tituls 2022. Gads.
0: Labākais arī virslīgas vārtu guvējs tajā sezonā.
2: Jā, 24 gūti vārti, ja nekļūdos, pārēju uz Itālijas virslīgas A-sērijas klubu Spēcija. Kāds tev ir bijis šis laiks kopš pārējas uz Spēciju? Skaidrs, ka krāsains, droši vien neiedziļināsimies niansēs, dažādi krāsains, gan emocionāli, gan sportiski. Tu saņēmi vismaz kaut ko, ko tu gaidīji no tās pārējas, vai tomēr nekā no tā tur nebija?
1: Tā pārēja bija, teiksim, tam pirmajam lēcienam uz ārzemēm pārāk augsta, teiksim, uzreiz uz sērijā.
2: Tolaik tu par to domāji, tad, kad bija jāsaka jā vai nē?
1: Jā, un es jau arī zināju, teiksim, ka nu, man principā teica, ka pirmais pusgads būs adaptācija un es baigi nespēlēšu. Un tad es domāju, ka ok, būs ok, bet tad, kad tu realitātē nespēlē, kad tu esi visu karjeru spēlējis kādu spēli, tad tas noteikti uzreiz iedeva. Tas pirmais pusgads bija diezgan smags. Bija izvēle palikt Valmierā vai iet uz turien. Tur baigi citu varianti nebija no kluba puses, tāpēc es tur devos. Un tā, teiksim, tā visa pieredze tajā brīdī likās negatīva un tā tālāk, bet tagad tas viss ļoti palīdz, teiksim, tajā Čehijā, kad es pārgāju uz Čehiju, tu jau, principā, esi gatavs visām situācijām, gan labām, sliktām. Tu zini, ka var būt daudz sliktāk nekā, nu, ja kaut kas tur Čehijā kaut kad bija kaut kāds moments, kad man bija traumas, tad es no maiņas nācu un, teiksim, ja man nebūtu tā Itālijas pieredze, noteikti, kad es to iepriekšējo sezonu nebūtu atgriezies un nostiprinājies pamatsastāvā, kā tas bija iepriekšējā sezonā. Tā kā it kā tā visa pieredze bija traka, bet ļoti vērtīga.
0: Tāds mentālais briedums noteikti un tad norūdīšanās kārtīgi Itālijā bija.
1: Jā, nu teiksim, tagad jau baigi nekas vairs
2: nevar pārsteigt.
1: Jā, nu kaut arī pat šī trauma noteikti, ja nebūtu tā Itālijas pieredze arī, gan jau tā visa situācija liktos citādāk, bet nu, ja Itālija arī es gadu principā nespēlēju, tā kā ar to arī nebūs problēmas, visticamāk.
2: Bet Itālijas A-sērija futbolā, nu, droši vien, ka vairums līdzutēji domā, ka tur visos klubos viss ir brīnišķīgi un rožaini. Nu, kā ir tādā Spēcijā, kas ir A-sērijas lejasgala klubs, balansē uz izkišanas robežas uz B-sēriju, un arī B-sērijā nemaz tik spoži tai komandai negāja, ka tu tur bija. Kāds tur ir tas organizatoriskais profesionālais līmenis, vai tur ir vislabākie ārsti, vislabākais treniņu process, kādu tu līdz tam biji redzējis, vai viss ir visaugstākais? Līmenī.
1: Nu, teiksim, par to es biju drusciņ šokā, kad es gāju sērijā klubu, bet
2: un gaidīju droši vien to pašu augstāko visādās izpausmēs.
1: Man liekas, kad es aizgāju, es tur vien aizbraucu uz izlasi, tad Pahars man prasīja, nu kā tur basēns, pirts, kas ir? Es teicu, nē.
2: Nav nekā no tā.
1: Jo, nu, tur bija, teiksim, tas klubs ir vecs, un nu, tā infrastruktūra tur bija ļoti, nu, teiksim, tādā pat sērija C līmenī, es teiktu. Mums bija tikai divi treniņu laukumi, kas priekš tā top līmeņa skaitās maz. Mums bija diezgan vecs tā ģērbtuve. Nu, teiksim, tā ārsti, fizio, uzturs, visas tādā ziņā bija ēšana. Tādā ziņā bija nodrošināts, bet tā pati infrastruktūra bija vecā. Jā, ka tad ģērbtuve, un tad klubs nevarēja dabūt atļauju no pilsētas vai valdības dabūt, lai uztaisītu normālu zāli. Mums, principā, zāle bija tādā teltī pagājot uztaisīt. Tad, nu, teiksim, tā priekš sērijā līmeņa, tas bija diezgan katastrofāla tā infrastruktūra, bet tā...
2: Tas pat vispār jebkuram Itālijas futbola līmenim izklausās neticami, ka pašvaldība vai valsts neatbalsta uzlabojumus.
1: Jā, nu tur kaut kas negāja, bet nu tā tajā Itālijā daudziem klubiem tā

0: infrastruktūra ir novecojusi, un tur treneru līmenis viss tādā ziņā bija augstā līmenī, nekārši tā infrastruktūra nebija tik jaudīga.
1: Bet pārējot no Valmieras, kur tev arī ir starptautiska vīde, tu spēlē top komandā Latvijā ar ārzemju spēlētājiem, skaidrs varbūt negluži pašā augstākā plauktiņa ārzemniekiem, bet tik un tā, nu, cik liels lēciens tas beigās bija, tagad atskatoties ar laika lēcienu, cik ļoti atšķirīgs, ātrāks, tehniskāks tas futbols tur bija?
0: Nu, teiksim, ja es tagad pāriet uz turieni, nu, man būtu 20 gadi, tad noteikti nu, es varētu labāk adaptēties un iekļauties, teiksim, tas futbola līmenis un viss varbūt ar to, nu, tu pie tiem ātrumiem diezgan ātri pierodi un tās kvalitātes kaut kādas man ir, tāpēc teiksim, tur pēc tā pirmā mēneša diviem es jau treniņos tā kā jutos labi un arī varēju sev labi parādīt, bet vairāk psiholoģiski, ka tu zināji, ka tu nespēlēsi, principā tas vairāk grūd uz leju un tad ik pa laikam bija tādi kaut kādi, gan treniņos visur kaut kāds motivācijas zudums un tā tālāk. Un, teiksim, ja tagad es atkal iet, tad būtu daudz citādāk. Un, nu jā, teiksim, nu var tajā sērijā spēlēt, nav tas līmenis tik augsts. Man arī, teiksim, cik no es tur uzspēlēju tajā sērijā un sērija B, tad pat un sērija C, tad tas sērija C priekš mans bija grūtākais līmenis nekā sērija B vai sērija A.
1: Kāpēc? Fiziskāks futbols, nezinu, kā aizlaužu viņu? Neorganizētāks.
0: Jā, sērija C, tur vienkārši ir gaļas mašīna, fizisks futbols, un arī nav tik taktisks kā sērija A, sērija B, kad tu zini, kad es ļoti labi atceros pret Napoli, kad es izgāju, un pret, laikam, Kims, neatceros, kā viņu sauc, bet viņš Bayernā, laikam, spēlē, un man deva piespēli, un es mierīgi sagriezos, varēju atdot piespēli, kas, teiksim, kaut kādā Latvijas līmenī nav iespējams, jo tur vienkārši aizsargi iet uzreiz mugurā arī Čehijā, tad tur viņi spēlē tā ļoti taktiski, un tad tev patī vieglāk spēlēt nekā, jā, tādā zemākā līmenī.
2: Ko tu brīvajā laikā dari Čehijā, ārpus futbola? Es zinu, tad, kad mums bija tā iepriekšējā saruna piespēlē, ko mēs arī šeit pieminējām pirms sarunas, tas bija vēl pandēmijas laikā, kad tu pārgāji uz Valmieru starpsezonā. Es atceros, ka tu plānoji vai jau studēji? Bija.
0: Studēju.
2: Studēju.
0: No, tagad jau es esmu pabeidzis studijas jau, es nezinu, kad gadu atpakaļ, otru, divus, es nezinu.
2: Kāda speciālitāte?
0: Biznesa psiholoģija arī sebā. Nu, iepriekšējā sezona, kad ir uz beigām, tad jau tev tur ir sakrāšās kaut mikrotraumas un liels nogurums, tad principā bija tikai futbols, teiksim, atjaunošanās daudz laika tik pavadīts bāzē, tad neko daudz nesanāca, bet, teiksim, tagad, kad sezonas sākums bija, kad vēl nebija traumēts, tad nu, golfu biežāk uzspēlēju vai kaut ko tādu, nu, golfs, teiksim, kaut aktīvi atpūt, ir tas, kas man patīk. Nu, es arī ar sunīti dzīvoju, tad arī ar viņu daudz kur kaut ko pabraukā pasties, kas notiek apkārt.
1: Ja mēs vēl par nacionālo izlasi mazliet pieskaramies un parunājam, no pēdējā laikā mēs sevi neesam redzējuši īsti izlasē. Nu, šobrīd tas arī nav iespējams traumas dēļ, bet nu, šeit arī šie teksti, teiksim, no galvenā trenera Paolo Nicolato ir bijuši nu, dažādi tieši tavā jautājumā, kur mēs arī žurnālisti reizēm pajautājam. Ir bijis, piemēram, ja es Mārtiņu palabojies kļūdos, bet šeit atceros bija no trenera vienreiz teikums par to, ka tu pats esi palūdzis, ka labi, tagad mani nesauciet, man vajag patrenēties klubā, mazliet atgūt
2: formu. Šis nav varbūt īstais brīdis, jā.
1: Jā, kā tu pats uz visu šo stāstu skaties ap nacionālo izlasi, ap to, ka nu, tu īsti netiec pat izsaukt nacionālo izlasi pēdējā laikā?
2: Jā, jo paskatījos statistikā 40 mači, 4 ir gūti vārti, bet nu, tās attiecības tādas, laikam, nu, tu un izlases nav gluži tādas mīlošas līdz šim bijušas.
0: Nu, teiksim, pret pašu federāciju man nav nekāda, vispār nekāda pretenzija un iebilduma pret vadīm un pārējiem, kas tur ir, arī pret komandu, viss ir kārtībā, nu, kopumā arī viss ir kārtībā, bet vienkārši varbūt ar...
2: Tā neizdodas sev apliecāni līdz galam, laikam, jā? Nostiprināties
0: jā, arī,
2: vai...
0: Nu, ir kaut kāda savu personīgie iemesli, varbūt, par ko es publiski negribu runāt, bet, nu, teiksim, jā, ir bijis dažādi, gan kad nesauc, gan kad ir bijuši man kaut kāds mikrotraumas traumas, kad es nevaru īsti pievienoties, un, jā, teiksim, ir bijuši abi varianti, jā.
1: Bet tad, nu, tad ir bijis tā, ka tu arī no savas puses pasaki, ka šoreiz labāk nē?
0: Nu, visas reizes, kad bija man vienreiz bija, ka man bija diska trūts, tad es nevarēju pievienoties. Tad šajā vasarā man bija operācija vēnām plus cēlis kreisais, un tad es arī pēc tam izlaidu to visu pirmssezonu, un tad tur varbūt es to treneru komentāru īsti nesapratu pēc spēles, kad viņš teica, ka kad man nav motivācijas. Nu, es negribu samaloties, bet kaut kāds tur bija tāds

0: interesants teksts. Tāpēc jā, nu, tās attiecības ir pret federāciju viss ir kārtībā. Mm.
1: Tad, kad jūs visi esat veseli un varat spēlēt izlasē, tad jāsaka, ka arī tas izlases uzbrukuma korpuss ir pietiekami dažāds, jo labi, mēs runājam par smailas uzbrucējiem, bet jūs visi esat tomēr atšķirīga stila smailas uzbrucēji. Nu, tomēr Roberts Uldričs pamatā dzīvo otrajā stāvā, Vladislavs Gutkovskis, nu, laikam jāsaka, tā vairāk tarāna tipa uzbrucējs, to arī mazliet citādākās stilā spēlē ar ātrumu, ar kājām vairāk. Nu, to dažādību arī var piedāvāt tad, kad jūs visi esat veseli, tikai problēma ir, ka grūti jūs visus veselus dabūt tajā izlasē.
0: Jā. Jā, es teiktu, ka tas ir no vienas puses labi, bet tajā pašā laikā ir, tā var arī būt problēma, ka mēs visi esam tik dažādi, ka, jo, teiksim, ja mums būtu divi garie, divi skrējošie uzbrucēji, tad, man liekas, to spēles stilu gan visiem pārējiem spēlētājiem, gan treneriem būtu vieglāk salikt. Un, teiksim, tagad, kad tur viens notraumēs, tad Uldrits vairāk spēlē, kurš ir viena tipa spēlētājs, tad satraumēs, tad Gutkovskis spēlē, kas atkal ir cita, tad varbūt
2: Viens pret vienu to taktiku nevar vienkārši nomainīt Gutkovski pret Uldriķu un otrādi.
0: Jā, nu teiksim to ķīmiju, tur pārējiem spēlētājiem arī saprast, kur tieši kam, kā uzbrucējiem vajag to ķīmiju ar apkārtējiem, kad zina, kur tās piespēles būs sodu laukumā un tā tālāk. Tā kā varbūt tas ir arī gan labi, gan slikti, bet tā dažādība nodara un jā, tiešām visi spēlētāji mēs atšķiramies uzbrukuma līnijā. Tas pats Dario arī ir citādāks. Nu, visi, principā, mums katram ir savas stiprās un vājās puses.
2: Lieliski. Novēlam ātru izvesļošanos un tikšanu uz abām kājām un bez kruķiem Raimondam Krolim, Latvijas futbola uzbrucējiem. Paldies par šo sarunu, paldies kā atnācīja, lai veiksmīga operācija, atlapšana, un tad jau gaidam atpakaļ futbola laukumā, un tad droši vien nākamreiz, kad tiksimies, cerams, varēsim uzdot vairāk jautājumu par spēli, par gūtajiem vārtiem, ne tik daudz par ārpus futbola laukuma notiekošo.
1: Jā, paldies tev, lai izdodas atvesaļoties pēc iespējas ātrāk.
0: Paldies, paldies. Visu labo.
3: Sporta raidījums piespēlē.
2: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārts Barks, tālūk saruna ar futbolistu Raimondu Krolli, lai ātri izdodas izveseļoties un atgriezties futbola laukumā, nu ties šogad visticamāk tas nenotiks, nu protams, esam reāli, tikai nākamajā gadā viņš varēs atkal spēlēt profesionālo futbolu, taču līdz tam, noteikti, kā pats arī sacīja, būs daudz laika padomāt par citām lietām.
1: Nu noteikti šīs traumas ārstēšana tomēr prasa laiku un krustenisko sāpēšu plīsums ir lieta, kur rehabilitācija nav ieteicams sasteigt, ir īpaši sporta veidā kā futbols, kur tomēr ceļgaliem ir liela slodze, līdz ar to gaidīsim Raimondu Krolli atpakaļ laukumā kaut kad pēc gada aptuveni atkal ap šo pašu laiku, kaut kad septembrī, augustā varbūt, ja viss būs kārtībā ar veselību, un protams arī gaidām Latvijas futbola izlases spēles Nāciju līgā pirmais mačs pret Armēniju jau 25. septembrī, tātad nedēļas izskaņā.
2: Nē, bet mēs liekam punktu šīs nedēļas raidījumam. Paldies, ka klausījāties. Dariet to arī pēc nedēļas, kad atkal būsim kopā ar jums.
1: Uz tikšanos.

sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgu.

0: 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada Tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
2: Kad spēkrata vecums kļūst par vērtību? Par to runāsim šovakar Monopolā ar Latvijas antīko automobīļu kluba priekšsādātāju Valtu Cepleviču.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Valdība rīt lems par pasākumiem, ar kuriem no 1. Oktobra benzīna un dīzeļdegvielas cenu varētu samazināt pat par 20 centiem litrā. Tiek vērtēta akcīzes nodokļa samazināšana, izmaiņas biodegvielas piejaukuma prasībās un ar degvielas rezervēm saistīto izmaksu atlikšana. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības gan šaubās, vai ar šiem pasākumiem pietiks un rosina vērtēt arī pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu.
5: Par citiem risinājumiem, kas šobrīd piedāvāti, ir jāvērtē to, vai viņi tiešām sasniek šo mērķi, ko premjers ir uzstādījis 20 centi. Mēs piekrītam šim mērķim, bet jautājums, kā mēs viņu sasniegsim, es domāju, tas Saeimas deputātiem būs šobrīd ļoti rūpīgi jāvērtē. Vai tik nebūs tā, ka mums būs jākombinē gan akcijas samazinājums, gan PVN samazinājums, lai sasniegtu šādu te mērķi, degvielē tiešām pēc būtības arī samazināt šo cenu. Bez akcijas samazinājuma es ņemšos pareģot, kad 20 centu samazinājums nebūs iespējams.
4: Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta gan iebilst pret PVN samazināšanu bez Eiropas komisijas saskaņojuma. Viņš skaidro, ka Latvijai arī citos jautājumos, tostarp par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, būs vajadzīga Briseles pretimnākšana, tādēļ vienpusēja Eiropas Savienības noteikumu neievērošana varētu kaitēt valsts ilgtermiņa interesēm. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji ir vienojušies atcelt saistībā ar Krievijas sākto karu Ukrainā piemērotās sankcijas krievu oligarhiem Ališaram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam ar nosacījumu, ka tuvākajās stundās neviena Eiropas Savienības dalībvalsts neizteiks iebildumus pret šo soli. Par to atsaucoties uz diplomātiem ziņo aģentūra Reuters. Vienošanās par šiem oligarhiem piemēroto sankciju atcelšanu, ko panāca Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki, ir daļa no visaptvaroša līguma par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem citu Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem, un tas ievērojami pārsniedz parastos pagarināšanas termiņus 6 vai 12 mēnešu apmērā, tā norādīja diplomāti. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns šodien sāka nedēļu ilgi vizīti ASV, kuras laikā viņš ar Savienoto valstu amatpersonām apspriedīs drošības situāciju, divpusējo sadarbību aizsardzības jomā un ASV militāro klātbūtni Lietuvā. Par to vēsta Lietuvas aizsardzības ministrija. Kauns tiksies ar ASV aizsardzības ministra vietnieku Elbridžu Kolbiju, kongresmeņiem, kā arī ar ASV aizsardzības rūpniecības uzņēmumu pārstāvjiem. Un saskaņā ar Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju pēdējo 3 gadu laikā Lietuva no ASV iegādājusies ieročus un aprīkojumu aptuveni 2 miljardu eiro vērtībā. Vanšu tilta pārbūves laikā Rīgā plānots uzcelt pagaidu tiltu. Rīgas mērs Viestūrs Klenbergs no progresīvajiem ārtelpas un mobilitātes departamentam ir uzdevis sākt nepieciešamo darbu tā uzstādīšanai. Vanšu tilta pārbūve sāksies nākamā gada rudenī un darbi izmaksās tuvu 100 miljoniem eiro, tomēr Rīgai pagaidām nav skaidrs, kur ņemt 20 miljonus pagaidu tiltam, turpina Viktors Demīdovs.
6: Kur pagaidu tilts atradīsies, pagaidām nav zināms. Kopumā Vanšu tilta pārbūve notiks trīs daļās. Nākamā gada pirmajā pusgadā abās tilta pusēs nostiprinās krastu. Tad gada otrajā pusē pārbūvēs Krišjaņa Valdemāra ielu līdz kanālam. Un nākamā gada rudenī sāks pārbūvēt pašu tiltu. Darbus pabeidzot 2 gadu laikā.

0: laikā. Pašvaldībā norāda, ka pirmajā un otrajā etapā būtisku satiksmes ierobežojumu nebūs, bet sākot remontēt Vanču tiltu, iedzīvotājiem gan būs jārēķinās ar būtiskiem ierobežojumiem.
1: Apvienība pilsēta cilvēkiem pašvaldības risinājumus kritizē, saucot to par ļoti nepārdomātu pirmsvēlēšanu solījumu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Daudzviet valsts austrumos, vietām arī rietumos izveidosies migla. Būs lēns vējš, piekrastē ziemeļu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 8,13 grādi. Un rīt vakarā dienvidaustrumu rajonos arī gaidāms lietus.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Mani sauc Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Šoreiz sākšu ar jautājumu visiem tiem klausītājiem, kuri ir auto vadītāji un arī auto īpašnieki. Vai jūs atceraties, kāds bija jūsu pirmais automobīlis? Kā jums šķiet, kāda vērtība tam būtu šodien? Redz, arī mašīnas var kvalitatīvi novecot un tā vietā, lai nonāktu metālūžņos, kļūt par muzeja eksponātu. Taču ne jau dzelži vieni ir vērtīgi. Svarīgi, ka ir cilvēki, kuri par tiem rūpējas, un šodien viesos viens no viņiem – Latvijas Antīgo automobīļu kluba priekšsādātājs un Rīgas motormūzeja mārketinga vadītājs Valds Ceplovičs. Sveiks!
2: Sveiki!
1: Pirms pāris nedēļām Biķernieku trasē notika vēsturisko automobīļu un motociklu salidojums Youngtimer Coffee Time 2026, kas bija arī 15 gadu jubileja Youngtimer kustībai Latvijā. Un pēc šī notikuma tu savos sociālajos tīklos ielik bildi ar pavadu tekstu, ka Latvija ir benzīngalvu nācija. Lūdzu, paskaidro, kas tev liek tā secināt.
2: Nē, ja tā skatās pret iedzīvotāju skaitu un klasiskā automobīļa skaitu, tad ka mēs noteikti esam tādi līderi varbūt pat Eiropā. Un, laikam, entuziasma ziņā, tad kaut kādā ziņā varētu salīdzināt, nu, teiks, ar hokeju faniem. Nu, ka tas ir sirdslieta un gatavi celties un krist. Un tas arī, laikam, ir tas, kas ir palīdzējis, jā, nu, jau tieši uz Youngtimer šos 15 gadus noturēt un gaidīt nākošos 15 vismaz.
1: Kāda ir tā paaudža interese? Tā ir tāda viendabīga vai tu redzi, ka jaunās paaudzes varbūt interesēs par to mazāk?
2: Nē, tā ir tā labā ziņa, ka arī jaunai paaudzē ļoti liela interese un tas arī mūsu dalībnieku vidū ir ļoti plašs šis te vecuma spektrs, kā pateikt, jo ir arī nu, tā kā es 15 gadus tur esmu bijis klāt šiem pasākumiem, tad tie dēli un meitas, kas pirms 10-15 gadiem mazi brauc līdz, tagad jau brauc ar savām mašīnām uz pasākumiem. Un tas ir ļoti labi, jo, nu, salīdzinoši arī pirms pāris gadiem bija Vācijā uz milzīgu klasisko auto pasākumu, un tur atkal viss ir tādi, nu, 60-70 plus, tai skaitā organizatori. Un tur atkal jauniem cilvēkiem nav tik liela tā interese, tā kā tādā ziņā mums tas ir bonus, un tas ir iemesls, kāpēc uz katru nākošo pasākumu parādās arvien vairāk gan jauni dalībnieki, gan jaunas automašīnas, un tas pulciņš auga.
1: Tad ir pamats domāt, ka mums tas neizzudīs vēl tuvākajos gados noteikti.
2: Domāju, ka noteikti, nē, un arī cīņa pret kaut kādām Eiropas prasībām tādā, nu, tie vēsturiskie spēkrati tomēr tā ir. Kultūras sastāvdaļa un vēstures sastāvdaļa un tāpat kā arhitektūra, arī mašīnas jāciena, domāju, tas arī būs tāds papildus palīgs, tā kā, lai to visu saglabātu.
1: Tu piemini terminu vēsturiskie spēkrati. Mēs pieminējām Youngtimeri, kas ir tāds svešvārds. Tad mēs varam saukt arī dažus auto par antīku.

0: Tad mēs izmantojam reizēm vārdu retro, vai tu vari mūsu sarunu ielikt kaut kādās robežās un nedaudz nodalīt, lai mēs saprotam?
1: Jā, tie termini arī pa pasaules valstīm nedaudz atšķirās, kā katri kvalificē. Latvijā ir tā, ka nu, pirmskara tehnika ir tātad līdz 1945. Gadam ražotie, kas attiecās gan uz mašīnām, gan motocikliem, tiem ir savi pasākumi. Jangtēmeri pie mums principā ir, kas skaitās pēckara līdz pat 25-30 gadus seni. Un tieši, kas attiec oficiāli vēsturiskais spēkrats, kam arī izsniedz motoru muzeju šos vēsturiskā spēkrata certifikāts, tam ir jābūt vismaz 30 gadus vecam. Nu, un tad jau arī tur var dalīt sīkāk, pēc kas ir starptautiskā, Klasiskā auto federācija, FIVA, viņiem ir tas dalījums ļoti sīkāks, tur ir tur pēckara. Un, nu, jā, mēs pieturamies pie tā, darot nedaudz rupjāk tā sadalījuma, un pagaidām tas arī ir pietiekami.
0: Latvijas Antīko automobīļu klubs ir dibināts 1972. Gadā. Tas nozīmē, ka tās automašīnas, kas tolaik bija jaunas, svaigas un modernas, tagad jau ir...
1: Ir pilnīgākā klasika, jā. Un tas ir tas, ko arī nu, pašam varbūt dažbrīd grūti ir pieņemt. Gadiem ejot uz priekšu, nu, ka tās mašīnas, nu, kalendārs iet uz priekšu, un kas pirms 5-10 gadiem nu, nekādā veidā nelikās, ka varētu būt... Man pasākuma dalībnieks, nu tagad ir jāatzīst, ka jā, nu tie 30 gadu mašīnā ir pienākuši un ir laiks.
0: Tu esi jau arī gana ilgi darbojies Antīko automobīļu klubā, 19-20 gadi kopumā, ja es pareizi izpētīju. Kā šajā periodā ir mainījusies mūsu attieksme pret seno kopumā?
1: Noteikti tā virzība ir uz augšu un tā popularitāte aug. Varbūt pamainās kaut kādas tehniku segmenta intereses, nu, uz kādu tehniku cilvēku vairāk tā kā skatās. Jo, protams, ka nu, pirmskara mašīna ir grūtāk uzturēt un tā braukšana ar tādus tālos gabals pasākumos ir grūtāk. Bet arī to mašīnu skaits aug, netik strauji varbūt, bet, protams, tie saucamie jangtēmeri, tas ir tas, kas ir cilvēkiem gan pieejamāks, kas ir uzticamāks, komfortablāks un nezaudē arī to klasiskā auto šarmu. Un jā, un motocikli arī ļoti, tagad mums klubā ir senā motocikla sekcija, arī viņiem ir tāds labs uzrāviens un arī klasiskos motociklus vairāk gan restaurē, gan pērk. Tas pats arī, nu, bija varbūt kaut kāds brīdis, kad visi Žiguļa Volgas Moskviči varbūt bija tāds popularitātes zudums, bet arī viņi turpina gan ir visi pasākumi un, nu, jebkurā gadījumā tā ir vēsture, no kuras tā kā mēs nevaram izvairīties un tās ir nostaļģijas un atmiņas un bērnības aromāti un trokšņi un tā kā tas kopējais skaits mums viss. Visi iet uz augšu un tā interese par klasiskajiem auto tikai turpina augt.
0: Un kurš ir tas brīdis, kad automobīlis, neskatoties uz savu vecumu, sāk iegūt arī vērtību? Jo es ticu, ka ne jau tikai gadi ir tas, kas nosaka, jā, šis auto ir pelnījis saglabāšanu.
1: Protams, tas ir atkarīgs no tā, cik labi tas auto ir uzturēts savu dzīves laikā. Cik viņš varbūt ir rets, cik daudz ir sarežot, vai tās ir kaut kādas specversijas, kaut kas īpašāks vai citiem tirgiem. Un tas viss tā summējoties ir, protams, mašīnu markas, kuri ātrāk kļūst varbūt pat tādiem iekārojumiem un kolekcionāru mīļotēm auto, nezinu, tas pašas Alfa Romeo, arī kaut kāda Mercedes, kas nesasniedz to vecumu, bet jau ir iegūši šī te... Vai nu kulta auto status vai kaut kā citā veidā izpelnījušies savu unikalitāti.
0: Tu piemini kolekcijas. Tas nozīmē vērtību. Tas nozīmē, ka tā var būt arī investīcija, bet kopumā, ja mēs skatāmies uz to Latvijas kultūru un mūsu interesi par vēsturiskajiem auto, lielākoties tās ir investīcijas vai vienkārši dārga aizraušanās?
1: Nu, jāatzīst, ka tā ir aizrauši. Tās ir, protams, atsevišķi. Arī mums ir kolekcionāri, jo par investīciju var vairāk runāt par mašīnām, kas jau sākotnē jau maksā vairākus desmit tūkstošus, un arī, protams,

0: simtus, jo nu, mums jā, tā auto kultūra liela daļa sastāv arī no kaut kā mantotā, kas ir vectēva otrais gals un tādas lietas. Tur ir vairāk šī sentimentālā vērtība nekā varbūt tā materiālā. Protams, tā materiālā vērtība aug ļoti daudz ieguldot naudu, jo skaidrs, ka to pēc tam atpakaļ nevarēs dabūt nekad, bet tā ir kaut kāda sirdslieta. Un ja tas vectēva galvas ir bijis gana labs, tad, nu, protams, turpinot viņu uzturēt, tu varbūt tik ļoti vairs neskaties to finansiālo, bet, nu, kaut kādā veidā tas tāds pienākums ir, nu, tad to mašīnu turpināt uzturēt un neskatoties uz izmaksām. Un tas, jā, ir... Bet, nu, jā, ir dažādi, saka, ir arī pie mums tādi, kam tiešām ir investīcija mašīnas. Viņas, protams, pasākumos parādās retāk, bet arī tiek izbraukts, jo, nu, tas ir tāds cits nedaudz segments.
1: Paklausīsimies tevis izvēlētās dziesmas un sāksim ar Artūru Skuteli. Mūsu sirdis nekad nebūs vecas. Tāds tematisks nosaukums.
0: Jā, tā šī gada top dziesma ir kādreiz no jauna albuma. Tas arī ļoti labi atainot, ka tā auto, klasika auto kultūra un kustība un tos cilvēks, kas tur ir. Nu, ka vienalga kādā vecumā tu iekāp savā arī klasiskajā vecajā mašīnā, nu, tad ir smaids un vēl pasākumos ir izbraukt cilvēkus satikt, un tas, man teiks, arī ļoti labi attur no novecošanas.

0: Mūsu sirdis nekad nebūs vecas, un droši vien monopola viesis Latvijas Antīgo automobīļu kluba priekšsādātājs Valsts Ceplovišķis teiktu, ka automašīnas arī nebūs vecas, būs vēsturiskas, vērtīgas un saglabājums. Bet tavs tētis Olafs, viņš jau no 70. Jau no tās laika, kad sākās šī kustība, viņš piedalījās Antīgo automobīļu kluba aktivitātēs. Viņš bija kā mākslinieks, saprotu, viņš ir radījis dažādus dizainus
1: plakāti,
0: visām afišām.
1: Plakāti, pastkartītes, kas daudziem vēl ir mājās, kalendārīšanas.
0: Viņš darbojies arī aerogrāfijā, proti auto apgleznošanā. Cik daudz tu biji visā tajā klātesošs?
1: Nu jā, nu, man ir 88. izlaiduma gads, tā kā es jau... Nedaudz vēlāk pieslēdzos tam visam, bet jā, nu bērnībā, protams, tas bija diezgan tūvis, tīpaši vasaras un pat agrā bērnībā vēl bērnu dārzā. Viktors Kulbergs, gan kluba, gan muzeja dibinātājs, bija saorganizējis, ka darbinieku bērniem bērnu dārz bija pāri ielai, Eizenšteina ielai. Netiecīgi, nu, katru vakaru pēc bērndārs brauc uz mani savāca vai jā, uz motoru muzeju, un es vakars pavadīju tur, jo tēvam tā kā bija blakus uzņēmums bija Tehno Rīga, kas nodarboja šo tā aerogrāfiju un auto aplīmēšanu. Viņš arī pirmais Latvijā sāka to nodarboties. Un tad jau es tur viss grozījos apkārt, un gan muzejs bija pazīstams, gan tā dizainiskā visa puse. Un jā, klubam pirmo plakātu zīmē, laikam, uz 30 gadu jubilēju. Tas ir pirms 22 gadiem, jā. Un tad kaut kā tas viss jau aizgāja tur arī.
0: Par to, kāpēc tu zīmēji plakātu, es tev vēl pajautāšu, bet tolaik bērnībā, kad tu staigāji pa to muzeju, bija... tām mašīnām blakus skatījies. Kas tevi interesē vairāk? Tas pats dizains, kā tās mašīnas izskatās, vai tu uzreiz gribēji ielīst iekšā un saprast, kā tas strādā, un tevi interesē tā mehānika?
1: Vairāk tieši uz dizainu, jo tas vienmēr ir bijis tas, ko es arī kaut ko vairāk esmu papētījis. Un, nu, tas ir pirmais, ko tu ieraugi, nu, kā tā mašīna izskatās, un tīpašiem te... Gan pirmskar, gan izteikti pēckar automašīnām, tas dizains bija ļoti būtiska lieta, un tāds dizaina pērls, kā tika radīts 50, 60, 70 gados, nu, mūsdienās vairs to neredz, un nu, tas, protams, ir tas, kas vairāk uzrunā un piesaista.
0: Un tad tas ir arī tas iemesls, kāpēc tu pēc vidusskolas nolem studēt mākslas virzienu?
1: Nu, tur sanāca viss kopā, tā kā sāku studēt, es reklāmas sabiedriskās attiecības, nepabeidz, tad bija pauzīt, un tad, jā, iestājies Liepājā, Liepājas universitātē jauno mediju mākslu, un tad, jā, pabeidz ar mākslas bakalauru, bet, nu, tas viss darbība jau bija jau krietni sanāk, un kaut kāds grafiskā dizaina programmas es jau apguvu, nu, kaut kādās pirmajās klasēs, jo tā parādījās datoru, bet nu, dators bija tāds, kas spēlīts baigi nevilk, un tad bija tāds CorelDRAW programma, nu, tad to es sāku, un tad arī sākās, tur palīdzēja kaut kādas skidzi zīmēt auto aplīmēšanai, tad vidusskolas laikā vairāk, tur kā bija balvu dizaini un kādi kausi, un tad jau tas viss tālāk aizgāja kaut kādās reklāmas aģentūrās, arī strādās pa dizaineru maketētāju, un tā mākslinieciskā puse kaut kā vienmēr ir bijusi tuva. Jo, atkal, jā, tēvs ir uz dizainisko, tā kā visu aplīmēšanas aerografijas grafiskais dizains, brālis atkal ir filmu studija un reklāma, tā kā tas viss jau bērnības trauma tādu visu kopā.
0: Māksla ir klātesoša, un tu stāsti par dizainu un tavu interesi par to, bet kur tajā visā blakus tajā brīdī ir tie dzelži arī?
1: Dzelži arī dizains, tas jau ir, nu...
0: Bet ne tikai?
1: Ne tikai, protams, jā, bet kaut kā, nu, man tas viss kopā saliek

0: kas bieži vien arī iedvesmi ir kaut kādas auto detaļas un siluēti. Un tas, nu, jāsaka, viens otru papildina. Kā mēs ar kolēģi arī runājam, ka mēs taisījām tādas autosērijas YouTube, nu, ka, jā, auto ir gan māksla, gan savu veidu kaut kāda arhitektūra un dizains, un tas ir tāds, nu, kopums.
1: Tu intervijā raidījumam Misija Latvietis sacīja, ka darbs Rīgas motormuzejā nebija tavs sapnis. Vai tu atklāsi, kas tad bija?
0: Ļoti labs jautājums, jā. Varbūt, ka es pat līdz tam nebija tā aizdomēt par kaut kādu ideālo sapņu darbu, jo pēc tam arī, nu, bija tā kā gan pašnodarbinātājs, kā pie sevi strādājām visu to dizainu. Bet tagad jāsaka, ka, nu, savā veidā tas ir kļūst par sapņu darbu, un, nu, jā, tā ikdiena, neskatoties to, ka varu cilvēkam no malas darbs muzejā liekas ne tas aizraujošākais, bet tas ir ļoti tāds gan dinamisks, gan ideja ģenerējošs, nu, tur nav divu vienā dienu, un tas viss ir pasākumu organizēšana, izstādēm un visām saistītajām lietām. Tas ir ļoti tāds plaša spektra darbs, un, nu, jā, jāsaka, jā, ka ir grūti iedomāties, ka es varētu darīt kaut ko citu.
1: Ir cilvēki, kuri pēc darba grib aiziet mājās un darīt kaut ko pilnīgi citu, lai tā teikt atslēgtu prātu. Bet tu tikmēr, Valt, izdomā, ka nē, tev vajag tieši otrādi arī visu brīvo laiku veltīt seniem automobīļiem, un vairāk par to, ko tu esi radījis, mums pastāstīs Valters Raņķis.
2: Sveicieni Valtam, Youngtimer patronam Latvijā. Tātad cilvēkam, kurš mīlestību pret vecu eskortu ir pārvērts veselā kustībā, un šai kustībai pavilts līdz ļoti daudz cilvēku, tā skaitā mani. Par to arī liels paldies. Protams, ka mums kopīgie notikumi viss pārsvarā saistās par un ap vecām miskastēm. Līdz ar to kaut kas salūst, kaut kas kaut kur neiet, bet kopumā rada daudz jautrības un prieka. Līdz ar to es apbrīnoju Valtā spēju apkopot un organizēt, savienot kopā tik daudz dažādu automašīnu īpašnieku ar dažādām interesēm un dažādiem spēkratiem, un novēlu, kā saka, nelamāt padomu sekciju, būt iecietīgākam un mīlēt visus Youngtimers. Un pašam galvenais nekļūt par oldtimeri, jo vairāk valsts čīkst, jo citreiz labāk viņam viss sanāk. Pēdējā laikā sanāk ļoti labi, tā ka paspēt tikai visam laiku, un lai visi autiņi brauc un brauc pie Valta.
1: Vēl kāds tev novēlējums.
0: Jā, nu, tas tipiski Valteram, jā.
1: Viņš tātad piemin šo Youngtimer Rally, kas ir viena no antīko automobīļu kluba apakšsekcijām, tāds virziens, kurā jūs strādājat. Tu esi viens no šīs kustības aizsācējiem, tu esi tas patrons, kā mums teica Valters. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tas aizsākās, kur bija tā dzirksts, un, nu, jau tas ir izaudzis 15 gadus vēlāk līdz ļoti lielai kopienai.
0: Jā, nu, tas sākās paši Youngtimer ir pasākumā 2012. Gadā. Ar domu, ka mums jā, klubā bija pasākumi pirmskara tehnikai, bija motocikliem, bija šiem padomju periodā radītajiem, ražotajiem automobīļiem, bet, nu, iztrūka tas segments, kas bija, nu, tur jā, 60. 70. Gadu mašīnas rietumu, tur visi Mercedes un Volkswagen un vispārējais. Un tad man uzrunāja tā brīža kluba prezidents Agris Šmits ir teiks, nu, ka varētu pamēģināties. Pirms tam bija darbojies Sāba klubā, rīkoja pasākums, un mēs 2009. Gadā uztaisījām pasākumu Sāba klubam kopā ar antīku automobīļu klubu. Saucās Ziedu rallijas, bija Tālas pusē, maijā. Tāds gan regularitātes rallijas, gan fotoorientēšanās. Un tad mēs izdomājām, tad 2012. Gadā, nu, lai tā kā kaut kādu resursu ierobežojumu dēļ, lai nedomātu kaut ko pavisam jaunu, ka mēs pēc 3 gadiem atkārtosim to pašu visu pasākumu formātu, bet nu, šoreiz uztaisīsim tām mašīnām.

0: ko mēs saucam par youngtimeriem. Nu, tas viss izdevās, bija pirmais pasākums, ja nemaldos, kaut kādas 25 mašīnas bija, bet nu, tas bija tāds diezgan ekstrēms pasākums, jo mēs startējām no Rīgas motoru muzeja. Bija Talsi, bija Kolka, bija Sabīle, nu, tādī dienā, ja nemaldos, tur dažām ekipāžām bija, laikam, pie 600 kilometriem nobrauktiem ar klasiku auto mazo Latviju. Un jā, un tas tā kā viss pasākums izdevās.
1: Cik apmēram dalībnieku bija to laika?
0: Man teiks, ka pirmajā pasākumā bija kaut kāds 25 līdz 30 ekipāžām. Nu jā, un tad tā vasaras pasākums pagāja, nu tad vajadzētu vēl kaut ko uztaisīt. Tad rudenī uztaisījām, tādu varbūt sanāk pasākumu reinkarnācija no bija kalnā braukšanas sacensības, kas bija kādreiz kā obligātā disciplīna rallistiem Lorups gravā. To paralēlo ceļu mēs slēdzām un uztaisījām kalnā braukšanas sacensības. Tur, protams, bija nedaudz sarežģītāka saskaņošana, bet tas viss izdevās. Arī bija atsaucība, jau parādījās vēl jaunas mašīnas bez tām, kas bija vasarā. Un jā, un tad jau pa ziemi jau radās idejas, nu, ka varētu uztaisīt arī kaut ko biķerniekos, tad sākās biķernieku pasākumi. Nu, un tas viss, jā, auga. Rekords mums, laikam, vienas vasaras laikā youngtimeriem bijuši kaut kādi 15 pasākumi.
1: Un tagad tikko biķerniekos jubilejā, cik daudz dalībnieku tur bija?
0: Tas bija, jā, rekords, pārspējis 19. gada rekords, kas mums bija pie arēnas Rīga. Mums bija sveidienā bija vairāk kā 420 mašīnas un motocikli. Jā, plus mīnus vēl kādi 6000 skatītāji, tā kā sanāca tās diezgan liels festivāls. Principā, jā, no 25 mašīnām pirmajā pasākumā līdz 420 un vairāk sezonas noslēgumā ir tas, jā, pieaugums diezgan.
1: Valters teica, ka satiekas dažādi cilvēki dažādām interesēm, it kā vienā vietā. Kā tu definētu, kas ir tas, kas jūs tur vieno visus?
0: Protams, tā ir mīlestība pret klasiskajiem auto, un tas, jā, savēd kopā, pat varbūt tikdienā katrs nodarbojās, zin, tur ir gan studenti, gan pensionāri, gan baņķieri, gan uzņēmēji, bet tieši es pateiktu, mums satiekoties vienmēr ir tas kopīgā tempa, ko parunāt, un tas arī ir tas, kas tas viss vienā, plus arī paši pasākumi. Mēs cenšamies katru reizi kaut ko jaunu izdomāt klāt, lai būtu interesantāk, lai būtu tā motivācija arī nākošais braukt, kad zin, ka neatkārtosies atkal tas pats. Un, jā, tas ir tas, kas tos cilvēkus vieno un arī tur veidojas draudzības un vispārējā un kopīgi projekti un biznesi. Un tas jau ir tāds, jā, komūnas princips jau.
1: Tu saki mīlestību pret klasiskajiem auto, bet tas tā? Nu, ļoti plaši, jo, ja es domāju, piemēram, par mūsdienu automašīnām, nu, kas cilvēkus saista tajās? Dažādi komforti, ātrums, ērtums, šobrīd svarīgi ir patēriņš arī, piemēram, vai ne?
0: Jā.
1: Un kas ir tas, kas vīlina tajās vēsturiskajās automašīnās, jo tur tie komforti ir krietni mazāk, patēriņš visticamāk ir lielāks, tas tā ērtība, arī tāds jēdziens ļoti, ļoti dažāds. Nu, kas ir tā garšiņa? Kas ir tas mīlestības kodols?
0: Tur, un teiks, ir mēs taisējām motoru muzejā bija Youngtimer izstādi, nemaldos uz 10 gadu jubilēju, nu, izstādes nosaukums bija piepildītie sapņi. Un tas ir tas, kas, man teiks, lielai daļai auditorijas, ka tā ir, ka tu tiec pie tās, viens ir nostaļģija, ka tev ir, tu atkal var dabūt to mašīnu, kas tev varbūt ir bijusi jaunībā, ka tu viņu neesi tā novērtējis. Nu, un otrs ir tas, kas varbūt nedaudz vecākai paudzei, nu, ka ir kaut kur bija žurnālā redzēts vai plakāts bija, un nu, toreiz tas bija nepiepildāms sapnis, un tagad tas ir reāls, un tas, laikam, tā vēlme sasniegt kaut kādas savas sapņas, tas, laikam, arī ir viens no būtiskajiem aspektiem. Un, protams, arī tas, nu, ka šie paši pasākumi, jo ir daudz, zinām, kādreiz gadījumi, nu, ka cilvēks kā nopērt to klasisko mašīnu, nu, tur pāris reizes gadā izbrauc, bet, nu, viņam pārsvarā viņi stāv. Un tieši ar šiem pasākumiem, viņam ir tāda, nu, motivācija.

0: Motors izbraukt, satikties, un nu, tā mašīna arī tiek lietot, kustināt, un, kā mēs zinām, no stāvēšanas nekas labāks nepaliek. Un tad, ja tev regulāri tie pasākumi, tad tev tas ir veids gan kā pavadīt laiku ar ģimeni vai pašam sadalīt, nu, pats brauc tur, kā mums ir darbdienu vakaros, biķerniekos treniņi, tad vasaras nedēļas nogals kādu pasākumu kopā ģimeni, un tas ir tāds veids, jā, kā atslēgties, kā pavadīt savu brīvo laiku, un citiem tas ir kļūst jau par biznesu, kas ir vienalga, vai tā ir autorestaurācija, vai uzglabāšana, vai kaut kas tam līdz servis, tā kā, nu, tas, jā, aiziet jau noteikti tālāk viss.
1: Daudz cilvēku, daudz automašīnu, ko tu palīdzi izkustināt, tā teikt, un lai izbrauc tie arī ielās, bet kas ir tavā garažā?
0: Kā Valters teica, mīlestība pret veciem Fordiem. ir jā, pāris Ford eskorti, un tad ir jā, tā Honda Accord, kur atkal ir ļoti interesants stāsts, kas ir Gunāra un Ingrīds Meirovīts mašīna, ko viņi pirka jaunu 89. Gadā Minhenē no salona. Pēc Ingrīda Meirovīts viņi nopirka, un tad pēc 35 gadu lietošanas, tad es no viņas viņu iegādājos, kas arī bija tāds, jāsaka, zvaigznes toreiz salikās, jo mašīnai 35 gadi. Tanī gadā Rīgas motormuzejam 35 gadi, un mēs rīkojām ar lietuviešiem un igauņiem kopā klasiskā auto pasākumu par godu Baltijas ceļ 35. Gadu dienai. Un tad tas viss...
1: Simboliski.
0: Jā. Tā kā es pirku no Meirovīts kundi šo te mašīnas apsolīju viņai, ka es viņu izvizināšu. Parāds braucienā caur Rīgu, kad būs Baltijas ceļa pasākums, ko es arī izdarīju, un kad viņi sagaidīja visi bērni, mazbērni no Amerikas un Austrālijas, kas bija sabraukuši, viņai bija 90 gadu dzimšanas diena. No tad tas viss bija skaidrs, ka tas viss tika izdarīts pareizi.
1: Tie ir tie stāsti, kas veido to emocionālo piesaisti, jo nu, reizēm ir no automašīnas, piemēram, jāatvadās, arī tur bez vēsturiskās vērtības vienalga, bet kaut kā sirsniņā sāp, liekas, ka tu labu draugu atdod tālāk.
0: Protams, tas ir, un tas, vismaz šai publikaikas pasākumos, nu, noteikti mašīna, neviena mašīna noteikti nav tikai pārvietošanās līdzeklis, un tas ir kaut kāda, vai, kā es iepriekš teicu, tā ir sentimentālā vērtība, vai tas ir mantojums, vai tas ir vienkārši paši rokām taisīja restaurēts un skrūvēts, un tas arī to padara, tā kā var teikt, jā, ģimenes locekli.
1: Ja tu skaties uz Rīgas satiksmi, tu vari tā ar ērgļa aci pamanīt, šis cilvēks šo automašīnu nav nopircis tikai kā pārvietošanās līdzekli.
0: Ir kaut kādas pazīšanās zības, kas par to liecina, jā, bet, no jā, nu, ikdienas satiksmē varbūt tas ir grūtāk, bet, nu, tā kā, jā, pasākumā to noteikti var redzēt, ka katram savs auto ir vismīļākais un gatavs ir pievērt acis un noteikti neteikt sievai, cik tas izmaksā un tad turpināt rūpēties.
1: Saki, zinu, ka tev ir gan labas zināšanas par auto vēsturi. Kurā brīdī automašīnās parādās radioaparāti?
0: Radioaparāti jau nu, tā sērija veidā pēc kara arī ir tīpaši amerikāņu auto, te jau bija 50. Gadi, kad jau parādījās amerikāņu auto pat ātri, un tas 40. Gados jau pirmie radio bija, un tas tas nozīmē mazie plaši atskaņotāji mašīnās. Jā.
1: Tas nozīmē, ka Midnight Oil, Beds are Burning varēja jau klausīties arī automašīnā.
0: Noteikti, jā. Tā man ir viena no tādām bērnības dziesmām, spilgtākajām palicis atmiņā, gan tas videoklips, gan dziesmē, tāpēc arī šāda izvēle.

0: Radījumā Monopols viesos Latvijas antīgo automobīļu kluba priekšsēdētājs Velts Ceplavičs. Runājām par dažādiem automobīļiem, kas ir arī tavā garažā, bet cik tev pašam bieži sanāk apsēsties pie stūras un izbraukt kādu loku?
1: Jāsaka, ka vasarā es arī ikdienā lielākoties pārvietojos ar saviem vecākajiem modeļiem. Bet uz pasākumiem, jā, diezgan reti kā dalībniekam, jāsaka, varbūt pāris reizes gadā uz kādu citu organizētu pasākumu sanāk aizbraukt, bet tā vasaras sezona, jā, ir tik piesātināta, ka ir grūti, jā. Pavasarī mēs parasti kaut kad aprīt beigas maija sākumā, tad mēs nelielā kompānijā kaut kur pa tuvēju Eiropu izbraucam un klasiskajiem autā, tad tas ir tāds sezonas iesildīšanās pasākums, kur ir pats vairāk var pabaudīt.
0: Tu jau tad sāci runāt par tādiem gana lieliem attālumiem, vai šie automobīļi prasa arī nedaudz vairāk pacietības?
1: Tas ir atkarīgs arī, jā, no automašīnas, cik viņi ir veca vai jauna vai kaprīza, bet, nu, pie nosacījuma, ka pirms braukšanas, ja garāks gabals pārliecinās, ka viss jau ir kārtībā, nu, tad it kā nevajadzētu būt problēma. Pašam bija jau tāds nedaudz izaicinājums pagājuši rudeni. Ar iepriekš minēto Berovic Honda bija uz Šveices Alpiem bija brauciens, nepilni 6000 km. Ja neskaita čīkstoši siksnu vai kaut ko tādu, kas laikgaitā izliet, tad viss pārējais bija ļoti veiksmīgi. Nu, pavasarī mēs arī priesti izbraucam tāpat sanāk, nu, 3-4 tūkstoši kilometri. Nu, tas arī, jāsaka, mašīnas tika būvētas, lai viņas lietot un kalpot ilgi, un, ja cilvēki

0: cilvēki par viņiem rūpējās, tad nu, nav nekas tāds, lai šādu distanci nevarētu veikt.
1: Tu mēģi izbraukt arī kādā vēsturisko auto rallī braucienā. Vai tu vari pastāstīt, nu, kā atšķiras tas sacensību gars no tām, kur tomēr mērojas automobīļi, kas ir jauni, spēcīgi, jaudīgi?
0: Jā, nu, vēsturiskajiem automobīļiem rallī tie ir regularitātes rallī, kas ir nevis uz ātrumu, bet uz precizitāti. Tad tiek dots vidējais ātrums, un pašam ir jārēķina laiks, un vēl pavisam, visam pa vidu nevajag apmaldīties. Un jāsaka, nu, ka tur tā spriedze un tas stress dažbīd varbūt pat ir lielāks nekā lielajā autorallijā, kur ir vairāk izšķir, jā, tieši ātrums, jauda un pilota precizitāte. Tad vēsturiskajos, jā, tur tas stūrmaņu darbs ir daudz, un nu, skairis, kā ar sanāku transporta līdzekli ir grūtāk, ir tīpaši no šajā regularitātes rallijā, kur svarīgi ir sekundes desmitdaļām braukt, nu tad kaut kur iedzīt to laiku, nu tas nav tā kā ar mūsdienu auto gluži, ka tu iespied un ir, bet nu arī tas ir daudz atkarīgs gan no pilota meistarības, gan tehnikas, bet jā, tur ir sava kaut kāda specifika un arī tās sajūtas un jā, nu līdzīgi kā arī, nezinu, tunī pašā kafijas dzeršanas pasākumā vai kaut kādā tematiskajā, nu tas tāpat ir, nu, gan pozitīvi noskaņots pasākums un tā konkurence ir veselīga un tas ir vairāk prieka pēc, protams.
1: Cik ļoti šī auto laikmeta gars ielaužas arī citās dzīves sfērās, jo tad, kad mēs redzam cilvēkus braucam ar tādiem tiešām antīgiem automobīļiem, nu, viņi ir atbilstoši bieži vien arī saģērbušies, ietur tādas manieras līdzīgas. Kā ir kopumā, vai tu arī jūti, ka youngtimer, piemēram, saietā kaut kādas nedaudz citas vērtības tiek tomēr turētas godā?
0: Jā, nu, tas, kas attiecās, jā, uz tiem tērpiem vispārējā, tas varbūt vairāk, jā, piestāv tām pirmskara mašīnām, ka tas ir gan tas retromans pasākums ar veterānu brauciens, nu, jā, tad tur viss uzcērtās, pieskaņot savai mašīnai, bet youngtimer pasākumos, un, teiks, vienkārši tā, vairāk saglabājās tieši, jā, tā, kā lai pasaka, nu, cieņa pret gan savu auto, gan to, ko citi ir izdarījuši, un tā novērtēšana, prieguldīto darbu. Vienalga, vai to ir katrs pats darījis, vai kaut kāda restaurācijas darbnīca, bet tieši, nu, šie tie spēki, ar kur vairāk tiek pielietotas kaut kāds roku darbs, un, nu, tur arī fantāzija nedaudz vajag kaut kādas lietas atrisināt tieši pa tehniskajām lietām, un tas, man teiks, tieši arī tālāk ejot komunikācija, ka tur divu vienādu mašīnu īpašnieks attiekās, un te viņam ir viens no otru ir pasmelties idejas un kaut kādas problēma risinājums, un tas ir tas, kas laikam, jā, tu uztur to dzīvību.
1: Paklausīsimies, ko par tevi saka Andris Šmits.
2: Valsts ir cilvēks ar ļoti spēcīgu raksturu, milzīgu enerģiju, uzņēmīgs, neatlaidīgs, smērtiecīgs. Ja viņš kaut ko ir nolēmis, pusceļā neapstāsies. Viņam nepastāv kaut kā. Viņš dara par visiem simt. Viņš nebaidās no lieliem izaicinājumiem. Viņš pēc pārvērst ideju realitātē. Valsts ir cilvēks, kuram asinīs ir benzīns, enciklopēdiskas zināšanas par auto un liels talants pulcēt auto entuziastus vienvietu. Man atmiņā ir palicis viens notikums un 16. gadā, kad man valsts uzveicināja uz pirmo pasākumu. Un man ļoti iepatikās tas, ko viņš dara. Un tagad tas pasākums valkās jau 10 gadus. Mēs esam tapuši labi draugi un tas viss tie 10 gadi ir vienkārši neaizmirstam.
1: Vēl viens jūsējais.
0: Jā, ļoti mūsējais.
1: Viņš saka, ka tu dari uz visiem simts, izceļ tavas darba spējas to starp. Kas ir tas, kas tev dod to lielo gandarījumu blakus savam pamatdarbam, kā tu mums tajā aizkulisēs arī teici, ieguldīties šādas kustības dzīvības uzturēšanā, ne tikai uzturēšanā, bet attīstībā? Tu pats stāstīji, cik ļoti šī kustība ir augusi pēdējos 15 gadus.

0: Jā, es zinu, tas ir kaut kāds nosacītais vēl jaunības maksimālisms vai... Tad, protams, bez entuziasma arī neiztikt, bet laikam jau tas galvenais zinājs spēks ir tie cilvēki apkārt. Arī tie, kas tiepriekš ēterā runāja mums. Arī no viņiem nāk ļoti daudz labas idejas un palīdzība un arī pašām. Nu, tas ir tas stress, varbūt gatavojot pasākumu norises dienā. Bet, kad tu atskaties, tagad arī, ka pēc veidiem bija sezonas noslēgums, nu man telefons vibrēja un džingstēja visu laiku bija. Paziņojumi gan no Instagram, gan Facebook cilvēki lika bildes video. Un, jo pašam tad pasākuma brīdī nav tik ļoti laiks pat nu, redzēt to kopskatu un iedziļināties. Un tā, ka tu ieraugi visu to bildēs un... Ar visiem tiem sajūsmas komentāriem par to, kāds ir pasākums, tas, protams, ir tas, kas rada šo te gandarījumu un vēlmi turpināt un arī jaunas idejas, tā kā ģenerēt un mēģināt realizēt. Tas, kas attiecās uz tiem darīt uz visiem simts, tas ir tas optimistiskais variants, ir, protams, vēlme, bet skaidrs, ka ir kaut kādi ārī apstākļi, kas nevienmēr ļauj šo te realizēt visiem simts, bet tas netiek tā kā pamest, no nākošo reizi būs. Un jau gribas tas pasākums pats iespējas labākā līmenī, un, lai cilvēkiem ir, arī dalībniekiem ir gandarījums un tā vēlme atgriezties un braukt turpmāk.
1: Tu iesāki ar jaunības maksimālismu. Kas tad ir tā tava lielā ambīcija šajā nozerē?
0: Es pat nezinu, vai kaut kādas ir nozeres ambīcijas... Ir drīzāk tā vēlme turpināt un varbūt pārbaudīt, nu, kas ir tas maksimāli pasākums, ko var Latvijā uztaisīt. Gan dalībnieku skaita ziņā, varbūt gan formātu un, ja nu, skaita pēc šī, īpaši arī šī tā pēdējā pasākuma, arī nu, nākošajā dienā aizbrauc biķirnieku trasu un sākām viņiem runāt, nu, jau uzreiz jau ir idejas, kā nākošu gadu to var uztaisīt lielāku, plašāku.
1: Arī, es paši sevi visu laiku izaicināt.
0: Protams, jā, nu, savādāk jau būt garlēcīgi, jo vajag realizēt tās idejas, jo ir tā iekšējā ticība, ka var vēl labāk. Nu, un tad katru nākošo gadu tad gribas to pierādīt, ka var.
1: Andris pieminēja arī šīs enciklopēdiskās zināšanas par vēsturiskajiem automobīļiem. Saki, cik daudz tu interesējies par to, kas ir jauns? Kādas vispār ir tavas attiecības ar jaunajām automašīnām? Vai tu jau laikus apgūsti visas tehniskās instrukcijas, domājot par to, ka pēc 30 gadiem šis jau skaitīsies youngtimeris?
0: Noteikti nē, jo pirmām kārtām nav gluži tā, es pateiktu, ļoti maz ticība tam, ka šī brīža mašīnas vispār sagaidīs šos te 30 gadus. Un jā, pa jauniem auto es tā kā ļoti minimāli. Es, protams, sekoju līdzi, es zinu apmēram, kas parādās tirgu un varbūt ir kaut kas interesants, jo ik pa brīdim ir tomēr kaut kādi ražotāji modeļi, kur tu saskati, ka, nu jā, ka šis varētu būt kaut kas ar perspektīvu uz kādreiz klasisko spēku ratu. Bet, jā, nu, man pašam ikdienas auto ir 24 gadus vecs, tā kā, nu, jauda auto nav gluži manas tik ir, protams, patīkam komfortābli izbraukt citreiz un izbaudīt to, ka tev ne par ko nav jāuztraucās, jābrauc tikai, bet, jā, nu, no mūsdienu auto tas, ka baigi gatavoties tam, ka viņi kādreiz brauks uz manu pasākumu, uz to es liels cerības nelieku.
1: Kur tavuprāt notika tas lūzums? Kad beidzās auto industrijā tā ēra, kuru tu uzskati par cienīgu piedalīties tavos pasākumos?
0: Nē, laikam jau tas pats 2000. Gadu sākums ir tas robeža punkts, kad mašīnas vairāk kļūpa par, nu, tāpat kā telefonu un sadzīves tehniku, nu, kas nokalpo un pēc nākošo. Līdz tam tomēr tas bija vairāk tāda, ja negluši prestīža lieta, bet nu, tika ražots ar mērķi, ka tam ir jākalpo, ka tam jābūt kvalitatīvam. Un tas attiecās uz ļoti daudz nozarēm mūsdienās.

0: Un, jo tās arī ir tās, tās mašīnas, jā, kurām ir gan tajā, gan metāla kvalitāte, gan apdaras viss kvalitāte tāda, kas nu, spējas pārdzīvot to laiku un, ko jāsaka, arī ir vērts saglabāt. Jo no mūsdienu autā, protams, ir atsevišķi, tie ir kaut kādi prēmiem segments, kuri vēl ar vienu jā, ir salīdzinoši kvalitatīvi un arī tehniski interesanti vai dizainiski, bet jā, tas, nu, tas lūzums ir ap 2000. Gada sākumu, kad... kad mainījās tā pieeja, kā vispār mašīnas ražot.
1: Tu sāki, ka tas attiecas arī uz citām nozerēm. Vai tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad tu pēti to vēsturi, kad tu interesējies par šiem stāstiem, par dažādiem dizainiem un visu pārējo, principā tev sanāk ļoti daudz, ko uzzināt arī vienkārši par mums cilvēkiem, par to, kā mēs kā sabiedrība esam mainījušies laika gaitā.
0: Arī, protams, tas ir vairāk tev... Iziet no datā ir tāda īstermiņa domāšana daudzās lietās un nav vairs tā piesaiste tādām kaut kādiem priekšmetiem, nu, ko tu esi tur, nezinu, tur krājis un ieguldījis un tā kā, ka tas ir tavs, bet tas viss, nu, krietni ātrāk zaudē vērtību un arī nav tā, jā, piesaist pieķeršanās pie kaut kā. Ka tas ir kaut kas svarīgs vai dārgs, un tas, laikam, ir tas, kas, jā, ir globāli.
1: Globāli mainījies, un tu tikmēr centies saglabāt to, kas ir bijis pirms tam, un paldies, Valti, tev par sarunu, paldies arī par tavu ikdienas darbu, paldies, klausītāji, jums, ka pavadījāt šo laiku kopā ar mums šajā sarunā. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, tāpat arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim redzimam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga. Mūzikas redaktori Dāca Staladzānu savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Atcerēsimies Latgales rūžeņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pie

0: pieņem svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 8. vakarā studijā Paula Feldmane. Lai samazinātu cenas gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai, valdība rīt lems par pasākumiem, ar kuriem šīs cenas varētu samazināt pat par 20 centiem litrā. Tā šodien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tiek vērtēta akcīzes nodokļa samazināšana līdz Eiropas Savienība atļautajam minimumam, ar degvielas rezervju uzturēšanu saistīto izmaksu iekļaušanas cenā atlikšana līdz gada beigām un izmaiņas biodegvielas piejaukuma prasībās. Pasākumus plānots ieviest jau no 1. oktobra un tie attiektos gan uz benzīnu, gan dīzeļdegvielu. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta atstādinājis no amata Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu apturot darba samaksas izmaksu. Iepriekš Balševicu atstādināja no amata uz dienesta pārbaudes laiku, bet viņš turpināja saņemt algu. Bet šodien ministrs izdevis rīkojumu, kas paredz atstādināt Balševicu pamatojoties uz valsts civildienesta likuma normu, kas nosaka, ja attiecībā pret ierēdni ir uzsākta krimināla vajāšana, iestādes vadītājs var atstādināt ierēdni no amata pienākumu izpildes apturot darba samaksas izmaksu. Kā vēstīts, prokuratūra sākusi krimināla vajāšanu pret Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Pēc Krievijā valdošās partijas vienotā Krievija uzvaras tā devētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās Kremlis ir nostiprinājis savas pozīcijas. Tā uzskata Lietuvas Seima ārlietu komisijas vadītājs Remiģijs Motus. Šodien intervijā Lietuvas sabiedriskajiem radio LRT politiķis arī norādījis, ka uz šī fona Eiropai ir jārēķinās ar jaunām provokācijām.
3: Aš manau, kad daugiau tikėtis reikia provokacijų.
4: Es domāju, ka ir gaidāmas jaunas provokācijas. No mobilizācijas uz noteiktu laiku Krievijā atturēsies, jo vēlēšanu kampaņas laikā tika solīts, ka tās nebūs. Taču provokāciju iespējamība ir liela, jo es teiktu, Kremlis un vara pēc šo vēlēšanu rezultātiem ir nostiprinājušies. Un kā jau tika minēts, valdošā partija ir ieguvusi un saglabā konstitucionālo vairākumu.
2: Pēc Vācijas kanclera Friedricha Merca vadīto konservatīvo sakāves Meklenburgas priekšpomerānijas un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanās, Merca šodien paudis apņēmību saglabāt kanclera amatu. Jau vēstīts, ka Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti vakar notikušajās Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes landtaga vēlēšanās cieta graujošu sakāvi un pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Tikmēr savu uzvaras gājienu turpina alternatīva Vācijai un arī galēji kreisie spēki. Bet Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas sezona basketbolā jau rīt sāksies ar pirmo spēli, savukārt vietējie klubi pirms sezonas sākuma vēl steidz papildināt sastāvus, un plašāk par to stāsta Māris Bergs.
5: Liepājas klubs steidz lāpīt caurumu savas komandas garajā galā un vienība piesaistījusi 30 gadus veco igauņu basketbolistu Ivo Tammo. Aizvadītajā sezonā apvienotajā līgā viņam tikai 3 mači, bet vēl sezonu iepriekš Pērnavas sastāvā solīda statistika ar 10,5 punktiem vidēji spēlē. Liepājnieki šobrīd mēģina aizlāpīt robu, kas radās pēc tam, kad leģionārs Ēriks Malders pēkšņi paziņoja par karjeras beigām. Savukārt Latvijas universitāte iegūsa vēl vienu amerikāņu basketbolistu. Komandā spēlēs Vēns Makinīs, kuram tā būs pirmā profesionālā sezona viņa karjerā otrpus okeānam.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Daudzviet valsts austrumos, vietām arī rietumos izveidosies migla, būs lēns vējš, piekrastē ziemeļu vējš.

0: ar ātrumu 3,8 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 8,13 grādi. Rīta vakarā dienvidu austrumu rajonos līs lietus, no rīta vietām saglabāsies migla, pūtīs ziemeļu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 14,18 grādi.
1: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
2: Politiskā partija Gobzema saraksts par Latviju, kurā bērni ir prioritāte un cilvēks ir vērtība.
3: Sveiki, tautieši! Mans vārds ir Rigo Toro, iepriekš man sauc Aldis Gobzems. Varbūt kāds man atcerās. Es dzīvoju ar bērniem Spānijā, viņš šobrīd guļ. Vēl ir agrs rīts, un es piedalos Saeimas vēlēšanās, lai jūs nepārprastu. Es piedalos Saeimas vēlēšanās ne savu bērnu, bet to cilvēku bērnu dēļ, kuri man ir palīdzējuši. Un man ir palīdzējuši pietiekami daudz tūkstošiem Latvijas pilsoņu, Latvijas iedzīvotāju, un ir pienācis laiks, ka man vajadzētu ar savu enerģiju un savu dzīves pārliecību censties palīdzēt ļaudīm Latvijā. 1000 eiro katru mēnesi par bērnu, piedzimušu bērnu, manuprāt, tas ir minimums. Mēs visi vecāki, kas audzinam bērnus, zinām, cik dārgi izmaksā bērnu uzturēšana, skološana, apģērbšana, pulciņa un viss pārējais. Un man liekas, ka tas ir tikai normāli, ja bērniem katru mēnesi tik piešķirt šādu naudas summu, un arī piedzimstot 5000 eiro, manuprāt, ir absolūts minimums. Lai vispār sāk dzimt bērni, mēs redzam, ka Latvija izmirst, un ja bērni nedzimst, ja latvieši nedzimst, tad prieš kam tāda Latvija? Nu, tad Latvijas vienkārši nebūs. Nebūs ne ekonomikas, nebūs ne robežsardes, ne policijas, ne medicīnas personāla, nekā jau nebūs. Ja nebūs bērni, faktiski visa valsts eksistences jēga ir, ka tajā dzimst bērni. Protams, būs kāds, kas teiks jā, bet tur tiks dzērājai kaut kā. Un man liekas, ka dzērāja bērni arī ir pelnījuši kādreiz paēst. Varbūt, ka no tās naudas kādam dzērāja bērnam beidzot būs viens silts pusdienas. Un tas nekas, ka varbūt tā dzērāja arī nodzers to naudu. Bet tā nauda jau paliks tepat ekonomikā. Tāpēc nevajag, man liekas, skaust un skaitīt, kas būs citiem. Vajag domāt, kā Latvijā panākt situāciju, lai dzimst bērni, lai viņi gribētu tur dzīvot. Un tas pats attiecas arī uz skolu. Es redzu, dzīvojot citā valstī, svešumā, kāda ir atšķirība, un atšķirība ir diezgan milzīga. Latvijā skolu sistēma terorizē bērnus, un tad mēs ik pa laikam lasam bēdīgas ziņas, traģiskas ziņas, ka bērni ielec Daugavā. Tā bija arī manai klases audzinātājai mazmeita, manai klases biedrinēja meita. Ļoti inteliģentai ģimenei, kam bērns neizturējas lodzi un ielec Daugavā. Un man liekas, ka tas ir jāmaina, ka bērniem nevajag mājas darbus un nevajag miljonus pārbaudas darbus, jo no tā jau tie ģēniji nerodās. No tā rodās salausti cilvēki, kur vēlāk slīkst alkoholismā, un tas nav pareizi. Bērniem vajag normālu dzīves ritmu, kā arī mums. Mēs ejam uz darbu, pēc tam mēs pēc darba atpūšamies, un tas ir pareizi. Tā dzīvē ir iekārtots. Vēl ko es gribu uzsvērt, ka dažiem būs jautājums, kur ņemt naudu. Nu, ja dzimst ap 10 000 bērniem gadā, nu, tā nav liela summa, un ap 50 līdz 60 miljoniem eiro, es domāju, 17 miljardu budžetā atrast nav ļoti sarežģīta. Nu, varbūt arī vajag mazāk zakt. Tur arī to naudu ņēmis. Man liekas, ka tā atbilde ir gaužām vienkārša un saprotama. Es runāju tikai pa bērniem, jo man ikdiena sastāv no tā, es audzinu. Man šķiet, ka es audzinu labi savus bērnus, un es gribu, lai arī Latvijā cilvēkiem būtu, pat ja viņi dzīvo vieni, būtu

0: netika liels stress un būtu daudz vieglāk izaudzināt kārtīgs Latvijas pilsoņus un nesalaustus Latvijas pilsoņus. Un man ļoti gribas ticēt, ka tieši šie punkti būs tie, kas var pamainīt Latvijas līkni uz leju, apgriezt un lai tā līkne sāk iet atpakaļ uz augšu. Lai mums visiem izdodas un lai jums laba veselība un atā.
1: Politiskā partija Gobzemes saraksts par Latviju, kurā bērni ir prioritāte un cilvēks ir vērtība.

0: Latvija ir saimnieku zeme. Tāda tā bijusi, ir un būs. Zaļo un zemnieku savienība tic, ka tukšām runām nav vērtības, ja tām neseko darbi. Doto vārdu nevar paņemt atpakaļ. Īsts saimnieks tur savus solījumus, iesāk to paveic līdz galam un nepamet savējos grūtā brīdī. Uz viņu var paļauties. Daiga Mieriņa, Zaļo un zemnieku savienības saraksts numur 4.
1: Veselības aprūpes sistēmā ir vajadzīgi jauni pamati. Ja mēs vēlamies kvalitatīvu un visiem pieejamu veselības aprūpes sistēmu, mums ir nepieciešams vairāk finansējuma, vairāk naudas ieguldīt veselības sistēmā. Tāpat mums ir vajadzīgi mediķi, māsas, mums ir vajadzīgs personāls, gluži vienkārši, pie kura var aiziet un saņemt attiecīgo pakalpojumu. Un vēl mums ir vajadzīgi reģionālās slimnīcas. Reģioni ir mūsu veselības aprūpes mugurkauls. Izdara savu izvēli 3. oktobrī. Balso par ZZS, par sarakstu numur 4.
2: Andris Bērziņš.
0: Zaļo un zemnieku savienības saraksts numur 4.
3: Viena no būtiskākajām ZZS prioritātēm seniori. Īpaši viņu veselība un pensija. ZZS neatbalsta pensionēšanās vecuma palielināšanu. Latvijā šobrīd pensijā dodas 65 gadu vecumā. Taču cilvēku mūžs nav tikai darbs. Daudz ir sākuši strādāt ļoti jauni un aiz sevis atstājuši 40 un pat vairāk darbu gadu. Tāpēc mūsu uzdevums ir nevis attālināt pensiju, bet rūpēties, lai cilvēks aizjot pensijā var justies droši. Tas nozīmē taisnīgi novērtēt darba stāžu, celt mazās pensijas un gādāt, lai pensijas nezaudētu savu vērtību. ZZS nostāja skaidra. Pēc ilga darba mūža cilvēkam ir tiesības uz drošām un cienīgām vecumdienām. Es balsošu par sarakstu numuru 4 – Zaļo un zemnieku savienību. Aicinu arī tevi izdarīt savu izvēli.
0: Uldis Augulis – Zaļo un zemnieku savienība – saraksts numuru 4.
4: Latvijas drošība un nākotne ir mūsu visu atbildība. Politiķa darba mēraukla ir paveiktie darbi un spēja pildīt apņemšanās, nevis populistiska tukšvārdība. Jūsu atbalsts vēlēšanās deva iespēju kopā ar Zaļo un zemnieku savienības komandu pildīt iecerēto. 14. Saimā paveicām daudz, bet īpaši vēlos izcelt kvalitatīvas pārtikas pieejamību. Viens no risinājumiem ir samazināt pievienotās vērtības nodokļus pārtikai. ZZS to solīja, un tas ir izdarīts. PVN 12% apmērā jau tiek piemērots maizei, pienam, olām un putnu gaļai. Tomēr ar to nepietiek. Mūsu mērķis ir panākt, ka visai pārtikai PVN tiek samazināts līdz minimumam. Zaļo un zemnieku savienība pilda solīto un ir saimnieks savā zemē. Izdari savu izvēli 3. oktobrī un balso par Zaļo un zemnieku savienību saraksts numur 4 – saimnieki savā zemē.
0: Kaspars Melnis, Zaļo un zemnieku savienība saraksts numur 4.
5: Valsts drošība, īpaši Latgalē un pierobežā, ir svarīga.

0: bet mums ir jāpanāk, lai atvēlētais finansējums pārvēršās kvalitātē. Nedrīkst pieļaut, ka droni ielido Latvijā, pazūd sakari un valsts medijas nav spējīgs informēt savus iedzīvotājus par notiekošo. Visam, kas saistīts ar drošību, ir jābūt maksimālā gatavībā, ar skaidru darbības plānu, skaidrām funkcijām un atbildības sadalījumu. Visam ir jābūt darba kārtībā jau šodien – ielās, pagastos un uz robežas. Nevis tikai papīros kādā kabinetā. Mums jābūt gataviem rīkoties gan pašiem, gan palīdzēt kaimiņiem. Drošība ir mūsu kopējā atbildība. Izdari savu izvēli 3. oktobrī balso par Zaļo un zemnieku savienību. Saraksts numur 4 – saimnieki savā zemē.
1: Viktors Valainis, premjerministra kandidāts, Zaļo un zemnieku savienība, saraksts numur 4.
2: Zaļo un zemnieku savienība iestājās par Latvijas iedzīvotāju un Latvijas tautsaimniecības interesēm jau vairākās 100 gadu garumā. Nākamai saimai un valdībai ir jārisina dzīves dārdzības mazināšana. Pārtika un zāles var būt bez PVN. Migranti, kas šeit ieradušies nelegāli, tiem jāpamet Latviju 48 stundu laikā. Pensionēšanās vecumu nedrīkst celt. Vidējai pensijai 4 gados jāpieaug līdz 1000 eiro. Un arī ārstam jābūt pieejamam bez garām rindām. Šīs lietas mēs panāksim ar savu enerģiju, pieredzi un zināšanām, kā šīs prioritātes īstenot. Izdara savu izvēli 3. oktobrī un atbalsta Zaļo un zemnieku savienību 4. sarakstu. Būsim saimnieki savā zemē!

0: Sveiciens visiem! Es esmu Eiropas parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis, un ar mani kopā šeit ir divi tiešām jaudīgi politiķi, progresīvo līderi. Agnese Lāce, kura ir bijusi nozares un sabiedrības augstu vērtēta un tiešām ļoti profesionāla kultūras ministra, un Andriša Šovājevs, kurš ir Saeimas deputāts, arī mācību spēks augstskolā, kurš izcili orientējis finanšu un naudas jautājumos, un arī kandidāts uz ministra prezidenta amatu. Un sākumā gribu jautāt pavisam vienkārši Agnesē, kāpēc progresīviem?
1: Man atbild arī pavisam vienkārši. Progresīvie ir partija, kas ir par cilvēcīgu valsti, par Latvijas demokrātisku attīstību un par Latviju Eiropā.
2: Un tas savukārt nozīmē, ka mums ir jābūt līdzīgiem arī vērtību ziņā. Piemēram, brīvi un neatkarīgi mediji. Mēs redzam, ka ir vairāk politiķi, kas uzbruk medijiem pēdējā laikā un cenšas būtībā pakļaut viņus savam spiedienam. Un es uzskatu, ka mums nav vajadzīgi šie mazie Orbāni vai Šleseri, kas vienkārši sagrābj varu un pēc tam strādā savās interesēs pēc, tiešām austrumu pārvaldes tradīcijām. Es vēlos redzēt Latviju ļoti cieši Eiropā.
0: Latvija ir Eiropā un šeit nevar nepieminēt jaunās ģimenes un jauniešu, jo viņiem šobrīd atvērta visa pasaule, kamēr dzīves dārdzība gan Latvijā, gan daudz ko citur arī pieaug. Kā progresīvie domā viņus Latvijā noturēt vai palīdzēt atgriezties, Agnes, tu esi studējusi ārzemēs?
1: Jā, man šķiet arī tas, ka Eiropa mums sniedz šādas iespējas, ir brīnišķīgi. Mēs visi esam studējuši ārzemēs un atgriezušies, un mums ir jādara viss, lai mūsu cilvēki gribētu atgriezties. Un mums ir plāns, kā to darīt. Mēs redzam, ka ir nepieciešams plašāks atbalsts pirmā mājokļa iegādēji jaunām ģimenēm, taisnīgākas sociālās iemaksas bērnu kopšanas laikā un arī ģimenes valsts pabalsta palielināšana un, protams, arī Stambuls konvencijas ieviešana dzīvē, lai sievietes, bērni un ģimenes Latvijā justos droši.
0: Ģimeņa labā jau ir kaut kas darīts?
2: Jā, pēdējos 4 gados atbalsts ģimenēm bija viena no svarīgākajām progresīvo prioritātēm. Es varu pieminēt pavisam īsti 3 lietas, pie kā mēs strādājām. Viens bija iniciatīva, kas palīdz iedzīvotājiem tikt vaļā no parādiem, kas ir vienkārši nesamaksājami. Otrs,

0: kad mēs strādājām pie izmaiņām nodokļu sistēmā. Progresīvo prioritāti bija samazināt nodokļus tām ģimenēm, kam ienākumi ir zemi vai vidēji, un visbeidzot mēs zinām, ka tieši pārtika ir tieši tā preču grupa, kas ģimenēm sagādā vislielāko spriedzi, un līdz ar to mēs atbalstījām samazināt PVN pārtikai.
1: Jā, ja runājam par ģimenēm, es nevaru nepieminēt skolas. Man jāsaka, ka pat gandrīz nopriecājos, ka man dēli jau ir skolas beiguši un viņiem nav jāpiedzīvo tas haoss, kas faktiski ir radīts šajā septembrī, ka ne skolotāji, ne bērni, arī vecāki īsti nezina, kas viņus sagaida. Agnes, tavai meitai pirmā skolas diena vēl ir priekšā, ko tu par to saki?
2: Man kā mammai un kā cilvēkam no skolotāja ģimenes šis liek uzdot tikai vienu jautājumu. Kā tas vispār ir iespējams? Tas, ko mēs redzam, izglītības ministre un Nacionāla apvienība uz 1. septembru skolotājiem dāvina nevis cieņu, bet haosu izglītības sistēmā, piedāvājot jaunu vērtēšanas sistēmu, jaunu eksāmenu, bez diskusijām ar nozari, ar pašiem skolotājiem, un turklāt galu lēmums nemaz nav pieņemts. Nu, tas ir pret Latvijas bērnu interesēm virzīt šādas haotiskas pārmaiņas. Man šķiet, ka šobrīd faktiski vajadzētu atvainoties pedagogiem un jebkādas tālākas izmaiņas virzīt tikai pārdomāti pēc diskusijas ar nozari. Un tas ir tas, ko piedāvā progresīviem.
1: Jā, un tu esi pasniedzējis, kā tas ietekmē augstāku izglītību?
0: Jā, es kā augstskolas pasniedzējis jau pēdējos 10 gadus labi redzu studentus, kas ienāk mūsu augstākās izglītības sistēmā, un es esmu pārliecināts, ka politikas līmenī mums ir beidzot jāsāk viņu atbalstīt. Piemēram, dubultos stipendijas, kuras joprojām būtiski atpaliek no Lietuvas un Igaunijas, bet arī daudz izdevīgāk studējošie kredīti un arī atbalsts saistībā ar mājokļu izmaksām. Es kopumā vēlos, lai Latvijas politikā jauniešu intereses beidzot nonāk priekšplānā.
1: Par politiku turpinot un panāsim par politiku arā tīrā formā vēlēšanas pavisam tuvu, Andri, kāda būs koalīcija un kas ir tavas sarkanās līnijas?
0: Manuprāt, ir tikai divi varianti. Viens ir valdība ar progresīvajiem un otrs ir valdība ar Šleseru. Līdz ar to Latvijas sabiedrībai ir izvēle starp Rietumiem un Eiropu no vienas puses un Krievijai ir raksturīgām pārvaldes un saimniekošanas tradīcijām no otras puses.
1: Es piekrītu, ja demokrātiskā valstī pie varas nāk autoritārs līderis, un to vienmēr uzpēk Kremls un padara to pa savu vasali. Tādā paties demokrātiskā valstī, kur tiešām vara piedara cilvēkiem, to izdarīt nav iespējams, jo vienkārši tautu uzpirkt nevar. Es saku paldies progresīvo līderiem Magnesē Lācei un Aldrim Šuvājiem par šodienas sarunu. Un 3. oktobrī iesim visu uz vēlēšanām.
2: Paldies!
0: Paldies!

Sveicināti radio klausītāji, mans vārds ir Jāzeps Baško, esmu no partijas Mēs mainām noteikumus. Mēs esam tā partija, kuru ir aizsācis režisors Alvis Hermanis ar mērķi mainīt vēlēšanu kārtību. Mēs uzskatām, ka veids, kādā Latvijas tauta izraugās savus priekšstāvjus, ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc esam tur, kur esam. Lēmēji par Latvijas nākotni nav labākie no mūsu vidus. Drīzumā paredzētajās saimas vēlēšanās piedalīsies 14 saraksti. Vēlēšanu dienā no šiem 14 jums būs jāizvēlas tieši viens, atmetot visus pārējos, lai vai cik labi kandidāti tajos nebūtu, un lai vai cik apšaubām kandidāti nebūtu jūsu paša izvēlētajā sarakstā. Jo jāizvēlas ir tieši viens saraksts. Pat ja nevēlaties atbalstīt visus viena saraksta kandidātus, faktiski ar savu balsi jūs būsit to darījis. Ar plusiņiem un mīnusiem var ietekmēt kandidātu gala secību, taču jūs tāpat būsit atbalstījis visus, kuri startē no izvēlētā saraksta. Tāda ir pašreizējā kārtība. Ja izvēlētais saraksts nepārsniegs 5% barjeru, tas neiekļūs saimā un varēs teikt, ka jūsu balss ir pazaudēta. Pirms vēlēšanām daudzi runā par partiju reitingiem un procentu barjeru. Daži teica, ka nav vērts balsot par tiem, kuri nesavāks 5%. Taču ja tā domās vairums sabiedrības, tad vēlēšanas

nevar vairs saukt par brīvām un tās rīkot nav jēgas. Tad tautas un zemes nākotni izšķir tie, kas publicē reitingus un sabiedrībā rada iespaidu, par kuriem spēkiem balsot nav vērts. Ir tiesa, ka 5% barjera mazina Saeimas sadrumstalotību, bet tā arī mazina vēlēšanu proporcionalitāti. Procentu barjeras dēļ iepriekšējās vēlēšanās tika pazaudēta vairāk nekā 28% balsu. Gandrīz trešā daļa vēlētāji pēdējos 4 gadus tātad vēroja parlamentu bez saviem pārstāvjiem tajā. Koalīciju veidoja politiskie spēki, aiz kuriem ir aptuveni 1/5 daļa tautas. Vai te vispār var runāt par satversmē noteikto proporcionalitāti? Nebūs melots, ja teiksit, ka iepriekšējās vēlēšanas bija izņēmums zaudēto balsu īpatsvara ziņā, bet tās nebija izņēmums tā saucamās lokomotīvu problēmas ziņā. Vienu brīdi Saeimā darbojās trīs plašākās sabiedrībā maz zināmi deputāti ar uzvārdu Zariņš, kuriem visiem bija vairāk svītrojumu nekā plusiņu. Kāpēc? Tāpēc, ka pašreizējā vēlēšanas sistēmā mēs balsojam par sarakstiem, nevis cilvēkiem. Ja saraksts iegūst lielu mandātu skaitu, tad šīs vietas ir jāaizpilda ar nākamajiem sarakstā, neatkarīgi no tā, vai viņus vispār kāds atbalsta. Vai no šādi ievēlētiem līdzbraucējiem, kas savās frakcijās parasti maz ko nosaka, var īsti prasīt atbildību? Šoruden veseli 38 deputāti tiks ievēlēti no Rīgas vēlēšanu apgabala. Kāda var būt jūsu saistība ar deputātiem, kas ievēlēti no tik liela apgabala? Partijā mēs mainām noteikumus, piedāvām mainīt vēlēšanu kārtību un risināt lielāko daļu no pašreizējās sistēmas trūkumiem. Mūsu piedāvātā vēlēšana reforma neprasa satversmes grozīšanu. Tā ir reāla reforma, kas realizējama ar grozījumiem 5 likumos. Mēs piedāvājam pārēju uz pārnesamās balss vēlēšanu sistēmu līdzīgu tai, kādu jau vairāk nekā 100 gadu izmanto Īrijā. Mēs to saucam par Īrijas modeli. Tas ir pievilcīgs ar to, ka vēlētājs balso nevis par partiju sarakstiem, bet par konkrētiem cilvēkiem, turklāt neatkarīgi no viņu partijām. Visi no viena apgabala startējošie deputāti kandidāti, gan partijām piedrīgie, gan neatkarīgie, ir redzami vienā sarakstā. Vēlētāju uzdevums ir to sarindot vēlamības secībā. Kurus neatbalsta, tiem nekādas atzīmes neliek. Ļoti vienkārši. Šajā sistēmā balsis lielākoties netiek pazaudēts. Gadījumā, kad jūs pirmajai izvēlē jūsu balsi nevajag, jo kandidātam nav citu vēlētāju atbalstu vai arī tas ir tik populārs, ka kvota jau sasniegta, balsis tiek jūsu nākamajai izvēlei. Un tā tālāk, kamēr jūsu viena balss tiek uz kādu izlietota. 5% barjeras šajā sistēmā vienkārši nav. Galvenais ir katram kandidātam individuāli savākt nepieciešamo balsu kvotu. Ja nesavāc, par deputātu nekļūst. Tas nozīmē, ka par deputātu var kļūt tikai individuāli atpazīstami sabiedrības pārstāvi. Mēs piedāvājam samazināt vēlēšanu apgabals tā, lai no katra ievēlēt ne vairāk kā 7 deputātus. Tas nozīmētu, ka deputāti būtu daudz tuvāki tautai. Īsāk sakot, mēs piedāvājam vēlēšanu kārtību, kurā varēs balsot par cilvēkiem, no kuriem prasīt konkrētu atbildību. Šo sistēmu mēs piedāvājam ne tikai Saeimas, bet arī pašvaldību vēlēšanās, kur tas jau īpaši dos labumu, jo partijiskā piedarība tur maz ko nozīmē. Un nē, mums nevajag 51 deputātu, lai realizētu vēlēšanu kārtības maiņu. Mēs mainām noteikumus valdības koalīcijā ies ar nosacījumu, ka tiek mainīta vēlēšana kārtība. Atkarībā no vēlēšana iznākumu, zelta kārts izspēlē var pietikt arī ar mazāko frakciju Saeimā. Mans vārds ir Jāzeps Baško, esmu no partijas, mēs mainām noteikumus.

0: Viņa paskatījās uz apkurs rēķinu. Zāles mamai, kā tas vispār iespējams? Mēs ar tevi rukājam no rīta līdz vakaram, bet mēnešu beigās atkal jālauz galva, kā visu savākt kopā.
1: Es šodien runāju ar kaimiņu Ilzi. Viņas puika nākam nedēļa lido prom uz Īriju pie tēva. Teica, ka šeit viņam vairs nav ko cerēt.
0: Vēl viens aizbrauc. Cik mēs te vispār vairs esam palikuši? Katru gadu vesela pilsēta vienkārši pazūda tukšumā. Ciemi paliek tukši, laukos logi tumši.
1: Un zini, kas visvairāk sāp? Ka televīzijā tie kungi glaunajos uzvalkos visu laiku stāsta, ka viss esot kārtībā, ka skaitļi tabulās augot. Bet, kad aizēju uz vietējo aptieku vai slimnīcu, naudas nesot. Skolām naudas nesot. Skolotājiem un medmāsām nepietiek.
0: Jā, toties ieročiem uz svešiem strīdiem miljardi atrodas vienā dienā. Banka peļņojumu parādu procentiem atrodas katru mīļu dienu. Par mums viņi atceras tikai tad, kad jāmaksā nodokļiem vai reizi 4 gados jādod balss.
1: Bet cik ilgi mēs tā varam? Cik ilgi mēs vienkārši klusēsim un cietīsim? Jāni, miļumi, nu neviens cits mūsu vietā te neko nesakārtos. Mēs visu laiku gaidām kādu brīnumu, kādu glābēju, bet patiesība ir tāda, ka šī ir mūsu zeme, mūsu bērnu mājas.
0: Tev taisnība. Mums gadiem potēts, ka mēs neko nevaram ietekmēt. Ka vienkārši cilvēks ir tikai mazs ritenītis, kur var grozīt, kā griba. Bet bez mums, bez tiem, kas ceļ mājas, audzē maizi, ārstē un māca bērnus, bez mums šī valsts vispār nebūtu.
1: Tieši tā. Šī valsts nav dažu bagātnieku vai partiju kabatas uzņēmums. Valstī ir jābūt mūsu aizmugurei, mūsu atbalstam, nevis vagaram pie galvas.
0: Ko tad mēs patiesībā prasām? Vai mēs prasām zvaigznes no debesīm? Nē, mēs gribam godīgu samaksu par godīgu darbu, lai ģimene var dzīvot, nevis trīcēt par katru nākamo mēnesi. Lai mūsu vecākiem pensija ir pelnīta cieņa, nevis subaga dāvana.
1: Mēs gribam, lai slimnīca un ārsts būtu pieejami uzreiz, kad sāp, nevis pēc pusgada rindā. Lai zāles aptiekā nav luksus prece, no kuras jāatsakās.
0: Mēs gribam, lai politiķi beidzot atbild par to, ko sasolījuši. Ja deputāts nepilda solīto, tautai ir jābūt tiesībām viņu atsaukt nākamajā dienā.
1: Un galvenais, mēs gribam mieru, drošību saviem bērniem. Patiesa drošība nesākas no dārgiem ieročiem un baiļu sēšanas. Drošība ir tad, kad cilvēks savā zemē jūtas paēdis, vajadzīgs un pasargāts. Miers ir prāts un drosme runāt, nevis kliegt.
0: Draugs, ja tu šobrīd brauc mašīnā, sēdi pie sava virtuves galda vai esi ceļā no darba, ieklausies. Mums nevajag naidoties savā starpā. Mums nav ko dalīt. Mēs visi elpojam vienu gaisu un gribam vienu un to pašu. Normālu cilvēku dzīvi savās mājās.
1: Nenolaid rokas, pārvari apātiju. Netic tiem, kas saka, ka neko nevar mainīt. Var, ja mēs nostāsimies plecu pie pleca.
0: Nākotne nepieder tiem, kas visu mēra tikai peļņā. Nākotne pieder mums, cilvēkiem, kas šo zem mīl un dara.
1: Cilvēks ir pirmajā vietā. Vienmēr.
0: Būsim kopā. Izveidosim Latviju, kurā beidzot gribas dzīvot. 3. oktobrī par 3. sarakstu Saskaņas centrs.

0: Premjerām vienmēr ir vairāk nekā viena, nekā divas, nekā trīs lietas, ar ko ir jātiek galā vienlaicīgi.
1: Visbiežāk viņš cenšas aizmest tās kādam citam.
0: Taču tas nekad nav galīgais risinājums. Problēmas nepazūd, ja viņas vienkārši atdod citiem vai paslauk zem galda. Katram premjeram ir vajadzīga meistarīga komanda, kurai pietiek prasmju un kura prot tikt galā ar grūtām situācijām. Jā, var labāk. Vēlēšanās balso par tiem, kas patiešām saprot, kā tas viss strādā. Politika – tas vienmēr ir dialogs, vai trialogs, vai tetralogs. Demokrātiskā sabiedrībā neviens nevar cerēt atnākt pateikt, būs tā, un ka tad visi to bez ierunām un diskusijām akceptēs. Vienmēr būs dažādi viedokļi, iebildumi, kritika, arī dažādas intereses. Bieži viss runā vienlaicīgi, un neviens negrib klausīties. Bet kādā brīdī līderim ir jāpieņem lēmums, un jāspēj pārliecināt visus darboties vienā virzienā.
2: Izlas mūsu programmu attīstībai.lv.
0: Kā saka mans cienījumais kolēģis Pūce, visām Latvijas problēmām ir viens risinājums – ekonomika, ekonomika un ekonomika.
2: Mums nav nec naftas, ne miljards iedzīvotāji. Mēs nespēsim saražot daudz lētu preču vai dzīvot no izejvielu eksporta.
0: Ja būtu vajadzīgs pateikt vienā vārdā, tad atbilde būtu zinātne un izglītība.
2: Mums jāskatās uz tādām valstīm kā Dānija vai Somija. Labklājība tiešām sākās ar izglītību un zinātni.
0: Izglītība sāks ar skolotājiem. Skolotājs sagatavo universitātēs. Universitātēs galvenais ir doktoranti. Doktorantus sagatavo esošie doktori, bet esošie doktori tā ir zinātne.
2: Gribam izglītību jāiegulda skolotājos. Gribam skolotājs jāiegulda augstākajā izglītībā un zinātnē.
0: Tas ir process, kas prasa laiku un naudu. Ja mēs sāksim to darīt šodien, tad apmēram pēc 10 gadiem mēs redzēsim rezultātu. Bet ja mēs to nedarīsim, tad mēs arī pēc 10 gadiem redzēsim rezultātu.
2: Izlas mūsu programmu attīstībai.lv.
3: Protams, mūs sargā NATO lietussargs. Par to nav nekādu šaubu. Un ja Krievi uzbruks, NATO mūs nepametīs. Bet NATO esam arī mēs paši. Un mums ir vajadzīgs savs lietussargs. Bez tā mums var klāties gana plāni. Patiesībā mums ir vajadzīgi vairāki savu lietussargi. Mums ir vajadzīgi spēcīgi savu bruņoties spēki. Pretgaisa aizsardzība, civilā aizsardzība, savas patvērtnes. To visu mēs varam panākt tikai tad, ja mēs esam saliedēti un strādājam kopā. Palīdzam ne tikai savai drošībai, bet spējam palīdzēt arī savai ekonomikai. Tāda ir mana cieša pārliecība.
2: Izlas mūsu programmu attīstībai.lv.
4: Godā tie 22 tūkstoši kolēģu. Uzrunājot jūs pirms mācību gada sākuma, es mums novēlu izturību. Šobrīd mūsu bažās par reformu sasteigtību neieklausās. Šobrīd nedzird, ka mainīt vērtēšanas kritērijus dažas dienas pirms mācību gada sākuma nav īstais brīdis. Šobrīd mēs nezinām, kāda būs mūsu alga. Šobrīd mēs nezinām, vai pēdējā brīdī nebūs izgudrots vēl kāds mācību priekšmets. Šobrīd mēs esam vieni un nobijušies. Ir pa maz, ja vadība ir dedzīga. Būtu labi, ja tā būtu profesionāla. Piemēram, manā jomā neviens neklausās, ne datos, ne profesionāļos, ne vecākos, ne skolotājos, ne direktoros. Ir pa maz ar dedzību, ja nepieciešama profesionalitāte. Un tieši tāpēc es mums visiem novēlu 3. oktobrī izvēlēties profesionālu izglītības vadību. Nevis cilvēkus, kas darbojas mums par spīti.
2: Izlas mūsu programmu attīstībai.lv.
0: Slikta veselība bieži vien sākās ar vienu cigareti vai vienu vīna glāzi vakarā. Tā, protams, neko ļauna nenodara, bet 3000 vīna glāžu vēlāk jums jau ir problēma. Slavenais ekonomists Alfreds Kāns 1968. Gadā sarakstīja eseju ar nosaukumu Sīko lēmumu tirāniju. Ideja ir tāda, ka šie sīkie, nenozīmīgie lēmumi, no kuriem katrs pats par sevi nekādu lielo iespaidu neatstāja, tieši summējoties beigās dod ļoti lielus rezultātus. Ar valsti ir tāpat tūkstošiem mazu atliktu, nokavētu vai nepareizi pieņemt lēmumu. Katrs no viņiem nekādu lielo ļaunumu nenodara, bet pēc 10 vai 15 gadiem mums ir ļoti liels problēma. Saimā un valdībā ir vajadzīgi cilvēki ne tikai ar zināšanām, prātu un spēju pieņemt lielos konceptuālos lēmumus,

Labvakar, cienījamie klausītāji! Es esmu rakstniece Māra Zālīte, un pasakas man ir pavadījušas no agras bērnības līdz pat šai dienai, jo es lasīju tās saviem bērniem, bet tagad lasu mazbērniem, bet es negribu teikt, ka pasakas būtu tikai bērnu lieta. Pasakas ir ļoti gudras, un arī pieaugušiem tērtās palasīt, un varbūt arī paklausīties.

Velna grāmatas. Kādam tēvam ir viens vienīgs dēls, kuru tas sūta pasaulē darbu meklēt. Ejot, puisis satiek resnu kungu, kurš uzsauc: Puiš, kur tu eji? Ejmu darbu meklēt, puisis atbild. Nāc pie manis, resnais to uzaicina pie sevis mājā pilī. Pilī ir daudz istabu, bet viena istaba tikai ar grāmatām pilna. Kungs paņem kādu grāmatu, uzšķir vienu lapusi un rāda puisim ar pirkstu. Vai pazīsti, kas te rakstīts? Kas tas ir? Tas nav nekas, puisis izlīgdamies atbild. Kungs nu paņem atkal citu grāmatu ar zelta burtiem un prasa: Nu, un kas tad tas ir, šis līkumainais? Es tādas lietas nepazīstu, puisis it nopietni atbild. Tad tu man esi derīgs. Cik tad nu lonis gribēsi par gadu? Vairāk nekā neliek tev darīt, kā tikai šīs grāmatas sargāt. Pūru dukātu, puisis atbild. Labi! Otrā, trešā dienā resnais kungs aiziet. Puisim jāpaliek mājā un jāsargā grāmatas. Puisis izšķirst vienu grāmatu, otru, kamēr atron tādu, kur pamācīts kādā vīzē iespējams pārvērsties par ko tik vien grib. Viņš sāk mēģināties un jā, izdodas. Bet nu nabadziņam atkal bail, ka kungs nevilšas neuznāk virsū. Te par laimu kādā citā plauktā atkal grāmata, kur pamācīts, kā var pārvērsties atpakaļ par to, kas esi bijis. Gada laikā nu puisis izmācās visu, kas te grāmatās vien mācīts. Un pēc gada kungs aizmaksā pūru dukātu un puisis pāriet pie tēvs vilpodams. Bet vēlna nauda ātri vien izšķīst, šaut tā, kā bez svētības, tad nu naudai noveidzoties tēvam un dēlam nav ko ēst. Un vecais sūta dēlu, lai sapelna citu naudu. Un dēls atbild, ko niekus vairs pa pasauli blandīties. Tomēr pasaulē būdams daudz, ko iemācījos un raudzīšu tepat mājā maizi pelnīta.

No rīta vediet savu bēro zirgu uz tirgu un pārdodiet par 500 rubļiem. Tikai no dieva puses iemauktus nepārdodiet, lai cik solīdām. Tēvs no rīta ieiet stālī un atron savu bēro tik smudru un traknu, ka 500 rubļi nerunas. Viņš pabrīnās un aizved to uz tirgu. Tur gadās kāds rasns kungs, kurš tūlīt par bēro 500 rubļus nomaksā un otrs 500 par iemauktiem dod, bet tos tēvs ne par kādu naudu nepārdod. Otrā rītā tās ieiet stālī un atron atkal citu un vēl skaistāku zirgu bērajā vietā. Viņš pabrīnās un vēl ir to pārdot. Te restais kungs atkal klāt un nosola 1000 rubļu par zirgu un 2000 par iemauktiem. Nu, jāpārdot. Tēvs ir priecīgs pārnāk, lai pastāstītu par saviem 3000 rubļiem dēlam. Bet dēla vairs nav. Nu, vecajam gan iešaujas prātā, teiktais par iemauktiem. Tomēr, kas par vēlu, tas par vēlu. Rasnais kungs savu dārgo zirgu ar dārgajiem iemauktiem jāja uz mājām un tik zolē ar dzelz pātegu, lai ādu atlic. Še tev tas nav.

Nav nekas. Šeit tev es tādas lietas nepazīstu. Kāpēc toreiz neteica, ka māki lasīt? Šeit tev. Zirgs tādu mizošanu ilgi nevarēdams izturēt, paliek par balodi. Bet kā zirgs par balodi, tā resnais kungs par vanagu. Tā nu vanags ar balodi dzenājas līdz kādai ķēniņa pilī, kur jauna princese pie atvērta loga sēdēdama par balodi apžēlojās un pie sevis ielaiž. Vanags paliek ārpusē. Nu, balodis saku uz princesi, paldies tev par paglābšanu, bet es nu palikšos par grēdzēnu uz tava pirksta. Un ja kāds resens kungs nākt un gribētu to grēdzēnu pirkt, tad pārdodi par miljonu rubļiem un pavēli to naudu turpat kaktā nobērt. Skaitītu to naudu neskaiti, bet paņem tūlīt nazi un uzcērti uz naudas čupas trīs krustus. Un kad viss tas padarīts, tad nedodi no dieva puses grēdzenu resnajām rokās, bet svied to taisni zemē. Otrā dienā ielien resnas kungs pie princeses un prasa, vai neesot iekritis kāds grēdzens pa logu. Princese atbild, ka esot gan, bet tas maksājot miljonu rubļu. Resnais kungs tūdaļ naudu bez kavēšanās nobērtē kaktā, kur princese pavēl, un tad taisās grēdzenu ņemt. Bet princese papriekš uzcērt ar nazi uz naudas čupu trīs krustus un tad nosiež grēdzenu uz grīdu. Tai pašā acu mirklī grēdzens paliek par miežu čupu un resnais kungs par gaili. Gailis kampieniem vien ēd miežus, bet līdz ko mieža čupa pie beigām, te čupa paliek par lapsu un nokož gailin koku. Lapsa tomēr nepaliek mūžam par lapsu, bet pārvēršas par skaistu puisi. Princesei puisis patīk un viņa to aprecina.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
2: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
1: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
2: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
1: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
2: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.5 ar atkārtojumu LTV1 pēc 13.3, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Latvijas valdība rīt lems par to, kā samazināt benzīna un dīzeļdegvielas cenas. Premjers Andris Kulbergs no partijas apvienotais saraksts teica, ka cenu var samazināt pat par 20 centiem litrā. Valdība lems par trīs risinājumus.

0: izaicinājumiem cenu samazināšanai. Šos pasākumus plāno ieviest no 1. Oktobra, un tie attieksies gan uz benzīnu, gan uz dīzeļdegvielu. Rīgā Vanšu tilta pārbūves laikā plāno uzstādīt pagaidu tiltu satiksmei. To šodien teica Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs no partijas Progresīvie. Uz pagaidu tilta būs viena josla katrā virzienā. Kamēr pagaidu tiltu neuzstādīs, satiksme uz Vanšu tilta nepārtrauks. Pārbūvi plāno sākt nākamajā gadā. Pagaidu tilts maksās līdz 20 miljoniem eiro, taču kopā ar Vanšu tilta pārbūvi darbi izmaksās līdz apmēram 90 miljoniem eiro. Šogad Rīgā apkure var kļūt dārgāka. Tā var pieaugt par apmēram 20% līdz 30%. Tas notiek, jo aug cenas gāzei, elektrībai un citiem energoresursiem. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no partijas Zaļo un zemnieku savienība ir uzdevis uzņēmumam Rīgas siltums un ekonomikas ministrijai atrast veidus, kā samazināt plānoto siltuma cenas kāpumu Rīgā. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no partijas apvienotais saraksts no amata atstādināja ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu. Viņš arī apturēja Balševica algas izmaksu. Ministrs Balševicu atstādina no amata, jo tā atļauj valsts civildienesta likums. Likumā teikts, ja pret ierēdni sāk kriminālu vajāšanu, iestādes vadītājs drīkst šo cilvēku atstādināt no darba pienākumiem un apturēt algas izmaksu. Prokuratūra ir sākusi kriminālu vajāšanu pret Balševicu. Viņu tur aizdomās par 3 gadījumiem, kad viņš iespējams izpauda informāciju, kas nav brīvi pieejama visiem. Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis rīt ASV tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Par to ziņo aģentūra Ukrainska Pravda atsaucoties uz avotiem prezidenta kancelejā. Vakar Zelenskis teica, ka telefonu sarunā ar Trumpu vienojies tikties Ņujorkā. Trumps telefonu sarunā vairāk kārt lūdza Zelenskim pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Viņš teica, ka šie uzbrukumi paaugstina dīzeļdegvielas cenas pasaules tirgū. Par to atsaucoties uz avotu ziņo tīmekļa izdevums Axios. Bet Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji ir vienojušies atcelt sankcijas diviem krievu bagātiem uzņēmējiem – Ališeram Usmānovam un Mihailam Frīdmanam. Sankcijas ieviesa saistībā ar Krievijas sākto karu Ukrainā. Šīs sankcijas atcels tikai tad, ja tuvāko stundu laikā neviena Eiropas Savienības dalībvalsts neiebildīs pret to. Par to atsaucoties uz diplomātiem ziņo aģentūra Reuters. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, turpinājumā vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš austrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām līs stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Daudzviet valsts austrumos, vietām arī valsts rietumos izveidosies migla, pūtīs lēns vējš, taču piekrastē būs ziemeļu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē. Bet gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi. Rīt vakarā dienvidu austrumu rajonos līs lietus un no rīta vietām saglabāsies migla.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums. Studijā Mārija Ansone. 15. Saimes vēlēšanās nāk ar straujiem soļiem. Divas nedēļas mēs kruspunktā diskutējam ar partiju premjeramata kandidātiem, lai tie ieskicē savu redzējumu, kā risināt lielos jautājumus. Un viens no tādiem ir satiksme. Un tas, protams, ir cieši saistīts ar budžetu un ietekmē.

0: visu valsts ekonomisko attīstību. Bet tagad mēs nerunāsim ar politiķiem, bet ar ekspertiem, lai paanalizētu, vai tie virzieni, ko piedāvā partijas, sakrīt ar redzējumu, ar ko nāk eksperti. Un jārunā ir gan par mūsu pašu sāpju bērnu, starptautisko sāpju bērnu Rail Baltica, gan par mūsu iekšējām problēmām satiksmes jomā. Uz studiju esam aicinājuši pamatā ekonomistus. Latvijas Bankas ekonomists Jānis Mauris ir kopā ar mums. Labdien! Mhm. Šeit ir arī Luminor bankas ekonomists Pēters Strautiņš. Sveicināti. Ekonomikas zinātņu doktors Armands Vēvers arī ir šeit. Labdien. Un auditoru uzņēmuma Grand Thornton Baltic vadošais partneris Latvijā Raits Logins. Sveicināti. No attiecībā uz Rail Baltic, ja mēs pašķirstam tās partiju programmas, tur ir partijas, kuras ir vispār izvairījušās no šī jautājuma. Ir tādas, kuras saka, beidzam, mums nefinansējam, vietējā satiksme ir svarīgāka un viss ir jāpārtrauc. Nu, varbūt, ja nu, Eiropas Savienība samaksā, ir partijas, kuras tā kā ir gatavs iet tālāk, vajag izbūvēt minimālajā apjomā, bet nu, gaidīt Eiropas Savienības līdzekļus. Nu, kurš virziens šķiet loģiskāks, ņemot vērā, nu, ka mēs ko visi arī ir atzinuši, valsts parādu audzēt īpaši nevar, un projektam ir jābūt arī ekonomiskajam pamatojumam, par ko arī, nu, ne visiem viss ir skaidrs. Kurš virziens ir loģiskāks no tā spektra, kas ir piedāvāts politiķu? Pārtraukt, turpināt?
1: Nu, neviens loģisks risinājums sen jau vairs nav iespējams, neviens labs risinājums nav iespējams, ir tikai slikti risinājumi. Iemesls ir tāds, ka nu, daudzi, bet varbūt svarīgākais tas, ka sabiedrība ilgstoši tika maldināta par šī projekta izmaksām. Nesen pat izpaudos, kas jūtos pat drusku vainīgs, kas nu, taču, nu, tiks makroekonomiski svarīgs jautājums, varēja pārbaudīt, par ko vispār ir runa. To varēja 3 minūtēs noskaidrot Google.com, ka ir runa par pilnīgi nereāliem skaitļiem. Bet, nu jā, tā kā ir radīti nozīmīgi ilgtermiņa finansiāli riski Latvijas valstī, jo situācija ir vienkārši tāda, ka apturēt to nevar. Kaimiņi ir ieguldījuši daudz naudas, tur noteikti ir arī kaut kādas saistības pret Eiropas Savienību, ko cilvēki, kuri ar to strādā ikdienā, droši vien varēs pastāstīt labāk. Es nedomāju, ka tas vispār būtu apturams. Kaut arī es arī neredzu, kā ekonomiskais iegūms no šī projekta turpināšanas Latvijā jebkad varētu atmaksāties. Tā kā tas ir, nu, tas ir jāturpina. Savulaik tiešām par to varēja dzīvot tādā sapņu pasaulē. Bija pateikts, ka Eiropa samaksās 85% no izmaksām. Cilvēkam, kuram ir kaut kāda elementāra makro intuīcija, skaidrs, ka ja 85% Eiropas Savienības samaksā, tad tie 15% un vēl atnāks atpakaļ caur akcijas nodokļiem, jo tur milzīgi smilšu šķēmu apjomu jāpārvadā caur algām cilvēkiem, kas tajā strādā. Un projekts pats par sevi Latvijā nemaksās neko, un tad jau pēc tam varēs domāt, ar ko ar to darīt. Bet, nu, tā, cim redzot, nebūs. Tā nebūs.
0: Mauri kungs, piekrītat, apturēt to nevar, pat tad, jā, nu, mēs nekad to atpakaļ nedabūsim, un šobrīd ir arī spiedīgi budžeta apstākļi.
2: Mm-hmm, jā, nu, tieši tā. Šis ir starpvalstu projekts, tad mēs jau esam uzsākuši kaut kādu daļu no tās būvniecības, līdz ar to, nu, ļoti grūti šobrīd būtu kaut ko tur, nu, teiksim, atkāpties no šī te, jo mums tāpat ir saistības, tur ir iekšā Eiropas nauda, Eiropas finansējums, un kurā gadījumā mums ir, teiksim, lēniem soļiem jāiet uz priekšu. Nu, par pašu projektu, varbūt ne to operacionālo daļu, bet pašu būvniecības projektu. Patiesībā mēs arī esam veikuši, tiksim, ietekmes uz ekonomikas izvērtējumu tieši no pašas būvniecības. Un jāsaka, ka nu, tas projekts ir tik milzīgs, ka nu, arī tās investīcijas dotu, nu, tā teikt, pozitīvu efektu tautsaimniecībai. Līdz ar to, nu, droši vien tas projekts ir jāturpina virzīt uz priekšu. Protams, no otras puses šeit ir jāsaprot, kā to visu nofinansēt, jo situācija budžetā nav spīdoša. Mēs jau jūnija prognozēs nācām klajā ar

0: prognozēm par šo gadu, kur faktiski budžeta deficīts šogad pārsniegs 3% no iekšzemes koprodukta. Arī teiksim, vidējā termiņā tā situācija būtiski neuzlabosies. Līdz ar to nu arī nu, teiksim, valsts pusē tās sviras, tās iespējas kaut ko būtiski būvēt, nu, teiksim, tā ir diezgan mazas.
1: Bet, nu, tur, nu, ja ir tā situācija gan finansiāli tik spiedīga, un, nu, Igaunijā, Lietuvā tas viss notiek ātrāk, tad, nu, varbūt mēs varam vienkārši, nu, vilkt garumā, nu, tur būs tas caurums tajā projektā, nu, būs baigais nesmukums, bet, nu, ko lai dara, naudas te nav, vai tā to arī nevar atstāt?
2: Nu, tur ir atšķirības arī abās kaimiņu valstīs, jo ir pilnīgi skaidrs, ka vislielākā motivācija ir Igaunijai. Viņiem ir vislielākā interese par to savienojumu ar Eiropu, kas turklāt viņu gadījumā mierīgi...
1: Lietuviešu varētu iztikt.
2: Viņš tas savienojums tad sasniedz, manuprāt, Lidos apkārtnī, bet nu, tas ir ļoti tuvu centram savukārt Tallinas gadījumā. Lietuviešiem jau ir savienojums līdz Kauņai, kur ir ap ko būvējis visa milzīgā Lietuvas loģistikas industrija. Un viņu motivācija to virzīt tālāk arī tāda neskaidra, un Latvijai tas vienkārši iet cauri, iet garām galvaspilsētāji, un nu, tas nepārprotami ir vairāk izmaksu nekā izmaksu un pienākuma nekā ekonomiskā ieguma jautājums. Tā kā ir pilnīgi skaidrs, ka 2030 laikam jau vairs nav tas reālistiskais termiņš. 2030. Varētu būt ļoti labs vilciens Tallina Pērnava, par ko Igaņi būs bezgalīgi priecīgi. Varbūt pat Tallina, kā saucās tāds ciems uz pašu robežu, Treimaņa laikam, Treimaņa, kura kājām varēs aiziet līdz Ainažiem. Bet kaut kas varbūt varētu būt no Rīgas Lietuvas virzienā, bet tālāk galīgi trūkst pārliecības.
1: Nu jā, es pat neizteikšos, ka šogad vajadzēja tam pēc sākotnējiem plāniem būt, bet nu, kurš virziens tad apturēt vai turpināt, tad jums šķiet pieņemamāks un arī, nu, ekonomiski pamatotāks, ņemot vērā, ka tomēr milzīgi ieguldījumi arī bijuši. Sāksim ar jums.
3: Labdien. Nu, es vispirms piebildīšu, kad tieši manu pētījumu lauciņš ir bijis transporta jomā reģionālais sabiedriskais transports. Ja tā kā šajā gadījumā es varu runāt, nu, kā ekonomists un kā nu, Latvijas valsts pilsonis, jā, izteikt savu pozīciju. Protams, kad lēmumu par apturēšanu var pieņemt tikai trīs Baltijas valsts kopā. Ja,
1: Latvija var vienkārši nemaksāt.
3: Ja tāds lēmums tiek vienošanās pieņemts, ja, tā, nu, tas nav iespējams. Es kā ekonomists gan saredzu iespējas arī ekonomiskam ieguvumam no Rail Baltica arī Latvijai. Ja. Tikai mums, diemžēl, tā bēda ir tā, kad mēs daudz ko palaižam garām. Kādu loģistiku lietuviešu taisa. Ja. Tagad viss mums piegāst tikpat kā no Lietuvas. Arī Latvijā es atceros, ka sākumā bija tā runa pie Iecavas Salaspils vai kur tur taisīs loģistikas centrus. Ja. Tad, ja to visu pārdomā darīt, bet ar akcentu uz kravām. Mēs zinām, ka Via Baltica ir pārslogots ar kravas autotransportu. Tad ir šis potenciāls. Ja. Kravām man bija liels pārsteigums, ja tur, kur prezentē tos Rail Baltica iegūmus, tur kaut kādi 80% pasažieri un tikai 5% it kā no kravām. Man liekas, tas ir pilnīgs absurds, jo tieši kravas ir tas, kas var dzelzceļam dot tos ienākumus. Ja? Protams, nu, to darīt, nu, būvēt nu, neuz valsts budžeta deficīta rēķina. Tas ir skaidrs, jāmeklē šīs iespējas, ja? Kas ir ievārījuši, nu, tā putra ir jāizstarbi.
4: Nu jā, laikam es arī piekritīšu tam pašam viedoklim, kad apturēt, nē, jā, bet kam, ko es vēl pieliktu klāt, jā, tas ir arī šis Latvijas dzelzceļš, jā, jau pēc būtības faktiski mēs nonāksim kaut kādā situācijā, kur būs divas dažādas sistēmas, jā, tātad Latvijas dzelzceļš arī šobrīd operē ar savu tīklu, jā, ar savu sliežu platumu, tad mums, un pie tam tā lielā problēma arī tas, ko mēs redzam arī pēc radītājiem, kad apjomi krītas, jā, šobrīd jau Latvijas dzelzceļš aiziet jau zem 10 miljonu tonām gadā, jā, un tad ir šis jautājums, ja vēl pienāk klāt otra līnija, jā, teiksim, kādā veidā, jā, teiksim, viņi nu, lai nebūtu konkurence, šis, manuprāt, būtu viens no šiem lielajiem uzdevumiem. Šobrīd vispār saprast arī to funkcionalitāti nākamai saimai un nodefinēt, jā, ka, teiksim, izslēg kaut kādu savstarpējo konkurenci, bet lai viens otru papildina, jā.

0: Šis nebūtu tikai jautājums arī par sliedēm. Jā, es noteikti to liktu plašāk, pieliktu klāt, kad vispār mēs nerunājam atsevišķi par četriem jautājumiem, kas ir Rail Baltica, kas ir Latvijas dzelzceļš, es liktu klāt arī Via Baltica un ostas. Jā, un tas būtu jau šī stratēģija veidot, jā, no visām četrām komponentēm kopā.
1: Bet līdz šim šāda virzīšanās uz kaut kādu kopēju stratēģiju vispār ir notikusi, vai mēs esam vienmēr skatījušies to visu atsevišķi?
0: Nu, mēs esam dzirdējuši pēdējā laikā par Via Baltica. Nu, gandrīz neko, jā, bet tajā pašā laikā atkal, ja mēs paskatāmies pēc cipariem, jā, tad tieši autotransporta kravu pārvadājums tieši pieaug. Tieši pieaug, jā, pretēji Latvijā, pretējas dzelzceļam, jā, un šeit ir atkal tas jautājums, cik mēs esam iekavējuši laikā, jā, būvējot šo ten infrastruktūru arī autopārvadājumiem.
1: Bet, nu, Via Baltica ir tomēr kaut kas, kas iet Rail Baltica virzienā. Latvijas dzelzceļa tīkls ir līdz šim vairāk darbojies tā kā austrumu-rietumu virzienā. Nu, tad ir jautājums, kā to sapludināt, vēl ņemot vērā, ka nu, tās kravas, nu, es nezinu, kas notiks ar Krievijas robežu vai ar citiem pārvadājumiem, bet nu, tur tās kravas apsīksta un apsīksta droši vien. Kā to vispār var salikt kopā savstarpēji, jo tie ir dažādi virzieni?
2: Nu, nevar salikt. Latvijā cilvēkiem vēl ir kaula smadzenēs un kaut kur dziļi apziņā tā atmiņa par milzīgajiem kravu apjomiem un austrumiem. Tātad salīdzinājumam padomu laikā augstākais punkts bija 90 miljonu tonu gadā Latvijas dzelzceļam. Neatkarības laikā augstākais punkts bija drusku ir 60 miljoniem tonu gadā. Tagad ir varbūt 6 miljonu tonu šogad būs, nu varbūt drusku vairāk. Ir jāsaprot tas, ka tādi tonu un tonu kilometru apjomi, kādi bija izēvielu pārvadāšanā no austrumiem un rietumiem, nekad nebūs patēriņu preču vai kapitāla preču pārvadāšanā no ziemeļiem uz dienvidiem. Nu, tās ir pamatā preces, kas tur varētu iet. Tur nebūs gigantiskas miljonu tonu naftas produktu, akmiņu ogļu, dzelzsrūdas, graudu, vienalga kādas plūsmas. Tie būs pavisam cita tipa preces, kur cena varbūt ir ļoti augsta. Droši vien to cena varbūt būs augstāka nekā visām tam, nu, tām milzīgajām kaudzēm un bunduļiem, ko pārvadāja no austrumiem uz rietumiem, bet viņu apjoms nebūs tāds. Līdz ar to kaut kas no tā varbūt iespat dzelzceļu, daudzos citos gadījumos darbosies tā pat loģika, kas darbojās Rietumē Eiropā, kas nosaka, ka dzelzceļš tur ir ļoti maza daļa no visiem kravu pārvadājumiem, 10, 20, 30%, man liekas, tas ir tipiskais īpatsvars Latvijā bija. Latvija Baltijas valsts bija unikālas ar to, ka šeit tonu kilometros bija dzelzceļš bija vairāk nekā puse, ko noteica nevis vietējā ekonomika, bet noteica tranzīts. Tā nekad vairs nebūs. Dzelzceļām, tātad to patēriņu preču un kapitāla preču pārvadāšanā, kas šeit ir sarežģīts Baltijā uz dienvidiem, tur kādreiz kaut ko dzelzceļš no tā paņēmis, ļoti bieži tur darbosies tāpat loģika, kas darbojas Rietumē Eiropā, ka daudz svarīgāks ir piegādes no durvīm līdz durvīm, ātrums, kontrola pār procesu un tā tālāk. Līdz ar to kaut kādas krāvas droši vien, ka būs, bet es nebūtu super entuziastisks par to.
1: Nu, bet kā tad varētu iezīmēties tā Latvijas dzelzceļa nākotne, jo mēs nevaram aizmirst, ka tā infrastruktūra savukārt ir mūsu slavenais satiksmes mugurkauls, pa kuru brauc pasažieri, bet kas sevi nevar uzturēt. Un tur ir nepieciešams tas ekonomiskais apakšā.
2: Vai ir valsts subsīdijas? Vai ir valsts subsīdijas?
1: Nu, valsts subsīdijas arī.
2: Kā tipisks dzelzceļš, tipiskā Eiropas valstī, garlaicīgs valsts subsidēts departaments, kaut kāds būtībā valdības departaments. Mums tā bija dinamiska komerciāla struktūra ar milzīgu pelnītspēju, kas nofinansēja sevi un vēl deva naudu budžetam un vēl deva pasūtījumus apstrādes rūpniecībai, ritošā sastāva uzturēšanai un kam tik vēl nē. Un politiķiem tika un tā tālāk un mediju finansēšanai tika un visam tika. Tas tā nekad vienkārši vairs nebūs. Nu, labi, nekad nesaka nekad, bet ir paskatoties uz lielo politiku, ir skaidrs, ka nu, tās kravas no Krievijas neatjaunosies, un tur ir arī ekonomiski iemesli, un tad viņi ir ieguldījuši savās ostās, gan Baltijas, gan Melnajā jūrā, kas savulaik Latvijā tika uzstāts ar lielām sāpēm. Tagad visiem patīk nostāties pozīciju, tur Krievijas kravas, nu, nekādā gadījumā, ko jūs pilnīgi amorāli. Toreiz vēl pirms 10 gadiem visi raudāja gaužas asars par to, ka Krievija būvēja savas ostas. Tā kā vienkārši tas ekonomisko un politisko apstākļu kopums, kas bija vēl pirms 10 gadiem, un tas pīķis neatkarības laikā bija kaut kāds 12., 13., 14. Gads tranzītam. Tas nekad vairs neatkārtosies.
1: Bet tas...

0: ko es arī, nu, labi, ne visās, es jau pieminēju, ka, ka partija programmās šīs sadaļas ir diezgan pašvaki aprakstītas, bet tad Latvija kā tāds tranzīta mezglas, tad tas sapnis ir izsapņots, un to vajadzētu godīgi pateikt?
1: Faktiski potenciāli es redzētu tā kā divos virzienos. Viens ir tātad šīs ten Centrālāzijas kravas, jā, tātad te ir tie divi risinājumi. Jā, viens ir šis ten dzelzceļš, bet tur ir dēļ geogrāfiskā novietojuma, jā, tā ir Krievija, Baltkrievija, jā, tātad arī šie visi sankciju saraksts ir vispārreiz, kas ietekmē, jā, bet tātad tur šis sauzemes maršruts ir iespējams, jā, otra loģistika ir stipri sarežģītāka, jā, jo tur nāk iekšā arī ūdens, tur ir kuģi, tur ir pārkraušanas, tur ir dažādas sliedes, lai atkal nonāktu cauri, jā, līdz ar to tātad faktiski ir šis sensitīvais jautājums, jā, par šīm teritorijas čersošanām, jā, bet tas ir tātad tā ir tā Centrālāzijas virziens, un otrs, nu, ir pilnīgi skaidrs, jā, kad karš Ukrainā beigsies, jā, un tur būs ļoti liela nepieciešamība kaut vai pēc tiem pašiem būvmateriāliem, jā. Un tad jau mēs varbūt runājam par to loģistiku otrā virzienā, jā, mēs saņemam šos materiālus no Skandināvijas, liekam uz sliedēm, vedam līdz Polijai, jā, tad tur iet absolūti, jā, pilnīgi iespējams tas viss izdarāms caur dzelzceļu, jā, kurā momentā tas būs aktuāli viss pārējais, jā, bet manuprāt, kad šis variants tāpēc ar vien vairāk arī runā, jā, atsevišķi izdalīt vispār Ukrainu kā tādu.
0: Bet tā, nu, tas izskatās, ka mums vienkārši ir jānogaida labāki laiki, nekādus tur pārsteidzīgus lēmumus arī attiecībā uz Latvijas dzelzceļu nepieņem. Bet kā mums tad rīkoties ar Latvijas dzelzceļu tuvākajos 4 gados? Nu, lai tas uzņēmums turpina dzīvot. Tas bija jautājums jums?
2: Jā, es to pārdomāju, kāds būtu, teiksim, tas strateģiskais izdevīgākais variants, jo nu, es teiktu, ka šobrīd tā nenoteiktība patiesībā ir tik liela, ka nu, būtu ļoti grūti paļauties uz kaut kādu vienu scenāriju. Nu, mēs redzam, ka šobrīd tiek virzīts tas jautājums par 300 trīskārtīgu, teiksim, dzelzceļa infrastruktūras maksu šiem te Krievijas graudiem, bet nu, mēs varam jau nu, savā ziņā prognozēt, ka nu, tur būs arī kaut kādas atbildes, līdz ar to nu, tas rezultāts var būt nu, ļoti dažāds, arī nu, droši vien nevajadzētu izslēgt, ka nu, Krievija teiksim, realizē kaut kādu pilnīgu tur blokādu vai arī nu, kaut kādas līdzīgas teiksim, tarifs un teiksim, priekš Latvijas dzelzceļa, nu, tas jau būtu, tā situācija gal galā būtu ļoti bēdīga, jo nu, tur bez šim te austrumu rietumu kravām nu, nav īsti daudz ko vairs pārvedāt. Un tas savukārt atkal, nu, kā jau minēju, uzliek diezgan lielu slogu uz budžetu, jo nu, jau šobrīd, teiksim, pasažieru infrastruktūras un to līdzmaksājumu mēs tērējam, nu, man šķiet, pagājušajā gadā bija 50 miljoniem, tāpat mums ir dotācija Latvijas dzelzceļam, kas ir šī te izlīdzināšana, finanšu izlīdzināšana, 20 nedaudz pāri. Tā kā kopumā, nu, jebkurā gadījumā arī nu, šis te finansējums ticamāk pieaugs.
0: Bet nu, kādi tad ir izcinājumi kārtējās dotācijas no budžeta un tālāk un tālāk un tālāk, bet mēs to nevaram atļauties.
3: Kāpēc nevaram?
0: Varam atļauties. Varam.
3: Jā, es nevaru droši vien parādīt klausītājiem, bet lācis droši vien, ko esam noteikti, es izstāstīšu vārdiem. Tātad nevar aizstāt Krievijas kravas dzelzceļā, bet var aizstāt tranzīta lomu Latvijas ekonomikā. Un kā gadās, kā nē, pēdējos 30 gados Eiropas Savienībā IKP pieaugums uz vienu iedzīvotāju reālā izteiksmē pirmajā vietā ir Lietuva, otrajā vietā Latvija. Nu, tā kā nav tik bēdīga ar to mūsu ekonomiku. Bet skatoties savukārt uz tranzītu lomu Latvijas ekonomikā ostas un dzelzceļš, bija gadsimta sākumā 7,5% no IKP, šobrīd 0,4%. Tad šīs nozares daļa ir samazinājusies 20 reizes šajā laikā intelektuālo pakalpojumu eksports, kas ir biznesa pakalpojumu.

0: programmēšanā, mediju komunikācijā, arhitektūra, zinātnes, kaut kas, ko varat iedomāties, ir auguši no mazāk kā 3% līdz vairāk kā 9% no IKP. Tātad vienkārši attīstās cits nozars. Protams, tur ir tā iebilde pilnīgi pamatotā, ka cilvēki, kas zaudē, diemžēl zaudē darbu Latvijas dzelzceļā termināļos un ar šīm nozarēm saistītajā rūpniecībā, Daugavpilī ļoti liela problēma ar citu. Viņi visdrīzāk neatradīs darbu biznesa pakalpojumu centros filmu uzņemšanā vai programmēšanā. Tas tā ir. Tas tā ir. Un tā ir nopietna problēma. Un tā ir nopietna problēma divās vietās Latvijā. Ventspilī un Daugavpilī. Ventspilī tā tad liela osta nelielā pilsētā. Liels šoks. Nevar pilsēt īstenot tā atķēkties. Ir diezgan nepatīkam tur situācija saistībā ar to. Un Daugavpilī savukārt liels dzelzceļa. Mēzglis ar to saistītā nodarbinātība un arī ar to saistītā rūpniecība. Un, diemžēl, arī šī pilsēta šobrīd nespēja pārvarēt pilnībā tranzīta krituma ietekmi. Tā kā ir netik daudz jārunā par ietekmi uz ekonomiku kopumā, un, protams, ka tā ir nepatīkama pārmaiņa budžetam, ka bija ienākumi un tagad ir izdevumi. Bet, nu, uz kopējā fona tas, nu, tā ir pietiekama neliela daļa. Tās problēmas Latvijā ir pirmkārt geogrāfiski lokāls un saistītas ar cilvēkiem ar noteiktām specializācijām, kuriem ir jāatrod jauns darbs.
1: Tad mēs varam uzturēt dzelzceļu kā satiksmes mugurkaulu vai nevaram uzturēt?
2: Viennozīmīgi, un tas ir arī valsts pienākums. Jāatcerās, ka dzelzceļš ir strateģiska infrastruktūra, un visus šos desmitus gadus dzelzceļš būtībā bija kā slaucama govs. Ja Latvija un Lietuva bija unikālā situācija Eiropas Savienībā, ja, kur nebija faktiski šīs valsts dotācijas, praktiski visās valstīs, nu cik man zināms, ja, tas infrastruktūra tiek uzturēta no valsts budžeta. Ja. Bet te mums ir arī jāsaprot, ja tiešām nu, šī ziņā varbūt pirmsvēlēšana laiks varbūt pat dod negatīvu efektu, ja parādās populistiski lozungi, idejas un tam līdzīgi. Es gribētu, ka ekonomists aicinātu pastīties no tā viedokļa, ka katra tonna kravas, ja, kas tiek pārvadāta pa dzelzceļu, tas ir nevis peļņa kaut kam, ja, bet faktiski tā ir tā summa, kas tiek ietaupīta valsts budžetā, kas nav jāmaksā no valsts budžeta.
1: No jā, par uzturēšanu.
2: Nu, tā paskatīties. Jā, un piemēram, ka es pagājušu vasarā biju Lietuvā, nu man bija diezgan sāpīgi. Tur kravas vilciena brauc viens pēc otra. Viņi tomēr nodal šīs lietas, tur nav šī histērija populistiskā.
1: Nu labi, par šiem pasažieru pārvadājumiem arī būs jārunā. Es atgādināšu, ka mūsu studijā ir Pēters Strautiņš, Luminor bankas ekonomists, Jānis Maurs, Latvijas bankas ekonomists, arī auditoru uzņēmuma Grand Thornton Baltic vadošais partners Latvijā Raits Logins un ekonomikas zinātņu doktors Armands Vēvers, un tūlīt turpināsim.
3: Raidījums krustpunktā.
1: Par pasažieru pārvadājumiem runājot, nu, tas teiciens, ka dzelzceļš satiksmes mugurkauls paliek tāds mazliet jocīgs, kad mēs paskatāmies, kā tad īsti tas mugurkauls strādā, ka ir kaut kāda virziena, kur vilciens brauc vienreiz dienā un nu, īsti tur tas viss kopā nestrādā. Tādu ļoti skaidru piedāvājumu laikam arī no politiskajām partijām nav, bet kā to attīstīt, lai tas reāli darbotos. Ko jūs sagaidītu no partijām, kas būs nākamajos 4 gados?
2: Nu, tur ir jautājums, ko konkrēti var izdarīt Saeima, ja? Un laikam tik tie galvenie uzstādījumi. Nu, man gan jāsaka, kad pirms 10 gadiem es prezentēju pētījumu šajā jomā, jo bija projekts, nu, kurā varēja pa to strādāt, tur bija nu, diezgan daudz punkti, ko vajadzētu darīt sabiedriskā transporta popularitātes vairošanai, ja un potenciāli, lai labāk tikt izmantots. Nu, un ziniet, tagad paskatoties šo pētījumu, jāsaka, ir diezgan patīkama sajūta, jo nu, varbūt procenti 70 lasot, man saka, o, tas izpildīts, nu, tur vēl kaut kas pietrūkst. Tā kā diezgan daudz ir iets tajā virzienā. Nu, ja tagad politiķi to kaut kā nu, neakcentē, nu, nezinu, kāpēc viņi tā dara, bet principā ir izdarīts diezgan daudz, ja, lai šo dzelzceļu potenciāli tieši pasažieru pārvadājumu jomā uzlabotu, ja, jo arī 10 gadu laikā pat mazāk pasažieru skaits audzis par 25%, neskatoties uz visiem.

0: kovidiem, arī vilcēna intensitāte ir biežāka. Nu, tur atliek turpināt.
1: Nu jā, nu tā ir tā elektrifikācija, bet ja mēs pastiepjamies tālāk pa visu Latviju, nu tad tur uz Liepāju viens vilciens dienā vai uz Madonu Gulbeni, arī tur viens, divi vilcieni varbūt. Nu, tas nav tā ļoti intensīvi, un tagad auto pārvadātājiem, nu, kur brauc ar autobusiem, viņi saskaras ar to degvielas cenas, un tikko kā ir kārtējā krīze, mēs esam atkal nonākuši kaut kādās, nu, tādā vidējā strupceļā. Ir teikts, ka, nu, ir nepieciešams arī pārskatīt auto pārvadājumu, nu, to pieeja, kādā veidā mēs to visu kopā veidojam. Vai tur tās sadarbība, vilciens, autobus, vai tas vispār kopumā ir veidots vai nav veidots?
2: Šeit varbūt atkal, jā, tad par šiem autobusu pārvadājumiem, jā, tad sistēma jau ir izveidota, jā, un šeit ir tiešām tas mērķis arī bija, tiešām, lai reģionos ir, cilvēki var nokļūt no punkta A uz B, jā, un tas ir absolūti kritiski nepieciešams, jā. Šis ten ilgtermiņa līgums, kurš, manuprāt, jābija 21. Gadā noslēgts, jā, tas šobrīd ir ielicis ķilnieku lomā šos pārvadātājs, kas ir absolūti loģiski, jā, ja mēs paskatāmies, kāds ir bijis cenu pieaugums no 21. Gada, jā, tās trīs kaut vai lielās komponentes, ja viņiem bija jānopērk jauni autobusi, jā, teiksim tā, tad kaut vai šī paša Eiribor ietekmes viss pārējais šoferu algas un degvielas cenu kāpums, jā, kaut vai trīs komponentes pieliekam, tur ir absolūti skaidrs, jā, ka tā tad, nu, tie ir objektīvi saucieni pēc palīdzības, jā, kāpēc tāda situācija ir. No otras puses, ja mēs šobrīd atkal runājam, jā, tur tā tad iet runa par nākamā gada 15 miljoniem, tad ir jautājums tīri uz valsts kopējo izdevumu fona, vai tā summa ir tik kritiska, ja, kad ir pagājuši laikam jau divi vai trīs satiksmes ministri, ir nepieciešams streiks, ja, lai vienotos, lai indeksētu šo ten cenu pieaugumu, ja, par 15 miljoniem. Ja. Un arī šobrīd, jā, tādi solījumi ir, bet tā jebkurā variantā lēmuma jau vēl nav. Viss tiek atlikts uz nākamo saimu, ja, ka šādi lēmumi tiks pieņemti. Jā, tajā pašā laikā, teiksim, kaimiņu valstī, jā, tā indeksācija notiek regulāri bez streikiem, un tas viss ir absolūti normāli. Un tagad atkal, teiksim, ir ļoti labi salīdzināmā situācija arī, kāpēc sacīja, ka nepiedalījās jau visi pārvadātāji, nepiedalījās jau tāpēc, ka tiem atsevišķiem ir šie īstermiņa līgumi. Un tur tās līguma cenas jau ir atbilstošas esošai situācijai. Ja? Un tas vēlreiz tikai apliecināja to, ja, kad īstenībā cik liels ir problēmas sekot līdz situācijai un saulēcīgi pieņemt kaut kādus lēmumus, kur tiešām viņi ir nepieciešami. Nu, es vēlreiz atkārtoju, manuprāt, tie 15 miljoni nebija. Dēļ tā, ja, ko nevar atrisināt divu vai trīs valdību sasaukumu laikā.
1: Bet nu ar šādām krīzēm, cenu lecieniem, tad šešan ir jārēķinās arī nākotnē. Nu, vai ir kaut kāda tāda, es nezinu, nu nav jau īsti tā kopējā vīzija, kā mēs, nezinu, pārējām kaut vai vismaz daļēji uz kaut kādu elektrificētu transportu, jo tas jau viss iet kompleksā ar mūsu zaļo kursu. Labi, tas ir šausmīgi nepopulāri, bet arī tās ir saistības, kas, nu, mums tomēr būs jāpilda arī transporta jomā.
3: Ja tas ir nepopulāri, tas ir ārkārtīgi muļķīgi. Tas ir lielā mērā ir naftas eksportētāja valsts un uzņēmuma propagandas rezultāts, ja tas ir nepopulāri, jo principā ir runa par tehnoloģijas pārēju, kas Latvijā ir izdevīga. Citas valsts ir ieguldījuši lielu naudu, lai šīs tehnoloģijas radītu, un tas ir bijis klimata politikas rezultāts. Un tas ir nācis tur ar lielām ciešanām, lieliem izdevumiem, un sākumā tās mašīnas pirkuši tikai entuziasti un tā tālāk un tā joprojām. Bet šobrīd, jo īpaši cilvēks var, piemēram, sākumā par privāto transportu, cilvēks var lādēt mājās, tad nu, vispār vienos vārtos, nu, vispār nav variantu kādu tehnoloģiju pirkt. Te ir ekonomiski. Jūs varat domāt vai nedomāt par pasaules glābšanu. Tas ir izdevīgi jums pašiem. Runājot par profesionālo transportu, būtībā tas pats nu, ir pilnīgi skaidrs, ka autobusus var lādēt pa nakti vai nesabiedriskā transporta autobusus. Un tāpat arī kraus mašīnas starp citu pirms dažām dienām Tesla palaida jauno produktu Eiropā. Tā ka tai pārējai ir jānotiek pilnīgi neatkarīgi no tā, kas notiek budžetā, kāda ir līgumi. Jo ir skaidrs, ka fosilo kurināmo cenas ir un būs vērstīgas.

0: nevajag mūsu ekonomiku padarīt, pirmkārt, nevajag maksāt vairāk, vienkārši maksāt vairāk, pat pie normālas tirgus situācijas. Un otrkārt, nevajag padarīt mūsu ekonomiku atkarīgu no trakiem cilvēkiem pasaulē, kas nespēja plānot savu rīcību un tās sekas, un kas rada visādus satricinājumus pārējā pasaulē. Tā kā tā ir iespēja. Tā ir iespēja.
1: Nu, un ir jāgaida, kamēr tirgus pats to sakārtos, vai tomēr valstī ir kaut kā jāvirza, lai arī pārvadātāji būtu interesēti mainīt ar to, ar ko viņi brauc?
2: Jā, pavisam noteikti. Es teiktu, ka šī elektrifikācija ir tas virziens, kur droši vien būtu jāvirzās, bet, nu, diemžēl, kā jebkurai lietai, Tur vajadzīgs būs laiks, un tas nenotiks tik ātri, varbūt, kā mums to gribētos savukārt.
0: Autoparku nomaiņa.
2: Jā, tā kā, nu, es domāju, jebkurā gadījumā, nu, tā situācija, kas ir šobrīd, viņa būs jāatrisina daudz straujāk, nekā šī elektrifikācija notiks, un visam noteikti arī pārvadātājiem tur ir tīri ekonomisks arguments, tiešām šīs degvielas cenas ir būtiski augušas, un arī, nu, jebkurā gadījumā arī valstī ir ļoti liela interese šos te reģionālos pārvadājumus nodrošināt, tīri no, nu, socioekonomiskā aspekta, nu, tas ir, tāpat cilvēkiem ir jānonāk darbā, skolā, arī dažādi veselības pakalpojumi jāsasniedz, tā kā, es domāju, nu, tur jāsāk rēķināt pat ne tikai cik rentabli katrs reizes, bet, teiksim, no socioekonomiskā aspekta, nu, cik viņš ir to netiešo ietekmi rada. Tā kā, jā, varbūt tā situācija sarežģīta, teiktu, vadoties pēc budžeta, situācijas šobrīd, nu, tur nav tik elastīgi šobrīd valstī, nu, kaut ko baigi subsidēt vai finansēt, bet jebkurā gadījumā tā ir lieta, par kur būs jādomā līdz, nu, šī tā elektrifikācija notiks. Un, nu, diemžēl jāsaka, ka droši vien neiztiks arī bez šīs te maršrutīkla pārskatīšanas, nu, arī tāpat, es domāju, tiks pārskatītas, nu, šī te biļešu tarifi, tā kā kopumā, nu, šeit visticamāk nebūs tādi ieguvēji vai zaudētāji, nu, visiem būs kaut kāds kompromiss jāatrod.
1: Pārskatīt tarifu, tas nozīmē uz augšu, protams, ne uz leju, jo elektrificēts transports, nu, kāpēc to dar viens ir klimata mērķi, bet, nu, kā, tam vajadzētu ir kā būt lētāk, bet tad tomēr nebūs, jo ieguldījumi pārāk lieli.
2: Jā, es teiktu, ka, nu, būs visticamāk jāsamierinās tiešām, bet, nu, tā jau kurā gadījumā arī, nu, politiskā izšķiršanās, kur tos viru, uz kuru pusi bīdīt.
1: Bet, nu, tad ir jautājums, kurā brīdī ir jānāk ar kaut kādiem lēmumiem, nu, lai kaut kas arī virzītos, priekš nevis gaidīt, nu, ka varbūt, jā, tur viss pašgaitā aizies.
0: Es teiktu tā, lai tiek vaļā no nabadzības, ir jāteikt vaļā no nabadzības cilvēku domāšanas. Teiksim, tas ir attiecās ne tikai uz transportu, arī uz māju iegādu un būvi cilvēkiem ir tendence pārspīlēt sākotnējā noguldījuma, ieguldījuma nozīme un nenovērtēt ikdienas izmaksu nozīmi. Jo, nu, cilvēki baidās no kaut kādām atsevišķām lielām summām, tas ir psiholoģijā tur smalki. Izpētīts efekts, tā kā tas ir principā izdarīgi. Tur, okay, ja autobuss kursē visu dienu, viena situācija, ja autobuss no rīta un vakarā ved skolēns maz gabaliņu, tā ir cita situācija, tur nebūs varbūt izdarīgi, jāņem vērā attālums. Bet, protams, ir skaidrs, ka nevar nomainīt visu autoparku uzreiz, un būs šis te degvielas svārstība efekts vēl ilgi, un tur, es domāju, jālieto pieeja, te jau tika pieminēts, ka kaimiņu valstīs ir tā kā, acīm redzot, tas ir viss sadalīts, ir atsevišķi pārvadātāji tā kā piedāvā to savu pakalpojumu, un tad degvielas un varbūt kaut kādu citu svārstīgo izmaksu risku uzņemās valsts. Un tas ir loģiski, jo riskus vislabāk uzņemties tam, kam ir visdaļākās kabatas un vislielākā spēja absorbēt triecienus. Tātad pārvadātāji, tas pats attiecās uz celtniecību, ja pārvadātāji ir spiest uzņemties degvielas risku vai celtību.

Tas spiesti uzņemties tēraudu cenu risku. Viņi visdrīzāk paprasīs pēc maksimālās programmas, pēc augstākās cenas, jo viņiem strauši cenu kāpums var nozīmēt bankrotu. Un tas ir loģiski, ka uzņēmumi cenšas nodrošināties pēc sliktākos

0: Tur jebkurā gadījumā tas viss atdursies pret to, ka tās dziļākās kabatas labi, protams, ir valstī, bet, nu, es nezinu, vai ir kāda partija, kur šobrīd ir gatava vēl vairāk audzēt budžeta deficītu, tāpēc, ka valsts parāda apjoms tagad ir tas, ko parasti visur liek priekšā. Kur ņemt naudu? Kā, nu, kur piesaistīt
1: valsts tos līdzekļus? Valsts samaksās galvā mazāk. Varbūt atsvišķos brīžos vairāk, bet kopumā ilgākā laikā samaksās mazāk.
0: Nu, bet tas viss ir budžetā jāliek iekšā jau tagad, un vai mēs to varam atļauties. Bet kādi tad ir tie varianti? Nu, lielajiem projektiem, arī Rail Baltikam, tiek visu laiku piesauktas privātā publiskā partnerība. Nu, ka tas ir tas, tā panaceja. Bet tur jau galā arī valsts samaksās. Kā tas strādā
2: tā nav,
0: vispār?
2: Tā nav panaceja. Ja, ja būtu komerciālais pieprasījums, sagaidāms ļoti liels pēc Rail Baltica, galvenais atkal nesajūt ar Rail Baltica. Ja būtu sagaidāms ļoti liels maksātspējīgs pieprasījums, tad vispār nebūtu nozīme, kā to sauc, vai publiskā, privātā partnerība, vai valsts uzceļa pati un pēc tam iekasē, tad viss būtu atrisināms, bet tā kā vienkārši nav sagaidāms, ka būs ļoti liels un maksātspējīgs pieprasījums pēc šīs iespējamās dzelzceļa līnijas pakalpojumiem, tad tas ir jāfinansē nodokļu maksātāji vienalga, kā jūs to saucat.
0: Kā vispār darbojas tā privātā publiskā partnerība? Nu. Tas ir kāds privātais, tā kā, nu, aizdot naudu valstī.
2: Sāksim ar labu piemēru, Ķekavas apceļš. Tā tad valsts izdomāja, ka vajag Ķekavas apceļu, gāja pie būvniekiem, kuri ir, tā teikt, piešāvuši roku šādos darījumos. Viņi sareiķināja, nu, uz tā brīža izmaksu bāzes, droši vien kaut ko pieliekot klāt procentus un kaut kādus riskus nokadžējot, ka tas varētu maksāt tik un tik. Galā starplaikā notika milzīgs izmaksu lēciens, valsts samaksāja tik, cik sākotnēji bija sarunāts. Kas nozīmē, ka, nu, ka viss notika diezgan lēti, un tīri arī no procesa viedokļa valstī tas bija ļoti vienkārši. Tas ir labais piemērs, kad nu, starplaikā notiek kaut kas tāds, kas to padara vēl izdevīgāk. Citos gadījumos varbūt atkal pretējā virzienā tie riski nostrādās, bet, nu, katrā ziņā, savu ekonomiskā loģika tur var būt.
0: Nu, katrā ziņā uz sabiedriskā transporta pārbūvi, elektrificēšana, laikam, tas nestrādās, bet vai ir šajā ziņā nepieciešama kaut kāda lēmuma tuvākajā laikā, kā jums šķiet?
3: Man nāca atmiņā, kadreiz kāds no maniem pasniedzējiem teica, kad vēlme taupīt samazina ienākumus. Nu, varbūt latviešiem ir tā bēda, ka visu laiku grib taupīt un nav ienākums. Domāju, Strautiņa kungs noteikti piekartīs.
2: Ja, tas būs politikas klases, jā. Nav ko baidīties no lieliem izdevumiem, jāpēdās no maziem ienākumiem.
3: Jā, kur vēl kādam kaut ko nožņaukt, bet kā palielināt šos te ienākumus masa, ja Igaunija jau sen ir bijusi priekšā Lietuva pēdējos 10 gados, nu tāds atrāviens, ja, ka tad mums būtu jāmeklē, nu kā šie ienākumi, Ko mēs palaižam, vai ir birokrātija, vai kur tie mēs, kāpēc palaižam garām. Nu, par sabiedrisko transportu es te gribu piebilst to, ka tas jau ir tieši zaļā kursa mērķu ļoti labs realizētājs, ja lielāks procents cilvēku brauc ar sabiedrisko transportu, tad viņi mazāk rada izmešus. Nu, un Eiropas pilsētās, sevišķi galvaspilsētās, mēs redzam, tur mašīnu ir ļoti maz, nu, centrālā daļā vismaz, jā. Tad labi lietojams publiskā transporta līklis, nu, tas ir attīstītas valsts pazīme.
0: Nu, jā, nu, mūsu pazīme ir tā, ka mums streiko autopārvadātāji.
3: Tāpēc, nav kārtībā.
0: Nu, jā, un tad ir jautājums, kādi ir tie lēmumi, kas būtu jāpieņem nākamajai saimai, ja šī saima, piemēram, neko tādu nav pieņēmusi. Nu, lai mums būtu tās attīstītās valsts sabiedriskais transports, nevis autopārvadātājs streiks.
3: Nu, es sapratu, tas streiks bija vairāk saistīts ar to. Es atklāt sakot brīnījos, es vienkārši no malas, tad, kad jau tie konkursi tika gatavoti 10. Gada beigas, ja, es domāju, nu, kā var kaut ko tādu uz 10 gadiem, ja indeksācijas tikpat kā nav. Tur bija, nu, lielījās, ka minimālā šofera algas paredzētu kaut kādu 6 eiro stundā. Pēc 10 gadiem indeksēt pa kaut kādiem 10%, es domāju, ko jūs? Nu, un pārvadātājs tur īpaši nav ko vainot. Ja viņš ieliktu, nu, teiksim, 10 eiro stundā, viņš jau nevarētu vinnēt to konkursu. Tā kā tas ir ielikts, nu, tad valstī ir jāizstreb, kā saka, savas kļūdas.
0: Nu labi, tad runājot par sabiedrisko transportu,

0: tā vairāk vai mazāk visi viensprāts, ka tur ir nepieciešams ieguldīt un varbūt domāt vairāk par to pelnīšanu. Bet kā ar Baltiku? Nu, tagad tur ir tas process sācies, un mēs vēl īsti nezinām, ar ko tas beigsies, bet kopumā. Ar Baltiku arī pavīda programmās, kā vainu izbeidzam, vainu turpinam, nu, ka tas mums ir ekonomikai tomēr ļoti nepieciešams, bet ar ierobežojumiem.
1: Nu jā, nu, ja mēs turpinām šo tēmu, tad tas ir viennozīmīgi, ja mēs salīdzinām tos pēdējos divus scenārijus, ka tas otrais ir, nu, pilnīgi noteikti, jā, pirmais bija, jā, tas bija jau liels pārsteigums, ka viņš vispār nonāca līdz uz galda apspriešanai, jā, bet ir labi, jā, ka viņš ir aizslaucīts prom, jā, un tagad ir šis otrais, jā, bet ko tas arī otrais liecina, jā, tad mēs jau visu laiku esam runājuši vairāk, jā, finansējums, nu, tātad tas iet kopsolīja arī ar kreditoru uzvedību, jā, tātad ko tas nozīmē, jā, tātad acīm redzot jau bija visas indikācijas, ka pietiek, teiksim, vienam lielākam kreditoram kaut ko sāsināt situāciju, jā, un var aiziet kaut kāda lavīnveidīgs process, jā, līdz ar to šobrīd šis process ir tāds, ka tas ir atkal, jā, nopirkts dārgs, par dārgu naudu laiks. Laiks nav ļoti daudz, ja, jo tur ir, jā, šis plāns ir sadalīts jau dienās, līdz kurai dienai, kas ir jāizdara no uzņēmuma puses, jā, bet gala rezultāts ir šīs 20. Diena, kas jau ir faktiski janvāra vidus, kur ir ļoti daudziem mājasdarbiem jābūt izdarītiem, jā, gan vienošanās ar kreditoriem, jā, gan arī, ko mēs daram ar tām vecajām obligācijām, kas būs arī jaunajiem investoriem, un tur nepietiek vienkārši vairs runājot, jā, tur jau ir jābūt galdā jau reāliem dokumentiem parakstītiem, jā. Nu, un tad tas tālāk iesar to jautājumu, jā, teiksim arī, nu, cik pēc šī visa procesa, jā, būs palikusi valsts līdzdalība šajā visā pasākumā, jo tas ir skaidrs, jo tu kādu kreditoru parādu kapitalizēsi, jo tā tava akciju īpatsvars kritīsies. Jā. Tā ka šobrīd es īsti līdz galam nevienu neesmu dzirdējis atbildi, jā. Nu, cik ir tā kritiskā robeža, jā, cik mēs tur varam norakstīt, piesaistīt, jā, lai saglabātos tas pamatmērķis, jā, ka tie 25% plus viena balss paliek, jā, bet šis pēc būtības, tas ir tāds ļoti liels mājasdarbs, kas šobrīd uzņēmumiem ir jāizdara, visi kreditori, jā, plus monitorēt to situāciju arī ar to, jā, tad būs vajadzīga valsts iesaiste, nebūs, jā, uz to janvāri, jā, lai mēs tiešām to pamatmērķi, ja viņš vēl joprojām tāds arī ir, kas arī ir apstiprināts, ja ka tie 25 plus 1% saglabājas.
0: Bet nu, tad jaunajai saimai, jaunajai valdībai būs jālēm par šo.
1: Jā, precīzi,
0: un, nu, kas ir tas sliktākais un labākais scenārijs?
1: Un sliktākais scenārijs, ja viņi šo procesu nevar iziet, jā, nu tad šis, manuprāt, jā, bija tas laikam viens šis ten pēdējais, jā, ja netiek ar šo procesu galā, tad es pa lielam, es tiešām vairs neredzu, jā, viņi tiešām būtiski, lai arī tā nauda nav lēta, jā, bet viņi ieguva šo laiku, viņi ieguva aizsardzību no kreditoriem, jā, tad tas viss saliekas kopā, tas ir prātīgi, un ja to arī šī procesa laikā nevar sakārtot, nu, tad acīm redzot, ka tad tur laikam nākotnes arī nav.
0: Uzņēmumam,
1: tieši tā.
0: Jā. Kā šajā pusē izskatās, vai, nu, nezinu, protams, mums ir ļoti grūti prognozēt, kas notiks janvārī, bet no valsts puses tur jāmēģina glābt kaut ko.
2: Nu, es domāju, tas atkal jautājums par politisko izšķiršanos. Vienas puses, nu, skaidrs, šobrīd tā fiskālā telpa ir ierobežota, lai, nu, vispār kaut ko no valsts puses darīt. No otras puses, nu, tas jau nav liels noslēpums, ka ar Baltiku nozīme Latvijas ekonomika ir diezgan būtiska. Un mēs arī bankā būsim šogad sākumā tā vērtējām dažādas scenārijas un vērtējām to makroekonomisko ietekmi. Protams, tur ir atkarīgs, teiksim, kā šī brīža konkurenti spēja pārņemt tos ar Baltiku maršrutus un aizpildīt to vietu, bet, nu, tā ietekme tur ir diezgan liela, no 0,8 līdz aptuveni 1,5%.

0: no iekšzemes koprodukta. Tā kā es teiktu, nu, kad, nu, tur ir gan riski, gan ieguvumi. Tā kā tas nav tik viennozīmīgs jautājums, un politikas veidotājiem pavisam noteikti par šo būs jāizšķirās.
1: Nu, viena ir lieta politiskā izšķiršanās, otra lieta ir ekonomiskais pamatojums. Ja Rail Baltica gadījumā te vēl bija tāds strīds, vai ir vai nav Air Baltica gadījumā?
2: Nu, tas ir uzņēmums, kuram ir nozīmīga pozitīva ietekme uz Latvijas ekonomiku. Skaidrs, ka arī bez Air Baltica šeit lidos lidmašīnas, bet kaut kas noteikti būs atšķirīgs. Maršrutu tīkls, arī sadalījums ar ziemu un vasaru. Biznesam, pakalpojumu eksportētājiem, arī ražotājiem ir svarīgi, lai tas pakalpojums būtu vienmērīgāk visu gadu laikā, ne tikai turisma sezonā. Tāpat arī nodokļi pavisam noteikti no aviācijas nāk Latvijas budžetā vairāk šobrīd nekā nāktu, tad, ja to kontrolētu, procesu kontrolētu kaut kāds cits valsts, cits uzņēmumi. Ja šajā gadījumā, ja tur ekonomiskā loģika būtu vienkāršais, vienīgais, uz ko būtu jāskatās, tad droši vien to sakārtot būtu ļoti vienkārši. Protams, to būtu grūti paskaidrot, bet ieliekam vēl vairāk 100 miljonus, un tad varbūt arī par vairākiem 100 miljoniem pārdodam galgalā, un vēl paliek tas iegums. Ir ierobežojumi Eiropas Savienībā valsts atbalstam. Un ir, nu, ir saprotams, kāpēc tādu pastāv, un arī lielos vilcienos tie mums noteikti ir izdevīgi. Jo Latvija nekad nevarēs uzvarēt naudas mešanas sacensībās ar Franciju vai Vāciju. Bet nu šajā gadījumā šķiet, ka tie mums ļoti traucē nonākt pie kaut kāda racionāla risinājuma. Jo tiešām, ja mēs skatītos tīri absolūti lietišķi, tad jau sen būtu bijis pareizais lēmums rekapitalizēt uzņēmumu, un kas dažādos veidos tad tālāk palīdzēt tam tālāk attīstīties. Bet tas, acīm redzot, nav bijis iespējams.
1: Nu, jā, droši vien, ka šobrīd zīlēt, kas notiks, laikam arī nav vērts, bet, nu, ja mēs, mums tā ir jau drīzumā jābeidz saruna, ja mēs paskatāmies uz visām tām lielajām, nu, nezinu, transporta lietām, transporta jautājumiem, kas ir tas pats Rail Baltica, autoceļu būvu mēs īpaši nepieminējām, sabiedriskais transports, nu, kas ir tie virzieni, kur ir jāiegulda tā neskaitot, un kas ir tie virzieni, kur tomēr var, nu, ņemot vērā mūsu budžeta ierobežotos apstākļus, kur mēs varam piebremzēt. Viss sēž smaida.
2: Oi, cik mums ir stundas laika?
1: Daudz. Nē, mēs gribam savilkt tikai kopā.
2: Laika, cik daudz zāles?
1: Mums ir divas minūtes. Vienkārši uztaisīt to rezumējumu. Rail Baltica vajag. Autopārvadājums vajag, Latvijas dzelzceļu vajag, visur vajag. Tas izklausās pēc tāda kārtīga budžeta deficīta.
2: Bet parādiet man kādu valsts, kur, kas nesubsidē dzelzceļus, kas neiegulda autoceļu būvē un kas nesubsidē sabiedrisko transportu. Tas viss var notiek. Mēs bijām līdz šim izņēmumus ar to, ka Latvija, Lietuva, manuprāt, arī Igaunija varēja ņemt naudu no dzelzceļa, nevis tam dot naudu kādu laiku. Bet, nu, tas beidzās. Nu, jā, mums ar to Nacionālo avio sabiedrību tāds īpašs stāsts gadījies, turbūt garš stāsts, kā pie tā nonāca, bet, nu jā, tā ir tāda, nu, tā situācija, kas agrivē vēl atrisināsies, vienkārši nevar vairs mūžīgi tas vilkties garumā.
1: Nu, tās ir tās lietas, ko mēs varam taisīt uz tā budžeta deficīta rēķina. Tas ir tas galvenais jautājums, jo tagad visi grib, nu, visa nauda aizsardzībai, papildus un budžeta deficītu nepieaudzējumu.
2: Latvijas IKP ir apmēram 45 miljārdus šogad. Visa veida sabiedriskie budžeti, ieskaitot Eiropas Savienības naudiņas, cik būs kaut kur tūl 20 miljārdiem šogad? Nu, nepārāk tālu no šīs skaļas. Nu, nav jau tā, ka tur vispār nav resursu. Gal galā, nu, visa nosaka kaut kādi lēmumi, prioritātes. Nu, teiksim, ir Eiropā valsts, kur nodokļu attiecība pret IKP ir daudz augstāka. Es nesaku, ka es to vēlētos, bet, nu, ir valsts, kur tas tā ir. Nu, ir valsts, kur, kas, teiksim, daudz mazāk tērē no budžeta, starp citu, izglītībai, kas Latvijā lielā mērā nevis izglītības izdevumi, bet reģiona, darba vietu un vecumu mūžu uzturēšanas izdevumi, ja tā pavisam atklāti. Tā kā tas viss ir jautājums par izvēlēm. Nu, tur vienkārši viņš saliekās no ļoti daudzām daļām, ne tikai transports. Transports ir tikai viena daļa visā tajā lielajā kopumā.
1: Nu, protams, jā, tāpēc mēs tikai izcēlām to vienu sadaļu, lai varētu mēģināt saprast, kura nākamajai saimai ir vērts ieguldīt tajā skaitā uz budžeta deficīta rēķina, ņemot vērā lielos aizsardzības izdevumus un kas ir tās lietas, kur varbūt nāksies pagaidīt un piebremzēt. Bet nu labi, tad jau acīm redzot, tas būs tas nākamās saimes jautājums un skatīsimies rīt kruspunktā. Mēs arī turpināsim runāt ar politiķiem. Būs deputāta kandidāta iztaujāšana, bet šodien es saku paldies. Mūsu studijā bija no Latvijas Bankas ekonomists Jānis Maurs, Luminor Bankas ekonomists Pēters Strautiņš, ekonomikas zinātņu doktors Armands Vēvers un auditoru uzņēmumu Grand Thornton Baltic vadošais partneris Latvijā Raits Logins. Kā jau es pieminēju, tad rīt mums ir tās iztaujāšanas kandidāti, kur klausītāji pamatā uzdod savus jautājumus. Nu, līdz šim mēs esam jau iztaujuši kādu sešu partiju pārstāvis. Rīt būs kārta apvienotiem sarakstam un Latvija pirmajā vietā. Tā kā viņi nāks pēc kārtas un savus jautājumus jūs varat iesūtīt, ja vēlties jau iepriekš. Bet raidījums kruspunktā šodien izskan, producenti reviju nāma studijā bija Māri Jansona atkārtojumā, kā parasti jūs varat mūs klausīties pēc 9:00 vakarā vai arī mūsu mobilajā lietotnē. Visu labu!

0: Latvijas Radio 3 piedāvā klasiskās džēza un pasaules mūzikas aktualitātes, vērtējumi, diskusijas un sarunas. Raidījumu klausieties tūlīt pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10. vakarā studijā Paula Feldmane. Valdība rīt lems par pasākumiem, ar kuriem degvielas cenu varētu samazināt pat par 20 centiem litrā. Tā šodien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tiek vērtēta akcīzes nodokļa samazināšana līdz Eiropas Savienība atļautajam minimumam, ar degvielas rezervju uzturēšanu saistīto izmaksu iekļaušanas cenā atlikšana līdz gada beigām un izmaiņas biodegvielas piejaukuma prasībās. Pasākums plānots ieviest jau no 1. oktobra un tie attiektos gan uz benzīnu, gan dīzeļdegvielu.
3: Ļoti satraucošs, protams, visiem mums ir degvielas cenas, kas notiek Hormuz šaurumā ar turpināšos šim militāram konfliktam, kas ietekmē, it īpaši ietekmē dīzeļdegvielu. Diemžēl dīzeļdegviela mums ir sastāda 67% no visā autoparka un it īpaši vairāk kā 90% komerc sektorā, kas ir tiešā asinsrite mūsu ekonomikai, un mēs no tā esam ļoti atkarīgi kā valsts. Un tāpēc mēs

0: Skatījāmies uz visiem, kas ir maksimāli iespējami rīki, ko tūlītēji mēs varam realizēt paši Latvijā.
1: Prokuratūra nolēmusi atjaunot kriminālu procesu par janvārī notikušo traģisko Krustkalnu ugunsgrēku, kurā gāja bojā divi bērni un cieta bērnu māte un vēl viens bērns. Iepriekš izvērtējot visus kriminālu procesā iegūtos pierādījumus, liecinieku liecības un citus lietas materiālus, augustā tika pieņemts lēmums par kriminālu procesa izbēgšanu, jo nav konstatēta fizisko un juridisko personu atbildība. To norādīja valsts policija, kas arī noraidījusi pārmetumus par nekvalitatīvu vai nepilnīgu izmeklēšanu. Savukārt cietušās ģimenes advokāte iepriekš medijiem pauda nostāju, ka izmeklēšanā pieļautas vairākas nepilnības. Pieci lielākie ASV telekanāli ir apturējuši savu dalību raidorganizāciju rotācijā, kas nodrošina reportāžus par prezidentu Donaldu Trumpu. Tas saistīts ar Trumpa noteikto aizliegumu medijiem CNN, MSNBC un Politico piekļūt Baltajam namam. Saistībā ar aizliegumu minētie mediji vērsās tiesā, un šis boikots nozīmē, ka netiks nodrošināt reportāžu par Trumpa vizīti ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, kur viņam pirmdien paredzētas tikšanās ar vairākiem pasaules līderiem. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes ir aicinājis ieviest stingru mākslīgā intelekta regulēšanu, lai nepieļautu, ka šis digitālais risinājums nonāk tikai tehnoloģiju uzņēmumu un tā dēvēto tehnoloģiju oligarhu kontrolē. Spānijas valdības vadītājs uzsvēra, ka vēsturiskā pieredze liecina paļaušanās uz nozares pašregulāciju nedarbojas.
2: Los incentivos de unos pocos que controlan estas industrias punteras nunca van a estar alineados con el
3: Šo progresīvo nozari kontrolējošo personu intereses nekad nesakritīs ar sabiedrības interesēm, lai arī cik ļoti viņi censtos mūs pārliecināt par pretējo. Tāpēc tik būtiskas pārmaiņas, kādas nes mākslīgais intelekts, prasa skaidrus noteikumus, kurus izstrādājam visi kopā, kuru ievērošanu uzraugām visi kopā, un kuri ir balstīti vērtībās un principos, par kuriem iestājas cilvēks. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jārīkojas steidzami, jo neregulēts un necaurskatāms mākslīgais intelekts, kas bez jebkādas kontroles traucas uz priekšu, tā esmu dzirdējis šo situāciju raksturojam, un man šis salīdzinājums ļoti patika, nav sacensība, bet gan paniska skriešana. Turklāt viss šis process atrodas dažu cilvēku rokās.
2: No una carrera, sino una estampida, y en muy pocas manos...
1: Un vēl Lielbritānijā šodien tehniskas problēmas dēļ radušies avio satiksmes traucējumi. Lai gan Nacionālais gaisa satiksmes dienests paziņoja, ka problēma Prestvikas centrā Skotijā jau novērsta, tās sekas visticamāk būs jūtamas vēl vairākas stundas un lidojumi uz un no Skotijas, Ziemeļīrijas un Anglijas ziemeļiem tiks atcelti vai kavēsies. Tehniska problēma Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības dienestu šodien skārusi jau otro reizi divu nedēļu laikā, taču dienas ziņo, ka šodienas traucējumi nav saistīti ar programmatūras kļūdu, ar ko saskārās pirms divām nedēļām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš lēns dienvedu vējš. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām līdz stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi. Rīt vakarā dienvidaustrumu rajonos gaidāms lietus un no rīta vietām saglabāsies migla.

0: Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Postfaktum.
1: Pie mikrofona Ilga Augusta un kopā ar šīs reizes rādījuma ekspertiem muzikoloģi Inesi Lūsiņu un komponistu Andri Dzenīti šodien atskatīsimies uz vairākiem nozīmīgiem septembra pirmās puses mūzikas notikumiem. Rādījuma gaitā mūsu trijotnē piebiedrosies arī Inta Zeignere, lai dalītos iespaidos par Lietuvas valsts simfoniskā orķestra vieskoncertiem Latvijā un tostarp dziedātājs Asmikas Grigorianas solo koncertu. Savukārt mūsu uzmanības lokā būs orķestra Kremerata Baltika festivāla uvertīra ar latviešu mūzikas pirmatskaņojumiem un komponistu jubilāru opusiem Dzintaru mazajā zālē. Garīgās mūzikas festivāla noslēgums ar Pētera Vaska autorkoncertu.

0: koncertu Rīgas domā, Latvijas radio studijas koncertu rudens sezonas atklāšana ar dziedātāju Santa Šilleres džeza mūzikas programmu Dzejas skan pavedieni un Latvijas komponistu savienības rīkotā kameramūzikas pēcpusdiena par godu Paula Dambja, Marinas Gribiņčikas un Indras Rišes dzīves jubilejām. Koncerta ieceres autora Rolanda Kronlaka vārdiem runājot, nevis vienkārši koncerts, bet svētki trim spilgtām, dziļām un diezgan atšķirīgām balsīm mūsdienu latviešu mūzikā. Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē klātesot arī pašiem jubilāriem svinējām 5. septembrī. Koncerta pirmais skaņdarbs Indras Rišes 1999. Gada opus otrpus čelam un sagatavotām klavierēm, ko atskaņoja Ēriks Kiršvelds un Rihards Plešānovs. Ar savu sprakšķošo klavierskaņu un glisandējošo čelu jau no pirmajām taktīm klausītāju uzmanību pieslēdza it kā pie strāvas, intriģēti liekot gaidīt tālāko. Bet kādi bija jūsu vērojumi par šo trīs personību muzikālo portretu atšķirīgumu koncertā, vadoties pēc programmas izvēles?
1: Viens ir Pauls Dambis ar savu trio numur divi, fijolē, čellam un klavierēm, tāpat arī monosonāti klavierēm, tie abi ir 20. Gadu darbi. Otrs flanks ir mūsu komponistes Indra Riše un Marina Garbiņčika. Ar saviem skaņdarbiem.
0: Skaņdarbiem, no kuriem divi Marinas Gribiņčikas pirmatnēji misticiskais diptīs Gaja ar vārda zeme piesaukšanu senajās valodās un Indras Rišes minīcikls Lielais mešs un pārējie bija pirmatskaņojumi.
1: Jā, Paula Dambja sakarā tas, kas viņa mūzikā ir tāds, no kā var mācīties visi jaunie un vidējie komponisti, dažādas paudzes ir darbs ar materiālu. Viņš nemaz neaizraujās tieši ar šīm krāsām, kaut gan to netrūkst. Bet mēs redzam, ka pat ļoti atšķirīgos kolorītos dzīvo. Nu, patiesībā tas pats tematiskais materiāls. Viņš to izvērš, viņš to parāda dažādos veidos, un tas arī ir tas, ko es gribēju saukt par darbu ar materiālu. Indra Riša un Marina Garbiņčika, viņas ļoti aizraujas ar instrumentālo krāsu meklējumiem, ar balss krāsu meklējumiem. Abām divām tas ir ļoti smalki, niansēti izstrādāts, un tas mans lielais piedzīvojums no visa koncerta ir no vienas puses Dambja trio numur divi, kur viņš atļaujas rakstīt tādu skaistu mūziku, teiksim tā. Viņam pašam mazliet netipisku mūziku. Un no otras puses Marinas Gribiņčikas Gaja kontralta balsī čellam, gongam un krotālēm, kas bija pirmaskaņojums šajā koncertā. Ne tikai muzikālās fantāzijas dēļ, kas ļoti rosni iztēla, tāpat kā Indras Rišes skandarbi, bet pirmkārt jau arī tāpēc, ka nodziedāt Marinas Gribiņčikas Gaju no Austrijas atbrauca dziedātāja Helēna Sorokina, un katra viņas ierašanās ir tiešām notikums, jo nu, viņa ar savu balsi var izdarīt visu. Viņa ar savu balsi var būt pati māte, daba, un visi putni pieder viņas balsī, un visas čaboņas, vēja, pūsmas, tas viss ir viņas balsī. Un tieši šai ziņā īpaši interesanta bija šī diptiha Gaja otrā daļa kora, kur viss augšminētais, nu, izpaudās visā savā plaukumā.

gan Marinas, gan Indres mūzikā jau kādu laiku var vērot šo dabas, pat ekoloģijas, līdzeksistēšanas dabai tēmu, un katra no viņām to risina nedaudz citādi. Pieminot, varbūt Indras Rišas mūziku, man liekas interesanti, ka viņa ļoti daudz meklē tieši tajā skaņkārtiskumā, un ārkārtīgi daudz tādas krāsainas skaņkārtas izmanto, varbūt arī nedaudz no tāda, nu, man nepatīk meklēt tos salīdzinājumus, bet tomēr no tāda mesiāniskuma nedaudz varbūt, un krāsainība. Īpaši viņas kameru mūzikā vienmēr ir patikusi.

0: Indra Riša. Viņa izmanto arī, tur bija ļoti jaukas tādas dīvainas skaņas. Dažkārt pat likās, ka kaut kāda mistiska elektronika kaut kur ieskanas. Un tas viss ir dabiski ar citam instruments. Un tas arī atbilst, nu, tam meža un purvu noslēpumam.
1: Likās, ka Indra

0: Riše šo skaņdarbu ir rakstījusi ar tādām bērna acīm un bērna sirdi, paskatoties tiešām uz tādu ļoti, ļoti nopietnu mūsu laika problēmu. Jo tikpat labi tā varēja būt mūzika kādai animācijas filmai par dabu.
1: Jā, protams.
2: Bet Pauls Dāmis ir pavisam kaut kas cits, un, protams, neskatoties uz to, cik savos 90 gados Pauls Dāmis ir ārkārtīgi daudz sarakstījis, un tas, ko es viņa darbībā pēdējos gados laikam tā cienu un attiecos vismaz ar cieņu visvairāk, ir tas, ka viņš spēja būt mainīgs, un šis te darbs ar materiālu, ko Inés pieminē, manā uzturē varbūt pat ir nedaudz atšķirīgs, un es sev mēģināju to tā kaut kā nodefinēt, ko es domāju par viņu pēdējos gados rakstīto mūziku, kur nevienmēr ir tā ļoti viegli klausīties, jāatzīst. Ir tā sajūta, ka, bet tas nav pilnīgi nemaz sliktā nozīmē, ka viņa mūzika ir kā tāda kaste, kurā ir salikti, izjaukti dažādi pūžļi ar dažādiem attēliem, un varbūt pat kāds trūkst. Un mēs cenšamies viņus salikt, un kādreiz kāds puzzles no cita attēla dar iekšā tajā attēlā. Un beigās mums paliek varbūt ne līdz galam izveidots attēls, bet tenī pat laikā no tā attēla pamatbūtība ir skaidra. Un to klausoties arī šo mūziku, man liekas, viņš piedāvā ārkārtīgi daudz dažādas idejas. Gan trio, gan sonātē, ja tur ir ļoti, ļoti daudz dažādu ideju, no kuriem viens cits komponists varbūt varētu no katras idejas izveidot veselu skaņdarbu. Ja? Bet viņš tā diezgan dāsni savos 90 gados ar šīm idejām dalās. Ja? Redziet, var arī tā, ja? Var arī šādi.
0: Mēs pārunājām tātad mūziku, šos tembrālos atradumus, interesantās idejas, kas atrodams katra šī komponista mūzikā, bet varbūt nedaudz vārdus mēs varētu veltīt arī atskaņotājiem māksliniekiem, kur pie jau nosauktajiem es gribu pieminēt pianistu Rihardu Plešanovu, kurš atskaņoja Paula Dāmja mono sonāti, flautisti Lieni, Denis Juku Straupi, Helēns Rokini jau bija pieminēta, Eriks Kiršvelds arī, vijolniec Marta Spārniņa, pianista Herta Hansena, sitam instrumentālista Elīna Enzele, pianista Kristīna Paula un vēl viena flautiste Maija Zandberga.
1: Es gribētu īpaši uzteikt Rihardu Plešanovu, kurš nu, ne tikai visvairāk nostrādājās šajā koncertā, ja, bet kurš tiešām ir pianists, kas ārkārtīgi jūtīgi, zinoši, ārkārtīgi godprātīgi un ļoti interesanti, uzrunājoši interpretē laikmetīgo mūziku. Un ne tikai, protams, laikmetīgo mūziku, bet, teiksim, tieši kā laikmetīgās mūzikas pianists visiem mūsu komponistiem un ne tikai mūsu komponistiem, viņš ir ļoti nozīmīgs atradums.
0: Tik tālu par šī gada jubilāru Paula Dambja, Marinas Gribiņčikas un Indras Rišes kamermūzikas pēcpusdienu Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 5. septembrī. Klasikā šo koncertu būs iespēja noklausīties jau nākam ceturtdien, 24. septembrī, pulksten 19.
3: Postfaktum.

0: Jubilējas zīmē ar koncertu Vaskam 80. 10. septembra vakarā Rīgas domā izskanē arī Valsts akadēmiskā kora Latvija un diriģenta Māra Sirmā jau 29 gadus lūlotais garīgās mūzikas festivāls. Tā noslēguma koncertam, kurā piedalījās Valsts akadēmiskais koris Latvija, dziedātāja Ilze Skaraina Grēvele un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā, klasikas klausītāji varēja sekot līdzi ar tiešraides starpniecību, kurā uzzinājām arī to, ka visā drīzumā šis koncerts ieraksts ceļos uz Eiro radio, jo interesi par to izrādījušas vairākas dalību valstu raidstacijas. Bet par lielo interesi un notikuma apjautu no savējo puses liecināja gan ļaužu pilnā doma baznīca, gan foto un televīzijas kameru klātbūtni, gan ziedi, un tāda publikas uzmanības augstsprieguma pakāpe, kas klātesošo fiziskajiem ķermeņiem mūzikas laikā neuzdrīkstoties pat elpot, lika gluži vai sastingt, bet domām ieķerties katrā skaņā, katrā izdziedātā vārdā un tā nozīmē. Kādas sajūtas šajā koncertā piedzīvoji tu, Andri?
1: Ziniet, ar Pēteru Vasku mūziku pēdējos gados man ir pavisam dīvaini. Jo tās ir tās reizes,

0: Kad man gribās vispār nelietot nekādus analītiskus vai pat muzikāli teorētiskus apzīmējumus un iedziļināties tajā, ko viņš ir izmantojis šo darbu veidojot, bet man ir tik tiešām tā iekšējā sajūta, ko es varētu savu kā tādu pasargātību un drošību un tādu mierinājumu kaut kādā ziņā, jā, no Vaska mūzikas, kad dzirdot šos viņa darbus, ir tā vienmēr sajūta un cerība, ka viss būs labi un ka ir iespējams būt labi. Es nezinu, varbūt tās ir kaut kādas arī manas personiskas attiecības ar Pēteru Vasku, jo arī viņu kā cilvēku satiekot un ar viņu runājot vienmēr ir sajūta, ka pasaulē vēl ir cerība. No viņa nāk tas redzējums un tā sajūta, ka ir droši. Ar viņu blakus ir droši. Un gribētos, ka mums biežāk un vairāk apkārt būtu tādi cilvēki un tādas personības, kuriem blakus atrodoties, tu jūti, ka ir droši. Un tā ir arī viņa mūzikā. Un tik tiešām es klausos šos visus darbus un liekas, jā, nu, ka tas Pētera Vaska rokraksts, protams, jau ir tāds ļoti pazīstams. Un arī šajā koncertā izskanē darbi, kuri ir daudzkārt dzirdēti, bet, nu, nevarētu teikt, ka šajā rokrakstā ir jūtama tāda, kā varbūt kādreiz ir licies, ka tāda ļoti izteikta Pētera Vaska valodas atkārtošanās. Īsti tā nav, jo sekojot gandrīz katra darba formai un katra darba virzībai, tur ir vienalga pilns ar pārsteigumiem. Tie pārsteigumi varbūt nav tik acīm redzami, kā tas bieži vien ir citā mūzikas valodā, kur varbūt vairāk uguņošanas un vairāk ļoti negaidīt kontrastu. Šeit ir pavisam cita dimensija un es varbūt neesmu objektīvs šajā ziņā, jo man šajā vecuma posmā ar Vaska mūziku ir iestājušies kaut kāds pavisam savādāks attiecības, kāds es biju kādreiz cerējis, ka man būs.
1: Mēs visi trīs sēdējām diezgan tuvu orķestrim, un tad, kad ieskanēja skaņdarba Viatore, pirmās taktis pārņēma ļoti silta sajūta.
0: Šis darbs, ja nemaldos, ir veltīts Arvo Pērtam.
2: Jā.
0: Nu, es teicu, ka es nerunāšu par mūzikas valodu, bet tomēr runāju. Es domāju, ka šeit arī ir tāds drusciņa dialogs starp Arvo Pērta izmantotajiem paņēmieniem un Pētera Vaska, tā kā saruna. Tas cikliskums, šī nepārtrauktā cikliskā virzība, starp citu līdzīgi arī kā brīnišķīgiem Laudato Dominum. Jā, nu es uzreiz pieķēros pie paša pēdējā darba, jā, bet man ļoti, ļoti šis te Laudato Dominum uzrunā ar to, ka šis slavējiet kungu, aleluja, ir tas, kas ir patiesībā visklusākais. Šis te orķestra jūra ir vētraini, jā, bet šis kordziedājums ir līdz pat pašām beigām klusināts.

Līdzās tēvreizēja mūsu tēvs bija Tore Stīga orķestrim, Kredo simfoniskajam orķestrim, Jaundarbam Ticības Stīga orķestrim un jauktiem korim un Laudate Dominum. Šajā koncertā izskanēja arī 1978. Gadā komponētā Lūkšana mātei, arī Manta Ziedoņa vārdiem, soprānam, korim un orķestrim, kurā soliste bija Ilze Grēveles Karaine.

0: Man ļoti patika Ilzes Grēveles skarēnas dziedājums. Tas izjusts un sevi koncentrēts.
1: Es atceros savu pirmo vai vienu no pirmajām pieredzēm dzīvē ar Pēteru Asku mūziku, kad man mājās bija tā zeltaina brūnīgā plate, Pēters Vasks, kur bija, man liekas, Stīga orķestra darbi, un otrā pusē bija vēstījums. Es laikam nekad dzīvē iepriekš nebija jūtis kaklā to tādu tā kā kamolu. Tas tā kā nav uz raudāšanu, bet tas ir tāds, ka pēc tādas lielas spriedzes izveidojās tāds drusciņas sažņauktības sajūta. Man toreiz bija kaut kādi gadi 13, 14, un likās, ka tā sajūta ir kaut kāda tāda, ko jocīgi, bet gribās vēl piedzīvot un paturēt. Un kāpēc es to atcerējos, ka arī tā lūkšana mātei man lika atcerēties vienu no Pētera Vaska darbiem, kurš, starp citu, tajā pašā gadā taps, un kas man

0: personīgi ir viens no vistuvākajiem viņa darbiem, viņam pašam par lielu pārsteigumu, tas ir viņa orķestra darbs Sastrēgums to, un Pēterim Vaskam, cik zinu, tāds pašam ir dalīts jūtas pret to darbu, bet man viņš liekas ārkārtīgi spēcīgs, un abos šajos darbos 78. Gada, es vienkārši atceros, jo tas ir arī mans dzimšanas gads, abos šajos darbos var arī ļoti just to viņa tā laika, varbūt mīlestība pret visu aktuālo, kas nāk no Polijas.
1: Vasks vispār prot parādīt to, cik tā pati lūkšana var būt dažāda. Lūkšana ir vesels žanrs viņa mūzikā. Tad ir tēvreiz latviski un tēvreiz latīniski.
2: Un ticība.
1: Jā, un ticība. Credo. Un vispār jāsaka arī visa viņa instrumentālā mūzika, tā pati viatora un tam līdzīgi, tā jau arī ir lūkšana un sludināšana. Viņš savā mūzikā ir sludinātājs. Man vienmēr ir sajūta, ka viņš mūzikā dar to, ko kādreiz darīja viņa tēvs, būdams mācītājs. Viņš sludina ļoti cilvēciski, arī ļoti personiski. Un tu tajā ieklausies, un pieminēšanas vērts ir arī Jāņa Liepiņa darbs šajā koncertā. Tā slodze un tā koncentrētība, kas bija vajadzīga diriģējot šo koncertu, tieši tā emocionālā koncentrētība un katras nianses ievērošana. Cik tas smalki tiek viss izdarīts, tai pašā laikā saglabājot lielo līniju, es teikšu, sapur nost.

0: Postfaktum.
1: Šodien raidījumā kopā ar muzikoloģi Inesi Lūsiņu un komponistu Andri Dzenīti pārspriežām septembra pirmās puses nozīmīgākos skaņu mākslas notikumus, kuru vidu izceļamas arī Kremerata Baltika festivāls, kas no 11. līdz 13. septembrim risinājās Dzintaru mazajā zālē. Šī gada festivāla devīze ir Jubilate Violissimo, ar atsauci uz šo jubilāciju adresātiem – orķestra radītāju vijolnieku Gidonu Krēmeru, kuram šogad, tāpat kā Pēterim Vaskam, apaļi 80, un kremeratiešiem, kas šogad svin savu 30. dzimšanas dienu. Festivāla piedāvājuma pilnajā paketē orķestra rezidējošā komponista Viktora Kisina, opusi un tango drudzis, baroks, vīnas klasika, šnitke un kančelī un par festivāla tradīciju kļuvušais veltījums Latvijas komponistiem un mūziķiem 11. septembra vakarā festivālu ar to iestartējot.

0: Atklāšanas koncerta pirmās daļas programmā Pētera Plakida dāvinājums orķestrim tā 10. Gadskārtā, mūzika jubilāta, vijolei ar orķestri, viena no Pētera Vaska cikla trīs skumji skaņdarbi miniatūrām, Renātes Stivriņas jaundarba Es paceļu savas acis uz kalniem pirmatskaņojums un Jēkaba Jančevska kompozīcijas Reiz izaugs mīlestība versija vijolei un stīgu orķestrim. Koncerta otrajā daļā Tālivāža Ķeniņa ārija stīgu orķestrim Raivja Misjūna končerto groso pirmatskaņojums un 20. Gadsimta latviešu klasika Jāņa Ivanova Sinfonija da kamera. Solistu godā Gidons Krēmers, Laura Zariņa un Madara Pētersone, pie orķestra diriģenta pulca Jāņa Ivanova kamersimfonijā Jurģis Cābulis. Ko no koncertā dzirdētā gribētos izcelt jums?
1: Man šoreiz gribētos izcelt tieši latviešu mūzikas jaunākos darbus, sevišķi Raivja Misjūna koncerto groso pirmatskaņojumu, arī Renātes Stivriņas Es paceļu savas acis uz kalniem, un arī, jo īpaši Jāņa Ivanova, man tad trīs tādi pīlāri šajā koncertā, Jāņa Ivanova 14. Simfonija da kamera atskaņojumu,

Ko, manuprāt, Jurģis Cābulis kopā ar Kremeradu Baltika veica tiešām izcili. Grodi, ārkārtīgi muzikāli, dziļi, izteiksmīgi, uzrunājoši.

0: Nu, protams, Kremerāti ir brīnišķīgs orķestrs, un par tiem jubilatavio lissimo arī man gribas pateikt, cik jauki, kā arī šīs vijoles orķestrī rotē visu koncertu laikā. Koncertmeistari rotēja, pārvietojoties katrā darbā. Ik pa reizē kāds bija arī solists, protams, bet... Kopumā, jā, tas ļāva arī varbūt rādīt, cik šis orķestrs var būt viengabalēns.
1: Un cik lielisks bija šī Rudolfa Miķelsona solo Jāņa Ivanova kamersimfonijā.
0: Nu, pie tādiem izteikti, varbūt tādiem emocionāliem darbiem, es nebiju dzirdējis Jākaba Jančevska reiz izaugs mīlestību, man liekas, kas ir tāda arī ļoti jauka miniatūra violē ar stīgām. Un, ja nemaldos, šis darbs ir...
1: Skatuvs mūzikas versija.
0: Skatuvs mūzikas versija, jā. Bet es Inesei pilnīgi piekrītu par tiem akcentiem. Es arī ļoti biju patīkam pārsteigts par Renātas Stivriņas darbu, zinot viņas mūzikas valodu, es biju gaidījis kaut ko daudz vairāk tādu demokrātisku, bet patiesībā šis bija tāds ārkārtīgi smalki mikrotonāli veidots darbs ar tādām niansēm, kur ir būtiski veidot tādas tembrāls balanses gan starp sīkākām divīziju grupām orķestrī, gan arī starp solistu. Ļoti interesants darbs, speciāli rakstīts Laurai Zariņai, un jā, tas tiešām bija ārkārtīgi izstrādāts un smalki pārdomāts darbs.

Raiva Misija un Concerto Grosso arī, nu, pats tev citu garīgās mūzikas festivālā bija viņa divi pirmatskaņojumi korim ar kontrabas, man liekas, ar vien tādi telpiskāki un no daudzām pusēm aplūkojam darbu. Jā, tās ir arī mans virsotnes.

0: Es diezgan ilgi domāju, vai to sacīt vai nesacīt šī koncerta kontekstā, jo es apzinos, ka katrs skaņdarbs pats par sevi, kas izskanē šajā koncertā sākot jau no paša pirmā, protams, ir vērtība. Atskaņojums ir augstākā mērā profesionāls, bet pirmās daļas koncepcijā man tik ļoti pietrūka viena jauneklīga, dedzīga allegro, kā teiktu vēl viens šī gada jubilārs komponists Romāls Kalsons, gribu allegro, kas ienestu tādu varbūt spilgtas gaismas zipsni šajā jubilārā. Latte Violissimo matētajā pirmās daļas puskrēslā. Un, protams, visu cieņu mūziķiem, komponistiem un viņu skaņdarbiem, bet līdz pat Ivanova kamersimfonijai, kas beidzot atbrīvoja no tādas kā vispārējās grūtsirdības auras, man visu laiku bija jādomā, vai to radīja nepārāk veiksmīgs programmas kārtojuma rezultāts, vai tas bija tāds neafišēts 11. septembra notikuma atgādinājums. Un atbildes man laikam joprojām nav.
1: Te pietrūka viena pat ne tāda gribu allegro, ja, bet viena gaiša, it kā naivi gaiša, Pelēču skandarbu. Un Georgu Pelēci, Gedons Krēmers, man piesauca intervijā, kas pirms tam bija publicēta kultūras dienā. Un tad es gaidīju, nu, kur tas Pelēcis parādīsies tajā programmā, ja viņa tiešām te pietrūka.
2: Tajā

0: Pat, pirmajā daļā.
1: Liekas, ka šodien mēs esam ļoti pieraduši pie tā, ka koncertu programmas tiek veidotas kaut kā saturiski, konceptuāli. Ja? Kaut kas seko kaut kam, tāpēc, kad ir vai nu kontrasts, vai ir kaut kādas savstarpējas attiecības starp šiem darbiem. Bet šeit, man liekas, tā tāda skaņdarba parāde. Nu, tagad būs tas, tagad būs tas. Nu, sākot arī ar Veltījumu Pēterim Vaskam jubilējā, tādu pavisam maziņu ar klavierēm, kur Gidons Krēmers stūrīja Reina Zariņu uz vienu tādu nelielu momentu. Protams, tas tāds jauks žests, man liekas. Kas ir veltījums klātesošajam komponistam viņa jubilejā, bet vai tas nav tomēr atsevišķs koncerts un vai tas nav pavisam cits programmas izkārtojums?
0: Gribētu arī teikt to, ka šī nebija tā reize, kad nu, jebkurš kaut vai vissīkākā miniatūra, ko spēlē Gidons Krēmers, vienkārši abur visu zāli, visus klausītājus. Jo parasti ir tā, ka viņa parādīšanās uz skatuves kļūst par galveno šī koncerta dzinuli, iespaidu un tā tālāk. Pietrūka tā gaisīgā virmojuma, ko piešķir viņa spēle, vieglums, jā, savreiz arī asprātība, nu, ar ko nāk pie saviem klausītājiem Gidons Krēmers. Bet, nu, diemžēl, mēs nebijām koncertos pēc tam nākamajā un aiznākamajā dienā, kur bija gan Gidona Krēmera iemīļotie tango, visa šī pasaule, ko viņš lielā mērā ir atklājis akadēmiskās mūzikas pasaulē un daudz kas cits, un jācer, ka tajos vakaros.
2: Jā, spriežot pēc jūsmīgajiem ierakstiem sociālajos medijos, šis starojums bija.
3: Post factum.
2: Kremerata Baltika festivāla atklāšanas koncertu klasikā pārraidīsim 29. septembrī, bet tagad mūsu trijotnē jau piebiedrojusies mana kolēģe Inta Zegnere, lai dalītos iespaidos par Lietuvas valsts simfoniskā orķestra vieskoncertiem Latvijā.
4: Jā, šie koncerti sakrit ar Kremeratas Baltika festivāla laiku, bet man piekdien un sestdien bija iespēja būt Rīgas kongresu namā un klausīties Lietuvas valsts simfoniskā orķestra un diriģenta Gintara Rinkeviča sniegumu, gan sadarbībā ar Vācijā dzīvojošo lietuviešu čellistu Dāvidu Geringu, kurš šogad svin savu 80. dzimšanas dienu, gan arī sestdien ar slaveno operu dziedoni Asmiku Grigorianu, kurai nevelti piedēvē šo zvaigznes titulu. Vispirms daži vārdi par piekdienu, kad koncerts pilnībā bija veltīts Antonīna Dvoržāka mūzikai, gan viņa čela koncertam, gan arī 7. simfonijai. Un tā bija tieši Dāvida Gēringa izvēle spēlēt Dvoržāka koncertu, par ko arī Gintars Rinkevičs sacīja, ka tas būtībā ir kā vēl viena Dvoržāka simfonija. Tehniskā sarežģītība slēpjas prasībās pret intonāciju, tur ir pozīciju maiņa ļoti strauja, dubultnotis, arī iekritienu precizitāte ir vajadzīga, un paralēli tam ir jāveido šis dialogs ar plašu, romantisku krāsu piesātinātu orķestri. Tie ir, zinām, tādi klupšanas akmeņi, ko Dvoržāks ir sarūpējis, taču, ja to zemes pievilkšanas spēku izdodas pārvarēt, tad patiešām ir lidojums šajā mūzikā, tomēr es to lidojuma sajūtu nepiedzīvoju, kaut gan Dāvids Gerings ir viens no savas paaudzes lielajiem meistariem, un viņš šo koncertu ir spēlējis daudz. Iespējams, ka tā tagad viņam ir atgriešanās pie šī Dvoržāka koncerta, bet vēl gribu noteikti piebilst, ka es kā no jauna atklāju Lietuvas valsts simfonisko orķestri. Pilnasinīgs, varens skanējums un reizē stabilitāte un reizē vieglums, ļoti labs balans, piesātinātas skaistas stīgas, īpaši čellu grupa, nevienas nejaušas kļūdas pūšam instrumentos, vismaz es nedzirdēju. Nu, un savukārt nākošā diena tā bija visa šī lietuviešu viesturnejas kulminācija ar operu dziedoni Asmiku Grigorianu. Un Asmika Rīgas publikai bija sarūpējusi karalisku dāvanu, kā Asmika pati sacīja, visas viņas izvēlētās lomas ir kā viņas vizītkartes, un visas ir neiedomājami grūtas, gan tehniski, gan vokāli, gan arī emocionāli.

Asmika sāka ar lēdiju Magbetu, un tas vien ir ko vērts, tūlīt pēc tam pārslēgties uz Čočo Sanu, tad uz Manonu un pirmās daļas noslēgumā Turandotu. Tiesa pa vidu bija dažas ļoti eleganti nospēlētas orķestra intermēdijas, bet visa pamatslodze tik un tā, tā bija Asmikas daļa, kura publikai atdeva sevi pilnībā. Un šķita, ka viņas balss ir lielāka par viņu pašu, un šis iekšējais dramatiskais spēks arī ir daudz lielāks nekā pati šī trauslā būtne, kuras skatuves tērps, šī dzeltenā kleitiņa ar ņieburu un vainadziņu galvā, nedaudz asociējās ar Frīdu Kalo.

Nu, un, protams, absolūtā kulminācija bija šī koncerta otrā daļa, kas iesākās ar debesšķīgo Richarda Strausa dziesmu Morgen. Tāds dinamisko nianšu diapazons līdz gandrīz ēteriskam skanējumam un maigumam atklājās šajā viņas radītajā ainā.

Šis noskaņojums viņu pavadīja arī Dvoržāka dziesmā Mēnesim no operas Nāra, un tad sekoja noslēguma aina no Riharda Štrausa operas Salome. Zalcburgā pirms 8 gadiem tas bija absolūtais triumfs, un tagad kaut daļu no tā visa mēs pieredzējām Rīgā.

atmiņā ir palikušas arī šo laimīgo orķestra mūziķu sejas. Starojošais Gintars Rinkevičs, kurš pats gribēja palikt maliņā un sūtīja Asmiku vēlreiz un vēlreiz uz skatuves, saņemt šos neskaitāmos bravo un bis, un publika, protams, bija piecēlusies kājās. Nu, un bija arī viena dāvana vēl uz bis, habanēra no Bizē Karmenas, kas jūlija beigās bija piedzīvojis pirmizrādi Zalcburgā.

Atklāšanas sarīkojumā šo pirmdienu, kad radio pirmajā studijā savu jauno programmu Dzeja skan pavadieni, klausītāju vērtējumam nodeva džeza dziedātājs Anta Šillere un viņas domu biedri. Saksofonists Toms Rudzinskis, taustiņa instrumentāliste Anna Vibe Gorkuša, arfiste Elizabete Lāce, kontrabasiste Beāte Meirāne un sitam instrumentālists Kaspars Kurdeko.

0: Šajā vakarā kupli apmeklētā Latvijas radio pirmajā studijā skanēja ne tikai Santas Šilleres oriģināla kompozīcijas Matīsa Čudara aranžējumā, kurās sešu dzejnieku dzejas rindas sastapās ar mūsdienīgu džeza valodu, jā, pat atpazīs vārsmas, bet klausītāju mūzikas un studijas koncertu īpašās atmosfēras universu kopā saistīja arī vārds. Klātesošo dzejnieku paustais un koncertu vadītājs Annetes Ašmanas Vilsonas virtuozi virpinātais pārdomātos komentāros un saistošās sarunās ar koncerta dalībniekiem. Bet pirms ar savām atziņu un iespaidu variācijām pievēršamies pirmdien dzirdētajam, gribu jums pavaicāt, vai Santas Šilleres vārds, balss un mūzika jums līdz šim bija zināmi?
1: Jā, biju sekojis nedaudz. Orientējos varbūt arī šajā jaunā džeza personālija klāstā. Šis vārds bija diezgan labi pazīstams. Tāpat arī kā visi šeit pārstāvētie instrumentu spēlētāji, jāteic, gan varbūt tieši ne šādā kopkombinācijā, bet jā.
2: Es atkal atzīšos, ka man tāds īpaši pazīstams šis vārds nebija. Kaut gan džezam es diezgan daudz sekoju līdz, bet nu visam jau neizsakos, ja. Bet šis koncerts man bija tiešām atklājums, man bija ļoti patīkami iepazīt gan viņu, gan kā dziedātāju ar ļoti plašu izteiksmes spektru un bagātīgu balsi un tādu milzīgu temperamentu, tādu fantastisku enerģiju. Un te pašā laikā arī kā mūzikas autori, kas no visu šajā programmā pārstāvēto dzejnieku dzejām, bija izveidojis nevis vienkārši dziesmas ar džezīgu pavadījumu, bet kārtīgus džeza skaņdarbus. Un vēl, ko es gribēju pateikt, man ārkārtīgi patika, ka šajā sastāvā ir iekļauta arfa. Šī ideja ir vienkārši brīnišķīga un ir tiešām fēni, ka Elizabete Lāce, kur varbūt sevi tā īpaši nepozicionē kā džeza arfisti, ja, un nespecializējas tieši uz to, bet viņi bija tieši īstajā laikā un vietā. Viena lieta, ka tad, kad arfa vienkārši piedalījās kopējā instrumentālajā tādā krāsā, brīžiem pat es skatījos, vai viņi tad kad spēlē vai nē, jo, protams, aiz visiem skaļākajiem instrumentiem un pastiprinātās balss, nu, viņi tā kā pazuda mazliet. Bet tad, kad uz koncerta beigām arfai bija ļauts izpausties ar pēc tam ļoti atšķirīgiem solo posmiem, pieteikumiem un pasāžām, nu, es teikšu, tas bija ārkārtīgi aizraujoši un interesanti.

Man arī tiešām gribas slavēt šo, principā es gribētu teikt tādu jauno zvaigžņu sastāvu, jo es būšu arī nedaudz personisks, tā kā daži no pārstāvētajiem, gan Anna Vība Gorkuš, gan Beāta Meirāna, piemēram, savulaik bijuši man audzēkņi, es vienkārši redzu to izaugsmu, kas tas šobrīd ir par augstu līmeni, un skatoties uz to kontrabasu un bazģitāru, man liekas, nu ko viņi vispār varētu nenospēlēt, jā? Nu, Toms Rudzinskis, es domāju, vispār šodien nevienam nekādas komentārs es neprasu, tāpat kā Kaspars Kurdeko. Jā, tiešām interesanti arī paskatīties tās kompozīcijas tādā griezumā, kāda ir bijusi teksta interpretācija autoriem arī klātesot, un te var nojaust tādas interesantas momentas, ka nu, man personīgi liekas, ka Santai Šilerei kā cimts ar roku sadara ar Emīlu Buiķi dzēju, jo šīs trīs dziesmas bija pilnīgi atšķirīgas un daudz varbūt tādas, nu negribas teikt popsīgākas, bet katrā ziņā tādas lipīgākas nekā citi dzējoļi, kur varbūt vairāk bija tādā rečitatīvā formā, ja, kur bija posmi, kas varbūt bija grūvīgi un bija posmi, kas bija pilnīgi rečitatīvi un ļoti daudz šīs improvizācijas. Man bija arī ļoti interesanti klausīties šopuļdziesmu lielajiem ar Aleksandru Slinas dzēju, jo es pats esmu komponējis

šo tekstu un salīdzināt, un bija moments, kur es domāju, nu jā, principā jau šo ritmu savādāk nemaz nav iespējams realizēt, jā, un tas bija tāds ļoti interesants piedzīvojums, bet jauka doma ir, ka šie, nu, izņemot, protams, Aspazī, ka šie pašu vārdu autori tur pat sēdē pirmajā rindā un vērot viņu, varbūt, sejas izteiksmes, kā viņi reaģē uz šo mūsu.

0: Man ļoti patika arī, ka vārds tika dots šiem dzejniekiem, nu dzejniecēm un dzejniekam. Tā kā tāds dzejas dienu arī no otras puses turpinājums. Tā ir ļoti laba tāda saplūsma. Tieši tas, ka šie dzejnieki tika iesaistīti visā šajā arī komunikācijā. Tas bija ļoti jauki.
1: Jā, un šie dzejnieku lasījumi un šīs te nelielās, varbūt, lakoniskās sarunas ar viņiem veicināja tādu dziļāku ieiešanu gan dzejā, gan mūzikā, gan arī mums pašiem savās pārdomās.
2: Par pašu mūziku runājot, vispār šis, manuprāt, ir džēza orģinā mūzikas laiks. Un, zinot tās tendences pasaulē, tad šodien tik tiešām cilvēks daudz vairāk interesē jaunā džēza mūziku, jaunās kompozīcijas, ko rada mākslinieki, kas visbiežāk paši ir izpildītāji, nekā varbūt, nu kā kādreiz liekas, kā tad viņš interpretēs atkal Giant Steps vai kādu citu populāru tēmu, kas varbūt ir pavisam cita džēza daļa. Es domāju, ka šī mūzika arī iegulst tādā kā latviešu orģināla mūzikas plauktiņā, kur ir iespējams izpildīt vēl un vēl, un tas nav tikai tāds varbūt vienreizais projekts. Prieks par to, ka arī Sančile nekautrējās no tā, ka šī mūzika ir latviešu valodā. Un, man liekas, mums par šo ir arī jābeidz drusciņi varbūt tādos kompleksos grimt, kad latviešu valoda nekur tālu neies un netiks dziesmas latviešu valodā. Es no daudzas mazas tautas parādu to, ka var dziedāt islandiešu valodā, var dziedāt norvēģi, un tāpat, ja tā mūzika ir augstvērtīga, viņa tiek tur, kur viņai ir jātiek.
1: Un ja es lūgtu jums atrast varbūt vienu atslēgas vārdu tām jūsu pēcsajūtām pēc koncerta, kāds tas būtu?
2: Ļoti banāli labs garstāvoklis. Starp citu, tas ir studijas koncerta plus, ka viņi ir parasti pirmdienā. Tas nozīmē, ka nedēļa var arī iesākties ar kaut ko tādu ļoti uzlādējošu.
0: Vispār es teikšu, ka klasikas pirmdienu koncerti ir ļoti interesanti, pārdomāti ar odziņu. Ja? Un šī nu bija tāda pamatīga odziņa, ja? Kas nu, deva tādu pilnīgi tādu enerģijas lādiņu un tādu optimismu devu. Tev pats viss pārnoz.
1: Arī šī koncerta ierakstu varat noklausīties, visai viegli to atrodot klasikas mājaslapas sadaļā koncerti Latvijas radio studijā. Un uz šīs džēza notes izskan arī raidījums postfaktum, kurā kopā ar muzikoloģi Inesi Lūsiņu, komponistu Andri Dzenīti un Intu Zēgneri no klasikas pārunājām septembra pirmās puses svarīgākos notikumus mūzikā. Raidījums sagatavoja Ilga Auguste.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ir 11 vakarā un ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. Saistībā ar iespējumu apdraudējumu gaisa telpā Krāslavas novadā šovakar izsludināts brīdinājums un aktivizēti NATO iznīcinātāji. Valdība lems par to, kā strauji augošo degvielas cenu varētu samazināt pat par 20 centiem litrā. Bet humānā situācija Krievijas okupētajos Oleškos Ukrainā vēl vairāk pasliktinājusies. Tur nepiegādā pārtiku, bet izbraukt cilvēki nevar. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāka ziņa tur. Krāslavas novadā šovakar izsludināts dzeltenais brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu un Krāslavas novada iedzīvotājiem izsūtīts šūnapraides ziņojums. Iedzīvotāju papildu rīcība šobrīd nav nepieciešama, bet ja situācija mainīsies, tiks izsūtīts šūnapraides paziņojums par nepieciešamo rīcību. Par to informē Nacionālie bruņotie spēki, norādot, ka ir aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Nacionālie bruņotie spēki atgādina, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Un arī norāda, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, aizvien ir iespējama. Valdība rīt lems par pasākumiem, ar kuriem no 1. Oktobra benzīna un dīzeļdegviela

0: Dīzeļdegvielas cenu varētu samazināt pat par 20 centiem litrā. Tiek vērtēta akcīzes nodokļa samazināšana, izmaiņas biodegvielas piejaukuma prasībās un ar degvielas rezervēm saistīto izmaksu atlikšana. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības gan šaubās, vai ar šiem pasākumiem pietiks un rosina vērtēt arī pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu.
1: Par citiem risinājumiem, kas šobrīd piedāvāti, ir jāvērtē to, vai viņi tiešām sasniegs šo mērķi, ko premjers ir uzstādījis 20 centi. Mēs piekrītam šim mērķim, bet jautājums, kā mēs viņu sasniegsim, es domāju, tas Saeimas deputātiem būs šobrīd ļoti rūpīgi jāvērtē. Vai tik nebūs tā, ka mums būs jākombinē gan akcijas samazinājums, gan PVN samazinājums, lai sasniegtu šādu te mērķi, degvielē tiešām pēc būtības arī samazināt šo cenu. Bez akcijas samazinājuma es ņemšos pareģot, kad 20 centu samazinājums nebūs iespējams.
0: Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta gan iebilst pret PVN samazināšanu bez Eiropas komisijas saskaņojuma. Viņš skaidro, ka Latvijai arī citos jautājumos, tostarp par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, būs vajadzīga Briseles pretimnākšana, tādēļ vienpusēja Eiropas Savienības noteikumu neievērošana varētu kaitēt valsts ilgtermiņa interesēm. Bet energoresursu cenu kāpuma dēļ siltumenerģijas tarifs Rīgā šoziem varētu pieaugt pat par 20 līdz 30%. Turklāt tarifu sadārdzinājums varētu būt vēl lielāks, ja uzņēmums Rīgas siltums neveiktu pasākumus, kas mazina energoresursu cenu ietekmi uz gala tarifu, tā norāda uzņēmumā. Uzdevumu palēnināt tarifu pieaugumu ir devis arī ekonomikas ministrs, un par jau paveikto un tuvākajiem plāniem Latvijas radio pastāstīja Rīgas siltuma valdes priekšādātājs Kalvis Kalniņš.
2: Mēs esam izbūvējuši šogad eksploatācijai nodots pirmais Latvijā, lielākais šobrīd Baltijā elektrodu katls, kas arī ir pārēja no dabasgāzes uz efektīvu elektroenerģijas izmantošanu, kad tā ir lēta. Tirgu. Šo te objekta ieguvuma palielināšanu nākošais solis ir, mēs izbūvēsim lielajodas siltuma akumulatoru. Tas nozīmē, ka mēs kļūsim elastīgāki uz elektrības tirgiem, un arī spēsim nosegt šīs te pīķes slodzes arī vairāk, izmantojot arī elektriku.
0: Pašreizējā Saeimas frakciju rīcība neliecina, ka parlaments ir gatavs vēl šajā sasaukumā pārskatīt deputātu kompensāciju sistēmu. Priekšvēlēšanu laikā vairākas partijas ir skaļi deklarējušas, ka kompensācijas ir pārāk dāsnas, taču tās nesteidzas formulēt savus priekšlikumus par to, kā pārskatām deputātu kompensācijas sistēmu. Portālā Mana balss LV ir savākti vairāk nekā 15 tūkstoši parakstu par deputātu kompensāciju atcelšanu, bet tikmēr politologs Romāns Gagūnovs ir skeptisks, ka šī Saeima izmaiņas īstenos.
3: Lai arī sabiedrības neapmierinātība šobrīd pret šim te kompensācijām ir visai augsta, tad šobrīd varbūt ir tiešām tas mēģinājums parādīt, pat varbūt ne parādīt, bet imitēt to, ka mēs esam gatavi pārskatīt, bet tādas konkrētas rīcības nav. Ja būtu šīta politiskā griba, šo jautājumu varēja atrisināt jau arī diezgan ātrāk, nevis atstāt uz pēdējo brīdi un šobrīd visā šajā skaļā priekšvēlēšana retorikā rādīt vēlētājiem, ka redz, mēs esam gatavi pārskatīt un kaut ko darām.
0: Pēc Krievijā valdošās partijas vienotā Krievija uzvaras tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās Kremlis ir nostiprinājis savas pozīcijas. Tā uzskata Lietuvas Seima ārlietu komisijas vadītājs Remiģijs Motus. Šodien intervijā Lietuvas sabiedriskajiem radio LRT politiķis arī norādījis, ka uz šī fona Eiropai ir jārēķinās ar jaunām provokācijām.
4: Aš manau, kad daugiau tikėtis reikia provokacijų.
5: Es domāju, ka ir gaidāmas jaunas provokācijas. No mobilizācijas uz noteiktu laiku Krievijā atturēsies, jo vēlēšanu kampaņas laikā tika solīts, ka tās nebūs. Taču provokāciju iespējamība ir liela, jo es teiktu, Kremlis un vara pēc šo vēlēšanu rezultātiem ir nostiprinājušies. Un kā jau tika minēts, valdošā partija ir ieguvusi un saglabā konstitucionālo vairākumu.
0: Humānā katastrofa. Tā brīvprātīgie raksturo situāciju Krievijas okupētajā Olešku pilsētā un tās apkaimē netālu no Hersonas Ukrainas dienvidos. Kopš maija beigām uz Oleškiem vairs nepiegādā pārtiku un izbraukt no turienes

0: cilvēkiem arī vairs nav iespējams. Visapkārt notiek intensīva kardarbība, bet Krievija ilgstoši neatsaucas Ukrainas lūgumam evakuēt cilvēkus. Plašāk par šo stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
1: Mediju un nevalstiskās organizācijas ziņo, ka Oleškos un apkaimē joprojām varētu atrasties vairāk nekā 6 tūkstoši cilvēku, tajā skaitā aptuveni 200 bērni. Un Krievija šo teritoriju okupēja 2022. Gadā un šobrīd tur turpinās tiešām aktīvu kardarbību. Smagi izdzīvošanas apstākļi Oleški iedzīvotājiem ir bijuši visu šo laiku. Tiešām arī daudzi tur noslīka, kad tika uzspridzināts Kahovkas dambis, Oleška toreiz tika pilnībā apludināta, taču pēdējo mēnešu laikā situācija ir kļuvusi atkal ļoti kritiska, jo pilsēta faktiski nonāk uz pilnīgā izolācijā. Pārtika pēdējo reizi tur piegādāta maija beigās un jauni mēģinājumi ievest pārtikas produktus beigušies nesekmīgi. Autotransports apšaudīts un izbraukt no turienes cilvēki arī vairs nevar. Krievijas armija neļauj un arī evakuācijas transports uz turienu vairs nebrauc. Un paklausamies Ukraiņu brīvprātīgā Stefana Voroncava sacīto.
2: Faktiski
3: notiek humanā katastrofa. Spriežot pēc tā, ko redzam un dzirdam, un ko tērzētavās ratu reizi ieraksta tur esošie cilvēki, ir daudz bezvēsts pazudušo, un cilvēki izmisīgi cenšas atrast savus tuviniekus. Pēdējā laikā šajās tērzētavās cilvēki pat sākuši savā starpā apspriesties par to, kuras nezāles ir drošas uzturā vai vismaz nav dzīvībai bīstamas, un kā pagatavot tēju, piemēram, no koku mizas. Tur jau vairs nav stāsts par kaut kādu panikas celšanu. Vienkārši pilsētai vairs netiek piegādāta pārtika. Ne humanitārā, ne cita
2: tirgotā.
1: Ukrainas medijas Kijiva Independent cilvēku atrašanos šobrīd Oleškos un to apkaimē raksturoja kā atrašanos cietumā, kas citēja strauji pārtopa par nāves nometni. Nevienam nav atļauts ne iebraukt, ne izbraukt. Vakar arī kļūst zināms, ka arī Ukrainas baznīca un reliģisko organizāciju padome ir vērsusies pie pāvesta, arī pie ANO dalību valstīm un atkārtot pie sarkanā krusta aicinot darīt visu iespējamo, lai tomēr glābtu šos cilvēkus. Viņi jau patiešām ilgstoši atrodas ārkārtīgi tiešām smagos apstākļos un priekšā ir, diemžēl, ziema.
0: Tikmēr pēdējo nedēļu laikā Krievijas uzbrukumu taktika Ukrainai ir mainījusies. Krievija samazinājusi balistisko raķešu izmantošanu un to vietā arvien vairāk izmanto reaktīvos bezpilotu lidaparātus. Kā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg, tas var liecināt, ka Maskava uzkrāja savas jaudīgākās raķetes ziemas periodā plānotajiem uzbrukumiem. Turpina Rustam Šakūraus.
4: Krievijas balistisko raķešu triecieni nodara smagus postījumus Ukrainas infrastruktūrai. Tiek pieļauts, ka Krievija šobrīd palielina šo raķešu krājumus, lai augstajā sezonā, sākot no oktobra beigām vai novembra sākuma, vērstu uzbrukumus pret Ukrainas elektroapgādes un siltumapgādes sistēmām. Kā norāda Bloomberg, Ukrainas valdība gatavojas nelabvēlīgākajiem scenārijiem. Uz šī fona Kīva aicinājusi savus ārvalstu partnerus nosūtīt uz Ukrainu remonta brigādes, kas pēc iespējamiem Krievijas uzbrukumiem palīdzētu atjaunot kritiskās infrastruktūras darbību.
0: Rīgā gada laikā parādīsies vēl viens tilts pār Daugavu. Galvaspilsētas vadība šodien paziņoja, ka pirms sākt remontēt brūkošo vanšu tiltu, nolemts izbūvēt pagaidu tiltu. Tas un jaunā tilta pārbūve izmaksās tuvu 100 miljoniem eiro, tomēr Rīgai pagaidām nav skaidrs, kur ņemt 20 miljonus pagaidu tiltam. Plašāk Viktora Demīdova ierakstā.
5: Teju 600 metrus garais vanšu tilts ar divām joslām katrā virzienā ir viens no Rīgas svarīgākajiem tiltiem. Pēc pašvaldības datiem to darba dienā šķērso līdz pat 60 tūkstošiem transportlīdzekļu. Papildus tam pa to brauc arī daudzi simti Rīgas satiksmes autobusu un trolejbusu, kas ikdienā pārrodā vairāk nekā 20 tūkstošus pasažieru. Kamēr tiltu remontēs, satiksme notiks arī pa iecerēto pagaidu tiltu ar vienu joslu katrā virzienā. Pa to varēs braukt sabiedriskais, operatīvais un privātais transports. Tas būs pieejams arī gājējiem un velobraucējiem, tā teica domas vadība. Kur pagaidu tilts atradīsies, pagaidām nav zināms. Kopumā vanšu tilta pārbūve notiks trīs daļās. Nākamā gada pirmajā pusgadā abās tilta pusēs nostiprinās krastu. Tad gada otrajā pusē pārbūvēs Krišjaņu Valdemāru ielu līdz kanālam. Un nākamā gada

0: Tad rudenī sāks pārbūvēt pašu tiltu, darbus pabeidzot 2 gadu laikā. Pašvaldībā norāda, ka pirmajā un otrajā etapā būtisku satiksmes ierobežojumu nebūs, bet sākot remontēt Vanču tiltu, iedzīvotājiem gan būs jārēķinās ar būtiskiem ierobežojumiem. Tiesa apvienībā pilsēta cilvēkiem pašvaldības risinājumus kritizē, turpina biedrības valdes loceklis Kārlis Krēķis.
1: Pat labam tas ir ļoti nepārdomāts un tāds vairāk pirmsvēlēšanu kaut kādi solījumi, lai cilvēki nebūtu dusmīgi. Nu, tā mēs to redzam, jo reāli netiek atrisinātas lielās problēmas un tādu tiltu vienkārši uzliekot. Tas ir tāds dārgs eksperiments par nesaprotamiem līdzekļiem, kas to varētu visu finansēt. Tāpēc nu, varbūt drīzāk būtu jāskatās tieši tā, ko darīt, lai vairāk izvēlētos sabiedrisko, maksimāli prioritāti, vairāk transporta, biežāk reisi.
0: Vanču tiltu remontēs par 70 miljoniem eiro piegādātāja apvienība Vanču tilts, kurā ietilpst uzņēmumi Hanza Construction Group, tilts un Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojas Vektors T. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
2: Un vēl noslēgumā atgādinot šī vakara svarīgāko ziņu, Krāslavas novadā šovakar izsludināts dzeltenais brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu un Krāslavas novada iedzīvotājiem izsūtīts šūnapraides ziņojums. Iedzīvotāju papildu rīcība šobrīd nav nepieciešama, bet ja situācija mainīsies, tiks izsūtīts šūnapraides paziņojums par nepieciešamo rīcību. Par to informē Nacionālajie bruņotie spēki, norādot, ka ir aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšana. Misijas iznīcinātāji. Un Nacionālajie bruņotie spēki arī atgādina, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Un ar to arī izskan Latvijas radio 21. septembra dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūšu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
3: Otrdien stiprāks lietus pēcpusdienā gaidāms Latgalē, pārējā valstī uzlīst tikai brīžiem un nedaudz, bet turpmākajās darba nedēļas dienās visā Latvijā līdz bieži, brīžiem stipri, Latvijas austrums vairāk kārtīgi var skart ilgstoša lietus zonas, temperatūra tuvākajās dienās pazemināsies, otrdien vēl 13-17 grādi, bet no trešdienas līdz piekdienai pēcpusdienās tikai 10-15 grādi. Brīvdienās debesis biežāk skaidrosies, līs arvien mazāk un kļūs mazliet siltāks. Nākamnedēļ mūsu reģionā nostiprināsies plašs anticiklons un pastāv liela iespējamība, ka septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā laiks būs sauss, saulains un silts, dažās dienās pat virs 20 grādiem.
4: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
5: Pievienotā vērtība.
6: Sveicināt pirmdienā un raidījumā pievienotā vērtība.
7: Ar to studijā Jānis Ramāns un Rudīts Pakauska.
6: Šodien par to, cik mums visiem izmaksā slimošana. Un jā, es zinu, ka to skaitli ir visai grūti aprēķināt.
7: Bet pirms tam pavisam neobjektīvi par to, kas tad notiek pasaulē un Latvijā ekonomikā.
5: Pievienotā vērtība.
6: Protams, jāsāk ar Air Baltic un ar kā tādu amerikānisku uzsvaru un akcentu.
7: 13 gadus mēs esam runājuši par Air Baltic, 100 miljonu aizdevumu, bezgalīgas debats par publisko piedāvājumu un notika tas, par ko īsti neviens pat pirms tam nebija runājis. Air Baltic vērsies ASV New Yorkas maksāt nespējas tiesā uzsākot Chapter 11 restruktūrizāciju.
6: Un lai skaidri saprakstu, Chapter 11 vai nu 11. Nodaļa, tas nav bankrots. Tas ir process, kurā uzņēmums tiesas uzraudzībā pārkārto savus parādus un piesaista jaunu kapitālu, turpinot ikdienas darbu. To ir izmantojuši vairākas grūtībās nonākušas avio sabiedrības. SAS, United Airlines, Delta, American Airlines. Tas ir liels solis, bet ne beigas.
7: Air Baltic saņēmuši apņemšanos par 350 miljonu eiro finansējumu, no kuriem pirmie 140 miljoni apstiprināti. Publiskots arī 30 lielāko kreditoru saraksts. Lielākais no visiem Amerikas dzinēja ražotājs Pratt & Whitney, kuram Air Baltic parādās 66,5 miljonus dolāru.
6: Un šajā stāstā ir arī mazliet ironijas. Visus šos gadus mēs klausījāmies. Vēl 30 miljoni, vēl 100 miljoni, vēl 150.

0: 350 miljoni no valsts, jo nu nav jau citu variantu. Un te pēkšņi 350 miljoni no amerikāņu investoriem, ne no Latvijas budžeta. Vismaz šoreiz maks nav no Latvijas iedzīvotāji.
1: Premjers saka, šoreiz sākam risināt problēmu pēc būtības. Nu, cerēsim, ka viņam ir taisnība. Uzņēmums plāno Chapter 11 procesu pabeigt pusotra gada laikā. Gal galā Air Baltic būs pavisam citāds uzņēmums nekā šobrīd. Citi īpašnieki, citi parādi, visticamāk, cita struktūra.
0: Un, kas man šķiet būtiski, lidojumi turpinās. Biļetes, voucher, lojalitātes programma, viss darbojas. Chapter 11 nav slēgšana. Tas ir renovācijas process.
1: Bet kamēr Air Baltic stāsts turpinās Ņujorkā, Latvijas reģionos savs transporta stāsts, astoņi pasažieru pārvadātāji sarīkoja protesta akciju Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta un sola šo triku drīzumā atkārtot.
0: Reāli netika izpildīti 2539 reisi. Latgalē vien 846 reisi. Bērni mācījās attālināti, cilvēki gāja kājām uz darbu. Ilūksts auto ostrīti pusē vienkārši stāvēja klusa.
1: Pārvadātāja prasība ir vienkārša – līgumu izmaksu indeksācija. Pirms vairākiem gadiem noslēgtajos līgumos paredzētā samaksa vairs nesedz reālās izmaksas degvielu, algas, apkopi un valsts jau gadiem to nerisinot.
0: Dienu iepriekš valdība gan apstiprināja papildu teju 10 miljonus eiro reģionālajiem transportam. Šī nauda paredzēta, lai varētu pildīt jau esošo šī gada saistību plānus. Problēma pēc būtības tā nerisina.
1: Ja risinājuma nebūs, nākamā akcija plānota 30. septembrī, tieši trīs dienas pirms vēlēšanām. Politiski laba momenta izvēle.
0: Pilnīgi cits nokrāsas arī jaunākajā Luminor bankas ekonomikas apskatā. Un tā ir laba ziņa.
1: Latvijas iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozes šim gadam paaugstinātas no 2,5 uz 3%. Aug eksports, aug investīcijas, aug privātais patēriņš, Luminor eksperts Pēters Strautiņš vērtē. Izaugsme šoreiz ir labi sabalansēta.
0: Paturpinot par labajām ziņām, uzņēmumu reģistrā augustā reģistrēt gandrīz 1000 jaunu uzņēmumu. Svedbank ekonomists Kārlis Gašpuits atzīst, uzņēmēju noskaņojums šobrīd ir augstākais pēdējo 4 gadu laikā.
1: Tāds ekonomikas paradoks, kamēr politiķi cīnās ar autopārvadātājiem, ministri krīt Air Baltic iet uz tiesu Ņujorkā, reālajā ekonomikā cilvēka taisa jaunas uzņēmumus un banku prognozes optimistiskākas.
0: Bet, nu, un, protams, ka nevar iztikt bez bet. Ko saka arī ekonomisti un, domājot, iebraucas degvielas uzpildes stacijā redz visi, enerģijas cenas atricinājums mēs esam šobrīd atlikuši, nevis atcēluši. Degvielas cenas visticamāk ekonomika piebremzēs nākamgad.
1: Par degvielu runājot, nafta starptautiskajā tirzniecībā ir virs 100 dolāru atzīmes augstākais līmenis kopš maija, iemesls notikumi tuvajos austrumos.
0: Un Latvijā šī cena atspogļojas arī tagad. Augustā dīzeļdegvielas vidējā cena bija 1,93 eiro par litru, par trešdaļu vairāk nekā februārī, pirms tuvo austrumu konflikta atsākšanās.
1: Un atkarībā no nozares šāds degvielu cenu līmenis ātrāk vai lēnāk nokļūst arī citās cenās, kas savukārt liks Eiropas centrālajai bankai domāt par ekonomikas un inflācijas dzesēšanu, paaugstinot procentu likmes.
2: Pievienotā vērtība.
0: Mūsu problēma ir darbspēks, un ne tikai tas, ka demogrāfija nepielūdzami samazina pieejamos tā resursus. Bet arī tas, ka cilvēki, kas ir darbspējas vecumā, nespēj strādāt veselības dēļ, gan īslaicīgi, gan ilglaicīgi, krietni pirms pensionēšanās vecuma iestāšanās. Un to jau jūt darba devēja, rāda pētījums par veselību kā ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Prezentējot pētījumus, SIFA direktora Vladislava Merāna uzsver, ietekmi jūtam jau šobrīd.
3: Diezgan skaidri un skarbi jau parādījās tas, ka jau šobrīd darba devēji redz, ka veselības problēmas patiešām ļoti tiešus zaudējumus rada Latvijas uzņēmumiem, mazinot produktivitāti. Un 90% no darba devējiem norāda, ka šīs te problēmas rada papildus slodzi citiem darbiniekiem, kas savukārt jau rada domino efektu, kas tātad noved pie šīm produktivitātes zudumiem.
0: Slimojoši darbinieki ietekme ir plaša un riski krietni lielāk nekā iedomājamies pirmajā mirklī viņu uzsver.
3: Krīzes domino efekts, kur viens darbinieks, kas neierodas darbā, rada šo te domino efektu, pārslodzi pārējiem darbiniekiem, ilgstoša prombūtne, palielinātas personāla izmaksas, tātad tās ir izmaksas, kas ir par virsstundām darbiniekiem, kas aizvieto to darbinieku, kas vēl ir veseli, izdegšana un visbeidzot, protams, krītas uzņēmuma efektivitāte. Un šis te domino efekts turpinās.
0: Turklāt, dati arī rāda, ka darbinieku problēmas bieži vien tā nav īslaicīga saslimšana, bet gan nopietna ilga prombūtne.
3: Vairāk nekā puse no darba devējiem norāda, ka regulāri saskaras ar to, ka darbinieki nav darbā ilgstoši. Tātad tās nav nedēļa vai divas nedēļas vai trīs nedēļas, bet tie ir daudzi mēneši, kad darbinieki tieši veselības problēmu dēļ neierodas darbā, un tas, protams, rada papildus slodzi.
0: Atvērts jautājums gan ir vai pašas slimības dēļ, vai tādēļ, ka sagaidīt izmeklēšanu, vizīti, procedūru, kas ļaut atgriezties darba tirgū, prasa krietnu laiku. Bet ko darīt? Diskusijā par pētījumu LDDK ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs atgādina, ka sava loma ir arī kontrolē. Un par to valsts visvairāk domā tad, kad pašai ir jāuzņemās izmaksu sloks.
4: Patiesībā lielākais ieguldījums tautas veselībā bija tad, kad samazināja pa vienu dienu šo te darba devēju apmaksas apmēru un uzreiz mums visiem valstī uzlabojās veselība pa vienu dienu, kas norāda, ka tai korelācijai regulējumam un veselībai kopumā ir. Un šeit mēs aicinātu valsti uzņemties lielāku atbildību par darba nespējas lapu apmaksu, tas nodrošinātu arī to, ka būtu jārūpējās par uzraudzības un kontrolas mehānismiem, kas saistās ar darba nespējas lapu izsniegšanu, pamatotību un citām lietām, par ko mēs daudz esam runājuši.
0: Viens no veidiem, kā uzņēmumi piedalās savu darbinieku veselības aprūpē, ir veselības apdrošināšana. Bet arī tur ir izmaksu griezti, cik darba devējs var darbiniekiem dot. To pārskatīt aicina SEB Bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere.
5: Es noteikti aicinātu būt elastīgiem ar tiem faktoriem, kā mēs ietekmējam darba devēju. Nu, piemēram, cik liela ir tā summa, ko mēs drīkstam atskaitīt uzņēmumu ienākumu nodoklim attiecībā uz veselības apdrošināšanu. Mēs bieži vien iestrēgstam pie veciem skaitļiem, pasaulē ir aizskrējusi uz priekšu. Inflācija veselības aprūpē 20-30%, mēs joprojām sēžam, kad apdrošināšanā mēs varam ieguldīt tik un tik, jā, lai dabūtu to nodokļu atlaidi. Nu, es domāju, esam elastīgi un paskatamies, ja situācija mainās, nu, pamainam tos skaitļus, nevajag jau mainīt visu sistēmu.
0: Tetere arī novērojas. Latvijā šī iesaistra apdrošināšana veselības aprūpē uzņēmējiem ir atšķirīga nekā pie mūsu kaimiņiem.
5: Mēs veselības apdrošināšanu pērkam saviem darbiniekiem galvenokārt, lai nodrošinātu medicīnas pakalpojumu. Tad mums kaimiņu valstīs veselības apdrošināšanu pērk galvenokārt, lai nodrošinātu preventīvos pasākumus, kā sportu, nezinu, masāžas, visu ko citu, kas tev nāk preventīvi veselības uzturēšanai un saglabāšanai.
0: Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes galvenais ekonomists Oļegs Krasnapjorovs atgādina. Uz jautājumu, vai visi Latvijas uzņēmumi var piedalīties darbinieku veselības aprūpē, atbilde nav viennozīmīgs jā.
6: Droši vien nē, jo tā aptaujā ir LDDK uzņēmēji, kas ir tādi ļoti advancēti uzņēmumi ar lieliem ienākumiem, ar lielu produktivitāti, ar augstām algām. Un tas nozīmē, ka arī tiem cilvēkiem, kas strādā šajos uzņēmumos, alga ir augsta, ienākumi augsti, viņi arī var apmaksāt par veselības aprūpi, un viņiem turklāt vēl ir veselības apdrošināšana, ieguldījumi no uzņēmuma puses, tas ir ļoti labi, bet Latvijā ir arī daudz citu uzņēmumu, kam vispār nav nekādu investīciju šo iedzīvotā veselības aprūpē, un tiem arī cilvēkiem, kas strādā šajos uzņēmumos, tie ienākumi nav augsti. Līdz ar to tātad mums ir svarīgi, lai Latvijā patiešām visi uzņēmumi ieguldītos veselības aprūpē un arī visi iedzīvotāji.
0: Un šāda situācija, ka darba devēji ir tie, kuri tur atslēg veselības aprūpei, īsti nav normāla. Uzņēmēji var pildīt citus uzdevumus, nevis kalpot kā veselības aprūpes nodrošinātāji.
5: Mēs varam palīdzēt izglītoties, mēs varam nodrošināt obligātās veselības pārbaudes, mēs varam iedot padomus, iedot sporta zāli, kā mums šeit ir šī mājā, bet mēs nevaram būt aktīvi un nevaram ņemt dalību tad, kad jau slimība ir akūta un kad ir vajadzīga ārstēšana. Nu tā, es teiktu, tas ir tas, ka mēs varam izdarīt ļoti daudz preventīvu un es domāju, lieliem darbdevējiem tas ir pienākums to darīt kopējās sabiedrības labā, bet tad, kad nonāk jau tā, tas brīdis, kad ir vajadzīgs tiešām medicīnas personāls, medicīnas iestādes, tad droši vien mūsu rokas arī kļūst par īsām.
0: LDDK ģenerāldirektors piekrīt. Vispirms jāstrādā sistēmai valsts līmenī, un tad uzņēmēja piedāvātais to var papildināt.
4: Darba devējs investē veselībā, darbinieku veselībā ar

0: vairāk, bet ka tam būtu jābūt kā papildinājumam funkcionējušai valsts sistēmai. Droši vien tas būtu tas pareizais veids, kā būtu jāstrādā. Valsts nodrošina efektīvu sistēmu un darbdevējs skatās, kur viņš var vēl šo sistēmu padarīt vēl labāk.
1: Bet ko darīt, lai sistēmu uzlabotu? Diemžēl jaunas un viegli sasniedzamas atbildes nav. Nepieciešams grūts un smags darbs efektivitātes veicināšanā, uzskata Krasnapjorovs.
2: No ekonomikas viedokļa vislielākā ietekme būtu tieši efektivitātes uzlabojumā, ja, ar kādu efektivitāti mēs patiešām mums tie veselības aprūpes izdevumi ir, jo šobrīd man ir tāds iespējas, ka tieši tas attur no investīcijām veselības aprūpē. Kā var būt tā, ka mēs no vienas puses esam tā kā mums visiem ir viedoklis, ka ir jāveicina tās investīcijas veselības aprūpē, bet nav. Un ja nav, tad tomēr tas izskaidrojums, ka kaut kur iekšā mums nav tādas pārliecības, ka tikko mēs plānosim tas investīcijām, tad uzreiz būs atdeve, un ja nav tas pārliecības, tas arī attur no tam investīcijām.
1: Noderēs arī neapstāšanās tikai pie plānu izstrādāšanas, jo, kā saka Kaspars Gorkšs, ar plāniem vien nekas neuzlabojas.
0: Mēs esam Latvijā absolūti čempioni dažādu plānu ģenerēšanā. Mums ir asnuma plāni, pīpēšanas, dzeršanas plāni, un mēs tāpat tās esam kā priekšpēdējie no beigām esam tā esam. Līdz ar to ir jāskatās, kādā veidā šos plānus novest pie reāla rezultāta.
3: Pievienotā vērtība.
4: Kas tad aizdītajā nedēļā noticis Baltijas biržā? Šoreiz Rīga atkal pastarītas lomā.
1: Jā, tur kritums par 0,9%.
4: Bet Tallinas biržas indeksam kāpums par 0,6%, Viļņas indeksam lielākais pieaugums – plus 1,2% nedēļas laikā.
1: Un mans portfels jāatzīst šoreiz iet pret Viļņas biržas labajiem rādītājiem. Vēsturiski manā portfelī ir vairāk Lietuvas uzņēmumu, un ja Viļņas biržā iet labi, tad parasti labi klājas arī man. Bet nu ne šoreiz. Šoreiz var teikt ir negatīvā nulle. 0,03% kritums un portfeļu vērtības samazinājums par 21 centu. Kā tev, Jāni?
4: Nu, es ar tādām aizdomām skatos uz tiem indeksiem. Vajadzēja būt kaut kam nedaudz plusā, bet nav. 1 eiro pa nedēļu man ir pazudis, bet nu vaininieks šoreiz būtu jāmeklē ar mikroskopu, jo izmaiņas ir vienam par procentiņu augšu, citam lejup manā portfelī. Un saskaitāmos vietām nemainot, šobrīd portfeļa vērtība ir 706,32 eiro.
3: Pievienotā vērtība.
1: Ar to arī izskan šodienas redzījums pievienotā vērtība. To veido Jānis Ramāns un Rudītis Pakauska. Par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
4: Atgādinu, ka šo un viss iepriekšējos vairāk gadu garumā redzījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
3: Pievienotā vērtība.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labvakar, ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Pirmdienas 21. septembra vakarā izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums Krāslavas novadā ir beidzies. Šī novada iedzīvotājiem tika izsūtīts šūnapraides ziņojums un tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, informēja Nacionālajie bruņotie spēki. Papildu rīcība šobrīd nav nepieciešama. Situācija mainīsies, tiks izsūtīti šūnapraides paziņojumi par nepieciešamo rīcību. NBS jau iepriekš atgādināja, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanā kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama. Valdība vēlāk šodien lems par pasākumiem, ar kuriem no 1. Oktobra benzīna un dīzeļdegvielas cenu varētu samazināt pat par 20 centiem litrā. Tiek vērtēta akcīzes nodokļa samazināšana, izmaiņas biodegvielas piejaukuma prasībās un ar degvielas rezervēm saistīto izmaksu atlikšana. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības gan šaubās, vai ar šiem pasākumiem pietiks un rosina vērtēt arī pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta gan iebilst pret PVN samazināšanu Eiropas komisijas saskaņojumā. Viņš skaidro, ka Latvijai arī citos jautājumos, tostarp gar par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, būs vajadzīga Briseles pretīmnākšana. Tādēļ vienpusēja Eiropas Savienības noteikumu neievērošana varētu kaitēt valsts ilgtermiņa interesēm. Energoresursa cenu kāpuma dēļ siltuma enerģijas tarifs Rīgā šoziem varētu pieaugt pat par 20 līdz 30%. Turklāt tarifu sadārdzinājums varētu būt vēl lielāks, ja uzņēmums Rīgas siltums neveiktu pasākumus, kas mazina energoresursa cenu ietekmi uz gala tarifu, stāsta uzņēmumā. Uzdevumu palielināt tarifu pieaugumu ir devis arī ekonomikas ministrs. Pašreizējā Saeimas frakcija rīcība neliecina, ka parlaments ir gatavs vēl šajā sasaukumā pārskatīt deputāta kompensāciju sistēmu. Priekšvēlēšanu laikā vairākas partijas ir skaļi deklarējušas, ka kompensācijas ir pārāk dāsnas, taču tās nesteidzas formulēt savus priekšlikumus par to, kā pārskatāma deputāta kompensāciju sistēma. Portālā manabals.lv savākti vairāk nekā 15 tūkstoši parakstu par deputāta kompensāciju atcelšanu. Prokuratūra nolēmusi atjaunot kriminālu procesu par janvārī notikušo traģisko Krustkalnu ugunsgrēku, kurā gājuši bojā divi bērni un cieta bērna un māte un vēl viens bērns. Iepriekš izvērtējot visus kriminālu procesā iegūtos pierādījumus, liecinieku liecības un citus lietas materiālus, augustā tika pieņemts lēmums par kriminālu procesa izbeigšanu, jo nav konstatēta fizisko un juridisko personu atbildība. To norādīja valsts policija, kas arī noraidījusi pārmetumus par

nekvalitatīvu vai nepilnīgu izmeklēšanu. Savukārt cietušās ģimenes advokāte iepriekš medijiem pauda nostāju, ka izmeklēšanā pieļautas vairākas nepilnības. Par ārvalstīm. Pēc Krievijā valdošās partijas vienotā Krievija uzvaras tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās Kremlis ir nostiprinājis savas pozīcijas. Tā uzskata Lietuvas Seima ārlietu komisijas vadītājs Remiģijs Motus. Vakardien intervijā Lietuvas sabiedriskajam radio LRT politiķis arī norādījis, ka uz šī fona Eiropai ir jārēķinās ar jaunām provokācijām. Humānā katastrofa. Tā brīvprātīgi raksturo situāciju Krievijas okupētajā Oleškum pilsētā un tās apkaimē netālu no Hersonas Ukrainas dienvidos. Kopš maija beigām Oleškiem vairs nepiegādā pārtiku un izbraukt no turienes cilvēkiem arī vairs nav iespējams. Visapkārt notiek intensīva karadarbība, bet Krievija ilgstoši neatsaucas Ukrainas lūgumiem evakuēt cilvēkus. Pēdējo nedēļu laikā Krievijas uzbrukuma taktika Ukrainai ir mainījusies. Krievija samazinājusi balistisko raķešu izmantošanu un to vietā arvien vairāk izmanto reaktīvos bezpilota lidaparātus. Kā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg, tas var liecināt, ka Maskava uzkrāja savas jaudīgākās raķetes ziemas periodā plānotajiem uzbrukumiem. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 12 grādi, pūšlēns ziemeļu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Daudz vietu valsts austrumos, vietām rietumos izvietosies migla, būs lēns vējš un piekrastē pūtīs ziemeļu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13 grādi. Gaidāmajā vakarā dienvidu austrumu rajonos līs lietus un no rīta vietām saglabāsies migla, pūtīs ziemeļu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 14 līdz plus 18 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti jaunas nedēļas ievadā pie mikrofona Māra Rozenberga. Grūti noticēt, ka ir pagājuši nu jau gandrīz 7 gadi, kopš skatītājiem ir slēgta izstāžu zāle Arsenāls, taču Arsenāls būs. Arsenāls būs, un šādu vadmatīvu ir sācies ceļš atpakaļ pie skatītāju sirdīm, un Arsenāla durvis pēc rekonstrukcijas tikas atvērtas 2028. Gada aprīlī, un šo atgriešanos ievada arī monumentāls izdevums par Arsenāla ēkas un izstāžu vēsturi, ko ir sastādījusi mākslas zinātniece Elita Ansone, un viņa šodien būs viena no Kultūras Rondo studijas viešņām kopā ar Mākslas muzeja Arsenāls vadītāju Līnu Birzaku un arī Rīgas vēsturiskā centra plānošanas ekspertu Aigaru Kušķi, jo mēs runāsim gan par Arsenāla saturu, gan arī par pašas ēkas vietu Rīgas vecpilsētā. Redījumā otrajā pusē savukārt tiksimies ar režisoru un Tallinas Sidelinnes teātra māksliniecisko vadītāju Dmitriju Petrenko. Viņš Dailes teātrī nu pat ir iestudējis izrādi Mirdzošā pilsēta un tajā meklē atbildes, kā tikt galā ar saviem iekšējiem konfliktiem. Un sarunā ar Laimu Slavu dzirdēsim arī, kā Dmitrijam iet Tallinas teātrī, kur viņš nesen ir apstiprināts uz nākamo termiņu amatā. Bet iesāksim šo redzījumu ar sveicieniem tikko izskanējušā Baltijas jūras koru konkursa laureātiem. Šajā nedēļas nogalē Jūrmalā šai Eiropas koru Grand Prix posmā triumfēja mūsu pašu Rīgas domkoru skolas gospeļkoras un stādes vadībā. Par dažām punkta desmitdaļām apsteidzot Manilas kamerkori no Filipīnām. Un kā katru gadu visi kori izpildīja arī speciāli šim konkursam rakstīt obligāto skaņdarbu un tā autors šogad bija komponists Raimonds Tik. Tāpēc redzījumu ieskandināsim ar konkursu uzvarētājiem Raimonda Tigula un Māra Subača dziesmā When I Was Born.

0: Raimonda Tigula dziesmā When I Was Born dzirdējām Rīgas Doma kora skolas gospeļu kori, kam uzvara Baltijas jūras kora konkursā ir arī ceļzīme uz nākamā gada Eiropas koru Grand Prix finālu. Bet kamēr Jūrmalā pulcējās kori no visas pasaules, Rīgas pašā sirdī pie rekonstrukcijas procesā esošās mākslas telpas arsenāls pulcējās Latvijas vizuālās mākslas procesu virzītāji, pētnieki, interesanti, lai atgādinātu, arsenāls būs.
1: Mēs esam pulcējušies neatkarības laukumā. Vietā, kura nes daudz Latvijas demokrātijas stiprināšanai nozīmīgi norišu atmiņu un ap kuru izvietojušās Rīgai un Latvijai svarīgas ēkas un institūcijas. Mēs, Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, šodien piesakām ambīcijas, lai neatkarības laukums nostiprinās visu apziņā, kā ceļš uz mākslas muzeju arsenāls. Uz muzeju, kura biezajos mūros neatkarība aizstāvošie, brīvi domājošie, un arī nepieradinātie vienmēr radīs patvēru. Atskatoties uz arsenālu vairāk kā 30 darbības gadiem pirms slēgšanas rekonstrukcijai, varam ar pārliecību sacīt, ka arsenāla DNS jau nes tās vērtības, kuras esam izvirzījuši nākamajam cēlienam. Atvērtība dažādībai un jaunatklājumiem, drosmi runāt par visplašāko tēmu loku, izvirzīt ambiciozus mērķus un realizēt vērienīgas izstādes.

0: Arsenāls daudzu gadu garumā ir bijis mākslas norise epicentrs, vieta, kur vairākas paudzes sastapušās ar skarbākajām Latvijas, Baltijas un starptautiskās mākslas norisēm un personībām. Un šī arsenāla stāsta daļa ir apkopota Elijas Ansonas sastādītajā grāmatā, kuras atvēršana piedzīvosim pēc īsta mirkļa, un kas ir viens no šodienas arī centrālajiem notikumiem.
1: Sajūtā no šī pasākuma arsenāls būs mums palīdzēja ievesties Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktori Ivete Derkusova. Viņas ievadvārti notikumam arsenāls būs, bet šeit studijā grāmatas arsenāls. Un arī mākslas muzeja arsenāls kolekciju zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja, grāmatas sastādītāja Elita Ansone. Sveiki, sveiki.
2: Sveiki, labdien.
1: Labdien. Un ar mums kopā ir arī muzeja arsenāls vadītāja Līna Birzaka. Sveika, Līna.
3: Labrīt.
1: Un arī eksperts Rīgas vēsturiskā centra plānošanas jautājumos no Rīgas pašvaldības Aigars Kušķis. Sveika, Aigar.
4: Labdien.
1: Labdien. Jo mēs sarunāsimies gan par grāmatu, gan par pašu arsenāla ēku un arī par publisko telpu ap to, kas ir tāpat iespējama pārmaiņu priekšā, bet sāksim ar pašu grāmatu. Elita, šis vairāk nekā 400 lapušu biezais un arsenāla sienu monumentalitāte gandrīz vai atgādinošais izdevums, kurā ir publicēti 7 autoru mākslas zinātnieku darbi, arī jūsu raksti, tā ir jūsu ideja. Kāpēc šī grāmata tapa?
2: Grāmata tapa tajā brīdī, ideja piedzima tajā brīdī, kad mēs arsenālu slēdzām uz rekonstrukciju 2020. Gadā, un bija skaidrs, ka ir noslēdzies viens periods arsenāla darbībā, un tas ir 30 gadu ilgs periods, kad viņš ir bijis šajā ēkā ir norisinājušās izstādes. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādes arsenāls ir viena no struktūru vienībām Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam. Un no 1988. Līdz 2020. Gadam vairāk kā 300 izstādes. Un tās bija tādā ēkā, tādā stāvoklī un kondīcijā, kāds viņš bija līdz šim 20. Gadam un kāds viņš vairs nebūs. Nekad pēc rekonstrukcijas, jo rekonstrukcija ļoti pamatīga, kas šobrīd notiek, kā arī nebija līdz šim neviena publikācija Latvijā par šo valsts nozīmes arhitektūras pieminekli, par arsenālu kā ēku. Galu galā šai ēkai 32. Gadā būs jau 200 gadi, bet neviens pētnieks nebija to tā aprakstījis no būvēšanas pirmsākumiem līdz šim brīdim.
1: Mm-hmm. Es gribēju jautāt arī par šīs grāmatas tapšanu no tāda, tas ir ļoti pamatīgs izdevums, kas noteikti nav lēti tādu grāmatu izdot. Es redzu, ka šeit ir rakstīts, ka grāmata ir tapusi ar Vijas Celmiņas atbalstu. Tas nozīmē, ka Vija Celmiņa arī ir idejiski iesaistītajā šīs grāmatas.
2: Jā, Vija Celmiņa dzīvo līdz patiesībā mūsu mākslas dzīvē, māksliniekiem, un viņa regulāri vaicā. Kad tad jums būs tas laikmetīgās mākslas muzejs? Un viņa jau no vairākiem projektiem, kas ir izkūpējuši gaisā, ir sekojusi līdz. Tad beidzot arsenāls laikam ir tas vienīgais, kas vairs ir palicis Latvijā, kas strādās ar laikmetīgo mākslu. Un viņu interesē, kas šeit notiek, kā mākslinieki vispār var strādāt un attīstīties, un arī šo grāmatu līdztekus arī kultūrkapitāla finansējumam viņa ir atbalstījusi kā tādu mūsu vērtību šo izstāžu darbību mākslu vispār Latvijā.
1: Šajā grāmatā viena no rakstu autoriem ir arī Līna Birzaka, un Līna, jums ir raksts par to radošo darbnīcu, kas pateicoties Elitas Ansons, kā es saprotu, idejai no noliktavas otrā stāvā savulaika 2000. Gadu sākumā pārtapa par tādu radošu eksperimentu platformu jaunajiem māksliniekiem kuratoriem. Tā ir tā telpus, ko ved leģendārās Ozolkoka kāpnes, šī arsenāla firmas zīme, kas būs skatām arī pēc arsenāla atklāšanas. Līna, vai jums arī šīs kāpnes noscīta bija tāds kā jūsu ceļš uz arsenālu un to jūsu darbu arsenālā?
3: Jā, pavisam.

0: Noteikti, jo es atminos, ka ceļš nu, arī nebija viennozīmīgs sākotnēji, jo jūs atceraties, tas otrais stāvs kādu brīdi bija ciet, jo Zolitūdes traģēdijas rezultātā sāka pārbaudīt vispār infrastruktūras būves Rīgā un Latvijā, un kāpnes vienā brīdī atzina par nedrošām, un tad tām apakšā piestiprināja tādas sastatnes, nu arī man jāsaka, tāds nedaudz varbūt aizdomīga izskata arī, nu no tā mēs tagad atteiksimies, bet jā, tas ceļš...
1: Bet tas bija ļoti simboliski, ņemot vērā, kādā stāvoklī arsenāls bija ilgus gadus.
0: Jā, bet noteikti tas nu, ceļš vienmēr arī tāds mans ceļš muzejā ir saistāms ar arsenāla radošo darbnīcu, kas jā, laika gaitā arī patiesībā Aijai Zariņai un Elitei uzliekot tādu brīnišķīgu sākumu ar projektu Antiņš attīstījās, jā, par tādu, es teiktu, visu eksperimentālāko un laikmetīgāko telpu visā Nacionālajā mākslas muzejā ar savu tādu patstāvīgu programmu, nu jā, kur mēs lielākoties pievērsām uzmanību arī tādiem jauniem laikmetīgiem māksliniekiem, kas patiesībā, nu jau, ja atskatās, ir mūsu Venēcijas bienāļu autori, starptautiski atpazīstami mākslinieki un mākslinieki, kuru darbi ir arī mūsu kolekcijā.
1: Un šīs izstādes, liecības no šīm izstādēm un māksliniekiem, viņu pirmsākumos var arī ļoti bagātīgi redzēt šajā izdevumā arsenāls. Un, bet tur ir ne tikai daudz liecību par arsenāla izstāžu vēsturi, bet arī par pašu ēku, jo tā ir atgādināšu celta 19. Gadsimta 30. Gados kā muitas noliktava, gandrīz 100 gadu tā arī kalpojusi, pēc tam Pirmā pasaules kara laikā izmantot kā karaspēku mantu noliktava un no, tieši no tā laika arī ir tas vārds arsenāls, kā es saprotu. Pēc tam 30. Gados, lai gan mākslinieki gribēja tur izstāžu telpas, tomēr tā, pie tām netika un tā palika arī militārām vajadzībām padomu laikā. Tur bija kara skola un tās liecības, kas ir fotogrāfam Gunāram Janaitim par to, kādā stāvoklī arsenāla pārņēma mākslinieka 80. Gadu beigās no šīs kara skolas ir vienkārši tādas, ka muta paliek vaļā šodien skatoties, nu cik ārkārtīgi var būt, nu ne tikai nevērīgs, bet pat naidīgs pret kultūras pieminekli, kurā tu atrodies un kādā stāvoklī to atstāt. Tas, par ko es domāju, šeit Vīzes Strupuls rakstā Jānis Krastiņš, arhitekts, ir citēts, kurš esot teicis, ka ar savu detaļu mērogu un apjomu celtne ir pasveša vecpilsētas vidas raksturam, tomēr nevar noliekt tās veiksmīgo novietojumu uz vecrīgas robežas. Aigar, jūs esat Rīgas vēsturiskā centra eksperts ar ilgu pieredzi. Kā jūs redzat arsenālu šo monumentālo vairāk nekā 130 metrus garo ēku Rīgas vēsturiskā? Turiskajā centrā šodien.
2: Jā, jāpiekrīt Krastiņa kunga viedoklim, ka tas vecrīgai nav ļoti raksturīgs, bet nu, arī tas, ka šī ēka jau būtībā ir ārpus vecrīgas. Tā ir tādas robežas un tā kā ar skatūzu būvā ar loku, kas aptver vecrīgu. Līdz ar to tas mēroks, acīm redzot, dabiski paplašinās. Un ēkas funkcija, kā vienmēr, ir tā pati svarīgākā, un ja tā bija nu, tā, vai militārām vai muitas vajadzībām būvēta, tad tā bija nepieciešama liela un vecrīgā tāda vietas nebija. Bet šobrīd tas ir tāds brīnišķīgs, nu tāds tāda vieta, kur tā vecrīga atverās, un no otras puses tā vieta ir pilsēta būnieciski un tā no tādas pilsētas tēla un izmantošanas viedokļa būtībā atrodas ļoti nozīmīgi turisma maršruta malā vai turisma maršrutā. Jo tas ir Vaļņu ielas un Torņu ielas tāds loks, kas aptver vecpilsētu, tas ir, nu, daļēji jau, protams, kalpo, bet tas ir pilnveidojams kā viens no nozīmīgākajiem turisma maršrutiem vecrīgā. Mm.
1: Un laukuma priekšā tātad šobrīd neatkarības laukums līdz 2018. Gadam mēs tam pazinām kā Jēkaba laukumu, un laukums tur vienmēr ir bijis arī interesanti grāmatu lasot iepazīties ar to, kāda ir paša laukuma vēsture. Tas ir bijis saukts arī par mazo parādes laukumu, tur ir defilējuši karavīri. Interesanti, nezināju, ka 1880. gadā tur ir bijuši arī otrie latviešu dziedāšanas svētki notikuši tieši šajā vietā. Nu, šobrīd arī pats laukums ir tādā pārmaiņu priekšā. Notika Rīgas pašvaldības rīkots konkurss par neatkarības laukuma nākotni un arī tādu neatkarībai veltīta vidus objektīva.

0: izveidi. Elita, jūs bijāt šī konkursa žūrijā. Konkurss tika noslēgts šogad vasarā bez rezultātiem. Kas tur notika? Kāpēc netika uzvarētājs izvēlēts?
1: Jā, tas ir ļoti sarežģīti savienot divas tā kā dažādus uzdevumus vienā projektu konkursā. Un tie divi uzdevumi bija, viņi nesagāja kopā. Tātad viens uzstādījums bija veidot piemiņas zīmi 4. Maija neatkarības deklarācijas parakstīšanai. Un to rosināja 4. Maija biedrība. Un otrs mērķis bija tieši šo parku, saglabājot vēsturisko struktūru, parku uzlabot, renovēt un veidot. Tātad vienā konkursā bija gan telnieki, gan parku arhitekti, gan arī pilsētas infrastruktūras pārveide absolūti ir vajadzīga ar apakšzemes komunikācijām. Trīs pozīciju sajūkšana kopā ir ļoti problemātiski, jo nu, darbojās bieži vien arī tomēr katrs savā nozarē un izveidojās tā, ka, teiksim, ja vienā projektā bija brīnišķīga parka pārveides piedāvājums, tad savukārt tā neatkarības idejas skulpturālais risinājums bija estētiski novecojis, patiešām tāds, kas it nemaz šodien nav realizējams. Un vai otrādāk atkal, tā zīme būtu vēl pieņemama, bet atkal parka risinājums pilnīgi nepieņemams, kas maina, piemēram, vēsturisko struktūru, jo tāds bija konkursa nolikums, ka jāsaglabā šī vēsturiskā struktūra.
0: Un, vēsturiskā struktūra, tas nozīmē, lai būtu arī šis arsenāla tā fasāde redzama labi?
1: Nē, plānojums, parka plānojums, jo tas ir Kūfalta projekts, un to mēs kā arī aizsargājam piemineklis, saglabājam. Un, respektīvi, tā ir diezgan sarežģīta lieta vispār veidot tādas piemiņas zīmes politiskiem notikumiem, kur mēs tajā konkursa rezultātā nonācām pie slēdziena, kad vienkārši tā parka iekārtošana, paša parka veidošana jau var būt tā piemiņa, kad nav obligāti kāds skulpturāls objekts, kas faktiski lielā mērā atkārto tādas, daudzi atkārtoja 70. 80. Tēlniecības tradīcijas, kas šodien šķita galīgi vairs nepieņemamas.
0: Agar, jūs cēlēt roku, tad, kad Elita runāja par vēstu?
2: Gribēju precizēt varbūt un padalīties arī tādiem viedokļiem. Tur ir iekšējas pretrunas, jo tā vieta ļoti vēsturiska. Tas bija Jēkaba bastions, tur kādreiz atradās nocietinājuma vieta pēc tam. Tas bija Jēkaba laukums un par to izmantošanu tika stāstīts. Un tas nosaukums varbūt nav vēl ar vienu iegājies, tas jaunais nosaukums. Un tur
0: neatkarības laukums.
2: Jā, bija arī varbūt citas vietas tika piedāvātas šiem te iniciatoriem, piemēram, Krastmalā, to laukumu, kurā tiešām neatkarības tajās notikumos bija vislielākā tautas pulcēšanās, bet iniciatori nevēlējās to un ļoti tā uzstāja uz šo vietu. Un pamatojums arī bija, protams, pietiekami saprotams Nacionālais teātris, kur tika proklamēta valsts un pēc tam Saeima mūsdiena un tie, tā kā starposms starp to, bet tā pretruna saglabājas, jo tas klasicisma plānojums ar ļoti regulāru tādu uzbūvi laukumam, kas gan ir funkcionāli ļoti loģiski, diagonālas kustības, vidū kaut kāds centrālais objekts, bet tas vairs tiešām nav ļoti mūsdienīgi. Mēs kā plānotājs turos, protams, pie tā, kas mums ir noteikts dokumentos, bet dokumenti arī jau ir diezgan veci. Mēs 2008. gadā esam apstiprinājuši vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, kur šī ir skvēra, nu, parks, mēs tā varam saukt, bet tas ir skvērs, mazāks objekts, bet zaļais objekts, apstādījuma objekts būtībā. Laukums ir vietvārds, tāpēc, ka kādreiz tur bija klaišs laukums, kur notika tās treniņi un parādes. Un šo struktūru nedrīkst laust, tas ir piemineklis, jā, arhitektūras piemineklis, un nu, izveidot to, tautai tādu vietu, kur pulcēties, ir nu, gandrīz neiespējami. Jā. Manuprāt, tur būtu jāmaina mazliet tie nosacījumi arī tajai pieminekļa statusā, ka tas regulārais tas plānojums ir ka varbūt brīvāk mazliet traktējums. To mēs darīsim, apspriedīsim droši vien jaunā plānojuma izstrādes laikā, kas pašlaik notiek. Pēc diviem gadiem, cerams, būs jaunais plānojums, tāds mums plāns, ir grafiks, un tad būs arī jauni noteikumi. Varbūt būs kaut kāds otrais mēģinājums pēc tam iespējams.
0: Jā, Līna, tad...
3: Jā, es katrā ziņā arī paturpinot Elitu, tie secinājumi tika izdarīt tieši tādi, jo patiesībā arī nu, pārunājot ar 4. maija neatkarības deklarācijas kluba biedrību, mēs secinājām, ka primāri būtu šo parku tiešām sakārtot tādu, lai tas būtu pieejams un apdzīvojams cilvēkiem, jo jāsaka tiešām, ka līdz šim un arī pašai strādājot ilgus gadus arsenālā šis parks nekad neiedzīvojās tā pilntiesīgi un arī skatoties patiesībā kā šobrīd, cik labi tur ir iedzīvojusies Oto Holger Ozoliņa instalācija un patiesībā cik līdz ar tās ienākšanu arī parks pašā pasākuma laikā, arsenāls būs un grāmatas atklāšanas pasākuma laikā likās omulīgs un jauks un apdzīvojams.
0: Es piebildīšu, ka Oto Holger Ozoliņa instalācija tagad gan laikam vairs nav skatām, bet Baltijā ir joprojām vēl,
3: ja? Jā, pat idejas var atklāt, ka viņi tur paliks vēl kādu brīdi.
0: Ā, nu re, tad steidziet skatīt bebru būvlaukumu, kas ir asprātīgi veidot parafrāzi par būvlaukumu, uz kuras var arī uzkāpt un uz kuras tad arī notika paša šīs grāmatas atklāšana.
3: Jā, bet paturpinot vienkārši pateikt, jā, ka primāri būtu šī te parka sakārtošana, ko atbalsta arī Pilsētvidas attīstības departaments, un mums patiesībā kolekcijā arī muzeja kolekcijā ir arī atsevišķi darbi, kurus varētu eksponēt parkā. Tam nav jābūt nekam nemainīgam un mūžīgi pastāvošam. Mēs šo parku arī un tā daļu varam uztvert, jā, kā tādu dzīvi mainīgu, laikam līdzi ejošu un jā, iegūt tādu pat, manuprāt, jēgpilnu paplašinājumu pašam arsenālam kā mākslas muzejam.
0: Te jūs to redzētu kā tāda arsenāla publiskās telpas daļu, bet vai jums ir vienprātība par šo 4. maija deklarācijas klubu par to, ka tas risinājums tad varētu būt nevis tā, kā bija konkursā plānots, bet šādi?
3: Jā, man ir bieži diskusijas un tikšanās, un biedrība ir patiesībā atbalstoša šai idejai, jo, protams, ka piedalījās arī pirmajā konkursā, nu, pēc kura arī tika izdarīti secinājumi par to realitāti.
0: Nu skaidrs, tā tad šobrīd tas konkurss ir beidzies bez rezultātu un tiks meklēts cits risinājums, nevis sludināts vēl atkārtot šāds pats konkurss.
2: Nu, pašreiz aktuāli ir tāds nelielāks projekts, jo tā vieta ir sakārtojama labāk nekā tā ir šobrīd, bet nu, nevaram sagaidīt, ka tur varētu būt kaut kāda ļoti lielas pārmaiņas, jo nu, gan tie noteikumi ierobežo, gan arī līdzekļi, un tomēr konkursa ideja netika atrast īstā ideja, tas ir nākotnes jautājums. Līdz ar to mēs šobrīd plānojam tādu projektiņu, kas, nu, projektu, kas pietiekami nopietni teritorijas labiekārtēm lokāla atjaunošana. Tas oficiālais nosaukums tam projektam ir. Un sadarbībā ar mājokļu vides departamentu tas tiks realizēts. Nākamgad droši vien projektēšana notiks un tad tālāk jau kaut kad cerams realizācijam.
0: Bet kā jūs redzat arsenālu, kā Rīgas vēsturiskā centra, nu tā kopējā ansambļa daļa vai tagad līdz ar rekonstrukciju un arī šo labiekārtojumu, tas sāk veidot tādu vienotu veselumu?
2: Nu, ja es drīkst teikt, pirmais, tad jā, tā mozaīka, tā ir tāda, kas veidojas no gabaliņiem, un katra atjaunota vieta, kas funkcionē un darbojas un piesaista cilvēkus vietējos un turistus un mākslas cienītājus, tā ļoti vērtīga. Tā mozaīka papildina, jo Rīgas viena no lielākajām vērtībām ir daudzveidība nelielā teritorijā. Ja?
0: Jā, Elit.
1: Es domāju, protams, tā ēka ir tā klasicisma ēka, milzīgā būve, viņa stipri vien atšķirās no visas citas apbūves, bet nu, tāda tur ir, viņa ir neapšaubāmi, ārkārtīgi grandiozi, iespaidīga 130 metru gara izstiepta fasāde, bet tas vienojošais, manuprāt, varētu būt, muzeja kvartāla veidošana, mērtiecīga muzeju kvartāla veidošana, tur taču ir muzejs pie muzeja, ir vēstures muzejs, nu pat kā uzsāca savu darbību, ir arsenāls, ir kara muzejs, biržas muzejs, ir tālāk ir dekoratīva lietišķās mākslas muzejs.
0: Būtu arī rakstniecības mūzikas muzejs, jā ne?
1: Tieši tā, nu arī tur pat jau tas viss ir, un es domāju, ka tādu maršrutu veidot, padomājot arī par tādu nu, ceļa izveidošanu, lai turistiem nav jānolauž kājas un kakli, papruģi staigājot, kurš, protams, tur būs, bet tas nav nemaz tik sarežģīti, ja tiešām iezīmēt kā tādu muzeja kvartālu vecrīgā, kur ir ko redzēt.
0: Muzeja kvartāls, jā.
3: Šādas idejas, šāda ideja jau ir, un mēs to esam darījuši zinām, tādu mākslas maršrutu vēl jāsaka, ka tur papildinot brīnišķīgi darbojas tur pat netālu esošā laikmatīgā mākslas telpa, kuru vada šobrīd Daiga Rudzāte, kas būs arī mums tāds tūs draugs patiesībā, vecrīgā. Tā kā jā, tā ideja noteikti ir attīstāma. Manuprāt, mēs visu laiku arī runājam par vecrīgas revitalizāciju. Kā tad to izdarīt? Kā atgriezt vecrīgā Rīgas pamatiedzīvotājus? Un manuprāt, šis būtu tāds brīnišķīgs instruments patiesībā, kā to izdarīt.
2: Jā, es labprāt paturpinātu šo ideju, šo domu, kā tas izskatās no pilsētas puses. Protams, tur pils laukumā ir tās divas tukšās ēkas problemātiskās, tas tā kā cits jautājums mazliet, bet par to arī būtu jādomā tiem, kas ir īpašnieki un daļai vienā gadījumā tā ir valsts, otrā es tik precīzi nezinu. Tas būtu ļoti nepieciešams, bet es jau pieminēju to maršrutu, jā, to loku ap vecrīgu, un tas sasaistās kopā ar jūsu ideju par to muzeja kvartālu, un pilsētai arī ir savi plāni un arī ar valsts atbalstu tie ir tapuši un ar Eiropas Savienības atbalstu mums ir Vaļņielas projekts. Tās augtais nosaukums ir mazliet sarežģītāks, tas ir vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības pirmā kārta, kas tieši par to, ko te minēja, par to vides pieejamību un kultūras mantojuma pieejamību dažādām sabiedrības grupām un dažādām iedzīvotāju grupām. Projekts ir izstrādāts jau sākotnējā tādā versijā, tagad atliek to realizēt, tas jau ir izgājis daudz saskaņošanas un es zināms apmēram, cik tas var izmaksāt, mēs ļoti ceram, ka tas drīz sāksies. To attīstības departaments ir nodevis ārtelpas un mobilitātes departamentam īstenošanai un jāgaida. Tas ir pamatā Vaļņiela, bet ar atzarojumiem uz Smilšu ielu mazliet līdz Līvu laukumam, tur aiziet Meistaru iela, tur Kaļķu ielas daļa un tas maršruts ir nu, katrai lietai ir divi gali. Vienā pusē ir centrāla tirgus un centrāla stacija un autoosta starptautiskā. Tad ir Vaļņiela, kur pārtaps beidzot par gājēju ielu. Tur ir četri posmi šai ielai un trīs no tiem būs tikai gājējiem. Vēl viens būs daļēja transporta. Šobrīd tas savādāk. Un tad ir Torņiela, un tad ir pils laukums,
0: un
2: osta.
0: Nu, tā kā muzeja kvartāls.
2: Veidojas.
0: Paldies. Vēl sarunas noslēgumā mazliet ielūkojoties arsenāli tuvākajā nākotnē pusotras gads, tātad līdz tas vērs durvis skatītājiem 28. Gada aprīlī. Kas jums šobrīd ir tie paši galvenie darbi, kas ir paveicami vēl līdz tam brīdim, Līna?
3: Nu, šī laikā mums ir tapis, un drīz mēs arī laidīsim tautās savu Arsenāla podkāstu ar nosaukumu Runā Arsenāls, par ko liels paldies kuratorei Anetei Skujai no Arsenāla komandas. Bet jā, šobrīd mēs plānojam un izskatās, kā jau 27. Gada vasarā mēs kā komanda fiziski vāksimies iekšā mums nodotajā un pabeigtajā Arsenālā, un tad mums noteikti, es varu apsolīt, ka arī būs aktivitāšu kopums, vēl gan bez mākslas, bet būs.
0: Bet ir jau zināms arī kāds atklāšanas izstādes, kas būs?
3: Es teikšu tā, mums programma ir gatava jau 3 gadiem, bet mēs viņu ziņosim tajā brīdī, kad Arsenāls tiešām būs pabeigts

0: mums būs to nodevis mūsu rīcībā, un tad mēs visus varēsim ieaicināt, lai to skaisti arī izziņot.
1: Un tikmēr klausīsimies, kā Arsenāls runā podkāstā Lina Birzaka, Mākslas muzeja Arsenāls vadītāja, kolekcijas zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja Arsenāla Elita Ansone, un arī šī grāmatas izdevuma Arsenāls idejas autore, un arī Rīgas vēsturiskā centra plānošanas eksperts Aigars Kušķis no Rīgas pašvaldības bija mūsu šodienas sarunas viesi. Teikšu jums lielu paldies, un jau pēc brīža turpināsim sarunu par teātri.
2: Kultūras rondo skatās.
1: Kas notiek cilvēka dvēselē un kā tikt galā ar saviem iekšējiem konfliktiem? Tie ir daži no jautājumiem, kas interesē režisoru Dmitriju Petrenko. Īru dramaturga Konora Makfersona lugā Mirdzošā pilsēta atradīsiet tieši to, jo visi notikumi un konflikts tur ir iekšēji. Par jauniestudējumu Mirdzošā pilsēta Dēls teātri jaunajā zālē un arī par sezonas pirmajiem jauniestudējumiem Sidalinas teātrī Tallinā uzzināsim no režisora un Sidalinas teātra mākslinieciskā vadītāja Dmitrija Petrenko. Ar viņu tikās Laimislava.
3: Iestudējuma Mirdzošā pilsēta darbība risinās psihoterapeita kabinetā, kur vainas apziņas nomocīts atraitnis Džons vēršas pie terapeita pēc tam, kad ir redzējis savas nesen mirušās sievas rēgu. Cīnoties ar saviem iekšējiem dēmoniem, terapeits Jans, bijušais garīdznieks, nesen uzsācis terapeita praksis, spēj sniegt tikai ierobežotu palīdzību. Sarežģītas divu cilvēku attiecību peripetijas režisors Dmitrijs Petrenko risināja jau iepriekšējā sezonā, iestudējot Ferdināda fon Šīraha lugu, viņš teica, viņa teica. Jaunākais darbs īru dramaturga Konora Makfersona 2004. Gadā sarakstītā luga Mirdzošā pilsēta bijis viens no variantiem, ko piedāvājis Dailes teātris.
4: Tad, kad es lasīju, man bija kaut kā uzreiz skaidrs, ka tie tēli ir tik ļoti ambivalenti un tie konflikti viņos ir tik kaut kādi aktuāli un svarīgi un tik labi arī kaut kā uzrakstīti. Un, godīgi sakot, tur nav tāda sižeta, bet tur ir tieši visi notikumi ir tādi iekšēji un konflikti ir iekšēji. Un arī tā tēma, ka cilvēki tik ļoti spoguļo viens otru un tik ļoti izdara kaut kādus gājienus dzīvē un izdara savas izvēles un visām izvēlēm ir sekas pēc tam. Un ne tikai tev, bet arī nu, tā kā tuvākiem cilvēkiem un arī tālākiem cilvēkiem, kad tas viss mēs esam tik ļoti saistīti viens ar otru, tas man kaut kā ļoti uzrunāja.
3: Kad luga piedzīvoja pirmizrādi Royal Court teātrī Londonā, laikraksts The Daily Telegraph lugas autoru Makfersonu raksturoja kā savas paaudzes izcilāko dramaturgu. Pāris gadus vēlāk, 2006. Gadā, luga tika iestudēta Broadwayā un to nominēja divām Tony balvām. Dailes teātri iestudējumam lugu no angļu valodas tulkojas Jānis Elsbergs, saglabājot aprautu runas veidu, un par to turpina režisors.
4: Jā, jo viņš man gribēja maksimāli laikam pietuvināties dzīvei, kā tas varētu notikt gan terapijas kabinetā, gan tad, kad divi cilvēki strīdās un viņi nepasaka līdz galam, jo teātri jau vienmēr ir interesanti, ko viņi nepasaka, kas aiz tā stāv, un šeit nestoties to, ka teksta ir ļoti daudz un ir garš, brīnišķīgs monologs uz 40 minūtēm. Vienalga svarīgākais jau ir, kas aiz tā stāv, ko tas tēls nepasaka par sevi, par situāciju.
3: Un psihoterapeita tēls varbūt ir arī ļoti pateicīgs, jo viņš daudz ko dzird un uzklausa, un arī viņa paša dzīve nevienmēr ir tik gluda.
4: Jā, šajā gadījumā lūgā viņš ir ne tikai psihoterapeits, bet viņš ir arī bijušais priesters. Tas nozīmē, ka viņam ir, nu, viņš ir ļoti daudz uzklausījis cilvēkus un mēģinājis palīdzēt cilvēkiem. Un tad, protams, ka nu, tā viņā refleksija ir nu, milzīga par šīm lietām. Un šeit mēs redzam, ka tas nenozīmē, ka tas cilvēks tiek galā pats ar sevi, ka viņš var sev palīdzēt. Visbiežāk nē. Un šeit mēs arī to redzam, ka viņam tie iekšējie konflikti kļūst arvien lielāki un lielāki.
3: Neliels fragments, kad pie viņa ierodas Nesa, ar kuru ir kopīgs bērns un sarežģījuma attiecībās.
5: Jā, tagad viss būs, jā, tagad tu esi uz kājām, ja zini? Man tēvs to toreiz teica, viņš man teica, priesters!
6: Es vairs neesmu priesters.

0: teica, ka ir puškuši sapnis ar priesteriem, pats ir pilnīgs psihopats, bet es jau toreiz neklausu.
1: Nu, tavs tēvs gan ir īstais zinātājs,
0: jā? Jā, viņš ir cērāks, jā, bet viņš tāds ir cilvēks, viņam ir jūtas un viņš pazīst dzīvi, sajēdz.

0: neredzam, kuru daļu mēs ignorējam, bet tā turpina eksistēt mūsos. Un tāpēc viņi šeit nu, tik ļoti ir saistīti visi. Kaut gan daži tēli nekad nesatiekās izrādē, bet arī viņi ir ļoti saistīti. Viņi arī ir tā kā viens otram spoguļi. Un tas man liekas ļoti interesanti.
1: Režisors spriež, ka vīrietis savās acīs grib būt nevainojams un Laura Dzelzīža atveidotajām tēlam Džonam ir ļoti grūti ieskatīties sevī.
0: Tikai tad, kad cilvēks ir ļoti, ļoti dziļā krīzē, tad viņam nekas cits neatliek, kā sākt mainīt sevi. Tad, kad viņš ir izmēģinājis mainīt citus cilvēkus, mainīt vietas, mainīt darbus, mainīt sievietes vai vīriešus, mainīt visu apkārt. Un viņš saprot, ka tas nestrādā. Nu, paliek arvien sliktāk un sliktāk, labāk nepaliek. Un šajā krīzē, kad cilvēks nonāk, tad viņš, es domāju, ka tikai tād cilvēks ir gatavs pa īstam kaut ko izdarīt ar sevi, tā kā mainīties. Tā luga arī ir laba ar to, ka mēs redzam, kādu ceļu noiet visi varoņi, arī tiem, kam ir tikai viena aina. Viņiem arī tā saucamā dramaturģijas arka ir ļoti tāda izteikta un precīza, un arī viņi noiet mazu ceļu šajā vienā mazajā, varbūt, ainā. Jā.
1: Izrādes scenogrāfs, tāpat kā iepriekšējā Dmitrija Petrenko darbā, viņa teica, ir mākslinieks -8.
0: Man patīk kopā ar scenogrāfu izdomāt šo telpu, jo priekš manis telpa nav tikai dekorācija vai fons, nu, tā ir daļa no aktiera spēles faktiski. Visas tas krāsas, kāpēc tieši tāda forma, kāpēc dekorācija superrealistiska vai nosacīta, nu, ka visi šie jautājumi mēs sākumā gājam ļoti nosacītu ceļu, vispār šai lugai likās, ka varbūt, un tad mēs sapratam, ka nē, šeit tieši strādā šis gandrīz vai hiperrealisms tāds, un gribējās maksimāli izmantot iespējas Dailes teātra jaunajā zālē un izvirzīt šo visu darbību maksimāli priekšā skatītājiem. Un man liekas, ka šī zāle tagad ir kļuvusi tiešām tik laba, ka var skatīties gandrīz vienā līmenī uz aktieriem, ka tev nav jāpaceļ galva, lai redzētu skatuvi. Un kaut kā gribējās to visu kopā tā izmantot. Tāpēc ir tas tā saucamais paviljons, tāds scenogrāfijas veids teātri, ko sauc par paviljonu, kad ir gan sienas, gan griesti, gan grīda, un viss ir tā kā it kā noslēgts un tajā pašā laikā ļoti, ļoti izvirzīts uz skatītājiem.
1: Mūzikas autors izrādē ir Edgars Ragīnskis, ar kuru režisors jau sen vēlējies strādāt.
0: Man liekas, ka viņam arī tā tēma, ko viņš arī citās izrādēs runā par maskulinitāti, par vīrišķību, par to, kā mainās skats uz vīrišķību un to, kā vīrietim šodien eksistēt, kādas šodien ir prasības no sabiedrības puses un kādas ir vīrietim pašam prasības pret sevi un kādas nav un varbūt arī. Man liekas, ka Edgaram arī tā tēma ir absolūti tā kā topā, un tāpēc mums bija ļoti interesanti kopā strādāt, un man liekas, ka viņš ļoti precīzi ierakstījās ar mūziku šajā visā kompozīcijā izrādē. Jā.
1: Runājot par jaunākajā iestudējumā skarto tēmu, Dmitrijs Petrenko atgādina Valmieras vasaras teātra festivālā pirms dažiem gadiem rādīto izrādi ar Liepājas teātra aktieriem Vairs nevienu.
0: Tur arī bija par to, kas notiek, kad jaunietis tajā gadījumā bija pusaudzis atnāk pie psihoterapeita. Mēs gribējām to arī izspēlēt ar jauniešu un parādīt, ka palūgt palīdzību ir grūti, bet brīžiem nepieciešami, ka var lūgt palīdzību. Un tas kaut kā ļoti labi nostrādāja, jo es zinu, ka pēc tam nāca arī mammas kopā ar saviem pusaudžiem un jautāja, kur meklēt šādu veidu palīdzību, ka jaunietis grib parunāt ar psihoterapiju. Un man bija liels aizkustinājums, jo man likās, ka varbūt tā izrāde ir kaut kāda lielāka vērtība. Un šajā gadījumā pēc šīs izrādes man gribētos, ka varbūt arī vīrieši, kuriem manuprāt, varbūt es kļūdos, ir nedaudz grūtāk saņemties un aiziet un palūgt palīdzību, varētu sākt to darīt un kārtot savu galvu.
1: Pēc pirmizrādes Dmitrijs Petrenko devās atpakaļ uz Tallinu, jo ir Sidalinas teātra mākslinieciskais direktors. Lielajā zālē tobrīd gaidāma, bet tagad jau notikusi pirmizrāde Līgava bez pūra, kuru iestudē jauns režisors Dans Jeršovs.
0: Es jūtos tā kā atbildīgs arī par

0: To noteikti, un man būs vēl nedēļa, lai varbūt viņam nedaudz palīdzētu iedrošināt aktierus, tur kaut kādu arī savu roku pielikt pie šī darba, jo tā ir mana atbildība, jebkura izrāda manā teātrī. Tā būs līgava bez pūra, un es ļoti brīnījos, kad režisors grib, ka mūsdienu tā kā jauns cilvēks, kurš zina ļoti daudz lasa laikmetīgas lugas, ir taisījis arī izrādes, kur lugu vispār nav, un ka viņš ķerās pie tādas klasikas, bet viņš un kopā ar savu mākslinieku, viņi tik ļoti mani pārliecināja par to redzējumu, par to citu kaut kādu skatījumu, ka man kļuva ļoti interesanti un mēs riskējam. Man patīk ļoti riskēt arī lielajā zālē, kas vienmēr ir grūtāk, protams, ar to izvēli repertuāru. Mēs tagad kā mākslinieckais vadītājs runāju, bet jā, mums jau 18. septembrī tur ir pirmizrāde. Un vēl mums uzreiz gandrīz vai pēc pāris nedēļām oktobra sākumā ir pirmizrāde vēl citam igauņu režisoram. Neskatoties to, ka viņš bija vēl students, viņš bija super jau aizņemts un aizrunāts, ļoti talentīgs. Un tagad viņš taisa pie mums darbu, kas saucās pēdējais bruņinieks, kur galvenajā loma ir Elma Nīganens. Tā kā tas arī ir ļoti interesanti, kā Elma strādā ar mūsu aktieriem. Un, jā, vispār mums ir daudz plāni, kur gribas drusku iziet ārā no teātra un taisīt kolaborācijas ar neatkarīgiem teātriem, producentiem, horeogrāfiem.
1: Uzzinu, ka pats Dmitrijs Sidalinas teātrī iestudēs Andrusa Kivirehka lugu.
0: Kurš uzrakstīja, un es ar to ļoti lepojos, priekš manis speciāli jaunu lugu. Tā kā tā būs pasaules pirmizrāde, jo es satikos ar Andrusu, es teicu, ka es esmu no Latvijas un ka mēs Latvijā viņu ļoti mīlam. Viņš teica, jā, Latvijā mani mīlu vairāk nekā Igaunijā, īpaši bērnu literatūru. Un es viņam izstāstīju to ideju, kā es gribētu no viņa stāstiem izveidot veselu izrādu. Viņš teica, ka viņam ļoti patīk tā ideja, ka viņš ir gatavs pats lugu uzrakstīt. Mēs jūnijā saņēmām lugu un tā bija forša brīnišķīga gribas ķerties pie darba. Un tad, jā, tulīt arī sāksim mēģināt.
1: Sidalinas teātrī strādā arī mūsu mākslinieki, horeogrāfe Liene Grāva, komponiste Anna Fišera, piemēram, ir mūzikas autori jaunākajam iestudējumam Līgava bez pūra. Sezonas beigās izrādi veidos režisors Elmārs Seņkovs. Un uz Tallinu dodas skatītāji no Latvijas un teātra mākslinieciskajam vadītājam par to prieks. Tāpat svarīgi, ka arī Latvijas teātra kritiķi skatās Sidalinas teātra izrādes.

0: Ar daudziem neatbildētiem jautājumiem tās gaida arī kultūras nozare, kam valsts finansējums jau vairākus gadus ir samazināts. Kas šajos ģeopolitiskajos apstākļos notiks ar jomu, kurā strādājošie par spīti savam ieguldījumam mūsu nacionālās identitātes un valsts tēla veidošanā ir tik zemu atalgoti? Kāpēc netiek pabeigti vērienīgi kultūras infrastruktūras projekti? Kāpēc sistēma turpina buksēt, kavējoties ar būtiskiem jautājumiem Latvijas kultūra telpas aizsardzībā un kultūras mantojuma uzturēšanā? Ir daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes tiks meklētas Latvijas Radio 3 klasika un portāla LSMLV rīkotās priekšvēlēšanu debatēs Kultūra Latvijā. Un pirmā no šīm debatēm jau šovakar 6. Vakarā tajā piedalīsies 4 no kopumā 8 atlasītiem pēc SKDS augusta sabiedriskās domas aptaujas reitingiem politiskiem spēkiem. Un pirmajā diskusijā tātad apvienotā saraksta pārstāvis Jānis Jēnzis, progresīvo pārstāve Agnese Lāce, Navs Puntuls no Nacionālās apvienības un Haļeks Burovs no Zaļo un Zemnieku savienības debats vadīs žurnāliste Anete Ašmane Vilsone. Tā kā iesakāmi šie jautājumi interesē un ko politiskiem spēkiem uz to, ko ir teikt, klausīties un skatīties, bet atgādināsim, ka pirms divām nedēļām politisko spēku pārstāvis uzklausīja arī paši kultūras institūciju vadītāji, un ar viņiem mēs pēc tam tikāmies kultūras rondo studijā, tā kā noslēgumā fragments un ceļavārdi šī vakar sarunai no Latvijas Nacionālās operas un baleta vadītāja Sanda Voldiņa.
1: Mēs tiešām esam bijuši toleranti pēdējos gadus un piedzīvojuši dažādas budžeta griezumus, un mēs esam bijuši pacietīgi, saprotoši nozari, saprotot tur valsts iespējas un tā tālāk, bet īpaši šajā nenoteiktības periodā, kad mēs vēl nezinām, kas vēl notiks ar nākamo gadu un tā tālāk, nu, tas, tā jostu kriešana ir kļuvusi tik dziļa iekšēji, proti mēs zaudējam cilvēkus, kas gluži vienkārši pāriet strādāt citās profesijās. Man arvien grūtāk ir atbildēt uz jautājumiem, nu pie manis nāk cilvēki, kas ir speciālisti. Ja es pat nerunāju šeit mākslinieki, protams, bet nu, mums arī pietiekami daudz neaizstājumu unikālu zināšanu speciālisti. Un viņi prasa man, Valdiņu, nu vismaz uz nākamo gadu, nu kaut kas varētu mainīties, man viņiem nav ko atbildēt. Jo tā nenoteiktība, kas valda šobrīd arī ap nākamā gada budžetu, ir, es saprotu, ka pilnīgi visiem, vienlaiks mēs esam bijuši nozare, kurai tas ir griezts jau vairākus gadus, un vēl vienu griezienu, es vienkārši vairs nesaprotu, kā mēs varam amortizēt kā nozare. Un es šeit nerunāju tikai par operu baleti, es runāju par nozari kopumā, Es satieku kolēģis no muzejiem, viņi man stāsta klasisko stāstu, kur es zinu no galvas, mums atnāca jauns cilvēks, mēs viņu 3 un 4 gadus audzinājām. Mēs viņā ieguldījām, viņš aiziet uz privāto sektoru. Tas ir klasisks stāsts, tas, kas šobrīd notiek nozarē. Nu, kā es vispār runāju par to kopējo sajūtu, ka kultūra tiek politiķu tādā, nu, dienas kārtībā arvien vairāk marginalizēta. Viens ir, protams, šie te budžeta griezumi un tā tālāk, mēs tiešām mēģinājām koncentrēties uz divām spiedošajām problēmām, kas ir fakts, ka inflācija nav bijusi indeksēta izdevumiem pēdējos 5 gadus vispār ar nulli. Un uz atalgojumu, bet atkal, ja es skatos tādā lielā griezumā, nu, šis te stāsts, piemēram, par Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģiju 2050. Gadam, kur pirmajā redakcijā kultūra vispār pat īsti nav pieminēta un ir izsmērēta pa pilnīgi visām citām nozarēm, ka tas proti nav virziens, uz kuru mēs skatāmies kā uz attīstām līdz 2050. Gadam, tas man šķiet tāds ļoti zīmīgs signāls, ka kultūra, zināmā mērā, es domāju, arī mūsu pašu nozares vainas dēļ, jo mēs tiešām esam bijuši pieticīgi klusi un neesam tās problēmas cēluši ārā, ka kultūra kļūst arvien marginalizētāk.
0: Latvijas Nacionālās operas un baleta vadītāja un viena no organizācijas Laiks kultūrai pārstāvjiem Sanda Voldiņa ceļavārdi. Šī vakara priekšvēlēšana diskusijai pirmajam raundam, kas notiks Latvijas Radio 3 klasika un arī tiešraitē LSMLV 6. Vakarā. Tad 4 partijas šovakar stundas garumā izjautās Anete Ašmane Vilsone un vēl 4 partijas pēc nedēļas 28. Septembrī. Ar to arī kultūras rondo no jums šodien atvedās. Tā komandā bija producenta Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pieskaņu pulca Katrīna Bramberga un studijā Māra Rozenberga.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Vakardien virs Viļņas lidostas no pulksten 11.25 vakarā līdz pulksten 2.45 naktī tika ieviesta gaisa telpas ierobežojumi sakarā ar Baltkrievijas veikto hibrīdu uzbrukumu pret Lietuvu, civilio aviāciju un sabiedrību, reģistrējot baloniem raksturīgus navigācijas marķējumus bīstamās aviācijas zonās. Pasažieri, kuru lidojumi tika traucēti ierobežojuma dēļ vai kuri tika atcelti, tiek aicināti sazināties tieši ar savām aviokompānijām. Pieci lielākie ASV telekanāli ir apturējuši savu dalību raidorganizāciju rotācijā, kas nodrošina reportāžas par prezidentu Donaldu Trumpu. Tas saistīts ar Trumpa noteikto aizliegumu mēdījiem CNN, MSNBC un Politico piekļūt Baltajam namam. Saistībā ar aizliegumu minētie mēdīji vērsās tiesā. Šis boikots nozīmē, ka netiks nodrošināta reportāža par Trumpa vizīti ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, kur viņam pirmdien paredzētas tikšanās ar vairākiem pasaules līderiem. Pēc Krievijā valdošās partijas vienotā Krievija uzvaras tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās Kremlis ir nostiprinājis savas pozīcijas. Tā uzskata Lietuvas Seimā ārlietu komisijas vadītājs Remiģijs Motus. Vakardien intervijā Lietuvas sabiedriskajam radio LRT politiķis arī norādījis, ka uz šī fona Eiropā ir jārēķinās ar jaunām provokācijām. Humānā katastrofa. Tā brīvprātīgi raksturo situāciju Krievijas okupētajā Olešku pilsētā un tās apkaimē netālu no Hersonas, Ukrainas dienvidos. Kopš māja beigām uz Oleškiem vairs nepiegādā pārtika un izbraukt no turienes cilvēkiem arī vairs nav iespējams. Visapkārt notiek intensīva karadarbība, bet Krievija ilgstoši neatsaucas Ukrainas lūgumam evakuēt cilvēkus. Pēdējo nedēļu laikā Krievijas uzbrukuma taktika Ukrainā ir mainījusies. Krievija samazinājusi balistisko raķešu izmantošanu un to vietā arvien vairāk izmanto reaktīvos bezpilota lidaparātus. Kā vēsta ziņa aģentūra Bloomberg, tas var liecināt, ka Maskava uzkrāja savas jaudīgākās raķetes ziemas periodā plānotajiem uzbrukumiem. Par notikumiem Latvijā. Pirmdienas 21. septembra vakarā izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums Krāslavas novadā ir beidzies. Šī novada iedzīvotājiem tika izsūtīts šūnapraides paziņojums un tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, informēja Nacionālajie bruņotie spēki. Papildu rīcība šobrīd nav nepieciešama. Ja situācija mainīsies, tiks izsūtīti šūnapraides paziņojumi par nepieciešamo rīcību. NBS jau iepriekš atgādināja, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama. Valdībā vēlāk šodien lems par pasākumiem, ar kuriem no 1. Oktobra benzīna un dīzeļdegvielas cenu varētu samazināt pat par 20 centiem litrā. Tiek vērtēta akcīzes nodokļa samazināšana, izmaiņas biodegvielas piejaukuma prasībās un ar degvielas rezervēm saistīto izmaksu atlikšana. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības gan šaubās vai šiem pasākumiem pietiks un rosina vērtēt arī pievienotās vērtības nodokļa samazināšana. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta gan iebilst pret PVN samazināšanu bez Eiropas komisijas saskaņojuma. Viņš skaidro, ka Latvijai arī citos jautājumos tostarp par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem būs vajadzīga Briseles pretīmnākšana. Tādēļ vienpusēja Eiropas Savienības noteikuma neievērošana varētu kaitēt valsts ilgtermiņa interesēm.

Energoresursu cenu kāpumu dēļ siltuma enerģijas tarifs Rīgā šoziem varētu pieaugt pat par 20 līdz 30%. Turklāt tarifu sadārdzinājums varētu būt vēl lielāks, ja uzņēmums Rīgas siltums neveiktu pasākumus, kas mazina energoresursu cenu ietekmi uz gala tarifu, stāsta uzņēmumā. Uzdevumu palielināt tarifu pieaugumu ir devis arī ekonomikas ministrs. Pašreizējā Saeimas frakcija rīcība neliecina, ka parlaments ir gatavs vēl šajā sasaukumā pārskatīt deputātu kompensāciju sistēmu. Priekšvēlēšanu laikā vairākas partijas ir skaļi deklarējušas, ka kompensācijas ir pārāk dāsnas, taču tās nesteidzas formulēt savus priekšlikumus par to, kā pārskatāma deputātu kompensāciju sistēma. Ar to izskan ziņas vienos naktī. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd lietus, gaisa temperatūra plus 13 grādi, pūšlēns ziemeļa puses vējš 2 metri sekundē. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Daudzviet valsts austrumos vietām rietumos izveidosies migla, pūslēns vējš, piekrastē ziemeļa puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13 grādi. Gaidāmajā vakarā dienvidu austrumu rajonos līs lietus, no rīta jau vietām saglabāsies migla, pūtīs ziemeļa puses vējš 3 līdz 8 metru sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 14 līdz plus 18 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Armands Avots. Vidās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotās sarakstā atstādinājis no amata vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra Edvīnu Balševicu, apturot darba samaksas izmaksu. Iepriekš Balševicu atstādināja no amata uz dienesta pārbaudes laiku, bet turpināja saņemt algu. Vakardien ministrs izdevis rīkojumu, kas paredz atstādināt Balševicu, pamatojoties uz valsts civildienesta likuma normu, kas nosaka, ja attiecībā pret ierēdni ir uzsākta krimināla vajāšana, iestādes vadītājs var atstādināt ierēdni no amata pienākuma izpildes apturota darba samaksas izmaksu. Kā ziņots, prokuratūra sākusi kriminālu vajāšanu pret Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Vanža tilta pārbūves laikā Rīgā plānots uzcelt pagaidu tiltu. Rīgas mērs Viestars Kleinbergs no progresīvajiem ārtelpas mobilitātes departamentam uzdevis sākt nepieciešamo darbu tā uzstādīšanai. Vanža tilta pārbūve sāksies nākamā gada rudenī. Darbi izmaksās to 100 miljoniem eiro, tomēr Rīgai pagaidām nav skaidrs, kur ņem 20 miljonus pagaidu tiltam. Apvienība pilsēta cilvēkiem pašvaldības risinājumus kritizē, saucot tos par ļoti nepārdomātu pirms vēlēšanu solījumu. Pirmdien, 21. septembra vakarā izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums Krāslavas novadā ir beidzies. Šī novada iedzīvotājiem tika izsūtīts šūnapraides ziņojums un tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, informēja Nacionālajie bruņoties spēki. Papildu rīcība šobrīd nav nepieciešama. Situācija mainīsies, tiks izsūtīti šūnapraides paziņojumi par nepieciešamo rīcību. NBS jau iepriekš atgādināja, kamēr norisināsies Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanos, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojās ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama. Prokuratūra nolēmusi atjaunot kriminālu procesu par janvārī notikušo traģisko krustkalnu ugunsgrēku, kurā gāja bojā divi bērni un cieta bērnu māte un vēl viens bērns. Iepriekš izvērtējot visus kriminālu procesā iegūtos pierādījumus, liecinieku liecības un citus lietas materiālus, augustā tika pieņemts lēmums par kriminālu procesa izbeigšanu, jo nav konstatēta fizisko un juridisko personu atbildība. To norādīja valsts policija, kas arī noraidījusi pārmetumus par nekvalitatīvu vai nepilnīgu izmeklēšanu. Savukārt cietušās ģimenes advokāte iepriekš medijiem pauda nostāju, ka izmeklēšanā pieļautas vairākas nepilnības. Par ārvalstīm. Spānijas premjerministrs Pedro Sanchez aicinājis ieviest stingru mākslīgā intelekta regulēšanu, lai nepieļautu, ka šis digitālais risinājums nonāk tikai tehnoloģiju uzņēmumu un tā dēvēto tehnoloģiju oligarhu kontrolē. Spānijas valdības vadītājs uzsvēra, ka vēsturiskā pieredze liecina paļaušanās uz nozares pašregulāciju nedarbojas. Lielbritānijā vakardien tehniskas problēmas dēļ radušies avio satiksmes traucējumi, lai gan Nacionālais gaisa satiksmes dienests paziņoja, ka problēma Prestvikas centrā Skotijā jau ir novērta, tās sekas visticamāk būs jūtamas vēl vairākas stundas, un lidojumi uz un no Skotijas, Ziemeļīrijas un Anglijas ziemeļiem tiks atcelti vai kavēsies. Tehniska problēma Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības dienestu vakardien skāra jau otro reizi divu nedēļu laikā, taču dienests ziņo, ka vakardienas traucējumi nav saistīti ar programmatūras kļūdu, ar ko saskārās pirms divām nedēļām. Pēc Vācijas kanclera Friedriha Merca vadīto konservatīvo sakāves Mecklenburgas, Priekšpomerānijas un Berlīnes reģionālo parlamentu vēlēšanās Merca vakardien paudis apņēmību saglabāt kanclera amatu, jo vēstīts, ka Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti aizvakar notikušajās Mecklenburgas Priekšpomerānijas federālās zemes landtāga vēlēšanās cieta graujošu sakāvi un pirmo reizi 81 gada laikā ilgajā partijas vēsturē nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Tikmēr savu uzvaras gājienu turpina alternatīva Vācijai un arī galēji kreisie spēki. Ar to izskan ziņas divos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gāzien lietus, gaisa temperatūra plus 12 grādi, pušlēns ziemeļ puses vēža 2 metri sekundē. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pērkona negaisa. Daudziet valsts austrumos, vietām rietumos izveidosies migla, putīs lēns vēža un gaisa temperatūra būs no plus 8 līdz plus 13 grādiem. No rīta vietām saglabāsies migla, gaidāmajā vakarā dienvidu austrumu rajonos līs lietus, putīs ziemeļ puses vēža 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 14 līdz plus 18 grādiem.
0: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Mani sauc Elīna Balskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Šoreiz sākšu ar jautājumu visiem tiem klausītājiem, kuri ir auto vadītāji un arī auto īpašnieki. Vai jūs atceraties, kāds bija jūsu pirmais automobīlis? Kā jums šķiet, kāda vērtība tam būtu šodien? Redz, arī mašīnas var kvalitatīvi novecot un tā vietā, lai nonāktu metālūžņos, kļūt par muzeja eksponātu. Taču ne jau dzelži vieni ir vērtīgi. Svarīgi, ka ir cilvēki, kuri par tiem rūpējas, un šodien viesos viens no viņiem – Latvijas Antīgo automobīļu kluba priekšsādātājs un Rīgas motormūzeja mārketinga vadītājs Valds Ceplovičs. Sveiks!
3: Sveiki!
2: Pirms pāris nedēļām Biķernieku trasē notika vēsturisko automobīļu un motociklu salidojums Youngtimer Coffee Time 2026, kas bija arī 15 gadu jubileja Youngtimer kustībai Latvijā. Un pēc šī notikuma tu savos sociālajos tīklos ieliki bildi ar pavadu tekstu, ka Latvija ir benzīngalvu nācija. Lūdzu, paskaidro, kas tev liek tā secināt.
3: Nē, ja tā skatās pret iedzīvotāju skaitu un klasiskā automobīļa skaitu, tad ka mēs noteikti esam tādi līderi varbūt pat Eiropā. Nu, laikam, entuziasma ziņā, tad kaut kādā ziņā varētu salīdzināt, nu, teiks, ar hokeju faniem. Nu, ka tas ir sirdslieta un gatava celties un krist. Un tas arī, laikam, ir tas, kas ir palīdzējis, jā, nu, jau tieši uz Youngtimer šos 15 gadus noturēt un gaidīt nākošos 15 vismaz.
2: Kāda ir tā paaudža interese? Tā ir tāda viendabīga vai tu redzi, ka jaunās paaudzes varbūt interesēs par to mazāk?
3: Nē, tā ir tā labā ziņa, ka arī jaunai paaudzē ļoti liela interese un tas arī mūsu dalībnieku vidū ir ļoti plašs šis te vecuma spektrs, kā pateikt, jo ir arī nu, tā kā es 15 gadus tur esmu bijis klāt šiem pasākumiem, tad tie dēli un meitas, kas pirms 10-15 gadiem mazi brauc līdz, tagad jau brauc ar savām mašīnām uz pasākumiem. Un tas ir ļoti labi, jo, nu, salīdzinoši arī pirms pāris gadiem bija Vācijā uz milzīgu klasisko auto pasākumu, un tur atkal viss ir tādi, nu, 60-70 plus, tai skaitā organizatori, un tur atkal jauniem cilvēkiem nav tik liela tā interese, tā kā tādā ziņā mums tas ir bonus, un tas ir iemesls, kāpēc uz katru nākošo pasākumu parādās arvien vairāk gan jauni dalībnieki, gan jaunas automašīnas, un tas pulciņš auga.
2: Tad ir pamats domāt, ka mums tas neizzudīs vēl tuvākajos gados noteikti.
3: Domāju, ka noteikti, nē, un arī cīņa pret kaut kādām Eiropas prasībām tādā, nu, tie vēsturiskie spēkrati tomēr tā ir. Kultūras sastāvdaļa un vēstures sastāvdaļa un tāpat kā arhitektūra, arī mašīnas jāciena, domāju, tas arī būs tāds papildus palīgs, tā kā, lai to visu saglabātu.
2: Tu piemini terminu vēsturiskie spēkrati. Mēs pieminējām Youngtimeri, kas ir tāds svešvārds. Tad mēs varam saukt arī dažus auto par antīkiem, tad mēs izmantojam reizēm vārdu retro, vai tu vari mūsu sarunu ielikt kaut kādās robežās un nedaudz nodalīt, lai mēs saprotam?
3: Jā, tie termini arī pa pasaules valstīm nedaudz atšķirās, kā katri kvalificē. Latvijā ir tā, ka nu, pirmskara tehnika ir tātad līdz 1945. Gadam ražotie, kas attiecās gan uz mašīnām, gan motocikliem, tiem ir savi pasākumi. Youngtimer pie mums,

0: ir, kas skaitās pēc kara līdz pat 25-30 gadus seni. Un tieši, kas attiec oficiāli vēsturiskais spēkrats, kam arī izsniedz motoru muzeju šos te vēsturiskā spēkrata certifikāts, tam ir jābūt vismaz 30 gadus vecam. Nu, un tad jau arī tur var dalīt sīkāk, pēc kas ir starptautiskā Klasiskā auto federācija, FIVA, viņiem ir tas dalījums ļoti sīkāks, tur ir tur pēckara, un, nu, jā, mēs pieturamies pie tā, darot nedaudz rupjāk tā sadalījuma, un pagaidām tas arī ir pietiekami.
1: Latvijas Antīko automobīļu klubs ir dibināts 1972. Gadā. Tas nozīmē, ka tās automašīnas, kas tolaik bija jaunas, svaigas un modernas, tagad jau ir...
0: Tas ir pilnīgākā klasika, jā, un tas ir tas, ko arī nu, pašam varbūt dažbrīd grūti ir pieņemt, gadiem ejot uz priekšu, nu, ka tās mašīnas, nu, kalendārs iet uz priekšu, un kas pirms 5-10 gadiem, nu, nekādā veidā nelikās, ka varētu būt... Man pasākuma dalībnieks, nu tagad ir jāatzīst, ka jā, nu tie 30 gadu mašīnā ir pienākuši un ir laiks.
1: Tu esi jau arī gana ilgi darbojies Antīko automobīļu klubā, 19-20 gadi kopumā es pareizi izpētīju. Kā šajā periodā ir mainījusies mūsu attieksme pret seno kopumā?
0: Noteikti tā virzība ir uz augšu un tā popularitāte aug. Varbūt pamainās kaut kādas tehniku segmenta intereses, nu, uz kādu tehniku cilvēku vairāk tā kā skatās. Jo, protams, ka nu, pirms kā ar mašīnu ir grūtāk uzturēt un tā braukšana ar tādas tālos gabals pasākumos ir grūtāk. Bet arī to mašīnu skaits aug, netik strauji varbūt, bet, protams, tie saucamie youngtimer, tas ir tas, kas ir cilvēkiem gan pieejamāks, kas ir uzticamāks, komfortablāks un nezaudē arī to klasiskā auto šarmu. Un jā, un motocikli arī ļoti, tagad mums klubā ir senā motocikla sekcija, arī viņiem ir tāds labs uzrāviens un arī klasiskos motociklus vairāk gan restaurē, gan pērk. Tas pats arī, nu, bija varbūt kaut kāds brīdis, kad visi žiguļi Volgas Moskviči varbūt bija tāds, kā saka, popularitātes zudums, bet arī viņi turpina gan ir visi pasākumi, un, nu, jebkurā gadījumā tā ir vēsture, no kuras tā kā mēs nevaram izvairīties, un tās ir nostaļģijas un atmiņas un bērnības aromāti un trokšņi, un tā kā tas kopējais skaits mums viss, visi iet uz augšu un tā interese par klasiskajiem auto tikai turpina augt.
1: Un kurš ir tas brīdis, kad automobīlis, neskatoties uz savu vecumu, sāk iegūt arī vērtību? Jo es ticu, ka ne jau tikai gadi ir tas, kas nosaka, jā, šis auto ir pelnījis saglabāšanu.
0: Protams, tas ir atkarīgs no tā, cik labi tas auto ir uzturēts savu dzīves laikā. Cik viņš varbūt ir rets, cik daudz ir sarežot, vai tās ir kaut kādas specversijas, kaut kas īpašāks vai citiem tirgiem. Un tas viss tā summējoties ir, protams, mašīnu markas, kuri ātrāk kļūst varbūt pa tādiem iekārojumiem un kolekcionāru mīļotēm auto, nezinu, tas pašas Alfa Romeo, arī kaut kāda Mercedes, kas nesasniedz to vecumu, bet jau ir iegūvuši šī te... Vai nu kulta auto status, vai kaut kā citā veidā izpelnījušies savu unikalitāti.
1: Tu piemini kolekcijas. Tas nozīmē vērtību. Tas nozīmē, ka tā var būt arī investīcija, bet kopumā, ja mēs skatāmies uz to Latvijas kultūru un mūsu interesi par vēsturiskajiem auto, lielākoties tās ir investīcijas vai vienkārši dārga aizraušanās?
0: Nu, jāatzīst, ka tā ir aizrauši. Tās ir, protams, atsevišķi, arī mums ir kolekcionāri, jo par investīciju var vairāk runāt par mašīnām, kas jau sākotnē jau maksā vairākus desmit tūkstoši un arī, protams, simtus, jo, nu, mums, jā, tā auto kultūra liela daļa sastāv arī no kaut kā mantotā, kas ir vectēv otrais galvas un tādas lietas, tur ir vairāk šī sentimentālā vērtība nekā varbūt tā materiālā. Protams, tā materiālā vērtība aug ļoti daudz ieguldot naudu, jo skaidrs, ka to, protams, pēc tam atpakaļ nevarēs dabūt nekad, bet tā ir kaut kāda sirds lieta. Un ja tas vecā galvas ir,

0: ir bijis gana labs, tad, nu, protams, turpinot viņu uzturēt, tu varbūt tik ļoti vairs neskaties to finansiālo, bet, nu, kaut kādā veidā tas tāds pienākums ir, nu, tad to mašīnu turpināt uzturēt un neskatoties uz izmaksām. Un tas, jā, ir... Bet, nu, jā, ir dažādi, saka, ir arī pie mums tādi, ka tiešām ir investīcija mašīnas. Viņas, protams, pasākumos parādās retāk, bet arī tiek izbraukts, jo, nu, tas ir tāds cits nedaudz segments.
1: Paglausīsimies tevis izvēlētās dziesmas un sāksim ar Artūru Skuteli. Mūsu sirdis nekad nebūs vecas. Tāds tematisks nosaukums.
0: Jā, tā šī gada top dziesma ir kādreiz no jauna albuma. Tas arī ļoti labi atainot, ka tā auto, klasika auto kultūra un kustība un tos cilvēks, kas tur ir. Nu, ka vienalga kādā vecumā tiekāp savā arī klasiskajā vecajā mašīnā, nu, tad ir smaids un vēl pasākumos ir izbraukt cilvēkus satikt, un tas, man teiks, arī ļoti labi attur no novecošanas.

Mūsu sirdis nekad nebūs vecas, un droši vien monopola viesis Latvijas Antīgo automobīļu kluba priekšsādātājs Valsts Ceplavišķis teiktu, ka automašīnas arī nebūs.

0: Tās vecas būs vēsturiskas, vērtīgas un saglabājums. Bet tavs tētis Olafs, viņš jau no 70. jau no tās laika, kad sākās šī kustība, viņš piedalījās Antīko automobiļu kluba aktivitātēs. Viņš bija kā mākslinieks, saprot, viņš ir radījis dažādus dizainus
1: plakāti,
0: visām afišām.
1: Plakāti, pastkartītes, kas daudziem vēl ir mājās, kalendārīšana.
0: Viņš darbojies arī aerogrāfijā, proti auto apgleznošanā. Cik daudz tu biji visā tajā klātesoši?
1: Nu jā, nu, man ir 88. izlaiduma gads, tā kā es jau nedaudz vēlāk pieslēdzos tam visam, bet jā, nu, bērnībā, protams, tas bija diezgan tuvu viss, tīpaši vasaras un pat agrā bērnībā vēl bērnu dārzā. Viktors Kulbergs, gan kluba, gan muzeja dibinātājs, bija saorganizējis, ka darbinieku bērniem bērnu dārzs bija pāri ielē, Eizenšteina ielēji. Attiecīgi, nu, katru vakaru pēc bērnu dārza brauc uz mani savāca vai jā, uz motoru muzeju, un tā es vakars pavadīju tur, un tēvam tā kā bija blakus uzņēmums bija Tehno Rīga, kas nodarbojas šo aerogrāfiju un auto aplīmēšanu. Viņš arī pirmais Latvijā sāka to nodarboties. Un tad jau es tur viss grozījos apkārt, un gan muzejs bija pazīstams, gan tā dizainiskā visa puse. Un jā, un klubam pirmo plakātu es zīmēju laikam uz 30 gadu jubilēju. Tas ir pirms 22 gadiem, jā. Un tad kaut kā tas viss jau aizgāja tur arī.
0: Par to, kāpēc tu zīmēji plakātu, es tev vēl pajautāšu, bet tolaik bērnībā, kad tu staigāji pa to mūzeju, bija tām mašīnām blakus, skatījies. Kas tevi interesēja vairāk? Tas pats dizains, kā tās mašīnas izskatās, vai tu uzreiz gribēji ielīst iekšā un saprast, kā tas strādā, un tevi interesēja tā mehānika?
1: Vairāk tieši uz dizainu, jo tas vienmēr ir bijis tas, ko es arī kaut ko vairāk esmu papētījis. Un, nu, tas ir pirmais, ko tu ierāk, nu, kā tā mašīna izskatās, un tīpašiem te gan pirmskara, gan izteikti pēckara automašīnām, tas dizains bija ļoti būtiska lieta, un tāds dizaina pērls, kā tika radīts 50. 60. 70. gados, nu, mūsdienās vairs to neredz, un nu, tas, protams, jā, ir tas, kas vairāk uzrunā un piesaista.
0: Un tad tas ir arī tas iemesls, kāpēc tu pēc vidusskolas nolem studēt mākslas virzienu?
1: Nu, tur sanāca viss kopā, tā kā sāku studēt reklāmas sabiedriskās attiecības, nepabeidz, tad bija pauzīte, un tad, jā, iestājās Liepājas universitātē jauno mediju mākslu, un tad, jā, pabeidz ar mākslas bakalauru, bet, nu, tas viss darbība jau bija jau krietni sanāk, un kaut kāds grafiskā dizaina programmas es jau apguvu, nu, kaut kādās pirmajās klasēs, jo tā parādījās datoru, bet nu, dators bija tāds, kas spēlīts baigi nevilk, un tad bija tāds CorelDRAW programma, nu, tad to es sāku, un tad arī sākās, tur palīdzēja kaut kādas skidzes zīmēt auto aplīmēšanai, tad vidusskolas laikā vairāk, tur kā bija balvu dizaini un kādi kausi, un tad jau tas viss tālāk aizgāja kaut kādās reklāmas aģentūrās, arī strādās pa dizaineru maketētāju, un tā mākslinieciskā puse kaut kā vienmēr ir bijusi tuva. Jo atkal, jā, tēvs ir uz dizainisko, tā kā visu aplīmēšanas aerografijas grafiskais dizains, brālis atkal ir filmu studija un reklāma, tā kā tas viss jau bērnības trauma tādu visu kopā.
0: Māksla ir klātesoša, un tu stāsti par dizainu un tavu interesi par to, bet kur tajā visā blakus tajā brīdī ir tie dzelži arī?
1: Dzelži arī dizains, tas jau ir, nu...
0: Bet ne tikai.
1: Protams, jā, bet kaut kā, nu, man tas viss kopā saliekas, bieži vien arī iedvesmi ir kaut kādas auto detaļas un silueti, un tas, nu, jāsaka, viens otru papildina, un kā mēs ar kolēģi arī runājam, ka mēs taisījām tādas autosērijas YouTube, nu, ka, jā, auto ir gan māksla, gan savu veidu kaut kāda arhitektūra un dizains, un tas ir tāds, nu, kopums.
0: Tu intervijā raidījumā Misija Latvietis sacīja, ka darbs

0: Rīgas motormuzejā nebija tavs sapnis. Vai tu atklāsi, kas tad bija?
1: Ļoti labs jautājums, jā. Varbūt, ka es pat līdz tam nebija tā aizdomājies par kaut kādu ideālo sapņu darbu, jo pēc tam arī nu, bija tā kā gan pašnodarbinātājs, kā pie sevi strādājām visu to dizainu. Bet tagad jāsaka, ka nu, savā veidā tas ir kļuvis par sapņu darbu un... Nu jā, tā ikdiena, neskatoties to, ka varu cilvēkam no malas darbs muzejā liekas ne tas aizraujošākais, bet tas ir ļoti tāds gan dinamisks, gan ideja ģenerējošs. Nu, tur nav divu vienā dienu un tas visa pasākuma organizēšana izstādēm un visām saistītajām lietām. Tas ir ļoti tāds plaša spektra darbs un... Nu jā, jāsaka, jā, ka ir grūti iedomāties, ka es varētu darīt kaut ko citu.
0: Ir cilvēki, kuri pēc darba grib aiziet mājās un darīt kaut ko pilnīgi citu, lai tā teikt atslēgtu prātu. Bet tu tikmēr, Valt, izdomā, ka nē, tev vajag tieši otrādi arī visu brīvo laiku veltīt seniem automobīļiem un vairāk par to, ko tu esi radījis. Mums pastāstīs Valters Raņķis.
2: Sveicienu Valtam Youngtimer patronam Latvijā, tātad cilvēkam, kurš mīlestību pret vecu eskortu ir pārvērts veselā kustībā, un šai kustībai pavilts līdz ļoti daudz cilvēku, tā skaitā mani. Par to arī liels paldies. Protams, ka mums kopīgie notikumi viss pārsvarā saistās par un ap vecām miskastēm, līdz ar to kaut kas salūst, kaut kas kaut kur neiet, bet kopumā rada daudz jautrības un prieka. Līdz ar to es apbrīnoju Valtā spēju apkopot un organizēt, savienot kopā tik daudz dažādu automašīnu īpašnieku ar dažādām interesēm un dažādiem spēkratiem un novēlu, kā saka, nelamāt padomu sekciju, būt iecietīgākam un... Mīlēt visus Youngtimers un pašam galvenais nekļūt par oldtimeri, jo vairāk Valts čīkst, jo citreiz labāk viņam viss sanāk. Pēdējā laikā sanāk ļoti labi, tā ka paspēt tikai visam laiku un lai visi autiņi brauc un brauc pie Valta.
0: Vēl kāds tev novēlējums.
1: Jā, nu, tas tipiski Valteram, jā.
0: Viņš tātad piemin šo Youngtimer Rally, kas ir viena no antīko automobīļu kluba apakšsekcijām, tāds virziens, kurā jūs strādājat. Tu esi viens no šīs kustības aizsācējiem, tu esi tas patrons, kā mums teica Valters. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tas aizsākās, kur bija tā dzirksts, un nu, jau tas ir izaudzis 15 gadus vēlāk līdz ļoti lielai kopienai.
1: Jā, nu tas sākās paši Youngtimer pasākumā 2012. Gadā ar domu, ka mums jā, klubā bija pasākumi pirmskara tehnikai, bija motocikliem, bija šiem te padomju periodā radītajiem, ražotajiem automobīļiem, bet nu iztrūka tas segments, kas bija nu, tur jā, 60. 70. Gadu mašīnas rietumu, tur visi Mercedes un Volkswagen un vispārējais. Un tad man uzrunāja tā brīža kluba prezidents Agris Šmits, ir teiks, nu, ka varētu pamēģināties, pirms tam bija darbojies sāp klubā, rīkoja pasākums, un mēs 2009. Gadā uztaisījām pasākumu sāp klubam kopā ar antīku automobīļu klubu, saucās Ziedu rallijas, bija tālas pusē, maijā, gan regularitātes rallijas, gan fotoorientēšanās, un tad mēs izdomājām, tad 12. Gadā, nu, lai tā kā kaut kādu resursu ierobežojumu dēļ, lai nedomātu kaut ko pavisam jaunu, ka mēs pēc 3 gadiem atkārtosim to pašu visu pasākumu formātu, bet nu šoreiz uztaisīsim tām mašīnām, ko mēs jāsaucam par Youngtimeriem. Nu, tas viss izdevās, bija pirmais pasākums, ja nemaldos kaut kāds 25 mašīnas bija, bet nu, tas bija tāds diezgan ekstrēms pasākums, jo mēs startējām no Rīgas motormuzeja. Bija Talsi, bija Kolka, bija Sabīle, nu, tādī dienā, ja nemaldos, tur dažām ekipāžām bija, laikam, pie 600 km nobraukt, ja klasika auto mazo Latviju. Un jā, un

0: Tas tā kā viss pasākums izdevās.
1: Cik apmēram dalībnieku bija to laika?
0: Man teiks, ka pirmajā pasākumā bija kaut kāds 25 līdz 30 ekipāžām. Nē, un tad tā vasaras pasākums pagāja, un tad vajadzētu vēl kaut ko uztaisīt. Tad rudenī uztaisījām tādu varbūt sanāk pasākumu reinkarnācija no bija kalnā braukšanas sacensības, kas bija kādreiz kā obligātā disciplīna rallistiem Lorups gravā. To paralēlo ceļu mēs slēdzām un uztaisījām kalnā braukšanas sacensības. Tur, protams, bija nedaudz sarežģītāka saskaņošana, bet tas viss izdevās. Arī bija atsaucība, jau parādījās vēl jaunas mašīnas bez tām, kas bija vasarā. Un jā, un tad jau pa ziemi jau radās idejas, nu, ka varētu uztaisīt arī kaut ko biķerniekos. Tad sākās biķernieku pasākumi. Nu, un tas viss, jā, auga. Rekords mums, laikam, vienas vasaras laikā jangtēmeriem bijuši kaut kādi 15 pasākumi.
1: Un tagad tikko biķerniekos jubilejā, cik daudz dalībnieku tur bija?
0: Tas bija, jā, rekords, pārspējis 19. gada rekords, kas mums bija pie arēnas Rīga. Mums bija sveidienā bija vairāk kā 420 mašīnas un motocikli. Un jā, plus mīnus vēl kādi 6000 skatītāji, tā kā sanāca tās diezgan liels festivāls. Principā, jā, no 25 mašīnām pirmajā pasākumā līdz 420 un vairāk sezonas noslēgumā ir tas, jā, pieaugums diezgan.
1: Valters teica, ka satiekas dažādi cilvēki dažādām interesēm it kā vienā vietā. Kā tu definētu, kas ir tas, kas jūs tur vieno visus?
0: Protams, tā ir mīlestība pret klasiskajiem auto, un tas, jā, savēd kopā, pat varbūt tikdienā katrs nodarbojās, zin, tur ir gan studenti, gan pensionāri, gan baņķieri, gan uzņēmēji, bet tieši es pateiktu, mums satiekoties vienmēr ir tas kopīgā tempa, ko parunāt, un tas arī ir tas, kas tas viss vienā, plus arī paši pasākumi. Mēs cenšamies katru reizi kaut ko jaunu izdomāt, klāt, lai būtu interesantāk, lai būtu tā motivācija arī nākošais braukt, kad zin, ka neatkārtosies atkal tas pats. Un, jā, tas ir tas, kas tos cilvēkus vieno un arī tur veidojas draudzības un vispārējā un kopīgi projekti un biznesi. Un tas jau ir tāds, jā, komūnas princips jau.
1: Tu saki mīlestību pret klasiskajiem auto, bet tas tā? Nu, ļoti plaši, jo, ja es domāju, piemēram, par mūsdienu automašīnām, nu, kas cilvēkus saista tajās? Dažādi komforti, ātrums, ērtums, šobrīd svarīgi ir patēriņš arī, piemēram, vai nē?
0: Jā.
1: Un kas ir tas, kas vīlina tajās vēsturiskajās automašīnās, jo tur tie komforti ir krietni mazāk, patēriņš visticamāk ir lielāks, tas tā ērtība, arī tāds jēdziens ļoti, ļoti dažāds. Nu, kas ir tā garšiņa? Kas ir tas mīlestības kodols?
0: Tur, un teiks, ir mēs taisējām motoru muzejā, bija jangtēmeri izstādi, nemaldos uz 10 gadu jubilēju, nu, izstādes nosaukums bija piepildītie sapņi. Un tas ir tas, kas, man teiks, lielai daļai auditorijas, ka tā ir, ka tu tiec pie tās, viens ir nostaļģija, ka tev ir, tu atkal var dabūt to mašīnu, kas tev varbūt ir bijusi jaunībā, ka tu viņu neesi tā novērtējis. Nu, un otrs ir tas, kas varbūt nedaudz vecākai paaudzei, nu, ka ir kaut kur bija žurnālā redzēts vai plakāts bija, un nu, toreiz tas bija nepiepildāms sapnis, un tagad tas ir reāls. Un tas, laikam, tā vēlme sasniegt kaut kādas savas sapņas, tas, laikam, arī ir viens no būtiskajiem aspektiem. Un, protams, arī tas, nu, ka šie paši pasākumi, jo ir daudz, zinām, kādreiz gadījumi, nu, ka cilvēks kā nopērt to klasisko mašīnu, nu, tur pāris reizes gadā izbrauc, bet, nu, viņam pārsvarā viņi stāv. Un tieši ar šiem pasākumiem viņam ir tāda, nu, motivators izbraukt, satikties, un, nu, tā mašīna arī tiek lietot, kustināt, un, kā mēs zinām, no stāvēšanas nekas labāks nepaliek. Un tad, ja tev regulāri tie pasākumi, tad tev tas ir veids gan kā pavadīt laiku ar ģimeni vai pašam. sadalījums ir pats brauc tur, kā mums ir darbdiena vakaros, biķerniekos treniņi, tad vasaras nedēļas nogales kādu pasākumu kopā ģimeni, un tas ir tāds veids, jā, kā

0: gads liekties, kā pavadīt savu brīvo laiku, un citiem tas ir kļūst jau par biznesu, kas ir vienalga, vai tā ir autorestaurācija, vai uzglabāšana, vai kaut kas tam līdz servis, tā kā, nu, tas, jā, aiziet jau noteikti tālāk viss.
1: Daudz cilvēku, daudz automašīnu, ko tu palīdzi izkustināt, tā teikt, un lai izbrauc tie arī ielās, bet kas ir tavā garažā?
0: Kā Valtis teica, mīlestība pret veciem Fordiem. ir jā, pāris Ford eskorti, un tad ir jā, tā Honda Accord, kur atkal ir ļoti interesants stāsts, kas ir Gunāra un Ingrīdas Meirovicas mašīna, ko viņi pirka jaunu 89. Gadā Minhenē no salona. Pēc brīzpājiem Ingrīda Meirovicas viņu nopirka, un tad pēc 35 gadu lietošanas tad es no viņas viņu iegādājos, kas arī bija tāds, jāsaka, zvaigznes toreiz salikās, jo mašīnai 35 gadi. Tanī gadā Rīgas motormuzejam 35 gadi, un mēs rīkojām ar lietuviešiem un igauņiem kopā klasisko auto pasākumu par godu Baltijas ceļa 35. Gada dienai. Un tad tas viss...
1: Simboliski.
0: Jā. Tagad es pirku no Meirovicas kundze šo te mašīnu, apsolīju viņai, ka es viņu izvizināšu. Parāds braucienā caur Rīgu, kad būs Baltijas ceļa pasākums, ko es arī izdarīju, un kad viņi sagaidīja visi bērni, mazbērni no Amerikas un Austrālijas, kas bija sabraukuši, viņai bija 90 gadu dzimšanas diena. No tad tas viss bija skaidrs, ka tas viss tika izdarīts pareizi.
1: Tie ir tie stāsti, kas veido to emocionālo piesaisti, jo nu, reizēm ir no automašīnas, piemēram, jāatvadās, arī tur bez vēsturiskās vērtības vienalga, bet kaut kā sirsniņā sāp, liekas, ka tu labu draugu atdod tālāk.
0: Protams, tas ir, un tas, vismaz šai publikaiks pasākumos, nu, noteikti mašīna, neviena mašīna noteikti nav tikai pārvietošanās līdzeklis, un tas ir kaut kāda, vai, kā es iepriekš teicu, tā ir sentimentālā vērtība, vai tas ir mantojums, vai tas ir vienkārši paši rokām taisīja restaurēts un skrūvēts, un tas arī to padara, tā kā var teikt, jā, ģimenes locekli.
1: Ja tu skaties uz Rīgas satiksmi, tu vari tā ar ērgļa aci pamanīt, šis cilvēks šo automašīnu nav nopircis tikai kā pārvietošanās līdzekli.
0: Ir kaut kādas pazīšanās zīmes, kas par to liecina, jā, bet, no jā, nu, ikdienas satiksmē varbūt tas ir grūtāk, bet, nu, tā kā, jā, pasākumā to noteikti var redzēt, ka katram savs auto ir vismīļākais un gatavs ir pievērt acis un noteikti neteikt sievai, cik tas izmaksā un tad turpināt rūpēties.
1: Saki, zinu, ka tev ir gan labas zināšanas par auto vēsturi. Kurā brīdī automašīnās parādās radioaparāti?
0: Radioaparāti jau, nu, tā sērija veidā, pēc kara arī ir īpaši amerikāņu auto, te jau bija 50. Gadi, kad jau parādījās amerikāņu auto pat ātrumdīgs 40. Gados jau pirmie radio bija, un tas... Tas nozīmē... mazie plaši atskaņotāji mašīnās, jā.
1: Tas nozīmē, ka Midnight Oil, Beds are Burning varēja jau klausīties arī automašīnā.
0: Noteikti, jā. Tā man ir viena no tādām bērnības dziesmām, spilgtākajām palicis atmiņā, gan tas videoklips, gan dziesmē, tāpēc arī šāda izvēle.

0: Radījumā Monopols viesos Latvijas antīgo automobīļu kluba priekšsēdētājs Valts Ceplavičs. Runājām par dažādiem automobīļiem, kas ir arī tavā garažā, bet cik tev pašam bieži sanāk apsēsties pie stūras un izbraukt kādu loku?
1: Nu, jāsaka, ka vasarā es arī ikdienā lielākoties pārvietojos ar saviem vecākajiem modeļiem, bet uz pasākumiem, jā, diezgan reti kā dalībniekam, jāsaka, varbūt pāris reizes gadā uz kādu citu organizētu pasākumu sanāk aizbraukt, bet tā vasaras sezona, jā, ir tik piesātināta, ka ir grūti. Pavasarī mēs parasti kaut kad aprīļa beigas maija sākumā, tad mēs nelielā kompānijā kaut kur pa tuvēju Eiropu izbraucam klasiskajiem autā, tad tas ir tāds sezonas iesildīšanās pasākums, kur ir pats vairāk var pabaudīt.
0: Tu jau tad sāc runāt par tādiem gana lieliem attālumiem, vai šie automobīļi prasa arī nedaudz vairāk pacietības?
1: Tas ir atkarīgs arī, jā, no automašīnas, cik viņi ir veca vai jauna vai kaprīza, bet, nu, pie nosacījuma, ka pirms braukšanas, ja garāks gabals pārliecinās, ka viss jau ir kārtībā, nu, tad it kā nevajadzētu būt problēma. Pašam bija jau tāds nedaudz izaicinājums pagājuši rudeni. Ar iepriekš minēto Berovic Honda bija uz Šveices Alpiem bija brauciens, nepilni 6000 kilometru.

Neskaidra čīkstoša siksna vai kaut ko tādu, kas laika gaitā izliet, tad viss pārējais bija ļoti veiksmīgi. Nu, pavasarī mēs arī prēsti izbraucam tāpat sanāk, nu, 3-4 tūkstoši kilometri. Tas, nu, tas arī, jāsaka, mašīnas tika būvētas, lai...

0: palīgs, kas ir nevis uz ātrumu, bet uz precizitāti. Tad tiek dots vidējais ātrums, un pašam ir jārēķina laiks, un vēl pavisam, visam pa vidu nevajag apmaldīties. Un jāsaka, nu, ka tur tā spriedze un tas stress dažbīt varbūt pat ir lielāks nekā lielajā autorallijā, kur ir vairāk izšķir, jā, tieši ātrums, jauda un pilota precizitāte. Tad vēsturiskajos, jā, tur tas stūrmeņu darbs ir daudz, un nu, skairis, kā ar sanāku transporta līdzekli ir grūtāk. Ir īpaši, nu, šajā regularitātes rallijā, kur svarīgi ir sekundes desmitdaļām braukt, nu, tad kaut kur iedzīt to laiku, nu, tas nav tā kā ar mūsdienu auto gluži, ka tu iespied un ir, bet, nu, arī tas ir daudz atkarīgs gan no pilota meistarības, gan tehnikas, bet, jā, tur ir sava kaut kāda specifika un arī tās sajūtas un, jā, nu, līdzīgi kā arī, nezinu, tu pašā, kafijas dzeršanas pasākumā vai kaut kādā tematiskajā, nu, tas tāpat ir nu, gan pozitīvi noskaņots pasākums, un tā konkurence ir veselīga, un tas ir vairāk prieka pēc, protams.
1: Cik ļoti šī auto laikmeta gars ielaužas arī citās dzīves sfērās, jo tad, kad mēs redzam cilvēkus braucam ar tādiem tiešām antīgiem automobīļiem, nu, viņi ir atbilstoši bieži vien arī saģērbušies, ja tur tādas manieras līdzīgas. Kā ir kopumā, vai tu arī jūti, ka youngtimer, piemēram, saietā kaut kādas nedaudz citas vērtības tiek tomēr turētas godā?
0: Jā, nu, tas, kas attiecās, jā, uz tiem tērpiem vispār, jā, tas varbūt vairāk, jā, piestāv tām pirmskara mašīnām, ka tas ir gan tas retromans pasākums, veterāna brauciens, nu, jā, tad tur viss uzcērtās, pieskaņot savai mašīnai, bet youngtimer pasākumos, un, teiks, vienkārši tā, vairāk saglabājās tieši, jā, tā, kā lai pasaka, nu, cieņa pret gan savu auto, gan to, ko citi ir izdarījuši, un tā novērtēšana prieguldīto darbu. Vienalga, vai to ir katrs pats darījis, vai kaut kāda restaurācijas darbnīca, bet tieši, nu, šie tie spēki, ar kur vairāk tiek pielietots kaut kāds roku darbs, un, nu, tur arī fantāzija nedaudz vajag kaut kādas lietas atrisināt tieši pa tehniskajām lietām, un tas man teiks tieši arī tālāk ejot komunikācija, ka tur divu vienādu mašīnu īpašnieks attiekās, un tad viņam ir viens no otru ir pasmelties idejas un kaut kādas problēma risinājums, un tas ir tas, kas laikam, jā, tu uztur to dzīvību.
1: Paklausīsimies, ko par tevi saka Andris Šmits.
2: Valts ir cilvēks ar ļoti spēcīgu raksturu, milzīgu enerģiju, uzņēmīgs, neatlaidīgs, mērtiecīgs. Ja viņš kaut ko ir nolēmis, pusceļā neapstāsies. Viņam nepastāv kaut kā. Viņš dara par visiem simt. Viņš nebaidās no lieliem izaicinājumiem. Viņš pēc pārvērst ideju realitātē. Valts ir cilvēks, kuram asinīs ir benzīns, enciklopēdiskas zināšanas par auto un liels talants pulcēt auto entuziastus vienvietu. Man atmiņā ir palicis viens notikums un 16. gadā, kad man valsts uzveicinājums pirmo pasākumu. Un man ļoti iepatikās tas, ko viņš dara. Un tagad tas pasākums valkās jau 10 gadus. Mēs esam tapuši labi draugi un tas viss tie 10 gadi ir vienkārši neaizmirstam.
1: Vēl viens jūsējais.
0: Jā, ļoti mūsējais.
1: Viņš saka, ka tu dari uz visiem simts, izceļ tavas darba spējas to starp. Kas ir tas, kas tev dod to lielo gandarījumu blakus savam pamatdarbam, kā tu mums tajā aizkulisēs arī teici, ieguldīties šādas kustības dzīvības uzturēšanā, ne tikai uzturēšanā, bet attīstībā? Tu pats stāstīji, cik ļoti šī kustība ir augusi pēdējos 15 gadus.
0: Jā, es zinu, tas ir kaut kāds nosacītais vēl jaunības maksimālisms vai, tā, protams, bez entuziasma arī neiztikt, bet laikam jau tas galvenais zinājs spēks ir tie cilvēki apkārt, arī tie, kas tie iepriekš ēterā runāja mums, Arī no viņiem nāk ļoti daudz labas idejas un palīdzība, un arī pašā.

0: Nu, tas ir tas stress, varbūt gatavojot pasākumu, pasākumu norises dienā. Bet, kad tu atskaties, tagad arī, ka svētdien bija sezonas noslēgums, nu, man telefons vibrēja un džingstēja visu laiku. Bija paziņojumi gan no Instagram, gan Facebook cilvēki lika bildes video. Un, jo pašam tenī pasākuma brīdī nav tik ļoti laiks pat nu, redzēt to kopskatu un iedziļināties. Un tā, ka tu ieraugi visu to bildēs un ar visiem tiem sajūsmas komentāriem par to, kāds ir pasākums, tas, protams, ir tas, kas rada šo te gandarījumu un vēlmi turpināt un arī jaunas idejas tā kā ģenerēt un mēģināt realizēt. Tas, kas attiecās uz tiem darīt uz visiem simts, tas ir tas optimistiskais variants ir, protams, vēlme, bet skaidrs, ka ir kaut kādi ārēji apstākļi, kas nevienmēr ļauj šo te realizēt visiem simts, bet tas netiek tā kā pamest, no nākošo reizi būs. Un, jo gribas tas pasākums pats iespējas labākā līmenī, un, lai cilvēkiem ir, arī dalībniekiem ir gandarījums un tā vēlme atgriezties un braukt turpmāk.
1: Tu iesāki ar jaunības maksimālismu. Kas tad ir tā tava lielā ambīcija šajā nozerē?
0: Es pat nezinu, vai kaut kādas ir nozeres ambīcijas, ir drīzāk tā vēlme turpināt un varbūt pārbaudīt, nu, kas ir tas maksimāli pasākums, ko var Latvijā uztaisīt. Gan dalībnieku skaita ziņā, varbūt gan formātu un jo, nu, skaidrs, pēc šī, īpaši arī šī tā pēdējā pasākuma, arī nu, nākošajā dienā aizbrauc biķirnieku trasu un sākām viņiem runāt. Nu, jau uzreiz jau ir idejas, kā nākošajā gadu to var uztaisīt lielāku, plašāku.
1: Arī, es paši sevi visu laiku izaicināt.
0: Protams, jā, nu, savādāk jau būtu garlēcīgi, jo vajag realizēt tās idejas, jo ir tā iekšējā ticība, ka var vēl labāk. Nu, un tad katru nākošo gadu tad gribas to pierādīt, ka var.
1: Andris pieminēja arī šīs enciklopēdiskās zināšanas par vēsturiskajiem automobīļiem. Saki, cik daudz tu interesējies par to, kas ir jauns? Kādas vispār ir tavas attiecības ar jaunajām automašīnām? Vai tu jau laikus apgūsti visas tehniskās instrukcijas, domājot par to, ka pēc 30 gadiem šis jau skaitīsies youngtimeris?
0: Noteikti nē, jo pirmam kārtām nav gluži tā, es pateiktu, ka ļoti maz ticība tam, ka šī brīža mašīnas vispār sagaidīs šos te 30 gadus. Un jā, pa jauniem auto es tā kā ļoti minimāli. Es, protams, sekoju līdzi, es zinu apmēram, kas parādās tirgu un varbūt ir kaut kas interesants, jo ik pa brīdim ir tomēr kaut kādi ražotāji modeļi, kur tu saskati, ka, nu, jā, ka šis varētu būt kaut kas ar perspektīvu uz kādreiz klasisko spēku rētu. Bet jā, nu, man pašam ikdienas auto ir 24 gadus vecs, tā kā nu, jauda auto nav gluži manas tik ir. Protams, patīkam komfortabli izbraukt citreiz un izbaudīt to, ka tev ne par ko nav jāuztraucās, jābrauc tikai. Bet jā, nu, no mūsdienu auto tas, ka baigi gatavoties tam, ka viņi kādreiz brauks uz manu pasākumu, uz to es lielas cerības nelieku.
1: Kur tavuprāt notika tas lūzums, kad beidzās auto industrijā tā ēra, kuru tu uzskati par cienīgu piedalīties tavos pasākumos?
0: Nē, laikam jau tas pats 2000. Gadu sākums ir tas robeža punkts, kad mašīnas vairāk kļūpa par, nu, tāpat kā telefonu un sadzīves tehniku, nu, kas nokalpo un pēc nākošo. Līdz tam tomēr tas bija vairāk tāda, ja negluži prestīža lieta, bet nu, tika ražots mērķi, ka tam ir jākalpo, ka tam jābūt kvalitatīvam. Un tas attiecās uz ļoti daudz nozarēm mūsdienās. Un, jo tās arī ir tās tās mašīnas, jā, kurām ir gan tajā, gan metāla kvalitāte, gan apdars viss kvalitāte tāda, kas nu, spējas pārdzīvot to laiku un, ko jāsaka, arī ir vērts saglabāt. Jo no mūsdienu autā, protams, ir atsevišķi, ir kaut kādi prēmiem segments, kuri, kura vēl ar vienu ir salīdzinoši kvalitatīva un arī tehniski interesanta vai dizaina.

0: Ainiski, bet jā, tas, nu, tas lūzums ir ap 2000. Gada sākumu, kad mainījās tā pieeja, kā vispār mašīnas ražot.
1: Tu saki, ka tas attiecas arī uz citām nozarēm. Vai tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad tu pēti to vēsturi, kad tu interesējies par šiem stāstiem, par dažādiem dizainiem un visu pārējo, principā tev sanāk ļoti daudz ko uzzināt arī vienkārši par mums cilvēkiem, par to, kā mēs kā sabiedrība esam mainījušies laika gaitā?
0: Tā arī, protams, tas vairāk tev, nu, izējot no datā, ir tāda īstermiņa domāšana daudzās lietās un nav vairs tā piesaiste tādām kaut kādiem priekšmetiem, nu, ko tu esi tur, nezinu, tur krājis un ieguldījis, un tā kā, ka tas ir tavs, bet tas viss, nu, krietni ātrāk zaudē vērtību, un arī nav tā, jā, piesaist pieķeršanās pie kaut, ka tas ir kaut kas svarīgs vai dārgs, un tas, laikam, ir tas, kas, jā, ir globāli.
1: Globāli mainījies, un tu tikmēr centies saglabāt to, kas ir bijis pirms tam, un paldies, Valti, tev par sarunu, paldies arī par tavu ikdienas darbu, paldies klausītāji jums, ka pavadījāt šo laiku kopā ar mums šajā sarunā. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas Monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, tāpat arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim redimam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktori Dace Staladzānu, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!